0: כך פורסם באתר משרד האוצר של ארצות הברית. אלבנזה היא השליחה לעזורים פלסטיניים מטעם מועצת זכויות האדם של האום, הידועה בדעותיה נגד ישראל. היא הוסרה מהרשימה לפני שבוע בעקבות פסיקה של בית המשפט שקבע כי העיצומים פגעו בחופש הביטוי שלה. ממשל טראמפ קינה את המהלך זמני ועמד במילתו. התפשטות מחלת האבולה. באוגנדה החליטו לסגור את מעבר הגבול עם קונגו. זאת בעקבות חשד כי בקונגו יש התפרצות נרחבת של זן אבולה נדיר, והרופאים מאוגנדה שנחשפו לחולים בקונגו נדבקו במחלה. משרד הבריאות של אוגנדה הבהירו כי מעבר של סחורות הומניטריות ולמקרי חירום יותר. עוברי הגבול יידרשו בבידוד של 21 ימים. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: איך זה שכוכב? מתי כספי. שיר כל כך יפה לפתוח איתו את השעה שלנו. אז שוב לילה טוב, ואיזה כיף למי שיצטרף. אתם הלילה הישראלי, בגלי צהל. לכל מי שבדרכים או סתם לא מצליח להירדם, מוזמן להצטרף לעוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית נהדרת, שאותה בחר לנו יניב יוסף. זיו שחביץ הוא על הביצוע הטכני. אני קרן רון. ממשיכים עם אסטרונאוט של גיא גיא והיה לו.
1: לא אכפת לך מה אף אחד חושב,

ברחובות של תל אביב, עדן בן זקן, עכשיו 3:21, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. עוברים עכשיו ללהיט של מושי קפיה עם שלומי סרנגה, שיר שמבוסס על לחן יווני, שהפך כאן בישראל ללהיט ענק. ומה שעוד יותר מעניין, שהשניים בכלל לא נפגשו באולפן ההקלטות. כל אחד הקליט את החלק שלו בנפרד, ורק בעריכה חיברו ביניהם לדואט שכולנו מכירים. חלום מתוק.

ככה זה לאהוב אותך, ברי סחרוף. מתוך התקליט שלו נגיעות מסוף שנות ה-90. מסחרוף אנחנו קופסים עכשיו לאגם בוחבוט, משירתה, הפקה מאוד מיוחדת שמביאה גם איתה סגנון של דראם אנד בייס, משהו שלא שומעים היום הרבה בארץ, וזה מה שהופך את השיר לכל כך כיפי ומרענן.

עד הקצה, דנה ברגר, מתוך האלבום השלישי שלה שנקרא באותו השם ויצא בשנת 2000. אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף השעה שלנו, ממשיכים עם רותי נבון עם עוד שירה ליחסים, והפעם חשמל בכפות ידיך.

יגאל בשן, והקלאסיקה יש לי ציפור קטנה בלב. עכשיו 3:54 דקות, הגענו לסיום השעה שלנו כאן ביחד בלילה ישראלי בגלי צהל. אל תרחו לשום מקום, כי יש לנו עוד המון המון מוזיקה ישראלית טובה מיד אחרי החדשות. נסיים את השעה עם גלעד סגב. עכשיו טוב.

0: גלי צהל, השעה 4. לילה טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית תקף באיראן מוקדם יותר הלילה. גורם אמריקני רשמי מאשר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי התקיפה הייתה נגד מתקן צבאי שלפי חשד היווה איום על כוחות אמריקניים ומעבר במיצר הורמוז. אותו גורם אמר גם כי צבא ארצות הברית ירת בהצלחה כטב"מים איראניים שהיוו איום דומה, כלשונו. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל מוסיפה כי באיראן דווח על מספר פיצוצים ליד עיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן, ומערכות הגנה אוויריות הופעלו. גבר כבן 30 נפצע קשה בקטטה בשכונת התקווה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מעורפל הכרה ומצבו יציב. פיקוד הדרום של צבא ארצות הברית תקף מבריחי סמים במזרח האוקיינוס השקט. שניים נהרגו בתקיפה. בהודעתם כתבו, לפי המודיעין, הסירה שטה בנתיב הברחת סמים באוקיינוס והייתה מעורבת במספר אירועי הברחה. סעודיה תספק לתימן נפט בשווי 150 מיליון דולרים, כך אמר מקור סעודי לסוכנות הידיעות רויטרס, והוסיף כי המהלך נעשה לקראת הקיץ שצפוי להיות חם מהרגיל וידרוש שימוש גבוה בדלקים. הפיגוע בבונדי ביץ' באוסטרליה. כוח משימה לתגובה מהירה יוקם בעקבות הפיגוע הרצחני בדצמבר האחרון. דיוויד הדסון, סגן ניצב משטרת ניו סאוס ויילס, הבהיר כי כוח המשימה החדש יהיה חמוש ברובים חצי אוטומטיים והתמקד בפשיעה אנטישמית ומטרות מוסלמיות. על הקמת הצוות הודיע הדסון בדיון שקיימה ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה לבחינת הנסיבות לפיגוע ותחקורו. התפשטות מחלת האבולה. באוגנדה החליטו לסגור את מעבר גבול עם קונגו, זאת בעקבות חשד כי בקונגו יש התפרצות נרחבת של זן אבולה נדיר, ורופאים מאוגנדה שנחשפו לחולים בקונגו נדבקו במחלה. משרד הבריאות של אוגנדה הבהירו כי מעבר של סחורות הומניטריות ואנשים שרוצים לעבור בגלל מקרי חירום יותר. עוברי הגבול יידרשו בבידוד של 21 ימים. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שבת בבוקר, אריק איינשטיין. איזו קלאסיקה לפתוח איתה את השעה. שוב שלום ולילה טוב, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. בואו ניכנס יחד לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית טובה שבחר לנו יניב יוסף, מיכאל הרלו על הביצוע הטכני ואני קרן רון. ממשיכים עם השיר חלמתי על אמריקה של אידיוט. אולי חלקכם תזהו אותו, שהוא שיר לגרסה עברית מדהימה. קוראים לשיר Going to a Town.

אין כניסה לפילים, עד ג'ירפות. השיר נכתב על ידי סולן הלהקה, גלעד כהנא, והשיר נכתב בעקבות הטיול של חברי הרכב בהודו. 21 דקות אחרי השעה 4, ממשיכים עם לאה שבת, תמיד יחכו לך.

ידיים למעלה, כנסיית השכל, מתוך האלבום החמישי של כנסיית השכל בשנת 2004. עכשיו 4:33 דקות בגלי צהל, אתם הלילה הישראלי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שהוא שיתוף פעולה מדהים של אתר מיינר והרפר דור 3. את השיר הם כתבו והלחינו יחד, והשילוב ביניהם הביא הפקת סאונד מיוחדת משלהם.

חסידת סחורה, צליל אהוד. עכשיו עוברים לכהן ורבית פלוטניק עם השיר פרש בודד, בו הם מסמפלים שיר מזרחי ישן, שנקרא בלד על הבוגדת של שלום הלל. אגב, גם את חסידת סחורה ששמענו ממש עכשיו, רבית כבר סימפל בצורה מאוד מרגשת.

לחפש את המילים, להסתכל מבחוץ לבפנים. בכל יום אנשים לומדים דברים חדשים, אז אל תאשים, רק תנשום ותגשים, ולך תעשה משהו מרשים.

צלצולי פעמונים, אהובה עוזרי, איזה שיר. הגענו לסיומה של השעה השלישית שלנו יחד, אבל מחכה לנו עוד שעה אחת של מוזיקה טובה, אז תישארו איתנו כאן בגלי צהל. לסיום, אמיר בניון עם כשאת עצובה.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. גופמן וראש הממשלה הגישו בחצות את תגובותיהם לבגץ בנוגע לחוות הדעת המחודשת של ועדת גרוניס. בתגובות הם טוענים כי גופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' על הפעלת הנער אוריאל מקייס. על כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את העתירות. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי השניים התנגדו להצעתו של יושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, לבדיקה נוספת של המינוי. צבא ארצות הברית תקף מתקן הפעלת כתבאמים באיראן מוקדם יותר הלילה. גורם אמריקני רשמי מאשר לסוכנות הידיעות רויטרס כי התקיפה הייתה נגד מתקן צבאי שלפי החשד היווה איום על כוחות אמריקניים ומעבר במיצר הורמוז. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארבעה כתבאמים שוקרו לעבר ספינות אמריקניות. צבא ארצות הברית יירט אותם ואחר כך תקף באדמת איראן. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל מוסיפה כי באיראן דווח על מספר פיצוצים ליד עיר הנמל ומערכות הגנה אוויריות הופעלו. במקביל, בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן נטען כי התקיפה התבצעה בעקבות ניסיון ספינת דלק אמריקנית לחצות את מיצר הורמוז. גבר בן 40 נפצע קשה אמש באירוע ירי בערערה שבנגב, ושלושה נוספים, ביניהם צעיר בן 18, נפצע באותה תקרית הירי בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה את הארבעה לבית החולים סורוקה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל, מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. הפיגוע בבונדי ביש באוסטרליה. כוח משימה לתגובה מהירה יוקם בעקבות הפיגוע הרצחני בדצמבר האחרון. דיוויד הדסון, סגן ניצב משטרת ניו סאוס ווילס, הבהיר אתמול כי כוח המשימה החדש יהיה חמוש ברובים חצי אוטומטיים והתמקד בפשעים אנטישמיים ומטרות מוסלמיות. על הקמת הצוות הודיע הדסון בדיון שקיימה ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה לבחינת הנסיבות לפיגוע ותחקורו. מותו של כוכב הסדרה חברים מתיו פרי. עוזרו האישי של השחקן, קנט איוואמאסה, הורשע בגרימת מוות למותו של פרי ונשפט ליותר משלוש שנים בכלא. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות AP, העוזר תרם להתמכרותו של פרי לסם קטמין ואף הזריק לו את הסם בפעם בגרם למותו. בהחלטה כתבה השופטת, נהגת בחוסר אחריות לא רק ביום המוות אלא גם בימים שלפני. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

היומיומית. שיר מדהים לפתוח איתו את השעה האחרונה שלנו כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. לילה שממש עוד מעט יהפוך לבוקר ויום חדש. אז אנחנו כאן איתכם לעוד שעה אחת של מוזיקה ישראלית טובה שבחר לנו יניב יוסף. מיכאל הראל, על הביצוע הטכני, אני קרן רון. ממשיכים עם קצת הומור ישראלי משובח שיעשה לכם את המצב רוח טוב. שירי מרפסת, אך משכמה.

היו לילות, לא למרש. שירו ביצוע מרגש לבלדה העברית הקלאסית שכתב יעקב אורלנד והלחין מרדכי זעירה. השיר נכתב במסגרת הפרויקט צו השעה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שירי הלילה, למרות שממש כבר עוד מעט הבוקר מגיע, עם שיר שהוא קלאסיקה, שייצג אותנו באירוויזיון בשנת 1981, הכל עובר חביבי, הלילה. הלילה.

לי טולדנו, מדמוזל. עכשיו השעה 5:34 דקות, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, עוברים לשלומי שבן עם מותק את אצלי בראש, שבמקור הוא שיר של בוב דילן, שנקרא Mama You've Been On My Mind, ששבן תרגם בעצמו.

ג'יין בורדו, וויסקי, אחד מלהיטי הפריצה המוכרים ביותר של הלהקה. את השיר כתבה דורון תלמון, הסולנית של הלהקה, ובו מתארת פרידה בדרך הומוריסטית כמו שרק היא יודעת לעשות. עכשיו ממשיכים עם דיוויד ברוזה ומאיר אריאל, בצהרי היום. את המילים כתב מאיר אריאל בהשראת ביקור שלו בעיירה ירוחם, שיר שמרגישים בו את המדבר.

גם פה היה לנו עוד קצת מדבר, אבל הפעם אלון נדר והלהקה, אם נעבור את המדבר. סיימנו את השעה האחרונה שלנו כאן ביחד בלילה ישראלי בגלי צהל. נגיד תודה לטכנאי שלנו, היה לוברמן, ליניב יוסף על השירים שבחר לנו. אני הייתי קרן רון. אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ומיד אחרי זה אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שלנו בוקר טוב, וכמעט סופה שנעים. נסיים גידיגוב, אני שוב מתאהב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אור הנר בברור חיל. כאשר מתקרבים משחקי הכדורגל על גביע העולם, יש התעוררות מיוחדת, סמוך לסדרות. בקיבוץ ברור חיל רבים עולי ברזיל, בקיבוץ השכן אור הנר רבים עולי ארגנטינה. מי שלא זוכר מי התושבים בכל אחד משני הקיבוצים, אפשר להציע שיטה. ברור חיל, ברזיל, מתחילים באות ב'. אור הנר, ארגנטינה, מתחילים באות א'. מלאכה נאה עשתה ועדת השמות הממשלתית בראשית ימי המדינה במתן השמות לשני הקיבוצים. ראשון עלה לקרקע קיבוץ ברור חיל. שם הקיבוץ נשאב מן התלמוד הבבלי שנחתם לפני 1,500 שנה, והתלמוד העלה בכך את שמו של יישוב מלפני 2,000 שנה. כאשר החריבו הרומאים את ירושלים, הקים רבן יוחנן בן זכאי את המרכז ביבנה, אבל הוא עצמו הדרים משם אל ברור חיל. בסכת סנהדרין, דף למד ב'.
2: אל מרחבי נדרימה, אמרנו כי נשימה, עננו הנגבה.
1: היכן שכן היישוב היהודי הקדום ברור חיל?
3: יהודים
1: שלא הלכו לגלות, חיו כאן גם כאשר נכנסו ארצה הערבים הראשונים. קלטו הערבים את השם מפי יהודים, ונתגלגל בפיהם השם ברור חיל למתכונת בורר. כ-200 שמות קדמוניים של יישובים יהודיים השתמרו בפי הערבים בקרבת הצלילים. הקיבוץ ברור חיל בן זמננו, שהחיה את השם ברור חיל של רבן יוחנן בן זכאי, הוקם דווקא שם 10 ימים לפני הכרזת העצמאות. והסיבה? תושבי בורר הערבים מנעו מעבר תחבורה והספקה לנגב, וגם צבא מצרים התאמץ לנתק את הנגב.

0: את השיר הזה של ברית המילה שילבנו כי היישוב ברוך חיל שלפני 2000 שנה בקירוב מופיע בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי בקשר לקדושת ברית המילה. כובשי ארצנו, מחריבי בית המקדש השני, הרומאים, אסרו עלינו למול את בנינו. איך לעקוף את הגזרה? מספר התלמוד הירושלמי ובעקבותיו התלמוד הבבלי, כשנולד בן, נהגו בברור חיל להדליק נר בחלון בשעות היום, או נרות רבים בחלון בלילה. והייתה עוברת השמועה, אור הנר בברור חיל, שבוע הבן, שבוע הבן. כלומר, בעוד שבוע, ביום השמיני, תהיה ברית מילה בברור חיל. התלמוד הירושלמי, מסכת כתובות, דפוס ונציה, דף כ"ה, טור ג'. סיסמת הסתרים של ימי הרומאים, אור הנר בברור חיל, ריגשה את חברי ועדת השמועות הממשלתית בעשור הראשון למדינה. על כן, שנים אחדות אחרי ייסוד הקיבוץ ברור חיל, כאשר קם בקרבתו קיבוץ צעיר, החליטו לקוראו אור הנר. בוויקיפדיה מצאתי עדות מעניינת. בעשורים הראשונים של ברור חיל הייתה בקיבוץ מסורת. אבות עלו לראש המגדל לאחר הולדת בניהם והסיעו מסועה. לציין את קיום ברית המילה לבניהם. אור גדול על המגדל בברור חיל ואור הנר הקיבוץ השכן.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ, כך מתיר כעת דובר צהל לפרסום. באותו האירוע שבו נפלה סמל רותם ינאי, נפצע קשה חייל מילואים, איש כיתת הכוננות, וחייל מילואים נוסף נפצע בינוני, גם הוא איש כיתת הכוננות. החיילים פונו לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. לפני דקות אחדות הופעלה התראה על חדירת כלי טייס עוין במעיין ברוך ובכפר יובל, הפרטים בבדיקה, וצהל גם פתח הבוקר בתקיפות לעבר מטרות חיזבאללה בצור. סמל רותם ינאי שרתה כמשק איתש בגדוד רותם כאמור, היא ושני לוחמי המילואים נפגעו אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה סמוך לגבול לבנון. התקרית מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קל שני לוחמי הנדסה מטיל נונטט ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. צבא ארצות הברית תקף הלילה מתקן הפעלת כתבאמים באיראן סמוך לבנדר אבאס, כך אישר גורם אמריקני רשמי לרויטרס, והוסיף כי המתקן היווה איום על כוחות צבא ארצות הברית וספינות העוברות במצר הורמוז. לפני התקיפה שוגרו על פי הדיווחים 4 כתבאמים לעבר ספינות אמריקניות ויורטו ללא נפגעים על ידי צבא ארצות הברית. באיראן דיווחו על מספר פיצוצים ליד איראן המל בנדר אבאס ומערכות הגנה אוויריות הופעלו. לפני דקות אחדות, כארבע שעות לאחר התקיפה האמריקנית, הופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווייט בתגובה למתקפת טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. אין עדיין פרטים נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חידש מוקדם יותר אמש את האיומים על איראן.
1: Iran, they want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be either that or we'll have to just finish the job. I would like to have them join the Abraham Accords. I think they owe that to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth.
0: איראן רוצה מאוד לחתום על הסכם, עדיין לא הגענו להסכמות, אנחנו לא מרוצים מהמצב עד כה, אבל אנחנו נהיה מרוצים, או שנהיה מרוצים, או שנאלץ לסיים את העבודה לגמרי, אמר טראמפ והוסיף, אני רוצה שמדינות המפרץ יצטרפו להסכמי אברהם, הן חייבות לנו את זה, לא בטוח שכדאי לחתום על הסכם הפסקת אש עם איראן בכלל, אם מדינות המפרץ לא יהיו חלק מהסכמי אברהם, כך טראמפ שהוסיף כי הוא לא יחוש בנוח כהגדרתו אם האורניום המואשר יועבר מאיראן לסין או לרוסיה. צהל תקף הלילה בצפון רצועת עזה בניסיון לחסל שני מחבלים מרכזיים של חמאס, כך נמסר מדובר צהל. יעד התקיפה, מפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה של חמאס. בתוך כך חמאס הודיע אמש רשמית על חיסולו של ראש הזרוע הצבאית מוחמד עודה בתקיפה בשכונת רימל שלשום. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש המוסד המיועד וראש הממשלה נתניהו טוענים כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שערך תת אלוף ג' בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס. כך מסרו גופמן ונתניהו הלילה בתשובותיהם לבגץ בעתירות הדורשות לבטל את מינויו של גופמן. הם מבקשים מבגץ לדחות כמובן את העתירות. השניים גם מתנגדים להצעת יושב ראש ועדת המינויים הבכירים אשר גרוניס שמתנגד למינוי גופמן לבדיקה נוספת של עניינים שונים הנוגעים למינוי. היועצת המשפטית לממשלה שאמורה הייתה להגיש את תגובתה עד אמש טרם עשתה זאת. שוטר ביחידת להב 433 נחקר בעזרה בחשד לקיום קשר עם סוכן איראני. הוא נחקר אתמול במשרדי מחש ושוחרר למעצר בית של 4 ימים לאחר מכן. כמו כן הורחק ממתקני משטרה למשך 10 ימים. התבטאות יוצאת דופן של ג'יל ביידן, רעיית נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן. הלילה היא אומרת כי כשצפתה בהופעה הגרועה של בעלה באימות המפורסם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היא חששה שהוא חוטף שבץ.
2: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it, I thought, oh my god, he's having a stroke. And it scared me to death.
0: הייתי מפוחדת, כי בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי בזה אמרתי, אלוהים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ בשידור ישיר. זה הפחיד אותי עד מוות, כך ביידן בריאיון לרשת CBS. קריסטל פלאס זכתה אמש בליגה האזורית, הקונפרנס לינק, אחרי שגברה בגמר 1-0 על ראיו ויקאנו. בליגת העל בכדורסל, הפועל ירושלים ניצחה 77-75 את הפועל העמק במחזור הסיום של העונה הסדירה. השתיים תיפגשנו שוב ברבע גמר הפלייאוף. והסדרות הנוספות, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע דימונה, הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון, ובני הרצליה מול הפועל חולון. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל. בוקר טוב ישראל, כמו שאנחנו אומרים בבקרים כאלה, זהו שם תוכניתנו, י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026, ממש דקות ספורות לפני חדשות השעה 6, הותר לפרסום שמה של סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, היא נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית. בגבול, סמוך לגבול לבנון, שניים מחברי כיתת הכוננות של מושב גורן נפצעו גם כן, אחד קשה, אחד בינוני, מפגיעת רחפן שני. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
5: שלום אפי, צהל התיר הבוקר לפרסום את דבר נפילתה של סמלת רותם ינאי, זכרונה לברכה, בת 20, תושבת גבעת עדה, משה כיתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. רותם נפלה כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול עם לבנון. זה קרה אתמול בסביבות השעה 2:30 בצהריים. חיזבאללה שיגר מתקפה של שני רחפני נפץ, בזה אחר זה. כתוצאה מהרחפן הראשון, רותם, זיכרונה לברכה, נהרגה. וכתוצאה מפגיעת הרחפן השני, נפצעו עוד שני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן, שני לוחמי מילואים, אחד מהם נפצע באורח קשה, והשני נפצע באורח בינוני. כמובן שני לוחמי כיתת הכוננות פונו לטיפול רפואי בבית חולים, והתקרית הזו אפי אתמול בצהריים מצטרפת לעוד תקרית נוספת שהייתה אתמול בדרום לבנון, שבה נפגעו באורח קל שני לוחמי הנדסה כתוצאה מפגיעת טיל נונטט ששיגרו מחבלי חיזבאללה. אנחנו רואים אפי ביממה האחרונה עוד התגברות נוספת במתקפות רחפני הנפץ שחיזבאללה משגר גם בדרום לבנון, גם בשטח ישראל, ולצערנו התוצאות הפעם היו קשות במיוחד. מאז תחילתה של התקופה שמכונה הפסקת האש, נהרגו 12 חיילים ואנשי כוחות הביטחון. יהי זכרם ברוך.
0: אמן. והבוקר דורון, צהל פותח במתקפה על מטרות חיזבאללה באזור צור, גם כן לפנות בוקר. ועכשיו אנחנו גם מדווחים שהסתיים אירוע ההתראות בכפר יובל, מעיין ברוך ורג'ר. עד כה לא דווח על נפגעים. דורון, אמש תקיפה נוספת של צהל נגד מפקדות של חיזבאללה במרחב צור. תודה, דורון. ועכשיו אנחנו אל ארצות הברית, שתקפה הלילה שוב באיראן בעקבות איום על מרחבי השייט של ספינות במצר הורמוז, והאיראנים לא הגיבו לעבר האמריקנים, הם כן הגיבו לעבר קווייט כנראה ממש לפני דקות אחדות. דרור אפרל כתבתנו בארצות הברית, טראמפ שוב קושר בין הסכמי אברהם להסכם אפשרי עם איראן.
6: שלום אפי, בוקר טוב. אז גם הבוקר, אחרי ישיבת הקבינט שחיכינו לה במתח מסוים, אין תמונה ברורה יותר לגבי מצבו של המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן על סיום המלחמה. גם תקיפת כוחות ארצות הברית באיראן שוב הלילה לא צפויה לגרום להסלמה וקריסת הפסקת האש לדברי האמריקנים. בישיבה אתמול חזר הנשיא טראמפ על עמדותיו, אבל גם נשמע כמרחיב אולי את התמונה או את האופק להסכם הפוטנציאלי. צירוף סעודיה, קטר ומדינות נוספות להסכמי אברהם במסגרת, אם לא כתנאי להשלמת ההסכם.
7: We'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. I think they owe that to us, to be honest.
6: אני לא בטוח שאנחנו צריכים לחתום על העסקה עם איראן. אם הם לא יחתמו על הסכמי אברהם, הם חייבים לנו, אמר הנשיא. הוא גם איים שוב כי אם איראן לא תחתום על עסקה שתספק את ארצות הברית, נצטרך לסיים את העבודה כדבר. דבריו. גורם רשמי כאן אישר כי כוחות האמריקנים אכן תקפו הלילה מתקן צבאי באיראן שהיווה איום על מעבר כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז, ויורטו גם כתבמים איראניים שהיוו איום דומה. מוקדם יותר דיווחה סוכנות פרס האיראנית על פיצוצים שנשמעו ליד עיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן.
0: תודה, דרורה. אנחנו להמשך חקירת המשטרה את הירי בלילה, בת התשע, אתמול בערערה. כתבתנו בצפון, יעל חדד, שלום.
8: שלום אפי, כן, במהלך הלילה הזקות הופעלו בכ-10 יישובים באצבע הגליל באזור קריית שמונה. זה קורה בשל רקטה ששוגרה מלבנון ונפלה בשטח פתוח, והזקות האלו אפי,
0: כן, זה, אנחנו מתנצלים, אנחנו מתנצלים, זה לא הדיווח הנכון. יעל כמובן מדברת פה על הירי בצפון, ואנחנו כאמור נספר לכם בהמשך המשדר על המשך חקירת הרצח של לילה. כנראה נורתה בשוגג בידי אביה שהתכוון לראות באחיו בבית בערערה. האלימות שם נמשכת, האלימות בחברה הערבית כמובן. טוב, העיתונים לא כל כך רלוונטיים. אנחנו שוב חוזרים על שמה של סמל רותם ינאי שנהרגה אתמול באירוע של מתקפת הרחפנים, אפשר לכנות את זה ככה אם קצת מגזימים, מתקפת רחפנים לעבר כוחות צהל בסמוך לגבול לבנון, סמוך לשומרה. שני חברי כיתת כוננות במושב גורן נפצעו, אחד קשה, אחד בינוני, הם מטופלים, משפחותיהן יודעות. על מועד הלוויתה של סמל רותם ינאי תגיע הודעה בנפרד. כאמור, עוד עדכונים מהבוקר. צהל תוקף בשעה זו, תקף לפני דקות אחדות בצור, והזקות שנשמעו לפני כ-10 דקות בכפר יובל, מעיין ברוך ורג'ר, האירוע הסתיים. עוד לא ברור בדיוק אבל מה קרה שם, אבל מה שברור הוא שאין כרגע נפגעים בגוף. אז נקרא את הכותרות שלא קשורות ללחימה בצפון של העיתונים. הכותרת הראשית של איתמר אייכנר, חשיפה: ההחלטה השערורייתית של האום יכניס גופים ישראליים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס. בישראל טוענים על מזכ"ל האום גוטרש הופעל לחץ להכניס את ישראל לרשימה השחורה לאחר שחמאס נכלל בה, והוא בחר להתעלם מדוחות ומסמכים שהוכיחו אחרת. בעקבות ההחלטה המקוממת הודיעה ישראל על הקפאת היחסים עם משרד המזכ"ל. זו כאמור חשיפה של איתמר אייכנר. הגיבור שיצא נגד הרחפן, איתן גליקמן, מספר על א', לוחם מילואים בסיירת גולני שנפצע קשה מאוד כשירה לעבר רחפן מנשקו האישי בלבנון. למרות סדרת ניתוחים ושיקום ארוך שצפוי לו, משפחתו בטוחה, הוא יעמוד שוב על הרגליים. הסיפור המלא בעמוד 12 בידיעות אחרונות: משפחות משרתי מילואים זוהמות, הממשלה יורקת לנו בפנים, אין לנו תמיכה וגיבוי. זאת בעקבות חוק סבסוד מעונות לילדי משתמטים שאושר אתמול בקריאה טרומית. גל גנות מביאה את הסיפור בעמוד 8. בישראל היום, ארצות הברית מגיבה לטענות לפרסומים באיראן על טיוטת ההסכם לכאורה שהגיע לידי רשות השידור האיראנית. הפרסומים של איראן המצאה מוחלטת. נשיא ארצות הברית מכחיש נחרצות את נוסחי ההסכם המתגבש שמדליפים האייטולות. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני וגם לא במצר הורמוז, אומר טראמפ. על הידיעה חתומים לילך שובל, דני זקן ודודי קוגן בעמוד 2. האם הייתה חדירה ליחידת העילית של המשטרה? שוטר למילה 433 נעצר אתמול בחשד למגע עם סוכן איראני. שמענו על כך גם במהדורת החדשות. אלינור שירקני קופמן מביאה עוד פרטים בעמוד 3. כך בשער של ישראל היום. בהארץ, הכותרת הראשית: צהל קרא לכל תושבי דרום לבנון להתפנות, רחפנים פגעו ליד הגבול. בצבא סבורים שההגבלות של ארצות הברית יקשו לסכל את איום הרחפנים ומטילים ספק בהנחה שהפעולה הקרקעית תועיל. יניב קובוביץ', עדי חשמונה, אירואן סלימן ובן סמואלס חתומים על הידיעה הזו בכותרת הראשית. הצילום הגדול בשער הוא חצר הבית בערערה שבו נורתה למוות לילה ג'אג'ה. על פי החשד המרכזי, אביה ירה בה בשוגג שהתכוון לראות באדם אחר. כך בהארץ. במעריב, רוח המפקד, זו כותרת הגג בלעדי. מאמר שכתב רומן גופמן לפני 5 שנים חושף צד מטריד בתפיסתו הביטחונית. על פי גופמן, כותב בן כספית, המצביא הוא שחקן לגיטימי עם תפיסת עולם משלו, והוא רשאי לשחק בכלים ששמורים בדרך כלל למקבלי ההחלטות. תפיסת עולם שנויה במחלוקת, מגדיר זאת בן כספית בעמוד 3 במעריב. עוד כותרות במעריב: חיילת נהרגה מפגיעת רחפן, כאמור השם שלה מותר הבוקר לפרסום, סמל רותם ינאי, אביה של לילה ירה בראשה, מקשיחים עמדות, טראמפ הודיע כי לא יאשר הקלה בעיצומים, עוד עדכון שלא מופיע בעיתונים, הלילה שוב ירי אמריקני לעבר מטרות בבנדר אבאס, כנראה שלפני כן שוגרו כמה רקטות לעבר כלי שיט אמריקני באורמוז, או כלי שיט כלשהו באורמוז, לא בטוח שהוא אמריקני, ובדקות האחרונות הופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווית, עדיין לא ברור לנו מה קורה שם. ג'רוזלם פוסט, יום חמישי, IDF penetrates deeper into South Lebanon to root out Hezbollah, הכותרת של יונה ג'רמי בוב, צהל מעמיק את חדירתו בדרום לבנון כדי לנקש משם, root out מלשון לנקש עשבים, לעקור משם את חיזבאללה. Drones launched את ראש הנקרא, שלומי, as conflict intensifies, רחפנים שוגרו אתמול וראש הנקרא ושלומי, והאימות מתלקח, האימות מתחמם. בהדרך, ביטאון שס, בגיליון השבועי, תמנו לי זדים פחים ומצודים ובהם נלכדים פעמי ידידיך, על צווארנו נרדפנו, מסע צייד אכזרי בראש חוצות כנגד המלא התורה, זה הדרך של שס, זה הידיעה בעמוד 7, וגם הערכות אדירה למערכה הגורלית להצלת עולם התורה. נאמר רק שבעיתונות האשכנזית מהדהדים בקול גדול את קריאתו של משה גפני אתמול שלא לעבוד עם המשטרה, ביתד נאמן זה מוגדר משבר אמון חסר תקדים, הערכות להתנתקות מהמשטרה, יתד נאמן זה העיתון של דגל התורה שבראשה עומד אדון חבר הכנסת גפני. והמבשר של אגודת ישראל, רבים רודפיי וצריי מעדותיך לא נטיתי, בלחץ המערכת המשפטית המשטרה הפכה לזרוע המבצעת במלחמה מול עולם התורה. זה במבשר. אנחנו נחזור בהמשך עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים. שש ושבע עשרה דקות לקראת היום הבינלאומי ללא אישון שיצוין ביום ראשון. בישראל ממשיכים להתמודד עם שיעורי אישון גבוהים, וברקע המלחמה הממושכת כשליש מהישראלים מדווחים שהם עצמם או אנשים בסביבתם הקרובה החלו לעשן או חזרו לעשן אחרי גמילה. על פי נתוני האגודה למלחמה בסרטן, אחד מכל חמישה ישראלים מעשן, שיעור הגבוה בכ-30% מהממוצע העולמי. מצטרף אלינו הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל. שלום לך פרופסור לוין.
9: בוקר טוב.
0: אז הנתונים החדשים לקראת היום הבינלאומי ללא עישון, ברשותך אני אסכם אותם בדרך שלי, שאני אומר אותה כבר שנים ארוכות, בכל פעם שמזדמן לי מיקרופון. בישראל העישון עדיין נחשב מגניב. בוודאי בצהל, אבל גם בגילים גבוהים יותר, לא מצליחים להילחם בעניין הזה, שעישון הופך אותך לקול או אותך.
9: אתה נוגע בנקודה המרכזית, שזה הנורמה החברתית. נוסיף, האגודה למלחמה בסרטן גם מצאה ש-93% מהציבור בישראל חשוף לעישון כפוי. בהרבה מדינות בעולם כבר לא רואים אנשים מעשנים. עישון זה דבר מגעיל, מגונה, שאנשים עושים בסתר ולא עושים במקום ציבורי. אצלנו זה עדיין דבר מקובל. אנחנו מדברים השנה, המוטו של הקואליציה למאבק בעישון, בישראל שומרים הסביבה בריאה ונקייה מעישון. סביבה בריאה ונקייה מעישון זה גם שלא נמכרים סיגריות בכל מקום. בישראל אין שום אכיפה על איסור המכירה לקטינים, ולכן היום ילד בישראל, הסיכוי שהוא יהפוך להיות מעשן, הוא הרבה יותר גבוה מאשר במקומות אחרים בעולם.
0: כן, ובאמת המספרים הללו הם מאוד מאוד גבוהים. בשנים האחרונות מתמודדים עם האישון בעידוי, הדרך החדשה של חברות הטבק המסורתיות להרוויח הרבה כסף, ככל שהולך ומתמעט מספר האנשים שמעשנים את הסיגריות, נקרא לזה המסורתיות. מה מצב החקיקה בישראל בנושא הזה?
9: אז

0: העישון בעידוי, הדרך החדשה של חברות הטבק המסורתיות להרוויח הרבה כסף, ככל שהולך ומתמעט מספר האנשים שמעשנים את הסיגריות, נקרא לזה המסורתיות. מה מצב החקיקה בישראל בנושא הזה?
1: אז באמת החברות מנסות למצוא פריירים חדשים בארץ ובעולם, והמוטו של היום בכל העולם זה מסירים את המסכה, ואנחנו רואים שהם מצליחים למצוא במוצרים החדשים, למצוא קהלים חדשים. בישראל פנינו שוב ושוב למשרד הבריאות, לממשלה, לנקוט בצעדים במיוחד נגד המוצרים החדשים. במקום זה, הדבר היחיד שהממשלה רוצה לקדם זה הורדת המס על המוצרים בעידוי, לטענתם בגלל שהמס היום הוא לא אפקטיבי כי הוא לא נאכף בפועל. אז במקום לעשות את הדבר הנכון ולאכוף את המס הקיים, הממשלה מנסה לקדם הורדת המס. זה כמובן דבר שארגוני הבריאות מתנגדים לו. אז הדרך היא לא לעקוף את הבעיה, כמו ששר החינוך עכשיו פשוט לא רוצה לדעת את נתוני המדידה. הדרך היא להכיר באמת, האמת שאנחנו לא מגנים על הצעירים שלנו מהמוצרים החדשים, ואנחנו צריכים לשפר את האכיפה ואת החקיקה בכל התחומים. ולפחות אני מקווה בחודשים הקרובים צפוי להיכנס האזהרות הגרפיות על החפיסות, אותן תמונות. אני מקווה שאולי הצעד הזה כן יצליח סוף סוף לקדם אותנו קדימה.
0: שגם הצעד הזה נמשך ונמרח ונסחב בוועדות הכנסת השונות על פני כמה כנסות לדעתי.
1: נכון, נזכיר שלמעלה מ-120 מדינות בעולם כבר יש אזהרות גרפיות, זה כבר למעלה מעשור ויותר. אצלנו החברות הטבק הצליחו לדחות את הדבר הזה, ואני מקווה שהם לא יצליחו לקבל דחייה נוספת. ולצערי אנחנו רואים איך החברות הטבק מצליחות כל הזמן לעבור על החוק, לאפשר בעצם פרסום סמוי בכל מיני מקומות. אני חושב כולנו רואים את זה בטלוויזיה ובמקומות אחרים. ואני רוצה להגיד, גם יש את העניין שלה עישון טבק עם קנאביס, ולאחרונה הייתה המלצה של ועדה מקצועית של לפעול לקראת הפחתת הקנאביס בעישון, הקנאביס הרפואי. שר הבריאות שמשמש ברבע משרה בכלל פסל את זה על הסף וביטל את כל ההמלצות. אז אנחנו צריכים להבין, אם אנחנו רוצים להיות מדינה בריאה, מדינה שוחרת חיים, אנחנו צריכים להגן על הילדים שלנו מהמוצרים האלה. אנחנו לא יכולים להיכנע לחברות הטבק, ולצערי אנחנו היום לא במצב הזה. הלוואי שנראה מפלגות בחודשים הקרובים לקראת הבחירות מבטיחות לנו לפחות הבטחות איך הן הולכות לטפל בבעיה הזאת. שנזכיר, 8,000 ישראלים מתים כל שנה מעישון, ולמעשנים ששומעים אותנו, אני חייב להגיד, רוב המעשנים תומכים בצעדים למאבק בנזקי העישון. אני מקווה, תיקחו את היום הזה, יום ראשון הקרוב, כל יום הוא טוב להפסיק לעשן, אבל בטח ביום ללא עישון, אפשר דרך קופות החולים, אפשר בקו הגמילה הלאומי, כוכבית 6,800, אפשר, ויש שם בישראל יותר אנשים שנגמלו מעישון מאשר אנשים מעשנים. זה זמן יותר טוב אולי מתמיד להפסיק עכשיו לעשן ולשמור על הבריאות.
0: עוד משהו, ואני יודע שאני אחשד בחלילה בשנאת חרדים, חבריי והמאזינים הקבועים שלי יודעים שזה לא נכון, אבל צריך להזכיר גם את המאבק הקשה, לדעתי זה היה בעיקר בימי ליצמן כשעמד בראש אגודת ישראל, יהדות התורה, נגד ביטול הפרסום בעישון, ומתוך המחשבה המאוד צרה לציבור שלו, שפשוט רבים מחסידי גור מעשנים, כמו שהסיעות החרדיות מתנגדות לחוק להעלאת המס על הכלים החד פעמיים, כי יותר קל, ואני מבין את זה, יותר קל למשפחות ברוכות ילדים לעבוד עם כלים חד פעמיים בארוחות השבת. זו גם בעיה שמה לעשות, תצטרכו לתת עליה את הדעת מתישהו.
1: אני אנסח את זה קצת אחרת. בעבר החברה החרדית בישראל יחסית הייתה יותר מוגנת מהעישון, אחוזי העישון שם היו יותר נמוכים. לצערי אנחנו רואים, ואני אומר את זה מתוך אהבת חרדים, מתוך אהבת האדם, לצערי אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה משמעותית בשיעורי העישון בקרב חרדים. זה אומר שגם הם נפגעים קשות מהנגע הזה, וזה אומר שאף אחד לא מוגן. ולכן, ולצערי ראינו למשל בפורים איך מנהג של חלוקת סיגריות אפילו על ידי נבחרי ציבור וכן הלאה, זה דבר שהוא בכלל לא הגיוני. ולכן, כמו שפתחת ואמרת, אנחנו צריכים לדאוג שהנורמה החברתית היא נורמה שמעודדת שמירה על החיים וישמרתם לנפשתכם, ולא נורמה שמעודדת אנשים לעשן. אנחנו, זה אופייני למדינות במלחמה, שאנחנו רואים הידרדרות. אז דווקא עכשיו אני מקווה שהמלחמה תסתיים סוף סוף, ואנחנו נוכל לחזור ולדאוג לחיים עצמם, לעזור לישראל ישראלים להיגמל מישון ובמיוחד.

0: במיוחד לצעירים, לא להתחיל לעשן בכל המגזרים בחברה הישראלית.
1: הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור בישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה אפי, שנהיה בריאים.
1: הלוואי. 6.24 כותרות כלכליות, רק נעדכן אתכם שדובר צהל מעדכן רשמית כי יורתה מטרה חשודה לפני זמן קצר, המטרה שהובילה להפעלת ההתראות לפני השעה 6 במעיין ברוך וכפר יובל, גם ברג'ר אני אוסיף, לא היו נפגעים בגוף, כאמור יורתה מטרה חשודה. כותרות כלכליות בכלכליסט, בלעדי משרד הכלכלה ומשרד החקלאות מתנגדים למכירת צים להפג לויד, מצטרפים בכך לעמדת משרד התחבורה ורשות הספנות. בחוות דעת שהגישו משרדי הכלכלה והחקלאות נטען שהמכירה להפג לויד שמוחזקת חלקית בידי קטר וסעודיה מסכנת את האינטרסים הלאומיים והביטחון התזונתי של ישראל. הפרטים בעמוד 5. גולן חזני חתום גם על הידיעה הבאה שהיא בלעדית. ג'רד קושנר בוחן למכור נתח ממניותיו באפניקס ולהיפגש עם מעל למיליארד שקל, במקום להיפגש ממעל, אני אגיד לקבל יותר ממיליארד שקל, לממש מניות. קרן ההשקעות שבראשה עומד ג'רד קושנר, חתנו של נשיא ארצות הברית, נערכת למימוש חלקי של 2-3% ממניות הפניקס פיננסים. כך הפרטים בעמוד 12 בכלכליסט. נציין גם שבמוסף כלכליסט, ראיון שאני מתכוון לקרוא אותו ברגע שיהיה לי זמן היום, רוני דורי, בראיון עם קרה סווישר, שהיא כמובן, כפי שהיא מוגדרת נכון כאן, המנתחת הכי חדה ובוטה של עמק הסיליקון, שיצאה נגד חבורת הגברים תאבי הבצע שהשתלטה עליו. החיבור בין בכירי הטק לטראמפ הוא איום קיומי, מכריזה קרה סווישר בריאיון לכלכליסט. בדמרקר, הכותרת הראשית מאת אבי בר-אלי, החרדים השיגו את חוק המעונות דרך ניצול קורבנות הטבח. כשנתיים אחרי שהוקפה, החוק שיאפשר לסבסד מעונות יום לילדי אברכים משתמטים, אושר בקריאה טרומית בשל איומי החרדים לתמוך בוועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר. עד כה לא העזו לקדם את ההצעה בשל קיצוניותה, ומפני שהאי שוויון בה זועק לשמיים. כאב משפחות החללים שימש קלף מיקוח לטובת מימון השתמטות, אמר גורם באופוזיציה לאבי בר-אלי. עוד בדמרקר, הדולר הנמוך והמלחמה יצרו למקס סטוק רבעון חלומי, שווי הרשת כבר מתקרב לזה של רמי לוי. עוד פרטים בעמוד 5 בדמרקר. ביג גלובס, בוא נראה אם יש פה, אין פה ידיעה בלעדית, אני רואה, מדור חדש. מדור חדש של אלה לוי ויינרב, הראשונה לפתוח אותו היא אישה בשם נועה שלמוני, צעירה בת 25, סטודנטית ולא בלחץ כלכלי, הצעירה ששילשה את תיק ההשקעות. מה זה אומר? בואו נלך לעמוד 14 להבין מה זה המדור הזה. הצעירה ששילשה את תיק ההשקעות, המשקיעים החדשים, זה המדור. נועה שלמוני מסיימת בימים אלה תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות, ומעסיק אותה דבר אחד, להגדיל את שיעור הנשים המשקיעות. מגיל 16 היא מתעניינת בשוק ההון, וכעת מספרת למה לקח לה זמן להיכנס לשוק המקומי. יפה, זה בעמוד 14. הלן קלר על הציטוט היומי בשער האחורי של גלובס הבוקר. אי אפשר לפתח אופי בכלילות ובשקט. רק באמצעות חוויות של מבחנים וסבל אפשר לחזק את הנפש. הלן קלר. בממון של ידיעות אחרונות, גד ליאור מכין אותנו לרפורמת חשבוניות ישראל של רשות המיסים שתיכנס לתוקף ב-1 ביוני 2026. מהתאריך הזה כל עסקה מעל 5,000 שקל תחויב באישור מראש. לפני שנצא להודעות, עוד כמה עדכונים. בימים אלה מצלם אבי נשר סרט חדש שנקרא Our Loves, האהבות שלנו, על אירועי 7 באוקטובר. אתמול התברר ששתיים מחברות ההפצה הגדולות ביותר בארצות הברית, Fox Entertainment Studios ו-Access Entertainment, Access Entertainment היא בעצם חברה יותר אירופית בבעלות לן בלווטניק, החליטו מצטרפות להפקה ובעצם יפיצו את הסרט ברחבי העולם. Our Loves, סרטו של אבי נשר על 7 באוקטובר. בין השחקנים יש שם רשימה ארוכה של שחקנים: שלום מיכאל שבילי, מגיה זרזר, יניב ביטון, נועה כהן, לנה פרייפלד, הדס ירון, קים אור, אזולאי, נונו, ליאור מילר, לייב לוין ואלעד תורג'מן, יחד עם דניאל גימפל, ניוקאמר, דניאל יכול להיות גבר או אישה, אני לא מכיר, אני לא יודע. אז הסרט הזה יופץ בעולם בהפצה נרחבת, סרטו הבא של אבי נשר. ונספר לכם גם על כך ששרין אלפונסי עזבה, הכתבת המצטיינת של 60 דקות, עזבה את התוכנית אחרי שכזכור בתחילת העונה הקודמת הבוסית החדשה של CBS צינזרה כתבה שלה, מנעה את שידורה במשך חודשיים. שרין אלפונסי, שנמצאת ב-60 דקות יותר מאז שנת 2015, פרסמה הלילה כתב אישום חריף על ברי וייס ועל השיקולים האנטי-עיתונאיים שלה, אבל היא נשארת עדיין, לפחות כרגע, מועסקת בחטיבת החדשות של CBS. דונלד טראמפ ממשיך להפעיל את הממשל האמריקני לטובתו. הלילה מתברר שמשרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה נגד אי ג'ין קרול. זוכרים אותה? האישה שטענה שדונלד טראמפ תקף אותה מינית בחדר הלבשה של, בחדר הלבשה, כן, של חנות הלבשה. אז היא זכתה ממנו לפיצויים בסך עשרות מיליוני דולרים. הוא כמובן לא שילם אותם עד היום, ובאופן מפתיע או לא ממש מפתיע, נפתחה נגדה חקירה בחשד לעדות שקר במשפטים האזרחיים נגד נשיא ארצות הברית. פשוט משרד המשפטים האמריקני מופעל למען הוונדטות האישיות של דונלד טראמפ, לא בפעם הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
9: רופין, רופין,
8: מעבר לעומק.
10: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
11: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
12: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
13: בואי לנעד הבואי לצנגן.
14: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
15: משהו.
14: הרגע הוא לא עושה כלום.
15: עלתה עליי, עלתה עליי.
10: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, היום ב3, גלי צהל.
16: עולה עולה!
17: ליאת וכמה יוד.
18: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
19: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
18: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
19: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
20: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:33, הכותרות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו קשה ובינוני מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 של חטיבת גבעתי. על מועד הלווייתה תבוא הודעה בנפרד. התקרית הגיעה לאחר שאתמול נפצעו קל שני לוחמי הנדסה מטיל נונטט ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הבוקר הודיע צהל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור. צהל ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזהותה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות כך הופעלו ההתראות ברג'ר, מעיין ברוך וכפר יובל. איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס הלילה. בקווייט דיווחו על מתקפת טילים וחטבאמים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האוויריות בנסיכות. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית מתקן הפעלת כתבאמים באזור בנדר אבאס, כך גם אישר גורם אמריקני רשמי לסוכנות רויטרס, והוסיף כי מדובר במתקן שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טרם התקיפה שוגרו ארבעה כתבאמים לעבר ספינות אמריקניות באזור ויורטו בידי צבא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חידש אמש את האיומים כלפי איראן עוד לפני התקיפות הליליות.
9: Iran, they want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be either that or we'll have to just finish the job. I would like to have them join the Abraham Accords. I think they owe that to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth.
1: איראן רוצה מאוד לחתום על הסכם, עדיין לא הגענו להסכמות, אנחנו לא מרוצים מהמצב עד כה, או שנהיה מרוצים, או שנאלץ לסיים את העבודה לגמרי, אמר טראמפ בישיבת ממשלת ארצות הברית, והוסיף, אני רוצה שמדינות המפרץ תצטרפנה להסכמי אברהם, הן חייבות לנו את זה, לא בטוח שכדאי לחתום על הסכם הפסקת אש עם איראן, אם מדינות המפרץ לא יהיו חלק מהסכמי אברהם, אני אומר לכם את זה בכנות, אמר טראמפ, והוסיף גם כי לא יחוש בנוח, כי הגדרתו, אם האורניום המועשר יועבר מאיראן לסין או לרוסיה. ג'יל ביידן, רעייתו של ג'ו ביידן לשעבר נשיא ארצות הברית, אומרת כי היא חששה שבעלה חוטף שבץ בשידור ישיר במהלך האימות המפורסם עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבחירות 2024.
16: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it, I thought, "Oh my god, he's having a stroke." And it scared me to death.
1: הייתי מפוחדת כי בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי בזה אמרתי, אלוהים אדירים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ, וזה הפחיד אותי עד מוות. כך ג'יל ביידן בריאיון לרשת CBS לרגל צאת ספרה החדש. מגלגלץ נמסר כי בשעה זו התנועה זורמת, מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. וכמובן כפר יובל, כפי שאמרתי לראשונה, התיקון היה מיותר, כפר יובל. 6.36 ועוד חצי דקה בחודשים האחרונים אנחנו נחשפים לעוד ועוד פרשות שבהן גורמים מאיראן מצליחים לגייס אזרחים ישראלים למשימות שונות או להעברת מידע. לעתים מדובר באנשים בעלי גישה למערכות רגישות, אם זה בצהל ואם זה, כפי שנחשף לנו אתמול, שוטר מיחידת להב 433. כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס עם העדכון, שלום אדר.
21: שלום יפי, בוקר טוב. כן, אנחנו מדברים על שוטר ביחידת העילית של המשטרה, כן, להב 433, בשנות ה-40 לחייו, שקיבל הודעה על הצעת עבודה בטלגרם, ולטענתו החל לתקשר מול סוכן איראני, אבל בלי להבין שאכן מדובר בניסיון גיוס, אלא בעבודה תמימה. מכאן הדבר הזה מתגלגל לחקירה בעזרה, ופרשה חמורה מאוד שנחשפת במחלקה לחקירות שוטרים. מהפרטים שאפשר להוסיף, השוטר חשוד שניהל קשר עם גורם איראני במשך תקופה, הוא התבקש לתעד סרטונים ברחבי הארץ, לבצע פעולות נוספות גם במהלך המלחמה. לדבריו, כשהבין שמדובר בגורם איראני, הוא דיווח מיד למפקדים שאמרו לו להפסיק לתקשר איתו. השוטר לכאורה לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית לאחר שנדרש לבצע את אותן פעולות עוינות. אירוע שהתרחש לפני כאמור מספר חודשים, רק אתמול הוקב השוטר לחקירה, שוחרר בתום 4 שעות למעצר בית בתנאים מגבילים. סניגורו מסר שהוא קיבל פנייה מגורם זר, דיווח למפקדה ולשרשר את הפיקוד כמצופה ממנו, ואנחנו בטוחים שהתיק ייגנז במהרה, אבל לפי הדברים שאני שומע ממחש, כנראה שלא כך הם פני הדברים, צפויים עוד עדכונים.
1: תודה, אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה. מה שהייתה אמורה להיות טיסת הדרכה שגרתית של שניים מהאנשים המנוסים והמוערכים בענף התעופה, הסתיים באסון כבד כעת, בזמן שבענף מנסים להבין כיצד ניסה טיסה בתנאים מוכרים בכלי טיס מוכר הסתבכה בתוך שניות, נפתחת גם החקירה הרשמית של התאונה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר, שלום.
0: שלום אפי ובוקר טוב. התרסקות מטוס האולטרלייט שבה נהרגו סגן אלוף בדימוס וקברניט אלעל איתי תלמי וסגן אלוף במילואים יובל ענבר זכרם לברכה, ממשיכה לעורר שאלות רבות בענף התעופה. מדובר היה בטיסת הדרכה שגרתית שבה השתתפו מדריך וחניך, שניהם טייסים בכירים ותיקים מוכרים ומוערכים מאוד בתחום התעופה האזרחית והצבאית. הטיסה התקיימה במרחב טיסה מוכר ומאושר כחלק מתהליך הכשרה רגיל לטיסה על כלי טיס מהסוג הזה. לפי הערכות הראשוניות ומהמידע שהגיע אלינו, עולה כי משהו השתבש במהלך הנחיתה מסיבה שעדיין אינה ברורה, ובניסיון להשתלט מחדש על המטוס ולבצע נחיתה בטוחה, כלי הטיס ככל הנראה פגע בעץ שהיה סמוך לאזור הנחיתה, ולאחר מספר שניות המטוס צלל אל הקרקע והתרסק. גורמים בתחום התעופה מדגישים כי גם בטיסות שגרתיות ובוודאי בכלי טיס קלים, אירועים יכולים להתפתח בתוך שניות בודדות, גם כאשר מדובר בטייסים מנוסים מאוד. הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה בראשות אופר וקנין אספה את הממצאים הראשוניים מהזירה, כולל תיעודים וגביית עדויות מהשטח. עם זאת אפי, חקירות מהסוג הזה אורחות שבועות ולעיתים חודשים.
1: תודה. עינב קרנר. גם אחרי שוועדת גרוניס אישרה מחדש את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, המאבק רחוק מסיום. גופמן וראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו הלילה בנפרד את תשובותיהם לבגץ. התשובה של היועצת המשפטית לממשלה, אגב, מתעכבת, אמורה הייתה להיות מוגשת עד 10 בלילה, אחר כך חצות. עד לרגע זה לא ידוע לנו שהיא הוגשה. מה אנחנו כן יודעים מהתשובות של האלוף גופמן וראש הממשלה נתניהו? כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי, גם האלוף רומן גופמן וגם ראש הממשלה הגישו הלילה את תגובותיהם לבגץ בנוגע לחוות הדעת המחודשת של ועדת גרוניס. גם גופמן וגם נתניהו טוענים כי בעת שהתברר שגופמן לא שיקר לתת אלוף ג' בבירור שקיים על פרשת ההפעלה, אין עוד דבר שיכול להשליך על תואר המידות של ראש המוסד המיועד. הם אפילו מציינים שגם יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, שמתנגד למינוי, לא טען בחוות דעתו המחודשת שגופמן שיקר בהליך הזה. בנוסף, השניים גם התנגדו בתוקף להצעות שגרוניס העלה בנוגע להמשך הליך הבדיקה בידי הוועדה. הם טוענים שהנושאים בהם גרוניס רוצה להתמקד לא מהותיים כדי לקבוע את תואר המידות של גופמן. בנוסף אפי, בתגובת נתניהו הוא גם מתנגן נחרצות להצעה שבזמן הבדיקה ראש המוסד יהיה אדם אחר שיכהן לתקופת ביניים קצרה. יושב ראש הוועדה מנסה להיכנס לנעליו של ראש הממשלה בעת מלחמה ולשקול את שיקוליו הנוגעים לביטחון המדינה. כך נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה אפי הייתה גם היא אמורה להגיש את תגובתה הלילה, אבל ככל שידוע לנו עד כה היא עדיין לא עשתה את זה.
1: תודה רבה, מאיה נדן. כמובן, אם תגיע תגובת היועצת המשפטית לממשלה במהלך המשדר שלנו, אנא עדכני אותנו. פינת הפרשנים שלנו הבוקר, אנחנו כמובן לאורך השבוע הזה משדרים לכם בבוקר טוב ישראל את סדרת הכתבות סיפורו של מחדל של דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. בשעה הבאה נשדר את הפרק החמישי והאחרון. מטבע הדברים הסדרה הזו גוררת תגובות רבות שמגיעות גם לדורון, גם אלינו אל המערכת, לגלי צהל בכלל. יש האזנה גבוהה וכמובן רגישות רבה וגבוהה סביב הסיפור הזה, וכאשר עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית, וכמובן כשהכוונה היא לא חלילה לסמן אך ורק את צהל כאחראי, אלא רק להאיר זרקור על האחריות של צהל, ספציפית בנושא הזה של ההיערכות לשבעה באוקטובר לפני, והפעילות שהובילה עד ליום הנורא ההוא. כמובן בני משפחות שקולות חשים שהנה עוד דוגמה לצורך האז לחקור חקירה בלתי תלויה את האירועים. מצטרפים אלינו שניים, רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, השם מקום דמו. שלום רובי.
22: שלום אפי.
1: ואלון נמרודי, אביו של סמל ראשון תמיר נמרודי, זיכרונו לברכה. שלום אלון.
23: שלום אפי.
1: בפתח הדברים, כאשר באמת אנחנו נשדר בשבוע הבא את הפרק החמישי, סליחה, בשעה הבאה, בפרק החמישי, את הפרק החמישי והאחרון בשעה הבאה, אחרי השעה 7. אלון, אתה חיית במשך תקופה ארוכה ארוכה עם תקווה מעולה בחשש, כיוון שלא היה שום עוד חיים מתאמיר, עד שהוא הגיע חזרה לארץ, בעצם בארון. ואתה יכול לשחזר לך אחורה כעת, במבט אחורה, את התקופה הארוכה הזו, לצד השאלות הקשות שכמובן עלו מהרגע של 7 באוקטובר בבוקר, כשאתה שומע על מה שקורה?
3: כן, זה דברים שלא מרפים, זה דברים שלא נותנים לי מנוח מאז 7 באוקטובר. השאלה המרכזית, איך זה יכול להיות, איך זה קרה, איך זה יכול להיות, נכון, כפי שאמרת, אנחנו היינו בחוסר ודאות מוחלטת במשך שנתיים, עם תקווה עד הרגע האחרון. לא כך ציפיתי וקיוויתי שזה ייגמר. מערכת הביטחון לכל אורך הדרך אמרה דברים או חשבה דברים או שלא הסתדרו עם ההיגיון. והעניין של חוסר ודאות ושל השאלה המרכזית, באמת, כמו שאמרתי קודם, על איך זה יכול להיות, משגעת אותי, זה פשוט לא נותן לי מנוח, זה דבר שכל יום יושב לי בראש. התחושות הקשות היו כבר במוקדם בבוקר, ביום שבת של 7 באוקטובר, אני לא הייתי בארץ, אבל התחילו לזרום כל מיני מידעים, וזה אני חוסר אוני מוחלט, חוסר אוני מוחלט, זה בעצם מה שאני יכול לומר על מה שהרגשתי באותו זמן, ולכל אורך התקופה הזו.
1: וכשאנחנו מסתכלים למשל, אתה יודע, דורון קדוש שלנו אסף חומרים, שוחח מאות שעות עם אנשים בכירים שהיו שם, שחלקם עדיין שם, כמובן אסף את כל החלקי הפאזל כדי להרכיב את סדרת הכתבות הזו ואת הסיפור בצורה נהירה ככל האפשר. אתם מוצאים את עצמכם, רובי חן, מ-7 באוקטובר, גם מנהלים חקירה משלכם, לברר מה קורה, שואלים שאלות, ולא עוצרים בקבלת התשובות, אלא גם יוצאים ממש הרבה מאוד הורים שקולים, כמו למשל יעל אשל היקר, אביה של סמל רוני אשל, זיכרונה לברכה, שיצא פיזית לנחל עוז, למוצב השרוף, כדי לראות מה קורה שם. גם אתם, אתה ואלון, מנהלים חקירות משלכם, אולי אפילו עד עצם היום הזה.
22: כן, ברור. אני וגם אלון, כל אחד בנפרד, יושב עם אנשים בכירים מאוד מצהל וממערכת הביטחון, וכל אחד בונה את הפאזל של עצמו, ולא כך צריך להיות, אפי. ואני אשמח להתעכב רגע על ההבחנה בין טעות לבין רשלנות. טייס, שלדוגמה יצא ממטפת הביצועים שלו, במודע, הוא ישר מודח, ואפילו בית כלא, בית כלא אפי, עבור זה שהוא בעצם סיכן את עצמו לציוד צהל. ולא יכול להיות שקצין, שראה מה שראה בשביל העשירי, ולא העיר את הגזרה, זה לא רשלנות. לא יכול להיות שפוליטיקאים, שכמה חודשים לפני, היו צריכים לקבל תדריך ביטחוני, בכנסת, שרים אחרים, התעלמו, ופשוט לא באו. זאת רשלנות, וזה בדיוק הסיבה אפי. הפוליטיקאים שלנו, השרים הבכירים, לא מטומטמים. הם יודעים טוב מאוד שהם התרשלו, ועליו צריך להיות עונש. ובגלל זה אנחנו לא רואים אותו טוב ועדת חקירה ממלכתית, אלא רוצים ועדת חקירה פוליטית שהם ישלטו על הנרטיב.
1: ואנחנו לא מדברים פה על אדם, כן אלון.
3: אני יכול לחזק את דבריו של רובי, ידידי היקר, ולומר שגם אני עשיתי את התחקיר משלי לכל אורך הדרך. גם הייתי בבסיס וגם ראיתי מה נעשה, וגם לפני כשנה חשפו בפנינו את התחקיר על המחדל שהיה בבסיס עצמו של תמיר, בסיס התיאום הקישור של עזה, ושאלתי כל כך הרבה שאלות בחשיפת התחקיר שלא קיבלתי עליהן תשובות. והדבר הכי מקומם בעיניי, שאותם קצינים שהיו בשטח, בגזרה, בשביל לאוקטובר, וראו ושמעו וחוו את הכל, התקדמו בתפקידם, המשיכו בצבא. ואף אחד לא נתן את הדעת על זה. וכשאני שאלתי את הקצין הבכיר שעשה את התחקיר, האם לקחו, קיבלו מסקנות אישיות, אז הוא אמר לי, אני קצין בודק, אני לא קצין חוקר. אמרתי לו, אז התחקיר שעשית הוא פח, תתבייש, הוא קיפל את המחברת והלך. וכך גם עם הדרג הפוליטי. אנשים שממשיכים לישון בשקט בתפקידם, מאשימים אחד את השני ולא לוקחים אחריות אישית, וזה מחפיר, מחפיר.
1: וחשוב לי להדגיש שוב, הכוונה של סדרת הכתבות הזאת היא לא לומר, זהו, הדרג הצבאי השם, והאשמה היא כולה לצהל, כל מי ששרת ושרת עד לשבעה באוקטובר, אלא הכוונה היא כמובן רק להאיר זרקור על האירוע מהבחינה הצהלית. ורובי, אתה מדבר באמת על טייס שטעה שנכנס למאסר, פה היו שורה ארוכה של אנשים שבועים באותה קונספציה, אין מילה אחרת, לאורך שנים.
22: כן, אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד על השאלה הקודמת. יש גם עוד נושא שאולי פחות ידוע לציבור, בזה שהמשפחות, כמו שלי, הם רוצים לקבל את המידע המודיעיני, המידע שקיים לצהל, ולא נותנים לנו אותו, תחת טענה של ביטחון מדינת ישראל, שזה שטויות אחרי כמה שנים. זה כבר לא שם. הם פשוט לא רוצים שלנו את החומר בידיים שלנו, כדי שנוכל להכיר את הפאזל בעצמנו. וזה מקומם. ואני מאוד מקווה שצהל יתעשת על עצמו במדינה, ויספקו לנו להורים לפחות את המינימום, שזה את המידע שיש ברשותם.
1: אלון, אתה ממשיך בחקירה שלך? אחרי שובו של תמיר?
3: אני ממשיך בלשאול שאלות, ואני... בכל רגע נתון שיש לי משהו שאני עדיין שואל או רוצה לדעת, אז אני פונה למערכת, אני בודק את הדברים שלי בדרך שלי. יש הרבה מאוד שאלות שנשאלו וישאלו, ואין עליהן תשובות. אין עליהן תשובות, או ברמה של התחמקות, או שבאמת לא יודעים. אבל אני לא חושב, הלא יודעים לא נראה לי. הם פשוט מתחמקים, זה לצורך העניין, אני חוזר שוב לתחקיר שחשפו בפנינו, שעבדו עליו שנה לצורך העניין. התחקיר מסתיים בערך בשבע ודקה, וחוזר, התחקיר חוזר בשבע 25, שאני שואל, איפה 25 דקות האלה נעלמו? הוא לא יודע לענות לי, ואני יודע בדיוק מה היה ב-25 דקות האלה, זה הדקות הכי קריטיות. אז למה אין תחקיר? למה אף אחד לא בודק? אני עדיין שואל איך האנשים שהיו במערכת באותו זמן, בבסיס, איך הם התקדמו? איך הדברים האלה קורים? אני שאלתי ואני שואל כל הזמן שאלות עד הרגע האחרון, עד הרגע האחרון. גם היום אני שואל שאלות. בדרך אחרת, אני עושה את התחקיר בדרך שלי. אבל אני, לדעתי, אנחנו עוד מעט לא יהיה לנו את מי לשאול ואת מי לבדוק, עם מי לבדוק. לא במערכת הצבאית ולא במערכת הפוליטית.
1: מה זאת אומרת עוד מעט לא יהיה לנו?
3: איפה, אנחנו שנתיים וחצי מאז השביעי לאוקטובר. כשעושים חקירה, עושים אותה כמעט, אפשר לומר, באונליין, או כמה שיותר סמוך לאירוע עצמו. ופה חלפו שנתיים וחצי, ואף אחד בעצם לא בא וחוקר, לא, אין את מי לחקור, אין מה לעשות, אין, כל אחד פרש לעניינים שלו, או לא פרש, או ממשיך בתפקיד שלו הנוכחי, לא לוקח אחריות, והמושג הזה של אחר כך יגידו, שכחתי, עבר הרבה זמן, אני לא זוכר, זה מה שיהיה. אם יהיה תחקיר, אם יהיה ועדת חקירה, גם במערכת הצבאית וגם במערכת הפוליטית, זה מה שיגידו, שכחתי.
1: רובי,
3: אז לא יהיה מה לחקור.
1: רובי, אתה ממשיך בחקירה שלך, בבדיקה שלך, בשאלות שאתה שואל?
22: כן, ברור. כפי שאמרתי, ביקשתי מידע מצהל, ואני לא מקבל אותו. זה לא ברור לי למה. זה חלק מאותו מחשבה של עוד מעט לא יהיה מי לחקור, ועדיף שהמידע יהיה אצלנו, ולא בצהל, וגם קורה שמידע נמחק, שנעלם, ולא מוצאים אותו. ורציתי עוד דבר אחד אפי להגיד, כאילו ההגדרה הזאת של ועדת חקירה לאומית, לא להשתמש במילה הזאת לאומית, זה כל פעם אפי שאתה או שדרים אחרים משתמשים במילה הזאת. שכנעתם עוד 5 אנשים שחושבים שזה לגיטימי שלא הקימו ועדת חקירה ממלכתית, כי לאומי, איך אפשר להיות נגד משהו לאומי? אני בנם לאומני, אני אוהד ביתר, נשמע לי אחלה, אבל לא, זה ועדת חקירה פוליטית שהפוליטיקאים ידעו לשלוט על הנרטיב ועל התוצאות שלו, ואנחנו דורשים שתהיה ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה שתעשה את העבודה של אנשים טובים שחקרו את האמת, והאמת זה לא משהו סובייקטיבי, ואין אף אחד, כולל ראש הממשלה, סיבה לפחד באמת.
1: אתם יודעים, לא תכננו את הפינה הזו, כי היום אנחנו משדרים כאמור את הפרק החמישי והאחרון, אבל רצה הגורל, אם תרצו, או אם ירצו חברי הכנסת החרדים, ואתמול הם יתנו או איימו על השתמשו בשוט של ועדת חקירה ממלכתית כדי לגרום לראש הממשלה נתניהו ולקואליציה לקדם את חוק המעונות, תשלום לאברכים שמשתמטים מגיוס. אז נכון שהכל כבר נהיה, איך אמר לי פעם מישהו, סליחה על הביטוי, כן, הכל מטומטם, או הכל עובר לנו ליד האוזן, דברים שאמורים לפתוח, להיות בראש הכותרות במשך שבועיים רצופים, חולפים במחזור החדשות אחרי שעה, מטבע הדברים בעולם הזה שבו אנחנו חיים, אבל אני תוהה, אלון, אם נחשפת לזה אתמול, שמשתמשים בכם בעצם, מאיימים בהצבעה בעד ועדת חקירה ממלכתית, כדי לקבל כסף למעונות למשתמטים. אפילו, אתה יודע, גם אם היו מאיימים בזה, כדי לקבל כסף לסתם, אני אומר, לאחיות או למורים, לאו דווקא למשתמטים. השימוש בזה כאיום.
3: חד משמעית, זה שימוש ציני בוועדת חקירה ממלכתית, בשביל לקבל הטבות הנאה, למגזר מאוד מסוים, שרק מתחמק ורק מחפש איך לא לשרת, ואיך לא לתת, ואיך לא לתרום, ומאיפה אפשר עוד לקחת. זה רק אומר שהעניין של ועדת חקירה ממלכתית יושב בראש של כל המפלגות הדתיות, אבל הם לא עושים את זה בגלל צרכים פוליטיים וכלכליים בשביל להטיב עם המגזר שלהם. שימוש ציני ומחפיר במהלך שיכול רק לגרום לנזק, ומצד שני, אם כן, תאימו ותעשו. בו שאני בכל התקופה הזאת, רובי זוכר בטח, אנחנו נאבקנו באנשים שבתוך משרדים, בחדרי חדרים, אמרו, אנחנו איתכם, אנחנו רוצים ככה וככה וככה, אבל הרב קובע, הרב קובע. אז זה לא דמוקרטיה באמת. ולהשתמש בדברים האלו בשביל להשיג כספים למגזר הספציפי שלהם, זה פשוט גועל נפש. אני רק אציין, זה קשור, לא קשור, המגזר הזה באסון מירון, מדינת ישראל שילמה לכל משפחה של מי שנהרג באסון, 3 מיליון שקלים. אנחנו לא נספרים בדברים האלה. יש מגזרים שהם משתמשים באזרחי מדינת ישראל הנורמטיביים, לצרכים הפוליטיים שלהם.
1: אנחנו חייבים לסיים, אני לצערי לא יכול לתת לך משפט סיום רובי חן, אבל אנחנו חייבים לסיים, פשוט אני מאוד מודה לשניכם על השיחה הקשה הזו, קשה לכם, קשה לנו. רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, השם יקום דמו, אלון נמרודי, אביו של סמל ראשון תמיר נמרודי, זיכרונו לברכה, תודה רבה לכם. כאמור, הפרק החמישי והאחרון בסדרה סיפורו של מחדל, ממש אחרי השעה 7, עוד כחצי שעה, ואנחנו כמובן גם נתעדכן בתקרית, בפרטי התקרית שבה נפלה אתמול סמל רותם ינאי בצפון, ונפצעו קשה עוד 2 חיילי מילואים שהם גם חברי כיתת כוננות בגורן, נפצע אחד קשה, אחד בינוני. זו הייתה מתקפה של 2 רחפנים, אחד אחרי השני, הראשון פגע ברותם. ועוד עדכונים מהתקיפות האמריקניות הלילה באיראן, מיד חוזרים.
4: בחסות אומודה מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח.
6: תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
23: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אדם בן אמיתי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
24: יאה. וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
25: ואהבה בת 20.
26: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
24: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
26: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
24: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
26: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
24: שבת שלום.
20: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. מכת רחפני הנפץ, עמל רותם ינאי מגבעת עדה, בת 20, משק איתש בגבעתי, נפלה אתמול במתקפת כתבם בגבול הצפון. נדווח ונהיה עם צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף. יום הסכם, יום מלחמה. ארצות הברית שוב תקפה הלילה באיראן, בטהרן טוענים כי תקפו בחזרה בסיס אמריקני, נדווח. וגם, סיפורו של מחדל, מסיימים את המסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. והבוקר, האזהרה חצי שנה לפני הטבח שהגיע עד נתניהו.
1: תמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד.
0: המכתב של מפקד 8200 לחייליו שבועיים לפני.
2: כישלון ההתראה של מלחמת יום הכיפורים ממשיך להדד בתוכנו כבר 50 שנה. אם הם כשלו, זה עלול לקרות גם לי.
0: והדיון החשוב שנקבע לי 13 באוקטובר הוא מעולם לא התקיים.
3: יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה ביחס לאימוני הנוח'בה.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה, אחד בינוני, מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן, הם פונו לטיפול רפואי. רותם שרתה כמשק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. אתמול נפגעו באורח קל שני לוחמי הנדסה מטיל נונטט ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. צהל הודיע הבוקר כי החל בתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. איראן טוענת כי תקפה הבוקר בסיס אמריקני כהנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס לפני שעות אחדות. בקווייט דיווחו לפני כשעה על מתקפת כתבאמים וטילים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האווירית בנסיכות. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית מתקן הפעלת כתבאמים באיראן באזור בנדר אבאס, כיוון שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במצר הורמוז. על פי דיווחים אחרים, טרם התקיפה שוגרו ארבעה כתבאמים לעבר ספינות אמריקניות והם יורטו על ידי הצבא האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאמור מאיים שוב על איראן שעות אחדות לפני התקיפות הליליות, וגם קושר שוב בין הסכם אפשרי עם איראן להצטרפות מדינות המפרץ להסכמי אברהם. כמאה רחפנים נתפסו ביהודה ושומרון בשבועיים האחרונים בידי כוחות צהל, כשליש מהכמות שנתפסה בכל שאר השנה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי רוב הרחפנים נתפסו בבתים ובמחסנים בכפרים, ללא חומרי נפץ בסביבתם, וכי נמצאו סוגים שונים של רחפנים, בהם רחפנים לצורכי שעשוע, וכן רחפנים המוגדרים מקצועיים מתקדמים יותר. העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש המוסד המיועד וראש הממשלה נתניהו טוענים בתצהיריהם המעודכנים לבגץ כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' על הפעלת הנער אורי אלמקייס. על כן השניים מבקשים מבגץ לדחות את העתירות ומתנגדים להצעת השופט אשר גרוניס לבדיקה נוספת של עניינים שונים הנוגעים למינוי. היועצת המשפטית לממשלה עדיין לא הגישה את תגובתה המעודכנת לבגץ. ג'יל ביידן, רעייתו של ג'ו ביידן לשעבר נשיא ארצות הברית, אומרת כי חששה שבעלה חוטף שבץ במהלך האימות המפורסם עם דונלד טראמפ בבחירות 24.
5: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it I thought, oh my god, he's having a stroke and it scared me to death.
0: הייתי מבוהלת, בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי בזה אמרתי, אלוהים אדירים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ, וזה הפחיד אותי עד מוות, כך הגברת ביידן בריאיון לרשת CBS לקידום ספרה החדש. קריסטל פלאס זכתה אמש בליגה האזורית הקונפרנס ליג אחרי שגברה בגמר על ראיו ויקאנו 1-0. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מחזור הסיום של העונה הסדירה, הפועל ירושלים ניצחה 77-75 את הפועל העמק, והן תיפגש נשוב ברבע הגמר. הסדרות הנוספות, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע דימונה, הפועל תל אביב מול מכבי ראשון לציון ובני הרצליה מול הפועל חולון. בינתיים אין עדכוני תנועה מגלגלץ בבוקר חג עידל עידחה. מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 7:05, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, עוד ב' בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026. חיילי צהל עדיין בסביבת גבול לבנון, הלוחמים עזי הנפש גם מעבר לגבול, אפילו מעבר לקו הצהוב, כפי שלמדנו בימים האחרונים, לוחמים ותושבים גם בצד הישראלי של הגבול, קרוב קרוב אליו, כמו למשל סמל רותם ינאי, משקית תש בגבעתי בת 20, מגבעת עדה, אתמול היא נהרגה מפגיעת רחפן נפץ סמוך לשומרה, רחפן נוסף שהגיע מיד לאחר מכן פגע בשני חיילי מילואים שהם גם חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, אחד נפצע קשה, השני בינוני, הם מטופלים גם הבוקר בבית חולים. דורון קדוש, אנחנו פותחים איתך, שלום.
6: שלום אפי, מתקפת רחפני נפץ שחיזבאללה שיגר אתמול לעבר שטח ישראל, לאזור הגבול עם לבנון, ליד שומרה, גרמה לתוצאות קשות ביותר. סמל רותם ינאי, זכרונה לברכה, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נפלה כתוצאה מפגיעת אחד מרחפני הנפץ ששיגר חיזבאללה. זה קרה אפי אתמול בסביבות השעה 2:45 בצהריים, כששני רחפני הנפץ התפוצצו בתוך המרחב הצבאי הזה. אחד מהם הוא זה שהרג את רותם זיכרונה לברכה, כאשר היא הייתה בדרכה למרחב המוגן, ולצערנו היא לא הספיקה בשניות הספורות שהיו לה להגיע אל אותו מרחב מוגן, והיה גם רחפן נוסף שפגע במקום ממש זמן קצר לאחר מכן, וכתוצאה מהפגיעה הנוספת של הרחפן הזה, נפצעו שני חיילי מילואים, שני חברי כיתת הכוננות של מושב גורן בגליל העליון, אחד מהם נפצע באורח קשה, וחבר כיתת הכוננות השני נפצע באורח בינוני. אז במקרה הזה, כפי שאמרנו, הרחפנים דווקא כן זוהו במערכות על ידי צהל, כן הופעלה התראה, אבל לצערנו הפעם במקרה הזה זה לא הספיק, והאירוע הזה מצטרף אפי לעוד תקרית שהייתה אתמול בלבנון, שבה נפצעו באורח קל שני לוחמי הנדסה של צהל מפגיעת ירי טיל נונטט של מחבלי חיזבאללה, ואנחנו רואים איך המלחמה בלבנון וגם בגבול הצפון נמשכת כל הזמן בעוצמה רבה, והעוצמה הזו לצערנו גובה מאיתנו מחירים קשים, כי מתחילת מלחמת הפסקת האש נהרגו 12 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון.
0: וגם הבוקר נמשכות האזעקות, סמוך ל-6 בבוקר, שוב חדירה של מטרה אווירית חשודה באזור רג'ר, מעיין ברוך וכפר יובל.
6: נכון מאוד, ולמעשה הבוקר הזה הופעלו אותן אזעקות בשלושה יישובים שמנית אפי, רג'ר, כפר יובל, מעיין ברוך, זה מצטרף לעוד עשרות אזעקות שהופעלו אתמול במהלך שעות, כל שעות היממה, בהרבה מאוד יישובים, בגליל העליון, בגליל המערבי, גם באצבע הגליל, מתקפות של רחפני נפץ, בלתי פוסקות אפי, אנחנו יכולים לומר יותר מ-20 רחפני נפץ שחדרו אתמול לשטח ישראל. מנגד, אנחנו רואים שגם צהל מגביר את התקיפות שלו, למשל ממש בשעה האחרונה הבוקר הזה החל גל תקיפות נוסף של צהל בעיר צור בדרום לבנון, יש גם תקיפות מעט באזור הבקה ועוד תקיפות נוספות בדרום לבנון, אבל נזכיר אפי, הבוקר זה כבר היום ה-22 שישראל נמנעת מלתקוף בדחיה בבירות בלחץ אמריקני.
0: תודה דורון, תודה רבה לך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, ועוד מעט תהיה איתנו צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף. ממש תכף, רק לפני כן עדכון, כי משהו קורה בשעות האחרונות במפרץ הפרסי. תחילה הגיע הדיווח על תקיפה אמריקנית בנוספת באזור בנדר אבאס, שנייה השבוע. איראן כנראה שיגרה, לא כנראה, שיגרה רקטות וכתבמים לכיוון בסיס אמריקני, מה שהפעיל את האזעקות בקווייט ואת מערכת ההגנה האווירית בקווייט. דרור אפל, כתבתנו בארצות הברית עם העדכון, שלום דרור.
7: בוקר טוב אפי, תקיפת כוחות ארצות הברית באיראן שוב הלילה לא צפויה לגרום להסלמה או קריסת הפסקת האש, אמרו גורמים בממשל הוול סטריט ג'ורנל. גורם רשמי אישר כי כוחות אמריקנים תקפו מתקן צבאי שהיווה איום על מעבר כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז, וגם יורטו כתבמים איראניים שהיוו איום דומה. צבא קווייט מדווח שהופעלו מערכות ההגנה האווירית כתגובה למתקפת טילים וכתבאמים. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי בתגובה למתקפה האמריקנית הלילה תקפו בטילים בחמש בבוקר בסיס חיל אוויר אמריקני. בישיבת קבינט מיוחדת שכינס אתמול הנשיא טראמפ חזר על עמדותיו, אבל גם נשמע כמרחיב אולי את התמונה או את האופק להסכם הפוטנציאלי עם איראן. צירוף סעודיה, קטר, קווייט ומדינות נוספות להסכמי אברהם. במסגרת אם לא כתנאי להשלמת ההסכם. הם חייבים לנו, אמר הנשיא. ואם לא, נשאל.
8: I'm not sure we should make the deal.
7: אני לא בטוח שאנחנו צריכים לחתום על העסקה עם איראן אם הם לא יחתמו על הסכמי אברהם, אמר טראמפ, שגם איים שוב, כי אם איראן לא תחתום על עסקה שתספק את ארצות הברית, נצטרך לסיים את העבודה כדבריו. שר החוץ שלו רוביו אמר בישיבה כי המסע ומתן נמשך.
9: We want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made.
7: אני חושב שהושגה התקדמות מסוימת ונראה בשעות ובימים הקרובים, אמר רוביו, אם ניתן להשיג התקדמות.
0: תודה דרורה, כמובן אנחנו עוקבים אחרי עדכונים מהמפרץ. עכשיו איתנו צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלי יוסף וממלא מקום ראש המועצה. אנחנו כמובן חוזרים אל התקרית הקשה אתמול בלבנון, בסמוך לגבול עם לבנון, שבה נפלה סמל רותם ינאי. צחי, שלום.
10: בוקר טוב, אפי.
0: שומרה למי שלא יודע בשטח המועצה האזורית מעלי יוסף. ספר לנו על מה שקרה שם.
10: ראשית, אני רוצה להביע תנחומים למשפחת ינאי על נפילת ביתם רותם, וגם אני מאחל החלמה מהירה לשני אנשי מחלקת ההגנה ממושב גורן, שבאמת גיבורים הוקפצו לעזרה ולסיוע, ותוך כדי כך נפגעו מרחפן נפץ.
0: אכן, הם מצטרפים לתנחומים, ובאמת האירועים הקשים נמשכים כל הזמן, ובשומרה גם כן, לעתים נדמה שאין רגע של שקט.
10: לא רק בשומרה, בשומרה שלשום ראינו, כולם ראו את הסרטון של אנשי מחלקת ההגנה רוטפים אחרי הרחפנים, וגם הצליחו לפגוע באחד או שניים מהרחפני נפץ ששוגעו אליהם. אני מדבר איתך על כל היישובים אצלנו, שזה שתולה, זרית, נטועה, אבן מנחם, יערה, כל היום יש בו הזרקות. מדבר איתך על משהו בסדר גודל של פעם בחצי שעה הזקה. השגרה היא, זה לא שגרה, אנשים פה קשה להם להתנהל, אבל אנחנו חזקים, אנחנו נעמוד בזה, ואני מקווה שראש הממשלה יפנים את המצב ויתחיל לגבות באמת מחיר כבד ממשלת לבנון. לא יכול להיות המצב הזה שהם יראו עלינו וישגרו לפה כתבאמים ורחפני נפץ, אנשים אצלנו ייפגעו, ושם יישבו האזרחים, יישבו בבתי קפה, ינהלו חיים רגילים, ואנחנו פה לא נחיה. זה משהו שחייב להשתנות. הלחץ חייב לעבור לצד השני.
0: בינתיים עדיין הידיים של צהל כבולות על ידי הדרג המדיני, כך אומרים קצינים בכירים, כמובן לא לציטוט, אבל זה לא קשה לראות שזו המציאות בשטח.
10: זה קשה מאוד, כמו שאמרתי, הלחץ חייב לעבור לצד השני. ראש הממשלה, אני קורא פה לראש הממשלה בנימין נתניהו, להעביר ולעשות מעשה. אנחנו יודעים שידי הממשלה קצת כבולות והלחץ האמריקאי, אבל צריך להגיד לאמריקאים, עד כאן. לא יכול להיות שכל יום יארג פה חייל, אנשי מחלקות ההגנה אצלנו ייפגעו, וזה אוטוטו יעבור לאזרחים. אנחנו חיים פה בנסי ניסים. הניסים האלה בסוף יגמרו. הילדים, ראש המועצה שלי, לפני שלושה ימים, לקח החלטה אמיצה, החלטה מנהיגותית, מדרגה ראשונה, הפסיק את הלימודים בבתי הספר, באזורי הליבה, והתלמידים לא הולכים לבית ספר. זה מצב שלא יכול להימשך.
0: אבל נראה שכרגע לא מתירים את הידיים של צהל. כלומר, זה כרגע כן נמשך המצב הזה שבאמת לא פוגעים בבהירות, לא פוגעים בדחיה אפילו. ואתה מרגיש שהתושבים שעדיין בשומרה, מה הם מרגישים? יש להם עדיין סבלנות? הם עדיין נותנים חבל, נקרא לזה, במרכאות לממשלה?
10: אפי, אנשים חזקים, אנשים יש להם חוסן, זה אנשים שחיים פה 50-60 שנה, אנשים שגידלו פה ילדים, נכדים, אנשים לא מפחדים, אבל זה, אתה יודע, בסוף משתנה. אנחנו נהיה חזקים ואנחנו נותנים את הגב, את הרוח הגבית לממשלה, והממשלה לא מחזירה בחזרה את מה שצריכה, שזה ביטחון.
0: כאשר מדברים על ביטחון, ואנחנו ראינו את התמונות הללו של הילדים שלשום בגן הילדים, ותחנת ההסעה שבה פגעו רחפנים ממש דקות אחרי שעברה שם הסעה, אני לא בטוח שזה היה בשומרה, אבל זה היה באזור, ומסתכלים על המציאות הזו, מה אתה אומר לנו, אנשים שלא נמצאים באזור שלכם, צחי?
10: אני בכלל מציע לכל גופי התקשורת, אם זה בשדורי הטלוויזיה, בשדורי הרדיו, לבוא יום אחד לשומרה, לשתולה, לזרית, לעשות יום שידורים מיוחד מהיישובים האלה. ואני מבטיח לך שהמסר יעבור לכל אזרחי מדינת ישראל בצורה הכי ברורה ביותר. הכי ברורה. איך אפשר לקיים חיים, איך אפשר לקיים שגרת חיים במצב כזה. ואז אני מאמין שאף אחד לא ישאל שום שאלה ברגע שיבינו מה קורה פה.
0: כן. איך אמר אתמול אחד מחבריך להנהגה באזור, זה לא ירי על הצפון, זה ירי על ישראל.
10: נכון, נכון. אני אתן לך דוגמה, יש לי חבר טוב שלי, הוא יושב ראש ועד מושב זרית, ואתמול שוחחתי איתו, והוא אומר, שמע צחי, אנחנו קמים כל בוקר לקורי הכביש, לא הבנתי בהתחלה, הוא אומר. ואני אומרת, מה זאת אומרת? הסיבים האופטיים של הרחפנים, משהו, עשרות קילומטרים של סיבים אופטיים מפוזרים ביישוב. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת.
0: צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, ממלא מקום ראש המועצה, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה רבה לך, יום טוב, ביי.
0: 7:17 דקות מאיום הרחפנים הקיים בצפון לאפשרות שהוא יגיע לאזורים נוספים במערכת הביטחון. עדיין לומדים את האיום הזה, והחשש של ישראלים רבים ביהודה ושומרון וגם במרכז הוא שטרור הרחפנים יגיע גם עליהם. והבוקר כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, אתה מפרסם כי צהל מצא תפס כ-100 רחפנים רק בשבועים האחרונים בגדה. שלום אופרי.
11: בוקר אורפי. כן, ברקע איום הרחפנים המתמשך מלבנון שגובה קורבנות רבים, אנחנו מגלים הבוקר כי צהל החרים כ-100 רחפנים בשבועיים האחרונים בשטחי יהודה ושומרון. בכל שער השנה נתפסו כ-300 רחפנים, כלומר רק בשבועיים האחרונים נתפסו רבע מהרחפנים שוחרמו השנה. סוגי הרחפנים שנתפסו בבתים ובמחסנים בכפרים הם מסוגים שונים, החל ברחפנים מתקדמים וחלה ברחפנים שהם כביכול לצורכי שעשוע. הרחפנים נתפסו לאו דווקא עם חומרי נפץ בסביב בתם. כלומר, המאמץ של צהל להחרמת הרחפנים איננו תלוי בשאלה אם הם בוודאות רחפנים המיועדים לפעילות טרור, אלא ניסיון לנקות את המרחב מהאיום האפשרי של רחפני נפץ המאיימים על תושבי יהודה, שומרון והמרכז.
0: האלימות בחברה הערבית ממשיכה לגבות קורבנות כמעט מדי יום. נשק בלתי חוקי הוא שם חלק מהמרחב הציבורי. יותר מ-100 בני אדם נרצחו כבר מתחילת השנה. אתמול בערערה, ויכוח בין אחים הסתיים באסון כבד במיוחד, כשילדה בת 9 נהרגה מירי טועה, ביתו של היורה כנראה. כתבתנו בצפון יעל חדד עם החקירה עד כה. שלום יעל.
12: שלום אפי. כן, הקלות שבה נשקים נשלפים ברחוב הערבי שוברת שיאים שליליים. אתמול ילדה בת 9 בסך הכל, לילה ג'הג'ה, משלמת בחייה בשל סכסוך בין שכנים, חלקם אפי בני משפחה בערערה, וזה קורה כשהיא וילדים נוספים משחקים. אז מתפתח ויכוח, ההורים מתערבים וביניהם מתחילה קטטה אלימה. על פי החשד, אביה של הילדה מבצע ירי שמכוון לעבר אחיו, ולילה ביתו שלו נפגעת בצווארה מכדור תועה. באותו רגע קרוב משפחה מפנה אותה תחילה באופן עצמאי לבית החולים וחובר לצוות מדה באזור קרקור. הם מגיעים איתה לבית החולים הלל יפה, אך שם אפי לא נותר אלא לקבוע את מותה. בוא נשמע דברים שאמר בנושא הזה דוקטור ניזר אבו אקל ביומן הערב בגלי צהל.
13: מי שעושה דברים רעים במגזר הערבי בעצם לא מגיעים אליו ואין עונש,

0: אלא לקבוע את מותה. בוא נשמע דברים שאמר בנושא הזה דוקטור ניזאר אבו אקל ביומן הערב בגלי צהל.
1: מי שעושה דברים רעים במגזר הערבי בעצם לא מגיעים אליו ואין עונש, ובמגזר היהודי לימדת את כולם, עשית להם בית ספר, עשית להם מה שנקרא שיעור איך לא לפתור בעיות באלימות.
0: כן, אז מנגד אפי מפקד מרחב מנשה תנץ רוני פארס ציין אתמול בזירה הקשה הזו שהיא למעשה ממה שהם מבינים נשטפה בטרם התקבל הדיווח המשטרה על המעשה. הוא אמר שזה נוהג שחוזר על עצמו לא פעם במקרים בחברה הערבית, הפציר גם בציבור הערבי להפסיק עם ההתנהלות הזו ולשתף פעולה עם המשטרה כדי למגר את הפשיעה בחברה. שני חשודים באירוע הזה אפי נעצרו, אחד מהם כאמור אביה של לילה, ומתחילת השנה אפי 111 בני אדם נרצחו בחברה הערבית.
2: תודה יעל. עכשיו אל המערכת הפוליטית. אחרי שבועות של מתיחות ואיומים, הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות ביום שני לקריאה הראשונה. בקואליציה ינסו עד הרגע האחרון להימנע מהמשבר הזה, וכמובן חוק הגיוס, החוק הפטור מגיוס, נמצא במרכז. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום.
3: בוקר טוב אפי. כן, ביום ראשון הקרוב ועדת הכנסת תתכנס כדי להמשיך לקדם את החוק לפיזור הכנסת, ואחר כך גם המליאה תצביע עליו בקריאה ראשונה, וזה אומר שהזמן הולך ומתקצר. אם הקואליציה באמת רוצה לצאת לבחירות באחד בספטמבר, שזה היה אחד התאריכים המועדפים על ראש הממשלה נתניהו, היא תצטרך לעשות את זה בתוך פחות משבוע, עד יום רביעי כבר לאשר זאת בקריאה שנייה ושלישית גם בוועדה וגם במליאת הכנסת. לא בטוח שהם יספיקו, ואם לא, אנחנו הולכים לכל שאר התאריכים שכל אחד מהם יש לו את המורכבות שלו לאחת ממפלגות הקואליציה, זה כבר מתחיל להיות בלגן. אז לא ברור מה הולך לקרות עם הסיפור הזה, אבל כולם מחכים בעצם ליום שני, שם זה יעבור בקריאה ראשונה, ואז זה הזמן להתכנס ולבחור תאריך. אם זה יימרח מעבר ליום רביעי, 1 בספטמבר כבר לא יהיה רלוונטי ויצטרכו לבחור תאריכים אחרים. בינתיים אתמול במליאת הכנסת הצבעה בקריאה טרומית על חוק המעונות, חוק שבעצם עוקף את החלטת בגץ שאומרת שאי אפשר לתקצב מעונות לצעירים משתמטים, אז החוק הזה בעצם מאפשר בכל זאת לתקצב אותם. מי שלא משתתפים בהצבעה הם חברי הציונות הדתית, יש גם חבר כנסת אחד מהליכוד, דן אילוז, שמצביע נגד החרדים. דרי וגפני תוקפים את הליכוד, את הציונות הדתית. בשורה התחתונה עדיין היחסים שם קרירים, אין החלטה אם מקדמים את חוק הגיוס, אם לא מקדמים אותו, אין החלטה סופית מה קורה עם תאריך הבחירות. אלו ימים קריטיים להחלטה הזו, החלטה שבסופו של דבר עשויה להשפיע בעיקר על חודש או חודשיים קדימה או אחורה של המועד שבו נצא אל הקלפי.
2: שגריר ישראל לאום דני דנון מאשר ממש בדקות האחרונות את הפרסום על כך שהאום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של הפעלת אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. לצד חמאס גופים ישראלים נכנסים לרשימת מבצעי אלימות מינית. ראינו הבוקר את החשיפה של איתמר אייכנר בנושא הזה בידיעות אחרונות. יניר קוזין כתבנו המדיני, העדכון שלך, בוקר טוב.
4: שלום שלום אפי, בוקר טוב. כן, מדובר למעשה בסוג של נספח לדוח סיכום של מזכ"ל האום, שלמעשה מכניס את ישראל לרשימה שחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כמו שאמרת, לצד חמאס, אבל גם לצד דאש, בוקו חרם וכל מיני מדינות שלא היינו רוצים להימנות איתם, כמו סודן ואחרות. מה זה אומר הלכה למעשה? אין כאן איזשהו סנקציה, איזשהו פעילות כזאת נגד ישראל, כן? משהו שהאום הולך לעשות נגד ישראל באופן ישיר, אבל זה לא ספק פוגע תדמיתית מאוד בישראל. סביר להניח, אפי, אפשר להניח שזה נשען בין היתר גם על הפרסום השקרי בניו יורק טיימס לגבי האלימות מינית של ישראל כלפי פלסטינים. זה לא הרשימה השחורה הראשונה שישראל נמצאת בה, יש גם את הרשימה מ-2024 של פגיעה בילדים באזורי סכסוך. כאמור, זה מוסיף עוד טענות נגד ישראל גם בזירה הבינלאומית. ישראל ניסתה להילחם בהחלטה הזאת, העבירה מסמכים שונים. אגב, בין הגופים שנכללים בתוך הנספח הזה הוא שבס, שירות בתי הסוהר, מחברים את זה אם תרצה גם לסיפור שדה תימן, כן? כך שהחיבור הזה של הדברים ביחד, גם הפרסום בשדה תימן, גם הפרסום השקרי בניו יורק טיימס, מכניסים את ישראל לתוך הרשימה הזאת. בוא נשמע את הדברים של שגריר ישראל באום דני דנון, הנה.
5: זו שערורייה, לשים את חיילי צהל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן.
4: כן, כך דני דנון, שגריר ישראל באום, למעשה

0: מה שזה אומר עכשיו ששירות כן. בתי הסוהר יהיה במעקב ובחינה מוגברת של האום, ושוב עוד פגיעה תדמיתית של ישראל בזירה הבינלאומית.
1: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו מדיני. תודה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות לפני עדכון החצי, ואז סיפורו של מחדל. הבוקר מסיימים את המסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. והבוקר, האזהרה, חצי שנה לפני הטבח, שהגיע עד נתניהו.
2: תמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד.
1: המכתב של מפקד 8200 לחייליו שבועיים לפני.
3: כישלון ההתראה של מלחמת יום הכיפורים ממשיך להדד בתוכנו כבר 50 שנה. אם הם כשלו, זה עלול לקרות גם לי.
1: והדיון החשוב שנקבע ל-13 באוקטובר הוא מעולם לא התקיים.
4: יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה ביחס לאימוני הנוח'בה.
1: מיד חוזרים.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: 10, 20, 30, משמר, השן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
15: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
16: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
17: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
18: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
19: שלום, אני מדברת עם רונן.
20: כן.
19: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
20: כן, הלו. השם.
19: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
20: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
19: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
21: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כמעט 7:29, הכותרות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, שהם גם חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו קשה ובינוני מפגיעת רחפן נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמשה כיתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. מוקדם יותר אתמול נפגעו קל שני לוחמי הנדסה מטיל נונטט ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הבוקר תקף צהל מטרות בלה בצור. צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, מביע בבוקר טוב ישראל תסכול מהחיים בצל הירי הבלתי פוסק.
0: לא יכול להיות המצב הזה שהם יראו עלינו כתבאמים ורחפני נפת, ושם יישבו האזרחים, יישבו בבתי קפה, ינהלו חיים רגילים, ואנחנו צריכים לחיות. זה משהו שחייב להשתנות. הלחץ חייב לעבור לצד השני.
1: איראן טוענת כי תקפה הבוקר בסיס אמריקני כנקמה על המתקפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. בקווי דיווחו על מתקפת טילים וחטבאמים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האווירית. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית מתקן הפעלת כתבאמים באיראן סמוך לבנדר אבאס, כיוון שהיווה איום על הכוחות האמריקנים ועל ספינות העוברות במצר הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, לפני התקיפה שוגרו 4 כתבאמים לעבר ספינות אמריקניות ויורטו על ידי צבא ארצות הברית. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס ודאש, כך מאשר הבוקר שגריר ישראל לאום דני דנון. דנון הגדיר את ההחלטה פוליטית מנותקת מהעובדות והמציאות. עדכון תנועה אחד מאולפן גלגלץ, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מכיוון מחלף עד הלום לכיוון מחלף אשדוד. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, הן מוגדרות נמוכות מהרגיל לעונה. ב10:08 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו נועם נק עם פינת הספורט.
2: סיפורו של מחדל.
22: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
23: תארו מה היה קורה למדינת ישראל אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה. היינו חדורים.
24: מאז השבעה באוקטובר הישרתי מבט אל הכישלון מדי יום.
2: סדרת כתבות מיוחדת על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר.
1: אנחנו מסיימים הבוקר את המיזם המיוחד שלנו, סדרת הכתבות סיפורו של מחדל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהיה כאן השבוע עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם סופרו. הבוקר, בפרק החמישי והאחרון, האזהרה, חצי שנה לפני הטבח שהגיע עד נתניהו, המכתב של מפקד 8200 שאמר לחייליו, מה שקרה במלחמת יום הכיפורים יכול לקרות גם לי, והדיון החשוב על אימוני הנוח'בה נקבע לי 13 באוקטובר 23 ומעולם לא התקיים. קטעי הציטוטים בכתבה מובאים בידי קריינים. סיפורו של מחדל, הפרק האחרון.
25: ממתק ליום הכיפורים בעניין חובת ההתראה האישית, וגם בעניין בואו לא נגיד לעצמנו לי זה לא היה קורה. במילים האלה בחר תת-אלוף יוסי שריאל, מפקד יחידה 8200, לפתוח את מכתבו לאנשי היחידה בערב יום הכיפורים 2023, שבועיים לפני 7 באוקטובר, וכך כתב.
3: כישלון ההתראה של מלחמת יום הכיפורים ממשיך להדד בתוכנו כבר 50 שנה. בתור קצין מודיעין צעיר, לפני כ-20 שנה, החלטתי לפגוש את כל סדרת הפיקוד הבחירה של אגף המודיעין שהייתה באותה המלחמה. אני זוכר שהרגשתי, וואו, הם מדהימים וחכמים. לא הרגשתי שמדובר באיזו חבורה שחצנית. מכל מפגש חזרתי בהרגשה, אם הם כשלו, זה עלול לקרות גם לי.
25: תת אלוף שריאל כתב את הדברים לפקודיו, חתם בשמו, יוסי, וגם הוא לא דמיין שבתוך שבועיים בלבד זה יקרה גם לו. מחדל מודיעיני קשה, חמור אפילו יותר מזה של 73. את המכתב שלו הוא שלח לאנשי 8200 בדיוק בדיוק בימים שבהם וו הנגדת מהיחידה מתכתבת עם כמה נוגדת עזה ומבקשת להטריע ללא הצלחה. איזה פער בלתי נסבל בין מכתבו הכמעט רומנטי של מפקד היחידה לבין המציאות. והפער הזה בהחלט משתקף, כפי שנפרסם כאן, בהתנהלות המערכות בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר. מאות שעות של שיחות עם הבכירים שהיו שם, שחושפות כיצד העיוורון מגיע אז לסיאו, למרות זמינותו של המידע, גם עם חלקי. הכל בשעה שההחלטה על המתקפה של חמאס כבר נלקחה. זהו סיפורו של מחדל, הפרק האחרון. באמצע 2023 מתנהל מאחורי הקלעים אירוע דרמטי באמן. ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, תת-אלוף גיא פאפו, מכנס דיון בראשותו על בעיית איסוף המודיעין שמתפתחת ברצועה. קציני המודיעין הבכירים אומרים שם כך.
26: אנחנו מרימים דגל אדום.
4: האיסוף בעזה לא מספק, והוא לא עומד בסף של אף אחת ממשימות הליבה שלנו. לא מספיק לייצור מטרות, לא מספיק להתראה, וגם לא לתרחישים אופרטיביים.
25: יש בחדר גם מי שלא מסכימים עם הטענות, ומנסים לשכנע את רחת ההפעלה שהמצב טוב יותר מכפי שהוצג. אבל תת אלוף פאפו לא משתכנע, והוא קובע בסיכום הדיון, אכן יש בעיית איסוף מודיעין בעזה. באפריל 2023 שולח פאפו מכתב התראה דרמטי לכל המפקדים הבכירים בצה"ל, מהרמטכ"ל הרצי הלוי, דרך ראש אמ"ן אהרון חליבה, אלוף פיקוד הדרום אליעזר טולדנו, ראש אגף המבצעים עודד בסיוק ומפקד אוגדת עזה אבי רוזנפלד. והוא כותב להם כך:
5: אני מעדכן אתכם שתמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד, והיא לא עומדת לעבור שיפור דרמטי בשנה הקרובה. עליכם לקחת זאת בחשבון בהחלטות המבצעיות שלכם.
25: המסמך הזה של בכיר באמן אמור היה להיות נורא אדומה בוהקת גם כן, והוא לא נפל בחלל ריק. המידע נמסר גם לראש הממשלה נתניהו בעצמו, בשיחות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמן. לאחת הפגישות האלה, ראש אמן חליבה הביא איתו את סגן מפקד 8200, שיציג לראש הממשלה אישית את בעיית הנגישות המודיעינית בעזה. נתניהו שמע על כך כמה וכמה פעמים מראשי הצבא. הסוגיה עלתה גם בהערכות מצב אצל הרמטכ"ל ושר הביטחון, ונעשו פעולות לשפר את המצב, אבל זה לא הספיק. בכיר בצהל תיאר זאת בפנינו כך:
6: למרות שהבעיה בעזה הייתה ידועה ומוכרת לכולם, זה לא גרם לאף אחד, ובעיקר לא לאגף המודיעין, להיות ספקן יותר בהערכות שלו. אמן בעצמו המשיך להתעקש על הערכותיו ביחס לחמאס, ולא הטיל יותר ספק, למרות שהכיר היטב את הבעיות.
25: ביולי 2023 נכנס לתפקיד אלוף פיקוד הדרום החדש, האלוף ירון פינקלמן. בחפיפה לתפקיד, האלוף פינקלמן מגיע ליום של 10 שעות ביחידה 8200. אבל דבר אחד לא הזכירו שם, את חומת יריחו. הימים שבהם הוא מגיע לשם, אלה בדיוק הימים שבהם הנגדת וב כותבת את המיילים שלה על אימוני הנוח'בה החריגים. פינקלמן יושב איתם בחדר. גם וב נכחה שם וישבה מולו. אבל איש לא פצע פה ולא סיפר לאלוף הפיקוד המיועד על ההתפתחות הדרמטית הזו. במהלך החפיפה, פינקלמן נזכר בתוכנית של חמאס, שאותה ראה לפני שנה כראש חטיבת המבצעים ושאל עליה. קציני המודיעין השיבו לו שבשנה שחלפה לא התקבלה בנושא אף ידיעה חדשה. הרגיעו אותו. התרחיש שהוצג לאלוף היה פשיטה של כ-70 מחבלים מארבע נקודות חדירה בתרחיש המחמיר ותו לא.
8: האתגרים הביטחוניים נמשכים והם רבים ומורכבים. המשימה ברורה. אני מודע לכובד האחריות, נפעל כשערכי ויסודות צה"ל מתווים את דרכנו.
25: ועוד חלק בחפיפה של האלוף פינקלמן היה פגישה אחת עם אחד מקודמיו בפיקוד הדרום, שאז כבר היה משוחרר מצה"ל והיום הוא רמטכ"ל, האלוף במילואים אייל זמיר. פינקלמן התייעץ עם זמיר על התוכניות המבצעיות בפיקוד הדרום, ואמר לו כי הוא מעוניין לתקף מחדש תוכנית שלא הודכנה מאז תקופתו של זמיר יותר מחמש שנים. תוכנית רחבה לחיבוש הרצועה והכרעת חמאס. במשך יותר מחמש שנים לא הייתה לצהל תוכנית בתוקף לתרחיש כזה, מה שרק מלמד על עוצמת הקונספציה. זמיר חיזק את האלוף הנכנס ואמר לו שמדובר במהלך חשוב. חודשים חולפים, ובספטמבר 2023 מתכנס דיון חשוב בצמרת מערכת הביטחון על הקשיים באיסוף המודיעין בעזה שעדיין נמשכים. אלוף הפיקוד פינקלמן עם ראש מרחב דרום בשבק שמכונה אוסקר, וראש אגף המבצעים בשבק נון. אוסקר כותב בסיום הדיון כך:
9: אנחנו צריכים לתת התראה למרות הקושי הקיים.
25: ופינקלמן סיכם את הדיון:
10: יש פער בין המצב המבצעי של חמאס, שהולך ומשפר את מוכנותו למלחמה, לבין המצב המודיעיני איסופי בעזה, שהולך ונחלש.
25: שתי הדמויות הבכירות ביותר בצהל ובשבק, שאמונות על גזרת הרצועה, כותבות זאת מפורשות, שחור על גבי לבן, בספטמבר 23. יש חולשה מודיעינית מול התחזקות של חמאס, ויש קושי לס...

0: בספטמבר פורץ בגבול הרצועה גל הפגנות על הגדר. אירועי על המשמרת הם נקראים בצהל. בכל סיום ערב כזה, הכוחות שנשלחים לסייר על הגדר מדווחים על פרצות במכשול שנוצרו בעקבות לבנות חבלה. הדברים דווחו בזמן אמת, אבל איש לא פירש אותם כניסויים של חמאס לבחון את עמידות המכשול בפני מטענים. באותם ימים, אלוף פיקוד הדרום פינקלמן ממנה צוות אדום בראשות קצין מודיעין בכיר, שיבחן האם הפרות הסדר של חמאס הן הסחת דעת למהלך התקפי כלשהו, כפי שקרה גם כמה שנים קודם לכן בצעדות השיבה. הצוות חזר לאלוף עם מסקנה החלטית, לא, גם הם טוענים, מדובר בניסיון של חמאס להשיג יותר כסף קטרי ולהגדיל את מכסות הפועלים. בסוף החודש הזה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, רסן עליאן, טס עם נציגי שבק ואמן למצרים, ושם הם מתאמים את מהלכי ההסדרה והרגיעה. השקט שב לגבול הרצועה.
1: מעבר ארז נפתח הבוקר למעבר פועלים ברצועת עזה, אחרי כשבועיים שהיה סגור, למרות המשך ההתפערויות סמוך לגדר הגבול.
0: היום בדיעבד ניתן לומר, גם האירועים האלה היו בהחלט חלק ממהלך ההונאה הרחב של חמאס. עוד מהלך כדי להרדים את צהל, ואולי הזדמנות אחרונה בהחלט למודיעין להבין שמשהו אחר קורה. גם היא הוחמצה. ובאותם ימים של סוף ספטמבר, תקופת חגים, ערב יום הכיפורים 2023, 50 שנים בדיוק אחרי המחדל ההוא הרחוק, מפקד יחידה 8200, תת אלוף יוסי סריאל, כותב מכתב יוצא דופן לאנשי היחידה על חובת ההתראה האישית. וכך הוא כותב להם.
2: כישלון ההתראה של יום הכיפורים ממשיך להדד בתוכנו כבר 50 שנה. אי אפשר להפריז בחשיבותה של ההתראה. לא ניתן להגזים באתגר העמידה במשימה זו. אני מבקש לנצל את הרגעים המיוחדים של ערב יום הכיפורים כדי שתהדהד אצל כולנו החובה האישית הגדולה ביותר, חובת ההתראה האישית. חובה זו מוטלת על כל חייל וכל חיילת בסדיר או במילואים. שעות ספורות לפני כניסת החג, אני מבקש להזכיר לכולנו כי גם לנו זה עלול לקרות. בכל דור ודור אנו חייבים, כל איש מודיעין וכל אשת מודיעין, להרגיש כאילו שרתנו בזמן הכישלון של יום הכיפורים, כאילו היינו שם ולא הצלחנו למנוע את ההפתעה. חובת ההתראה האישית היא המחויבות שלנו לצבא ההגנה לישראל. היא המחויבות שלנו כלפי כל האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל. היא המחויבות שלנו כלפי עצמנו. אני מאחל לנו ומצפה מאיתנו שבשנה הקרובה נדע כל אחד ואחת כי לי זה עלול לקרות. ולפיכך נעודד דעה שונה ונקפיד על רוח ותרבות של חובת התראה אישית. יוסי.
0: הדברים המהדהדים האלה שכותב מפקד 8200 לאנשיו נותרו על הנייר שעליו נכתבו. קשה לשמוע את הפער העצום, הבלתי נתפס, בין המילים למעשים, בין האמירות היפות באמן על הפקת הלקחים מהמלחמה ההיא, לבין מה שבפועל, ממש בעצם הימים ההם, קרה בתכתובות המיילים ובחדרי הדיונים הסגורים. מיד אחרי יום הכיפורים, ואחרי המכתב הזה של סריאל, מתכנס דיון העמקה מודיעינית באוגדת עזה. קמן האוגדה, סגן אלוף א', מכנס את הקצינים שלו כדי לסכם את מה שידוע עד כה על אימוני חמאס ולתת כיוונים להמשך. דמות אחת לא הוזמנה לדיון הזה, הנגדת וב. כן, דווקא היחידה שהעזה להביע דעה אחרת מזו של קמן האוגדה, פשוט לא הוזמנה אליו לדיון. דעתה לא הייתה רצויה. סגן אלוף א' קובע בסיכום הדיון כך.
3: יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה ביחס לאימוני הנוח'בה. צריך להציג את הנושא למפקד האוגדה.
0: אחרי חודשים שבהם הנושא בדיונים, רק עכשיו מחליט לראשונה קמן אוגדת עזה להציג את הסוגיה למפקד האוגדה, תת אלוף אבי רוזנפלד, ואכן נקבע תאריך לדיון אצלו, 13 באוקטובר 2023. הדיון הזה, אתם כבר מבינים, לא קרה מעולם. והנגדת וב, היא גילתה בדיעבד על קיומו של הדיון מאחורי גבה, וגם על כך כתבה מייל שבו הביע תרעומת על שלא הוזמנה אליו.
4: בפעם הבאה אשמח להשתתף בדיון.
0: כך כתבה בהקיצה לקמן האוגדה. חולפים עוד כמה ימים ואנחנו כבר בשלושה באוקטובר 2023. באותו יום רגוע של חול המועד סוכות, קופץ לביקור בבסיס ירקון של 8200 ראש אמן, האלוף אהרון חליבה.
5: אני זכיתי לפקד על אנשים מעולים, כי יש לעם ישראל נוער מצוין, סמלים ראשונים, סרנים, רבי סרנים, שאתה עומד מהצד ומסתכל עליהם, אתה יודע שיש תקווה אמיתית לעם ישראל ולעתיד שלו.
0: חליבה עוצר שם בדרכו לאילת, ושם משמיעים לו שיחה בין שני אנשים בחמאס, שבה הם מדברים על הרגיעה ועל הכסף הקטרי לאחר ההפגנות על הגדר. ועוד סיכם ראש אמן עם אנשי 8200, שאחרי החגים יפתחו התארגנות מודיעינית להיערכות לחיסול סינואר ודף. הסברה בישראל הייתה שאם חמאס דוחף מאז הפיגועים ביהודה ושומרון, אז צריך להכין את האפשרות לחסל אותם בתגובה. איש לא חשב על הסלמה מכיוון הרצועה. 5 באוקטובר 2023 הוא יום ההכרעה. כיום בדיעבד ניתן לספר על בסיס חקירות מחבלים שבאותו היום התכנסו סינואר ודף כדי לקבוע את שעת השין של המתקפה. ביום הזה, מבלי שלישראל יש שמץ של מושג, הם מתכנסים וחותמים על פקודת המבצע. תוכנית ההבטחה השנייה להכרעת אוגדת עזה יוצאת לדרך. שבת, 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר בדיוק.
6: חרש, אללה אכבר!
7: זהו,
8: שם. שם, איזה מוטה?
7: שם צלפים, יש שרמוטה.
6: תגיד לי, נהיה לך חפש למין הקנדר.
7: כנס לפה, יש עליהם צלפים!
0: עד כאן סיפורו של מחדל. בחמשת הפרקים ששידרנו כאן בשבוע האחרון, ניסינו לספר את הסיפור במלואו עד כמה שניתן, בהינתן שוועדת חקירה ממלכתית לא נראית באופק. כיצד תוכנית מתקפה שהייתה ידועה לצהל היטב ונפלה לידי גורמי המודיעין, מומשה כמעט במלואה על ידי חמאס, מבלי שמדינת ישראל הצליחה לעצור אותה. הכל היה ידוע, הכל הונח על שולחנם של עשרות קצינים ומפקדים, מראש אמן ואלוף פיקוד הדרום, ועד אחרון הקצינים במודיעין של אוגדת עזה, כולם הכירו ולא הצליחו למנוע. רק אישה אחת, נגדת, ניסתה לצעוק שהמלך הוא עירום, אך קולה לא היה חזק מספיק, ורבים, רבים מדי, סרבו לשמוע. הדרג המדיני, כולל ראש הממשלה והשרים, הודכנו וקיבלו את המסמכים. לאורך שנים, הצעות חוזרות ונשנות, לטפל בעזה, לחסל את ראשי חמאס, נדחו. דירקטיבה מדינית ברורה, שקט בכל מחיר וחתירה להסדרה ברצועה. מדינת ישראל לקטה בעיוורון המוחלט. הכישלון אינו על כתפיו של איש כזה או אחר, כי אם של מערכת שלמה. ולמערכת הזו יש כיום משימה עליונה, לוודא במעשים ולא רק במילים, שלעולם לא עוד.
9: סיפורו של מחדל, הפרק החמישי והאחרון. נאמר תודה לעורך המיזם שרון קינן, עריכת תוכן אופק נויברגר ועריכת קול זיו עיני, עריכת דיגיטל אמילי מורגנשטרן וליד חזיזה. כל הפרקים זמינים בכל מקום שאתם מאזינים בו להסקטים שלכם. תגובת דובר צהל. צהל נכשל במשימתו להגן על אזרחי מדינת ישראל באירועי 7 באוקטובר. צהל משתתף בצערן הכבד של המשפחות השכולות, מחבק את החטופים השבים ואת בני משפחותיהם ומלווה את משפחות הפצועים. בעיצומה של המלחמה החל צהל לתחקר את האירועים שקדמו ל-7 באוקטובר במקביל לניהול המלחמה, זאת עבור הפקת לקחים והטמעתם בכלל הדרגים. מטרת התחקירים היא לברר את העובדות, להבין את הפערים המבצעיים והמערכתיים ולוודא שהמסקנות מתורגמות לשינויים בפועל בתפיסות ההגנה, בה היערכות הכוחות במודיעין ובאופן הפעלת הכוח. לצד ביצוע התחקירים של 7 באוקטובר, מנהל צה"ל יותר משנתיים מלחמה רב זירתית מורכבת ומוביל הישגים מבצעיים משמעותיים. במהלך הלחימה בוצעו תהליכי למידה והטמעת לקחים בזמן אמת שבאו לידי ביטוי בשינויים מבצעיים ובהיערכות הכוחות בשטח. עם כניסתו לתפקיד מינה הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר צוות בדיקה בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן ובהשתתפות מומחים לבחינת התחקירים שבוצעו בצה"ל בנוגע לטבח 7 באוקטובר. הצוות סיים את תפקידו ומסקנותיו הוצגו בשקיפות בתוך צה"ל ולציבור. בנוסף, הנחה הרמטכ"ל להקים צוות תחקור ייעודי לבחינת תוכנית חומת יריחו בראשות האלוף במילואים רוני נומה, והוא נדרש לבחון את תהליכי העבודה בהקשר, וכן הוא עתיד להציג את מסקנותיו בשבועות הקרובים. מרבית הטענות המקצועיות והאישיות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו, כפי שעולות בכתבה, נבחנות בימים אלה במסגרת צוות נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. צה"ל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. כמן אוגדת עזה שכיהן ב-7 באוקטובר, סגן אלוף א' אומר בתגובה כי בכתבה מוצגות עובדות שחלקן לא מבוססות וחלקן מציגות תמונה עובדתית חלקית בלבד, ומחויב באופן מלא להליך ברור האמת. מראש מרחב דרום בשבק לשעבר המכונה אוסקר נמסר, אוסקר תחקר את כל פעולותיו ופעולות המרחב שבראשו עמד עובר ל-7 באוקטובר בצורה מעמיקה ונוקבת. הוא ימסור את גרסתו המפורטת לוועדת החקירה הממלכתית שתוקם על פי החוק, ולא יתייחס מתוך אחריות אישית למסמכים מסווגים שמודלפים לתקשורת. יתר הגורמים שהוזכרו בכתבה בחרו שלא להגיב רשמית. כל פרקי סדרת הכתבות סיפורו של מחדל ששודרה השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים ברשתות החברתיות, בחשבונות של גלי צה"ל ובכל מקום שבו אתם שומעים את ההסקטים שלכם. פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
8: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות פסטיבל דוק אביב, הפסטיבל הגדול בישראל לקולנוע דוקומנטרי, שיפתח היום בפעם ה-28 עם אירועים מיוחדים, פרסים חדשים, הקרנות של סרטים דוקומנטריים בינלאומיים, וכמובן גם חגיגה של יצירה מקורית ישראלית. ליבי גילאי כתבתנו עם כל מה שצפוי בפסטיבל בשבוע הקרוב.
10: רבים מהסרטים בפסטיבל דוק אביב השנה מביטים למציאות הישראלית ישירות בעיניים ונכנסים לעומק המורכבות הייחודית שהיא מציבה. אחד מהם הוא עין אחת פקוחה, סרטו של תום גיאט שכבר הספיק לזכות בפרס וייל בלוך לקולנוע, ומשקף את האתגרים שנולדים במהלך יותר מ-400 ימי מילואים שביצע במהלך מלחמת חרבות ברזל.
11: בהתחלה זה היה סביב הזמן שחולף, ולאט לאט התחלתי גם להבין את מה שקורה בתוכי, את השאלות שהולכות ועולות, את הקושי, את המחיר, וככל שהסרט התקדם, פתאום מצאתי את עצמי במצב של הלמה לא, וחוזר חזרה ללמה כן. ואני חושב שהמטוטלת הזאת היא גילפה הרבה שכבות בדרך.
10: מעל לשנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר, הטבח והמלחמה עדיין מהדהדים ביצירה הישראלית ומורגשים היטב גם בפסטיבל. כמו בסרט סגל חסר של הבמאי אבידל ליבני, שעקב אחר קבוצת הכדורגל של כפר עזה.
12: אחרי השבעה באוקטובר אני הרגשתי שאני לא רוצה לעשות יותר סרטים בכלל. גם כשחזרתי לעשות סרטים, אז לא רציתי לעשות סרטים שנוגעים בשבעה באוקטובר, כי הרגשתי שאין פרספקטיבה ולא עבר מספיק זמן. אבל אז זה התקשר אל אירון טוביה, שהוא מנחל עוז, הוא מהמארגנים של הטורניר. ככה לאט לאט זה התחיל, ופתאום מצאתי את עצמי עושה סרט.
10: לצד אלה יוצגו בפסטיבל גם דיוקנאות על דמויות מפתח בתרבות הישראלית, כמו הסופר מאיר שלב, שמספר את סיפור חייו בסרט הדבר היה ככה, בבימויה של עדי ארבל.
13: אספנו בעצם במשך קרוב לשנתיים את כל הארכיונים שלו. כזאת קריירה עשירה ומגוונת, רומנים למבוגרים, ספרים לילדים שהם בני יסוד בתרבות שלנו, לגלות איך נולדה הקינה נחמה. איפה היא נוצרה? במוחו של מי?
10: עם זאת, כיוצרת יהודית, הרבה לא יכולה להתעלם מהקשיים של התעשייה בתקופה האחרונה, שלדבריה הולכים ומעמיקים.
13: אני מרגישה שכל הזמן אנחנו צריכים להילחם על הדברים הכי בסיסיים, על להמשיך ליצור תרבות ישראלית, והאיומים מגיעים בכל רגע מכל עבר. זה מאבק על מי אנחנו ומה אנחנו, מה אנחנו משאירים אחרינו, מה קיים עכשיו.
10: אבל למרות הקשיים, היוצרים והיוצרות לא מתכוונים לוותר ולהשמיע את קולם, שהוא גם קולה של התקופה והמציאות, במגוון הסרטים שיוצגו החל מהערב בפסטיבל דוק אביב בסינמטק וברחבי העיר תל אביב.
8: וכעת אפי אנחנו נשארים בעולם הקולנוע, חברות ההפקה הבינלאומיות, Fox Entertainment Studios ו-Access Entertainment מצטרפות להפקת סרטו החדש של אבי נשר, האבות שלנו, בשיתוף עם החברות הישראליות United King וסיפור. מדובר בצעד יוצא דופן בהתחשב בשנים האחרונות, בהן תעשיית הקולנוע הישראלית, כמו שאנחנו יודעים, חובה קשיים וגם חרמות בעולם. בשיחה עם כתבתנו ליבי גילאי, גם נשר עצמו מתקשה להישאר אדיש לבשורה.
14: שתי חברות ענק בינלאומיות שעומדות מאחורי לא מעט זוכי אוסקר רואות את הגרסה הראשונית של העריכה ורוצות להצטרף למסע הזה ולחלוק את הסרט עם העולם, ואני לא לגמרי בטוח שאני מבין מה זה אומר לחלוק סרט ישראלי דובר עברית עם העולם, אבל יש בזה משהו מרגש.
8: בהחלט מרגש, כבוד לבימאי הישראלי אבי נשר. עד כאן תרבות לבוקר יום חמישי, בוקר טוב.
9: תודה יפי. ספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, אפי. 8 ימים אחרי שהבטיחה את האליפות, ויממה אחת בלבד אחרי ההפסד בגמר הגביה, הפועל באר שבע התייצבה אמש בבאר שבע לחגיגות הרשמיות עם צלחת האליפות ואלפי האוהדים שהגיעו לעיר לשמוח, ולהודות לכל השחקנים שעשו את ההישג הענק הזה והביאו את צלחת האליפות השישית לארון התארים באדום לבן. אז על הערב המרגש והשמח הזה של האדומים, בכתבה של איתי יוסף.
16: אפשר להתעלם מהתחושות המדהימות שיש פה. האליפות כל כך מיוחדת ומרגשת.
17: לעיני אלפי אוהדים אדומים, חגגו שחקני ואנשי הפועל באר שבע אמש את השחייה השישית באליפות המדינה בסיום עונה מותחת. הקבוצה יכלה לזכות לראשונה בדאבל שלשום, אך נכשלה. הבלם אור בלוריאן שיעזוב לארצות הברית היה מאוכזב, אך מאושר.
16: לא הסתרתי את זה שאני רוצה להישאר עד סוף עונה ולקחת אליפות, וזה באמת היה חלום שלי ואני שמח שהגשמתי אותו. למדתי שנוכל לקחת את הדאבל, לצערי זה לא קרה, אבל לא הפסקנו להאמין לשנייה ואני שמח שזה קרה.
17: הקשר לוקס ונטורה, מעמודי התווך בקבוצה, סיכם את השנתיים האחרונות.
18: Not was easy for us because the last season we lose the championship, but we wanted so much to bring the championship. We improved day by day, we get the championship.
17: לא היה לנו קל כי הפסדנו בעונה שעברה את האליפות, אבל רצינו לזכות בעונה. השתפרנו מיום ליום ועשינו זאת. קפטן באר שבע מיגל ויטור הגיע לפני כמעט עשור והפך לאחד הסמלים הגדולים במועדון. כעת לא ידוע אם יישאר, אבל הוא מאחל שגם עתיד הקבוצה יהיה מזהיר.
19: It was amazing 10 years, a lot of titles, a lot of successes. We have good and bad moments, but I think the good moments was much better and I hope the club would have 10 more years like this.
17: אלה היו 10 שנים מדהימות, המון תארים והצלחות. היו לנו רגעים טובים וגם פחות, אבל היו יותר טובים, ואני מקווה שלמועדון תהיינה 10 שנים כמו אלה. הדרומיים התפנו עכשיו להתחיל את ההכנות לעונה הבאה, שתתחיל כבר בקיץ, במוקדמות ליגת האלופות.
15: אז כן, אפי, זה באר שבע אתמול. עכשיו נחזור לפינה הקבועה שלנו ונתכונן למונדיאל.
20: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
15: שבועיים בדיוק למונדיאל, והיום גור פלד לוקח אותנו כל הדרך למקסיקו.
21: כששומעים מונדיאל במקסיקו זה תמיד מרגש, אם זה השער ההיסטורי והיחיד של ישראל ב-1970.
22: שער! ספיגלר! עשה את זה! יופי! איזה שער!
21: ואם זו יד האלוהים של מרדונה בשנת 86.
23: השופט מסמן למרכז! השופט מסמן שער! דייגו ארמנדו מרדונה! קודש את השער!
21: בשביל מקסיקו, המארחת שוב את גביע העולם, מדובר באירוע היסטורי לא פחות, כשהפעם היא תהפוך למדינה הראשונה שתארח את האירוע הנצפה בעולם 3 פעמים. אך עם כל ההתלהבות, צפים חששות. ארצות הברית, אחת המארחות, הפכה בשנים האחרונות קצת פחות ידידותית להיספנים. פעילות רשות ההגירה אייס מעוררת פחד אצל שכנתה הדרומית, עד כדי כך שלפני המפגש האחרון בין הנבחרות נדרשה אפילו התערבות של נשיאת מקסיקו בכבודה ובעצמה. אנו קוראים לאפס פעילות מצד רשות ההגירה האמריקנית בזמן המשחקים. הקונסוליות שלנו תספק נא את כל המידע על מה לעשות אם נעצרתם. למרות המתחים, ההתרגשות במקסיקו לא פוסקת לרגע, ומקווים לשחזר את ההישג ההיסטורי ואולי אפילו לעבור את שלב רבע הגמר.
15: אז שבועיים בדיוק למונדיאל, אפי, אנחנו מחכים, ונחזור לאתמול בקצרה. גמר הקונפרנס ליג בכדורגל הביא לנו מפגש בין שתי קבוצות שאם לפני כמה שנים היינו אומרים לאוהדים שלהן שתהיה להם ההזדמנות לחוות תואר אירופי, הם היו צוחקים עלינו. קריסטל פלאס האנגלית פגשה את ראיו ואיקנו מספרד. כדורגל גדול לא היה, קריסטל פלאס יוצאת עם ידה על העליונה, מנצחת 1-0, יש לה 3 תארים אחרי שבשנה שעברה היו לה 0, היא זכתה גם בקונפרנס ליג אחרי שזכתה בגביע האנגלי ובמגן הקהילה בשנה שעברה, והאוהדים מרוצים.
9: תודה רבה נועם. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, הפיקה אותנו דרור צוקר, לצידה איילה אהרוני. על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 אילנה דיין, ב-9 שחר גליק וגוני כהן, מחר ב-7 בבוקר נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו קשה ובינוני מפגיעת רחפן נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמשה כיתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. צהל הודיע הבוקר כי החל בתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. צחי חן, סגן ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, הביע תסכול בבוקר טוב ישראל מהחיים בצל הירי הבלתי פוסק.
1: לא יכול להיות המצב הזה שהם יראו עלינו כתבאמים ורחפני נפט, ושם ישבו האזרחים, ישבו בבתי קפה, ינהלו חיים רגילים, ואנחנו פה לא נחיה. זה משהו שחייב להשתנות, הלחץ חייב לעבור לצד השני.
0: איראן טוענת כי תקפה הבוקר בסיס אמריקני בנקמה על המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס מוקדם יותר הלילה. בקווי דיווחו על מתקפת טילים וחטבאמים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האווירית שם. במהלך הלילה צבא ארצות הברית תקף מתקן הפעלת כתבאמים באיראן, אולם הפעם אין הודעה רשמית אלא רק אישור של גורם רשמי לסוכנות רויטרס. מטרת התקיפה היא מתקן צבאי שלפי החשד היווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במצר הורמוז. לפי הוול סטריט ג'ורנל, לפני התקיפה האמריקנית שוגעו ארבעה כתבאמים לעבר ספינות אמריקניות ויורטו בידי צבא ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן כחצי שנה לפני 7 באוקטובר כי יש בעיית איסוף מודיעין בעזה. במכתב התראה ששלח באפריל 2023 ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, תת-אלוף גיא פאפו, לרמטכ"ל הרצי הלוי, לראש אמ"ן אהרון חליבה, לאלוף פיקוד הדרום דאז אליעזר טולדנו ולבחירים נוספים, הוא כותב: אני מעדכן אתכם שתמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד ולא עומדת לעבור שיפור דרמטי בשנה הקרובה. עליכם להביא זאת בחשבון בהחלטות המבצעיות שלכם. המידע נמסר לנתניהו בעצמו במספר שיחות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק החמישי והאחרון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. מדובר צה"ל נמסר בתגובה: מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. מטעם ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. כל פרקי סדרת הכתבות סיפורו של מחדל ששודרה השבוע בבוקר טוב ישראל, כולל התגובות המלאות, זמינים ברשתות החברתיות, בחשבונות גלי צהל ובכל מקום שאתם שומעים את ההסקטים שלכם. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי וקוראת לבגץ לבטלו. גופמן היה מודע להפעלתו של מפעיל ערוץ טלגרם ישראלי וכן למעצרו. חוות דעת הרוב של הוועדה המייעצת מגמתית ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים וממידע שאינם תומכים בתזה שלהם, נכתב בהודעת היועמ"שית לבגץ. אמש טענו ראש המוסד המיועד וראש הממשלה נתניהו בתצהיר ראיהם כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת-אלוף ג' על הפעלת הנער אורי אל מקייס. כמאה רחפנים נתפסו ביהודה ושומרון בשבועיים האחרונים בידי כוחות צהל, כשליש מהכמות שנתפסה בכל שאר השנה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי רוב הרחפנים נתפסו בבתים ובמחסנים בכפרים ללא חומרי נפץ בסביבתם, וכי נמצאו סוגים רבים של רחפנים, בהם רחפנים לצורכי שעשוע וגם רחפנים מקצועיים מתקדמים יותר. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של מפעילי אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס ודאש. כך מאשר הבוקר שגריר ישראל לאום דני דנון, שגם מגנה בחריפות את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. ג'יל ביידן, רעייתו של ג'ו ביידן, לשעבר נשיא ארצות הברית, אומרת כי חששה שבעלה חוטף שבץ בשידור ישיר במהלך האימות המפורסם בבחירות 2024 עם דונלד טראמפ.
2: I was frightened because I had never ever seen Joe like that. As I watched it, I thought, "Oh my god, he's having a stroke." And it scared me to death.
0: הייתי מבוהלת, בחיים לא ראיתי את ג'ו ככה. כשצפיתי אמרתי, אלוהים אדירים, אני חושבת שהוא חוטף שבץ, אבל זה הפחיד אותי עד מוות. כך ג'יל ביידן בריאיון לרשת CBS. עכשיו עדכוני התנועה מגלגלץ. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד לגוארדיה, בכביש גאה צפון יש עומס תנועה מכיוון מחלף השבעה עד אלוף שדה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מכיוון צומת אשכולות עד מחלף עד הלום, והנה התחזית.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה דומה, ולידיעת חיילי צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון, אצלכם יהיה מאופל ויתכן טפטוף. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
6: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: 8:06 דקות נכון להבוקר, הותר לפרסום. שוב, הותר לפרסום שמה של חיילת, שמה רותם ינאי, והותר לפרסום, אבל היא כבר לא תישא את השם הזה עם תואר אקדמי או עם משרה, לא תלך איתו לחופה, לא תלד איתו ילדים. היא הותרה לפרסום. האם נכון לטבוע תשובות הבוקר מאלה ששלחו את רותם אל טווח הרחפנים על חוט? ואולי ראוי לחכות רגע, אבל אולי העוד רגע הזה יהיה מאוחר עבור ההותר לפרסום שעוד לא הותר? עוד מעט נהיה עם איטל אנסבכר, דודה של רותם, ועם לאה יוגב, שנולדה וגדלה בשומרה, סמוך מאוד למקום שבו נפלה רותם אתמול, ולאה, בת ה-70, שומעת את התסכול של החיילים שנלחמים שם, ולא מצליחה להבין איך מצפים ממנה להמשיך לחיות ככה, אבל גם לא מוכנה לוותר על הבית. בחצי השני של המשדר, אבי יששכרוף ועמוס הראל יהיו איתנו, נדבר על הספר של עמוס שיוצא לאור השבוע, הדוח המלא, 6-29. בעצם, זה המסמך הכי מקיף שנכתב עד עכשיו על מחדל 7 באוקטובר, באזמל מדויק, עמוס חוצב את הפרטים ומרכיב את התמונה כמו שאיש עוד לא עשה. נהיה עם לירן אביסר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת, לשהווה אחת המצטרפות המסקרנות בנבחרת שנפתלי בנט לכנסת, ולקראת סיום, טל רזי, אימא של שין, המתעדת המבצעית שנפצעה קשה בשבוע שעבר בדרום לבנון, והיא תספר על הבת הלוחמת שלה שתעדה כל רגע, גם במהלך הפציעה והפינוי שלה עצמה. לפני כל זה, אנחנו עם אירועי אתמול והלילה, עם כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון, בוקר
1: טוב. שלום אילנה, בוקר טוב.
0: קודם כל, מה אפשר לספר על התקרית שבה נפלה סמל רותם ינאי, זיכרונה לברכה, אתמול בצהריים?
1: כן, אז למעשה הייתה מתקפה של רחפני נפץ של חיזבאללה, שהייתה מתקפה שכפי שנראה מתוכננת היטב, כי חיזבאללה שולח רחפן נפץ ראשון אל המרחב הזה, פוגע בסמלת רותם ינאי, זיכרונה לברכה, משק איטש מחטיבת גבעתי. אבל אז, ממש כמה דקות לאחר מכן, כשמגיעים כוחות חילוץ לבוא לסייע גם בפינוי, גם בכיבוי של שריפה שפרצה שם במקום באותו מרחב צבאי, מגיע גם רחפן נפץ נוסף של חיזבאללה, והוא פוגע בשני חברי כיתת הכוננות, מחלקת ההגנה של מושב גורן. ואנחנו רואים, אילנה, את המאפיין הזה חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים במתקפות שחיזבאללה מבצע נגד כוחותינו, אם בלבנון ואם בשטח ישראל, במהלך כל השבועות האחרונים. חיזבאללה מייצר מתקפות מתוכננות היטב כדי למקסם את הפגיעה בכוחות שלנו, שהדבר המדהיג כמובן, כשיותר ויותר רחפנים כבר מצליחים לפגוע בשטח ישראל, התובנה המטרידה ביותר היא שזה בסך הכל עניין של החלטה של מחבל חיזבאללה שנמצא בצידו השני של הסיב האופטי, האם לשגר את הרחפן הזה על כוחות צהל, על רכב שנוסע בכביש, בכביש הצפון, על יישוב ישראלי, על בית מגורים, אולי על גן ילדים.
0: כן, ועל פי הדיווח, רותם פשוט לא הצליחה להגיע, לא הספיקה להגיע למרחב המוגן. בינתיים דורון, בלילה פתאום האמריקאים תוקפים בסיס כתבם עם איראנים, טראמפ מנסה לסמן וי, או פשוט לסמן טריטוריה במיצר הורמוז?
1: האמת שזה נראה כאילו יש כאן איזושהי דינמיקה שמעט לעט, אחת לכמה ימים או כמה שבועות, אנחנו רואים במפרץ איזה מיני הסלמה כזאת. במקרה הזה זה התחיל מארבעה כתבאמים שדווקא האיראנים הם אלה שפתחו ושיגרו אותם לעבר ספינות אמריקניות, כך לפי הדיווחים מהלילה, ואז ארצות הברית תוקפת בתגובה את תחנת הכתבאמים שאימה על הכוחות ועוד יעדים באזור בנדר אבאס, ואז איראן גם היא כמובן חייבת לא להישאר,
0: תוקפת בקווית.
1: בדיוק, ותוקפת בקווית, והיא טוענת שהיא תקפה את הבסיס האמריקני שממנו יצאה תקיפה. דינמיקה כזאת לפעמים מסתיימת בלא כלום, ובאופן הזה הלילה עובר וממשיכים הלאה, אבל לפעמים גם עלולה להיות מסוכנת יותר ולדרדר לעוד סבב תגובות כזה שמי יודע איך יסתיים.
0: דורון, תודה. אנחנו נחזור אליך בהמשך השידור כדי לסכם ולדבר עוד קצת על סדרת הכתבות ששידרת במהלך השבוע על מחדל 7 באוקטובר. עכשיו אנחנו עם מיטל אנסבכר, דודה של רותם ינאי, סמלת רותם ינאי, שנפלה אתמול ליד שומרה. שלום.
2: שלום.
0: ואני מניחה שאת שם אצל הילית, אחותך, אימא של רותם.
2: נכון.
0: ואני מתארת לעצמי ש... יום כמו אתמול ולילה כמו הלילה, לא דמיינת אף פעם בחיים שיהיה לך.
2: לא בתסריטים הכי הכי גרועים שלי, ואני אגיד שאח של רותם נפצע בשביעי לעשירי, וכבר אז חשבנו שזה הולך להיות הנורא מכל, והוא יצא מזה ברוך השם, וחשבנו שכבר את המכה קיבלנו ואנחנו בסדר, ודבר כזה, בסיוטים הכי גדולים, לא יכולנו לצפות.
0: איך לך נודע שקרה מה שקרה לרותם?
2: אבא של רותם טל התקשר אליי והפתיע אותי ישר, אבל לא חשבתי בשום צורה שאנחנו הולכים לכיוון הזה. והוא בצורה מאוד קרה ולקונית אמר לי, מיטל, יש לי בשורות לא טובות. ולא, מה קרה? מה קרה? רותם נהרגה מרחפה נפץ. מעבר לזה כבר לא שמעתי הרבה בשיחה הזאת. ותוך כמה דקות הבן שלי נסע איתי פה לאחותי. זהו, מאז אין לילה, לא היה לילה. אנחנו הלכנו לראות, להיפרד מרותם בשתיים לפנות בוקר בציפורית. זהו, גם שם היא הייתה שלווה, ישנה, עם חיוך קטן. היא תמיד, תמיד, תמיד הייתה ילדה מלאה בחיוך.
0: את יודעת, החיוך שלה, זהו, אז אני רוצה שתספרי לי עליה, אבל החיוך הזה קורן מהתמונה שמתפרסמת היום בכל מקום ובכל האתרים, החיוך הקורן הזה בעיניים ובלחיים.
2: זה חיוך שליווה אותה תמיד, תמיד, תמיד. ילדה שהייתה קורנת בכל מקום, תמיד מוקפת בהמון המון חברים, כי היא פשוט השאירה מין חותם חיובי כזה על כל מי שהיא הייתה איתו.
0: ורותם הייתה משה הכיתה של דוד רותם בגבעתי, היא רצתה להיות משה הכיתה? שהיא הייתה הטיפוס של משה הכיתה?
2: אני חושבת שבגלל הלב הגדול שלה, בגלל הלב זהב שהיה לה, בגלל האכפתיות שהייתה לה מאנשים, שזה גם משהו שהיא לקחה מהבית מאימא שלה, שבאמת עוזרת לכל מי שהיא יכולה, ורותם גם הייתה כזאת, אני חושבת שהיא ממש מצאה את דרכה לתפקיד הזה, והיא כל כך נהנתה בו, וכל כך אהבה אותו, היא הצטיינה בו, היא קיבלה גם בקורס עצמו את הסרט מהמפקדת שלה. זה משהו שממש היה תפור עליה, פשוט בשבילה, להוציא את כל הלב שלה ואת כל מה שיש בה בתפקיד הזה, וזה מה שהיא עשתה.
0: היא דיברה מיטל בתקופה האחרונה, עד כמה שאת יודעת, על הרחפנים, על הפחד, על מה שהולך שם בצפון?
2: אז היא דווקא דיברה על זה בצורה של חוסר פחד. זה היה, כן, יש רחפנים, לא נורא, דברים מהסוג הזה, היא לא לקחה את זה בכלל קשה, היא לא התרגשה מזה בכלל. אמא שלה אפילו ביקרה אותה לא מזמן, תוך כדי הלחימה והמלחמה שם, והכל נלקח בצורה מאוד לא פחדנית, ובגלל זה, זאת אומרת, זה עבר לה בצורה אחרת. אנחנו פה רועדים מכל הסיפורים, והיא שם לא עשתה מזה עניין גדול.
0: את יודעת מה היה החלום הכי גדול שלה? מה היא הכי רצתה לעשות אחרי הצבא, כשתהיה גדולה?
2: אני לא יודעת להגיד את זה בוודאות, אני רק יודעת מהמכתב האחרון שהיא כתבה לאמא שלה, ליום הולדת שהיה לפני בדיוק חודש, ב-28 באפריל, על כמה שהיא מעריכה אותה, ושמה שהיא רוצה זה להיות אמא כמוה, שזה כבר לא יקרה.
0: רותם ינאי, שנפלה אתמול בגבול הצפון. מיטל, תודה רבה לך שדיברת עליה. ותנחומים כמובן מאיתנו, וחיבוק לכל המשפחה.
2: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עם לאה יוגב, ממושב שומרה, שלום לאה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אילנה.
0: ואני מניחה ששמעתם, הבנתם אתמול תוך כדי התקרית הקשה הזאת, מה קרה?
3: כן, הבנו. אני לא מכירה אישית את אמא שלה, קודם כל אני מבקשת באמת בשם כל התושבים להשתתף בצערה של המשפחה ושל הגדוד. אני מכירה את הגדוד, אני מכירה את הקצים שם. והדבר הראשון שעשיתי אתמול, להתקשר אליו ולשאול אותו מה קורה עם החיילים שלו, והוא אמר לי שזה. וזה עצוב.
0: וצריך צריך לומר שבערך, באותו, כלומר, במהלך השבוע, מתקפת רחפנים שנוחתת עליכם שם בשומרה, נגמרה בנס גמור.
3: כן, לפני יומיים. הייתה מתקפת רחפנים. ילדים היו בדרך חזרה מבית הספר. היה רחפן, האוטובוס הראשון, ילדים הגיעו ונרדו מהאוטובוס, ושלוש דקות אחרי שהם התפזרו, נחת רחפן. ואחר כך היה עוד רחפן, שהיה אוטובוס נוסף שהיה בדרך ליישוב, הכיתת כוננות קלטו שיש מתקפת רחפנים, ומיד הודיעו למועצה לעצור את האוטובוס עם הילדים ולהחזיר אותם אחורה חזרה לבית הספר.
0: וצריך להבין שאין שום דרך, אין שום דרך לחבר בין השגרה של הקיץ שמתחיל בכל הארץ לבין השגרה שאין בה שום דבר שגרתי. אצלכם בקו העימות 31 התראות על חדירת כלי טייס עוינים ועוד אחת על ירי טילים רק ביממה האחרונה, 146 התראות במהלך השבוע האחרון, רק אצלכם בשומרה 10 התראות במהלך השבוע האחרון. אני שואל את עצמי, כשאת יוצאת מהבית לנסוע לבן שלך בשלומי או לעשות קניות בצרכניה, את כל הזמן עם המבט למעלה ועם תפילה בלב?
3: עם מבט למעלה, והיותר עם תפילה בלב. כל מטר שאני עוברת, אני אומרת, תודה שלא קרה כלום. עכשיו, אני זה אני, אבל על הכביש הזה נוסעים הרבה מאוד אוטובוסים של ילדים. אם מישהו לא מבין, לפני יומיים היה כמעט אירוע רב נפגעים של 65 ילדים שהיו נטבחים. זה פשוט לא נתפס. וכשמדברים על שגרה, אפרופו שגרה, אז אני מבקשת להרחיב טיפה בנושא הזה. יש לנו את פיקוד העורף. הוא אמון על הגדרת המצב בגבול. מבחינתו, הגבול הוא בשגרה מלאה. אנחנו יכולים ללכת ללימודים, אנחנו יכולים לנסוע לכביש, אנחנו יכולים לעשות הליכה ברגל, אנחנו יכולים להביא 200 תיירנים לאתרי התיירות שלנו. מבחינת פיקוד העורף, אנחנו בשגרה מלאה. מבחינת המצב הוא אזור אדום. פיקוד העורף חבר למשרד האוצר, וכנראה בהנחיה של משרד האוצר, אני לא חושבת שזה הפוך, והוא פשוט לא מגדיר את האזור כאזור אדום.
0: את אומרת לא בכדי, ההגדרה היא הגדרה שלא מחוברת למציאות, כי כנראה שזה גם למישהו מאוד משתלם כלכלית, ובטח זה לא האזרחים שחיים שם. אני רוצה רגע עוד טיפה להבין.
3: רגע, שנייה אילנה, לסיפור הזה של הגדרת אזור אדום, זה לא רק היבט כלכלי, זה גם היבט של חיים ומוות.
0: ברור, ועל זה אני רוצה רגע לדבר, אני רוצה רגע לדבר, ברור לגמרי, גם עניין ההתראות וכן הלאה, אבל, וההתאספות והיכולת לעשות אספות עם יותר ממספר מסוים של אנשים, אבל רק להבין רגע טיפה יותר את השגרה, כמה נכדים יש לך, לאה?
3: יש לי 4 נכדים, שהם כולם...
0: ואף אחד מהם לא גר בשומרה?
3: כרגע אף אחד, יש לי את הבן הקטן שלי, שהוא עד המלחמה היה גר איתי, ואחר כך היה פינוי, והבית שלו נפגע, והבית בשיפוץ, ואנחנו, התכנון היה שבספטמבר הם חוזרים לשומרה. עכשיו,
0: לא
3: כל התכנון, זה לא יקרה.
0: כמה זמן הנכדים לא ביקרו את סבתא?
3: 3 שנים. דרך אגב, זה לא רק אני. בשומרה וביישובי גבול הצפון, נכדים לא באים לבקר את הסבתות. הסבתות הולכים לבקר אותם, הסיפור של חגים בתוך היישובים, לטייל, לחבור ביחד, להיות בבית הכנסת, כל זה נגמר. אין. הנכדים לא באים לבית של הסבתא שלהם, שזה היה מקום של חגים וכיף, ונפגש עם כל המשפחה.
0: ורק בשביל להושיב את השיחה הזאת שלנו, לאה,

0: נגמר. אין. אין. הנכדים לא באים לבית של הסבתא שלהם, שזה היה מקום של, של חגים וכיף, ונפגש עם כל המשפחה.
1: ורק בשביל להושיב את השיחה הזאת שלנו, לאה, לביוגרפיה שלך, ההורים שלך, שהורידו אותם באוטובוס שם בשומרה, ואמרו פה תקימו בית, והם הקימו ונחזו בקרקע ועשו חקלאות, ואת נשארת וניסית שם וגידלת ילדים ונאחזת באותה קרקע, ורק בשבעה באוקטובר הסכמת להתפנות, אבל חזרת ברגע שמותר היה, וכילדה, דיברת קודם על האוטובוס של הילדים שניצל בנס, את כילדה ניצלת בנס בנסיעה באוטובוס מתחת לגשר שומרה, ואת זוכרת בטח את האוטובוס באביבים, ואת הפיגועים בכפר יובל, וכל מה שקרה מסביב, וכשאת מנסה להביט פנימה עכשיו על עצמך, את בעיקר מה? בעיקר מיואשת, בעיקר מותשת, בעיקר כועסת.
0: אני רק רוצה להגיד לך שאני פעמיים הייתי באירוע של כמעט אירוע. לא, פעם אחת זה היה באירוע שמחבלים היו בוואדי של הכביש והם ירו על אוטובוס של אגד. ואני הייתי בתוך האוטובוס, אני לא הבנתי מה קורה. היו שם חיילים שפשוט זרקו אותי על הרצפה. וזה היה בשנות ה-80 משהו, לא, 70 ומשהו, בסוף שנות ה-70. וכשהיינו ילדים אנחנו עברנו עם האוטובוס בשתי דקות אחרי זה התפוצץ הגשר. זאת אומרת שהסיפור הזה של אוטובוס ילדים הוא...
1: אז את לא שואלת את עצמך מה לעזאזל אני עוד עושה שם?
0: אני לא שואלת את עצמי, א', כי אני מאוד קשורה למקום, אני קשורה למקום, אנחנו דור רביעי שם. ואני רק רוצה להגיד לך משהו, אם המדינה החליטה לוותר על הצפון והם רוצים שאנחנו לא נהיה קשורים שם, שאנחנו נעזוב את המקום, אז שיגידו, זה יהיה הניצחון המוחלט של החיזבאללה. ושל האחים המוסלמים, ושל קטר. אוקיי? זה מה שהם רוצים. מישהו כאן צריך להתעורר. אילנה, יש לנו איזה נקודה.
1: להתעורר ולעשות מה עליה?
0: קודם כל, יש עכשיו טרנד חדש שנקרא נרטיב. יש נרטיב שקוראים לו גבול הצפון, אז אני רוצה להודיע לממשלה שנכון שאנחנו גבול הצפון, ונכון שאנחנו קו ראשון בגבול הצפון. אבל לבנון, לא החיזבאללה יורה על, על, על, על, על גבול הצפון, אלא לבנון יורה על ישראל. ואת לבנון מנהל החיזבאללה, בממשלה, בכל ההיבטים. מה שעכשיו קורה, ממשלת ישראל נתנה חסינות לחיזבאללה, כן לפגוע בלוחמים ובתושבים, לא לפגוע בתל אביב.
1: ממשלת ישראל נתנה חסינות, או שממשלת ישראל עושה מה שטראמפ אומר לה שנתן להם חסינות?
0: מבחינתי, אם היא עושה מה שטראמפ אומר לה, היא נתנה חסינות. זה אחד, שתיים.
1: כן, אבל את יודעת, אבל את יודעת את האמת. את יודעת שכמה שלא נכעס כולנו, את ואני וכולנו, בסוף כנראה שהממשלה ידיה כבולות. זאת האמת העצובה והמרה.
0: קודם כל, האמת הזאת עצובה, אבל זה לא גזירת גורן. מה שקורה עכשיו, טראמפ הוא מנהל את ענייני הנפט של ארצות הברית באמצעות הנחיות של קטר ואפגניסטן וגם איראן
1: ואת אומרת ואת התוצאה ואת המחיר משלמים בשומרה.
0: לא, אני מבקש להגדיר את זה. טראמפ הוא פרוקסי של מדינות האסלאם, של מדינות הנפט שהם אחים המוסלמים, וביבי עם כל הצער הוא קבלן הביצוע שלהם, ואנחנו השטר ביטחון של העסקאות של נפט. זה לא רק הלוחמים.
1: ורק אני רק לסיום השיחה שלנו מחזירה אותנו מהגיאופוליטיקה, בכל זאת לשומרה, כל זמן שאת יכולה, את נשארת שם.
0: אני לא עוזבת שם. אני הייתי פעם אחת בפינוי, זה הספיק לי.
1: לאה יוגב, אני בטוחה שאנחנו עוד נדבר, ואני מאחלת עד כמה שאפשר שיהיה יום שקט, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה. מילה אחת כסימון.
0: בסדר, אני מבקשת, אם אפשר, לאתגר את אלוף פיקוד העורף, שיעלה ויגדיר איך המצב הזה היום בגבול הוא לא אדום. מה הקריטריונים לאזור אדום, ובאיזה קריטריון אנחנו...
1: אז הנה, אתגרנו גם את אלוף פיקוד העורף, ואני חושבת שאת צודקת שגם לשאלה הזאת צריך שתינתן תשובה. תודה רבה, לאה, שיהיה יום שקט כמה שאפשר.
0: תודה, יום שקט, ביי.
1: כשלירן אביסר הייתה תלמידת תיכון במגדל העמק, היא התעמתה עם שרת החינוך דאז, שולמית אלוני, כשסיימה קורס קצינים, הייתה למ"פית מצטיינת. כשהלכה לאוניברסיטה, המשיכה לתארים מתקדמים ב-NYU והרווארד, אחר כך הייתה ראש המטה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה תחת נתניהו, והייתה מנכ"לית משרד התקשורת תחת יועז הנדל, ולפני חודש וחצי הצטרפה לנבחרת של נפתלי בנט.

0: בנט, לירן אביסר בן חורין, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אילנה, מה שלומך?
0: אני בסדר, על הרזומה שלך כשעוברים נדמה כאילו מגיל 17 ידעת שתלכי לפוליטיקה, יש משהו בזה?
1: נדמה לי מגיל 11 האמת. כן, גדלתי בבית מאוד מאוד פוליטי, מאוד מאוד ציוני. קמנו בבוקר למטרה הזאת. מאז ומתמיד.
0: ואני חייבת להגיד לך שכל מי ש...
1: לא ידעתי שאני אלך לפוליטיקה, אבל ידעתי שאני אלך לשירות הציבורי בוודאי.
0: ואני חייבת לומר לך שכל מי שמדברר אותך ואת המפלגה שלך, דחוף לו להגיד שאת באה מבית ימני ושאת ימנית. את מגדירה את עצמך ככה?
1: כן, אבל אני לא חושבת שזה מה שחשוב עכשיו. אני חושבת שהמנוע הפנימי שלי, כי מה שחשוב זה שסופו של יום, בשלוש שנים האחרונות, אפילו בארבע שנים האחרונות, ישראל עברה התנגשות מבפנים ומבחוץ, ויש איזו תובנה עמוקה שלי שאף אחד לא יסדר לנו את זה. שחסרה כאן מנהיגות.
0: כן, אבל בשביל לסדר, אבל בשביל לסדר צריך דרך, ואני לא מצליחה להבין, ואולי נפרק את זה לגורמים ונבין, האם הדרך הזאת יכולה להיות אותה דרך שמתווה יאיר לפיד? ונפתלי בנט. אז בואי נדבר עמדות. צריכה לדעתך להיות רפורמה משפטית, רפורמה במערכת המשפט?
1: צריכה להיות רפורמה משפטית. כבר ב-2010 דנו בשינויים שצריכים להיות, באיזונים של העבודה בין הממשלה לבית המשפט העליון. היא פשוט לא חייבת להיות כלי פוליטי לפרק אותנו, והיא לא צריכה לפרק את המוסדות הכי חשובים שלנו. צריך להיות בית משפט עליון יציב וחזק, הוא עמוד תווך של החברה הישראלית.
0: זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד. רגע. אם צריך לשנות את האיזונים, זה אומר שצריך לרסן את כוחו של בית המשפט העליון?
1: אני חושבת צריך לרסן את כוחם של כל הצדדים, אני חושבת שיש כלים...
0: אין דבר כזה, אין דבר כזה לרסן את כוחם של כל הצדדים. את למדת תואר שני במשפטים, את למדת תואר שלישי, את יודעת על מה מדובר. אם מרסנים רשות אחת, מגדילים את כוחה של רשות אחרת.
1: אילנה, אני חושבת שישראל, בהיעדר חוקה, שלא חשבנו עד לפני כמה שנים שהיא קריטית, והרבה מאוד ישראלים לא הבינו את השיח הזה, והוא לא היה מרכז חיינו, ישראל איבדה את האיזונים בפרט בשנים האחרונות. אני חושבת שחוקה...
0: איבדה את האיזונים במובן זה שבית המשפט העליון אקטיביסטי מדי?
1: שבית המשפט העליון אקטיביסטי והממשלה פוגעת במעמדו וכוחו של בית המשפט העליון בהתנהלות
0: שלה. אבל זה לא הולך ביחד, אם בית המשפט אקטיביסטי אז הממשלה צריכה לפגוע בכוחו.
1: אילנה, אני חושבת שבמדינה מתוקנת, ואנחנו לא הראשונה בעולם, אפשר לייצר איזונים בריאים, ואני חושבת גם שישראל צריכה חוקה היום. אם לא חשבתי את זה בעבר, ישראל צריכה חוקה לכל הפחות חוק יסוד חקיקה, שיגדיר את תפקידו, מעמדו וסמכויותיו של בית המשפט העליון, ואת כוחה של הממשלה. יש איזון שבו הממשלה יכולה לבצע את המדיניות שלה, ששם כולנו רוצים להיות, אנחנו רוצים שממשלה נבחרת תממש את המדיניות שלה, ואנחנו רוצים שבית המשפט העליון יוכל בצמתים ובקווים אדומים להגן על האינטרס הציבורי.
0: אז, אוקיי, אז הנה, אז אנחנו רוצים גם וגם וגם. אמרת שהממשלה... רגע, אני רוצה להספיק הרבה נקודות והרבה סוגיות איתך. אמרת שהממשלה צריכה ליישם את המדיניות שלה. בין היתר, הממשלה הזאת מיישמת את המדיניות שלה באמצעות מינויים, כמו המינוי של דוד זיני לראש השב"כ, כמו המינוי של רומן גופמן לראש המוסד, כמו מינויים אחרים, ואני שואלת אותך, האם לדעתך נכון יהיה שהממשלה הבאה, אם אתם תקימו אותה, תסיים את תפקידם של חלק מנושאי המשרה שמונו על ידי הממשלה הזאת?
1: אילנה, זו הממשלה הרעה בתולדותינו. אוקיי? היא הביאה את ישראל למצב הגרוע והמורכב ביותר שהיא הייתה בו אי פעם. אחד החולאים הגדולים ביותר הוא בשירות הציבורי. בשירות הציבורי הם 60% מהבכירים הם במילוי מקום. מה זה מילוי מקום? מילוי מקום זה אני מחזיק אותך
0: בלי. אבל זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם את חושבת שמינוי כמו המינוי של דוד זיני, או מינוי כמו המינוי של רומן גופמן, או של דני לוי מפכ"ל המשטרה, צריכים להישקל מחדש ואולי לסיים את תפקידם אם וכאשר תקימו אתם את הממשלה.
1: אני חושבת שהבחינה צריכה להיות עניינית. אני חושבת שנושאי משרה, בכירים בוודאי, שלא ממלאים את תפקידם ולא פועלים בראיית האינטרס הציבורי, לא יכולו להמשיך את תפקידם. בוודאי נושאי משרה רבים שאין להם בכלל קישורים לתפקיד. אני לפעמים מסתכלת על ההנהלה הזאת, באמת אני אומרת, ואני שואלת עצמי מי יכולה לנהל חנות מקולת. כן, אנחנו קמים בבוקר ורואים
0: אז זאת אומרת שחלק מהמינויים הבכירים האלה שהזכרתי נופלים בקטגוריה הזאת של מי שלא ממלאים את תפקידם באמונה?
1: אילנה, כל המינויים ייבחנו עניינית לפי התפקוד שלהם. זה לא הממשלה שהשיטה שלה תהיה להחליף את כל מה שהיה לפניי. אני הייתי ככה בכניסה של הממשלה הזאת, וראיתי שכל שר נכנס עם פתק ביום הכניסה
0: שלו. אבל גם נפתלי בנט, אומר משהו לא מאוד שונה, הוא אומר לא מזמן ליונית לוי, אני אומר לכל צמרת המשטרה ולכל עובדי המדינה, אתם עכשיו תחת העיניים שלי, תתנהלו ממלכתית, אל תתנהלו פוליטית, מי שיתנהל פוליטית, אני אעיף אותו לכל הרוחות ביום הראשון.
1: אילנה, פקידי ציבור לא צריכים להתנהל פוליטית. אחד החולאים הגדולים של הממשלה הזאת היא שהיא ממשלת כל מקורביה. היא לא ממשלה שרואה את האינטרס של הציבור הישראלי בכללותו. זו תפקידה של ממשלה בישראל. פקיד ציבור בוודאי, הוא קם בבוקר והוא צריך לעבוד בשביל הציבור. אני מבינה שזה נשמעת קונספציה מאוד מאוד הזויה. היא לא. זאת העבודה שלנו. לקום בבוקר ולעבוד אצל הציבור. אני עולה שיחה אחרי שיחה ואומר, עם מי תשבו, עם מי לא תשבו, איך השקרים ואיך לא השקרים. מה הציבור הישראלי צריך? מה המדינה הזאת יכולה להיות שהיא
0: אבל,
1: לא.
0: אבל אם לא תשבו או לא תשבו, רגע, רגע, אבל אם לא תשבו או לא תשבו, לא תקימו ממשלה, ואם לא תקימו ממשלה, לא תוכלו לתקן את כל מה שאת אומרת שמקולקל. ולכן,
1: אילנה, השאלה שכנראה,
0: רגע, אני יודעת שיש דף מסרים, אני יודעת שיש דברים שצריך אז בואי ננהל את השיח הזה, שאלת מיליון הדולר, או 10 המנדטים שצפויים למפלגות הערביות, אם לא למעלה מזה. השאלה בנאלית, אבל התשובה מעניינת. אם רעם של מנסור אבס תוכל להשלים לכם ל-61 מנדטים, תחשבי שנכון להקים ממשלה בתמיכתם?
1: אילנה, ישראל זקוקה עכשיו כחלק מהריפוי שלה, זה לא מסיבות אחרות, כחלק מהריפוי שלה, צו השעה עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, בשיסוי הגדול והעמוק הזה, ישראל זקוקה לממשלה ציונית רחבה של משרתים ועובדים. נפתלי בנט בעיניי בשנתיים האחרונות.
0: זאת אומרת בלי ערבים?
1: נכון, זאת אומרת ממשלה ציונית רחבה על בסיס הציבור המשרת והעובד, זה מה שישראל
0: וזאת זקוקה הדרך, לו. וזאת אגב, הדרך לרפא אגב, את הקרע על ידי, על ידי אגב, החרמה של 20% מאזרחי אגב, ישראל, לא, ולהגיד לא, חלקי לא יהיה עמכם?
1: זאת הערה מדהימה, אני חושבת שהממשלה הזאת תהיה עדיין הממשלה של כולם. כן, אנחנו שנים ארוכות אגב, וזה ימשיך ככה, עובדים אצל כולם, זה לא משנה אם זה ילד ערבי במערכת החינוך, או ילד יהודי במערכת החינוך,
0: אבל את אומרת, אבל שותפות בממשלה זה לא, אבל שותפות בממשלה זה לא.
1: אמרתי נכון שזאת תהיה ממשלה ציונית רחבה, זה מה שישראל זקוקה כרגע, זה באמת צו השעה, זה עדיין אומר שזאת תהיה הממשלה של כל אזרחיה כולם, וזה
0: אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת, אבל רק אם את מרשה לי, לספר מי זה בן זוגך, כי את מוגדרת על ידי עצמך, לא על ידי בן זוגך, אבל אם את מרשה לי אני אספר.
1: אני מרשה לך, לא נראה לי שזה סוד גדול.
0: לא, זה באמת לא סוד גדול. בן זוגך איתי בן חורין, מנהל משרד מאוד מוכר, גדול וידוע לייעוץ אסטרטגי תקשורתי, והאמת היא שמרתקת אותי השאלה מה ההצעה הכי טובה שהוא נתן לך לפני הכניסה לפוליטיקה.
1: להיות עצמי, לשמור על הכל המאוד מאוד מזוקק שלי, המאוד מאוד מקצועי שגדלתי בתוכו, לנהל איתך פשוט שיחה פשוטה, ועם כולם, ואני מקווה שאת זה אני אצליח לעשות סופו של יום. האזור שהוא הרבה יותר נוח לי הוא הזירה המקצועית, בתוכה גדלתי, אני בן אדם מאוד מאוד יצרני, ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח לזהם במרכאות את השיח הפוליטי בשיח המקצועי המהותי האמיתי, ולהביא לישראל בשורה טובה. אני חושבת שזה מה שאני יכולה ובאתי לעשות, פשוט לעבוד.
0: אז הנה, אם ככה נשמעה העצה של איתי, אז היא הייתה מאוד מאוד ארוכה, אבל אני מקווה שגם עצה טובה. לירן אביסר בן חורין, שיהיה בהצלחה בדרך החדשה. תודה רבה.
1: תודה אילנה, בוקר טוב למאזינים.
0: להתראות. הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: 10, 20, 30 מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשויים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: ראית משהו טוב, כן?
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
14: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
0: שמונה 37 נכון לבוקר. עכשיו אנחנו עם חברנו אבי סחרוף, וויינט, ידיעות אחרונות, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. בוקר טוב חברים לשניכם.
15: בוקר טוב.
0: אז אנחנו נעשה את זה ככה, אבי, נתחיל אתה ואני בשיחה קצרה, ואז נתפנה לשיחה עם עמוס לרגל הספר החדש שיצא, בסדר?
15: יאללה.
0: עזה, תוכנית השלום, או התוכנית שהציג ניקולאי מלדנוב השבוע, וכתב על זה נדב אייל, אולי בצדק, התוכנית השלמה ביותר והחשובה ביותר לעתיד רצועת עזה, שיש לה גם סיכוי להתממש, אבי?
15: רגע לא, רגע אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ורואים איך חמאס לא משתף פעולה, ממשלת ישראל לא משתפת פעולה, אין כסף בקופה של המועצה הזאת שמלדנו ואמור להוביל כדי להביא לשינוי ברצועה, כלומר כל אותם 17 מיליארד דולר לא הגיעו, משום מה, ויש שם המחקר חשדות לשחיתות כספית ומה לא, ואנחנו רואים את ישראל, את יודעת, מנסה עדיין קצת ללכת ב-old school ways, כלומר שולחים את זיני, את ראש השבק, לפגוש את מי? מוחמד אחלן. אילנה, את זוכרת את הימים ההם לפני 20 ומשהו שנים שפגשת את מוחמד
0: אחלן? יותר, אבי, לא נעים לי להגיד לך, זה כבר יותר, זה כבר בערך 30 שנה שדחלן עזב את הרצועה, ויש מי שמדבר על מזוודות של כסף שהוא נדד איתן למפרץ הפרסי, אבל שזה אומר מה אתה לומד, אבי, מהידיעה על פגישה חשאית של זיני עם מוחמד דחלן?
15: ישראל קצת עובדת תצות, זאת אומרת, זה ללכת ל... לא רוצים לקרוא לזה רשות פלסטינית חס וחלילה, אז הולכים למוחמד אחלן, היריב של אבו מאזן, אבל בואי נזכור, חלק מאושיות הרשות הפלסטינית הרקובה המושחתת של אז, היה מוחמד אחלן שהוביל את הביטחון המסכל ואת הפתח בעזה, ואחראי בין היתר לכישלון המהדהד שלהם ב-2007 בהפיכה של חמאס. אז עכשיו מנסים, אבל במקביל גם ממשיכים בחיסולים של עוד בכיר בחמאס, מוחמד עודה, שבקושי אנחנו כבר מכירים את שמו. אין עדיין דרך מוצא טובה מספיק לממשלת ישראל כדי לצאת מעזה, כדי להוציא אותנו לפתרון מדיני, כולל יותר מעוד חיסול פה ועוד חיסול שם.
0: עזה, שהמערכה בה התחילה ב-7 באוקטובר, וזה מביא אותי לספר שעמוס הראל מפרסם השבוע. אבי, מילה אחת שלך על הספר, כי כתבת כבר עם עמוס, נדמה לי שני ספרים בעבר, נכון?
15: נכון, המלחמה השביעית בקורי עכביש, ואני חייב לומר לך ש... זה קשה לעצור, זאת אומרת, לפעמים אתה שוכח כמה טוב הפרטנר שלך לכתיבה, וסליחה שאני אפלמוס, ואני יודע שהוא עכשיו זל בחוסר נוחות, כי מחמיאים לו, אבל באמת קשה להניח את הספר הזה, וזה כמעט כמו ספר אימה, כי אתה יודע מה הולך לקרות בהתחלה, כן. בסוף, ועדיין, קשה לעצור מלקרוא את הספר הזה.
0: אז אבי, תודה רבה, אנחנו משחררים אותך, ואני רוצה להתחיל עם הפסקה הראשונה של 0629, הספר החדש של עמוס הראל. בפעם הראשונה שבה הגיע יעל לבושר למחנה הצבאי נחל עוז, היא התעלפה מרוב לחץ. כשגילי, אימא שלה, שאלה אותה למה היא חושבת שזה קרה, ענתה לה הבת, הבנתי. מה היא הבינה? הבנתי על מה אני שומרת. אני ממצמצת בעמדה וחייל נהרג בגדר. אני ממצמצת ורוצחים ילדים בקיבוץ. עמוס, אתה מסיים את הפרק הזה ומספר שבסוף הלילה ההוא יעל עולה למשמרת בארבע בבוקר, היא מחליפה את קרינה הרייב ואומרת לה הולכת להיות פשיטה, ויעל תיהרג תוך כמה שעות וקרינה תחטף לעזה, ואיכשהו לי, ונדמה לי גם לאבי, זה ברור שאת הספר הזה, בניגוד לספרים קודמים, בניגוד לכתיבה השוטפת שלך, אתה כותב כמעט בלי לתפוס מרחק, נכון?
16: כן, אני פחות הסיפור פה, אבל תקשיבי, בסוף כמו כמוך וכמו אחרים, גם אני חוויתי את הזוועות של השבעה באוקטובר, ולמזלי לא מיד ראשונה, וחלק מהסיפור הוא גם תחושת הכישלון האישית שלי, בסוף איך לא ראיתי את זה בוודאי לא בהיקף ובעוצמה הזאת, היו דברים שהעסיקו אותי, שהטרידו אותי, שהזהרתי מפניהם, אבל לא היה לי שום מושג שמשהו כזה מתבשל, או שהוא יכול ליפול עלינו ולמוטט עלינו את עולמנו הקולקטיבי בצורה כל כך חזקה. אז הסתובבתי עם תחושות מאוד כבדות של תסכול. ודי מהר זה תורגם ראשית לעבודה בעיתון, כי לא הייתה כמובן ברירה, אבל די מהר להבנה שצריך לכתוב ספר.
0: שצריך את הדבר הזה לכתוב, ואז אני רוצה לשאול אותך על החוויה של הכתיבה, כי בתוך כדי החוויה גם מצטברת הרמת התקלות, ההצטברות של התצפיתניות שהתריעו, והנגדת שכתבה, והחיילת בלק מודיעין אוויר שזיהתה תכונה ודיווחה, וסוכן השב"כ שדיווח שקורה משהו במסגדים ולא נותנים לו להיכנס. חלק מהמידע הכרנו, חלק גדול אתה חושף בספר, ותוך כדי שאתה אוסף את ההצטברות הזאת, אתה מצליח להסביר אותה לעצמך? משהו מכנס אותה ביחד?
16: כן, אבל העירו לי, אני משתמש קצת יותר מדי במטאפורות כמו אתה קורא ובא לך לדפוק את הראש בקיר או למרות את השערות שנותרו לך, אבל כן, זאת התחושה, בסוף זו מערכת, יש ביטוי כזה באנגלית, you had one job, בשביל זה הושקעו מיליארדים, לכן שולחים את בנינו ובנותינו לסדיר ולמילואים, יושבים תושבים בעוטף, רוקדים אנשים בנובה ולא מבינים שהדבר הזה עומד ליפול עליהם עוד רגע, והמערכת כולה, מהממשלה והקבינט, דרך הצבא והשב"כ, מחזיבה, קורסת. התחושה היא בסוף שאותם אותם תושבי עוטף, שכל השנים התרגלו לחיות על מגרעותיה של החטיבה והאוגדה וידעו עם מה הם עובדים, קמים בבוקר ומגלים שבעצם שמר עליהם צבא, סליחה על הביטוי, צבא מקרטון.
0: אבל זהו, שאתה ואני מכירים את הצבא הזה, וכבר כמה פעמים אמרנו, זה אותו צבא שעשה מה שעשה בארבע דקות הראשונות של עם כלבי, זה אותו צבא שטס חופשי עכשיו מעל שמי איראן, זה אותו צבא ש-8200 עכשיו יודעים לדייק בדיוק איפה נמצא סגן פקד חיל האוויר של משמרות המהפכה.
16: וזה אותה מדינה להיות שיש בה הייטק מצד אחד, ואת האסון במירון מצד שני, אנחנו מכירים את הסתירות האלה. אבל איכשהו אנחנו תמיד שהחלק האיכותי יחפה על השאר, שבעצם הגישה הישראלית הזאת של זלזול באויב, של איזה, עוד פעם, ביטויים ישנים, של סמוך כזה, של יהיה בסדר, של משמעת ירודה, אבל אנחנו יותר חכמים מהצד השני, ולכן הם לא יפתיעו אותנו. כל הדברים האלה, חלקם זיהינו, אני מביא שם דוגמה בנאלית, אבל איך בעשור האחרון כשהסתובבתי עם מפקדי חטיבות, מפקדי אוגדות, אז אתה רואה פעם אחרי פעם חיילים לא ממושמעים, מרושלים, לא מסופרים, עכשיו זה אגב הרבה הרבה יותר קיצוני. וקרה דבר מעניין, ששמתי לב פעם היו הקודקודי רשע האלה, שהיו מהירים לכל חייל בשין גימל ושולחים לכלא על כל שיתוף. ופתאום התברר שלא נעים, גם לאוגדונר הנחמד שלוקח אותך לסיור ביום שישי בבוקר, לא נעים להעיר לחייל שהוא תפס אותו בשמירה כשהוא לא בסדר בעצם. הבעיה היא לא אצל חייל כמובן, אבל ככה
0: וזה במה שנוגע לצד המבצעי, במה שנוגע לרובד המודיעיני, באמת הניתוח שלך מרתק, כי אתה מונה ממש את הכל, מהכלי הרגיש שגמגם דווקא באותו לילה ותוקן באיחור, ועד לאותות המודיעינים שלא פונחו בזמן, ואני תוהה אם יכול להיות שזה לא שורה של תקלות, אלא זאת הקצינה מ-8200 שאומרת, לימדו אותנו לחבות התראות, לא להדליק אותן. כלומר, גם אם היו נדלקות עוד 1,000 נורות, אף אחד לא יראו אותן.
16: אני מקווה ש-1,000 כן, אבל כן, אני חושב שזה במידה רבה הסבר. המחשבה הזאת היא שיש לנו פתרון בית ספר, שאנחנו יודעים לשלוט טכנולוגית בכל מה שקורה בצד השני, שאנחנו, הם רק מספיקים לחשוב על משהו, ואנחנו כבר מנחשים אותם 3 צעדים קדימה, כי כמו שאמר בזמנו רמטכ"ל כוכבי, אנחנו יודעים לפגוע במסעית השמינית מתוך 20, כן, שחוצה את הגבול, כן, בסוריה ללבנון, אז המחשבה היא שגם שם נדע. ופה יושבת לחבורת הקנאים המטורפת הזאת, במנהרות מתחת לחאן יונס, והיא רק מתלבטת באיזה יום מחגי תשרי נצא לדרך. כן, זה האירוע בגדול.
0: ואז אתה מגיע לבוקר, ועוד מעט 6:29, וכשקוראים את הטקסט שלך, כמו בהילוך איתי, אפשר לראות את האסון שעומד להגיע, כי שם הכל רוכש, וכאן הכל או הרוב מנומנם, ואותי הדהים האובזרבציה אחת, על מחה צפונית בעזה, שמוזעק לאוגדה, מוקפץ מהבית, עובר ליד הנובה, ולא חושב לרגע שצריך לפזר את המסיבה, אבל אתה איכשהו מבין אותו, כי אצלו בראש הקפיצו אותו בגלל משהו נקודתי.
16: ראשית, המח"ט צפונית בעזה שרד את האירוע הזה, והאירוע הזה רודף אותו כל חייו בחייו האזרחיים, ואני משוכנע שמייסר אותו בכל שעות היממה. וגם כשהוא עוצר בנובה, אני לא יכול בהכרח לתאר את זה כרשנות, כי המחשבה שלו והמידע שיש לו היא על אפשרות של אירוע בגדר, על כך שאולי תהיה חוליית מונטט שתראה על סיור שלנו, ולכן גם יש כל מיני החלטות לצמצם נוכחות על הגדר. אף אחד בכלל לא מתחיל לדמיין את זה ששעה אחרי שהוא עובר שם, ראשית המתחים האלה של טילים ורקטות, ואחר כך כמובן הכניסה הרצחנית לתוך האתר עצמו.
0: שבעצם כשחושבים על זה, עמוס, הסיפור הקטן הזה של מחה צפונית שעובר ליד הנובה, ואת אפילו לא מאשים אותו בצד, לא מאשים אותו, כי בראש שלו הקפיצו אותו בשביל התראה נקודתית, זה בעצם נגזרת של הסיפור הכי עמוק, של הקונספציה המפורסמת, ושל מה שאתה מתאר, התחושה שלנו, של וילה בג'ונגל, שיושבי הנהנים מהוילה, לא באמת מפנימים מה יש בג'ונגל.
16: זה לגמרי כך, ויש גם היבטים עדיין שקשורים בלילה עצמו. יש פה איזה רובד באמת אסטרטגי, פסיכולוגי, קוגניטיבי, איך שאת רוצה לקרוא לזה, שהוא באמת, כשאתה מנתח אותו לאחור, הוא מחריד, והסימנים הם על הקיר לאורך שנים, והספר מנסה גם כרונולוגית פחות או יותר להצביע עליהם. אבל גם לגבי אירועי הלילה עצמו, אם נתעכב עליהם לרגע, יש דוח שאני חושב שנחשף לראשונה, של אבי אליהו, אלוף משנה, איש מודיעין ותיק, שנשלח לבדוק את המודיעין של אוגדת עזה. והוא מתאר שם, הוא עושה את הפעולה הכי בסיסית בעולם. הוא לוקח את ההתראות של הלילה, הוא שם אותם על מעין מפה כזאת, גם מפה גיאוגרפית, אבל הוא גם מחלק את זה לפי מערכים בחמאס. והוא מראה לך, וזה עובר בתוך התחקירים הצבאיים, הוא עובר מיחידה ליחידה עם המצגת הזאת, איך נדלקים 13 סימנים בכל רחבי הרצועה, ואיך הם מצביעים על כך שכל 5 המערכים הרלוונטיים של חמאס בעצם מתעוררים בשעות שלפני. עכשיו, המידע הזה נתקע מכל מיני סיבות שגם הזכרת קודם. כל מיני פקקים בדרך, גם איזו גישה, באמת איזושהי גישה של כיבוי התראות ולא הדלקתה, חלק מזה צריך להגיד גם זלזול באויב, והמחשבה הזאת של תקומו בבוקר ותראו שהכל בסדר, זה לא שכולם זלזלו, המון אנשים היו ערים בלילה ונשברו את הראש וניסו להבין מה קורה, אבל כל הנחות היסוד האלה הם נתקעו איתם בלי היכולת להשתחרר מהם בשלב ההוא, וזה קטסטרופה. כשאתה משחזר את זה שעה אחרי שעה, אתה כל הזמן מבין, אתה בא לך למשוך להם בציצית ראשם להגיד תתעוררו, אבל זה לא שהם לא התעוררו, זה שהם לא הבינו.
0: וכמו שכתב עמיתנו, עמית חי יניב קורבוביץ' השבוע על הספר הזה שלך, שנכתב מתוך הלב של הדבר, 6:29, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות, הדוח המלא. עמוס הראל, תודה רבה.
16: תודה רבה, אילנה.
0: וזה מחזיר אותי אליך, דורון קדוש, שוב שלום, בוקר טוב.
17: שלום אילנה שוב.
0: ואתה חתמת הבוקר סדרת כתבות ששידרנו ביומן הבוקר של גלי צהל על המחדל של 7 באוקטובר, והכותרת של הפרק האחרון, זה מתחבר לדברים שעמוס אמר, בעצם מידע שעובר לרמטכ"ל ולבחירים אחרים חצי שנה לפני 7 באוקטובר.
17: נכון, מידע על כך שיש קשיים של נגישות, זאת אומרת של איסוף מודיעין ברצועת עזה, וזה קושי שהיה ידוע לכל בכיר בצהל שעסק ברצועת עזה בתקופה הזאת. כותב אחד הבכירים באמן מסמך, והמסמך הזה מופץ בתפוצת נאטו מאוד רחבה, והוא כותב, אני מעדכן אתכם שתמונת איסוף מודיעין בעזה בעייתית מאוד, היא גם לא עומדת לעבור שיפור דרמטי בשנה הקרובה. זאת אומרת, כשהוא כותב את המסמך הזה באפריל 2023, והוא מסמן את כל השנה הקרובה, זו שנה שלכאורה הייתה אמורה להכניס לכוננות עליונה את כל מי שמתעסק ברצועת עזה, ולהבין שכל פרט קטן צריך להכניס לכוננות עליונה. גם ראש הממשלה נתניהו בעצמו, גם שר הביטחון גלנט, כולם הודגנו על הדבר הזה. וכשאנחנו מחברים אילנה למסמך הזה, את כל המסמכים שנתניהו קיבל באותם חודשים ממש, של אמצע 23, על הפגיעה בהרתעה הישראלית, על העלייה בתעוזה של אויבינו, כן. שמזהים חולשה, היה כאן בעצם שילוב קטלני בין פגיעה בהרתעה לפגיעה ביכולת לתת התראה. וזה אולי מה שהיה קוקטייל כל כך, כל כך קטלני וכל כך בעייתי.
0: 7 באוקטובר עוד ילווה אותנו. הרבה אוקטוברים. דורון קדוש, תודה רבה.
17: תודה אילנה.
0: זה קרה ביום רביעי בשבוע שעבר. רחפה נפץ פגע בכוח של חטיבה 401 שפעל בדרום לבנון. המחת נפצע קשה, וגם הלוחמת שין, מתעדת מבצעית שהספיקה ללוות ולצלם את הלחימה גם בעזה, גם בסוריה, גם בלבנון, והמשיכה לצלם גם אחרי שנפגעה ותעדה את מהלך התקרית והפינוי. ואנחנו עם טל רז, אימא שלה, שלום.
18: שלום רז.
0: אני חייבת מילה אישית בתחילת השיחה שלנו. יש לי קשר אישי משפחתי הדוק לפלגת התיעוד המבצעי, ואחד המתעדים הוותיקים שעושה מילואים כמעט ברצף מ-7 באוקטובר כתב לחברים שלו שהבת שלך היא יותר לוחמת ויותר תותחית מכולנו ביחד, ככה הוא כתב. ואני יודעת שהם כולם אוהבים אותה ועוטפים אותה, וקודם כל מה שלומה?
18: קודם כל תודה. היא משתפרת, היא באמת לוחמת גם עכשיו שהיא צריכה להשתקם.
0: והפגיעה הייתה בעיקר ברגל ובלסת.
18: כן, עבר לרסיסט דרך הירך, למזלנו לא פגע באיברים חיוניים, אבל היא עברה ניתוח, פלטינה, וגם בלסת, שגם שם...
0: אז בעצם היא לא יכולה לאכול אוכל מוצק בינתיים?
18: לא.
0: היא לא יכולה לדבר?
18: לא אוכל מוצק. קשה לה לדבר, אבל היא מצליחה למצוא את הדרך, באמת, הלסתות סגורות, אבל כמו שאמרתי, כיוון שהיא באמת לוחמת, אז תוך יומיים היא כבר ממש מתחילה לדבר כמה שהיא יכולה.
0: את זוכרת, כן. את זוכרת את הטלפון הראשון ממנה ביום רביעי שעבר?
18: בוודאי. זה היה מאוד קצר. אמא, אני בסדר, נפצעתי, אני ברמב"ם.
0: ואת קונה את זה שהיא בסדר?
18: זה ככה. זה נכון שברגע ששומעים את הקול שלה, אז קצת יותר רגועים, אבל עברו לנו הרבה מאוד סרטים בראש עד שהגענו לרמב״ם.
0: בעיקר שכשאת מגיעה לרמב״ם, את מגלה שהבת שלך מורדמת ומונשמת ומוגדרת פצועה קשה.
18: כן, נכון. אז פצועה קשה כבר היה כתוב ואמרו, לא היה כתוב, אבל אמרו לנו. אבל לא אמרו לנו מה. ובאמת זה היה מאוד מלחיץ. ושהגענו, היא באמת כבר הייתה מורדמת. מונשמת,
0: ואתה
18: צריכה להיכנס לניתוח. אז ראינו...
0: אני חושבת על זה לא רק על הפציעה הפיזית, על זה שאת יודעת שהבת הזאת שלך, שהיא בסך הכל בת 20, עברה כבר...
18: היא בת 22.
0: כי היא עשתה בטח שנת שירות וכך, אבל... שנת
18: שירות, ושירות ארוך.
0: אבל החוויות שהיא עברה, המראות שהיא ראתה, הדברים שהיא צילמה, אני לא חושבת שיש הרבה נשים צעירות בגיל 22 שחוו.
18: כן, למרות שבאמת היום יש לא מעט נשים שמשולבות בתפקידי לחימה.
0: לא, אבל אני שואלת משהו אחר. טל, אני שואלת אם את רואה את זה בילדה שלך, את החוויות שנצרבו בה.
18: היא לא משתפת אותנו בכל. אני משערת שקצת גם חוסכת מאיתנו חלק מהפרטים, וחלק כן, כן, היא באמת...
0: אני רק מפריע לך לרגע כדי להגיד שיש באזור שתולה התראה על חדירת כלי טייס עוין, והרחפנים האלה, טל, זה משהו שהבת שלך דיברה עליהם לפני שהיא נפצעה מאחד כזה?
18: כן,
0: סיפרה
18: שיש, וידענו שהיא חוותה את כבר... אירועים קרובים. הפעם זה היה קרוב מאוד. בדיוק.
0: היא נהנתה לאורך שנות השירות מהתיעוד המבצעי?
18: כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת ברגע שהיא שמעה על התפקיד הזה, אז היה לה ברור שלשם היא מגיעה. מראש היא ידעה שהיא רוצה להיות קרובי,
0: זו הזדמנות גם להיות לוחמת וגם להיות צלמת. צריך להגיד שיש פה עניין עם ההגדרה שלהם, שלמרות שהם עושים רובאי 07, הם עוד לא מוגדרים לוחמים, אבל נקווה שזה יתוקן. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לגביה, כי יש פה קטע טריקי, הם צריכים לחבור כל פעם ליחידה אחרת, לצוות אחר, לחבר אחרים, והיא צריכה לדעת להסתדר.
18: נכון, נכון מאוד. אז באמת, קודם כל, אני רוצה להדגיש שבפלגה יש גם בנים וגם בנות, והם באמת חוברים או ביחידים, או בזוגות, אם זה חבירה ארוכה, ותוך ממש רגעים קצרים, זמן קצר, היא צריכה לחבור ליחידה שהיא לא מכירה, להתחבר אליה, להיות חלק ממנה. במקרה הזה, למשל, היא נכנסה כבודדת.
0: עם כוח של הנדסה.
18: עם כוח של הנדסה, אז היא ישר מצוותת כצמד ללוחם אחר. ובאמת הם צריכים לפתח יכולות מצד אחד של לחימה, מצד שני של ציבור, זאת אומרת,
0: יכולת חברתית ויכולת צילומית ויכולת צבאית ויכולת מבצעית והכל ביחד, ועכשיו היא בעיקר צריכה את הסבלנות של השיקום והטיול בדולומית, היא מחכה אחר כך, נכון?
18: נכון, יש לה כרטיס לעוד 3 חודשים, בוא נראה, אני מקווה שהיא תגיע גם אליו.
0: ואנחנו מאחלים כמובן לבת הלוחמת שלך החלמה מהירה ושיקום מהיר ורפואה שלמה וטיול נפלא בדולומיטים. טל, תודה שהיית איתנו.
18: תודה רבה.
0: להתראות. תודה לעורך הדר שיפר, למפיקים עמרי לזרו ונועה בוארון, על הביצוע הטכני עידו בינון, בדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו גוני כהן ושחר גליק. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קרמה, אני קרא לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
4: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: כוכבית 6609.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: ערב טוב לכם.
7: נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: באחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
14: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים יגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה ערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נאחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. התראה מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר במושב שתולה שבגליל המערבי. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו באורח קשה ובינוני מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמשקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. מיטל, דודתה של רותם, סיפרה לאילנה דיין בגלי צהל על אהבתה של רותם לתפקיד בו שרתה.
1: בגלל הלב הגדול שלה, בגלל האכפתיות שהייתה לה מאנשים, אני חושבת שהיא ממש מצאה את דרכה לתפקיד הזה, והיא כל כך נהנתה בו, וכל כך אהבה אותו, הצטיינה בו, זה משהו שממש היה תפור עליה. פשוט בשבילה להוציא את כל הלב שלה בתפקיד הזה. המכתב האחרון שהיא כתבה על אמא שלה, על כמה שהיא מעריכה אותה, ושמה שהיא רוצה זה להיות אמא כמוה. זה כבר לא יקרה.
0: איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמה למתקפה האמריקנית בבנדר אבאס הלילה. בכווית דיווחו מוקדם יותר על מתקפת טילים וחטבמים שהובילה להפעלת מערכות ההגנה האוויריות. במהלך הלילה צבא ארצות הברית תקף מתקן הפעלת כתבמים באיראן. כך ישאר גורם אמריקני רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס, והוסיף כי מטרת התקיפה מתקן צבאי שעל פי החשד היווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טרם התקיפה, ארבעה כתבמים שוגרו לעבר ספינות אמריקניות ויורטו על ידי צבא ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו עודכן כחצי שנה לפני 7 באוקטובר כי יש בעיית איסוף מודיעין בעזה על ידי מכתב התראה ששלח ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, תת-אלוף גיא פאפו. כך פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש בסדרת הכתבות סיפורו של מחדל.
2: ראש חטיבת ההפעלה באמן, תת-אלוף גיא פאפו, כתב במכתב ששלח באפריל 2023 לרמטכ"ל, לראש אמ"ן ולאלוף פיקוד הדרום, אני מעדכן אתכם שתמונת איסוף המודיעין בעזה בעייתית מאוד והיא לא עומדת לעבור שיפור דרמטי בשנה הקרובה. עליכם לקחת זאת בחשבון בהחלטות המבצעיות שלכם. המידע נמסר לראש הממשלה נתניהו בעצמו במספר שיחות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן. מדובר צה"ל נמסר, מרבית הטענות נבחנות בימים אלה במסגרת ועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין לנו כוונה להקדים התייחסות כלפיהן. מראש הממשלה נתניהו לא נמסרה תגובה.
0: כל פרקי סדרת הכתבות סיפורו של מחדל ששודרה השבוע בבוקר טוב ישראל, כולל התגובות המלאות, זמינים ברשתות החברתיות של גלי צהל והכן שאתם שומעים את ההסקטים שלכם. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. היועמ"שית תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר שנית את המינוי וקוראת לבית המשפט לבטלו. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
3: בערב מיארה טוענת כי חוות דעת רוב חברי הוועדה מייעצת מגמתית ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים שאינם תומכים בתזה שלהם. אתמול טענו ראש המוסד המיועד וראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובותיהם לבגץ כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס, והוסיפו שעל כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את העתירות.
0: והתחזית תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות אופרי בר ואליאנה הרולד.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לקנות בהפי פריידיי. בכל יום חמישי, מגוון מוצרים במבצעים והנחות, במיוחד לסוף השבוע.
6: זאפ!
5: נתראה באתר זאפ.
7: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: שווה כמעט 6 דקות. בוקר טוב, גוני כהן, גלי
1: צהר. בוקר טוב, שחר.
0: תראי, יש פרשות.
1: אני אוהבת שיש לך תמיד את הנשימה העמוקה לפני שאתה, לפני שאתה מפנה אליי את השאלה שאתה רוצה רגע לפני התזה.
0: יש פרשות שאנחנו, שמלווים אותנו כל כך הרבה זמן, וזה, זה שמות שכאילו חוזרים בציבוריות הישראלית, אף אחד כבר לא עוקב באיזה פרק אנחנו. אז השבוע היו 2 כאלו.
1: אני מבחינתי, אוקיי, תגיד את הפרשה הראשונה שהיא באמת,
0: אז היה גם,
1: מה שנקרא, נשלפה מהמים, חיה ובועטת.
0: אז גם פרשת הפצרית, שבה פתאום כולם מתעסקים שוב, כי מדיחים אותה מצהל וכולי. עכשיו, כאילו, באמת, המילה הזאת, הפצרית, כמה זמן היא מסתובבת בשיח הציבורי?
1: אני חייבת להגיד שאני הייתי בטוחה, ועוד פעם, זה מפתיע שלא הייתי בדיוק על מה קורה, אבל הייתי בטוחה שיודחה כבר לפני הרבה זמן. אני בטוחה שהאירוע הזה של ההדחה, הוא קרה ברמה הראשונית כמעט, אחרי שהתגלו הדברים.
0: אז לא, התיק נגדה עוד מתנהל, והיא עוד בצהל, ומה שנקרא, מאלופה לאלוף, מפתום ירושלמי לאלוף רומן גופמן, שגם הוא, כאילו, עוד כשהוא מונה להיות, גם הוא, השם שלו מלווה אותנו בפרשיות, עוד כשהוא מונה להיות המזכיר הצבאי, והעלו אותו מדרגת תת אלוף לאלוף, אז דיברו עליו, היה סביב זה בלגן וכולי, ואז פרשת אוריאל מקייס, ועכשיו עוד פעם, המינוי לראש המוסד, ואז זה כבר באמת, אנחנו בפרק מי יודע כמה, סביב מינויו של רומן גופמן לתפקיד.
1: אנחנו עוד פעם, אנחנו בפרק מי יודע כמה, אבל גם אנחנו רואים את הקרבות האלה שמתנהלים כבר גם, מה שנקרא, בתוך המערכת המשפטית עצמה, על מינוי שצריך לצאת לפועל של מי שאמור להנהיג את המוסד, וגם, אתה גם אומר, איך הדבר הזה בכלל יקום ויהיה ויתנהל בתוך המציאות כמו שצריך ויצליח לעשות עבודה שהיא טובה ונקייה? ולשמור על קשרים טובים עם כל המערכות, ולשמור על קשרים מקצועיים ענייניים עם כל המערכות.
0: את רואה גם כותב רומן גופמן, הוא אומר במכתב הזה שהוא מביא לוועדה, הוא אומר להם, תקשיבו, המכתב של ראש המוסד
1: לוועדה למינוי בכירים,
0: לוועדה לתואר עמידות, יש שתי ועדות גרוניס, זה נורא מבלבל וכולי, אבל כן. אז הוא אומר להם, תקשיבו, המכתב שכתב ראש המוסד, שבסוף בגץ בכלל אמר שהוא לא קביל משפטית ואין מה לב, והוא לא רלוונטי, וראש המוסד הנוכחי דדי ברנע לא אמור בכלל לכתוב את המכתב הזה, זה מה שבית המשפט אמר. אומר גופמן, ברגע שהוא התפרסם, הסיפור הזה עושה לי נזק ברמה הבינלאומית, מה יחשבו עליי ראשי ארגונים אחרים בעולם כשאני נכנס לתפקיד, וזה מה שאומר על הקודם שלי, עם עובדות שהן לא עובדות, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל לצורך העניין, את יודעת, סתם, את נכנסת לבין השורות, אז דדי ברנע רמז שרומן גופמן לא יודע אנגלית, אבל הוא לא אמר במפורש שהוא לא יודע אנגלית. עכשיו, אין, כאילו,
1: אני אומרת, אפילו אם אנחנו, עוד פעם, זה דוגמה אחת, זה דוגמה אחת לבעיות שנוצרות כשהדבר הזה בסופו של דבר מתועד, ואני אומרת, גם ברמה הפנימית וגם ברמה החיצונית של הקשרים שלנו עם מדינות אחרות, של התפקיד הכל כך רגיש שעתיד להיות לרומן גופמן, זה באמת באמת מציף שאלות של עד כמה הדבר הזה פוגע בליבה של התפקיד ובתפקוד הפוטנציאלי שלו, וגם הדברים האלה ראוי שהם יאמרו. טוב שחר, אנחנו נדבר על זה, נדבר גם על מה שקורה כמובן בצפון, ממש אתמול בלילה גם שמענו על נפילתה של חיילת נוספת שם, כל הסיפור של הרחפנים, איך בכלל מטפלים בו, אם בכלל ניגשים לטיפול אמיתי וכן בדבר הזה, ולא רק מגדירים את זה כאיזושהי בעיה, שהיא בעיה טקטית. נדבר גם, כמובן אמרנו, על הסיפור של רומן גופמן, שיחה שאני מאוד מחכה לה, אגב, משרד החינוך, אתה יודע, איזה יופי שיש לנו כן טיפה פריבילגיה לדבר גם על הדברים האלה. היא שמחה לראות שזה מספיק בכותרות ומספיק מעניין, ושוב, יש לנו מספיק פניות לטפל בזה.
0: לגמרי.
1: אבל זה, עוד קודם, בוא נגיד שלום למרואיינת הראשונה שלנו.
0: שלום לגילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: שלום השרה גמליאל, שמעת את שיחת הפתיחה שלנו?
2: חלקית.
1: את החלק על רומן גופמן שמעת?
2: שמעתי, כן, שמעתי חלק מהדברים שלכם. אני חושבת שבהקשר הזה צריך לזכור שיש דרכים לבחירה של אנשים בתפקידים בכירים במדינת ישראל. יש ועדה שמתכנסת, תמיד אומרים לנו, אבל יש ועדה, התכנסה, צריך להתייחס לדברים שהיא אומרת, אז הנה היא אמרה ברוב דעות שרומן הוא ראש המוסד הבא, זו המלצתם לראש הממשלה, ראש הממשלה קיבל את ההמלצה בחום, הוא המליץ עליו מראש, הוא עובד איתו תקופה ארוכה, רומן הוא מקצוען אמיתי.
0: וכשאת קוראת אבל...
2: יש מסיבה כבר כל פעם מחדש לבחוש ולבחוש, אנשים טובים לא יבואו למערכת עם כל פעם מחדש, כל מי שרוצה לבוא ולתרום את זמנו מרצו, לפעילות הציבורית, כל פעם מחדש יהיה עם הדברים האלה, של הכפשות, של השמצות, של...
0: וכשאת קוראת אבל את דעת המיעוט בוועדה של השופט בדימוס גרוניס, ועכשיו את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, וגם את המכתב של ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שבוא נאמר, מבין ראשי הארגונים, הוא זה שהסתדר הכי טוב עם הממשלה הנוכחית, ואת בטח יושבת איתו לא מעט בקבינט, את קוראת את שלושתם שאומרים, רומן גופמן לא צריך להיות ראש המוסד, גרוניס חצי אומר את זה, היועמ"שית ממש אומרת את זה, וגם דדי ברנע אומר את זה במפורש, רומן גופמן לא צריך להיות ראש המוסד. את לא מתרשמת, זה לא מדאיג אותך לקרוא את חוות הדעת הללו?
2: ראשית, היועצת המשפטית לממשלה, כל מה שהממשלה מביאה אומרת לא, וכל דבר היא אופוזיציה מוחלטת, כך שבאמת לא ראוי להתייחסות. לא היה לי את כל הכלים שעומדים לפתחי בהקשר הזה, אבל אני סומכת על הוועדה שבהרכבה הנוכחי יש חילוקי דעות, זה בסדר וזה לגיטימי, אבל בשורה התחתונה יש שם רוב מוחלט שאומר רומן, אבל מה שלי יותר חשוב זה ראש הממשלה רוצה לעבוד איתו, ומי כמוהו מבין את האתגרים מול איראן ומול כל שאר הגורמים שצריך את הבן אדם שמבחינתו יעשה את העבודה הטובה ביותר בעניין הזה.
1: אין ספק, אין ספק שדעתו של ראש הממשלה היא קריטית, וגם מדובר בבן אדם שהוא ראוי ואיכותי, אבל אני כן רוצה, השרה גמליאל בבקשה, שנתעכב על המכתב הזה של דדי ברנע, את קראת אותו?
2: שוב אני אומרת, אני באופן אישי מאוד מאוד מאוד מעריכה את דדי ברנע, שהוא ראש מוסד שעשה עבודה מצוינת ועבד באמת בשיתוף פעולה עם הממשלה. יחד עם זאת, יש דרך, ולטעמי, היועצת המשפטית לממשלה הכשילה אותו בזה שהיא העבירה את המכתבים שלו לבית המשפט, כפי שבית המשפט הדף את זה והחזיר את הכל לוועדה. יש דרך לנהל מערכות, ובדרך הרגילה כל הנתונים מגיעים לפתחם של חברי הוועדה, והם אמורים לדון להם. דנו, ראו את הנתונים, והחליטו ברוב קולות להצביע בעד רומן ובצדק.
1: נכון, אבל השאלה, האם הדברים שראש המוסד, דדי ברנע, אומר, לא באיזשהו מקום מדאיגים אותך, מעלים עבורך שאלות, דווקא כמי שעובדת עם דדי ברנע ומעריכה את פועלו?
2: אני אומרת עוד פעם, זה בסדר וזה לגיטימי שכל אחד ירגיש ויחשוב על איך הוא רואה את המנגנון, את המערכת שאותה הוא מוביל, אבל כאן יש את ראש הממשלה שזו סמכותו הבלעדית לקבל את ההחלטה מול מי הוא עובד כראש מוסד, וכאן יש גם את הגיבוי המוחלט של הוועדה. כאן האבסורד הגדול, אני חייבת לציין שוועדת גרוניס, כשהיא דיברה על היועצת המשפטית לממשלה, אז גם פה באותו הרכב גרוניס היה נגד היועצת המשפטית לממשלה, וכאן היא באה
0: כן,
2: פשוט
0: צריך לחלק ו... אבל השרה גמליאל מדובר בשתי ועדות שונות, נגענו בזה קודם.
2: במקרה הזה, אתה אומר שבמקרה הזה הוא צודק.
0: לא, אבל... מדובר בשתי ועדות שונות פשוט. הוועדת גרוניס שמינתה את היועצת המשפטית לממשלה זו ועדת איתור שבודקת האם המועמד כשיר לתפקיד, ראוי לתפקיד. במקרה הזה מדובר בוועדה שבודקת טוהר המידות, האם הוא איש נקי וישר. זה שתי ועדות שונות בראשות שתיהן עומד אותו שופט גרוניס, ובשני המקרים.
2: אבל אני
0: שואל
2: לכם באמת, זה נשמע לכם הגיוני להטיל רבב במועמד בראשות המוסד שמקבל את כל הנתונים שהגיעו לפתחה של הוועדה, שהוועדה ברוב קולות מחליטה שהיא תומכת בו ומאמינה בו, ואין שום רבב כלפי תואר המידות שלו. ועכשיו בואו נפתח את זה לדיון תקשורתי לגבי נתונים שלא חשופים לעיני כל, ולהתחיל ולפגוע בשמו הטוב של המועמד שלנו לראש המוסד.
1: עוד פעם, פרסום של דעת מיעוט לגיטימית, השרה גמליאל, אנחנו רואים את זה גם בדיונים בבית המשפט, כלומר יש לזה ערך ערך דמוקרטי, זה בסדר גמור, והנה, גם במינוי היועצת המשפטית, גרוניס היה לאומתי.
2: שנייה רגע, אבל אני רוצה לשאול, איזה תפקיד היה עד היום, שהממשלה שלנו הביאה ולא עברו את מדורי גיהנום כדי להיכנס לתפקידו? זה היה אותו דבר עם ראש השבק, עכשיו זה עם ראש המוסד, ובסוף הם מתמנים, כי הם באמת הראויים ביותר, בסוף הם עוברים את כל המערכות הללו, אבל למה לבוא ולנסות ולפגוע ולהכפיש ולייצר אווירה מאוד מאוד לא נעימה סביב המינוי של...
1: אבל אולי יש גם בעיה...
2: לתת את חייהם, וממש, שרוצים משמע בהקשר הזה, בעבור המדינה שלנו.
1: אבל אולי יש גם בעיה באופן שבו אתם ממנים אנשים. אולי, זאת אומרת, אולי זה איזה משהו שהוא גם מגיע מהכיוון הזה.
2: את יודעת איפה הבעיה? הבעיה היא שכשמדובר במינויים אחרים, בממשלות אחרות, כולל בלמנות רמטכ"ל בממשלת מעבר, כולל, כל דבר הוא לגיטימי, עובר חלק, אין הערות, אין טענות, אין מענות. וכשמדובר בממשלה הזאת, שמביאה באמת את האנשים הטובים ביותר לעמוד בחזית התפקידים הבכירים, תמיד צריכה להיות מורכבות מן הסוג הזה. אז קודם כל אני מברכת את רומן שהולך להיכנס לתפקידו כי ראש המוסד. אין לי ספק שהוא יעשה עבודה מצוינת לעם ישראל וארץ ישראל, ואין לי אלא להודות לו על עצם זה שהוא מוכן לבוא עם כל מה שכרוך בלהיות ראש מוסד, השליחות הזאת מהמקום הטוב.
0: בואי נעבור, השרה גמליאל, למה שקורה עכשיו בצפון. הבוקר הותר לפרסום שמה של סמלת רותם ינאי, בת 20, גבעת עדה. תראי, האירוע שם נורא נורא קשה, יש תחושה שמצד אחד אנחנו כל הזמן חוטפים, רחפני הנפץ האלו הם איזשהו מכשול שצהל לא מצליח להתגבר עליו כבר תקופה, במשך זמן ממושך, הצנזורה אסרה בכלל לדבר על זה, אבל בשבועות האחרונים אנחנו רק רואים עוד ועוד נפגעים מזה. מהצד השני יש תחושה שצהל עם ידיים כבולות, לא באמת מסוגל לבוא ולפעול. ישבת בישיבת הקבינט אתמול, אני מתאר לעצמי, יש איזשהו אופק להתמודדות עם הסיפור הזה, לפתרון?
2: אז כך, ראשית יש מספר היבטים שאנחנו כרגע פועלים באזור הצפון. אז מלבד לקיחת שטח ועוד שטח פנימה של השתלטות בתוך המקום, בתוך לבנון, במקומות שניתן לבוא ולפגוע פגיעה קשה בחיזבאללה, ובמקורות שמהם יוצא כל נושא הרחפנים והכתבנים כנגד האזרחים שלנו והחיילים שלנו, קודם כל אנחנו באמת רוצים להשתתף בצערן של המשפחות, ומאוד כואב הלב לראות את החיילים שלנו שנהרגים כתוצאה מהרחפנים האלו, שעדיין לצערנו לא נמצא באמת פתרון טכנולוגי שיכול לתת את המענה כרגע להדוף אותם.
0: אבל נשאלת השאלה, שרה גמליאל, כי הסיפור פה הוא לא באמת טכנולוגי. בסופו של דבר, אם אני מסתכל צורך עניין על מה שקרה בדרום, אז במשך תקופה ארוכה חיפשנו את הפתרון הטכנולוגי כדי להתמודד עם המנהרות. והתמודדנו עם המנהרות, הגיעו הרקטות, אז חיפשנו את הכיפת ברזל כדי להתמודד עם הרקטות. ועכשיו, הסיפור הוא, יש צורך לטפל בבעיה מהשורש, הבעיה היא לא הרחפנים, הבעיה היא מי שמפעיל אותם.
2: אז מצוין, וזו הסיבה שאנחנו הגדרנו שחיזבאללה חייב להיות מפורק ממשקו, שלא יכולה להיות שום סיטואציה כדי להשקיט את המצב באזור הצפון.
0: ואנחנו באמת מתקדמים לעבר היעד הזה? את מתרשמת שחיזבאללה הולך להיות מפורק ממשקו?
2: הוא יהיה חייב להיות מפורק ממשקו.
1: מתי? כלומר, זה צריך לקרות במערכה הזאת, או שאנחנו, מה שנקרא, כאיזו מטרת על של מתי שהוא חיזבאללה יפורק ממשקו?
2: לא, לא. ראשית, זאת מטרת על שהיא תמומש, ואנחנו פועלים על מנת להגיע ליעד הזה כמה שיותר מהר, בשני היבטים. בהיבט הראשון, שאנחנו כרגע פועלים על מנת למגר את האיומים העכשוויים של הכתבנים ושל הרחפנים כנגד חיזבאללה, ובהיבט השני, זה ש ממשלת לבנון שמרגישה בחולשה של חיזבאללה וביכולת ובפוטנציאל שקיים היום להחזיר את השליטה של ממשלת לבנון כנגד הדיפה של ארגון טרור שהשתלט עליה, החלון הזדמנויות הזה שביחד עם ממשלת ישראל וראש הממשלה מוביל את זה ביד רמה עם הנשיא טראמפ.
1: אגב, מה הסיכוי שראש הממשלה ייפגש עם נשיא לבנון ג'וזף אאון?
2: אני חושבת שיש סיכוי מאוד גדול לשיתוף פעולה, שאת יודעת, התוכן של השיחות זה פירוק חיזבאללה מנשקו. זה בדיוק השיחות.
0: כן, אבל את יודעת, הדיווחים בעניין הזה מעבר לים לא כל כך מרגיעים, להפך, אפילו די מדאיגים. בכל פרסומים שאנחנו רואים על המסע ומתן בין, בין ארצות הברית לבין איראן, נראה שבסולחה הזאת אנחנו הכבש ששוחטים, זאת אומרת מאפשרים.
2: שמעת אתמול את הנשיא טראמפ, הם קודם כל האמירות שכל מה שמופץ על ידי האיתולות למשטר הרודן והרע הזה של איראן, ששם חד משמעי צריך להפיל את המשטר הזה.
0: לא, אבל זה לא רק מגיע מכיוון האיתולות, זה גם מגיע מכיוון ארצות הברית. אנחנו שומעים כל מיני דיווחים על כך שבסופו של דבר הולכים להגביל מאוד את ישראל, או שלפחות זו דרישה במסע ומתן שארצות הברית נוטה לוותר עליה, להגביל את ישראל ביכולת שלו לפעול בלבנון.
2: אני מציעה לך, ואני מציעה בכלל, תמיד לא להיות ניזונים רק ממה שנשמע, או מדרישות כאלה ואחרות, או ממה שמתבצע מסביב. אתה בהחלט יכול להיות בהקשר הזה, עד שהדברים לא חתומים, אז הם לא קורים.
0: אז בואי נוריד את זה רגע לפרקטיקה. את יודעת להתחייב בפנינו, את יודעת להתחייב בפנינו,

0: סביב. אתה בהחלט יכול להיות בהקשר הזה, עד שהדברים לא חתומים, אז הם לא קורים.
1: אז בואי נוריד את זה רגע לפרקטיקה. את יודעת להתחייב בפנינו, את יודעת להתחייב בפנינו שחופש הפעולה של ישראל בלבנון יישמר גם אחרי ההסכם?
0: אני יכולה לומר לך בצורה חד משמעית שחיזבאללה יפורק מנשקו. בסדר? בצורה כזו, בצורה אחרת, החיזבאללה יפורק מנשקו. זאת מטרה...
1: ולא יגבילו אותנו בעניין הזה.
0: עוד פעם אני אומרת, עכשיו מכיוון שמתנהל מסע ומתן יחד עם ממשלת לבנון, אם נצליח לגייס את ממשלת לבנון ביחד איתנו למהלך הזה, משהו בפירוז גבוה יקרה ביחד עם ארצות הברית, אז יהיה יותר מהר ויותר קל להשתלט על חיזבאללה ופשוט לפרק אותם לגמרי. ועל כן המהלך הוא מתנהל בשני היבטים. לגבי איראן, אז אני אומרת עוד פעם, צריך לזכור פה כמה דברים. דבר ראשון, הנשיא טראמפ כשהוא בא והתגייס ביחד עם ראש הממשלה נתניהו למערכה של לבוא ולטפל בסוגיית הגרעין, שזה היה איום קיומי ממשי על קיומה בכלל של מדינת ישראל, ובכלל לא רק מדינת ישראל, גם
2: לא רק היה
0: איום בעולם, לא רק כנגד ישראל,
2: והוא בעיקר לא היה
0: ההתגייסות המשותפת.
2: הוא עדיין איום, אני אומרת, זה לא שאיום הגרעין היה איום, הוא עדיין איום.
0: לא, אמרתי איום ממשי, זה היה ממש תוך מספר שבועות, הם יכלו להתארגן על ראש נפץ, זה האיום הממשי. נכון להיום מה שיש באיראן, אנחנו פגענו להם פגיעה מאוד מאוד קשה, במדענים שלהם, בכל פוטנציאל המקומות שבהם היה את הנשק עצמו.
2: מה שנקרא בזמן שאנחנו מדברים, רק צריך להגיד, חדירת כלי טייס עוין במנרה.
1: ובמרגליות.
0: כולם להישמע לכל ההנחיות של פיקוד העורף, זה מציל חיים, ובאמת צריך לברך את הציבור שלנו על החוסן האישי שלו, ואני מקווה באמת שכמו שזה קורה כרגע ברצועת עזה, שהדפנו 60% מהשטח וצריכו לבוא ולדאוג לכך שכל האזור הזה, אנחנו את כל המנהרות מלמטה ואת כל המורכבות שהייתה של ארגון הטרור חמאס מלמעלה, אנחנו ניקינו ומנקים באופן אבסולוטי כמעט 90%. עכשיו לגבי חיזבאללה, חשוב שתדעי את שדוש נחם את הנתונים הללו וכה הציבור. קודם כל פגענו להם ב-90% מארסנל הטילים שהיו להם, ובנוסף מ-50% מהכוח שהיה להם, שהיה עלול לבוא ולבצע גם את הפלישות לתוך היישובים שלנו, והדפנו וממשיכים להדוף. כלומר, היום אנחנו בהחלט בהתקדמנו ממש, מדברים תמיד על לראות מוחשית מה זה אומר לנטרל את חיזבאללה מנשקו, אז כבר אנחנו ב-50% בתוך
2: אבל השרה גמליאל, בסופו של דבר יש איזה תחושה של פגיעה במערכת האמון הזאת בין תושבי הצפון בפרט לבין הממשלה. שמענו אתכם אומרים את הדברים האלה גם לפני שנה וחצי, וגם עכשיו, גם מה שנקרא, סליחה שאני אומרת את המילה הזאת, סבב נוכחי, אנחנו שומעים את אותם דברים, אבל המציאות בשטח היא עדיין איומה. היא עדיין איומה, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך...
0: המציאות בשטח היא קשה בהקשר הזה שעדיין לא עדפנו את האיומים של הרחבים.
2: נכון, ואותה, מדברים באחוזים, אתם מדברים 90%, 50%, אבל השאלה היא מה קורה בסוף בשטח.
0: אז אני מסבירה שרק אני רוצה רק להבהיר שאין פה הוקוס פוקוס. זה לא דברים שאת באה ואת מעלימה את חיזבאללה בהינף יד, זה כמו שאת רואה עבודה סיזיפית לילות כימים של החיילים שלנו, שבאמת הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל משמר, הם נמצאים שם כדי להגן על העורף שלנו, כדי להגן על כל תושבי הצפון, ונכנסים פנימה עמוק לתוך לבנון, ממש קרקעית נמצאים בתוך לבנון, ונכנסים פנימה ולוקחים עוד שטח ועוד שטח של לנקות את כולו. הרסנו להם שם את כל הכפרים על הגבול.
2: אגב, מתי פעם אחרונה ביקרת בצפון, השרה גמליאל?
0: אני כל הזמן מבקרת בצפון, הייתי גם בשבועות האחרונים גם מספר פעמים שם, והלב שלי באמת יוצא לכל התושבים, אני בקשר רציף גם.
2: כי אנחנו שומעים הרבה פעמים את הטענות האלה מהתושבים שהם לא מקבלים תשובות. אז איפה, מה...
0: ראשית, התשובה שצריכה להיות, שהיא צריכה לבוא לידי ביטוי בכמה דברים. דבר ראשון, זה כמו שאת רואה את הפעילות המבצעית, בנוסף, תמיד גם את הפעילות המדינית שיכולה בסופו של יום גם להפוך את המקום הזה למקום מפגשג עם שלום הקיימה עם לבנון, שהגבול יהפוך להיות גבול כלכלי פורח, ובעזרת השם הלוואי שנגיע למטרה הזאת, אנחנו לשם שואפים. הדבר הנוסף זה תוכנית הצפון שהעמלים עליה בימים אלו כדי לאפשר, מלבד 5 מיליארד שהעברנו, שזה באמת רק ההתחלה, תוכנית שתהפוך את המקום למקום של הייטק, של צעיר.

0: שיהיו תהיה בו ותגיע אליו אוכלוסייה הרבה יותר גדולה ממה שהייתה ערב המלחמה, ואלה הדברים שבסוף הבינו את ה, את ה, באמת
1: לא,
0: את
1: אנחנו,
0: ה-
1: אנחנו יכולים להבין השיחה, מה, מה, מה על נעשה, פניו האידיאל
0: מה שלא נעשה בצפון בשנים.
1: כן, למה זה לא נעשה מה, אגב מה בצפון הידיעה? בשנים האחרונות, כמי שישבו בכל הממשלות בשנים האחרונות?
0: תראי, זה נכון, אני, את יודעת, אני בכל התפקידים שאני לקחתי בהם חלק, אני קידמתי, אם זה תוכנית 622 שהייתה, ו-1480 לבדואים בצפון, ואם זה כל התוכניות של מיליארדי שקלים, ואם זה התוכניות של כל הנושא של הדיגיטל, שהפכתי שם ממש מהפכה דיגיטלית, גם בתחום הבריאות הדיגיטלית וחינוך הדיגיטלי ושירותים לאזרח, במהלך השנים האלה שמדברת עליהם, והיום את ההקמה של מרכזי החדשנות באזור הצפון, כדי לבוא ו...
1: נכון, אבל השאלה היא בסוף, למה עכשיו אנחנו מדברים, השרה גם
0: ל... כל אחד יכול לבוא וצריך לבוא מהשרים ולומר באמת מה הוא עושה ומה הוא מבצע.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין.
0: אבל אני מסכימה איתך, ובזה אני לא יכולה לקחת את זה, שצריך לעשות הרבה יותר.
2: יש לך דוגמאות לשרים שבעינייך צריכים לעשות הרבה יותר?
0: לא, אני אומרת, תראו, באופן כללי צריך לראות, וזה מה שעושים כרגע, את ההכנה של תוכנית, שהיא תוכנית מתכללת כאתגר לאומי, לבוא אני... ולתת את הדחיפה והסיוע.
1: תראי, השרה גמליאל, אני פשוט מופתעת ששנתיים וחצי לתוך האירוע הזה, אנחנו, ועוד פעם, ובכלל מציאות קשה בצפון, עוד פעם ברמה הכלכלית, ברמה החינוכית, ברמה הבריאותית כבר כל כך הרבה שנים, ועכשיו זאת הנקודה שבה את ואני ושחר מדברים על, לבנות תוכנית לצפון, זה כמעט דמיוני שעכשיו
0: לא,
1: אנחנו מדברים
0: לא
1: על זה.
0: לא, זה לא לבנות תוכנית לצפון, זה יותר לתקצב את התוכניות שכבר די יודעים מה צריך לעשות
1: לא
0: שם.
1: לא משנה, זה אותו דבר, למה רק עכשיו אנחנו ניגשים לזה?
0: תראי, אני לא אבוא ואני אגן על דברים שזה, נכון, השקיעו בדרום המון משאבים לאורך כל השנים.
1: טעיתם?
0: ואזור הצפון,
1: טעיתם?
0: אני אומרת עוד פעם, לגבי הצפון, מה זה טעינו? כל אחד עושה, אני אמרתי לך, אני עברתי...
1: כממשלה.
2: מי כן? מי זה שעשה, מי בסוף היה צריך לתעדף את סדרי העדיפויות ושם את הדרום באופן מובהק בלי שהצפון קיבל יחס?
0: שנייה רגע, אני אומר לכם, יכול מאוד להיות שאם נבחן כל משרד במשרד, נגלה שכולם השקיעו סכומים גדולים, אבל העניין הוא להסתכל על זה באופן מתכלל.
2: אבל מי אמור לתכלל את זה?
0: מתכלל להשקעה. עכשיו זה מתבצע, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
2: אבל מי עושה את זה עכשיו? מי עושה את זה עכשיו לצורך העניין? מי מתכלל את זה היום?
0: מי שמתכלל את זה היום זו המנכ"לית של משרד ראש הממשלה הברורית.
2: ממלאת מקום צריך לומר.
1: למה מנכ"לית משרד ראש הממשלה היא זאת שאחראית על הצפון? לא, אני שואלת, אין מישהו...
0: לא, זה בת של תכלול שמתכללים. התכלול באים ממשרד ראש הממשלה ומתכללים את זה. הקמנו את מיגל, שזה בעצם... המו"פ של מו"פ הדגל שלנו, אני הכשרתי אותו כדי שתהיה אוניברסיטה בקריית שמונה, והפכנו את כל המו"פ שלנו, את כל אלה ממש החלק הארי של הקמתה של האוניברסיטה בקריית שמונה, מתוך ראייה של חשיבות לבוא ובאמת לשים את הדגש ולהראות.
2: אבל אני בכוונה חוזר רגע לעניין הזה. אמרת שמי שמתכללת את זה כרגע זו בעצם דורית שטיינמץ, היא ממלאת מקום מנכ"לית משרד ראש הממשלה, וזה באמת תפקידה, כשצריך לתכלל עבודה של כמה משרדים במקביל על פרויקטים גדולים, זה התפקיד שלה. אבל אם זו היא שעושה את זה עכשיו, זאת אומרת זו גם היא שהייתה אמורה לעשות את זה מוקדם יותר ולא עשתה. בסוף מי אחראי למחדל הזה שאליו הגענו כרגע?
0: תראו, עוד פעם, אין פה ביטים עכשיו, אני לא חושב שבהקשר הזה אתה יכול לבוא לצבוע מחדל, אתה יכול לבוא ולהגיד שסדרי עדיפויות של איפה משקיעים את המשאבים, וזה אני מסכימה שעכשיו...
2: שמי מקבל עליהם את ההחלטה, זה מה שאני מנסה להבין, מי מקבל את ההחלטה מה סדרי עדיפויות? זה ראש הממשלה או שזו היא?
0: יש צורך שכרגע אין ספק ולו קטן שצריך לתת את הבוסט הכי גדול שיכול להיות כדי א', להקל על חיי התושבים בצפון, דבר שני כדי לבוא ולהפוך את המקום הזה הכי אטרקטיבי על מנת שכולם וכל הצעירים יגיעו אליו בהמוניהם, כי המקום הזה כרגע זה, שאלת קודם כל מה הניצחון מבחינתי, זה יהיה ניצחון.
2: זה ברור, השרה גמליאל, זה ברור, אבל שוב אני בכוונה שואל כי זה נורא חשוב לציבור לדעת, בסוף כשמסתכלים קדימה, את אומרת סדרי עדיפויות לא היו נכונים, מי מקבל את ההחלטה? מי קבע מה עם סדרי עדיפויות?
0: וכשאתה מסתכל על מערכת כללית, הדגש היה בדרום, היום אתה רואה את הדרום,
2: אבל של מי? של מי הדגש היה בדרום?
0: אבל זה לא משנה, אני מדברת אותם באופן כללי.
2: אבל זה מאוד משנה לציבור, מה זה לא משנה?
0: לא, לא הבנת מה אני אומרת. בהקשר הזה יש משאבים שהם לא בלתי נגמרים, ובסדרי עדיפות ששמו על דגש על הדרום של העברת כל כל הבסיסים לאזור הצפון וקליטת לאזור הדרום שהיה,
2: אני מנסה רגע למשהו להבין מי זה, מי קיבל את סדרי העדיפויות האלו. את הפערים הבנו, הסברת כמה וכמה פעמים, ובאמת הבנו שהפערים, מי זה שקיבל את ההחלטות על הפערים האלו, מי קבע את סדרי העדיפויות?
0: אבל עוד פעם אני חייבת לציין, זה לא שלא הגיעו משאבים, כמו שאמרתי קודם, בעשרות מיליארדי שקלים לאזור. זה לא הייתה ראייה שהיא מתכללת את
1: זה. אז איפה זה נפל?
0: שנייה, זה לא עניין שנפל או לא נפל.
1: אבל זה נפל, כי זה לא קרה.
0: לא, אני מסבירה. היו מקומות שקיבלו דגשים יותר מאשר מקומות אחרים. היום הצפון כצפון מקבל ראייה מתכללת. בראייה שכל המערך של הצפון מקבל בוסט כרגע של מיליארדי שקלים שיגיעו אליו כדי לתת לו את הדחיפה המקסימלית לפריחה מקסימלית.
2: אני אנסה עוד פעם אחת בכל זאת.
1: פעם אחרונה, כי גם השרה גמליאל זה...
2: כי לא הצלחנו לקבל תשובה. את אומרת עכשיו סדרי עדיפויות תוקנו, עכשיו אנחנו מתחילים להשאיר.
1: מי תיקן אותם גם?
2: מי זה היה האיש שקבע את סדרי עדיפויות קודם, שאת אמרת שלא היו נכונים? עכשיו יכול להיות שזה בגלל המידע שהיה.
0: אני אמרתי שלא היו נכונים, אמרתי שהם היו שונים במובן הזה שהדגש היה על הדרום.
2: אז מי זה?
0: הדגש הולך להיות בכל כוחו לצפון, וזה בסדר שאתה יודע שיש לך תקציבים מוגבלים, בסופו של דבר אין סוף כסף למדינה, אז הם תועלים, אתה יודע, כל פעם מחדש, לפי צורך מתבקש. הצורך העכשווי אין ספק הוא שצריך לתת את הבוסט המקסימלי.
1: אז הנה, עכשיו את אומרת שבראש סדר העדיפויות מוצב הצפון. אז אתם קובעים את סדרי העדיפויות?
0: מה את שואלת, אם הממשלה היא זאת שקובעת את המשאבים? נכון, כנסת ישראל, יש לה תקציב מדינה.
1: אז אתם אלה שבעבר, לא מיקמתם את הצפון.
0: את רוצה שנים, את רוצה רגע לגדיר השנים.
1: אנחנו מנסים להבין, השרה גמליאל.
0: אבל אני מנסה להסביר דבר כל כך פשוט, באמת.
1: אנחנו גם שואלים דבר פשוט.
0: אז אני אומרת אותו באהבה, שכאן אנחנו את כל הדגשים ניתן לצפון, כדי שהצפון יפרח ויהיה מקסימלי בשעת לגבי הניצחון, כדי שניצחון יראו אליו צעירים רבים שיוכלו להגיע לשם בהמוניהם, מכיוון שהמקום יהיה מספיק אטרקטיבי, כי הוא יקבל בוסט מאוד גדול של משאבים, של פריחה, של הייטק, של הרבה מאוד מחקר ואקדמיה, והרבה מאוד כוחות חזקים של סטארט-אפים, כי זה מה שצריך כרגע לתת את הדחיפה הזאת. אנשים שספגו וסבלו במשך תקופה כל כך ארוכה, ואת יודעת מה, זה כבר לא קשור רק למלחמה הזאת, התחיל קודם בקורונה.
1: אנחנו מסכימים איתך באלף אחוז. השרה גמליאל, אנחנו מסכימים איתך באלף אחוז שצריך להיכנס לצפון. אני פשוט חושבת שאת צריך לעשות את זה הרבה יותר מוקדם. מסתמן שגם את חושבת שאת צריך לעשות את זה יותר מוקדם, אבל איכשהו בסדרי העדיפויות שמישהו הגדיר גורם עלום, זה לא קרה. זה בסדר, אני פשוט חייבת שנתקדם לנושא הבא.
0: אין בעיה, אבל לך אני אומרת, בכל תפקידיי, ואני לא רוצה לעשות עוולות לאחרים, אני יודעת לגבי, בכל התפקידים שלי, אני דאגתי להעביר משאבים עצומים לאזור הצפון, כמו שאמרתי לך קודם, בתוכניות ממשלתיות של כבדות, גם בדיגיטל וגם בנושא של תוכנית
2: 922. הדברים האלו ברורים, לא הצלחנו לקבל, אבל תשובה באמת, מי לא יעביר, אבל אנחנו רוצים באמת...
0: לא, יחד עם זאת, אני אומרת עוד פעם, הראייה צריכה להיות, כמו שאתה אומר, שתראה את כלל הצפון כמשהו שהוא הפך להיות היעד הלאומי בסדר העדיפות המרכזי והראשון כרגע של מדינת ישראל, וזה בדיוק מה שקורה.
1: אוקיי, נחכה גם מה שנקרא להרגיש את זה בשטח. כן, מה שאחרת הזה. אני רציתי לשאול משהו כי פשוט טיפה...
0: אני מתנצלת, אתם יודעים שאי אפשר גם, כבר אנחנו 34 דקות ויש לי גם דברים שמחכים לי.
1: לא, שנייה, ממש שאלה אחרונה. אני רוצה רגע לשאול אותך, אנחנו דיברנו על רותם ינאי שנפלה, סמל רותם ינאי ששילמה בחייה, נפגעה מרחפנים, ואחד הדברים שדיברו עליהם הבוקר...
0: ליבנו יוצא גם למשפחה ולכל גם הפצועים... והלב יוצא לכל מי שמשלמים את המחיר הכי על מנת שמדינת ישראל תהיה חזקה, ועל מנת שבאמת העוגן הזה של האוכלוסייה שנמצאת באזור הצפון, כל ההגנה שהחיילים שלנו, שרק בעזרת השם נצליח למגר את העניין הזה של הרחפנים, אנחנו משקיעים בזה, שמנו סכומי עתק של 2 מיליארד שקלים, אפילו גם בלי לימיט, שאפילו מעבר מזה אם יהיה צורך, על מנת לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. לצערנו, לגבי הסוגיה הזאת של הרחפנים בעיקר, כרגע אין פתרון ב...
1: השרה גמליאל, אני אבל כן רוצה, אני כן רוצה שנפנה ברגע הזה להורים שהילדים שלהם משרתים בבסיסים בצפון. אנחנו יודעים שהורי החיילים בבסיס הזה של רותם התריעו מהסכנה כבר בחודש מרס, הם התריעו על זה, הם בעצם אמרו שהבסיס יש שם באמת תנועה אדירה של רחפני נפץ, וההורים ממש פנו לצהל ולא קיבלו מענה, ואני רוצה לבקש ממך כשרה, כחברת קבינט, לפנות כרגע להורים שהילדים שלהם נמצאים בצפון.
0: ראשית אני פונה לכל החיילים שלנו והחיילות, ובאמת לכל מי שנמצא, כל האזרחים שלנו באזור הצפון, שאנחנו כאן בעזרת השם נמצא את כל הפתרונות לכל האתגרים שקיימים כרגע מבחינת איומים כנגדם וכנגד התושבים, ואנחנו עושים, וכל הצבא שלנו וכל הגופים ומיטב המוחות בכל ההיבטים של הפיתוחים הטכנולוגיים כדי למצוא לזה את המענה ואת הפתרון, ואני מקווה שבעזרת השם נעשה ונצליח כמה שיותר מהר, ושקדוש ברוך הוא ישמור את כולם, ושיהיה רק בשורות טובות לעם ישראל, אמן ואמן.
2: אמן. שרה גילה גמליאל, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני
1: ביטחוני. לאן את ממהרת, אגב, השרה?
0: תודה רבה.
1: לאן את ממהרת?
0: אני, יש לי עבודה, זוכרת?
1: לא, אבל מה, נגיד מה עכשיו, פגישה, מה יש בלוז?
0: אני ממש חושבת שזה כבר באמת מוגזם, אנחנו, יש לנו זמנים שנקבעו, אבל 40 דקות רעיון בדרך כלל.
1: האמת הפלגנו. האמת הפלגנו.
0: לא הפלגתם, זה לא לעניין, כי באמת קובעים דברים וצריך לעמוד בהם, אבל שיהיה יום מקסים, אני מבינה את הרגישות, ובגלל זה הסכמתי להמשיך עם זה, אבל בואי נסיים בצורה טובה ויפה, ושיהיה רק בשורות טובות לעם ישראל.
2: תודה, שרה. תודה רבה. תשדירים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אדם בן אמיתי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: יאה. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: רסר יוד.
13: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
12: מה?
13: הראשון.
12: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
13: כן, אפשר להגיד.
10: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל גוני כהן ושחר גליק.
1: טוב, שחר, זה הרגע לקטע הקול שעשה לי את השבוע. האם אתה מוכן?
2: אני מוכן.
14: וכעת, אינסרט השבוע. קטע הקול שבחרה גוני כהן.
15: מסתבר שהבן של שבי רואה ערוץ 14.
16: גועל נפש. אמא, אבא,
17: אני רוצה לספר לכם משהו.
18: אתה הומו.
16: מה?
19: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
20: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.

0: שלום.
1: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
0: תני לילד לדבר. אני ימני.
2: הביאו לנו רגע מים לאולפן, פתאום אני מרגישה חשובה. אני מעולם אף אחד לא הגיש לי מים, אפילו לא אחרי לידה. טוב, שחר, אתה מכיר?
3: כן, לא, בטח שאני מכיר, בוודאי. אילון מאסק בעצמו מכיר, כל 50 מיליוני הצפיות, או אפילו יותר מזה כבר מכירים.
2: לא להאמין שאילון מאסק שיתף את הסרטון הזה, צפה בו, שיתף אותו, הבין את הקונספט ועשה את כל זה.
3: תראי, הטענה ברשתות זה שהוא לא מיוזמתו שיתף את הסרטון וצפה, פתאום נתקל בסרטון כזה.
2: פתאום נתקל בסרטון כזה. והבין את כולו בעברית.
3: הטענות, לא, הוא מתורגם. מה שאילון מאסק פרסם זה עם כתוביות למטה.
2: לא, תיארתי את מלמיות.
3: אבל הטענות זה שמישהו שלח לו את זה ודרש, מה שנקרא, מסביבת ראש הממשלה, אני לא יודע אם זה נכון, זה הקונספירציה שמסתובבת ברשתות. היא לא מנותקת, אבל גם לא שני הדברים הגיוניים, בוא נאמר ככה.
2: קודם כל צריך להגיד, זה סרטון טוב בעיניי.
3: כן, פרטי.
2: עזוב, זה עוד פעם, אני שנייה, מה שנקרא, עולה לקומה, מעל הקומה של לבוא ולהגיד כמה שמפריע לי עוד פעם הסטיגמות והתבניות שהדבר הזה קורה בתוך משפחה שהיא עוד פעם ממש ממש ממש מסומנת כמשפחה אשכנזית, מה שנקרא ממרכז הארץ, בונים ממש את כל הסט שיתאים לזה, אז אני שנייה מה שנקרא עולה קומה מעל, שהיו דברים שחיבבתי, כלומר התגובה של האחות, זאת אומרת כן הצליחו לייצר שם איזשהו סרטון שהוא כתוב לא רע.
3: אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה פגע בשני בייסים מרכזיים שהליכוד מכוון אליהם מאוד, שבייס אחד זה באמת אותם אנשים, מה שנקרא, שחיים במיליה שמאלני, אליטיסטי, לכאורה וכולי, שבעצם לא נעים להם לדבר את שיחת המסדרון הזה בקפה, אגב, שיש לא מעט אנשים כאלה משני הצדדים. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמפחדים לומר את דעותיהם הפוליטיות בגלל הסביבה שבה הם נמצאים, לשני הכיוונים, אז זה אחד, זה
2: לעורר את הסנטימט. אגב, אני לא יודעת אם באופן סימטרי כמותית, אבל בסדר.
3: אני גם לא יודע, אבל אני מכיר לא מעט כאלו וכאלו.
2: בדיוק, אני יודעת להגיד גם מפה וגם מפה, זו האמת.
3: לגמרי.
2: משני צידי המפה הפוליטית.
3: אבל לא פחות, זה פוגע בסנטימט של זה. נתניהו סימן את הסקטור הזה לבחירות הקרובות, כסקטור מאוד משמעותי, שהוא הולך להתאבד עליו לחלוטין, להשקיע עליו הרבה משאבים, שזה גילאי המצביעים הראשונים, מה שנקרא, גילאי 18-21, אנשים, דור זה כבר לא הזה, זה אפילו הדור שאחרי הזה, נראה לי. זה אנשים שהם כל היום בטיק טוק בעיקר, זה הרשת החברתית שלהם. זה אנשים ששם יש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול להביא מצביעים, והוא בא ונותן להם את המרד הזה בהורים, מה שנקרא, אלה שגדלו באמת.
2: כן, וזה באמת מדבר זה מדבר בשפה הזאת, ואגב אנחנו יודעים על מה שנקרא, על הפלח הזה של הגיל, שהרבה פעמים הם כן נמצאים בימין, זו בדיוק הנקודה. מי שאגב נמצא בטיק טוק ומבין את הסנטימנט בטיק טוק, רואה את זה מאוד מאוד מאוד חזק, ממש את הנטייה ברורה, שלא לומר אבסולוטית, לצד המאוד מאוד ימני של המפה, אז אתה צודק בעיניי, זו הבחנה נכונה.
3: ונתניהו משקיע הרבה מאוד משאבים כדי באמת להעלות את אחוזי ההצבעה בסקטור הזה, כלומר, לגרום להם לא רק להגיד "I the baby" כששואלים אותם למי מצביעים, כן. אלא גם ללכת לקלפי ביום הבוחר ולהצביע אקטיבית. ואני חושב זה סרטון שהוא לא במובהק של הליכוד, אבל ברור שיש שם איזושהי רוח נושבת מאחורה, כשראש הממשלה הוא זה שמעלה אותו וכולי, אבל זה כאילו פעילי ימין שסתם העלו את זה מיוזמתם, בסדר גמור. אבל נתניהו מאוד מאוד מכוון לקהל הזה, ולכן האחות עם הסמארטפון שיושבת שם בזה ולא עושה את מסטיק על הספה, היא הרבה יותר קל היד.
2: בדיוק, היא הרבה יותר קל היד, וזה צובע את כל הסרטון בגוון עוד פעם מאוד מאוד מאוד מודע לעצמו ושמדבר בשפה הזאת, ולכן בעיניי הוא טוב רגע אם אני, מה שנקרא, מנתקת מדברים אחרים שמפריעים לי. טוב שחר, אנחנו בכיוון אחר לגמרי, וטוב שכך, חייבים לעזוב את המרחבים הפוליטיים כדי שהמוח יצליח לתפקד.
3: חד משמעית.
2: אוי, זה ממש עובד לי כאן מכל הכיוונים.
3: חשבתי שזה מכוון.
2: טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על... איזה קטע זה לדבר על זה? אני שמחה שאנחנו עושים את זה, על החקר של האלצהיימר, ועל חידושים בשנים האחרונות, שבסופו של דבר המטרה שלהם היא לזהות תהליכים מוחיים שמקושרים למחלה, וכבר אפשר להיכנס עוד פעם למרחבים של המניעה שלה. ונמצא איתנו הפרופסור אלי מזרחי, מומחה גריאטריה ופסיכוגריאטריה, אוניברסיטת רייכמן, שלום.
4: בוקר טוב לכם.
2: אז קודם כל אני...
4: יש לך זיכרון מיידי מעולה, אצל מוגדה שזכרת שמי, ואמרת את זה ברצף, כבר מעיד על
2: יכולים. בטח, לא נעים לי לגלות לך, פרופסור מזרחי, אבל הכל כתוב על גבי מסך מחשב.
4: טוב, זה כלי עזר, אבל זה לא בא להחליף את יכולת הראייה הטובה שלך, הקריאה
3: והזיכרון.
2: צריך להביא אותו יותר. כשאתה מקבל כאלה מחמאות על כלום ושום דבר שעשית מפרופסור, זה תענוג. אז פרופסור מזרחי, קודם כל תודה רבה שאתה מדבר איתנו.
4: בכבוד לי.
2: אנחנו נשמח להבין ממך, באמת נתנו כאן איזושהי שורה באמת על התהליכים האלה שקשורים לחקר הדמנציה והאלצהיימר. איפה כרגע אנחנו עומדים באזור הזה? אם אני רגע עוזבת את התהליכים, כרגע האם אפשר לעשות פעולות מניעתיות קליניות כדי לתפעל את שני הדברים האלה, שתי התופעות האלה?
4: אז בוא נדבר ככה. למעשה בשנים האחרונות מתרחשת איזה סוג של מהפכה שקטה בעולם הנוירולוגיה. מדענים ורופאים מנסים באמת לענות על אחת השאלות שכרגע הצגנו, החשובות ביותר בעידן המודרני, האם אפשר לזהות ואו לטפל בעיבה קוגניטיבית ואו במחלה על שם אלצהיימר שנים לפני האבחון הרשמי. ואכן, יש יותר ויותר מחקרים שמצביעים על כך שהתשובה היא כן. כי אני אתן לך דוגמה, אלא למרפאה מגיעים אנשים עם סיפוק כדלקמן. מזה כשנתיים ישנה עדות לירידה קוגניטיבית ותפקודית, היא מחמרה בחודשים האחרונים. כלומר, הם כבר מגיעים אליי עם הבחנה ברורה וחד משמעית. השאלה באמת היא, האם ניתן היה לעשות דבר מה או לזהות את הבעיה מספר שנים קודם לכן, ואז לנקוט באמצעים כדי או להאט את התפתחותה ואולי אפילו למנוע. והתשובה היא אכן כן. ולמעשה אנחנו מדברים היום על שני אמצעים שונים, אבל חופפים. קודם כל, על הזיהוי. האם ניתן לזהות את התופעה 10 עד 15 שנים קודם להופעתה? עכשיו, מסתבר שיכולת זו יכולה להתבצע לאו דווקא באמצעות בדיקה בבית חולים, אלא דרך שילוב של בינה מלאכותית, שפה ושעונים חכמים.
3: אבל אני מנסה שנייה להבין. זאת אומרת, בעצם אתה אומר, יש איזשהם סימנים מקדימים של הגוף כבר לפני שמתפרץ האלצהיימר, אבל זה מה? זה סימנים בירידה התפקודית? זה סימנים במשהו פיזי שמתפתח? או שזה משהו שה-AI מגלה בכלל ולנו אין מושג עם מה הוא עובד, אלא הוא פשוט יודע לומר לנו שזה הולך לקרות?
4: בוא אני אתן לך דוגמה. למשל, באמצעות ניתוח שפה על ידי הבינה המלאכותית, מסתבר שהמוח משאיר מה שנקרא טביעת אצבע באופן שבו אנחנו מדברים וכותבים, ואז כאשר מתחילה ירידה ביכולת השכלית, היא יכולה, וירידה שכלית מוקדמת מאוד, יכולה לבוא לידי ביטוי בלמשל קושי במציאת מילים, או בבניית משפטים פשוטים, אנו בונים משפטים פשוטים יותר, אוצר המילים שלנו קטן, ומופיעות חזרות על אותן מילים.
3: אבל רק הבינה המלאכותית יודעת לזהות את זה, או שגם בן אדם יכול לשים לב לזה, פשוט אנחנו לא...
4: תראה. השינויים לפעמים הם מאוד מאוד עדינים, ולעיתים בני אדם כמעט ואינם מבחינים בהם. לעומת זאת, בינה מלאכותית מסוגלת לנתח שיחות, הודעות טקסט והקלטות קול, אוקיי? להשוות אותם לממצאי עבר, ומתוך כך לבוא ולהגיד לאותו בן אדם, תשמע חביבי, אתה, יש בך כבר, מתחילים להופיע הסימנים שונים של המחלה. המקרה המפורסם של אגת הקריסטי, תמיד סופרים את הסיפור שלה, סופרת ידועה, ספרי מתח, אותה בינה מלאכותית ניתחה את הספרים שהיא כתבה, ומסתבר שברוב ימיה, בגיל 81, או ככל שגילה הלך להתקדם, אז אכן נצפתה ירידה באושר השפה שלה, היה שימוש חוזר במילים כלליות כמו דבר ומשהו, היו חזרות לשוניות, וזאת בניגוד לספרים שהיא כתבה בגיל צעיר יותר. עכשיו, היא בטח לא נתנה את הדעת לכך, אבל אם בינה מלאכותית הייתה עוברת על אותם ממצאים או על אותם ספרים, על אותם טקסטים, יכול להיות שהייתה אומרת לגברת, תשמעי, את בתחילתו של תהליך, כדאי שתנקטי באיזושהי עצייה. אוקיי, זה מבחינת הבינה המלאכותית. מסתבר גם שאותם...
2: זה סיפור מדהים על אגת הקריסטי, אגב, לא הכרתי אותו, כן.
4: כן, מסתבר שאותם שעונים חכמים שאנחנו עומדים, הם גם כלים רפואיים, כי המכשירים האלה, מבלי שאפילו אנחנו יודעים, אוספים עלינו מידע רציף כולל על איכות השינה שלנו, על דפוסי ההליכה שלנו, על הפעילות הגופנית, וקצב החיים שאנחנו חיים ביום יום ו... עכשיו, הכל טוב יפה, אבל במחקר, כמובן, אספו את הנתונים האלה, חוקרים, על 23,000 אנשים, ושימו לב, הם הצליחו לזהות דפוסים שמרמזים על תחילתה של ירידה קוגניטיבית מוקדמת. מאותם שונים חכמים, למשל, ירידה בשינה עמוקה, הליכה איטית יותר, פחות פעילות יומיומית, או האטה במהירות התגובה.
2: אבל אוקיי, השאלה, השאלה, פרופסור מזרחי, כמה מהדברים האלה אפשר לקשור עוד פעם באמת בעניינים של דמנציה, וכמה אפשר, או באלצהיימר, וכמה אפשר לקשור את זה פשוט לשינויים גופניים שקורים עם התבגרות?
4: את צודקת, את צודקת. את מדברת כרגע על השינויים הפיזיולוגיים שאנחנו חווים ככל שאנחנו מתבגרים, ואז אנחנו מדברים על מושג שנקרא Age Associated Memory Impairment, כלומר, הבעיה היא בקושי בלהיזכר, כלומר, מאחר ומהירות ההולכה העצבית שלנו קטנה, וכשאנחנו מסתכלים על המוח, יכולים להסתכל עליו כעל מאגר נתונים, כמו על המחשב שבו מאגר נתונים, מהירות שליפת הנתונים היא הרבה יותר איטית בהשוואה להיותנו צעירים. והמקרה למשל, הנה פה פגשת רופאי השיניים שלי, וכמובן זהיתי אדם מוכר לי, אבל לקח לי כמה שעות לזכר בשמו. כלומר, המידע אכן היה קיים במאגר הנתונים שלי, אבל מהירות שליפת הנתונים הייתה הרבה יותר איטית. עכשיו, לעומת זאת, בחולה שסובל מדמנציה, המידע בהארד דיסק שלו במוח כבר לא קיים, וכל כמה שהוא יתאמץ לשלוף אותו,
2: אוי, זה מאוד מעניין, אז זה בעצם ההבדל. יש לנו, אתה אומר, כשאנחנו מדברים על ממש, מה שנקרא התבגרות והשינויים הפיזיולוגיים שאנחנו עוברים, מה שנקרא as time goes by, אנחנו בעצם מדברים על זה שהזיכרון נמצא, כלומר, הדבר הזה נמצא אצלנו בזיכרון, נמצא, אתה השתמשת במונח הארד דיסק, פשוט לוקח לנו זמן לשלוף אותו, להעלות אותו, מה שנקרא לזיכרון המיידי, אבל אדם דמנטי זה כבר לא נמצא שם.
4: בדיוק, בוא ניקח את המקרה שכולנו חווים אותו, אנחנו נמצאים בסלון, רוצים לבצע איזושהי פעילות במטבח, מגיעים למטבח ווואו, שכחנו מה אנחנו רוצים לעשות. אז שימי לב, יש כאן שתי עצות. העצה האשכנזית שסבתא שלי נתנה לי, זה לחזור לסלון ולהיכנס בשנית למטבח, וראה זה פלא, פתאום אני אזכר באותו פעולה שרציתי לעשות. באספקט הספרדי הם ממליצים להפוך כוס.
2: שתי הכונות האלה, לא הכרתי את שני הטיפים ואת שניהם כדאי ליישם.
3: חשוב.
4: לא, לא, לא, לא, כי בסך הכל מה משותף לשתי הפעולות האלה? אנחנו לוקחים איזשהו פסק זמן קצר, נותנים למוח לאבד את המידע שאנחנו רוצים לקבל ממנו, ואז לפתע פתאום הוא מופיע, אוקיי?
3: כן. כלומר, זה לא אמונה תפילה, זה באמת פועל אקטיב.
4: זה באמת עובד, אבל בוא מתמקד רגע באמת בחידושים, הרי סך הכל הרעיון הוא לנסות לזהות את הבעיה עוד קודם להתפרצותה בשלב הפרה-קליני שלה. אני יכול כאן לספר סיפור, חוקר בשם סנורדון, חוקר אפידמיולוג אמריקאי, שבדק אוכלוסיות של נזירות במגזרים בארצות הברית. אוקיי? עכשיו, מה שהתברר הוא, כשהוא בדק את, עכשיו, עם כניסתה של, בדרך כלל נכנסות למגזר בגיל העשרה, ואז הן מתבקשות לכתוב קורות חיים. עכשיו, הוא בדק את אוצר המילים ואת כושר הבאה של אותן נזירות בשלב כניסתן למנזר, ולאחר מכן, כמובן, עם הגיעה לגיל השלישי וצפונה ממנו, והתברר לו שככל שאוצר המילים וכושר הבאה כבר בגיל 18 היה יותר גבוה, ככה סכנה לפתח את המחלה היה הרבה יותר נמוך, היה מאוד נמוך.
3: אבל נגיע, אני מסתכל רגע על התוצאה של זה, אוקיי, זיהינו מאוד מאוד מאוד מוקדם, בשלב לפני ההתפרצות. יש דרך למנוע לעצור מראש את ההתפתחות קדימה באופן מובהק?
4: אז בוא נראה, עכשיו נשאלת השאלה, אחרי ששמענו שה-AI ואותם שכנים חכמים עושים עלינו מידע כזה בו אחר, ואכן באמצעותו אנחנו יכולים לזהות שאנחנו ייתכן מתחילתו איזשהו תהליך בשלב הפרה-קליני המאוד מוקדם שלו, בכלל המחשבה שמדובר שמחלת האלצהיימר זו מחלה שמתחילה בשלב מאוד מוקדם ומתמשכת לאורך שנים רבות בשלב הפרה-קליני שלה, ובשלב בגיל השלישי היא באה, או בשלב הרבה יותר מאוחר לחיינו, היא באה לידי ביטוי קליני. אז מה כן ניתן לעשות? קודם כל, החדשות המועדדות הן שאורך החיים, יש שני דברים שניתן לעשות. קודם כל, אורך חיים. אורך חיים משפיע באופן דרמטי על בריאות המוח, אוקיי? אז עוד פעם, אני מדבר על איזשהו מחקר גדול שנערך על 2,000 אנשים, בני 60 עד 79, שזאת היא למעשה קבוצת הגיל, נמצאת בסיכון הגבוה יותר ליגדה קוגנטיבית, ואז המשתתפים במחקר, ואז בנו איזושהי תוכנית שכללה פעילות גופנית, אימון מוחי, מעורבות חברתית, תזונה ים תיכונית, אוקיי? ואותם אנשים שפעלו על פי אותה תוכנית בשוואה לקבוצת אנשים שלא פעלו על פי אותה תוכנית, הראו שיפור בזיכרון ובמהירות החשיבה בשוואה לאנשים שלא פעלו על פי תוכנית זאת, והמשמעות ברורה.
2: שיפור משמעותי או זניח?
4: לא, לא, לא, לא, משמעותי. משמעותי, והמסתבר, מה המסקנה מכל המחקר הזה, זה שהמוח מגיב לא רק לתרופות, אלא גם לרגלי חיים. עכשיו, המוח זו רקמה אלסטית. המוח זו רקמה, תראה, כשאת נכנסת למכון כושר, את מספקת גריעה למערכת השרירים שלך ומערכת לבריאות. למעשה, אנחנו צריכים לבנות מכוני כושר למוח, כי ככל שהגריעה למוח היא רבה יותר, כך הקשרים בין תאי העצבים גדלים, יש הרי יכולת של, כל תא עצב מתקשר לתא עצב אחר. עכשיו, מספר הקישוריות בין תא עצב אחד למשנה הוא גדל, ככל שהגריעה המוחית היא יותר גבוהה. ואז יכולת העברת האינפורמציה יותר טובה.
3: יש דרך, בקיצור, אתה אומר, יש פתרון, ומיום ליום אנחנו מצליחים להיאבק בעוד ועוד כשלים בריאותיים.
2: לא, אני גם חושבת, שחר, בתור מי שמתעסק בפוליטיקה, כמה המוח שלך במצב לא טוב. מוח במצב לא טוב. פרופסור מזרחי, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום, קצרה, תענה לי בכן ולא. אתה מרגיש שאתה בחרדה מאלצהיימר? אנחנו פשוט החדשות נכנסות, אהו, סליחה.
4: כן, כן, הבינו אותי, כן, כן, כן.
2: לא, כי זה עוד שנייה.
4: מה שחשוב הוא זה שהרפואה משנה כיום את יעדיה. פעם המטרה הייתה רק להאריך חיים, והיום הכוונה גם לדאוג לחיים איכותיים, מה שנקרא healthy longevity, אוקיי?
2: תודה רבה.
3: פרופסור מזרחי, נדבר איתך שוב.
2: אל תדאג, אנחנו חייבים לדבר איתך שוב, אתה מלך. תודה.
4: תודה רבה שפניתם אליי.
2: באמת, היה תענוג.
3: תודה.
2: היה תענוג, איזה איש, אה?
5: בחסות קליצת הדובדבן,
2: המוח שלך לא במצב טוב.
5: 30-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508. קולות שונים.
7: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה נקרא לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
11: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: כוכבית 6609.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
14: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: מורן דדוש, תושב גורן.
17: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ושחר גליק.

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. היא טובה למנוחות היום בשעה 3 בבית העלמין בגבעת עדה. שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו באורח קשה ובינוני מפגיעת רחפן נפץ נוסף ששוגר מיד לאחר מכן. רותם שרתה כמשקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. מיטל, דודתה של רותם, סיפרה לאילן הדיין בגלי צהל על אהבתה של רותם לתפקיד בו שרתה.
1: בגלל הלב הגדול שלה, בגלל האכפתיות שהייתה לה מאנשים, אני חושבת שהיא ממש מצאה את דרכה לתפקיד הזה, והיא כל כך נהנתה בו, וכל כך אהבה אותו, הצטיינה בו, זה משהו שממש היה תפור עליה. פשוט בשבילה להוציא את כל הלב שלה בתפקיד הזה. המכתב האחרון שהיא כתבה על אמא שלה, על כמה שהיא מעריכה אותה, ושמה שהיא רוצה זה להיות אמא כמוה, זה כבר לא יקרה.
0: התראות מפני חדירת קליטה איסויין הופעלו בשעה האחרונה בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, אמרה בגלי צהל, חיזבאללה יפורק מנשקו.
2: אני יכולה לומר לך בצורה חד משמעית שחיזבאללה יפורק מנשקו. כיוון שמתנהל מסע ומתן יחד עם ממשלת לבנון, אם נצליח לגייס את ממשלת לבנון ביחד איתנו למהלך הזה, משהו בפירוש גבוהה יקרה, ביחד עם ארצות הברית, אז יהיה יותר מהר ויותר קל להשתלט על חיזבאללה ופשוט לפרק אותם לגמרי.
0: סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר, יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. בתוך כך, איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמה למתקפה האמריקנית בבנדר אבאס הלילה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי גורם אמריקני מסר לרויטרס שמטרת התקיפה הייתה מתקן צבאי שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. היועמ"שית תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר שנית את המינוי וקוראת לבית המשפט לבטלו. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
3: בערב מיארה טוענת כי חוות דעת רוב חברי הוועדה מייעצת, מגמתית, ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים שאינם תומכים בתזה שלהם. אתמול טענו ראש המוסד המיועד וראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובותיהם לבגץ כי לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף ג' בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס, והוסיפו שעל כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את העתירות.
0: והתחזית תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.

0: אנחנו בדיוק מדברים על הרגלי התזונה שלנו. אמרתי לשחר, מה כל החיים עכשיו צריך לעשות, לעשות ספורט ולהקפיד ולשמור על תפריט מסודר כדי לראות, לא לראות מדהים, לראות בסדר. אתה מבין? זה פשוט לראות בסדר.
1: צר לי. דיברנו קודם אבל על האירוע של האלצהיימר עם הניתורים, שאפשר לראות את זה דרך השעון החכם ודרך כל הדברים כאלה. ואני אגיד לך ש... סליחה על ההיפיות, היא הולכת לצאת ממני.
0: אוי, לא, אני כבר בא לי לקפל אותך ולשים בסל.
1: ברגעים אלה, אבל אני חייב לציין שלי זה כבר נהיה אירוע קשוח, כמות הניתורים סביבי, שאני מרגיש שבכל זמן נתון יש משהו שבודק אותי, והכל כאילו ממש מתועד, וכל בוקר אני מקבל דוח איך ישנתי, ואיך כמה צעדים הלכתי ואיך רצתי, ולפני שבועיים בערך, החלטתי להיפטר מהשעון החכם שלי. כאילו, אני פשוט לא מסתובב איתו ביום יום, רק בפעילויות כושר וכזה שצריכות ניתור. זה התחיל מזה שנגמר לו הבטריה ולא היה לי מתן, ופתאום כאילו, פתאום רווח לי, ישנתי בנחת, ונהייתי הרבה יותר רגוע כשאין לי את ההתראות בטלפון.
0: איזה שעון יש לך?
1: גרמין.
0: לא, זהו, כי אמרת נגמרה לו הסוללה, הבעיה העיקרית נגיד באפל וואץ' זה שכל הזמן נגמרת הסוללה.
1: לא, אז הגרמין זה שבועיים.
0: בדיוק, זה כל הזמן צריך להטעין, אז אני כל הזמן, כן.
1: לא, אבל פתאום, אחרי זה יומיים כאלו, זה כמו כשהפסקתי לעשן, פתאום היה לי איזה זמן שאני לא, בלי זה, ואני אומר, וואלה, איזה כיף בלי, ואני מתקדם, אז אני אומר, היה לי איזה יומיים שלוש, שאני ככה בלי, יומיים שלושה, שאני בלי השעון, ופתאום אמרתי, וואי, החיים שלי הרבה יותר שפויים, בריאים, והפסקתי, החלפתי לשעון רגיל, טיפש, מטומטם וכו'.
0: קודם כל השעון מחריד, אבל כמה צעדים אתה עושה ביום, עכשיו אתה לא יודע.
1: אין לי מושג.
0: זו הגדולה של שעון חכם.
1: אבל אני עם חיוך גדול יותר על הפנים.
0: הכפייתיות הזאת. טוב, על מה אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה? אז אמרנו קצת חינוך. It's about time, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נחכה לסמנכ"ל משרד החינוך, הדוקטור אייל בן זקן, הוא יעלה בהמשך. גם נדבר על תביעה שפשוט הקסימה אותי. איך אני כל כך אוהבת תביעות איזוטריות, אבל עם איזה צדק חברתי והיגיון פנימי עמוק, ואני אשאיר את זה ככה בהגדרה. גם נדבר עם נועם קליינשטיין, אבל עוד לפני זה, מה שנקרא... ידידי המערכת, ליאת ורצייזר, מומחית לליטיגציה, ואבישי גרינצייג, I24, שלום חברים.
2: שלום, שלום, אפשר בפתיחה רק לציין קודם כל שני דברים חשובים. דבר ראשון, אתמול אני...
0: אף אחד מהם לא יהיה חשוב, כן? שניהם יהיו בלתי חשובים.
2: אתמול עשיתי 18,795 צעדים.
0: כמה?
2: בסדר, זה חשוב. 18,795 צעדים. ודבר שני, שחר, כמה אתה רוצה על השעון?
1: אנחנו נסגור את זה באופן פרטי,
0: אבל זה גרמין שווה, זאת אומרת הדגמים המתקדמים או שהתפשרת על הפושטי?
1: בוא נגיד מאחד עד עשר הוא בשש.
0: אל תשקיע בישה. אז או שאושר הולכים על כל הקופה או שלא. טוב, קודם כל מה שלומכם?
3: קודם כל אני מבקשת לפנות אליי, לפנות אלינו כיזיזי התוכנית.
0: יפה, ליד, אנחנו לא נגיב על זה.
3: כן.
1: אני אבקש מההורים לסגור את ה... שמסיעים ילדים כעת ברכב, לסגור את ה...
3: מה שלומנו? בסדר. בסדר גמור, אני בסדר. אבישה, הייתה בסדר?
2: אני בסדר גמור.
1: ליעד, אנחנו רואים את, דיברנו כאן בשעה הקודמת, על הפרשה שמלווה אותנו כל כך הרבה זמן, עם כל כך הרבה הסתעפויות, זה כבר נהיה באמת, צריך מורה נבוכים כדי להבין את הפרשה הזאת, אבל רגע, אחרי באמת תשובת היועצת המשפטית הבוקר לבגץ, בנוגע למינויו של האלוף רומן גופמן, מה הסיפור, מה טוענת היועצת המשפטית לממשלה נגד רומן גופמן?
3: זה דווקא אבישי צריך להסביר לכם. סליחה, הוא כתב
1: במשך. אני אגיד לך למה שאלתי בכוונה, אתה רצת לי, הוצאת לי את העוקץ. הוצאת לי את העוקץ, כי אבישי אנחנו, אבישי מה שנקרא יש לו קו מאוד סדור ותקיף נגד עמדותיה של היועצת בפרשה הזאת, ולכן ניסיתי לי להתחיל בסנגוריה.
3: אבל הוא עיתונאי, אז הוא ייתן לנו את העובדות, סליחה.
2: לא, רגע, בואו. בוא קודם כל נתחיל בעובדות ואחר כך נעבור למתקפה. לגבי העובדות, היועצת טוענת שנפל פגם, קודם כל בתור מידות של רומן גופמן, הוא ידע על ההפעלה של המקיץ, גם לא ידע בדיוק מי זה, אבל לא נתן את כל הפרטים המלאים לגבי ההפעלה שביצעה האוגדה שלו, ולכן היא אומרת שצריך לפסול את המינוי שלו, והיא קובעת, היא טוענת כלפי ועדת גרוניס לגבי עמדת הרוב, שכל כך הם רצו לאשר את המינוי, שהם פשוט הכניסו לעדים מילים לפה, כלומר, באמת אמירות מאוד קשות של היועצת. עכשיו, לדאבון ליבי, ממש יש פה הפוסלת שבמומה פוסלת, זה אין לתאר. הרי מלכתחילה היא טענה שיש גם מאוד חמור בזה שהוועדה לא זימנה את תת-אלוף ג' שהוא גם לפי מכונה תת-אלוף פי, תלוי מזה שם פרטי ומשפחה. ואז מה קרה? בית המשפט קיבל את הבקשה שלה, הורה לתת-אלוף ג' להעיד בפני הוועדה, והוא העיד עדות שהיא מושלמת עבור גופמן, הוא מאשר לגמרי את הגרסה שלו. מה עושה היועצת בתגובה שלה היום לבגץ? היא אומרת שא', חלפו כבר הרבה שנים, חלוף הזמן גורם מזה שאנשים לא בדיוק זוכרים, אז למה מתחילה רצית שהוא יבוא ויעיד? זה דבר אחד. דבר שני, היא אומרת שיש לו אינטרס, ולכן יש לו אינטרס לשקר ולחפות על גופמן, שזה באמת אירוע שהוא מטורף. כלומר, את בעצמך אמרת שזה פגם חמור שלא זימנו אותו, כי יכול לשפוך אור על העובדות, ואז ברגע שהעובדות שהוא מציג הן הפוכות מהקו שלך, את אומרת, מה, מי היה שהוא בכלל זוכר, וחוץ מזה, הבן אדם שקרן. מה יש לומר אחרי דבר כזה?
3: מה יש לומר? תראה, אני חושבת שהבסיס הרי בסופו של יום, אבישי, נפל פה איזשהו פגם בהתנהלות של רומן גופמן, כאילו, אפשר להגיד שההתנהלות הייתה תקינה בכל מה שקשור לסיפור הזה, נכון?
2: אבל רגע, שנייה אחת, לא כל משהו, אז אין מחלוקת, אז זה שהיה פגם, היה פגם, כלומר, הוא נרשמה לו הערה פיקודית, בסדר, את יודעת, בן אדם קריירה של עשרות שנים כאיש צבא, נפל פגם לפני ארבע שנים, קיבל הערה פיקודית, מי שנתן לו את הערה פיקודית, אלוף פיקוד צפון דאז, לא חשש שבכלל צריך להירשם בתיק האישי שלו, כיוון שזה אירוע
3: די מינימי. בסדר, אבל זה אנחנו יודעים, בסדר, אבל זה אנחנו יודעים גם ב... אוקיי, עזוב את זה, אנחנו יודעים שזה מה שקורה בצד, ולא כל כך ממערים, אבל אנחנו בסופו של יום, התפקיד, עזוב שההערה הזאת הייתה יכולה להיות לא משמעותית אם התפקיד שלו היה להיות, הוא היה מועמד להיות אלוף פיקוד. בסדר? אני לא יודעת, אבל אם הבן אדם מועמד להיות ראש המוסד, וההערה הזאת קשורה בקשר, כאילו הדבר הזה, האירוע הזה די קשור בקשר הדוק למה שעלול להיות, כאילו, אתה יודע, חלק מהמשיק לפעולות שלו. אז זה נראה לי, כאילו, עזוב את
2: השאלה, סבבה. ליד, רגע, אני שואל אותך שאלה. היינו ממש לפני גלי ברב מיארה, שגם היא שקרה במסגרת הניסיון שלה המוצלח להתמנות ליועץ המשפטית לממשלה, נשים את זה בצד. לפניה היה יועץ המשפטית לממשלה אחר, אביחי מנדלבליט. היא טענה שמישהי ממליצה עליה, ששופטת ענת ברון, וכשפניתי לענת ברון לתגובה, היא אמרה שלא רק שאני לא המלצתי, אמרתי לה בפירוש, אני לא יכולה להמליץ עלייך, כי אני לא מכירה אותך ברמה המקצועית.
0: אבישי, אני חייבת להגיד שזו אנלוגיה מאוד מאוד משונה. זו אנלוגיה משונה מכל כך הרבה סיבות, מכל כך הרבה סיבות, וזה מטה את הדיון למחוזות שהם לא רלוונטיים.
2: לא, לא, גוני, אני רק אשלים, אחר כך תתעני שאני לא רלוונטי.
0: קודם כל, חכה, אולי תפתיע אותי.
2: רגע, היינו יועץ משפטי לממשלה שנחקר בפלילים, נחשד בפלילים, רגע לפני שהוא מונה, התיק נגדו נסגר בפרשת הרפז. אין ספק שההתנהלות שלו הייתה מאוד לא תקינה, עד כדי כך שהפרקליטה המלווה סברה שצריך להגיש נגדו כתב אישום, אוקיי? בסופו של דבר, התיק נסגר בסדר גמור, אין לי בעיה. והוא מונה, כלומר, בית המשפט העליון אישר את המינוי שלו, למרות שמדובר מישהו שנחשד בפלילים. הייתה המלצה להעמיד אותו לדין, התיק לא נסגר מחוסר אשמה, אלא מחוסר ראיות וחוסר עניין לציבור, ועדיין מונה. אז אם יועץ משפטי לממשלה יכול להתמנות, למרות שעד לפני רגע היה חשוד בפלילים והומלץ להעמיד אותו לדין, אז קל וחומר שאלוף בצהר,
3: אני לא חושבת שזה קל וחומר, רגע, אני לא חושבת שיש פה משהו אחד שהוא קל וחומר בהקשר הזה. אני חושבת שראש, אני מאוד יכולה, שוב, יש לי הבנה מאוד מאוד קטנה במה המוסד צריך, מה הוא עושה ביום יום שלו כאזרחית רגילה נורמטיבית, אבל אני יכולה להבין שגוף,
1: זה מה שמישהי שאיננה אזרחית נורמטיבית שהייתה אומרת,
3: גוף, לא, גוף שמתנהל באופן כל כך, זאת אומרת, במחשכים, בלי חוק, ושכל הפעילות שלו היא פעילות שאמורה להיות כאילו מבוססת על היושרה שלו המקצועית. אני באמת חושבת שפעולה כזאת היא מלכתחילה, והניסיון אחר כך גם לחסות על הפעולה הזאת אחר כך, אנחנו יודעים שוב, אני לא יודעת בדיוק, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה של העובדות הכי מקלות בסיפור הזה.
1: אבל העובדות הכי מקלות, בוא נאמר ככה, שוב לטענתו של גופמן, ואבישי תקן אותי אם אני טועה בטענות, לטענתו של גופמן, גופמן אישר לקצינים תחתיו להעביר מידע שכבר פורסם לאיזשהו בלוגר, הוא לא יודע מי הבלוגר, נכון?
3: זה פעולה, אוקיי, כן, אז אוקיי, סבבה, גם בהינתן, יש פה, אתם
1: זו גרסתו.
3: אתם יכולים להסכים איתי שאפילו שאני אלך הכי לגרסתו, רגע, שנייה, זאת גרסתו בסדר, ואחר כך, כאילו ואחר כך שהייתה התנערות מהסיפור הזה גם.
2: אבל לא, זה בדיוק הנקודה שלא. לא, אבל זה בדיוק הנקודה שתת אלוף ג' אומר שהוא לא שיקר לו. אומר את זה בפירוש, ראש מחבא אומר שלא היה שקר. אלוף פיקוד...
3: אז בוא ניקח רגע, אתה יודע מה? סבבה, סבבה. בוא ניקח את הכי מקל. בוא ניקח אפילו שלא היה שקר. בסדר? כל הפעילות הזאת, באמת אני אומרת, כל הפעילות הזאת של לשלוח ידיעות לאיזה בלוגר תיכוניסט, כאילו, מה זה?
2: אבל הוא לא ידע שהוא בכלל תיכוניסט, אין מחלוקת שהוא לא ידע שהוא תיכוניסט. הנקודה אני חושב שמאוד בסיסית, ולדעתי האמת שבואי נצא שנייה אחת מגופמן עצמו ונדבר על משהו יותר רחב. בעיניי יש...
3: וזה בלי שאני מדברת, וזה שוב עם הבנה מאוד מועטה, אבל בלי שאני מדברת על העובדה שמבחינת ניסיון, כאילו אתה מסתכל על מה הוא עשה עד כה, כאילו, וזה הדבר גם שהכי מטריד אותי, כשאני מסתכלת על המערכת ובתור אזרחית שכבר שמעה מספיק על איך מתנהל שם, איך מתנהלים מתנהלת בחירת האישים האלה מה לעשות בלשכת נתניהו, אני מאוד מוטרדת מהעובדה שבמקרה מקודם מישהו מזכץ, מקודם בשמונה רמות להיות פתאום ראש מוסד בלי שום ניסיון רלוונטי, וזה אני שמה בצד בקשר, כי זה לא קשור לתואר מידות, אבל זה כן חשוב ברקע של הדברים.
0: כן. אבל עוד פעם, אני חושבת שאולי הסיפור כאן הוא השילוב, ודווקא צריך להגיד שבהקשר שכרגע מדברים עליו עם רומן גופמן, זה באמת לא קשור להתאמה דווקא המקצועית, אלא דווקא נכון. על עניין תואר המידות, ואני רוצה להגיד שנראה לי מאוד מאוד לגיטימי שכשאנחנו מדברים על ראש מוסד, על הרגישויות של כל מה שנוגע, אתם יודעים, ברמה הכי שטוחה, הפעלת אנשים, רגישויות, האופן שבו מכווינים את כל הדברים שקורים שם, בוודאי ובוודאי קשרים עם מדינות אחרות, אירועים, סוג האירועים שאנחנו מדברים, פרשה כדוגמת פרשת אלמקייס, אלה דברים שצריכים לעלות לדיון וטוב שהם עולים לדיון.
3: אני גם חושבת שהנושא כן. עכשיו, כאילו באמת, הנושא של היועצת המשפטית, בסדר או לא בסדר, באמת כרגע, לי זה נראה פחות רלוונטי לסיטואציה עצמה. אני אומרת, אבישי, גם אם אני הולכת איתך, וגם אם אני אומרת שהיא מתנהלת בצורה לא תקינה, אין לי, אני, באמת, אני מוכנה ללכת איתך את כל הדרך הזאת. בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מטריד אותי כאזרחית, ברמה שיכול להשפיע על כולנו, ברמה הביטחונית.
2: רגע, ולא מטריד עם הדבר הזה. לא מפריע ולא מטריד אותך שהגורם המשפטי הבכיר ביותר במדינת ישראל, שיש לו כוח שאין באף מדינה אחרת, אבל את זה נשים בצד, לא אומר אמת לבית המשפט, מעביר מידע חסוי רק ליושב ראש הוועדה, וכאשר העניין הזה מתגלה, הוא אומר שזה לא נכון, ואז אנחנו מראים שזה ועוד איך נכון. לא מטריד אותך שהוא מציג, הוא אומר, לא, אני רק הראיתי ליושב ראש הוועדה דברים שצריך לשאול, ואז כשאנחנו מגלים מה המסמך כתוב בו בפירוש, לא רק דברים שצריך לשאול, אלא עם קביעות מפורשות למה צריך לפסול את גופמן. ועוד ועוד, יש לנו בעיה שאני חושב שהמחנאות הזו גורמת לכך שמציגים צד אחד כזך וישר מציל הדמוקרטיה, וצד שני, האדם הכי מושחת
0: אלי הדמוקרטיה. זה אני מסכימה. זה קודם כל אני מסכימה, אני גם חושבת שכל העניין הזה סביב רומן גופמן, ואנחנו גם דיברנו עליו בהתחלה, אנחנו רואים כאן גם עוד פעם, את ההשתלחות הזאת של מערכות אחת בשנייה, זאת אומרת, יש פה בעיה שהיא בעיה הרבה יותר עמוקה, היא גם הרבה יותר מסיפור של האם נתניהו מינה או לא מינה, זה פשוט הדבר שמחלחל לתוך הדבר, כן מיד.
2: אני אומר, ולצערי, היועצת פה באיזה... במשפט אחד, אני אומר, לצערי היועצת בתחושה, את מוצדקת או לא מוצדקת, שהיא מצילה, באמת מצילה עכשיו את שעיריות הדמוקרטיה, ולכן מבחינתה כל האמצעים קשרים, ואני חושב שהתוצאה היא בדיוק ההפך ממה שהיא רוצה.
3: אני רוצה לקחת אתכם שנייה, אם יש לי רגע, לדיון שהיה שלשום, שאני הצגתי, תהיה גולן מול טלי גוטליב, ולמה אני רוצה לקחת אתכם לשם? כיוון שמה שאני ראיתי באולם בית המשפט המחוזי, התנהלות של חברת כנסת באולם בית משפט, למה זה קשור? כי כמו שאמרת עכשיו גוני, המלחמה של המערכות אחת בשנייה, ואני חושבת אני לא ראיתי, אין אך ורע, ואני לא ראיתי חוסר כבוד כזה לבית משפט והתנהלות קרקסית כזאת, והדבר הזה הוא לא אנקדוטלי והוא לא מצחיק והוא לא זה, וזה קשור הכל והכל, כי יש פה איזו קריסה טוטלית של כל מה שאנחנו מדברים על זה, מה ש-is not done, נכון? כאילו, הרי אנחנו לא צריכים חוקים לכל דבר, כי יש דברים שהם they're not done, כאילו, אתה לא בא לבית משפט ואתה מתנהל בצורה כזאת, אתה לא מתנהג ככה, אתה לא מתנהג אחרת, ואני חושבת שהתחושה הזאת, חוסר האמון הכללי שיש כולם בכולם, מייצר בדיוק את הדבר הזה, ויותר
0: לרוץ לתחתית. ובסוף אנחנו אלה שמסתכלים על הדבר הזה מהצד, וכבר לא יודעים איפה להתמקם, גם בהקשר של הסוגיה של רומן גופמן, עוד פעם, כמקרה, כמו שאמרת ליד, מקרה אנקדוטלי שמעיד על איזה חוויה רחבה, בייסיק ככל שזה יישמע. זו בסוף החוויה, מה נכון, מה לא נכון. גם אם הוא יתמנה, והנה אנחנו רואים את זה עם זיני, בסוף הוא יתמנה, מה קורה ברמת אמון הציבור, מה החוויה סביב הדבר הזה.
3: בדיוק.
0: וזה חבל מאוד. כן, חברים.
3: האמת שחבל שלא, הייתי אומרת לכם מראש שאני רוצה לדבר על זה, כי זה באמת בעיניי היה, זה היה אירוע שאני עשיתי בתור...
0: תראה, אנחנו יכולים לדמיין מה טלי גוטליב עשתה בתוך בית משפט. אנחנו, מה שנקרא, נשאר עם דמיון עמום של הדבר.
3: ואני אומרת שמעבר לזה ששופטים לא יודעים איך להתמודד עם זה, וצריכים להיות יותר קשים, אבל אני אומרת, זה הקריסה הטוטלית של הכבוד הבסיסי בין הרשויות. זה בסופו של יום מה שאנחנו רואים כרגע, אל מול עינינו.
0: ובנימה אופטימית זו, חברים.
3: כן.
1: תודה.
0: 18,000 צעדים עשה אבישי גרינצייג. זו הכותרת הגדולה של הבוקר.
2: הנה, עוד שקר, עוד שקר.
0: עוד שקר. עוד שקר של מכונת הרעל.
1: זה כמעט 19,975.
0: אז בואו נגיד כ-19,000.
2: לא, אבל רק אציין שזה רק עם הטלפון של ה...
0: אז זה לא מדויק.
2: כלומר, מאוד יכול להיות שיש דברים נוספים שהלכתי לשירותים ולא הייתי בטלפון.
4: אנחנו נשלח את נפתלי בנט לחפש קלפיות בכיס רסמי, אולי יש שם עוד איזה 25 צעדים נוספים שיעזרו לך לעבור את ה-20,000.
0: טוב, חברים, יאללה, נדבר שבוע הבא.
3: ביי ביי.
4: טוב, גוני, זה הקטע שעשה לי, בוא נשמע.
5: וכעת, אינסרט השבוע. קטע הקול שבחר שחר גליק.
6: איזה שיר בעינייך יותר נוראי מהשבי?
7: שיר?
6: שיר.
7: הביתה, הביתה.
6: אוי, איזה קש! זה השיר שהוא הקושי. תקשיב, אני תמיד אמרתי את זה. אני בא לתת לך חיבוק. השיר הזה זה אונס. אונס!
0: שחר, אולי את החלק הזה לא היינו
6: צריכים לשדר. אני כל כך אוהב אותך. יו, תודה.

0: אני תמיד אמרתי את זה, אני באה לתת לך חיבוק.
1: השיר הזה זה אונס. אונס.
2: שחר, אולי את החלק הזה לא היינו
0: צריכים. אני כל כך אוהב אותך. יו, תודה עלייך. פשוט
3: הייתי כאילו, זה קרינג' ברמות, כאילו הייתי שומעת את זה בעזה בלילה.
0: שמעת את זה בעזה? ועוד יוצאים על בן גביר, מה הוא עשה לחטופים? תראו מה אתם התקשורת הישראלית. מה עשיתם לפאקינג חטופים בשבי? שם היו נאלצים לשמוע את זה ברדיו.
3: זה קשה.
4: זאת לירי אלבג בפודקאסט של הפודיום של יובל קצה, פודקאסט שנקרא פרובוקציה, ובאמת...
2: פרובוקציה.
4: פרובוקציה, אוקיי, פספסתי את המשחק המילים הזה. אבל באמת, הקטעים שעלו משם בשבוע האחרון של לירי אלבג עם שורה של בדיחות שחורות והומור דארק, דארק, דארק, דארק, ואני כל כך אוהב את ההומור הזה, זה כל כך, באמת, את התזוזה באי נוחות של מי שלא בסיטואציה, שלא חווה
2: את... אתה יודע, בסוף שחר, אני אתכלס את זה יותר, מה שנקרא, אני דורסת את התזה שלך כדי להגיד שבסוף זה כיף שאפשר לייצר הומור שחור כדבר הזה. ועוד פעם, אני אומרת את זה עם כל הסייגים הנדרשים ומאחורינו בהיבט הזה שאין לנו חטופים. כרגע בעזה.
4: לגמרי, לגמרי.
2: ועוד פעם אני אומרת, עם כל המורכבות שבדבר,
4: ויש גם את החשיבות, ויש גם את החשיבות בלהיות, יש גם את החשיבות בלהיות האיש עצמו. זאת אומרת, אם אני אעשה בדיחת חטופים, אין לזה שום מקום ולגיטימציה, וזה לא במקום בשידור. אבל אם לירי אלבג עושה בדיחה על זה שהשיר הקרינג' הזה, עכשיו, למה אני כל כך אוהב את זה? כי אצלנו, בעולם המשפחות השקולות, יש תמיד דחקות על ההוא שמגיע אליך עם הפרצוף החצי עצוב, כשדווקא בתקופה טובה, או עם ראיתי השבוע באינסטגרם סרטון של משפחה שעושה בינגו אזכרה. מתי יבואו לעשות חיבוק מנחם? מתי יגידו לי, וואו, קשה, קשה, או כל מיני דברים כאלה.
2: או שבאים או כשנכנסים לשבעה ובאמת באים עם הפרצוף העצוב הזה ורוצים לשמוע, אתה יודע, אתה איכשהו אמור לנווט עצמך עם העצב המתאים, וזה לא מלחץ.
4: אז אני מאוד אוהב הומור שחור, וזו הדרך הכי טובה בעיניי להתמודד עם מורכבויות.
2: טוב, נמצא איתנו סגן מנכ"ל משרד החינוך, הדוקטור אייל בן זקן, שלום.
5: היי, שלום. קצת קשה להתחבר אחרי הומור שחור למערכת החינוך, אבל...
2: יש הרבה הומור שחור על מערכת החינוך, אבל אנחנו נשמור את זה להזדמנות אחרת. קודם כל, אני רוצה להגיד, ובדרך כלל אני לא עושה את זה שחר, לפרגן למרואיינים, אבל אחרי השיחה הקודמת שלנו עם הדוקטור בן זקן, אני אמרתי, אנחנו חייבים לדבר איתו שוב, כי הייתה שיחה חשובה בעיניי, ואתה איש ראוי, ואני שמחה שאתה נמצא במקום הזה, ואולי עכשיו גם יהיה לנו הזדמנות לקבל תשובות על עוד דברים שאנחנו שומעים עליהם בשבועות האחרונים. קודם כל, מה שלומך?
5: סבבה גמור, אני רק יכול להגיד לך קודם כל תודה, ושאני אעשה כמיטב יכולתי, לא תמיד יהיה לי תשובות הכי טובות, אבל לפחות אני אנסה כמיטב יכולתי.
2: פתח טוב, הוא איש בסדר בסך הכל. טוב, תראה, אז אמרנו, דיברנו על זה קצת מקודם, שיש לנו עכשיו באמת פריבילגיה, טיפה, מה שנקרא, לצלול לעוד בעיות שקורות כאן, וגם להפנות זרקור למערכת החינוך, ואני חושבת שבאמת בשבועיים האחרונים אנחנו מדברים בלי סוף, וטוב שכך, על כל הסיפור של התוצאות שהוסתרו, ותכף אתה תעדכן אותי אם הן באמת הוסתרו, של המיצב במדעים, ובכלל, כשאנחנו מסתכלים על ילדי ישראל ועל הביצועים שלהם בתחום הזה, אנחנו רואים נתונים עגומים במיוחד.
5: אז לגבי הנושא של, זה נקרא מבחני תנופה היום, פחות כן. מיצב, מבחני התנופה ורמה, הנושא הזה בבדיקה, אני לא בן אדם שקופץ בראש ואומר דברים ש... לא מבוססים, ולכן בהקשר הזה, שאני יודע ששר החינוך העביר את זה לבדיקה על ידי פרופסור עמי מויאל, יושב ראש הוות"ת, ולכן אני לא מתייחס עד שאין לי את כל המידע בפניי.
2: כן, זאת אומרת, נדייק את זה בעצם מה ששר החינוך אומר, זה שהאופן שבו הציונים האלה נבדקו, הוא רואה בהם כשל, ולכן הוא לא רצה לפרסם, נכון? זה האירוע.
5: זה מה שהוא אומר, אני מציע לתת לבדיקה להתקדם, ואחרי שתהיה בדיקה אפשר יהיה לדבר. אני באמת לא רוצה שלא יהיה פה חס וחלילה, לא לפה ולא לפה, בוא נשאיר את זה ככה כרגע מבחינתי, כן? אפשר לדבר על אלף נושאים אחרים.
2: לא, בסדר.
5: החינוך כוללת הרבה הרבה דברים חוץ מזה.
2: לא, זה אין ספק, אז בסדר גמור, אני פשוט אומרת את זה גם כי אני רואה הרבה הרבה שיחות על הדבר הזה, ואתה אומר זה בבדיקה, ואני גם רוצה להגיד, כשדיברנו עם השר קיש על זה, זה מה שהוא אמר, אז אני ממש, ממש רוצה לדבר ספציפית על זה. מה שאני כן רוצה לדבר על מדעים, ובכלל לא על העניין הזה של המבחן, זה כן יש טענות שעולות מכיוון של מורים, ואנחנו רואים על זה הרבה פרסומים לאחרונה, שממש מתארים את המקצוע הזה, ומבחינתי אני קושרת אותו לכל הוראת המדעים, אם זה מתמטיקה,

0: מתמטיקה ופיזיקה, שפשוט הם אומרים, זה על סף הכחדה. אז אני רגע רוצה לשאול אותך, איפה אנחנו עומדים בגזרה הזאת? האם באמת יש תוכניות של מדעים, ואני יודעת שהשר יצר כאלו, שמה שנקרא כבר הגיעו למימוש?
1: אני אגיד ככה. לגבי מדעים, בעצם מה שנעשה, מדעים וסטם וכיוצא בזה,
0: כן.
1: קיבלנו את משרד החינוך, קיבל את התוצאות של המבחנים שנעשו ב-23, ונעשתה עבודת מטה רצינית עם גורמי מקצוע חיצוניים ופנימיים, ובעצם כידוע לכם, כל הנושא הזה עבר למנהל חדשנות מהמזכירות הפדגוגית, שהתחזקה בנושאים אחרים. ויצאה תוכנית שמתכללת וכוללת שנקראת ישראל ריאלית. זה תהליכים, כמו שאתם יודעים, בחינוך, התהליכים הם ארוכים, אבל כבר עכשיו ראינו שזה כן היה כבר השבוע התוצאות של הבגרות טק, שהייתה עלייה בבגרות טק, מבחינת השיעור מי זכאי לבגרות טק, שזה מדעי המחשב, מתמטיקה, אנגלית, וכיוצא בזה. אני ברור,
0: רגע, אז אני שנייה, אני שנייה רוצה להבין, מה מתוך מה בעצם ראו את הגידול הזה בשיעור? זה תוכנית מסוימת שנמצאת בבתי ספר מסוימים, או באופן רוחבי בכל המדינה?
1: זה נתונים, אגב, זה נתונים עובדתיים שקל למדוד אותם, פחות נתונים למחלוקת, כי זה תוצאות של מי עבר את המבחן הבגרות בבגרות טק.
0: לא, אז אני שואלת, בגרות טק, מה זה המבחן הזה בבגרות טק? כלומר, זה איזושהי מגמה שנמצאת בחלק מבתי הספר בארץ, או שזה משהו רוחבי?
1: זה מבוסס, זה רוחבי, זה מבוסס על מתמטיקה 5 יחידות, מדעי המחשב, אנגלית, ועוד מקצוע מדעי נוסף בשביל, זה בעצם, עוד פעם, אחרי שנפתה פה עבודה, והגיעו למסקנה שזה בעצם המקצועות הנדרשים לצורך השתלבות בעולם ההייטק בצורה יותר טובה. זה לא, כמובן לא מבטיח.
2: אני רוצה
1: גם, גם יש כאלה שעושים 5 יחידות אומנות ומשתלבים בעולם ההייטק וזה מצוין, אבל זה מה שנקרא בגרות טק. ולכן בהקשר הזה בגרות הטק, האחוזים של מי שהיה לו בגרות טק עלו, וזה משקף.
0: מה זה, אני עדיין לא, סליחה, אני מרגישה ממש שאני לא מצליחה להבין מה זה אומר. אני מנסה להבין האם ההגדרה של בגרותק זה אומר, אנחנו לקחנו את כל המקצועות האלה, ובחנו את העלייה בשיעור הזכאות ל, לא יודעת מה, ל5% מה שנקרא, העוברים 5 יחידות בגרות בפיזיקה, זאת אומרת רוחבי בכל הארץ, בכל בתי הספר בארץ, כן.
1: כן.
2: אני רוצה לקחת את זה מפה, אבל באמת לצעד אחד קדימה. יש עכשיו לאחרונה, כל הזמן צצות ועולות כתבות או התבטאויות של כל מיני פעילים או כל מיני אנשים שמתחילים לספר על איך יש עלייה במה שנקרא בחינוך הביתי, באנשים שמוציאים את הילדים נכון. שלהם מבתי הספר. ואני מנסה להבין האם באמת באופן כללי איזה מהלכים גדולים, רפורמות ענק שמשרד החינוך מבצע עכשיו כדי באמת להפוך את מערכת החינוך לגוף שיש בו יותר אמון, יותר רצון, לצורך העניין אם זה יהיה שינוי בהסכמי השכר מול המורים, גמישות יותר למנהלים שיוכלו לפטר מורים פחות טובים ולהחתים חוזים אישיים על מורים טובים יותר, יכולת גדולה יותר להתמודד עם אלימות, יש איזה שהם מהלכים גדולים, רפורמות נרחבות שמשרד החינוך עושה כדי שבתי הספר יהיו אטרקטיביים יותר להורים לשלוח לשם?
1: וואו, שאלת שאלה כל כך גדולה שבאמת לדבר עליה אפשר באמת יום שלם. אני אגיד, זה גם מתחלק לכמובן, סליחה, הרבה נדבכים והרבה שלבים. מבחינת תוכניות גדולות, אנחנו מדברים על ה-New Deal, שזה בעצם המימוש של ועדת שפירה. אם אתם זוכרים, ועדת שפירה של החינוך המיוחד, החינוך ובראי החינוך המיוחד, זה דרמה אמיתית, מהותית, שדורשת התגייסות לאורך שנים ברמת התקציבים, ברמת ההבנה, החל ממעבר ל5 ימי לימודים בשבוע, ממוצע של 20 ילדים בכיתה, זה דורש התגייסות, ואני מקווה, עוד פעם, זה כבר עבר, זה כבר הוצג בממשלה, על ידי שר החינוך, ואני מקווה שזה יבוא לידי מימוש, זה נקרא New Deal, מימוש ועדת שפירה. זה דרמה מהותית שתשנה פה את
2: שאם אני רגע, אם אני רגע מבקש ממך, בוא נאמר, אני מבין שאין עדיין החלטה ואין עדיין תאריכים ברורים, אבל בראייתך, מהיכרותך עם המערכת, כמה זמן עד שנראה את הדבר הזה מוטמע בשטח?
1: לא, זה, אני, עוד פעם, אני לא בן אדם כזה שזורק סתם מספרים.
2: כן, אבל כמה אתה מעריך לוקח למהלך כזה בסוף לעבור את כל המסוכות הבירוקרטיות והמורכבויות של מדינת ישראל?
1: עוד פעם, יש פה גם שינויים כלליים במדינת ישראל. אני מקווה שמה שלא יקרה שנה הבאה, זה כבר יעבור לידי מימוש. צריך פה לשתף את ארגוני המורים, את השלטון המקומי. זה דרמה מהותית. אני באמת, אם אתם רוצים, אפשר לדבר פעם אחת על ועדת שפירה והניו דיל. זה דרמה שצריך לממש אותה, והיא תשנה את פני החינוך בישראל.
2: אז זה הניו דיל?
1: נעשתה על זה עבודה במשך השנה האחרונה. כרגע התקציב, אתם יודעים, הוא כבר עבר, זה תקציבי עתק. אז זה בצד הזה. הדרמה הנוספת היא השילוב של הבינה המלאכותית, ולהפוך ללמידה פרסונלית. משרד החינוך כבר יצא לפיילוט בשנה הנוכחית של 30 בתי ספר עם מערכת בינה מלאכותית. הוא מגדיל מאוד את הפיילוט הזה לשנה הבאה, וזה העתיד בהקשר הזה.
0: מה אמורה להיות שם במערכת?
1: אז זו מערכת מדהימה. כרגע זה בעיקר של פרסונליזציה, שבה כל תלמיד מקבל מהמערכת את התכנים המתאימים לו. זה מעניק למורה, הופך אותו יותר למנטור ופחות לכלי להעברת הידע עצמו. והתגובות מהפיילוט שנעשה השנה הן תגובות מדהימות. המורים, באמת, גם המורים וגם התלמידים, ואגב, גם ראינו את זה גם בשעת החירום, גם דיברנו פעם אחרונה, דיברנו במהלך המלחמה, אז אני חייב להגיד לך שמי שעשה, מי שהיה ב-720 ולמד, דיברנו על זה בלמידה מרחוק, התגובות היו אחרות ומדהימות, וזה, אם אני מזהה, שני וקטורים רציניים, דיברתם על העתיד ואיך אנחנו הופכים את החינוך לרלוונטי, אז ברמה המקצועית הייתי אומר על הניו דיל ועדת שפירה ועל הבינה המלאכותית.
0: ומה יש לך להגיד, באמת שחר דיבר על זה מקודם, על העניין הזה שעכשיו אנחנו רואים את פתאום התחיל ברשת הרבה שיח על חינוך ביתי, ועזוב, באמת יש מרחק בין הישימות של הדבר הזה לבין המציאות, אבל מה יש לך אולי להגיד להורים שהדבר הזה עולה להם בראש? הם אומרים, אני לא סומך על מערכת החינוך שהיא תכשיר את הילד שלי לעתיד?
1: אז אלף כל אני שומע אותם, אני מקשיב להם. כמובן כל אחד, יש מדדים, ומי, זה לא כל אחד יכול לבוא ולקחת את הילד שלו לחינוך ביתי.
0: כן, רגע, אנחנו בדיוק, כמובן, אנחנו רק מדברים על זה קונספטואלית, של האמירה הזאת, של אנחנו לא סומכים על המערכת.
1: אני חושב שזה כמובן טעות. אני מסתכל עליי בתור אזרח ישראלי, פירוק של המערכות הציבוריות והממלכתיות, לי אישית זה נראה טעות. כמובן שאנחנו במדינה שזה מתאפשר וזה בסדר. אני חושב שיש הרבה יתרונות, עם כל הקשיים וכל האתגרים, עדיין יש יתרונות משמעותיים במערכת הציבורית. אני חושב שצריך לחזק אותה. זה כמובן ברמה הממלכתית, אז כל אחד ייקח לעצמו את החופש ברמת החינוך הביתי, אז לא יהיה. אני חושב שזה טעות, כמובן.
0: ואם אנחנו רגע מתייחסים לימי הלימוד בקיץ, מתי ישלימו את כל החומר הזה שעבד את ימי הלימוד העבודים בעקבות המלחמה? האם יצליחו כאן מול יפה בן דוד ורן ארז?
1: אני חושב שפה יש בשורה, הייתה בשורה משמעותית על העמקה וההרחבה של בתי הספר של הקיץ, אם זה בגן עד ג' שהוסיפו 7 ימים ברמה אפקטיבית, אם זה כיתו ד' עד ו' שהמורים עצמם, מורים של לא דרך הרשות המקומית, אלא המורים עצמם יקבלו שכר וילמדו, כמובן זה לבחירתם, אבל הם יקבלו את השכר בתלוש בצורה מאוד בהירה ונוחה על השעות האפקטיביות שהם ילמדו. וכנ"ל זיין עד כיתה ט', שגם שם יש גם מורים וגם ספקים מבחוץ, וכל הרעיון הזה וכל המטרה של התוכנית שבאמת עם הרבה משאבים, כן, היא צמצום פערים גם רגשיים וגם פדגוגיים.
0: אבל אין חובת נוכחות של תלמידים, לא?
1: אין חובת נוכחות.
0: אז זה לא טיפה פוגע באפקטיביות של צמצום הפערים?
1: אני, עוד פעם, אנחנו, זה קצת חוזר למה שדיברנו קודם. אני מאמין שגם צריך את השיתוף פעולה של המורים, כמובן. המורים במדינת ישראל, המורים מצוינים, הם מחויבים, באמת, הם מחויבים לתלמידים, מחויבים לבתי הספר, והם רוצים שהתלמידים שלהם יצמצו את הפערים. עכשיו, הפערים האלה זה לא אמירה סתם.
0: נכון, אבל כילד בן 16, למי יש כוח לזה? כלומר, הם לא יגיעו.
1: ילד בן 16, זה עוד הפעם, זה זין עד תת, אז אני לא רואה ילד בן 16.
0: גם בגיל 14 לא היה לי כוח.
1: אני לא רואה אותו מגיע לזה. אנחנו נתן, אני אומר עוד הפעם, אין ספק שזה האתגר המרכזי של התוכנית הזאת, שהתלמידים, בעיקר בשכבות הבוגרות, יגיעו.
0: השאלה אם זה לא פגם...
1: אני אסביר רגע איך אנחנו מנסים להתגבר על האתגר הזה. אנחנו נותנים גמישות, נותנים תכנים מעניינים, גם ברמת היום סיור מחוץ לבית הספר, גם ברמת הבינה המלאכותית עם ספקים חיצוניים, גם הצמצום עצמו, גם התלמידים רוצים לצמצם. עכשיו, זה האתגר, נכון? זה האתגר, ואני מקווה ש...
0: השאלה אם זה לא אתגר שעוקר את כל הרעיון של התוכנית
1: מעוקצה. אגב, אני מאמין, מה האלטרנטיבות? אני גם בא מהעולם הזה, מעולם של האלטרנטיבות, בטח...
0: לא, שהיו מחזירים את זה בפסח, שהיו מכניסים את זה לתוך שנת הלימודים, היו דברים שהיה אפשר לעשות, אולי אפקטיביים יותר. להאריך את השנה.
1: זה אנחנו נאריך אחרי זה, נגיד מה אפשר היה זה. אבל בעולם של האלטרנטיבות, היה לא לעשות כלום, או לעשות את הכי טוב שאפשר עכשיו. אני מאמין שצריך לעשות עכשיו.
2: אז בוא נדבר באמת, מה שנקרא לקראת סיום, בוא נדבר באמת על השורש של הבעיה. כי אתה אומר, לא היה אלטרנטיבות. ולמה לא היה אלטרנטיבות? כי מולכם יש בסופו של דבר שני ארגונים מאוד מאוד חזקים, שמקשים מאוד על כל ההתנהלות החינוכית במדינת ישראל, שזה ארגוני המורים הגדולים. והשאלה, האם יש באמת איזושהי דרך, תכף מחדשים את ההסכמים, גם את הסכמי השכר, ואת כל... האם יש דרך בסוף, במדינת ישראל, לעקר את כוחם באיזושהי צורה, להתחיל לתת, שוב, דיברנו קודם על גמישות ניהולית, יכולת למנהלים, לחתום על חוזים אישיים עם מורים טובים, להזיז מורים שאינם טובים, לשחק עם השכר, שלא נראה ילדים בני 12, מספרים איך הם צחקו על המורה שלהם שהיא שכירה ולא יודע מה. האם יש דרך באמת לנטרל את כוחם המופרז?
1: אני, עוד הפעם, זה הנחות. אני לא יודע אם הם כולם נכונות, אם כוחם מופרז או לא מופרז. אני... כאיש מקצוע, ואני מסתכל על הדברים לעניין. כרגע הם הגוף היציג, צריך לשתף איתם פעולה, המורים הם מורים חשובים, צריך לדאוג להם. כמובן שלאף אחד בשום מקום לא צריך להיות כוח עודף, ולכן אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא שחור לבן.
0: רק מילה אחרונה בהקשר של המורים, הדוקטור אייל בן זקן, סמנכ"ל משרד החינוך, אנחנו שנייה מסיימים, אבל היה פרסום בארץ על איזשהו גוף בתוך משרד החינוך שמה שנקרא בולש אחר מורים ואחרי התבטאויות פוליטיות. זה משהו שאתה מכיר?
1: אני ממש לא מכיר את הדבר הזה.
0: בסדר, וידאנו.
2: תודה.
1: אז שיהיה לכם שבת שלום, ואני, רק אם זה אפשר, זה הזדמנות. אני, כמו שדיברתם קודם, אני קורא גם להורים, גם לתלמידים וגם למורים, להגיע לבית ספר של הקיץ, זה מסגרות מעולות, שיצמצמו פערים, גם פדגוגים וגם חברתיים, והושקעו בזה משאבים רבים, ויש שם דברים יפים מאוד. אני חושב שזה מצוין, וזה בשורה גדולה, ואני מקווה שיבוא.
0: תודה רבה. אני מקווה שנדבר איתך יותר. תודה רבה. תודה.
1: תודה לכם. ביי ביי.
0: תשדירים?
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כאן איך הנוגעים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי ארבעה למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
11: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
12: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
13: בואי לנעד הבואי לצנגם. לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
14: משהו.
13: ברגע הוא לא עושה כלום.
14: עלתה עליי, עלתה עליי.
10: בכל חמישי ושלוש, בן וקובי פרג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, היום בשלוש, גלי צהל. עולה
15: עולה! רב וסמל במילואים מם, לוחמת בפעל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'
16: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
17: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
16: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ושחר גליק.
0: שחר, אתה מכיר, יש תמיד, כשיושבים במסעדה, יושבים לקפה, תמיד יש את הרגע, רגע המביך הזה, שאתה מבקש מים, ואז המלצר פונה עליך ואומר,
2: מהברז או מבקבוק?
0: לא, זה תמיד כזה מינרלים, ואז אותה. הקמצן צריך להרגיש לו, קמצן בזה, צריך להרגיש לו בנוח שאתה מבקש מים מהברז ולא מים מינרלים, כי אתה לא מעוניין לשלם. 15 שקל על בקבוק גדול. אז יש מי שוואו, לקחה את זה קדימה, ואני מצדיעה לה. וכל האירוע הזה בסוף בסוף תורגם להליך משפטי, לא בארץ, יש לנו מספיק בעיות בגזרה הזאת. נמצאת איתנו חן גבירץ מהפודקאסט על זה תובעים. קודם כל, פודקאסט פגז, כן? זה פורמט מעולה. שלום.
19: איזה
0: כיף. פורמט מעולה, מה שלומך?
19: מעולה, מה
0: איתכן? בסדר גמור, אז בואי תעשי לנו רגע סדר בעילה המגה מוצדקת הזאת לתביעה בעיניי.
19: אז בואי נתחיל רגע, ומה שנקרא נעשה ספוילר, ונגיד שהתביעה שלה נדחתה. לצערנו הרב.
0: אין צדק בעולם.
2: תמיד רינו צרור נוזף בי כשאני מגיע לפואנטה לפני שאני בונה את הסיפור.
0: הסטורי טלר, כן, רינו צרור, הסטורי טלר.
19: אבל לא בא לי להרים, כי גוני הרימה ואמרה שזה מוצדק, וגם אני חושב שזה מוצדק, אבל זה לא מוצדק. אבל בואו נדבר עליה, ואחר כך נדבר על משהו שדווקא מוצדק וישמח את גוני.
2: מעולה.
19: אז מה שקרה זה באמת אישה באיטליה, שהלכה לנופש באיזה מלון יוקרתי, באיזה אתר סקי בצפון איטליה, שלושה מאוד ארוך, אני לא אנסה להגיד אותו, אני אצא מאוד מגוחכת. ומה שקרה זה שבעצם היא הלכה, וזה היה, בעצם החוזה שלה עם המלון היה שכל הארוחות כלולות, לא כולל שתייה. זה באמת היה כתוב בחוזה. הכל כלול, פנסיון מלא, לא כולל שתייה. כל פעם שהיא הגיעה לכל ארוחה, היא ביקשה קוץ מים, ואמרו לה, אין בעיה, הנה בקבוק מים, 750 מיליליטר, 7 אירו בבקשה. שזה סכום מטורף, מה שמצחיק בסכום הזה, שכמעט בכל מסעדה ברומא, באיטליה, אפשר להשיג כמות כזאת של יין ב5 אירו. כן? המים עולים יותר. מה שקרה בעצם...
0: למה היא לא פשוט מילאה בחדר בקבוק מהברז? ופתרה את כל הבעיה?
19: גם לא ברור לי,
0: אוקיי.
19: האמת.
0: זאת אומרת, אבל... יש בעיה אישיותית גם.
19: רגע, כן, נגיד שהיא אמרה להם, תקשיבו, אני גם מוכנה לשלם לכם על המי ברז. לא 7 אירו, אבל אני מוכנה לשלם לכם גם על זה. ואמרו לה, לא, חמודה, הנה החוזה. את לא מקבלת שתייה, את רוצה שתייה, צריכה לקנות שתייה. דרך אגב, יכול להיות... האמת, עכשיו שאת אומרת ואני חושבת, אולי בעצם אסור היה לה להכניס בקבוק מבחוץ.
0: אז שתשתה לפני. סליחה, כן.
19: מה תשמע באמצע האוכל? כן. אבל מה שקרה זה שבעצם היא סיימה את החופשה, הלכה לבית המשפט ואמרה שלום, שללו ממני זכות בסיסית. מים זה משאב טבעי, זה זכות יסוד של כל אדם, שללו ממני את הזכות הזאת, והאמת, לא היה כאן רדיפת בצע. התביעה הייתה על פחות מ-3,000 יורו, שאני מניחה שזה בערך עלות החופשה שלה, שהיא אמרה, החופשה שלי נהרסה כי לא נתתם לי מים. ובעצם בית המשפט בערכאה הראשונה דחה את התביעה שלה, ובית המשפט בערכאה השנייה גם דחה את התביעה שלה, וזה הגיע לבית המשפט העליון, וממש עכשיו התביעה התחילה ב-2016, זה נדחה גם בבית המשפט העליון.
2: כשהטיעון היום, מה היה?
19: בדיוק, הוא לא אמר, תקשיבי, את לא צודקת כי היא אמרה. זה זכות יסוד, זה משאב בסיסי, זה גם, בואו, הרבה יותר ירוק, אתם מלון שמתפאר בכמה אתם ירוק וקיימות, מה, אתם עכשיו מוכרים לי מים בבקבוקים?
0: אז הם נתלו בנוסח של החוזה.
19: בדיוק. בית המשפט, הרי בסוף היום, כפוף למה שיש בחוזה, ומה שיש בחוק. אז בחוזה היה כתוב שהיא לא מקבלת, והחוק האיטלקי לא מחייב, מתברר, מסעדות ובתי מלון לתת מים, והידיים של בית המשפט היו כבולות.
2: בניגוד אגב לחוק הישראלי, קודם כל שבישראל כן מחייב, החל מפני זה, איפשהו 2012-13 עבר חוק הזה.
19: האמת, מ-1986.
2: באמת? אז היה איזה שינוי, היה איזה דרמה בתחילת שנות ה-20, טוב, לא זוכר, אבל בקיצור, אני אומר, אבל גם זה שינוי, כמי שמה שנקרא עסוק בהיבטים המשפטיים של הדברים האלו כאן, אני מתקשה לראות החלטה כזאת של בית המשפט כאן בישראל. זאת אומרת, מאז שיוסד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבית המשפט בא ואומר, את צודקת, לא, זו זכות גם... יסוד, אבל החוק לא מכיר בזכות היסוד הזאת.
0: לא, נכון, זה גם צריך להגיד, אלה שיטות משפט שונות.
2: נכון.
0: בישראל ובאיטליה.
2: לא, אבל אני אומר, במובן הזה שבישראל הוגנו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוגנה הזכות לכבוד, ומשם בית המשפט גזר מזה הרבה מאוד זכויות.
0: זה מה שאני אומרת, זה אחר. אנחנו יודעים שבתי המשפט באיטליה עובדים הרבה יותר לפי קודקס, או שיטת משפט אחרת. עזבו בכלל את מה שנקרא המהפכה החוקתית. זאת שיטת משפט אחרת.
19: נכון, אבל הנה פה בישראל, אז באמת, כמו שאמרנו, מ-1986 חוק בנייני ציבור מתקני שתייה, קודם כל, בכל מקום ציבורי, שמקום ציבורי זה לא רק מוסד ממשלתי או בית חולים, זה גם כל מקום שמערך אנשים ופתוח לאנשים, כמו אולם אירועים אפילו, אתה גם צריך להציב מתקני שתייה, שיהיו נגישים לציבור ויהיה ברור איפה הם נמצאים, ואם אתה מסעדה, או חדר אוכל, או קפיטריה, או כל מקום שמגיש אוכל, אתה מחויב להגיש ללקוחות שלך מי שתייה צוננים. אני מתה על המילה הזאת, כי זה לא אומר, אוקיי, הנה פתחתי לך את הברז ומזגתי וזה חם ותחנק עם זה, זה מי שתייה.
0: אלא תשקיע, תטפל בי יפה, תטפל בי יפה.
19: וב-2015 באמת הוגשה תביעה ייצוגית מאוד גדולה נגד המימדיון.
2: ששם לא היה קולרים
0: בעצם... האמת, יש הרבה סיבות להגיש תביעה נגד המימדיון.
2: ששם לא היו קולרים, בסוף הם נאלצו לשלם איזה עשרות אלפי, להעמיד בחינם עשרות אלפי בקבוקי מים מינרליים, נכון?
19: נכון, הם בעצם, התביעה התחילה ב-2015, הם משכו את זה לנצח, ב-2020 אישרו את זה כתובנה ייצוגית, 2020 הייתה קורונה, הדברים נמשכו ונמרחו, וב-23 בעצם אושר הסכם פשרה, והם נאלצו לחלק ל-40 אלף הלקוחות הראשונים שלהם, אחרי ההסכם, בקבוק מים לכל אחד בכלל.
0: אהבתי מאוד, תודה רבה.
2: ויץ, תודה רבה, אני רק אומר
0: צריך
2: באמת
0: לדבר עם חן שוב גם.
2: חד משמעית, חן, אנחנו עוד נשוב אלייך, שמה שבאמת לי תפס את העיניים זה שבית משפט בא ואומר, תראי, את באמת צודקת, את צודקת, זו זכות שלך, אבל החוק אומר אחרת.
0: שחר, די עם הטייק, די עם הטייק הזה. די עם הטייק, שהוא קלישאה של עצמך, של מזה אתה מתרגש.
2: לא,
0: חברים, אנחנו חייבים לעבור למרואיינת הבאה, היא מחכה. חן, אנחנו נדבר איתך. תודה, תודה, תודה, תודה. שימו פליי. תשוב.

0: נהניתי מהשיר, רציתי לתת לו להתנגן, אז נתנו לו, אני צריך לדבר עם האישה שעומדת מאחוריו. שלום נועם קליינשטיין, בוקר טוב.
1: שלום, מה נשמע? איזה כיף.
0: בסדר, קודם כל כמה אנרגיות יש לך ואיך את עושה את זה?
1: וואו, תודה.
0: מה עשית הבוקר, תתארי לי?
1: הייתי צריכה לשמוע את זה. האמת שזה ימים משוגעים ברמות, כי יצא האלבום השלישי שלי, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב. וכן, זה ימים כאלה, את יודעת, של התרגשות יתרה.
0: אני אוהבת את זה שבגיל 25 את כבר עם אלבום שלישי, זה באמת
2: אספק. ועם דרך בטוחה לשבור לעצמך את הלב.
0: ועם דרך בטוחה לשבור לעצמך את הלב, שזה באמת מרשים, ולכולנו היה את זה בשלב כזה או אחר, נכון? זה איזה נקודה כזאת בחיים שמתחילים להיות מומחים בדבר. תתארי לנו רגע, קודם כל אני חייבת להבין, מאיפה השם הזה נולד?
1: בעצם השם של השיר, השם של האלבום, הוא נמצא בתוך הפזמון של שיר מתוך האלבום. שנקרא בספה, וכל האלבום הזה בעצם נכתב בפרק זמן כזה די קצר של פרידה שחוויתי, ודווקא השיר בספה הוא אחד מהשירים המאוחרים שהצטרפו לאלבום, וכתבתי בשיר, אני תמיד אמצא את הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, גם אם אני לא אוהבת אף אחד. הסתכלתי על השורה הזאת שחיפשנו שם לאלבום ואמרתי וואו, זה שם לא שגרתי, זה ארוך, ודי גם מחזיר את השברון לב ואת הכוח שלו, לא לאף אחד שפגע בי אלא לעצמי, שזה קצת להחזיר, כל האלבום הזה הוא להחזיר שליטה לידיים שלי ולהפוך ולתעל כאב מאוד גדול ליצירה מאוד יפה. אז אהבתי את השם הזה מכל מיני סיבות.
2: קחי אותנו לתהליך העבודה רגע, יש לך כמה שותפים שלקחו חלק, אבל בסוף את כותבת ומלחינה את האלבום הזה כולו, עם מה שנקרא נגיעות של כל מיני סייענים מהצד, איך יושבים ומחליטים וכותבים, מלחינים?
1: וואו, זה האמת שכל השותפים שלי ליצירה הגיעו ממש באופן טבעי. אורי קולטוב, שהוא עכשיו באמת אחד האומנים שאני הכי אוהבת לשמוע, הוא גם מוציא שיר מהמם. אז הוא החבר שלי, החבר מאוד טוב שלי בצבא, הכרנו בצבא והמשכנו לכתוב וליצור ביחד הרבה שירים, כתבנו יחד את אין לי זמן, ואז בכמה לבד לי, אז הוא שר איתי. והוא בעצם האורח היחיד שלי בתוך האלבום הזה, ואיתי לימור שהוא חבר שלי מאוד טוב מהתיכון, והוא כתב איתי את המילים שלה הייתי רוצה, ובכמה לבד לי אבא שלי כתב איתי את הלחן. זה אנשים שהם, זה כמו לכתוב עם עצמך, כל אחד מהאנשים האלה.
0: נועם, איך יושבים לסשן של כתיבה?
1: אני לא יכולה לעשות את זה בדרך אחרת.
0: צריך להגיד סשן של כתיבה, שבאמת יושבים כזה קבוצה של כותבים, והרבה פעמים בתוך אולפן או בסטודיו, עושים את זה, איך זה נראה? זה מאוד מאוד פופולרי בעשור האחרון. איך זה נראה?
1: זה מאוד פופולרי. אני פחות עושה את הסשנים האלה. זה תמיד בא ממקום יותר חברי ויותר של להיפגש.
0: כלומר, לא מלאכותי.
1: זה לא מלאכותי אצלי, כן. אולי זה יהיה, אולי באלבום הרביעי אני אחליט שבא לי לנסות את זה, וזה עובד לכל כך הרבה אנשים. אבל האלבום הזה יצא מאוד אישי.
0: זאת אומרת, את יושבת נגיד כותבת כזה בנוטס, באייפון?
1: ברור.
0: ככה כותבים שיר?
1: ברור.
2: אבל כותבים ומחפשים לו לחן או שזה בא ביחד?
1: עיוור, מה שאנחנו שומעים ברקע, התחיל מלחן שנסעתי להצגה בבית לסין, ושמתי את האוטו בחניה, ואז פתחתי את הרשם קול בטלפון, ושרתי לעצמי, ונורא אהבתי את הלחן הזה, ואז חזרתי וכתבתי לו מילים. אבל יש הרבה פעמים שאני כותבת מילים קודם, ואז מלחינה, ו... זה לא, זה אין אצלי משהו שאני עושה תמיד.
0: ועכשיו הלב שלך שבור או כבר הוא התאחה?
1: הלב שלי לא שבור. הלב שלי מאוד מקבל המון המון אהבה. גם גם מהבן זוג שלי תואר, וגם מהמשפחה שלי, וגם מכל הקהל המדהים והטוב בעולם שיש לי, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד שמחה על זה.
0: נועם קליינשטיין, היה כיף לדבר איתך. את אישה מוכשרת. את אישה מוכשרת, בחורה צעירה מוכשרת. כיף לשמוע ממך ואותך.
1: יאללה. כיף איתכם.
0: תודה רבה, נועם. תודה, בהצלחה. תודה גם לגלי יוזביץ' שערכה, הפיקו שיר חריף, איילה אהרוני, על הביצוע הטכני, אליאנה הרולד וצוף דרור. בפיקוח הטכני, דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו, אילנית סוויסה וג'קי לב.

0: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
7: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
6: זה
7: שלי.
6: זה סכנה עם הלמת
7: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
6: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי, מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
8: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.

0: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום יוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו להגיש כתב אישום בגין שתי עבירות של מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
0: סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, ששרתה כמשקית תש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, נפלה אתמול בצהריים מפגיעת רחפן נפץ. הוא שוגר לעבר מרחב צבאי באזור שומרה, סמוך לגבול לבנון. היא תובל עם נוחות היום בשעה 3 בבית העלמין בגבעת עדה. בתוך כך, התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו מוקדם יותר בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דובח על נפגעים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, אמרה בגלי צהל, חיזבאללה יפורק מנשקו.
2: אני יכולה לומר לך בצורה חד משמעית שחיזבאללה יפורק מנשקו. כיוון שמתנהל מסע ומתן יחד עם ממשלת לבנון, אם נצליח לגייס את ממשלת לבנון ביחד איתנו למהלך הזה, משהו בפירוש גבוהה יקרה, ביחד עם ארצות הברית, אז יהיה יותר מהר ויותר קל להשתלט על חיזבאללה ופשוט לפרק אותם לגמרי.
0: סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר, יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. בתוך כך, איראן טוענת כי תקפה בסיס אמריקני כנקמל המתקפה האמריקנית בבנדר אבאס הלילה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי גורם אמריקני מסר לרויטרס שמטרת התקיפה הייתה מתקן צבאי שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. צהל חיסל את איהאב קריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של חמאס בח'אן יונס. במסגרת תפקידו, קריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בשווי מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, ובתקופה האחרונה המשיך להפר את הסכם הפסקת האש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסל גם מחמד אל-הבש, ראש יחידה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. כוחות הביטחון עצרו הלילה שני מחבלים בשכם שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות סגרו על המבנה בו הסתתרו החשודים וניהלו מסע ומתן, שבסופו המחבלים הזכירו את עצמם לידי הכוחות והועברו לחקירה בשפק. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: עכשיו בגלי צהל, אילנית סוויסה וג'קי לוי.

0: אילני צוויסה.
1: יעקב לוי.
0: הספקת, הספקת.
1: במה דברים אמורים? לשתות?
0: מריצת חיפש, כן, פינת שתייה.
1: לא, לא הספקתי, לא הספקתי. כי בדיוק אמרו, והרי הטמפרטור, אמרתי, אוקיי, אני לא אספיק להגיע לכוס מים, אבל...
0: אני בטוח ש...
1: תכף יגיעו פה לבאר המרכזית ביפו, וישאבו, וזה יגיע אליי.
0: יפה, זה מה שקורה כשאנחנו משדרים משני מקומות שונים.
1: זה נורא חבל, כי בטוח אתה היית דואג לי לפני כן ומביא לי כוס מים.
0: את רואה, את רואה. זהו. אני חוזר כרגע, ממש כרגע, מאירוע בר מצווה ברחבת הכותל, כותל המשפחות.
1: שזה מה שנקרא מקום המעורב, שנשים יכולות לראות שהילד שלהם אכן עלה לתורה ושזה התרחש.
0: שכשרוצים להשמיץ את המקום הזה, אז קוראים לו בשמות, הכותל הרפורמי, זה הבל הבלים. מגיעות לשם המשפחות, ישראליות.
1: שקי, יש לנו ירי רקטות למשגב עם, אנחנו נגיד את זה.
0: כן.
1: ירי
0: רקטות למשגב עם. אנחנו תכף נדבר גם על זה.
1: כן.
0: וזה כל כך מחמם לב, את יודעת, לראות את כמות הנערים שחולקים את אותה פרשת בעלותך, ומגיעים המשפחות שלהם עם יחידות הבידור שמצטרפות עליהם, עם
1: חצוצרות
0: ושופרות. ועושים איזה מין סלט עליז ושמח וקולני
1: זו בעצם
0: של...
1: הייתה העבודה שלך במשכן, ג'קי. להיות הלוי שמלווה בשירה ובנגינה.
0: כן, אני מניח שיותר בהנחיה, כן, כן.
1: החזקת את זה, אתה רואה שאתה עדיין נשארת עם אותו מקצוע, זה יפה.
0: מפאת כבוד הציבור, כן, כן. אני לא מצליח שלא להתרגש מזה.
1: זה
0: באמת, אני לא מצליח שלא לחשוב שעבור סבא שלי... זה היה חלום באספמיה לחשוב שילדים כדבר מובן מאליו יעשו את הבר מצווה שלהם שם.
1: אתה יודע שכל פעם מראים את הכותל לפני שנכנסו לשם כוחות מפלגים נגיד, לא, כוחות לא יודעת להגיד להם, ובאמת ראו שהכותל היה מקום שנשים וגברים עמדו בו ביחד. לא הייתה שום בעיה, זה לא נגרם איזשהו נזק במקום הקדוש הזה.
0: אני יודע שיש גם על זה מחלוקות, מה המשמעות של התמונות הללו.
1: אולי עשו את זה ב-AI.
0: עזבי, עזבי. לא, את זה דווקא לא עשו.
1: לא, זה באמת, זו תמונה ישנה, זה עוד לפני ה-AI שפרץ לחיינו ו... מטמטם אותם באופן נפלא וקסום. אני מתה על הצ'אט שלי, אני מתה עליו.
0: אנחנו צריכים פחות ופחות כוחות מפלגים.
1: נכון.
0: ואת יודעת, גם האנשים האלה שהנורמות הדתיות שהם רואים אותם כגבוהות, לא יאפשרו להם להתפלל בנוסח כזה ובנוסח אחר, ועם נשים או עם, אני לא יודע, על זה הם נורא נורא מקפידים. אין להם שום בעיה להשתמש בוועדת החקירה הממלכתית ובצורך הזה כספין פוליטי מהדרג הנחות ביותר,
1: תשמע,
0: כדי להשיג את מה
1: לגמרי.
0: שהם באמת רוצים, וזה את סבסוד המעונות, שזה דבר ש...
1: לגמרי.
0: הלוואי שהיה לנו כסף בשפע לתת לזה, אבל כרגע, חברים...
1: ואיזה איום, כרגע... איזה איום. אתה יודע, הייתי עם רננה אתמול, רננה, כן. ילדה בת אנחנו... 16 בעוד שבוע, גדלה ונולדה בכפר עזה, רוצה לחזור לכפר עזה, והיא אומרת לי, תראי אמא, ילדה בת 16, לא צריך הרבה, לא תגיד ימין, לא תגיד שמאל, לא תגיד שום דבר. והיא אומרת, תראי איזה עליבות, על איך תומכים או לא תומכים במשהו שמן הדין שהוא צריך לקרות. ואיך תומכים ולא תומכים.
0: מן הדין ומן הדת. בסדר? הצורך לדרוש ולחקור היטב כדי שלא יהיו נפגעים בתוך עם ישראל, זה לפסוקים מפורשים בתורה, אבל הם לומדים את אותם פסוקים שמעניינים אותם, ואת אותם פסוקים שמקדמים את האינטרסים שלהם, ואת הפסוקים שאומרים דברים אחרים, הם לא יודע, או שהם מצליחים לא לראות אותם, סוג של ראיית מנהרה, או אני באמת לא יודע, אבל זה חילול השם ברמות כל כך גבוהות. הדיבור, ההתעממות הזאת, הטענה של חבר כנסת פורוש שעוצרים את הבחורים שלו כי הם לומדים תורה, לא כי הם עוברים על החוק. כי הם לומד... ואז הוא אומר, מה זה, פה זה מוסקווה של, של, של סטלין, אתם עוצרים יהודים כי הם לומדים תורה, רומי על השעה.
1: זה הכל להציץ, באמת, זה כל
0: ה... ואני באמת לא יודע,
1: מכונת רעל שכזאת. אני רוצה להגיד לך שדווקא יש לי תקווה. אני בדיוק קראתי שיש את הרבנית שלומית פיאמנטה, שמעת עליה? היא האישה הראשונה בעולם שעומדת כן. בראש ארגון רבנים אורתודוקסי בתילל, והיא עמדה בחזית של מבחנים, מבחני רבנות לנשים.
0: כן.
1: שזה משהו חריג, אין דבר כזה. והיא חוטפת מלא מלא מלא מלא אש, אבל אני אומרת, באמת, אני אומרת את ג'קי ממקום נקי, לא ממקום פמיניסטי כזה, אתה יודע, וגם אין לי בעיה להיות במקום הפמיניסטי, כי כשצריך אני גם אומרת, אני פמיניסטית ואני פמיניסטית, אבל לא מהמקום הפמיניסטי הזה אני אומרת, אני דווקא אומרת מהמקום הפשוט, כשנשים יהיו יותר ויותר במוקדי קבלת החלטות, במוקדים של כוח, האיזון ישתנה. אני בטוחה בזה ב1000%. אני בטוחה בזה ב1000%. אתה רואה היום תמונה של ממשלה, אתה רואה
0: ככה.
1: תמונה שרק רבנים, אתה רואה, אני ראיתי כאילו, היה פרסומת לחדר יולדות, כן. והוציאו את הנשים מחדר היולדות. פשוט השתשו, כאילו, מחקו, לא, לא נשים יולדות, עד כדי כך, עד כדי כך, אנחנו הולכים אחורה, באופן מזעזע כל כך, רק כדי לשמר את מקורות הולדות, הכוח של הפטריארכיה.
0: אני מאוד מקווה שאנחנו הולכים אחורה נורא. כדי לתפוס שוונג לקראת תהליך הקדימה.
1: יאללה, לתפוס...
0: האלימות הנוראית, אנחנו עוברים באמת במעבר, לא חד, אבל מעבר כלשהו.
1: זה אותו המשך, זה אותו המשך לחברה שלא מוכנה להתפתח, שלא מוכנה לקבל את הציווי הפשוט, לחיות, פשוט לחיות, בלי לפגוע באף אחד.
0: והאלימות האיומה בחברה הערבית בעיקר גבתה את חייה של הילדה לילה ג'אג'ה, זה קרה אתמול בערערה, ובמקביל לשוחרר השבוע מבית החולים ראש העיר ערבה שנפצע קשה בניסיון התנקשות, ואנחנו נרצה לשוחח על זה, כי זה באמת דבר שקיבלנו על עצמנו פה בתוכנית הזאת.
1: נכון.
0: לא להעלים עין, לא להתרגל, לא לחשוב שמדובר ב...
1: וגם לא להגיד במגזר הערבי. זה מטריף אותי שאומרים במגזר הערבי.
0: זה כמו שאנחנו אומרים בגבול הצפון.
1: נכון.
0: זה מה שבהגדה של פסח כתוב להם ולא לא. בסדר, נכון?
1: אז איתנו דוקטור אחמד נאסר, ראש עיריית ערבה.
0: נסר, אני חושב.
1: נסר?
0: נדמה לי. שלום לך.
1: מה, איך אומרים? תתקן אותנו, כי גם את זה אנחנו צריכים ללמוד.
2: נסר, נון סמך לפרש.
1: נסר, בבקשה.
2: כן.
1: בסדר גמור.
0: מה שלומך?
1: בעצם.
2: אני ברוך השם בסדר גמור, אחרי תהליך ארוך של אשפוז וטיפול, ואני בימים האלה נמצא בבית, חוגג את חג הקורבן עם המשפחה.
1: חג שמח, צריך להגיד חג שמח, באמת, אני מסתובבת פה ביפו,
0: כן.
1: רציתי לבזבז קצת כסף, אם כבר הגעתי, והחנויות סגורות, אז חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח לכולם, ואני זה... מאוד מקווה שהחג הזה יהיה נקודת מפנה חיובית, כאילו, בחיים שלנו כולנו, ויפסקו המלחמות, והמלחמות הפנימיות והחיצוניות, ואנחנו מגיע לנו באמת לחיות חיים נורמטיביים.
1: רגע, אבל לפני זה בעצם, החיים שלך באמת באמת ניצלו. זה היה כפסע מזה שלא תהיה, נכון? ירו בך מטווח כמעט, כן?
2: אפס, אפס, מטווח אפס, נכון, זה נכון. זה כאילו, את יודעת, זה היה בשמיני למרץ 26, כאשר ישבתי במאפייה בכניסה הצפונית ליישוב, ניגש המתנגש אליי לשולחן שישבתי ממש מצד הגב שלי, והוא ירה לעברי שבעה, לא יותר משבעה, אבל ממה שאני בטוח שזה פגע בי זה שבעה, בין שבעה לתשעה כדורים, שזה היה באמת יכול לגמור אותי.
1: זה נס שאתה מדבר איתנו, 7-8 כדורים לעברך, זה נס. אין שום דרך להסביר את זה.
2: נכון.
0: צריכים לדווח שהאירוע במשגב עם הסתיים, האירוע תקיפת מדינת ישראל. אני החלטתי לקבל את הבקשות של אחינו החיים צפונה מאיתנו, לא להגיד שמשהו הותקף זה הצפון, משהו הותקף זה אנחנו, משהו הותקף זה מדינת ישראל. אז האירוע במשגב עם שדיווחנו עליו קודם הסתיים. כן, דוקטור נסר, אתה מוזמן להמשיך.
2: כן, אז הקליעים הרבים שפגעו בי באמת גרמו לי נזקים רבים, אבל גם היה יכול באמת שהאירוע יסתיים בצורה יותר טרגית וזה יגמור אותי. אז בנס אני ניצלתי.
0: אתה יודע למה היו אנשים שרצו כל כך במותך?
2: תשמע, אני כראש עיר באתי עם חשיבה של יישור קווים, של תיקון ליקויים, של הסדרת העניינים, ומאז שאני נכנסתי לתפקיד אני מתנהל באותה צורה, ובטח הדבר הזה כאילו יגרום לתסכולים מסוימים אצל צדדים מסוימים ואנשים מסוימים, שזה יכול להיות באמת להביא לכעס ולתסכול, אבל לא חשבתי אף פעם שהדבר הזה יביא עד לניסיון להתנקש בי ולגמור אותי. אז באמת, אתה יודע, לפי הדיבורים של המשטרה ולפי הסקת המסקנות של המשטרה מדברים על דברים מסוימים שאני פשוט מאוד לא דיברתי עליהם ולא כיוונתי אליהם. אבל הדבר
0: היה... כשאתה אומר דברים מסוימים, אתה מתכוון להם לשירותי פינוי האשפה?
2: משהו כזה, בפינוי אשפה, מסרות, לא יודע מה. את כל העניין הזה, פשוט זה מה שהגיע אליו המשטרה. אבל ששאלה אותי המשטרה, וכשחקרה אותי המשטרה, אני כיוונתי באמת לשני כיוונים שלו, באמת לא יצא אף כיוון מהכיוונים האלה. אבל המשטרה כאילו בחקירות שלה, בעבודה היסודית שעשתה, היא מצאה כיוון אחר, שזה הביא למעצרים והביא להגשת כתבי אישום.
1: בעצם כתב האישום מצא שקרוב משפחה שלך הוא זה שניסה להתנקש בחייך.
2: תראי, אני עושה חלק ממשפחה ש7,000 איש.
1: אוקיי.
2: אז זהו, אז כל
1: גם אני לפעמים מכחישה שאחותי הקטנה אחותי.
0: אני גם לא מזדהה עם כל אדם ששם המשפחה שלו זה לוי.
1: לוי, כן, בסדר.
2: זהו, אז אני ממשפחה שמונה 7,000 איש, אבל המשפחה הגדולה שלי היא היישוב שלי. וכולם, אני יכול להתייחס אליהם, אל כולם, שכולם קרובים אליי, וכולם קרובי משפחה, כאילו יש גם קרובי משפחה מצד אמא, ויש קרובי משפחה מצד אבא, ואני אני, אני יותר מחצי, יותר מחצי מהיישוב נחשבים לקרובי משפחה שלי, מיישוב שמונה 30,000. יותר מחצי, כאילו שתי המשפחות הגדולות.
1: זה ידוע שתמיד במשפחות יש בלגן, אין, משפחה לא יכולה להיות מקום שקט, חבל מאוד, יש לזה פוטנציאל, זה מה שהיה התוכנית, אבל זה לא מסתדר.
2: זהו, אז זה לא עניין של קרבה משפחתית, זה עניין של כנראה דברים אחרים. הקרוב, איך אומרים, אני מתייחס לאנשים הישרים, לאנשים הנורמטיביים, לאנשים השקולים והשפויים, ולא לאנשים שהם פשוט מאוד, יש להם חשיבות מעוותות, והם באים בהתנהגויות מוזרות ותוקפניות, עד כדי, איך אומרים, ניסיונות לרצוח ולגמור
1: ולהמיד. אבל זה לא, לצערי הרב, אני אומרת, זה לא חריג. זאת נהייתה הנורמה. יש לנו את הפרוטקשן בצפון,
0: שיש עצורים ויש כתבי אישום.
1: זה הדבר באמת שסוף סוף מתחילים לזוז דברים, אבל הצפון חי תחת פרוטקשן היום, בכל מקום שרק זזים, הסעות וגני ילדים, ומפה הדבר הזה הוא רחב יותר, גם מהניסיון לפגוע בראש עירייה, שזה באמת כבר חוצפה לכל הדעות. אז אני אומרת, איך, וזו שאלה שאנחנו כל הזמן מעלים שוב ושוב, איך בתוך התרבות הזאת אפשר לייצר שינוי?
2: זה לא עניין תרבותי, גברתי, זה עניין של חוק ואכיפת חוק. הרי הצפון היה שקט עד לפני 10 שנים, עד 15 שנים. אבל בזירות אחרות, באזורים אחרים, כמו המרכז, כמו הדרום, הדברים האלה התפרצו בצורה בלתי רגילה, אבל בצפון שאכיפת החוק נעלמה והדברים האלו התחילו להתפתח, אף אחד לא עצר אותם. לצערי הרב.
1: לא, אני רוצה לא להסכים איתך בבקשה וברשותך, כי אני אומרת, אם יש חוק ולא אוכפים אותו, זה לא אומר שאני, לנית סוויסה, אחצה עכשיו את הרמזור באדום. אני לא אעשה את זה. ואם יש חוק ולא אוכפים אותו, אני לא אלך לרצוח, כי יש לי ערכים שאומרים, פחות רוצחת, פחות גונבת, פחות מאיימת, זה פחות אני. ולכן אני אומרת שיש פה איזה שינוי, לא רק באכיפת החוק, אלא גם בערכים של בני אדם שעברו איזשהו שינוי.
2: את צודקת. כשהייתה נתניה תחת שליטת הפושעים והפשיעה, פשוט מאוד מי שעצר את זה, זה המדינה, זה הממשלה. אבל זה לא עניין תרבותי, אי אפשר
0: להגיד... וגם ראש העירייה המנוחה של נתניה, שעשתה עבודה מדהימה בזמן הקדנציה שלה.
2: זהו, אז אני באמת מגיע לכל הערכה, והיה גם במקומות אחרים, היה בתל אביב, היה בחיפה, היה בכל מקום.
0: מה הקריאה שלך למדינת ישראל? כן.
2: זהו, החליטה המדינה למגר את התופעה הזו, כי פשוט מאוד אי אפשר לחיות בצורה כזו. זה לא עניין תרבותי, הרי הערכים משתנים. כאשר האגואיזם הולך ומתרחב, והאנשים האלו שיש להם נטיות עברייניות ונטיות של פגיעה בכל ממדי החוק, אז הם מתחילים לעשות את הכל כדי שהם באמת יתעשרו, וכדי שהם ישלטו בכל דבר שהם
0: מסביבם. אנחנו חייבים לקרוא את תגובתה של משטרת ישראל, והיא אומרת ככה: מאבק בפשיעה האלימה הוא יעד לאומי, ומשטרת ישראל מתייחסת במלוא החומרה לאירועי אלימות, ובפרט לאלימות הגואה בחברה הערבית. בהתאם, בתום חקירה יסודית ונחושה של משטרת המחוז הצפוני, הוגש כתב אישום נגד המעורבים באירוע אלימות החמור בו נפגע ראש עיריית ערבה. בתוך כך, החקירה המשטרתית בעניין האירוע בו היה מעורב ראש המועצה המקומית ג'דיידה

0: אירוע אלימות החמור בו נפגע ראש עיריית ערבה. בתוך כך החקירה המשטרתית בעניין האירוע בו היה מעורב ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר עודנה מתנהלת במטרה למצות את הדין עם המעורבים. ללא ספק מכת מדינה. כן, מילה קטנה לסיום.
1: אני רוצה באמת, אני מאוד מקווה שהממשלה והמשרד לביטחון לאומי שמעוניין בזה, שהוא יתייחס לא רק לנבחרי ציבור. הרי האדם של בן אדם הוא מאוד יקר, והחיים של בן אדם הם מאוד יקרים. אי אפשר לחיות עם דבר כזה שבכל בוקר ובכל ערב יש נרצחים, בכל מקום, שהדבר הזה פוגע בכל אחד מאיתנו, ופוגע בהרגשת הביטחון של כל אחד מאיתנו, וזה עכשיו כאילו ממש ממש חזק ועצום בחברה הערבית, אבל זה לא יישאר שם. זה לא יישאר שם. הרי כבר אני יודע שיש יישובים יהודים שהם סובלים מהדבר הזה, דבר שאומר שהמגמה הזו, המגיפה הזו, תתפשט ותגיע גם ליישובים היהודים. זה לא עניין של חברה ערבית.
2: נכון. אני שואלת אותך, אבל נגיד, אם לך יש, כמו ראש עיריית נתניה, דרכים להתמודד בעצמכם מול כל מיני, כמו שאתה קראת, פושעים, בדברים שמתנהלים בעיר, מכרזים, כל מיני, יש לך דרכים לעזור למערך הזה, שבוודאי חייבים לתת את הדין, ביטחון פנים, וכל מי שצריך, כל גוף אחראי במדינה חייב להיכנס פנימה, אין ספק בכלל. לך יש כלים?
1: יקרתי, הכלי הכי חשוב עכשיו לדבר עליו זה השותפות בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי לבין הממשלה. אני אומר לך, אני ראש עיר לעיר 30,000, אני נפגעתי ואף אחד מהממשלה, לא שר ולא סגן שר ולא מנכ״ל משרד ולא משנה למנכ״ל שר ולא אפילו פקיד אחד לא תרח לרים אליי טלפון או לשלוח לי הודעה. איך אני אעשה את זה כאשר הממשלה מתעלמת ממני אישית? אני סמל השלטון. איך אני אעשה את זה? תגידו לי אתם. אני מאוד מקווה שהם שומעים אותי עכשיו, אבל זה אי אפשר להשתנות כאשר רואים בי משהו שולי, ורואים ביישוב שלי משהו שולי. אי אפשר לעשות זאת. כאשר רואים אותי, בי, חלק אינטגרלי מהחברה הזו, וזה מעניין אותם, זה יביא לשיתוף פעולה שבאמת התוצאה שלו תהיה לסיים את זה ולמגר את זה, ולאפשר לנו לעשות את שלנו ולחיות חיים נורמטיביים. עוד פעם,
0: דוקטור אחמד נסאר, אמרת דברים ברורים וחוצבים, ואני באמת באמת
2: צריך להגיע לכל מי
0: שהם יגיעו לאוזניים הנכונות,
2: ואני גם מצטערת שלא כתבו לך ולא ניחמו אותך ולא באו לשאול אותך. זה חסר לב, זה חסר לב באופן מאוד מוזר, באמת חסר לב.
0: אז הנה, אנחנו כן באמת מייחלים להחלמתך המלאה ולהחלמת החברה שלנו.
2: ושולחים לך כוחות להמשיך את העבודה הזאת שאתה עושה, שהיא חשובה לחברה הישראלית.
0: כמו שסבתא שלנו אמרה, אללה יעתיק אלעפיה.
2: בדיוק.
1: אני חוזר לעבודה שלי במרץ רב, ואני לא מתכופף. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, כבר אתם דיברתם על עוד מקרה של ג'דיידה מכר, שאני מאחל לו ולסגן שלו רפואה שלמה. אני מאוד מקווה שהם עדיין יש הזדמנות. אני לא מסתכל על הדברים, אני לא קטנוני. אני מדבר מתוך המקום שלי, מתוך האחריות, מתוך השליחות שלי. אני מושיט יד ואני אומר להם, בוא אנחנו נעשה עבודה משותפת כדי לעצור את זה וכדי למגר את זה.
2: הלוואי, אמן. חג שמח שתצליח לחגוג את החג הזה בטוב ובבריאות. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה, וחג שמח לכולם. תודה רבה, ביי ביי.
0: אתמול הותר לפרסום שסמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם, גבעתי, נפלה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול הצפון. זה הופך להיות באמת נגע קטלני, זה מעבר למטריד,
2: זה גם לא נקלט, זה לא נתפס הדבר הזה, ושראש הממשלה שלנו אומר, אני דיברתי

0: זה לפני שש שנים, אני אומרת, כן אדוני, ומה המשך של המשפט? ומה המשך של המשפט? דיברת, זה מאוד יפה, לדבר זה באמת חשוב, אבל בוא נגיד שהעבודה שלך זה לעשות דברים. סליחה, איפה ההמשך של הפעילות הזאת? ואני אומרת לך, ג'קי, מהמקום שלי הכי אישי בעולם, כשאומרים לי, תחזרי לכפר עזה, אני אומרת, תכף רחפנים, גם בכפר עזה. תכף רחפנים, בכל מקום.
1: זה ברור, ברור. כרגע כל אויבינו מסתכלים על הסוג של הצלחה הזאת שהם רואים בגבול עם לבנון, ורוצים גם. אין פה ספק בכלל. ואתה יודע, הניסיון מלמד אותנו שכשישראל מזהה משהו כבעיה, תוך זמן די סביר, היא מוצאת פתרון. למה? כי יש פה המון אנשים מוכשרים. הגדרנו את המים כבעיה.
0: הראש היהודי ממציא לנו פטנטים שוב ושוב ושוב ושוב.
1: וגם הראש הישראלי עושה את זה לא רע בכלל.
0: נכון.
1: רותם תובה למנוחות, כמה שזה שובר לב היום בשלוש בצהריים, בחלקה הצבאית, בגבעת עדה, בבית אלמין. ואנחנו רוצים לדבר על הניסיון באחים ואחיות לישראל, חמל אזרחי, למצוא פתרון לדבר הזה. אליי, את יודעת, אליי בוואטסאפ הגיעו פניות לגבי שאלות איפה יש בובות ראווה שרוצים לשים במקומות מסוימים כדי להטעות את מפעילי הרחפנים.
0: איזה גדול.
1: אז פונים אלינו, אל האזרחים.
0: זה גדול.
1: אנחנו רוצים לפנות לשלמה פסטר, בן 91, שהוא מתנדב בחמל הלוגיסטי בחיפה. שלום לך, שלמה.
2: שלום.
1: קודם כל, כבוד.
2: מצטער מאוד לשמוע חיילת שנפלה אתמול ומשתתף בצער המשפחה.
0: אתה מרגיש כל פעם עם הפתרון הזה שאתם עכשיו מנסים למצוא, תכף נדבר עליו, שאנחנו, אני לא רוצה, אבל שאנחנו מפספסים, שאנחנו יכולנו למנוע את הדבר הזה?
2: אני לא חושב שיכולנו למנוע, זה כבר ויכוח פוליטי, אני לא רוצה בכלל להיכנס לעניינים פוליטיים. אני יכול להגיד לכם שאני מתנדב עם עוד מאות חברים בארגון שנקרא חמל אזרחי, אחים ואחיות לישראל, וקורא בהזדמנות זו לעוד חברים נוספים להצטרף לשורותינו, וגם נשמח לקבל תרומות בחומר ובמזומנים. אנחנו יושבים ביישוב אלוני אבא,
0: שיחה טובה.
2: במערב עמק ישראל, ומשם מייצרים או מספקים את כל מה שהחיילים בשדה מבקשים.
0: מה בעצם? מה בעצם מבקשים? למה הצבא, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, אבל כאילו אתם כנראה מחפים על דברים שהצבא לא מצליח לספק לחיילים, נכון?
2: יכול להיות, עוד פעם, את מנסה להכניס אותי לאיזושהי פינה פוליטית.
0: זאת העבודה שלי. אני רוצה להבין איפה יש לקויות במדינה, ואיך אפשר לפתור אותם, ואתה פותר אותם.
2: נכון, אני עם עוד הרבה חברים מספקים כל מיני דברים שהצבא בדרך כלל לא מספק אותם. ובעיקר לחיילים בשדה, וגם בתקופות מצוקה, גם סיפקנו לאזרחים ועזרנו לאזרחים. כן.
1: כרגע אני מבין שהתוכנית האופרטיבית להגנה מפני הרחפנים הקטלניים הללו, זה רשתות מסוג שאנחנו רואים לפעמים באתרי בנייה, נכון? רשתות שעוברות לאורך אתר הבנייה, לאורך הקירות הנבנים, ואמורות להגן עלינו ההולכים ברחוב בפני נפילות של ציוד כבד, של חומרי בנייה, אולי אפילו של פועלים. כמה דבר זה עולה?
2: הרשתות המתאימות ביותר הן רשתות שאמורות לשמור על חיים של עובדי הבניין, אם הם במקרה נופלים מהפיגום, שלא יגיעו לקרקע, אלא יתפסו ברשתות האלה וחיים שלהם ינצלו.
1: כן, זה דגם של רשת שעובד טוב יותר, נניח מרשתות הכדורגל, שגם על זה שמענו לפני כמה ימים שמועצות מקומיות.
0: אני מוכרחה לומר שאני לא רואה, זאת אומרת, בדמיון שלי אני לא רואה איך זה עובד. מה מרימים, לאיזה גובה, לא, מה זאת אומרת, איך פורסים את זה?
2: צריך לפרוס את הרשתות האלה בין מספר עמודים, ככה שהרחפנים לא יפגעו במשהו קשיח. ברגע שהם נופלים לתוך הרשת, הם נעצרים נשארים שלמים.
0: זה מלכודת, בעצם מלכודת רחפנים.
2: בואי נגיד מלכודת לרחפנים.
1: שהכוונה שלנו היא למתוח רשתות כאלה בכל אזור שבו חיילים נמצאים במוצבים כאלה?
2: נמצאים או כלי רכב, וככל שיהיו יותר רשתות, ואנחנו מחכים לקבלני בניין שיתרמו רשתות, ונוכל לספק את כל מה שמבקשים.
0: זה כבר עובד? זה כבר, זה כבר, זה כבר, יש ניסוי של זה? זה מוכיח את עצמו?
2: אני מקווה שכן. לא יודע.
1: אז בעצם אנחנו קוראים... אז קודם כל אנחנו באמת קוראים לציבור למצוא את החמל האזרחי אחים וחיות לישראל ולתרום להם ביד רחבה, כי זה ממש מציל חיים.
0: וגם קבלנים, עכשיו שמענו גם פנייה לקבלנים, שאולי יש להם את זה במחסנים או שהם יכולים לצאת.
1: אבל לקראת פרידה, שלמה פסטר, ספר לנו איך ישראל...
2: פסטר, כן.
1: פסטר?
2: כן.
1: אהה.
0: בסדר, בסדר. אנחנו לומדים היום שמות משפחה, הכל טוב, זה גם שיעור.
1: זה שם משפחה עם
0: איחוס. עם איך, כן.
1: כן, אז איך באמת יהודי בגילך, 91, באמת, כן ירבו שנותיך, מגיע להתנדב בחמל?
2: קלתי הציע לי בשלב לפני כשנתיים להצטרף לארגון הזה, ושמחתי מאוד. ואני עושה כמיטב יכולתי, אנחנו מייצרים במקום פינות ישיבה לחיילים, רשתות הגנה משמש בקיץ, מחסות מגשם בחורף, חימום, אמצעים שונים לחימום, בין שזה עם עצים או בין שזה חימום חשמלי, אם יש גנרטור בסביבה.
1: זה גם המקצוע כל... שלך, נכון? אתה לא סתם הנדימן, אתה איש מקצוע מוסמך.
0: מהנדס?
2: אני עבדתי כהנדסאי, הנדסאי מכונות בטכניון, באוניברסיטה, בתל אביב וכו'. כן, אבל בואו נדבר על הדברים שאנחנו עושים. אנחנו...
0: יפה. ג'קי, שים לב איך...
1: זהו בדיוק.
0: שיעור מספר אחד בתקשורת.
1: זהו בדיוק. אל תקטרו על הפוליטיקאים.
0: נכון.
1: אל תיכנסו לפינות.
0: בוא נעשה דברים.
1: ובוא נדבר על דברים ש...
0: אז בוא תיתן לנו משפט אחרון שאתה רוצה שאנחנו נשמע ושיגיע לציבור, כי זה ראוי.
2: אנחנו מתנדבים, מאות חברים בארגון, כמו שאמרתי, חמל אזרחי, אחים ואחיות לישראל, נמצאים ביישוב אלוני אבא שבמערב עמק ישראל, ושם אנחנו מייצרים ואוספים את כל הציוד שחיילים מבקשים כמיטב יכולתנו, כדי להקל על החיילים.
1: נכון, כשהיו בעיות עם זבובים בעזה, אתם טיפלתם בזה. כשאתה בעיה של בוץ, אתם טיפלתם בזה. כשאתה בעיה של... מה עכשיו הבעיה?
0: הרחפנים.
2: אני לא עסקתי בזבובים בעזה, מה שאני יודע שעכשיו אנחנו משוועים לרשתות שכמו שאמרתי, מסוג הרשתות שפורסים יאללה. מתחת לפיגומים.
0: יאללה, אז הנה יצאה הקריאה ואנחנו נקווה שזה יגיע.
1: כל כוכבי הרשתות למיניהם, תעבו לרשתות שנחוצות באמת, תעזבו את הרשתות של השטויות.
0: קדימה, תעלו לרשת ותתחיל... את מה שצריך.
1: בדיוק.
0: תודה רבה שלמה על ההתנדבות שלך ועל השינוי פני האומה, ככה אני מרגישה. תודה רבה.
1: תודה.
0: יצאנו
2: תודה
0: ל...
2: תודה לכם ותבואו.
0: יצאנו
1: לזמרירי המחצית.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
5: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו...
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הלו. בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אין משהו טוב, כן?
11: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
11: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
15: ואהבה בת 20.
16: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
14: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
16: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
14: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
16: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ה-
14: שבת שלום.
17: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה. הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יעקב.
1: כן. כן, אנחנו ניגשים אל האייטם הבא בתחיל אורחים, או נכון לומר, אבל קחי את זה.
0: אני רוצה להגיד לך שאני לא ניגשת לזה בשום, באמת, אני ניגשת לזה בכעס, אני ניגשת לזה באומס רגשי, אני חושבת שקורים דברים מעל הראש של תושבי הדרום, אבל
1: בוא עם זה על השיחה עצמה, כן, בסדר? כן, אנחנו כן. רוצים לפנות לאורי אפשטיין.
0: כן, רק ניתן הקדמה קטנה שאחרי מחאה תקשורתית והתערבות של שר הביטחון, בוטלה כוונתו של צהל לקצץ בתקציבי הבטחת היישובים בעוטף עזה. רק נגיד את זה ככותרת.
1: שלום לך, אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שלום לך.
18: שלום שלום, צהריים טובים.
1: תגיד, זה הפך להיות שיטה?
0: תגיד אורי, עושים איתנו צחוק?
18: כן.
0: אוקיי, תודה רבה.
18: כן וכן.
0: תכניס
18: כן
0: את זה בבקשה למהדורה.
1: בוא תפרט, כי אנחנו באמת אנשים...
18: בוא נפרק את זה, כדי שזה לא יישמע ככה. קודם כל, למי שלא מכיר את כל ההשתלשלות, אנחנו יושבים, אנחנו זה ראשי הרשויות של העוטף, יושבים שר הביטחון בפגישה בקריה, בלשכתו, ביום שני, אחר הצהריים, שמטרת הפגישה היא... לייצר ודאות לאורך זמן במרכיבי ההגנה של של היישובים בעוטף, שזה אותם כוחות מילואים ששומרים בתוך היישובים ואותם מרכיבי ביטחון. על זה אנחנו יושבים, שר הביטחון אומר בצורה מפורשת חד משמעית ומנחה את הצבא, צריך לשקם את האמון, זה משימה, לשקם את אמון הציבור של תושבי עוטף עזה, ולכן אני דורש ודאות ויציבות לאורך זמן בכל מה שקשור לתוכנית ההגנה ולמרכיבי הביטחון. אנחנו יוצאים מהפגישה, מקבלים בהודעת וואטסאפ, הודעה מפיקוד העורף, שאומרים לנו, מקצצים לכם לחלוטין, או כמעט לחלוטין, את תקציב ומרכיבי הביטחון, ואת ההחזקה של מרכיבי הביטחון. כלומר, תסתדרו לבד עם הרבשץ, עם הרכב של הרבשץ, ועם התאורת גדר, ואנחנו נעזור לכם פה ושם, ואנחנו לא נוכל לעשות שום דבר. ביום רביעי, אחרי שיש לחץ פוליטי ותקשורתי גדול, שר הביטחון אומר לצבא, תבטלו את ההנחיה הזאת. עכשיו, הדפוס הזה היה בדיוק לפני שבועיים בנושא אנשי המילואים, סדק המילואים ששומר בתוך, בתוך היישובים.
0: שוכחנו על כך בשבוע מחדש, שבוע. נכון.
18: כל פעם מחדש, אותו דפוס. זה פשוט בלתי נתפס. עכשיו, מה שמדהים...
1: בוא, ספר לנו, מה הדפוס הזה טקטית מנסה להשיג? זאת אומרת, אני משחרר מידע שאני יודע טוב מאוד שהיא הולכת להסעיר את הרוחות, אני יודע טוב מאוד מה יהיו האייטמים שמיד יתגלגלו, כי הרי אפשר למרות את השערות מרוב חוסר עונים וזעם, נכון? כלומר, איך אפשר לקצץ? אז במה, כאילו, אנחנו חוסכים מזה כדי לתת לאן בדיוק, והאם כולם שחררו את
18: זה? באמת, אני לא, אני באמת, באמת.
1: ואז אחרי שכולם סיימו, לקרוע את הורידים של הצוואר מרוב צעקות, אז הוא אומר, כן, החלטנו לרדת מזה. מה, באמת, מה הטריק? מה הרווחנו?
18: אני לך, אני באמת, אני אגיד לכם, אני באמת, באמת לא מצליח להבין מה עבר במוחו ובראשו של מי שכתב את ההודעה הזאת, או מי שהנחה את ההנחיה הזאת. זה, בסוף, אתה יודע, במשך שנים, הצבא אמר לתושבי עוטף עזה, ואני מניח שגם בצפון אמרו אותו דבר, התפקיד שלכם, האזרחים, זה לחיות החיים שלכם. התפקיד שלנו, הצבא, זה לשמור עליכם. כל הקונספט הזה קרס לחלוטין בשבעה באוקטובר. עכשיו אנחנו אומרים, תקשיבו, אתם, התפקיד שלכם לשמור, אתם הצבא, עדיין התפקיד שלכם לשמור עלינו, ואנחנו צריכים לחיות את חיינו, אבל אנחנו גם שומרים עליכם שתשמרו עלינו. הצבא אומר, אנחנו יודעים שיש לנו אחריות, הצבא מודה, בכל פגישה עם הצבא, יש לנו אחריות לשבעה באוקטובר, ויש לנו אחריות לתקן וכך הלאה. אתם לא מבינים שהשבעה באוקטובר, מעבר לטבח המטורף שהיה, ומעבר לאובדן העצום שהיה, יש משבר מאוד גדול של האמון, של אמון הציבור, ובלי לשקם את אמון, לא ניתן להחזיר.
0: אני רוצה להגיד לך, כמי שנחשב את הציבור, סליחה, כן.
18: אני אומר, והאמון של התושבים, זה הבסיס בכלל היכולת לשקם פה את המקום הזה. זה הבסיס, אתם יש לכם, אתם, יש לכם אחריות, אומרים, אנחנו אחראים על השבעה באוקטובר.
1: אז אני אשאל לשניכם.
0: אבל הם עושים בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, כל הלך ושוב הזה, כל הלבטל, כל הלהחזיר, זה נראה כמו תרגילים פוליטיים, שמעוניינים להוציא איזשהו שר יותר טוב ממה שהוא אחר, הצבא נלחם בשר, באוצר, האוצר נלחם בביטחון, ובסוף אומרים לי, תחזרי לכפר עזה, כי יש אחלה קהילה, כי יש אחלה בית, כי מחכים לך, אבל מה אם הביטחון שלי, הפרטי, שאני יודעת שיש מישהו על הגדר, שאני יודעת שיש הסכם כמו שאתם חותרים אליו, אורי, לטווח רחוק.
18: אני לא מצליח להבין את ההיגיון שעומד מאחורי הזיגזג הנוראי הזה, מאחורי
0: ההודעות האלה, הרמת טלפון אחר כך לשר, להגיד לו, אתה יודע שככה אי אפשר לנהל את זה? מישהו אמר לו, אתה יודע שככה אי אפשר לנהל את זה?
18: בוודאי. אני ברגע שקיבלתי את ההודעה, הטלפון הראשון זה לשכת שר הביטחון, ואני אומר יותר מזה. לא יכול להיות ששר הביטחון מנחה, הדרג המדיני הוא מנחה, והצבא רגע אחרי, ישבתם איתנו, בתוך הפגישה ישבו קצינים בכירים מפיקוד העורף, ומאגף המבצעים, ישבתם איתנו, לא יכלתם להגיד שאתם הולכים להוציא את ההודעה עוד רגע, כאילו מה אתם מסתירים איתנו, אתם משקרים. אני אומר לשר, תגיד לי, אתה נתת הנחיה. הצבא עושה מה שהוא רוצה, זה דרג שהוא דרג מבצע, פיקוד העורף אמור לבצע את ההנחיות של הדרג המדיני. למה זה קורה הפוך? למה הצבא עושה מה שהוא חושב לנכון לעשות?
1: הצבא חושב שבעיות האמון כבר נפטרו? אני רוצה להבין, אתה אומר את זה בצורה מאוד מאוד בוהקת.
18: אני אגיד לכם מה הצבא אומר. הצבא אומר, אנחנו פגענו בחמאס, לא משנה שהחמאס ממשיך להתעצם כל הזמן.
0: גם על זה צריך לדבר, גם על זה צריך לדבר, אורי, כל המסעיות.
18: תסמכו עלינו, יהיה בסדר.
0: בואו שנייה נעצור רגע ונקרא את תגובת מערכת ביטחון, ואז ננסה אולי להמשיך עוד קצת לאור קיצוצים רוחביים בתקציב המדינה, וההשפעה על תקציב החזקת מרכיבי הביטחון, בוצעו התאמות המאפשרות את המשך מענה ההחזקה הבסיסי למרכיבי הביטחון ביישובים, כחלק מהקשר הרציף ושיתוף הפעולה ההדוק עם הרשויות, הן עודכנו בנושא. נדגיש כי ביטחון התושבים ושמירה על חיי אדם עומדים בראש סדר עדיפויות של צה"ל, על כן, בניגוד לפרסומים, לא בוצעה כל עצירת תקציב ואין פגיעה ביכולות המבצעיות או בהגנה על היישובים. מרכיבי הגנה ממשיכים להיות מוקצים בהתאם להערכת המצב הביטחונית ולסדר העדיפות המבצעי. במקביל, מערכת הביטחון פועלת מול הגורמים הרלוונטיים להבטחת מקורות תקציב נוספים במטרה להרחיב את מענה ההחזקה ולהמשיך בתהליכי ההתעצמות.
1: אני אגיד במאמר מוסגר, אני אגיד במאמר מוסגר ובעדינות מופלגת, אנחנו פה בכל זאת בגלי צהל, שידורי הרדיו של צבא הגנה לישראל. חלק מההודעות האלה שאנחנו מקריאים מכל מיני גורמים נשמעים לאחרונה, ולא רק לאחרונה, כאילו הם הוזמנו מ-AI.
0: כן. אבל אני רוצה, ג'קי, להגיד לך מה שאורי התחיל להגיד, מה זה בהתאם למצב? סליחה, חברים, מה זה המצב? בוא תמשיך עם זה, אורי, כן.
18: כשאתם אומרים לי, זה בהתאם להערכת המצב. כשאתם אומרים לי בהתאם להערכת המצב, אתם אומרים, תקשיב, אנחנו לא נספר לך, המצב שלכם דבש, המצב שלכם נהדר, אתם יכולים לישון בשקט, אין בעיה שתחזרו. הרעשי מלחמה שאתם שומעים זה פסיצים תקינים. בסדר? זה אותו שיח בדיוק שהיה עד השישה באוקטובר. גם לפני השעה באוקטובר אמרו, הכל בסדר. בקיבוץ כפר עזה היה מתוכנן להיות אפנינג בשבעה באוקטובר. אפנינג היה מתוכנן להיות, הכל בסדר, הצבא אישר אותו. זה בדיוק אותו דבר.
19: מה שעצר במקומות שבו עצרו את המתקפה, זה מקומות שבהם היה חיילים, הם ניצלו. במקומות שבהם היה מספיק כוח, שבהם היה מספיק אמצעים, הצליחו לעצור את ההתקפה של המחבלים הרצחניים של החמאס בשבעה באוקטובר. אתם אומרים לנו היום, עזבו, לא צריך. הביטחון זה לא חשוב, הכל בסדר, סמכו עלינו, אנחנו אחראים על הביטחון, סמכו עלינו שיהיה בסדר. בגלל זה אתם לא צריכים רכב לרבשת, בגלל זה אתם לא צריכים מזכורות, בשביל זה אתם לא צריכים תאורת גדר, וגם לא צריך פה חיילי מילואים, כי אנחנו מאוד מאוד חזקים.
0: אנחנו בטלפתיה, אנחנו בטלפתיה, אנחנו נעשה את השמירה על הגבולות האלה, ואולי גם איזה כלי AI ייכנס
19: בדרך. זה מה שיקרה. הצבא יודע לתכנן תוכניות, לתקוף באיראן. כבר זה סבבה בלחימה באיראן יש לנו. זה תוכניות באמת מפורטות ויורדים לפרטי פרטים. אני מכיר את זה, הייתי גם בצד השני. כל מה שאנחנו רוצים, תציגו לנו תוכנית מסודרת, לפחות שנתיים קדימה, עם אופק של שנתיים קדימה, מה התקציבים שמגיעים לביטחון פה, ביישובים שלנו, איזה חיילים, כמה חיילים יהיו לנו בכל יישוב ששומרים, תנו לנו ודאות, תפסיקו עם השיטה הזאת של הוואטסאפ, לשלוח לנו בערב וואטסאפ, שמחר בבוקר מבטלים את הקיצוץ, כי את ה... את התקציב, כי אין כסף, כן, לא מעניין אותי.
0: נכון, זו הודעה באמת עלובה, אנחנו מחפשים כסף, אנחנו מחפשים כסף, למה אתם מחפשים כסף? למה אתם מחפשים כסף למקום שרק לפני שנייה נטבח לכל אורך הגבול? למה אתם מחפשים, מה זאת אומרת, איזה תירוץ, תמצאו את הכסף, זה בכלל לא משנה מאיזה משרד, מאיפה, אתם רוצים לשקם את המדינה, ואני חוזרת למה שג'קי אמר, מדינה, הצפון, לא הצפון מותקף, ולא הדרום מופקר, המדינה מופקרת, והצפון מותקף, והצפון מופקר, והמדינה מותקפת. זה לא הדרום, זה לא אילנית סוויסה, או אורי אפשטיין שחוזר או לא חוזר לכפר עזה. זה מדינת ישראל שחוזרת בחזרה לגבול שנפרץ, לזה שכבשו את כפר עזה. כפר עזה הייתה יישוב שכבשו אותו, זה לא דברים ששמענו במלחמת יום העצמאות, אמרנו דברים כאלה.
19: אני אגיד יותר מזה. בסוף שאנחנו מסתכלים, לא רק דרך העיניים שלי כראש מועצה, כשנדבר על אמון הציבור הזה, זה נכס מספר אחד שיש למדינת ישראל, אמון הציבור בצהל ובמדינה. בשם האמון הזה, אנשים חיים ליד הגבול. בשם האמון הזה, אנשים שולחים את הבנים שלהם ואת הבנות שלהם להילחם בצבא, שהם יודעים שהם מסכנים שם את החיים שלהם. זה הנכס הכי, הכי חשוב שיש לצבא. אחרי השבעה באוקטובר, מה שאני מצפה מהמדינה ומהצבא, שכל דבר שהם עושים, ישקלו איך זה משפיע על אמון הציבור. ואני אומר לכם, מה היו-יו הזה, הרכבת הרים של כל רגע שולחים הודעות בוואטסאפ, אומר לנו, עזבו אתכם, סמכו עלינו, הביטחון עלינו, הדבר הזה מרסק את אמון הציבור בצהל ובמדינה, ומה שזה יביא לזה שאנשים לא יגורו לאורך הגבול, לא כאן בעוטף עזה, וכנראה גם לא בגבול הצפון, וכנראה גם לא בקו התפר, כי אנשים מסתכלים על מה שקורה כאן, הם מסתכלים, הם רואים איך המדינה ואיך צהל ואיך פיקוד העורף מתנהל, מול התושבים בחבל הארץ שנכבש ונטווח ונאנס ונחטפו האזרחים שעליהם היו צריכים לשמור, ומה קורה שנתיים אחר כך, איך מתייחסים אליהם, למה שאנשים יקחו את הסיכון לגור ליד הגבול? יהיו הציונים הכי חזקים, למה שהם יגורו ליד הגבול? למה שהם ישלחו את הילדים שלהם לצבא? אם זאת הצורה שהדברים מתנהלים. וזה מה שצריך להטריד.
0: נשאיר את השאלה הזאת בדיוק.
1: ואני מאוד מאוד מקווה שאנשים שצריכים לשמוע את הדברים האלה שומעים ולא נעלבים באופן אישי, אלא מבינים שמשהו פה צריך לעבור
0: שינוי. ואני גם מקווה, משפט אחרון שאני רוצה לומר, תוך כדי שאנחנו נפרדים מאורי, שגם אנחנו האזרחים בצפון, בדרום, במרכז, נמשיך לדרוש שקיפות מוחלטת, ושהצבא יעשה את העבודה שלו, ושהממשלה תעשה את העבודה שלה, ושהכנסת תעשה את העבודה שלה, כי יש סדר בעולם, ודברים צריכים לעבוד.
1: כן. אורי אפשטיין, תודה רבה.
19: תודה, אורי. לנו ודאות ויציבות לאורך זמן. תודה. תוכנית של ודאות ויציבות בביטחון לאורך זמן.
0: תודה רבה, אורי.
1: בוא נתחיל מהאמינות.
0: תודה.
1: שנתיים לאחר נפילתו של סמל ראשון בצלאל צבי קובץ' בעזה, יוקם פרויקט הנצחה ייחודי, וזו ישיבת ההסדר הקרבית חרדית. הראשונה מסוגה, אבל אנחנו אומרים שלום למשה קובץ', שהוא אחיו הגדול של בצלאל צבי, השם יקום דמו. שלום לך.
20: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוא ספר לנו על הפרויקט, על, על, על הישיבה, על ההיסטוריה שאתם עושים.
20: לא, אז האמת שזה לא דבר שהוא כל כך היסטורי, זה רשת של ישיבות הסדר שכבר קיימת. לא יודע להגיד כמה במספר יש להם, אבל לפחות 6-7 מוסדות ממה שזכור לי. כרגע הם יצאו לפרויקט נוסף, ישיבת הסדר חרדית שתיקרא עטרת צבי, השם השני של בצלאל. האמת שהקרדיט הגדול מגיע לאיש יקר מאוד, שזכינו להכיר אותו לעומק, כמו שנקרא, אחרי הנפילה של בצלאל. אבל הוא היה אחד מהרבנים שם בעמותה של נצח יהודה, שם בצלאל היה. חיים בר חיים. איש עשייה, באמת איש עשייה, לב רחב, באמת רצון כל כך, כל כך אמיתי לעזור ולהוקיר ולהנציח את השם של בצלאל.
1: לבצלאל היה בעצם כבר פטור בידיים, נכון? הוא היה יכול לא להתייצב בבקום.
20: לבצלאל היה דיחוי, כן.
1: כן, והוא התייצב וחיפש לשרת הכי שאפשר. איך עומד לעבוד הפרויקט הזה? המסלול כבר מסורטט? יש...
20: כן, כן, הכל כבר מה שנקרא בשלבים סופיים, הם יצאו לאיזשהו שיתוף פעולה ביחד עם מכון וינגייט.
0: הם בעצם יעסקו בספורט, זה תהיה תחום ההתמחות שלהם, נכון?
20: כן, הם הולכים לעשות בעצם שנתיים לימודים, ממש לצאת עם תואר ביד כבר אחרי זה לאזרחות. מאמן כושר, קרב מגע, החליפו בתוך זה גם כבר את התעודת הוראה שמיד אחרי שהם מסיימים את השירות
0: שלהם. איפה הם ילמדו בעצם? זה סתם מעניין אותי? בווינגייט?
20: הם הולכים, לא, אז הם הולכים ללמוד, זה מורים וצוות של ווינגייט שמגיע אליהם לקמפוס של הישיבה.
0: אני לא רואה אותם מסתובבים בווינגייט.
1: חשבתי שאת בונה על חתן לילדה.
0: חתן, מחפשת. תנאי בסיס 1.92 מטר ודופק.
20: זה בדיוק חלק מהעבודה שהרב חיים עשה. מטבע הדברים, ציבור חרדי מעדיף לא להסתובב במקומות כאלה. מצד שני, זה נערים זה גם מגיע מאיזושהי מצוקה של הבוגרים שלהם שעשו מסלול רגיל וסיימו את שנות השירות שלהם, ופתאום הם נופלים לאזרחות. כל חייל בדרך כלל פוגש את זה. חייל חרדי פוגש את זה הרבה יותר חזק.
1: תשמע, אחד הדברים המרתקים פה באמת, זה שאתם לא מציעים להם להשתלם בעבודה משרדית, כמו שבסטריאוטיפ של רובנו, אני חושש, איזה מצטייר, שאם כבר חרדי הולך לעבוד, אז הוא יחפש משהו מול מסך מחשב. אתם מדברים פה על צעירים חרדים שיצאו מהמסלול הזה, אחרי שהם שירתו בצבא שירות משמעותי, כמדריכי קרב מגע. זה, מאיפה הרעיון הזה?
20: הרעיון מגיע מהסתכלות על שאר המסלולים. רוב המסלולים האחרים שיש באמת מכינים את החיילים לסייבר, לדברים מהנוסח הזה, יותר עניין של משרד ומחשב. והנערים שמתגייסים לקרבי, הם לא מתגייסים רק כי הם רוצים את הקרבי, פשוט כי הם קרבים כל החיים. זאת אומרת, יש להם הרבה אנרגיות ויש להם, הם צריכים לפרוק את האמביציות האלה שיש להם.
0: יש תחושה שאחר כך כשהם חוזרים לקהילה, הם בעצם מחברים גם את הגוף ולא רק את הלימוד, ולזה יש גם כן ערך. זאת אומרת, אפשר לפתח את הדור הבא של מי שיסכים להתגייס לצבא, כי בעצם זאת המשמעות גם כן, שיש גיוס של אנשים חרדים לצבא. איך לבצלאל זה היה חשוב, נכון?
20: בצלאל היה חשוב, לא כל כך
0: הבנתי
20: את השאלה.
0: אני אומרת, הגיוס לצבא, שהוא בסופו של דבר כן עשה את המהלך הזה, שהוא התגייס לצבא.
20: בצלאל, מטבע הדברים, זה לא היה הכיוון, בוא נגיד. עד גיל 16 או משהו, המחשבה הייתה שהוא ממשיך רגיל בעולם הישיבות. זה הגיע, האמת, יותר בעקבות איזושהי פטירה של איזה חבר שלו שנפל מאיזה צוק במסלול שהם היו. משם לפה מצב רגשי שלו לא היה כל כך טוב. זה כבר פחות היה במסגרת, הוא צריך להסתובב, טיפה עזב את המסגרת לשבוע, לשבועיים, חזר יום יומיים, עזב לחודש, והתחיל איזשהו תהליך של ברבור כזה שהוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. וכשהוא הבין שהוא לא מסוגל

0: להמשיך לשבת ללמוד, אז הוא צריך ללכת לעשות את החובה שלו.
1: יפה.
0: וזה מה שהוא הלך לעשות.
1: אני מקווה שנרשמת טענות רחבה בציבור החרדי, ושהרשמה...
2: רחבה, ממש.
1: כן.
2: רשימת המתנה.
1: אמן ואמן.
2: תודה, בהצלחה לכם, יהי זכרו ברוך וצלול. ג'קי, קרדיטים, תן אותם.
1: תודה רבה לעורכת שלנו, איילת טריאס, לעורכת המשנה אדווה פלדמן, למפיקה יעל קרמר. על הביצוע הטכני הייתה דנה הרולד, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל יוסף גרוסמן.
2: אחרינו יום הנחוץ עם טל שנהב, שתהיה שבת שלום, כמעט שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: ערב טוב לכם.
4: נכנסנו לעזה.
5: על ציר פילדלפי.
4: הפעם מהחרמון.
5: במרכז הארץ.
4: אחד הכפרים בדרום לבנון.
6: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
6: הכי ביטחוניים.
8: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
6: והכי חדשותיים.
9: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
6: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום יוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו להגיש כתב אישום בגין שתי עבירות של מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
0: סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ הקודם, אמר לטל שנהב בגלי צהל, השיחות הנוכחיות לא יביאו לכלום.
2: I don't think you ever get stability and peace in the Middle East until the regime in Tehran is gone. I honestly don't think there is a satisfactory answer to these negotiations, and we'll see then whether Trump is willing to resume the attacks on Iran.
0: אני לא חושב שתקבל לעולם יציבות ושלום במזרח התיכון עד שמשטר הטרור ייעלם. אני בחנות לא חושב שנגיע לתוצאות מספקות במסע ומתן הזה. אנחנו נראה אם טראמפ יחזור לתקוף באיראן. הרעיון המלא מיד ביומן החוץ בגלי צהל. צהל חיסל את איהאב קריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של חמאס בח'אן יונס. במסגרת תפקידו, קריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בשווי מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס, ובתקופה האחרונה המשיך להפר את הסכם הפסקת האש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בתקיפה חוסל גם מחמד אל-הבש, ראש יחידה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. מעצרו של גיא אכטלינגר, החשוד בביצוע הרצח בבני ברק לפני כשבוע, הוארך הבוקר בבית משפט השלום בתל אביב עד ליום רביעי הבא. לפי המשטרה, בתקופה האחרונה היו לחשוד חילוקי דעות על רקע דתי הלכתי עם מספר בני אדם בבית הכנסת שבו בוצע הרצח. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי אכטלינגר לא שיתף פעולה במהלך בדיקה פסיכיאטרית שנעשתה לו. המשבר בהייטק. חברת וויקס הישראלית הודיעה כי תפטר כ-20% מעובדיה. כך עדכן מנכ"ל החברה אבישי אברהמי. כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי מוסיפה כי בהודעתו לעובדים כתב אברהמי כי הסיבות לפיטורין הן עליית שער השקל מול שער הדולר והפיתוחים בתחום הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם והילי פסי.
3: עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
4: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
5: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, היועץ לביטחון לאומי של טראמפ לשעבר ג'ון בולטון בראיון מיוחד. הוא טוען בפנינו שהמסע ומתן הסתיים ללא תוצאות.
2: I don't think you ever get stability and peace in the Middle East until the regime in Tehran is gone. I honestly don't think there is a satisfactory answer to these negotiations, and we'll see then whether Trump is willing to resume the attacks on Iran.
5: השיחה המלאה תשודר כאן בהמשך. נשדר לכם גם ראיון שערכנו עם האחראי בממשל טראמפ הקודם למזרח התיכון, ובכלל זה גם על לבנון וחיזבאללה, שמצהיר בפנינו לשטח החיץ בלבנון אין חשיבות מבצעית.
6: I think it's a recipe for permanent war with Lebanon and the region. And even the idea of a security zone This is not 82 any longer.
5: הניצחון הסוחף של מפלגת הימין רפורם UK בבחירות המקומיות בבריטניה גורר בעיות לא צפויות. מאות נציגים שנבחרו מטעם המפלגה לא יודעים איך להתנהל במערכת הציבורית.
7: I don't understand the constitution.
8: Our ignorance as new councillors, I do not believe this is in any way democratic.
5: וגם נשווה בין הסכם הגרעין של אובמה לבין מה שידוע על מה שטראמפ מנסה להשיג היום, ניפרד מתוכנית הלילה של סטיבן קולבר, ונשמע למה מלחמת רוסיה-אוקראינה עשויה לקבל תפנית חדה. יומן החוץ, יוצאים לדרך. איראן וארצות הברית חזרו להחליף אש גם הלילה האחרון, אחרי שהאמריקנים תקפו אתר צבאי באיראן ובטהרן, לא נשארו חייבים ותקפו בסיס של חיל האוויר האמריקני בקווייט. אז מה יעלה בגורל הפסקת האש הזו כשהאש למעשה נמשכת? כתבתנו יעל שרת, צהריים טובים.
9: שלום טל, צהריים טובים. אז כן, למרות שבלילה היו חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, כאשר ארצות הברית תקפה בנמל בנדר אבאס ואיראן השיבה לטענתה במתקפת טילים ורחפנים לבסיס חיל אוויר אמריקני, בינתיים אין דיווחים על התערערות של הפסקת האש. מקורות אמריקנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מטרת התקיפה הייתה מתקן צבאי שהיווה איום על כוחות אמריקנים ועל ספינות העוברות במיצר הורמוז. במקביל, בעוד טראמפ וממשלו מתעקשים שלא יחזירו לאיראן את נכסיה ללא הסכם גרעין, סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר, יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי, זוהי זכותה החוקית של האומה האיראנית.
5: יעל, תודה.
9: תודה.
5: ג'ון בולטון היה היועץ לביטחון לאומי במהלך כהונתו הראשונה של דונלד טראמפ כנשיא, ועוד קודם לכן גם שגריר ארצות הברית לאום. ב-2019 הוא פוטר בידי טראמפ, ומאז מתבטא בחריפות נגד הנשיא, ונמנע על מבקריו הגדולים ביותר. היום אנחנו משוחחים איתו על המלחמה ומדיניות טראמפ מול איראן, הוא פותח את השיחה שלנו באמירה, טראמפ עשה שלל טעויות, בגלל שלא ברור בעצם מה הוא רצה להשיג.
2: There are a lot of things that have been done wrong in this operation, in part, I think, because Trump is not really clear on what his objectives are. But I think right now, the main thing that Trump should do is use military force to open the Strait of Hormuz to allow the export of Gulf Arab petroleum.
5: דברים רבים נעשו לא נכון במבצע באיראן, בין היתר אני חושב בגלל שטראמפ לא ממש ברור לגבי מטרותיו, אבל אני חושב שכרגע הדבר העיקרי שהנשיא צריך לעשות הוא להשתמש בכוח צבאי כדי לפתוח את מצר הורמוז על מנת לאפשר את ייצוא הנפט מהמפרץ, כך אומר לנו היועץ לביטחון לאומי לשעבר בולטון. הוא מנמק את דבריו ואומר שאי ההצלחה של טראמפ נובע מכך שלא התכונן למלחמה כראוי.
2: This goes to a point about lack of preparation. There's no reason to have allowed Iran to get to this position in the first place. Trump said that he was surprised that Iran had tried to take control of the Strait of Hormuz. He must be the only person in Washington who is surprised, because as far back as the first term, we could see the potential for what Iran would do. And the Pentagon has plans, as it has plans for almost everything, to deal with it.
5: אי ההצלחה נובע מחוסר הכנה, אומר לנו היועץ לביטחון לאומי של טראמפ לשעבר ג'ון בולטון. לא הייתה סיבה שאיראן תגיע למצב הזה מלכתחילה. טראמפ אמר שהוא מופתע שאיראן ניסתה להשתלט על מצר הורמוז, הוא בטח האדם היחיד בוושינגטון שהיה מופתע מזה, כי כבר בכהונה הראשונה שלו יכולנו לחזות שאיראן תגיב כך במקרה של תקיפה. לפנטגון יש תוכניות ותרחישים של תגובות איראניות למקרה של מלחמה, כמו שיש לו תוכניות כמעט לכל דבר, כך בולטון. שאלתי אותו על המגעים להגעה להבנות עם האיראנים, האם הוא צופה שטראמפ אכן יצליח לטוות הסכם עם המשטר? בולטון טוען שהכל בזבוז זמן.
2: What Iran is showing is it's not trustworthy as a negotiator. It doesn't really want to reach an answer to a lot of questions, most especially to the nuclear question, which it keeps trying to push down the road. And just its activity in the past few days trying to put new mines into the Strait of Hormuz shows that it's not serious about these negotiations. And the longer we give them to try and recover from the effect of the US-Israeli bombing, the more leverage we're putting in their hands. It's just contrary to our interest to do that.
5: איראן מוכיחה שהיא לא מנהלת מסע ומתן בתום לב, אומר לנו ג'ון בולטון. היא לא באמת מעוניינת לפתור את הנושאים החשובים, במיוחד את העניין הגרעיני, אותו היא מנסה להמשיך להסיר מהשולחן. ורק הפעילות שלה בימים האחרונים, בניסיון להציב מוקשים חדשים במצרי הורמוז, מראה שהיא לא רצינית לגבי המסע ומתן. ככל שניתן לאיראנים זמן לנסות להתאושש, אנו נותנים להם יותר כוח. זה פשוט מנוגד לאינטרס שלנו לעשות זאת, כך היועץ לביטחון לאומי לשעבר של טראמפ, ג'ון בולטון. הוא ממשיך וטוען שאיראן מעוניינת לחלוב מטראמפ את הפשרת הנכסים שלה ולהיעלם מיד אחר כך.
2: In general terms, I think we can see that Iran is running the same playbook that it has in prior negotiations, same that North Korea does. They want the unfreezing of $20 or $25 billion worth of Iranian assets, get the economic benefits at the front end, and then say, okay, we'll deal with the nuclear issues down the road. And then somehow they just never get to dismantling the nuclear program. We shouldn't make that mistake again here.
5: אנחנו יכולים לראות שאיראן פועלת כמו שפעלה במסעים ומתנים בעבר. אותו ספר שקוריאה הצפונית פועלת בו גם כן. הם רוצים הפשרה של נכסים איראניים ב-25 מיליארד דולר, להרוויח את היתרונות הכלכליים בהתחלה, ואז להציר שהנושאים הגרעיניים יטופלו בהמשך. ואז איכשהו, ההמשך פשוט לא מגיע, והם אף פעם לא מפרקים את תוכנית הגרעין. אסור לנו לעשות את הטעות הזו שוב, כך בולטון. מכאן דיברתי איתו על מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנחשב ניצי בדעותיו כלפי איראן, ומשתייך לאגף האידיאולוגי שבו חבר גם בולטון בנושא הזה. שאלתי אותו, למה הוא חושב, כאחד שהיה בצמרת של ממשל טראמפ, שהאירוע הדיפלומטי סביב איראן נעשה בחנות ואיננו הטעיה והכנה לתקיפה? הוא טוען שהסיבה היא שרוביו מושפע מאנשים בדלנים כמו סגן הנשיא ג'י די ונס.
2: Because he's working in the Trump administration where you have people like Vice President J.D. Vance, who is an isolationist, there's no other way to put it, who doesn't even think we should have attacked along with Israel in the first place. I don't think you ever get stability and peace in the Middle East until the regime in Tehran is gone. I tried to convince Trump of that in the first term without success. I'd be happy to try it again, although I don't think he's listening. But unless you have some clearer idea of what is an acceptable outcome, these talks could drag on for a long time, almost certainly benefiting Iran to the exclusion of everybody else.
5: רוביו עובד בממשל טראמפ. שם יש אנשים כמו סגן הנשיא ג'יי די ונס, שהוא בדלן, שמאמין שלא היינו צריכים לתקוף עם ישראל מלכתחילה, כך בולטון. הוא מוסיף, אני חושב שנשיג יציבות ושלום במזרח התיכון רק כשהמשטר בטהרן ייעלם. ניסיתי לשכנע את טראמפ בכך בקדנציה הראשונה ללא הצלחה. אשמח לנסות זאת שוב, למרות שאני לא חושב שהוא מקשיב. כל עוד אין הסכמה לגבי הישג במסע ומתן שיוסכם על הממשל, השיחות עלולות להימשך זמן רב, כמעט בוודאות להועיל לאיראן ולהזיק לנו ולכל היתר. כך היועץ לביטחון לאומי לשעבר בולטון. הוא מסיים את שיחתנו בקטע הבא ואומר, אני בכנות לא חושב שהמסע ומתן יביא להישג מספק הזה.
2: I honestly don't think there is a satisfactory answer to these negotiations, and we'll see then whether Trump is willing to resume the attacks on Iran. You know, the regime has dug out a lot of their weapons storage facilities, brought missiles to drones and missile launchers to the surface. Great, let's destroy them. Let's continue to destroy elements of Iran's state power, weaken the regime, weaken its ability to harm its neighbors externally, weaken its ability to harm its own people, continue to put more pressure on it, and work with the opposition in Iran to find ways to pull the regime apart at the top and cause it to collapse.
5: אני באמת לא חושב שהמסע ומתן הזה יניב הישג מספק. נראה אם טראמפ מוכן לחדש את ההתקפות על איראן. המשטר חפר הרבה מתקני אחסון הנשק שלו, הביא טילים לרחפנים ומשגירי טילים אל פני השטח. אנחנו צריכים להרוס אותם. בואו נמשיך להרוס תשתיות של המשטר ונחליש אותו ואת יכולתו לפגוע בשכניו, באזרחיו. נמשיך להפעיל עליו יותר לחץ ונעבוד עם האופוזיציה באיראן כדי למצוא דרכים לפרק את המשטר מהצמרת ולגרום לקריסתו. זו השיחה שערכנו עם היועץ לביטחון לאומי של ממשל טראמפ לשעבר ושגריר ארצות הברית לאום לשעבר, ג'ון בולטון.
10: A deal between the US and Iran is suddenly within reach.
11: The Trump administration is signaling progress on peace talks with Iran.
12: בשבוע האחרון התבשרנו בכל יום על התקדמות חדשה במגעים להסכם בין ארצות הברית לבין איראן, כשגם בוושינגטון וגם בטהרן הביעו אופטימיות זהירה לקראתו. בימים היסטוריים אלה קשה שלא להיזכר בהסכם הגרעין הקודם בין ארצות הברית לאיראן, שנחתם בידי ממשל אובמה לפני 10 שנים.
13: The United States has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Without this deal, there would be no agreed upon limitations for the Iranian nuclear program, and we would not have any of the inspections that allow us to detect a covert nuclear weapons program.
12: ארצות הברית השיגה משהו שעשרות שנים של עוינות לא הצליחו להשיג. עסקה ארוכת טווח עם איראן שתמנע ממנה להשיג נשק גרעיני, התגאה אובמה כשהכריז על ההסכם, והוסיף. בלי הסכם זה לא יהיו הגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית, ואנחנו לא נוכל לזהות מזימות חשאיות לבניית נשק גרעיני. למרות הזרות אובמה, כמה חודשים לאחר מכן ירש אותו בכס הנשיאות דונלד טראמפ, שהחליט שאינו מוכן לקבל את המציאות שקבע הממשל הקודם. טראמפ הביע ספקנות גדולה ביחס לכל הסכם עם איראן, ובשנת 2018 החליט לקרוע את ההסכם לגזרים.
14: The so-called Iran deal was supposed to protect the United States and our allies. In fact, the deal allowed Iran to reach the brink of a nuclear breakout. The United States no longer makes empty threats.
12: ההסכם כביכול עם איראן היה אמור להגן על ארצות הברית ובנות בריתנו. בפועל, הוא כמעט אפשר להם להגיע לפריצת דרך גרעינית, ביקר טראמפ, והתחייב. ארצות הברית לא תאיים מעט על השב. למרות שהבית הלבן חזר להטיל עיצומים על טהרן לאחר היציאה מההסכם, היא המשיכה להשאיר אורניום בקצב גבוה, הפעם בלי צורך לעמוד או להעמיד פנים שהיא עומדת בכללים שנקבעו לה. הלית בראל, מומחית לנשק גרעיני וממייסדות פורום דבורה, מאמינה שביטול ההסכם גרם ליותר נזק מתועלת.
15: דונלד טראמפ נהג מאוד להסכם הגרעין שהושג על ידי הנשיא אובמה וקרא לו הסכם כושל, אבל אין לי שום ספק שהיציאה מהסכם הגרעין ללא שום חלופה כפי שנעשתה על ידי הנשיא טראמפ גרמה למציאות אסטרטגית מסובכת ביותר שבה איראן הורשתה להעשיר אורניום.
12: מאז שהעם האמריקני החל ללחוץ על טראמפ להגיע להסכם ולסיים את המלחמה שהתחיל, הוא נשמע אחרת. פתאום, הסכם גרעין עם איראן הוא דווקא הזדמנות חשובה. כל עוד יהיה טוב מזה שעשה אובמה. למרות שטראמפ הצהיר כי לא יחתום על הסכם קצר טווח, מאז כבר אמר בקולו שיסכים לעסקה הנוגעת ל-20 השנים הקרובות בלבד. בראל סבורה שטראמפ לא יצליח אפילו להתקרב להישגי הסכם הגרעין הקודם של אובמה.
15: הקונסטלציה שבה נחתם הסכם הגרעין תחת הנשיא ברק אובמה שונה לחלוטין מזו שאנחנו עומדים מולה היום. להשיג את ההישגים שהושגו אז, היום נראה בלתי ישים. ספק אם יוכל להשיג הסכם שקונה פרק זמן ארוך יותר מ-15 שנה. הנכונות האיראנית היום עם המונהיגות הנוכחית לוותר ויתורים יותר מרחיקי לכת מוטלת בספק.
12: בבית הלבן ממשיכים להציר כי פרטי ההסכם המדווחים שקריים, וכי אף אחד לא יודע מהן ההסכמות המתגבשות בין הצדדים. אך בטהרן מתעקשים כי אינם מוכנים אפילו לעסוק בסוגיה הגרעינית בשלב זה. אם ההסכם הרשמי יכיל בסופו של דבר הסרת עיצומים על איראן או התפשרות אמריקנית בנושא הגרעין, קשה לראות כיצד יוכל טראמפ לגרום לציבור האמריקני לחשוב שהצליח לגבור על ההסכם שנשבע שלא יחזור.
5: תודה רבה לאיתי יואל גלילי על הכתבה הזו. בבקשה. אחרי 4 שנים וכמה חודשים של לחימה רציפה למעט חגים פה ושם, כנראה שבאוקראינה הגיעו השבוע לאיזושהי נקודת שבירה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי שלח מכתב חריג לממשל טראמפ, ובו הוא מבקש שארצות הברית תספק עוד תחמושת לאוקראינה, כדי שתצליח להצמיד את הפער שרוסיה פתחה, להקטין את הפער הזה עם כל הפרטים. כתבתנו קלילמור, שלום.
16: שלום טל, מלחמת רוסיה אוקראינה באמת הפכה לאחרונה לנושא שנמצא די ברקע הכותרות, אבל אתמול נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי שם את האגו בצד וביקש מממשל טראמפ לספק לאוקראינה מערכות הגנה אוויריות, ביניהן גם טילים מסוג פטריוט. הבקשה הזו מגיעה לאחר יותר מ4 שנים של מלחמה, ומה שהוביל אליה היא מתקפת טילים רוסית על קייב, 30 טילים סך הכל, מתוכם צבא אוקראינה הצליח ליירט 11 טילים בלבד. שליח אוקראינה לאום אנדריי מלניק תיאר את המצב של מדינתו בפתיחת דיון מועצת הביטחון של האום ביום שלישי.
17: Russian armed forces launched one of the largest combined attacks against Ukraine, employing hundreds of aerial weapons. For the city of Kyiv, this was one of the most devastating attacks. We strongly condemn Russia's escalating attack.
16: כוחות הצבא הרוסי פתחו השבוע באחת המתקפות המשולבות ההרסניות ביותר בשביל העיר קייב מתחילת המלחמה. אנחנו מגנים בתוקף את ההסלמה הרוסית במלחמה הזו, כך אמר מלניק. בפנייתו של זלנסקי לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים בממשלתו, הוא השתמש במילת הקסם אצל טראמפ, מסע ומתן, וטען שאם ארצות הברית תספק תחמושת לאוקראינה, סביר מאוד שהדבר יפעיל מספיק לחץ על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, והוא יסכים להתייצב לשיחות. כל עוד לפוטין יש יתרון מובהק שכזה, הוא לעולם לא ירצה לתת סיכוי לנתיב הדיפלומטי, כך נכתב באותו מכתב שהגיש זלנסקי. עד כה ארצות הברית עדיין לא השיבה למכתב או הגיבה בכלל, אבל מניסיון עבר שלנו עם טראמפ אנחנו יודעים שהוא לא בדיוק שמח לספק תחמושת לאוקראינה כל כך מהר. השבוע רוסיה, אולי באיזשהו ניסיון לגייס לצידה את העולם המערבי, פרסמה הודעה למדינות אירופה ולארצות הברית לפנות מיד את אזרחיהם מקייב, לפני גל תקיפות רוסי גדול שם, שזו סך הכל, אתה יודע, התחשבו די יפה אחרי 4.5 כמעט שנים של תקיפות די גדולות בקייב.
5: נתנו להם זמן.
16: כן, אה?
5: תודה, כליל.
16: תודה.
5: בסוף השבוע האחרון, נשיא ארצות הברית, טראמפ, חתם ניצחון באחת החזיתות הוותיקות שפתח, אי אז עוד בתחילת כהונתו הראשונה, המלחמה נגד התוכנית של רשת CBS בהגשת סטיבן קולבר. הצופים ספרו את סופי השבוע בתקווה שלא יגיע הסופש האחרון הזה, בו יראו את קולבר והאורחים שלו בפעם האחרונה על המסך, אבל לבסוף זה קרה, אחרי 11 שנים, סטיבן קולבר סגר את האור בפעם האחרונה באולפנים בניו יורק, בשביל לחלוק לו כבוד אחרון כמו שמגיע לו, חזרנו לכל הרגעים הבלתי נשכחים מתוכנית הלילה שלו.
18: Welcome, welcome one and all to the late show. I'm your host, Stephen Colbert.

0: מזג האוויר הוא בדרך כלל נושא שיחה מאולץ בין מכרים, בדייט ראשון. אבל השבוע גלי חום חריגים אל חודש מאי גרמו לכל העולם לדבר עליו. בעודו שרגילים להזיע רוב השנה נשברו שיאים, והאנגלים נאלצו להמיר את שעת התה בשעת תה קר וצונן. הנה הכתבה של כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר.
1: It's too hot.
2: אני לא יכול לסבול את זה, חם מדי, אומר יוצר התוכן סף בסרטון שמעלה מלונדון, כשהוא מותש ממתקפה ולא כזאת מאיראן או מרוסיה, אלא מתקפה של איתני הטבע. באנגליה נשברו שיאי חום מ-1944 השבוע, עם 32.8 מעלות צלזיוס בחודש מאי. בצרפת, שם נשברו שיאים גם כן, סיפר סרג' דוקטור לאגרונומיה, שחושש למלונים ועגבניות שזה עתה נשתלו.
3: savez quand vous plantez vos tomates, vos courgettes, vos melons,
2: לעגבניות, מלונים וקישואים ששתלנו עכשיו, אין מספיק זמן להקות שורשים ולכן לא יכולים לקבל מים מהאדמה, אומר סרג'. בצרפת ביום שני הגיעו הטמפרטורות לכמעט 35 מעלות צלזיוס, חום חסר תקדים, ואפילו 7 אנשים מתו למרבה הצער מהשפעות העלייה הפתאומית במעלות. עלייה שנמשיך לראות ברחבי העולם בעקבות השפעות ההתחממות הגלובלית. אני זוכר את חום כזה בשנת 76, אומרת קלוי ומסיפה. פעם לא היה את זה כל שנה, למשך מספר ימים, שבוע, או אפילו 10 ימים, כמו עכשיו. ובצד אחר של הכדור, בהודו, נמדדו כמעט 50 מעלות, מספר אלודין בהתנשפות. זה פוגע בהרבה אנשים, חלקם לא עוזבים את הבתים בגלל החום. עבודות של 10 דקות לוקחות שעה. ונחזור ללונדון, שם גורג'ית סיכם את גלי החום במסר שכולם ברחבי הגלובוס כנראה הסכימו עליו.
4: We always want good weather, and then as soon as it gets hot, everyone tends to complain, me included.
2: אנחנו תמיד רוצים מזג אוויר טוב, ואז כשיש כזה, כולם מתלוננים. כולל אני, אומר גורג'ית. והחום הזה בשבוע האחרון הוא כנראה רק קדימון להמשך השנה. בעקבות תופעת האל ניניו, בחודשים הקרובים נראה גלי חום חריגים עוד יותר, מלווים בתקופות של בצורת ארוכה. יש, או אולי אין,

0: הציבור בבוליביה יוצא למחות כבר 4 שבועות ברציפות, ונראה שהמפגינים לא מתכוונים לעצור. המחאות הן בעיקר על הקשיים הכלכליים, אבל בממשלה המקומית יש מי שטוען שבכלל מדובר בתומכים של אבו מורלס, נשיא בוליביה לשעבר, שמואשם בעבירות מין חמורות. אז האם באמת מדובר במחאה חברתית רגילה, או שזה ניסיון למנוע בעצם ממורלס לעמוד לדין? כתבנו אביתר קיגלר מצטרף אלינו עם הפרטים. שלום אביתר.
1: שלום טל. מאז תחילת חודש מאי, מחאה שוטפת את בוליביה. מפגינים, בעיקר פועלים, ילידים ואנשי שמאל חסמו עשרות צירים מרכזיים, פתחו בשביתות בתעשיות חיוניות והפגינו במרכזי הערים. המחאות הפכו לאלימות במהירות וחללו השלכת מקלות נפץ ובקבוקי תברה אל עבר אנשי המשטרה, ועד כה נהרגו במסגרתן 4 בני אדם. הרקע להפגנות הוא המצב הכלכלי הקשה בבוליביה שנמשך שנים, אך כשממשלת הימין החדשה קידמה חוקים העלולים לפגוע בבעלות הילידים על אדמותיהם, החלו המחאות לתפוח. הממשלה הפסיקה לקדם את החוקים, ונשיא בוליביה פז אפילו הודיע כי שכרו ושכר השרים יקוצץ בשל המצב. למרות זאת, המוחים לא יוותרו עד שישיגו דבר אחד, את התפטרותו של הנשיא רודריגו פז. תתפטר או שנזרוק אותך החוצה, אלו אפשרויות היחידות שלך. אין לנו בקשות יותר, מכיוון שהם לעולם לא ייטיבו עמנו, אמר בכעס מפגין במסר ישיר לנשיא בוליביה. אך לטענת גורמים בממשלה, מאחורי המחאה עומד אבו מורלס, נשיא בוליביה לשעבר שהפך למבוקש נמלט. הוא שלט בבוליביה במשך 14 שנה והנהיג מדיניות סוציאליסטית שהפכה אותו לדמות נערצת בקרב השמאל העולמי. ואכן, מורלס השתתף במחאות כשהנהיג צעדה בת 190 קילומטרים לכיוון העיר לפז. אך מדוע הפך מורלס למבוקש המסתתר בארצו? ובכן, בשנת 2020, לאחר נשיאותו, נפתחה נגדו חקירה בגין יחסים אסורים עם קטינות. אחת מהן, לפי התביעה,

0: הביאה ממנו ילד בגיל 15 בלבד. מורלס המשיך לכנות את החקירה מזימה פוליטית, אך אפילו מי שהיו מקורביו מפקפקים באמינותו.
1: Ese periodo está siendo aprovechado políticamente.
0: נעשה בתקופה הזאת שימוש פוליטי בידי אבו מורלס ואנשיו, שרוצים להפיל את הממשלה בכל מחיר. כך לואיז ארסה, מי שהיה נשיא בוליביה אחרי מורלס, בעל בריתו לשעבר. ונכון טל, כל עוד מורלס לא נשפט, לא ניתן לייחס לו אשמה. אך הסכסוך האישי שלו עם החוק ומעורבותו במחאות, מעמידים את המניע למחאות במבחן. ואי אפשר שלא לחשוד כי קיים ניסיון של אבו מורלס להשתמש בכאב של בני עמו, כדי להימלט מאימת הדין.
2: אביתר, תודה רבה. עכשיו, כמעט 12 וחצי, ממש עוד מעט, אנחנו יומן החוץ של גלי צהל, יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים עם האחראי מטעם ממשל טראמפ הראשון על המזרח התיכון, בריאיון על לבנון וחיזבאללה, וכמובן נעסוק בחברי המועצות המקומיות החדשים בבריטניה, שלא יודעים איך לנצל את כל הכוח שקיבלו. יומן החוץ, כבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
10: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע אדם בן אמיתי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
11: יאה, יחד כבר 75 שנה.
12: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
13: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
12: ואת משרתת עם אבא שלה.
13: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה פשוט זה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
2: תודה שחזרתם. האמריקנים מתעקשים להמשיך להגדיר את הסטטוס בחזית הצפון כהפסקת אש, למרות שהמציאות היא כידוע אש ונפגעים ללא הפסקה. עם סייג אחד, ידיה של ישראל כבולות. כדי להבין את תמונת המצב וההיגיון האמריקני שמאחורי, שוחחנו עם דייוויד שנקר, האחראי מטעם מחלקת המדינה, על המזרח התיכון בממשל טראמפ הקודם. הוא מסביר כי במצב הנוכחי, רצועת הביטחון, שטח החיץ הזה של צהל בלבנון, זה לא דבר שמועיל בשל יכולות הטילים והרחפנים של חיזבאללה. הוא מזהיר כי הקמת התנחלויות בלבנון עלולה לגרום למלחמת נצח.
15: I think it's profoundly unhelpful. You have no territorial claims. Listen, I think there are those who claim the West Bank, Judea, Samaria. That's one thing. This is not a territory that is up for debate. I don't think you have any international support for it. I think it's a recipe for permanent war with Lebanon and the region. And even the idea of a security zone, this is not 82 any longer. Hezbollah has drones, missiles, rockets that can hit from anywhere in Lebanon. This is not the solution, nor is a permanent Israeli settlement an occupation of Lebanon.
2: אני חושב שהקמת התנחלויות בלבנון לא תועיל. אין לך שם תביעות על השטח. זה לא שטח שהוא נתון לדיון בכלל. אין במהלך כזה גם תמיכה בינלאומית, אומר לנו שנקר. אני חושב שזה מתכון למלחמת נצח עם לבנון והאזור כולו. ואפילו הרעיון של החזקת רצועה בדרום לבנון הוא רעיון חסר תועלת. השנה היא כבר לא 1982, לחיזבאללה היום יש רחפנים, טילים וחטבמים שיכולים להגיע לישראל מכל מקום בלבנון. כך אומר לנו דיוויד שנקר, האחראי מטעם ממשל טראמפ הקודם על סוגיות המזרח התיכון. שאלנו אותו האם האפשרות שארגון הטרור חיזבאללה יתפרק מנשקו היא בכלל מציאותית. הוא השיב כי זו אפשרות, רק בתנאי שממשלת לבנון תיקח סיכונים אמיתיים, כיוון שעד כה היא לא באמת עשתה זאת.
15: They are not going to disarm willingly. The militia basically has a long track record of murdering Lebanese politicians, journalists, civil society activists. Between 2005 and 2018, they murdered some 25 high-profile Lebanese critics. I think it is realistic to expect that the government of Lebanon will take steps to contain and take away Hezbollah's heavy weapons. I think this is going to be a long and at times incremental process. But the important thing, which we haven't seen yet, is the government of Lebanon and the Lebanese armed forces take any real steps.
2: חיזבאללה לא מתכוונת להתפרק מנשקה מרצונה, ויש לתנועה למעשה רקורד ארוך של רצח פוליטיקאים לבנונים, עיתונאים ופעילים פוליטיים. בין השנים 2005 ל-2018, פעילי התנועה רצחו 25 לבנונים בכירים שביקרו אותם. אני חושב שזה מציאותי לצפות שממשלת לבנון תנקוט צעדים כדי לבלום ולהחרים את הנשק הכבד של חיזבאללה. אני חושב שזה הולך להיות תהליך ארוך והדרגתי. אבל הדבר החשוב שעדיין לא ראינו הוא שממשלת לבנון וכוחות הביטחון הלבנונים ינקטו בצעדים ממשיים כדי לפרק את חיזבאללה מנשקה. כך מסביר לנו יועץ מזכיר המדינה האמריקני בממשל טראמפ הקודם, דיוויד שנקר. לסיום שאלנו אותו אם מסע ומתן עם לבנון בכלל אפשרי כשחיזבאללה לא חלק ממנו. הוא טוען כי נציגי חיזבאללה לא צריכים להשתתף בחדר הדיונים, וממשלת לבנון תהיה חייבת לספוג מחירים כדי שהשיחות תובלנה להישגים.
15: Hezbollah doesn't have to be in the room. They've stated their position clearly. They don't want direct negotiations. This is something that if the Lebanese government is willing to do difficult things, and that's a big if, then it can be discussed what reciprocal steps Israel might take. But I think all these have to be conditioned on accomplishments. And this is a tough part here. I think we have to get to a situation where the Lebanese, for the first time ever, take and implement difficult decisions that are necessarily where they're going to have to absorb some risk.
2: חיזבאללה לא חייבת להיות בחדר. התנועה הצהירה על עמדתה בבירור. היא לא רוצה מסע ומתן ישיר עם ישראל. לכן הישג יגיע רק אם, וזה אם גדול, ממשלת לבנון תעשה צעדים מרחיקי לכת. רק אז ניתן לדון בתמורה הישראלית. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו הלבנונים בפעם הראשונה אי פעם מקבלים ומיישמים החלטות קשות שבהן, אתם יודעים, בהכרח הם יצטרכו לספוג גם סיכון מסוים. זה היה הרעיון שלנו עם דיוויד שנקר, יועץ מזכיר המדינה האמריקני לשעבר בממשל טראמפ הקודם. הפוליטיקה הבריטית ידעה לא מעט תהפוכות השנה, אחת הבולטות שבהן היא ההתחזקות הדרמטית של מפלגת רפורם UK, אחריה עקבנו בעדיקות כאן ביומן, בבחירות המקומיות האחרונות על חשבון הלייבור, מפלגת השלטון. מספר המושבים הגדול בו זכתה, הביא איתו גם נבחרי ציבור חדשים, שמודים בעצמם שהם לא באמת מבינים איך המערכת עובדת. ברובע קירקליס שבצפון אנגליה, דיון שגרתי במועצה המקומית הפך מהר מאוד למביך במיוחד. כתבנו איתי אוהל גלילי, מה קרה לחברי הפרלמנט החדשים?
16: שלום טל, אז קודם כל תגיד, לפני שהתחלת לשדר, אתה ידעת מה זה אולפן או מיקרופון או אפילו רדיו, נכון?
2: כן, לפחות באופן תיאורטי.
16: אז בבריטניה זה כנראה לא כל כך ברור שצריך להתכונן לקראת תפקיד חדש, אפילו אם היית צריך לשכנע אנשים שאתה מתאים לו במשך שנים. שרה ווד ורוברט בטלר, חברי מועצה חדשים מטעם מפלגת רפורם ברוב הקירקליז בצפון אנגליה, לא התביישו להשתמש בבורותם כתירוץ.
17: I don't understand the constitution. I don't understand what standing orders are. There is a possibility that we might vote for something that we don't understand at the moment.
18: Our ignorance as new councillors, I do not believe this is in any way democratic because we are being maneuvered with a game play that we don't know the rules.
16: אני לא מבינה את החוקה ואת התקנון. ייתכן שנצביע בעד משהו שאנחנו לא מכירים בשלב זה, אמרה ווד, המובילה את סיעת רפורם UK במועצה המקומית, לאחר שהצביע נגד חוק שמפלגתה בכלל הייתה אמורה לתמוך בו בישיבת המועצה, ובטלר גיבה. אנחנו בורים כי אנחנו חדשים בתפקיד וזה לא דמוקרטי, כי מתמרנים אותנו במשחק שאנחנו אפילו לא מכירים את החוקים שלו. חברי המועצה האחרים לא האמינו למה שהם שמעו, ומיד התרעמו על חוסר הידע הבסיסי של חברי המועצה לאחר כחודש בתפקיד.
19: You have to prioritize educating yourself on how to be the best councillor and representative for your area. That's on you.
16: אתם חייבים ללמד את עצמכם איך להיות חברי מועצה טובים המייצגים בכבוד את מצביעיהם. זו אחריותכם, כעסה חברת המועצה העצמאית תניש אברמואל, ורוב הנוכחים בישיבה תמכו בה. כשהתפרסמו התיעודים, תגובת הציבור הבריטי לא איחרה לבוא.
20: This is insane. At the end of the day, it's bombs on seats so that Nigel Farage can say, look, we're winning.
21: That's what happens when you elect Nigel Farage fans.
16: זה משוגע. בסופו של דבר הם משמשים רק ישבנים על המושבים כדי שנייג'ל פארג' יוכל להגיד שהם מנצחים, ביקר מקס, וג'יימס יתלונן. זה מה שקורה כשאתה מצביע למעריצים של נייג'ל פארג'. לאחר תקרית הישיבה התפזרה, כי לא ניתן היה להבטיח רוב באף אחת מן ההצבעות. לאור התמיכה הציבורית הנוכחית במפלגת רפורם UK, אם ממשל סטארמר ייפול ואפילו אם יקיין את כהונתו המלאה, היא תהיה כנראה מפלגת השלטון הבאה. יכול להיות שנאלץ לצפות בשריג תחבורה או חינוך מפשלים, ומתרצים זאת בכך שלא ידעו מה הם כבישים ובתי ספר.
2: איתי, תודה. איזה אייטם. אוקיי, משינויים דרמטיים בשוק התעסוקה ועד יצירת תוכן שמעוות לנו את תפיסת התודעה על המציאות, הבינה המלאכותית מביאה עימה שלל ביקורות והתנגדות שעלתה השבוע שלב, כשהאפיפיור הזהיר בבוטות נגד הטכנולוגיה המתקדמת. כתבתנו שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם העדכונים הפחות חיוביים על התפתחות הבינה המלאכותית. שלום לך.
22: שלום טל. כן, כשהדמות הכי חשובה בעולם הנצרות הקתולי מחליטה להתבטא כל כך בחריפות נגד הטכנולוגיה שמשנה את העולם, תכל לדעת שאנחנו אולי הולכים למקום לא כל כך טוב. האפיפיור אמר שהוא נחשף לכך שהבינה המלאכותית עשויה להפלות, לשנות משמעותית את שוק התעסוקה וגם את הצורה בה מתנהלות מלחמות.
23: Artificial intelligence already touches many areas of our lives. It is also dramatically changing how war is waged. Autonomous weapons systems practically beyond any human reach to govern them effectively. Artificial intelligence needs to be disarmed.
22: בינה מלאכותית כבר נוגעת בתחומים רבים בחיינו, היא גם משנה באופן דרמטי את האופן בו מתנהלת המלחמה. ישנן מערכות נשק אוטונומיות שבני אדם כמעט לא מצליחים לשלוט בהן ביעילות. צריך לנטרל את הבינה המלאכותית, הצהיר האפיפיור, וגם הוסיף שהכנסייה הקתולית רוצה לעבוד במפתחי בינה מלאכותית כדי להציל את המצב. מה דעתך טל? הדת הנוצרית היא מה שימנע מהבינה המלאכותית לצאת מכלל שליטה?
2: אני חושב שזה אבוד. למה, הבינה המלאכותית גרמה לדת הנוצרית לצאת מכלל שליטה? לא, היא לא הייתה שם כדי לעשות את זה, נכון? גם עכשיו זה לא יעבוד.
22: זה היגיון מעניין, אבל במקביל לעזרות האלה מהוותיקן, גם ברשתות ישנה תנועה בשם QGPT, עזבו את GPT, שמפגינה נגד OpenAI, החברה שבבעלותה ChatGPT. בואו נשמע את הסיבות שלהם למאבק.
24: An OpenAI contractor hired workers in Kenya to spend all day watching the worst content on the internet, including violence and sexual abuse. To teach the AI to filter it out. To make safe AI, they underpaid and traumatized thousands of human workers. Trump's biggest donor is OpenAI's president. They're lobbying to get legal immunity if ChatGPT kills people. This company doesn't deserve your business.
22: קבלן של OpenAI שכר עובדים בקניה כדי שיבלו ימים שלמים בצפייה בתכנים הגרועים ביותר ברשת, כולל אלימות והתעללות מינית, במטרה ללמד את הבינה המלאכותית לסנן אותם, כך לפי תחקיר של מגזין טיימס. כדי לייצר AI בטוח, הם שילמו שכר זעום וגרמו לטראומה לאלפי עובדים אנושיים. התורם הגדול ביותר של טראמפ הוא נשיא OpenAI. הם מפעילים לחץ פוליטי כדי לקבל חסינות משפטית במקרה שChatGPT יהרוג אנשים. לחברה הזו לא מגיע את הכסף שלכם, סיכמו בתנועת QGPT. אז טל, אתה תמשיך להשתמש בבינה המלאכותית למרות האזהרות, או שתתחיל להיזהר ואפילו להחרים אותה?
2: אקזמט. ChatGPT אני מחרים מסיבות אחרות, אבל זה לא, בטח לא סיבות אידיאולוגיות כאלה. סתם פשוט כי הוא פחות טוב מהמתחרים.
22: איי.
2: אבל זה רק סימפטום. תודה רבה, שקט, תודה. יותר מהר, יותר חזק ויותר מדויק, או שאולי בעצם לא. השבוע התקיימו בלס וגאס המשחקים המשופרים, או איך שכולם קינו אותם, אולימפיאדת הסמים. מארגני התחרות קראו לספורטאים הטובים בעולם להגיע להתחרות ללא גבולות, כלומר, תחת השפעת ממריצים. המטרה לבחון את קצה גבול היכולת האנושית, כשנותנים לה פוש קטן. הקולות בכתבה של יעל שרת.
16: ספורטאים
22: ספורטאים מייצגים בדרך כלל סמל של עבודה קשה, התמדה ונחישות, ללא קיצורי דרך. אך אין ספק שתחת הלחץ והתחרותיות, יש את אלה שמנסים למצוא פתרונות קסם, משפרי ביצועים, שכמובן אסורים בתחרויות הרשמיות. אך השבוע, ה-Enhanced Games או אולימפיאדת הסמים, נתנו בית לאלו הבוחרים להתחרות תחת השפעת ממריצים.
0: So everybody came here to do their own responsibility to showcase their talent to the world.
1: It's been 8 years since my last swimming race and it was almost a surreal feeling to stand on the box again.
22: כולם באו לכאן להראות את הכישרון והפוטנציאל שלהם לעולם, אמר פרד קרלי, אצן אמריקני שניצח במקצה 100 מטר, ללא שימוש בסמים לדבריו. עברו 8 שנים מאז תחרות השחייה האחרונה שלי, וזו הייתה כמעט תחושה סוריאליסטית לעמוד שוב על המסלול, סיפר ג'יימס מגנוסן, שחיין אוסטרלי. אז כן, חוץ מלתת במה לספורטאים שכבר עברו את השיא שלהם, ומצליחים להתקרב אליו בעזרת משפרי הביצועים, מארגני התחרות, בהם דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא האמריקני, טוענים כי התחרות נולדה כדי לבחון את קצה גבול היכולת האנושית.
3: Well, I think the main reason is that, you know, we're interested in athletes pursuing their human potential and their limits and doing it in a medically rigorous fashion.
22: ובכן, אני חושב שהסיבה העיקרית למשחקים היא שאנחנו מעוניינים בספורטאים שימצאו את הפוטנציאל האנושי שלהם ואת הגבולות שלהם ויעשו זאת בצורה קפדנית מבחינה רפואית. אמר ריק אדמס, קצין הספורט הראשי של האירוע. עשרות אתלטים, שחיינים ומרימי משקולות התחרו השבוע תוך שימוש בחומרים כמו הורמון גדילה או ממריצים שונים, במטרה לשבור שיאי עולם ולהרוויח סכומי כסף עצומים. למי שישבור שיא עולמי חדש, שיא שכמובן לא ייחשב רשמי, מובטח פרס של $1,000,000 ו-$250,000. למרות חוסר הגבולות בתחרות, נשבר שיא עולמי אחד בלבד. במסחה ל-50 מטר חופשי לגברים, השחיין היווני קריסטיאן גקולומייב קבע זמן שיא של 20 שניות ו-81 עשיריות השנייה, ושבר את שיא העולם הלא משופר ב-8 עשיריות השנייה בלבד. בעולם הספורט המקצועי כמובן מבקרים את קיום התחרות. ניק, שחיין תחרותי הולנדי, מפחד שיהיה ניתן לקנות ניצחונות.
4: I'm just really scared that something like this would almost poison the idea of sport, where all of a sudden it's the science experiment that you can win by spending the most money.
22: אני פשוט ממש מפחד שמשהו כזה כמעט ירעיל את הרעיון של ספורט, שפתאום זה ניסוי מדעי שאתה יכול לנצח בו על ידי הוצאת הכי הרבה כסף. מארגני המשחקים יצרו אולי את האפקט ההפוך משתכננו, כשהראו שברוב המקצים, הספורטאים הטובים בעולם מצליחים להגיע לתוצאות טובות יותר ללא משפרי הביצועים.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינצל כמעט כל הזדמנות לחתום את השם שלו על כל דבר שמתאפשר, ממסמכים בבית הלבן, בחתימת הענק המפורסמת שלו, מטבעות ועד סיום מלחמות שלא בטוח שבאמת הוכרעו, אבל חתימה כבר יש. אבל כמה יחמיא לנשיא האמריקני לדעת שלא רק בניינים וחיקרות נקראים על שמו, אלא גם בהמות ותולעים ופרפרים, והרשימה עוד ארוכה. כתבתנו כליל מור, את עם הדונלד טראמפים של ממלכת החיות. שלום.
5: שלום טל, אנחנו יודעים כבר כמה באמת טראמפ אוהב שקוראים לדברים על שמו, בין אם מדובר באולם נשפים או אפילו פרצופו על שטרות או על דרכונים, היו לו כל מיני שיגועים כאלה. אם יש הזדמנות, כנראה שהוא ינצל אותה. אבל כמו שאנחנו אוהבים לשאול ביומן החוץ של גלי צהל, איפה עובר הגבול? אני חושבת שאני יכולה לנחש.
25: He's 4 years old, he weighs 700 kilos, and he's named after the US president. Donald Trump, the buffalo.
5: תגידו שלום, לבופלו הלבקן, בעל רעמת השיער הבלונדיני, בערך, דונלד טראמפ. הוא זכה בשם, כיוון שהוא באמת דומה מאוד לנשיא האמריקני, כמו שבטח ניחשת. דונלד טראמפ הבופלו, דומה לדונלד טראמפ הנשיא, שדומה, בדומה, סליחה, לדונלד טראמפ הנשיא, הפך מהר מאוד לסנסציית רשת. אז איך קרה שבופלו אחד קטן מבן גלדש הפך לכזה כוכב? הבעלים של טראמפ הבאמה, זיה עודין מרידה, הסביר.
26: דונלד טראמפ, נא, אתה עושה אמר מוישר פוטיקינה, עוד צ'ול גולר קרונה, אמר שוטו ביי,
6: এই প্রতীকী নামটাও কি দিছে আদর করে আপনারা জানেন যে কুরবানি ঈদের সময় আমরা পশুকে আদর করে অনেকে অনেক নামে
5: ডাকি আসলে এনিক לבופালো এটা שם ডোনাল্ড טראম্প בעיקר בגלל צבע השיער הלא שגרתי שלו בחג הקורבן זה מנהג להעניק שמות לחיות שמועדות לשחיטה כך אמר אתה שמעת נכון בלב כבד אני נאלצת לבשר שדונלד טראמפ וואו שדונלד טראמפ היה אמור להישחט כקורבן במסגרת חג הקורבן זאת למרות מחאה שהתעוררה ברשת אבל רגע חכה יש לי חדשות טובות המחאה הצליחה דונלד טראמפ לא נשחט בסוף ואתה דיברת על תולעים אתה דיברת על פרפרים אז הנה הבונוס הנחמד שלנו דרמופיס דונלד טראמפי שמעת על חיה כזאת?
2: זה נשמע מבטיח,
5: תני לי... זה פרפר קטן שנקרא על שם טראמפ,
2: כי?
5: ואתה... אז הפרפר נקרא על שם טראמפ כאיזשהו אות לכבוד, אבל יש תולעת שנקראה על שם טראמפ גם היא, והיא נקראה על שמו כאיזשהו מחאה, איזושהי מחאה נגד מדיניות המדיניות המאוד לא ירוקה של טראמפ.
2: נשמע לי הגיוני האמת.
5: לגמרי.
2: אוקיי, אני רוצה להמשיך לעקוב אחרי חייו של הבופלו, דונלד טראמפ
5: הבאמה. כן, שתודה לאלם עכשיו חיים ארוכים.
2: שלא נשחט.
5: כן, שלא נשחט.
2: כליל, תודה.
5: תודה.
2: וואו.
7: בומברדירו קרוקודיל.
8: Nothing beats it.
7: מה הולך פה?
8: חדשות מהרשת עם כליל מור ושקט ויקינסקי.
2: אנחנו עם הפינה השבועית שלנו חדשות מהרשת. היום נלמד על הסלנג החדש של הצעירים שאולי שופך קצת אור על תרבות דור הזד והכמרים החתיכים שהם בעצם לא כמרים אלא רק חתיכים. אפלה ופלה. שקד ויקינסקי וכליל מור, אתן עם כל העדכונים. שלום, מי מתחילה?
22: כן, אני אתחיל. אז תראה, טל, מונח חדש הגיח לחיינו, או לפחות לחיי מי מאיתנו, שמבלים שעות ארוכות בטיק טוק. מקסינג, או בעברית למרב, לעשות את המרב, משמש כסיפה לכל מילה בשפה האנגלית, מלוקס מקסינג, לראות הכי טוב שאפשר, ועד סליפ מקסינג, שכולנו נשמח לבצע ולישון כמה שיותר. הסלנג החדש שמייצג את השיגעון החדש של דור הזד, לעשות כמה שיותר, הכי מהר והכי קל. סקרנו את התופעה בכתבה הזו. צעירים חופשיים, רגועים ונינוחים אולי היה באופנה לפני 20 שנה. אבל היום, בחסות הצריכה האינסופית של תוכן ברשתות, נדמה שדור הזד רוצים שכל דבר תהיה כמה שיותר. או בשפתם, מקסינג.
9: I am a female looks maxer and I am proud.
10: Guys, it's not that hard. 2026 we are cognitive function maxing we are cortisol mining
12: if you are a young individual under the age of 26 you absolutely have to be homeless maxing when your boys call you up and say yo we're booking a trip to Europe you need to take them up on
26: this, this is protein maxing and it's a lot easier than you think
27: step 1 is getting a steak roll
22: לצעירים ברשתות כל דבר צריך לקחת לקיצון אם זה יום טיפוח אז לקחת אותו לקיצון ולבצע לוקס מקסינג אם זה טיול ארוך בחול הומלס מקסינג להתחבר לחסרות הבית בצורה המרבית ביותר ואם זה לצרוך יותר חלבון גם שם לא בוחלים באמצעים לפרוטיין מקסינג והעצות האלה לאורח חיים מתפשות גם לעולם הקריירה
28: These are the only maxings you should be doing in 2026 to level up your life. Let's go. The first and most important one, you need to be create maxing more than you are consume maxing. Boom, number 2, output maxing. Do so much work that it would be unreasonable for you not to succeed.
22: אתה צריך ליצור מקסינג יותר משאתה צורך מקסינג, אתה צריך לעשות תוצר מקסינג, לעבוד כל כך הרבה שלא תוכל שלא להצליח. טוען המשפיען ג'ט פרנזן. אם לקחת כל דבר בחיים לקיצון, לא נשמעת לכם כמו הגישה הכי בריאה לחיים, ייתכן ואתם צודקים.
29: It's so common for people who are unhappy to then maximize the number of exciting things that they have going on externally. This helps them avoid having to look internally as to why they're unhappy. It helps them avoid whatever it is about their day-to-day life that's upsetting and unfulfilling to them and what it would take for it to be changed.
22: זה מאוד נפוץ שאנשים שאינם שמחים מנסים למרב את הדברים המרגשים. זה עוזר להם להימנע מלבחון את עצמם ולבדוק למה הם לא שמחים, מה בחיים לא מספק אותם. מדגישה אוליביה צ'ו. ואכן, העיקרון הזה לא חדש, אבל ייתכן שהסלנג החדש והתרבות שהולידה אותו מדגישה את קצב החיים המהיר שצעירים, ובעיקר גברים, מרגישים שהם חייבים לעמוד בו כדי להצליח.
2: אוקיי, סיפור מעניין, בואו נשמע עוד משהו מעניין לא פחות.
5: זה לא רק מעניין לא פחות, זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, פה בדסק החוץ של גלי צהל. גילוי נאות, לנו יש לוח שנה כזה, תלוי ממש במשרד שלנו, תקופה מאוד מאוד ארוכה, אז בואו נתחיל רגע מההתחלה.
2: בבקשה.
5: אני מגיעה עוד פעם, עם חדשות קשות מאוד. לפני שאספר לך מהן, בוא נתחיל עם קצת רקע. רומא, אחת מהערים המתוירות בעולם, ולא באמת צריך סיבה לרצות לבקר ברומא, אבל יש פריט אחד שבהחלט מעודד את הגעת התיירים.
11: Did you know that when you are in Rome, the greatest souvenir that you can buy is a hot priest calendar?
13: We're at the Vatican and I found my favorite thing. Sexy thirst trap priest calendar.
5: האם ידעתם שאם הגעתכם לרומא המזכרת הנפלאה ביותר שאתם יכולים לקנות לעצמכם היא לוח שנה של כמרים חתיכים? אתה ידעת את זה?
2: אני ידעתי את זה רק כי אני יודע שאתן אובססיביות לזה כבר שנתיים.
5: אוקיי, עשית ספוילר, אבל נמשיך לתרגום הבא. וזו דעה מבוססת מאוד, כי זאת מדריכת ציורים ברומא אמרה, אבל לא רק היא חושבת ככה, גם תיירים מסכימים. אנחנו בוותיקן ומצאתי את הדבר האהוב עליי, לוח שנה של כמרים חתיכים. קצת צנזרתי את התיאורים, ואותו לוח שנה שכמובן לרוב נקנה כבדיחה או משהו כזה, מצא את דרכו גם אלינו לדסק. הוא תלוי אצלנו בדסק בערך כבר שנה וחצי, בגלל זה חדשות שהן די קשות. והנה החדשות. תמונתו של ג'יובאני גליציה מתנוססת על עמוד השער של לוח השנה של הכמרים החתיכים כבר 23 מהדורות.
2: וואו.
5: השבוע, ג'יובאני חשף שלא רק שהוא בכלל לא כומר למעשה, הוא בכלל לא אדם דתי במיוחד. כמובן, שברון לב לרבים מסביב לעולם.
2: תביא לי רגע את התמונה של ג'יובאני.
5: כן, הוא ממש יושב איתנו באולפן.
2: פיזית בשולחן הזה רגע.
5: ג'יובאני, כן. הוא כן איטלקי לפחות.
2: שנייה, אני אתאר את ג'יובאני. ג'יובאני בחור לפני 20 שנה התמונה הזאת, את אומרת?
5: 23 מהדורות. הוא נראה די אותו דבר.
2: אז היה לו שיער, הוא היה מגולח.
5: גם היום יש לו שיער.
2: באמת?
5: כן.
2: יפה.
5: כן, יש אנשים עם גנים טובים.
2: אז הוא באמת עם בגדים של כומר והוא מאוד...
5: כן, נכון. אבל זה לא הסוף, אוקיי? מתוך 12 כמרים שמופיעים בלוח השנה, רק שליש מהם כמרים אמיתיים. כלומר, רק 4 הם באמת כמרים. עכשיו, זה כל זה נחשף באיזשהו תחקיר של סוכנות הידיעות AP. עכשיו, השאלה הטבעית היא, מה לוותיקן היה לומר להגנתו? אז טרם הגיעה התשובה מהוותיקן, כנראה שהאפיפיור עסוק בלהצטרף לטרנד ה-6-7 של הילדים של היום, שאני מניחה שכבר ראית והערכת, ואנחנו כנראה נמשיך לתלות את לוח השנה אצלנו.
2: יעל, קשה לך עם הבשורות?
22: נורא קשה לי עם הבשורה, אחרי שכליל קנתה את זה בפעם הראשונה לדסק, אמרתי, אני גם חייבת, אני טסתי לרומא בדיוק שנה אחריה. ואז המסורת המשיכה, ועכשיו קצת קשה לי להגיד שגם שקט המשיך אותה עוד שנה, כי זה שקר.
5: זה קשה להסתכל לג'יובאני בעיניים.
14: אבל קשה ממש להסתכל עליו.
2: כן, חמוד.
5: כן, טוב.
2: טוב, ג'יובאני, אהבנו אותך. אנחנו לא נקנה אותך בשנה הבאה לדסק. טוב, נסגור עם שיר שימשיך את הקו הזה של חדשות מהרשת עוד קצת. אנחנו מציינים היום 10 שנים למותו של הרמבה. כן, אנחנו מציינים היום 10 שנים למותו, הוא נורא למוות, באמת סרטון... קשה לי צפייה, בוא נשמע את השיר ברקע. תינוק הזדחל לכלוב שלו, במותו הוא הפך לתופעת רשת שמיליונים מעריצים עד היום, אחד המימים הראשונים בהיסטוריה של האינטרנט לפני 10 שנים, כמובן מדובר בגורילה. הבית הלבן ספד לו בשעות הלילה היום וכתב, 10 שנים מאז הרגע בו העולם הפסיק לגלול וביחד התאבל על משהו גדול ממנו. הרמבה, תודה לך על הכל.

אז זה הרגע שלנו שאנחנו מקדישים אותו להרמבה, הגורילה שהתחילה את כל היסטוריית הממים ברשת לפני 10 שנים, למי שזוכר, גם מקדישים לו עכשיו את השיר של הגורילאז, את קלינט איסטווד, וברקע הזה אנחנו גם ניפרד מכם לשבוע הזה. קצת צחקנו היום הרבה מעבר לרגיל, אבל אני מקווה שעברנו לכם את הזמן הזה בטוב. העורכת שלנו היא יעל שרת, הפיקו איילה אייט, יובל טל ואדווה בייזר, לצידם נוגה רותם, סליחה, על הביצוע הטכני, אליאן הרולד, כתב דסק החוץ שלנו, כליל מור, שקד ויקינסקי, אביתר קיגלר ואיתי אוהל גלילי, בפיקוח תומר גולן, עורך הדיגיטל, נועה אורי, עורכת הדיגיטל, מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, אני טל שנהב, נשתמע כאן בשבוע הבא.

0: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברת
2: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: סגן אלוף מילואים ד' שלום לך.
8: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום יוגש נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו להגיש כתב אישום בגין שתי עבירות של מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו כי החלטת הפרקליטות שגויה ומנותקת מחומר הראיות שמרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.
0: במקביל, אלי פלדשטיין, הנאשם גם הוא בפרשת הבילד, זומן להשלמות חקירה בנוגע לפרשת קטאר גייט במשרדי להב 433. משבר חוק הגיוס. ראש הממשלה נתניהו אמר לפני זמן קצר, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. עוד אמר נתניהו בשיחה עם לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית בבסיס טבץ, חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אין סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק. הפוך, כך נתניהו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר יש להחזיר לאיראן את כל נכסיה שהוקפאו על ידי ארצות הברית ללא תנאי. זו זכותה החוקית של האומה האיראנית. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ הקודם, אמר לטל שנהב בגלי צהל, השיחות הנוכחיות לא יובילו לכלום.
2: I don't think you ever get stability and peace in the Middle East until the regime in Tehran is gone. I honestly don't think there is a satisfactory answer to these negotiations, and we'll see then whether Trump is willing to resume the attacks on Iran.
0: אני לא חושב שתקבל לעולם יציבות ושלום במזרח התיכון עד שמשטר הטרור ייעלם. אני בכנות לא חושב שנגיע לתוצאות מספקות במסע ומתן הזה. אנחנו נראה עם טראמפ יחזור לתקוף באיראן. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הודיע להנהלת בית החולים לגליל בנהריה כי היא צפויה למגבלות תקציביות וכלכליות לאחר שסיימה את השנה החולפת עם גרעון תקציבי. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
3: בית החולים הממוקם בתוך קו העימות שהיה במתחמים תת-קרקעיים במשך שנה וחצי בעקבות המלחמה וסיים את שנת 2025 עם גירעון תקציבי של 68 מיליון שקלים. מהמרכז הרפואי לגליל נמסר כי הם קיבלו בתדהמה את מכתבו של מנכ״ל משרד הבריאות והוסיפו שעיתוי שליחתו של המכתב הוא סימן מדאיג באשר להבנת המורכבות והמשימה שמוטלת עליהם בימים אלו.
0: המשבר בהייטק. חברת וויקס הישראלית הודיעה כי תפטר כ-20% מעובדיה. כך עדכן מנכ"ל החברה, אבישי אברהמי. כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי מוסיפה כי בהודעתו לעובדים כתב אברהמי כי הסיבות לפיטורין הן עליית שער השקל מול שער הדולר והפיתוחים בתחום הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: אחת וכמעט חמש דקות בגלת, שלום לכם. אתם על עושים ספורט, אורי אוזן ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים, ואנחנו חותמים עונה קדושה בכדורגל שלנו. יש הרבה הפתעות בהמשך. אופיר מרציאנו, השוער של הפועל באר שבע, יהיה איתנו מיד אחרי הכי קרוב שיש לדאבל. כן, הרבה זמן לא קבוצה שלנו כמעט שני דאבלים רצוף, כשאתה חושב על זה ככה במבט לאחור, על השתי עונות האחרונות של הפועל באר שבע. אז אנחנו נהיה איתו עוד מעט. ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגות, שהוא מאדריכלי בעצם סיום העונה המוצלח.
1: מאוד.
0: לא
1: מאוד.
0: היה חסר הרבה כדי שהעונה הזאת תדפק כמו שקרה בכדורסל בשנה שעברה ולא תהיה אלופה, או דברים כאלה שבאמת רעים מאוד לענף. אנחנו עם משקיע חדש במכבי תל אביב בכדורסל, קוראים לו אריק שטילמן, למי שמעולם ההייטק פינטק מכיר אותו כמנכ״ל רפיד, הוא נכנס כמשקיע, יהיה איתנו גם כן בהמשך. נברך את הפועל רמת גן בכדורגל על חזרתה לליגת העל אחרי 13 שנים, אבי יחיאל, מהבעלים החדשים בעצם של הפועל רמת גן, יהיה איתנו, וגם נתכונן לגמר ליגת האלופות עם מירי נבו. המשחק אגב, רק עכשיו קלטתי שהוא מוקדם מאוד.
1: נכון, שבע בערב.
0: שבע בערב, כל מי שחשב עשר וזה, הנה אפילו החבר'ה שלנו שעובדים פה.
1: אני חושב שזה עדיף.
0: לא יודעים שגמר ליגת האלופות בשבע, הנה.
1: הם לא ידעו?
0: כן, לא ידעו.
1: הנה, עכשיו אתם יודעים.
0: ועוד כמה וכמה עניינים אם יהיה לנו זמן. עכשיו נפתח ברשותך עם החגיגות בהפועל באר שבע. זה היה במקום וראית, אתה יודע, יש רגעים שאתה קולט את הצמה ואת הרעב, וכמה שזה נבנה בעונה שעברה. כל אליפות היא מיוחדת, כי באר שבע בסוף היא מעצמה, אבל היא כאילו בצל של מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: אתה יודע מה, הזכירה לי האליפות הזאת במובנים מסוימים? את האליפות אחרי עונת הקיזוז. שמכבי חיפה הרגישה...
0: אהבתי מאוד.
1: שזה היה שלב הנלקח, והיא הצליחה לעשות רדמפשן.
0: אהבתי מאוד את ההשוואה, ועכשיו אני רוצה להשמיע לך כמה קולות מהאירוע המפואר שבאר שבע ארגנה אתמול לחגוג אליפות. אז זה הקולות שנביא כאן, ניב אליאסי, אופיר דוד זאדה, ואור בלוריאן, שעובר לארצות הברית ונפרד מהמועדון. הנה.
2: לא הסתרתי את זה שאני רוצה להישאר עד סוף עונה ולקחת אליפות, וזה באמת היה חלום שלי ואני שמח שהגשמתי אותו. האמנתי שנוכל לקחת את הדאבל, לצערי זה לא קרה, אבל לא הפסקנו להאמין לשנייה.
3: המטרה הכי גדולה שלנו כרגע, קודם כל זה ליגת אלופות, וזה בוא נגיד יתרון של להיות אלוף, אתה מחכה למפעל הכי גדול בעולם, ואנחנו רוצים לעשות את המסע הזה, מסע קסום. עכשיו אנחנו צריכים לנות מהאליפות וליהנות מהרגעים האלה, אנחנו נחזור לעונה הבאה ונחושים מאוד, עם מוטיבציה ענקית, כי אנחנו יודעים שגם שנתיים לא היה.
4: עונה באמת קשה, עם מלחמה באמצע, עם פגרה, עם המון שינויים, אבל ברוך השם, בסוף סיימנו עם אליפות ואנחנו מאושרים וחוגגים היום.
0: אליאסי, דוד זאדה, בלוריאן, ואנחנו עכשיו שמחים לארח כאן את שוער האלופה, אופיר מרציאנו, שלום.
5: אהלן חבר'ה, מה קורה?
0: בסדר גמור, אנחנו שומעים שאתה בנסיעה, איפה אנחנו תופסים אותך?
5: אני עכשיו בדרך לשדה בדיוק, לטיסה ספונטנית עם אשתי.
0: לאן?
5: נראה,
1: אופיר, את מה, קודם כל אתה גאון, ירושלים ואשתכת אותך איתן.
0: אני, בגלל שאני בן אדם קצת מקובע ולא ספונטני במיוחד, אני תמיד קינאתי באנשים שמגיעים לשדה ואומרים את זה אני רוצה, כאילו זה בסופר עכשיו עם השוקולד.
1: וזה עם שלושה ילדים, זה לא לבד.
0: אתה נוסע עם כולם?
5: לא, אל תגזים,
0: אוקיי.
5: לא, אבל יש לנו את ההזדמנות, סיימנו את העונה, חייבים לחגוג את זה.
0: רגע, נטיית הלב זה בטח משהו קרוב, לא?
5: חייב להיות משהו קרוב, זה סופש קצר.
0: קפריסין, יוון, יפה מאוד.
1: רק שתדע שאחרי עומס המשחקים שהם חוו, וכל העומס הנפשי, אני מניח שאופיר חווה עם סיום עונה המדהים של באר שבע, זה משהו שהוא מתבקש. תסכים איתי.
0: מגיע לך.
1: אתה חייב את השקט קצת.
5: לגמרי, לגמרי, באמת זה היה, אתה צודק, כי באמת כל שלושה ימים היינו במשחק גורלי, בעיקר בשלושה שבועות האחרונים, ובאמת אתה צריך להיות חזק מאוד בראש כדי להתאושש ממשחק, ותוך כדי כבר להתחיל לחשוב על המשחק הבא ולהתכונן אליו.
1: זהו, אופיר.
5: אני מאוד אוהב את זה, אבל אתה יודע, זה באמת גוזם ממך הרבה הרבה כוח.
1: זהו, אז תספר, כי אנשים לא מבינים, זה נראה להם... אתה יודע, הם לא היו בתוך המערכת, היה את ההפסקה הכפויה הזאת,
0: המלחמה
1: עם איראן, ואז חזרנו, אתה בעצם קיבלת את עפודת השואה הראשון אחרי המשחק, ההפסד בבלומפילד למכבי תל אביב, איך היה באמת לעבור, זה לא מ-0 ל-100, זה מ-0 ל-250, שכל משחק הוא גורלי, כמה זה קשה, אתה כשוער, שזה התפקיד אולי הכי מורכב בכדורגל,
0: ולא ילד, שוער עם קילומטראז',
1: והקבוצה, כל שלושה ימים משחק, וכל משחק, אתה יודע שאם דברים לא מסתדרים, הלכה אליפות שוב.
5: אז ככה, אתה יודע, כשחזרנו מהמלחמה ופרסמו את הלוח משחקים וראינו את העומס, אז כולם, אתה יודע, זה תפס אותנו בשוק. אבל אני אמרתי להם, אמרתי להם שאני זוכר את התקופות שלי בחול, שזה היה התקופות הכי כיפיות של ה... זה גם נשאל בסקוטלנד, בנובמבר, דצמבר, יש לה 8 משחקי ליגה.
0: ששיחקת בייברניאן, שהיית שוער של בייברניאן.
5: בהולנד גם, כשהיינו במפעלים אירופיים, אז באמת כל 3 ימים יש לך משחק, וזה... אני הכי אהבתי את זה בתור אחד ששיחק, וברגע שאתה משחק, אז אתה... האימונים הם מן הסתם אימונים קלים, ואתה כבר במוד של משחק, ככה שמבחינתי זה האידיאלי לשחקן כדורגל. עוד פעם, מבחינה פיזיולוגית זה מאוד קשה, אתה צריך לדעת להושש את הגוף כמו שצריך, לנוח, לאכול נכון, אבל אני מאוד מאוד אוהב את התקופות האלו, ואני שמח שגם... הייתי חלק משמעותי בקבוצה בתקופה הזאת.
0: אופיר, כל מי שמכיר אותך יודע שאתה שוער מקצוען. אני רוצה להיכנס רגע לעפודתך, בסדר? רגע לפני המשחק נגד הפועל תל אביב בשניים במאי, כשאתה מבין שאתה עומד להחליף את אליאסי ולהיות שוער ראשון. עד לשלב הזה, חשבת שתשחק העונה? כאילו משהו בראש שלך אמר, אוקיי, אם אני אהיה טוב באימונים... שוער זה לא כמו שחקן שדה, אין לך הרבה סיכוי להשפיע על דעה של מאמן.
5: כן, תראה, אני עובד שנתיים עם רן, אני יודע שהוא מאוד מאוד מעריך אותי, אני יודע שהוא מחזיק ממני, הוא גם מחזיק מניב, והוא תמיד אומר את זה שיש לו שני שוערים טובים, שהוא יכול בכל יום נתון לספור במישהו והוא ייתן לו את התוצרת.
0: אבל עזוב את הרציונל, אני מדבר על הרגש, אתה מתאמן, אתה חשבת בשבוע לפני זה שיש לך סיכוי לשחק העונה?
5: כן, חשבתי. חשבתי כי... כי אם אני לא אחשוב ככה, אז מה, אז איפה באמת אני, איך אני אוכל להניע את עצמי? אתה מבין? אתה חייב שתהיה לך תקווה בתור שחקן כדורגל. גם אם אתה לא משחק, אתה חייב שתהיה לך את התקווה הזאת שאתה כן תשחק. כי בסוף, זה מה שמניע אותך לדחוף את עצמך לקצה ולהיות במיין שלך שם. ואני שמח שצלחתי לייצר את זה, כי בסוף באמת, אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מגיע מוכן ולא הייתי, לא הייתי באמת עוזר לקבוצה... לקחת
1: האליפות הזו. כן, ועזרת מאוד. היה לך עונה בעצם שני סשנים כשוער ראשון. הראשון בספטמבר-אוקטובר, ואז אחרי ההפסד בקריית שמונה שוב אליאסי חזר, והשני במאני טיים של המאני טיים של העונה.
0: לב הפלייאוף כבר.
1: כן, שאתה יודע שכל, כמו שאמרתי קודם, כל טעות יכולה בעצם לעלות באליפות. מה ההבדלים? דבר ראשון ודבר שני, האם הסיום העונה הזה... בעצם אומר שאת העונה הבאה אתה מתחיל בסיטואציה אחרת לגמרי.
5: תראה, קודם כל אני בראש תמיד חושב שאני הכי טוב, אתה יודע, כמובן יש שוערים אדירים בישראל היום בליגה וכל אחד בבודו מונח, אבל אני בראש שלי תמיד חושב שאני הכי טוב. וכן, היה לי שני סשנים, שלושה אפילו השנה, אני חושב שבסטטיסטית שיחקתי 13 משחקים בליגה, 11 ניצחונות, ככה שזה טוב מאוד. הייתי שם בשביל הקבוצה שהיה צריך אותי, והתנהלתי כל העונה כשוער ראשון, באמת, כאילו לא סתם, אני לא אומר את זה כמנטרה או באמת, התנהלתי כשוער ראשון, גם בהתנהלות שלי בחדר הלבשה, גם באימונים, גם במשחקים ששיחקתי, ובאמת זה מה שהוביל אותי לבוא לפלייאוף הזה עם הרבה הרבה ביטחון ואמונה שאני באמת יכול להשפיע.
0: זה ישפיע גם על ההחלטה שלך, כי בעצם אתה מסיים חוזה, אני חושב שבאר שבע מתכוונת להציע לך להמשיך לעוד עונה, אבל לך תדע, אולי יש תוכניות להביא שוער בכיר נוסף. אתה תנצל את החופשה הזאת כדי לחשוב לאן פניך?
5: קודם כל אני אנצל את החופשה הזאת כדי לנוח. וכן, אתה יודע, הדברים, כדורגל, לא צריך להגיד לכם כמה כדורגל הוא דינמי ודברים יכולים להשתנות כל כך מהר, ובאמת בחודש הדברים כאילו השתנו, אתה יודע, בסוף אין מה לעשות, הכל זה אנחנו נמדדים לפי התוצאה, וכמובן שסיימתי את העונה בצורה מאוד טובה וגם זכינו באליפות, ככה ש אתה יודע, המניה שלי מן הסתם עלתה בעיני אחרים, ו אתה יודע, אני מאוד טוב לי בהפועל באר שבע, אני אוהב מאוד את המועדון, התחברתי לצוות, התחברתי לאנשים, המשפחה שלי טוב לה פה. אני מאמין שאנחנו נשב בימים הקרובים ונראה איך, מה יהיה הכי טוב לכל הצדדים.
1: אופיר, באיזשהו מקום, אתה יודע, הייתם ב... עם הפועל באר שבע בגמר הגביע, הגעתם כפייבוריטים, אתם הקבוצה הטובה ביותר בליגה, אבל קרה משהו בגמר הגביע. אתה היית מצוין, הצלת שער בטוח לדור פרץ, אבל זה היה אולי אחד המשחקים הפחות טובים שלכם. כמה קשה לקחת דאבל? כזה... אנחנו רואים שזה לא קורה כבר 12 שנים.
5: נכון, רן ציין את זה האמת לפני המשחק, שבאמת צריך להיות... אתה יודע, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, כי בסוף אתה... כמו שאמרתי, בשבועות האחרונים, באמת כל משחק הוא היה משחק על הכל. כאילו, משחק עונה, ואתה צריך לנצח, ואתה לפעמים גם רודף, רדפנו את ביתר כמה מחזורים עד שצריכנו לעלות עליהם בטבלה, וכל המשחק המנטלי הזה הוא מאוד מאוד מעייף. ופתאום אתה מגיע לגמר גביה, שזה אופרה שונה לגמרי, אתה משחק על משחק אחד על... ששתי הקבוצות באמת מתנגשות אחת בשנייה וכל אחד שם את הכל על המגרש. אני חושב שהתחלנו את המשחק די טוב, הגענו למספיק מצבים כדי באמת לגמור את המשחק.
0: היה כמעט קופי פייסט של הגול הראשון, אם זה נכנס לדעתי אתם מפרקים את מכבי, זה הטוויסט של הכדורגל.
5: בסוף כדורגל יש טקטיקה ויש הרבה דברים, אבל כדורגל בסוף זה משחק של מומנטום. ברגעים הטובים שלך, לכל קבוצה יש את הסשנים, אתה יודע, קבוצות טובות שולטות יותר במשחק ויש להם הרבה יותר רגעים שהם במומנטום. ויש משחקים שהם יותר צמודים וזה המשחק, ובמומנטום שלנו, במומנטום הטוב שלנו, אז הצלחנו להפקיע רק שער אחד, לדעתי היינו יכולים לעשות גם את השני, ובאמת המשחק היה משתנה. במומנטום של מכבי הם הצליחו להשתלט על המשחק, להפקיע את השני שערים שלהם ו... לא הצלחנו להגן כמו שצריך לצערי, וזה נגמר פה, זה נשמע די פשוט, אבל ככה זה.
0: טוב, אני שומע שאתה כבר עוד שנייה בדיוטי, אז אני אעשה את זה קצר מאוד. קודם כל, האם בתחושה שלך כרגע, האם להערכתך אתה תישאר בבאר שבע בעונה הבאה? ושאלת המשך, עד איזה גיל אתה רוצה להיות במקצוע הזה?
5: אני אתחיל מהשאלה האחרונה. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את המקצוע הזה, מאוד מעריך את המקצוע שלי. כיף לי. אני נהנה באמת כל יום לבוא וללכת לעבודה ולהתאמן. ואני מרגיש גם שאני משתפר, אתה יודע, זה נשמע עזוי, אבל באמת אני מרגיש שאני משתפר ככל שאני מתבגר. הגוף גם נותן פידבקים טובים. מבחינתי אני יכול לצייק עוד כמה שנים בכיף.
0: כאילו עד 40 במילים אחרות. אין עוד הרבה שנים, זה עד 40.
5: מי אומר?
0: לא, אני אומר, אין עוד הרבה שנים עד 40, אתה בן 36, אז זה אומר שאתה מכוון לגיל 40.
1: יש לך עוד הרבה זמן, אופיר, קח את הזמן, כמה שאתה יכול.
5: הכל זה אינדיבידואלי, יש כאלה שיכולים עד גיל 34, ויש כאלה שמגיעים גם לגיל 40.
0: הלוואי בשבילך, ונטיית הלב שלך, אתה חושב שתישאר בבאר שבע?
5: אני לא אומר איפה אני אעצור. פשוט טוב לי עכשיו, כיף לי, אני משחק. מרגיש טוב, מרגיש בסיס שלי. אני אעשה את זה, כל עוד אני נהנה מהמקצוע.
0: רגע, רגע, והחלק השני של השאלה, החלק השני.
1: אני יודע, יש לי דיוק, אני אדייק אותה. זאת אותה שאלה. אופיר, גם... שוב, אני מניח שאתה תרצה להמשיך בבאר שבע, אבל אם דברים פחות מסתדרים, אשדוד, להחזיר אותה לליגת העל, לאצטדיון חדש, המקום שגדלת בו, זה גם משהו שעובר בראש לסיים איפה שהתחלת?
5: קודם כל, אשדוד זה הבית, תמיד מקום שיהיה לי בלב, מקום שנתן לי הרבה. כרגע אני מרגיש שבאמת, שאני רוצה באמת למצות את ה... את האופציות שלי בקבוצות הגדולות. אני מרגיש שאני שם, מרגיש שהוכחתי את עצמי גם. עבדתי, חיכיתי, הייתי מאוד סבל. אתה יודע, היה לי התחלה לא קלה בבאר שבע, עם פציעות קשות, וניף שבא ולקח את המקום, ולקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והייתי צריך להיות מאוד סבלני. ואני לא, אתה יודע, אני מרגיש שאני שם, אני מרגיש שאני ראוי להיות במקומות האלה, בגדולות בישראל. וזה המקום שאני מכוון אליהם, כרגע.
0: תמיד שמחים לארח אותך, אופיר מרציאנו, נסיעה טובה, ותעדכן רק עם יוון או קפריסין, בסדר?
5: אני אמליץ לכם.
1: תודה, אופיר, תהנה.
5: להתראות. תודה, חבר'ה. ביי, ביי.
0: יפה, אנחנו מתקדמים. אני מרשה לעצמי לאמר שאם מחתימים בקבוצה איזה גלאזר, או שוער בכיר כזה וכו וכו וכו, לא יישאר. אבל...
1: יכול להיות, אבל בוא נראה, ימים יגידו מה שנקרא.
0: אהבתי מאוד. ככה אתה לא מתחייב לכלום.
1: בדיוק.
0: יפה, אנחנו עם ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגות לכדורגל. אהלן ארז.
6: שלום, צהריים טובים, דניאל ואורי.
0: העונה מאחורינו, בסולם של 1-10, כמה הוא קל לך שזה נגמר, ולא נאלצת לעשות שינוי מז'ורי במספר המשחקים, או דברים מהסוג הזה?
6: קודם כל הוא קל לי מאוד, וזה שאנחנו מדברים היום אחרי סיום הליגות, שאני חייב להגיד, תעודת כבוד לכדורגל הישראלי, לקבוצות, למאמנים, לשחקנים, לכל מי ששייך לענף הזה, ששיחקנו בתקופת מלחמה מהמורכבות ביותר שישראל ידעה, ובסופו של דבר כל שלושה ימים משחק. אני חושב שהשחקנים עמדו בתצוגות ספורטיביות יוצאות מן הכלל, ראינו את האוהדים מצביעים ברגליים. אני חושב שזה פלייאוף שלא היה בעשרות השנים האחרונות, מותח כל כך. אני יכול להגיד לך שאוהדים שולחים לי הודעות, בוא תקיים גם בעונה הבאה, אם יתמזל מזלנו ולא תהיה מלחמה, בוא נעשה את אותו פלייאוף עם כל שלושה ימים משחק, מתח, ופשוט תעודת כבוד לכדורגל הישראלי. והכי חשוב, הצלחנו בעונת מלחמה לשבור את שיא האוהדים ביציעים, 2.3 מיליון, כמובן תעודת כבוד לאוהדים הישראלים, וזה כמובן בהמשך לפעולות שנפרט שעשינו.
1: אז קודם כל, כל הכבוד, אני שוב אומר, באמת שפו ענק, היו שלבים שלא היה בטוח שנוכל לסיים את העונה, אתה כל הזמן היית אופטימי, והתנהלתם בצורה נפלאה, אז על זה מסיר את הכובע. מצד שני, אתה יודע, אני יודע שהגמר הגביע זה אירוע של ההתאחדות, אבל שוב אנחנו מסיימים עונה עם משחק, עם אירוע אלימות, שאתה יודע, השאיר תחושה חמוצה, למרות כל הדברים שאמרת שאני איתך בהם. אבל התחושה הזאת של ה... אתה יודע, שככה מסתיימת העונה שוב, זה קצת קצת צרם ביחס לכל ההצלחות שהיו קודם שציינת אותם, ואני מצטרף אליך.
6: אורי, קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין, אבל בוא רק נעשה הפרדה. אנחנו סיימנו ליגות באופן רשמי ביום שני שהליגה הלאומית הסתיימה, ראינו מאבקים ממש עד הדקה ה-90 על האלופה, על העולות, על היורדות.
1: אבל ארז, אתה לא יכול להתעלם מזה, זה החלום רע.
6: לא, לא, הנה אני, ממש לא מתעלם, אני אומר, גמר הגביע.
0: כמו שאמר, בוא נעשה את זה פשוט, כמו שאמר שינו זוהר, יושב ראש ההתאחדות, חגיגה שהוחתמה על ידי פרץ אלימות, משולח רסן, נקודה.
6: נכון, נכון, וקודם כל, גם במקרה הזה, אני בטוח שטובע ההתאחדות יאתר את מי שנהג באלימות, ואני מצפה לענישה קשה של בית הדין, כי בטח לשחקן כדורגל שאמור לתת דוגמה לילדים שנמצאים ביציע, בטח במשחק של גמר הגביע, אגב בכל משחק, מי שיתנהג באלימות צריך להרחיק אותו מהמגרשים לתקופה ארוכה. בכלל אין מה לדבר.
1: לבית הדין יש את הכלים, ארז? כי אנחנו יודעים כמה יש דיבור עכשיו על העונשים. שוב, זה גם יהיה לקראת שנה הבאה, ועכשיו גם עונשים פרטניים לשחקנים. האם לבית הדין יש את הכלים לעשות את השינוי, כדי שבעונה הבאה נראה פחות מקרי אלימות, המגרשים יהיו יותר בטוחים, ונוכל להביא לשם את הילדים בלב שקט?
6: תראה, קודם כל, בסופו של דבר, באמת, קודם כל זה מקרה חמור, אבל בואו, זה מקרה אחד שקרה כל העונה. צריך לטפל במי שהתפרע. אגב, כמו שאני מדבר על עבריינים שמתפרעים במגרשים, מי ששחקן שירים את היד נהג באלימות צריך לקבל עונש כבד. אין בכלל מה לדבר, ואני אומר, ברגע שיקבל עונש כבד ויורחק, תאמין לי, כל השאר יסתכלו ויראו, וזה אחריות של בית הדין, אחרי שהתובע יגיש את כתב האישום, אבל באמת...
0: להבנתי, אגב, לא... רוב מוחלט של האירועים האלה מצולם, מצולם גם עם כל מיני מצלמות של אוהדים.
6: הכל רשום, יש דוח שופט, דוח משקיף, אבל באמת, בואו נסתכל באמת על הליגה במלואה. אנחנו באמת סיימנו ליגה, אני חושב שאין בן אדם במדינה שלא דיבר על הכדורגל הישראלי, ולא נתמקד במקרה, ככל שהוא חמור המשחק האחרון, מדובר במספר שחקנים שאני בטוח יאנשו בצורה קשה, אבל בסופו של דבר תעודת סיום, באמת עם כבוד גדול לכדורגל הישראלי. אנחנו רואים את הענף הפופולרי ביותר במדינה, מאורי טק, גם למסכים ראינו מגרשים מלאים, וכמו שאמרתי בסופו של דבר, אנחנו מאוד מקווים שעם הטעם הזה, השחקנים עכשיו יוצאים לחופשה, נחזור לקראת עונת המשחקים הבאה, והלוואי, הלוואי,

0: אחים, ראינו מגרשים מלאים, וכמו שאמרתי בסופו של דבר, אנחנו מאוד מקווים שעם הטעם הזה, השחקנים עכשיו יוצאים לחופשה, נחזור לקראת עונת המשחקים הבאה, והלוואי הלוואי שנוכל שנה הבאה לא להתמקד לא בממאמים ולא במקלטים ולא בהוראות פיקוד העורף, אלא רק לשחק כדורגל, לשפר את הכדורגל הישראלי. זה מה שאני מאחל לקבוצות, לשחקנים, לבעלים וכמובן לאוהדים.
1: ארז, הזמן שלנו קצר, אז אני מבקש אם אפשר תשובה קצת יותר הדוקה, מעודקת. העניין הזה של קבוצות שאו מאבדות עניין או מנצלות את העובדה שיש קהל עצום לקבוצה יריבה ומקפיצות מחירים, כמו שקרה עם הפועל פתח תקווה, 170 שקל כרטיס לועדי ביתר וכל זה, יש לכם איך לעצור את התופעה הזאת?
0: אז גם פה אני אגיד מה שמותר לי, כי כמובן מבחינת החוק אסור לנו לעסוק במחירת כרטיסים, יש את רשות ההגבלים, ולא לנו כמינהלת ולא לקבוצות אסור לדבר על מחיר כרטיסים, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי בראיונות בערוצי הספורט, קודם כל הכוח הוא אצל הקהל, ואם קורה מקרה, אגב, לך אני אומר, מקרה חריג, אחד בעונה, יש לקהל את הכוח בדיוק שאם הוא רואה במזנונים שמעלים מחירים, פשוט לא לקנות ולא לבוא.
1: אני מאמין גדול בשוק חופשי, אבל אתה מכיר את הישראלים, מה שהם בדרך כלל עושים, הם מתבחינים ומשלמים.
2: כן, אבל לפעמים אין ברירה, אתה בא עם הילד.
1: אתה עובד את השבוי.
2: אתה יודע, ארז, אני בא עם הילד למשחק, הוא רוצה לאכול, מה, אני אבאס אותו?
0: קודם כל אתה יכול להביא למשחק שהוא מתקיים שעתיים, אתה יכול להביא לילד סנדוויץ'.
2: לא, אבל אתה רוצה לספק לי את החוויה השלמה, אתה מכולם יודע כמה זה חשוב שהמסביב גם יהיה ראוי כמו המגרש.
0: אורי, אני מסכים איתך, ולכן קודם כל הקפדנו ועשינו ביקורות קודם כל על המזנונים, כי היה גם בעבר טענות לגבי מה שיש במזנונים, וזה טופל. עכשיו, לגבי הקנייה, אורי, לצערי הרב, אנחנו רואים את יוקר המחיה, אתה הולך היום לים, אתה הולך להצגה, אתה הולך לתיאטרון, אתה רואה את המחירים, אתה רואה את המחירים לכרטיס להצגה ולכרטיס תיאטרון, מאות שקלים. עכשיו, כן אני חייב לציין, עלויות ההבטחה ודרישות המשטרה מהקבוצות עלו במאות אחוזים ממה שהיה פעם. היום משחקים שקבוצה קטנה מערכת קבוצה גדלה, הדרישות שמגיעות לקבוצות גם יום שישי בלילה, 12 שעות לפני תחילת המשחק, הן דרישות עצומות. יש עלויות הבטחה של, אני אומר לכם, עוברים את המיליון שקל, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. זה ככה כמענה כללי לשאלה ששאלת אותי לגבי מה שהיה במשחק בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים.
2: בסדר, אני רק wishful טינקר אחד שלי, שהוא יותר משחקים מוקדם, כדי שהילד שלי לא יחזור ב-12 בלילה במשחקים. בבקשה, ארז, תחשוב על זה,
1: בשבת,
2: ופה אני רוצה לסיים. כן, שישי בשבת אתם עושים, תמשיכו.
0: אורי, מי שיקדים את המשחקים לשעה 3, זה מי שאתה מדבר איתו,
2: כמה שיותר, בדיוק.
0: מי שדיבר איתו, יש לנו קצת מוגבלות של הקבוצות באירופה שחוזרות רק בשישי.
2: אני אומר, רק תשתדלו, שיהיה כל שנה יותר.
1: כן, במחשבות שלכם.
0: זאת המטרה, להמשיך להקדים את המשחקים, כמו שאמרתי, לשפר את החוויה כדי לראות את הדור הצעיר, ילדים, נוער, חיילים, יותר במגרשים.
2: תודה, ארז.
1: ארז כלפון, תודה רבה.
0: תודה לכם, שבת שלום וחופש נעים.
1: תהנה מהחופשה באמת. אנחנו עוד לפני החצי מספיקים לברך את הפועל רמת גן, שחוזרת לליגת העל לאחר בר מצוות שנים.
2: ממש.
1: לא צחוק.
2: אתה יודע מי היה הבעלים שלה בפעם הקודמת?
1: מי?
2: מורי ארקן.
1: וואו.
2: והבן שלו איתה היה שוער.
1: שוער, נכון.
2: נכון. אפילו אני הספקתי לשחק נגדם, וגם הבחור...
1: זה עוד היה במכתש...
2: לא, זה לא היה במכתש.
1: לא?
2: שיחקו, אבי אולי יתקן אותי.
1: כן, כן שיחקו.
2: לא במכתש. ביצור רמת גן לדעתי, אבל תשאל את אבי, הוא יתקן אותי.
1: אני אולי זוכר. אבי יחיאל, הבעלים החדש של הפועל רמת גן, שלום.
3: היי חבר'ה.
2: אבי, זה היה בווינטר?
3: מה נשמע?
2: מה שלומך?
3: אני לא בטוח שאני זוכר את זה, שלומי טוב. לדעתי זה היה בווינטר, אבל...
1: ווינטר, למה אמרתי? כן.
2: אז אני, אתה יודע, אז אפילו אני ואבי שיחקנו, נכון אבי? לא פרשנו אז.
3: איזה שנה אנחנו מדברים?
2: לפני... כן.
3: אני בדיוק פרשתי ב-2013.
2: בוא נה, פרשנו באותה שנה, אתה מבין?
3: כן, אני זוכר את הקפה שלנו שם ביפו.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: אין כמו קצת נוסטלגיה.
2: אבי, הפועל רמת גן זכתה עכשיו.
3: אמרת לי, אני נורא משועמם,
2: אני יודע ש... אני מלך חיי הבוקר, בגלל זה, זה על אותו משקל.
1: מי שלא מכיר את אורי יודע ש... לא יודע בעצם שכשאתה מנסה לקבוע איתו, אז התשובה הקבועה היא, אני מלך חיי הבוקר של תל אביב.
2: זהו, אז אני אוהב לשתות קפה ביחד, תשובה טובה.
1: אז אבי, קודם כל ברכות.
3: תודה רבה.
1: תגיד, טכנית, כמה זמן אתה נמצא במועדון?
3: התחלנו את המסע ומתן באזור, בסוף ינואר, אז לא הייתי במועדון, אבל כבר התחלתי להסתכל מקרוב על המועדון, וחתמנו על ההסכם בסוף אפריל, לפני חודש.
2: ומה ראית? אמרת אבי שהתחלת להסתכל על המועדון, אתה גם יש לך ניסיון ניהולי כבר בליגת העל עם הפועל פתח תקווה,

0: מה ראית בהפועל רמת גן שגרם לך בעצם להיכנס?
1: קודם כל בהתחלה ככה הסתכלתי על זה יותר מהצד כמובן ולא נכנסתי ממש פנימה, אבל לאט לאט נכנסתי יותר להיכרות בעיקר בצד הכלכלי ובצד המקצועי. פשוט ראיתי את המשחקים והתחלתי להתרשם מהקבוצה ומחלקת הנוער קצת. ראיתי בגדול מועדון שבעיניי עם הרבה פוטנציאל, מועדון כמובן עם היסטוריה מאוד גדולה ועם עם איזשהו רעב, ככה התחלתי לדבר עם קצת אוהדים, עם קצת מקורבים, וזה מאוד הזכיר לי את מה שפגשתי בהפועל פתח תקווה שהגעתי אי שם ב-2020, מועדון שהרבה שנים אפשר לומר סבל בליגה הלאומית, ואנשים טובים שרוצים לעלות שלב ושהמועדון יחזור לימים יותר טובים. אז זה בגדול, כן, ראיתי גם הרבה דברים בקטע הניהולי ודברים שראיתי על המערכת, אבל בגדול ראיתי הרבה רעב ואנשים מאוד טובים, וזה שם התחלתי.
2: אבי,
1: בעצם
2: זה עולה לך הרבה כסף, אני נתאר לעצמי, לא? מה, איך, סליחה, לא רוצה להיכנס לכיס ועוד דברים כאלה, אבל
0: בכל זאת
2: להחזיק קבוצה בליגת העל זה לא צ'יפס.
1: כן, למזלי ולמזל המועדון יש לנו תומכים שיעזרו לי. יש לנו שתי ראשי ערים שתומכים במועדון.
2: זה רמת גן גבעתיים, מי שלא יודע בעניינים, כאילו, מה קורה.
1: כן, יש לנו עניינים שם, אבל אני מקווה שאנחנו נצליח לטפל בזה. וכן, זו אחריות מאוד גדולה. אני חייב להודות שכשהתחלנו בפברואר, זה ממש לא נראה כאילו הקבוצה תשחק בליגת העל. ובתוכניות שעשיתי לעצמי, התחלתי לחשוב על איך בונים תקציב לליגה לאומית ומה צריך לעשות ואיזושהי דרך לעבור כדי כן לבנות קבוצה שבסוף תגיע לליגת העל, מועדון שגם יהיה מוכן לליגת העל. אז התוכנית שלי הראשונה שביצעתי השתבשה לטובה, אני חושב. היה פה איזשהו משהו מאוד, מאוד לא צפוי. הקבוצה פשוט לא הפסיקה לנצח, אז
0: זהו, אתה מתפרץ. אבי, אנחנו מתפרצים לדלת פתוחה.
2: זה מה שנקרא בביטוי המפורסם, סכנת עלייה.
0: בדיוק, אז הגעתם לסכנת עלייה, ומסי באמת עשה סיום עונה מדהים. אז פה אני שואל את השאלה, מה, אתה יודע, הקבוצה עלתה ליגה, מסי עשה את הריצה הזאת, אתה צפית בה חלק גדול ממנה מהצד, מה יהיה בעונה הבאה? מבחינת המאמן.
1: מבחינת מקצועית, אני ומסי כבר דיברנו, ואנחנו נדבר שוב, ואני חושב שאנחנו במקום מאוד טוב, ואני רוצה להאמין שמסי יהיה המאמן בשנה הבאה.
0: והפורמט הוא גם רק מאמן, או שגם יש מחשבה על מנהל מקצועי, או...
1: אני, בגדול אני מאוד מעוניין במנהל מקצועי באיזשהו שלב, זה צריך כמובן להתאים, ואני לא בטוח שיש המון מנהלים מקצועיים כרגע בישראל ש... יכולים להתאים, או שיש באופן כללי. אתה רוצה להיות מנהל מקצועי אגב?
0: אתה מנהל איתי מסע ומתן.
2: יש מסע ומתן בשידור חי, בוא נהל את זה. קודם כל, אתה לא תעמוד בדרישות השכר שלו.
1: אני כל מה חושב על שמות.
2: בגלי צהל יודעים, אתה לא תעמוד בדרישות השכר שלו, אני כבר מזהיר.
1: בגדול, רגע, אני ארץ למי, אני רוצה שיהיה מנהל מקצועי למוד, אני חושב שזה מאוד חשוב. ובשלב כזה או אחר יהיה לנו מנהל מקצועי.
2: אני למד מזה שזאת התוכנית האחרונה של אורי אוזן, ולא בגלל המונדיאל שהוא הולך לנסוע אליו.
0: בעיקר בגלל המונדיאל, אבל בסדר.
2: יש לי עוד הרבה שאלות, כמו למשל, איפה צחקו בשנה הבאה?
1: או באצטדיון רמת גן, שאנחנו עובדים מאוד קשה כדי לשפץ אותו ולעמוד בדרישות של ליגת העל.
0: רגע, אבי, מה זה אתם לשפץ אותו? זה העירייה, אני מניח, זה לא מכספי המועדון.
1: כן. כן, והעירייה, בשיתוף ההתאחדות, אנחנו עכשיו בורקים את הנושא.
0: ואם מכשירים אותו כמה קהל, ואם מכשירים אותו לכמה קהל, זה אמור, אתה יודע, זה יצטרון ענק.
1: 10,000.
0: 10,000 צופים, אוקיי. תראו את ההופעה של עומר אדם, תבדקו אם זה באמת עובד שם.
1: אם לא, אנחנו נסתכל על עוד אופציות שכרגע רחום, זה נשמע כמו האופציה הכי עלית.
0: אשדוד, אשדוד.
2: אשדוד? רגע,
0: קטוע, אנטנה, אנטנה, שנייה, כן.
2: תזוז לכיוון הלוויין.
1: כן, עכשיו יש אותי?
0: כן, עכשיו יש.
1: עוד אתה מתכוון?
2: לא הולך.
0: לא הולך.
2: נאמר בשפת הסימנים, אבל אולי ש...
0: רגע, אבי, אתה אומר שאשדוד, יש בעיה עם נתניה, יש בעיה עם פתח תקווה, עם היצלונים מלאים.
1: כן, התקנון הוא שאי אפשר יותר משתי קבוצות באצטדיון אחד. שתי קבוצות מליגת העל.
2: כן, נכון. נדמה לי שמה שהתחלת להגיד והיית קטוע זה... רגע, זה רחובות, לא אשדוד, נכון מה שאמרת?
1: רחובות.
0: יש יציון ברחובות?
1: זה אחת האופציות שלנו. יש יציון מדהים ברחובות, אמנם קטן, אבל המידות שלנו יהיה מעולה.
0: מה זה קטן?
2: 5,000, לא?
1: קצת כמעט 6,000.
0: מושלם בשבילכם, אני חושב, לא?
2: טוב.
1: יהיה מושלם, לא מושלם מבחינת המרחק מרמת גן והעניינים האלה, אבל אנחנו בסוף, זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, היה הנושא של האצטדיון. ידענו את זה, ידעתי את זה מראש, וזה משהו שצריך לטפל בו. העניין הוא שיש אצטדיונים ברמת גן, גם כמובן אצטדיון רמת גן וגם וינטר, ונצטרך לעשות הרבה עבודה ביחד בשיתוף פעולה עם עיריית רמת גן במקרה הזה, כדי להכשיר את לפחות מגרש אחד מהשניים.
2: אבי יחיאל, הבעלים החדש של הפועל רמת גן, תודה רבה.
0: תודה אבי.
1: תודה בהצלחה. לכם.
0: ביי.
2: באיחור ניכר ובלתי אופנתי בעליל, אנחנו יוצאים להפסקה. עוד מעט יהיה כאן אריק שטילמן, המנכ״ל של רפיד, ואחד מהבעלים החדש.
0: שווה להישאר.
2: חדשים של מכבי תל אביב. כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום, כאן אבישי כהן, ראש המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה. אני מזמין אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תטעמו, תתאהבו. לפרטים, ייכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
6: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל. חוזר
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
10: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים אני מסוגל לעשות אותם.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ובכן, חזרנו למחצית שנייה של עושים ספורט. אנחנו עוברים לדרמה הגדולה מאחורי הקלעים של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. טייקון, ההייטק הישראלי אריק שטילמן, קונה מחצית מחברת פדנקו ספורט של משפחת פדרמן, שמחזיקה ב-29% ממניות המועדון הצהוב. ואנחנו שמחים להגיד עכשיו שלום לאריק שטילמן.
12: שלום, תודה רבה שאתם מרחים אותי.
2: קודם כל, ברכות על ההצטרפות.
12: תודה רבה, באמת מרגש.
2: אין ברירה אלא להתחיל עם השאלה הישראלית, כמה עלה לך?
12: כמה עלה לי? יש פרסומים זרים שקושרו למשפחה אמריקאית מסוימת, זה בערך הערכת השווי. אתה יכול לחשב משם לבן כבר.
0: אריק, אני רוצה לשאול אותך...
2: אז אני אגיד רק שהערכת השווי שדוברה הייתה, עד כמה שאני יודע לשחזר, 150 מיליון דולר מועדון הכדורסל מכבי תל אביב.
0: אני פחות בקטע של רכילות... לא כזה משנה לי העניין של הסכום, יותר מעניין אותי, אתה גם היית ספונסור של המועדון, עכשיו אתה נכנס כבעלים, אני רוצה לדעת איך אתה רואה את האפשרות כבעלים, אני מניח שאתה רוצה גם לא להפסיד כסף, איך אתה רואה את האפשרות התפתחות של מכבי תל אביב כדורסל, כשאנחנו רואים שהכדורסל האירופי הוא באיזשהו צומת כרגע.
12: כן, אז קודם כל אני חושב שהמועדון כן, אז קודם כל, ברור שלפחות בכמה שנים הקרובות לא תהיה ברירה אלא להפסיד כסף במכבי תל אביב בכדורסל, כי צריך להשקיע סכומים משמעותיים כדי להחזיר את המועדון לאיפה שהוא תמיד היה, שזה קבוצה טופ יורוליג שהיא בפיינל פור כמעט כל שנה, וזוכה בגביע כמה פעם בכמה שנים. אבל מצד שני גם צריך להשקיע בהמון תשתיות אחרות שהמועדון צריך, שקשורות לכל מה שקשור לארנה, לתקשורת עם האוהדים, למערכות מחשוב והרבה דברים אחרים שחסרים שם. אז זה יעלה סכומי כסף משמעותיים בשנים הקרובות, ובגלל זה המועדון מן הסתם ימשיך להפסיד. אבל מצד שני, הכדורסל האירופאי מתפתח, יש את השמועה גם על NBA אירופה, יש את כל ההתקדמות הכלכלית מסביב, ובשלב מסוים, כנראה בעוד 3-4 שנים, אנחנו נראה גם זכויות שידור במספרים אחרים, ואולי גם נראה למכבי אולם חדש, אנחנו מקווים מאוד שנוכל לבנות משהו שיהיה בערך עם 20,000 צופים, וזה כבר יביא את הקבוצה למצב שהיא מאוזנת, ואולי אפילו רווחית וסופר תחרותית.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, לפני הרעיון הזה שוחחתי עם בן אדם שמכיר מאוד את מבנה הבעלות במכבי תל אביב, שהוא קצת של פעם, כמו שהוא אמר לי, זה הסכם שמתאים כשעדיין מחבבים אחד את השני. למשל, קונצנזוס על החלטה משמעותית, משפחות רקנטי ופדרמן. למשל, שאי אפשר לאשר תקציב גרעוני, כל מיני דברים כאלה. אתה מביא בחשבון שיכול להיות שמידת ההשפעה שלך תהיה פחותה בגלל איך שהקבוצה הזאת היום בנויה?
12: אני חושב שאיך שהקבוצה הזאת היא הייתה בנויה עד לפני יומיים, ואיך שהיא תהיה בנויה מעכשיו קדימה, זה שני דברים שונים לחלוטין. הסכמי בעלי המניות הישנים שם, אני מכיר אותם, מבין אותם, אבל אני חושב שכל הצדדים שיושבים מסביב לשולחן מבינים שההסכמים האלו צריכים להשתנות ולהשתנות מהר.
2: אז זה אומר נגיד שאתה חייב שמשפחת רקנטי תדלל את חלקה במועדון, אחרת אתם לא יכולים לקבל החלטות.
12: לא, היא יכולה גם להשתתף ולממן את הגדילה הזאת, זה בסדר גמור, זה בסוף החלטה של משפחת רקנטי, החלטה של שימון, החלטה של ריצ'רד, החלטה של בן, כל מי שעושה מסביב לשולחן יכול להחליט אם הוא רוצה להזרים את חלקו, או הוא רוצה לתת לנו להזרים את הכסף ולהידלל, זה בסוף 100% החלטה שלהם, אבל בסוף מכבי תל אביב זה גם חברה בעם ולא רק קבוצת כדורסל, והיא צריכה להתנהל בדיוק כמו שחברת הייטק מתנהלת. צריך להזרים כספים. מי שמזרים, מגדיל את חלקו, מי שלא מזרים, מדולל, וזה בסדר גמור. אני מאוד אשמח אם כולם יזרימו את חלקם, ונמשיך להתנהל בצורה מסודרת שכל אחד מביא את חלקו, אבל גם אם לא, יש לנו מספיק כסף להמשיך להזרים כמה שצריך קדימה.
0: אמרת, אחרי שנכנסת, שהכניסה של עופר עיניי, נוכחות שלו, היא זו שדחפה אותך. אתה רואה גם את ההתנהלות של עופר עיניי, כלום, מבחינת השקעה הכספית.
2: זה לא רק עופר עיניי, נגיד, זה עופר עיניי וגילי רענן, אני, שהם העיקרים.
0: כן, אבל אני מצטט את אריק, מה שהוא אמר, הכניסה של עופר עיניי דחפה אותי, לא יכול להיות שבצד הקטן של עיר יש יותר כסף. אבל העניין עם הכסף של עופר עיניי, הוא גם הרחיק בגלל ההתנהלות שלו, לא בגלל הכסף, את האוהדים. מוכן להשקיע את הסכומים שהוא משקיע, ואם תשקיע אותם, איך אתה באמת מתווך את זה עם אוהדים, כדי לא לאבד אותם בדרך, כמו שאופר עשה?
12: אז קודם כל, הסיפור בצד של הפועל, הסיפור בצד של מכבי, זה סיפור שונה לחלוטין. אני לא אכנס לצד שלהם, כי זה באמת לא עניין שלי, אבל אני יכול להגיד לך לגבי מכבי, שמה שאוהדים רוצים זה לחזור ולנצח כל משחק ולהיות קבוצה סופר תחרותית ביורוליג ולהעליף את גביע אירופה.
2: אני אגיד יותר מזה, לאוהדים של מכבי פחות אכפת גם כמה ישראלים משחקים בכל רגע נתון. הקבוצה ש...
0: אני חושב שזה כבר לא רלוונטי.
2: הקבוצה שהיו מאוהבים בה... רגע, הקבוצה שהיו מאוהבים בה לפני יותר מעשור ב-2014 ביורוליג גם לא שיתפה ישראלים.
12: כן, אבל רגע, אני רוצה לרגע לחדד את זה. קודם כל, יש לנו ישראלים היום מעולים, וסך הכל אנחנו צריכים שידרוג בעוד איזה 3 עמדות להביא שחקני טופ יורוליג, והקבוצה שלנו תהיה קבוצה של פיינל פור בוודאות, כי בסוף הבסיס הוא מעולה והמאמן הוא מעולה, והישראלים הם הישראלים באמת ברמה הכי גבוהה שיש היום שהם לא ב-NBA. אבל חוץ מזה, אני לא חושב שאוהדים של מכבי תל אביב יתרחקו מהקבוצה אם הקבוצה תחזור לנצח כל משחק ותעלה לפיינל פור ותזכה ביורוליג. אין לנו שום כוונה להרחיק את האוהדים, נהפוך הוא, אנחנו רק רוצים לחבר את האוהדים יותר למועדון, ואנחנו לא רוצים להיות במצב שאוהדים מרגישים כאילו הם איזשהו עלה נידף ברוח והם קהל שבוי. הם לקוחות בסוף, הם לקוחות של קבוצת כדורסל, שהיא קבוצת כדורסל טוב, והתחל להתייחס על לקוחות VIP, לא רק בתוצאות על המגרש, ולא רק בכל מה שקשור לנצח ולהתנהל, אלא גם איך הם מתקשרים עם המועדון, מה הם מקבלים מהמועדון, ואיך המועדון סופר את הדרישות שלהם, שיכולות להתחיל גם איך הכניסה להיכל נראית, ואיך המזנון נראה.
2: אריק, אני מתאר לעצמי שאתה מתכונן לעובדה שאתה תהיה טיפה יותר פומבי עכשיו, מאשר בתפקיד הרגיל שלך, בעולם הפינטק, ואני שואל את זה כי הרבה אוהדים של מכבי תל אביב כותבים לך מאז שהתפרסמה הידיעה הזאת, חלקם גם פרסמו את ההתכתבויות, אחד מהם כתב לך ואמר לך שהפחד שלו זה שהקבוצה תסיים במקום ה-12 עוד פעם, ואתה אמרת לא יקרה, אני לוזר, לא באתי למכור מנויים על אוויר, תהיה קבוצה טופ, באתי לנצח, זה הכל. זו חתיכת הצהרה.
12: כן, אבל זה, בשביל זה באתי. אני לא באתי בשביל להיות הבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל. זה לא מעניין אותי דרך אגב. אם מישהו אחר רוצה לבוא ולעשות עבודה יותר טובה ולהזרים את הכסף במקומי, אני אמשיך להיות ספונסר ואני אמשיך לקנות מנוי כמו שיש לי מנוי מגיל 12, ואני יודע את הקבוצה שהיא תנצח. כל מה שמעניין אותי, שהיא תחזור לנצח. לא מעניין אותי שום דבר אחר. עכשיו, אם זה אני, סבבה, אני אעשה את זה, אין בעיה.
0: זהו, אני רוצה לשאול אותך, אריק, אפרופו, החלטת להשקיע בכדורסל, אני מברך את זה, אבל אני בא מענף אחר, וענף אחר פורח, שוב, מכבי תל אביב יש לה בעלים בכדורגל, לא חשבת אולי להשקיע בכדורגל, שדרך אגב זה ענף שהוא כן יכול להיות רווחי בטווח המיידי?
12: אני לא בן אדם של כדורגל, אני בן אדם של כדורסל כל החיים, אז... לא חשבתי על זה.
0: חבל, אריק, היינו נפגשים, הייתי
2: משכנע אותך. זהו, יש פה בן אדם קנאי, אני ראיתי את אורי, הוא ראה את המספרים, הוא קיבל חום.
0: נכון, כי אני, אתה יודע, הענף שלי גם יקר לי, אבל כל איש שמשקיע בספורט ומכניס כסף, זה מבורך. רגע, ולעוד שאלה קטנה, מה לגבי מחלקת הנוער? האם גם לשם יוזרם כתקציב, או רק לקבוצה הבוגרת בניסיון לקחת, כמו שאמרת, תארי יורוליג ולהיות תחרותיים?
12: הכסף יזרם לכל מה שקשור למותג של מכבי תל אביב, כי בסוף זה המותג הכי גדול שיש למדינת ישראל למכור כלפי חוץ. והוא ישרת את המותג בכל דרך שצריך. גם זה צריך להגיע איכשהו למחלקות אחרות, וכמובן לגדל דור חדש של שחקנים ואוהדים.
2: האם מכבי תל אביב תחתים בקיץ הזה תותחים, כמו השחקנים שמוזכרים בהקשר של הפועל?
12: חד משמעי, כן.
0: וואה, זה ממש שינוי טקטוני. שחקנים בסדר גודל של שכר כמו מיציץ' לצורך העניין?
12: מיציץ' אני חושב שזה בלון נפוח, כי אנחנו כבר כולנו מבינים, אבל אפשר לשלם גם 2 מיליון יורו פחות ולקבל שחקן הרבה יותר טוב.
2: אני חייב אבל לשאול אותך, הזכרת משפחה נוספת שאולי נכנסת מאחורי הכלי, משפחת ווילף, הבעלים של מינסוטה וייקינגס מה-NFL, יש עוד אנשים פה, משפחת פדרמן, משפחת רקנטי, ריצ'רד דיץ, בן אשכנזי, כל האנשים שהם חלק מהבעלות על מכבי תל אביב, כולם בהסכמה למה שאתה מתאר?
12: כן, כרגע כולנו מסכימים, היחיד שלא נפגשתי איתו עדיין לשבת מסודר זה אודי, כי הוא היה בחול והוא אמור לחזור.
2: אבל זה ה-toughest cookie, כמו שאומרים בעולם העסקים, זה האגוז הכי קשה לפיצוח, אתה תלמד לגלות את זה.
12: זה לא בעיה של ביזנס, בסוף אין פה ויכוח של ביזנס, בסוף כולם רוצים שהקבוצה תנצח, ובסוף אני אותם הטובה של מכבי תל אביב. אני לא חושב שתהיה שום בעיה. וחוץ מזה, אני מכיר גם את כולם שנים בגלל מעורבות אחרת במועדון, ואנשים ברמה מאוד גבוהה, ואני לא צופה שום בעיה.
2: יפה, אז קודם כל תודה רבה שעלית לרעיון וענית בפתיחות על הנושאים החשובים האלה. האוהדים של מכבי תל אביב באמת מבחינתם זו בשורה.
0: בשורה מדהימה.
2: תודה רבה לך אריק שטילמן ושיהיה בהצלחה.
12: תודה רבה.
0: להתראות.
2: ידידי וידידי, אנחנו בישורת האחרונה של עושים ספורט, רעיונות מעניינים מאוד היו לנו היום אני חייב להגיד, בתעופה עצמית על האנשים פה בצד השני של הזכוכית, יפה. תשמע. במוצאי שבת, בשעה נוחה להפליא וגם להפתיע, כי הרבה אנשים היום פנו אליי ואמרו לי, רגע, זה יכול להיות שזה גמר ליגת האלופות, זה באמת בשבע? אז כן, זה לא זמן אירופה ולא זמן גריניץ', זה זמן ישראל, PSG ארסנל במוצאי שבת, למעשה לפני מוצאי שבת, כלומר, הצופים הדתיים יוכלו להצטרף רק אחרי שהשבת תצא.
0: או של השבת טלוויזיה דלוקה, נראה לי זה גם חוקי.
2: המשחק בשעה שבע, ו-PSG תפגוש שם את ארסנל למאבק אדיר, על התואר הנכסף ביותר בכדורגל האירופי. אנחנו עם מירי נבו, ערוץ הספורט, שלום.
13: שלום חברים, והאולפן שלנו יתחיל מבודפשט, כבר בשעה 5, אנחנו נעמוד שם על הדשא.
2: בצד גדולי עולם, שואי עולם ושואי
0: כן?
2: הכדורגל.
0: גם מג'ר יהיה בזה, או שעדיין לא נביא אותו.
13: מי?
0: ראש הממשלה החדש של הונגריה. הונגריה הולכת למקום אחר עכשיו.
13: לא, אנחנו כאילו, זה פחות מענייננו
0: באירוע. אני יודע.
2: מירי, מה נשמע?
0: אבל תהני, תעשי חיים.
2: מירי, תראה
0: מה עשיתי. רק אמרתי מג'ר וישר התנתק.
2: מי צריך להשים עכשיו? אותו או את הקודם?
0: אותי, אני לוקח אחריות. אני בטוח שמירי תעשה שם היופי של עבודה.
2: בכל מקרה, הזדמנות להגיד כמה מילים מקצועיות לקראת המשחק הזה, כי לכאורה PSG קבוצה יותר טובה, אבל ארסנל עם פיניש מדהים של העונה.
0: כן, קודם כל... היא באה עם הקלה, כי ארסנל, מה שהיה חשוב לזה, לקחת אליפות אחרי 22 שנה. קבוצת המשחק בין קבוצת ההתקפה הכי טובה לקבוצת ההגנה הכי טובה. ארסנל מגיע, צריך לזכור, ארסנל, ארסנל, ואם מירי עכשיו שומעת אותי, ארסנל הקבוצה היחידה...
13: כן, עכשיו אני שומעת.
0: היא הגיעה מהמקום הראשון בשלב הבית, היא לא הפסידה אף משחק, היא ההגנה הכי טובה באירופה, לא רק באנגליה, ולמרות שפריז נוצצת, וכולם חושבים שהיא פייבוריטית, אני לא כל כך בטוח.
13: אני חושבת שהקרב פה הוא לא כזה חד צדדי. אני חושבת שבאופן כללי פריז היא קבוצה יותר משוכללת מארסנל, כי אצלה זה לא רק ההגנה או לא רק הקישור, זה הכל, גם כל הקומפלקס הזה וכל הקבוצה המאוד מאוד יצירתית ומיוחדת שבנה לואיס אנריקה, משהו ככה מאוד מאוד מושלם כבר, וגם יש להם את אלמנט הניסיון. זאת אומרת, הם גם כבר רצים ביחד, הם גם כבר הגיעו לגמר שנה שעברה והצליחו, מה שנקרא, לחצות הרוביקון ולזכות. אז זה בצד שלהם בגדול, אבל ארסנל, שאני תוהה מאוד איך היא תגיע אחרי שהיא זכתה בפרמייר ליג, אם היא תגיע כאילו יותר משוחררת, או שתגיע משוחררת מדי. אבל נראה לי שגם בשבילה הם מרגישים שזאת הזדמנות, ובאמת יש להם הגנה מטורפת, וכל המצבים הנייחים, ואולי גם היום התחבר להם בהתקפה כבר סוף סוף, כי איכשהו זה פשוט פחות היה, פחות נעשה פרות בעונה האחרונה.
2: אני רק רוצה אבל להזכיר שבשנה שעברה, איש לא דמיין שאינטר תתפרק כפי שקרה מול אותה PSG, שבסוף היא כל כך מסחררת את הקבוצה הזאת, שאני לא יודע אם אפשר, היא הרי תבקיע בכל משחק, אפרופו מה שאמרתם על הגנה מול התקפה, אי אפשר למנוע מפס ג'ה להבקיע שער, אז ארסנל תצטרך להבקיע גם.
13: קודם כל, אתה צודק. זה חד משמעית, זאת אומרת, PSG סביר להניח תצליח להבקיע. בינתיים בעונה הזאת, לפחות ארסנל יכולה להחזיק יפה בעובדה שרק משחק אחד, כל העונה בכל המסגרות היא ספגה יותר משני שערים, אז כך שיש לה איזה משהו אופטימי. אני חושבת שארסנל היא קבוצה יותר טובה מאינטר, היא גם באה מעונה שבה היו לה הרבה יותר התמודדויות, הרבה יותר גדולות ומשמעותיות ממה ש... פשוט שהיו לאינטר בעונה שעברה. קשה לי לראות פה משהו חד צדדי. אני אופתע אם זה יהיה מין כזה 3-0 סוחף ל-PSG.
0: מירי, אני שוב, על כדורגל אני יכול לדבר איתך המון, אבל אני חושב שבסוף, ב-30 למאי, כן, זה יום, אני בטוח שהוא מאוד אמוציונלי גם בשבילך. ובשביל כל מי שיהיה שם, נדבר על הישראלים כמובן, אז אני אתן לך את הבמה.
13: אני מניחה שאתה מתכוון לעובדה שרצה הגורל, והיום הזה הוא
0: ארבע שנים.
13: יום פטירתו של מודי.
0: כן, 2022.
13: נכון, זה מרחף לי וזה יושב לי בנשמה כבר מהרגע שידעתי בתחילת העונה מתי הגמר הזה הולך להיות. אז תשמע, הגעגוע הוא בלתי נגמר ובלתי פוסק. לא קשור רק לליגת האלופות, קשור לחיים עצמם במקרה של החברות שלנו לפחות. ואנחנו כמובן, גם במשדר אנחנו נדבר על זה, אבל אנחנו מראש כבר מקדישים את כל השידור הזה לשני אנשים מאוד יקרים, שהם גם מודי וגם מלר שנפרד ממנו העונה, שהם שניהם ביחד, אתם יודעים, הם...
0: אבות המייסדים.
13: אבן יסוד של ליגת האלופות של ערוץ הספורט.
2: מירי, על מנת שלא נתחיל לבכות פה, ויש לי בעיה, גם אני וגם אורי קצת בחיינים, אנחנו נעצור כאן, ונאחל לך המון המון הצלחה.
0: ואת עושה עבודה נהדרת,
2: גם את מהאבנים המייסדות של ערוץ הספורט, ראוי להזכיר את הדבר הזה.
0: באהבה, מירי.
2: תודה, מירי.
13: אז יאללה, תצטרפו אלינו, שבת ב-17:00.
0: תיסי בשלום ותחזרי בשלום.
2: יפה מאוד.
0: להתראות.
13: אמן.
2: טוב, לצערי אנחנו נשארים באזורים האלה של השכול והספורט. אני אקרא לך ציטוט. המשחק איבד לוחם, אדם, ווינר בנשמה, הכדורסל איבד, אדם ולא סתם אדם, את רז אדם, זיכרונו לברכה. את המילים האלה כתב עומר אסטרון, שופט ליגת העל, בעצם סביב המשחק שבו הפועל גליל עליון יצאה לדרך החדשה אחרי האירוע הנוראי הזה, בסופו של דבר גם הצליחה לנצח בדרמה ענקית עם שתי הערכות את קריית אתא. עומר אסטרון, שופט ליגת העל בכדורסל איתנו, שלום.
14: צהריים טובים.
2: כל מילה, אני חייב להגיד, אני מצרף, מי שלא קרא יכול לקרוא את הפוסט שפרסמת. זה היה משחק שהוא מכונן מבחינתך.
14: וואו, שמה, אני יכול להגיד לך שלאחר 36 שנים ומאות משחקים, כשאני אצא את המשרוקית ואני אלך הביתה יום אחד משאלו אותי איזה גמר, איזה פיינל פור, איזה גביע, אני אגיד להם, אחרי זה עבור שטויות, גליל אתא המשחק הראשון לזכר על האדם, זה המשמעותי, זה החיים האמיתיים, זה מה שישאר בסוף עם כל העצף, אבל זה אחד המשחקים שהכי הכי עוצמתיים שחוויתי בחיים שלי.
2: ואז אדם, למי שלא יודע, שחקן כדורסל שהיה עם נבחרת העתודה בזכייה ההיסטורית בגרמניה באליפות אירופה עם דני אבדיה, והיה פייטר וגם דמות מאוד צבעונית בכדורסל, חסרות לנו דמויות כאלה בכדורסל הישראלי, והוא היה מאוד אהוב על ידי כולם. זאת אומרת, שחקן קשוח אבל לא מלוכלך. אני חושב שבתור שופט אתה יכול להתחבר למה שאני אומר כאן.
14: רז היה פייטר, רז לחם מאז שאני זוכר ומכיר אותו הרבה שנים. הוא לא ויתר, גם אם הוא היה באנדר 50, הוא לא ויתר. הוא עשה הכל כדי לנצח, גם מול השופטים. אינטליגנט, חכם, מכיר את כל השטיקים והפלופים, את כל ניסיונות, מה שנקרא, להרוויח מהשופטים. מנגד, צריך להביא ששחקנים כאלה, לנהל אותם ולהתחבר אליהם, זה קשה, זה לוקח זמן, כי בהתחלה אתה מרגיש שהם עושים לגנוב אותך, ואתה לוקח את זה לבדווי, אבל כשאתה מכיר את הפרסונה ואת הבן אדם ואת האישיות, ואתה רואה שתוך כדי פלופ הוא זאת לחצי חיוך שלו עם הקריצה והפנים החמודות שלו, אתה רואה שיש נשמה וזה שחקן תוך כדי משחק, ואתה לומד להתחבר אליו.
2: שחקן שקשה לכנס עליו, גם לשופט.
0: זהו, עומר, אתה חושף פה, עומר, אתה חושף בפוסטה מאוד, מאוד אינטימי ומרגש הזה, סוג של קשר בין שופט לספורטאי. קשר שאנחנו לא מכירים, כי בדרך כלל ספורטאים כועסים על שופטים. וזה מאוד מאוד יפה לי לראות ולקרוא את מה שכתבת.
14: שמע, אני יודע שהדמות שלי קצת התפסת אולי כקשוחה ומאיימת, אבל אתה יודע, אסור לשפוט אותנו דרך המשרוקית. בסופו של דבר שופטים הם בעלי רגשות, הם אנושיים. הם בני אדם, הם סך הכל בג'וב דיסקריפשן כזה שצריך מדי פעם להעניש, וזה המשחק. גם מאמנים מאנישים את השחקנים שהם לא טובים, מחליפים אותם, וגם אנחנו. אנחנו צריכים לדעת, שופט בוגר וטוב, צריך לדעת איך לנהל ואיך להתנהל מול שחקנים קשים וקשוחים ברמת הפיזיות וברמת המנטליות. רז איחד את שני הפרמטרים האלה ביחד, גם פיזיות, תוקשות וגם מנטליות. והיו לו המון יתרונות, וזה תענוג לנהל אותו עכשיו. זה לא שום קשר חברי, זה אין ברור אחד בחלק, אבל תשמע שאנחנו גדלים איתם ביחד, וכשהתחלתי לשפוט ואני זוכר צריך לשפוט פרשו אמנם, אנחנו גדלים איתם ביחד, שופטים אותם בילדים, בנערים, בנוער, בנבחרות, בליגה הארצית, בליגה הלאומית, בליגה העל, לפעמים באירופה. אז אתה לא בא למלחמה, אתה בא לסכון לנהל משחק, נכון, יש היכרות, אבל היחס תמיד היה שווה והוגן. הוא לא קיבל מה שלא הגיע לו, הוא ידע זאת, אבל גם הפרגון וההזדהות עם השחקן הישראלי הם נורמליים, הם שווים, כולם שווים לפני החוק, גם רז. וכן, אתה לחיצה ידע לפני המשחק, תמיד כולם, תמיד בחמימות בנעימות, אבל מתחיל הג'מבו וצריך לעבוד, והוא עשה הכל כדי לנצח, אנחנו עשינו הכל כדי לשפוט כמו שצריך בצד על הצד ההוגן, הפסדי
2: והמקצועי. ממש ככה. ובאמת, אני מפנה שוב את המאזינים שלנו לקרוא את הפוסט שכתבת, עומר. אנחנו ממש כבר לקראת סיום התוכנית, אבל שוב, תודה שעלית לשידור והעלית את זכרו של רז אדם.
14: אני רוצה רק כמובן לציין את המערכת, את איגוד השופטים, זה לא עומר, היינו בלוויה, נכחנו גם משה ביטון על המקצועי, ואסי דיבר איתי לפני המשחק, וביטון היה עם הרגישות. ופה ליגוד השופטים, גם אסי ביטון, כל שופטי ליגה טל שהכירו אותו, כולם מכבדים את זכרו, מכירים את רז, והצופים עם המשפחה ועם הגלים.
2: עומר, תודה רבה.
14: תודה לכם. תודה, עומר.
2: ולפני סיום, אנחנו עם נבחרת בדקה, נועה אור עם כיף ורדל הראשונה במונדיאל.
15: פרדה היא מדינת אים קטנה, מונה כ-600,000 תושבים, בערך כמו תל אביב. אז איך היא הצליחה להפתיע את כולם ולהפיל לגבי העולם לראשונה בתולדותיה? הכל מתחיל בתרבות. בחפרדה תוכלו למצוא מגרשי כדורגל כמעט בכל חוף, על יד נערות ואפילו בערים, וכמעט בכל אים מתקיימת ליגה מקומית. מה לעשות, ככה זה כשהתושבים פשוט מתים על כדורגל. הקרישים הכחולים סיימו במקום הראשון בבית שלהם במוקדמות המונדיאל, והפכו את כפרדה למדינה השנייה הכי קטנה בעולם שהעפילה לטורניר היוקרתי. הנבחרת מדורגת במקום ה-69 בדירוג העולמי, אבל אולי צפוי לנו עוד סיפור סינדרלה כמו שהאוהדים כל כך אוהבים. מה שבטוח, ההפלה ההיסטורית של קייפ ורדה נותנת השראה לעוד עשרות מדינות קטנות כמוה. ומוכיחה שהיא מספיק תשוקה והתמדה, אפשר להגיע.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל. בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
18: לקחנו את הקוף לפתח תקווה, היה מעשן סיגריות.
19: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
20: בואי לנעד הבואי לסנגם. לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
21: משהו.
20: הרגע הוא לא עושה כלום.
21: עלתה עליי, עלתה עליי.
17: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, היום ב3, גלי צהל.
22: מבצע שאגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
23: סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום. אז את מולו בקשר?
24: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית בגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
23: שלי. זה סכנה שהיא מלמת.
24: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
23: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
25: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
22: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
26: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשות יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו. אלי פלדשטיין זומן להשלמות חקירה בנוגע לפרשת קטר גייט במשרדי להב 433. לפלדשטיין יוחסו חשדות של מגע עם סוכן זר, מרמה, הלבנת הון ושוחד. מוקדם יותר היום הודיע היועמשית כי יוגש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד הגרמני, פרשה בה פלדשטיין מואשם גם הוא. הוא יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. משבר חוק הגיוס. ראש הממשלה נתניהו אמר, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
27: מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אתם ממשיכים מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת, לאחוז בחרב דוד, ולשרת, וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל.
26: מדבריו של נתניהו בשיחה עם לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, הביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. התראות הופעלו לפני זמן קצר ביישוב יפתח שבאצבע הגליל בשל ירי רקטות מלבנון ובמבואות החרמון בשל חשש מחדירת כתבם. לא דובח על נפגעים. בתוך כך צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-135 מטרות של חיזבאללה בלבנון. בין היתר הותקפו כ-10 אתרי שיגור ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רקטות. בנוסף, במהלך הלילה, צהל תקף כ-15 תשתיות צבאיות ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור במרחב צור. מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, הודיע להנהלת בית החולים לגליל בנהריה כי היא צפויה למגבלות תקציביות וכלכליות לאחר שסיימה את השנה החולפת עם גירעון תקציבי. מדבר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
1: בית החולים הממוקם בתוך קו העימות שהיה במתחמים תת-קרקעיים במשך שנה וחצי בעקבות המלחמה וסיים את שנת 2025 עם גירעון תקציבי של 68 מיליון שקלים. מהמרכז הרפואי לגליל נמסר כי הם קיבלו בתדמה את מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות והוסיפו שעיתוי שליחתו של המכתב הוא סימן מדאיג באשר להבנת המורכבות והמשימה שמוטלת עליהם בימים אלו.
26: נדווח על חדירת כלי טייס עוין באזור זרעית ושומרה. זרעית ושומרה. אופיר מרציאנו, שוער אלופת המדינה הטריה הפועל באר שבע, סיפר לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בגלי צהל על הקושי לשחק כל שלושה ימים בעקבות המלחמה, ואמר, אני רוצה להמשיך לשחק ברמות הגבוהות.
3: מבחינה אנטיזיולוגית זה מאוד קשה, אתה צריך לדעת להושש את הגוף כמו שצריך, לנוח, אבל אני מאוד מאוד אוהב את התקופות האלו, ואני שמח שהייתי חלק משמעותי בקבוצה בתקופה, אז כיף לי, אני משחק. מרגיש טוב, מרגיש בסיס שלי, אני אעשה את זה כל עוד אני נהנה מהמקצוע. אתה יודע, לי התחלה לא קלה בבאר שבע, עם פציעות קשות, והייתי צריך להיות מאוד סבלני. אני מרגיש שאני שם, אני מרגיש שאני ראוי להיות במקומות האלה, בגדולות בישראל, וזה המקום שאני מכוון אליהם.
26: ותחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם. עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: שלום לכם. אדם בן אמיתי. פה באולפן, בג'ם. אתם שומעים הרבה קולות, כי הוא לבד ואנחנו פה הרבה אנשים.
1: וזה לא כוחות.
0: אבל אנחנו בעדך.
1: אוקיי.
0: אוהד מנדלאוי, דוד מימוני על הסאונד, גילי פוקסמן שאל, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, זיו מאירי, יובל זהבי, איתמר עמיאל וגיל וטרמן בצילום. שלום, אדם.
1: שלום, קוטנר.
0: דבר אליי.
1: אוקיי.

אני לא מאמין בשום דבר, נדמה לי נולדתי ספקן ומאז רק החמיר, אבל אני אוהב את הילד הזה עד המעבר, אז אם יש שם משהו

0: למי השיר הזה?
1: לבן שלי.
0: כי חשבתי שזה ברור ש... אבל חשבתי אולי זה גם לך הקטן.
1: כי אתה גאון. זאת אומרת, כי אתה... כן. כי זה הכל, הבן, הבאבא, לא אתה...
0: אז א', אני רוצה להגיד לך, שאתה אומר שהוא לא מבין, אבל הוא מבין. הוא מבין מבחינה רגשית, ודווקא הגיל הזה, הראשוני הזה, אם הוא מקבל אהבה וחיזוק ו... תמיכה.
1: כן. השאלה אם הוא מבין שגם אני פוחד.
0: לא, הוא אולי לא מבין את הפער, אבל הוא מבין מה שאתה
1: נותן. הוא מבין שנותן לו, כן.
0: בן כמה הילד הזה?
1: היום הוא בן 5, אז הוא היה בן 2. והיה קטע, לא יודע אם שמת לב, שירו עלינו כל הזמן טילים.
0: לא.
1: אה, קטע כזה?
0: הכחשה זה...
1: אה, רגע כזה, והוא לא אהב את האזעקות. פחות התחבר.
0: ויש לכם ממד?
1: יש לנו ממד. האמת, עכשיו עברנו לדירה בלי ממד. אחרי האיראן הראשון, היינו כזה, טוב, די, נו. אז נגמר, די.
0: ו?
1: לא צדקנו, אבל אז היה ממד. כל פעם הזה היינו רצים איתם לממד.
0: איתם?
1: כן.
0: פרט?
1: השנייה אז הייתה בת 6, היום היא בת 9. והיום היא התחפשה, בפורים מאוחר, היא התחפשה למלכת היופי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. ואתה נשוי לאיה קורם.
1: נכון.
0: ואתם...
1: האמת לא התחתנו.
0: אתם בני זוג, לא אכפת לי הרבנות פה, ואתם שותפים לדרך שמוזכרת אפילו.
1: נכון.
0: והמשפט הזה הזכיר לי את פול סיימון, שאומר, אני לא מאמין בכלום, חוץ מאשר the only...
1: כן.
0: תגיד, בוא נעשה איזה סדר קטן לאנשים, שזה רוב העולם, שאין להם מושג מי אתה.
1: כן. אמא שלי מכירה אותי.
0: לא, לא, לא התכוונתי. אל תפרט את כל מי שכן מכיר.
1: לא, כי זה...
0: אני אומר את זה לא בזלזול, אלא כי אני חושב שאתה עושה הרבה יותר ממה שאנשים יודעים שזה אתה. גם עם זוגתך, גם המון דברים שעשית. אז תן תקציר. אתה בן...
1: אמיתי. אדם בן אמיתי. בן כמה אני? לא מזמן נתתי את ה-40.
0: קול.
1: כן, היה כיף.
0: ואתה לפחות 15 שנה אני מכיר אותך ב...
1: אפילו 20.
0: 20 כבר?
1: כן, שיר ראשון שהוצאתי זה הדואט עם אביגיל רוז, ואם אני לא טועה, בוא... כן, לא יודע, 20. כן, סביב ה-20.
0: יפה. ואנחנו מכירים, אני לפחות מכיר גם את אבא שלך.
1: נכון.
0: שהוציא תקליט אי שם פעם.
1: נכון.
0: ביחד עם אמא שלך?
1: עם אמא שלי.
0: הצמד הזה כבר...
1: הם התפרקו אחרי אלבום אחד וילד אחד.
0: הם לא ביחד?
1: לא.
0: תגיד, זה כאילו...

0: אני חושב על זה שבגלל שאתה נשוי לאישה שהיא בעצמה יוצרת, היא גם הוציאה ספר אפילו.
1: הוציאה ספר.
0: ויחסית היא מפורסמת מאוד, ואתה כאילו, זה נראה ככה מהצד, קצת נחבא אל הכלים במתכוון. זאת אומרת, אתה פחות מקדם את המוצר הזה שנקרא אדם בן אמיתי, זה נכון?
1: זה דרך שמחמיאה לי להסתכל עליה ככה.
0: לא.
1: אבל לאו דווקא. זאת אומרת, זה לאו דווקא ש... תשמע, אתה מכיר את העולם הזה, את התחום המוזר הזה, לא תמיד יש איזו אלימה מוחלטת בין, א', כמה אנרגיה אתה משקיע לבין כמה... אתה יודע, אתה רואה בזה תוצאות, וגם לא תמיד יש אלימה בין מה שנגיד אנשים שהם כזה, אתה יודע, בתחום נורא ואוהבים ומכירים, אתה יודע, מעריכים ומכירים, והאלימה בין זה לבין מה שאנשים באופן כללי מכירים, וזה אז.
0: בסדר, זה לא באמת משנה. כי אם זה היה משנה, אז היית עושה את זה אחרת, או שלא היית עושה את זה.
1: כן. תראה, אני מוציא את המוזיקה שלי ואני מופיע.
0: אני יודע, יש לי חבר שראה אותך לפחות פעמיים, אם לא יותר, פעמיים, שלוש, ארבע, אתה מג'מג'ם כזה, אתה מבין כל פעם איזה אורח גם.
1: בדיוק. זה דבר מדהים שאני עושה.
0: איפה זה קורה?
1: זה נקרא, מקום שנקרא אממה ג'אז רום, והוא נפתח לפני שנה וחצי בפלורנטין, ואני שם, כל יום ראשון אני מופיע שם. פשוט כל שבוע אני שם.
0: ואתה מופיע ככה עם...
1: אני מופיע ככה עם
0: גיטרות ו...
1: לופים, עניינים, ואני בדרך כלל מביא אורחים, לפעמים כן, לפעמים לא, אף פעם לא יודעים מי האורח, זה יכול להיות, אפרופו אומן באמת שאף אחד לא מכיר, אבל הוא מדהים, רק מוזיקאים מעולים, ולפעמים זה פתאום מרקדי דוכין, ואתה לא יודע, כאילו...
0: רגע, זה לא בסדר מה שאמרת. לא, אמרת שאני... אומן מדהים, ואז או שזה יכול להיות ארקדי דוכין.
1: כן, מישהו בינוני, כמו, מישהו בתחילת הדרך. לא, אני התכוונתי כאילו מישהו שהוא לאו דווקא שם שאנשים מכירים,
0: כן.
1: ואז פתאום, אתה יודע, לפעמים מוזיקאים כן מוכרים, לפעמים מוזיקאים גרועים, אני מביא בשביל גוון, סתם, אתה יודע.
0: כי להבליט את היופי.
1: להבליט, ש... כן. אתה מישהו...
0: היה לך פעם איזה הרכב כזה ש...
1: נכון.
0: למה לא?
1: נכון.
0: ששם... זה לא חוכמה גדולה.
1: חוכמה גדולה.
0: ששם גם היה שיתופי פעולה עם כל מיני אנשים.
1: נכון, נכון. אני אוהב שיתף פעולה עם אנשים, אפילו שאני בעיקרון, כאילו, כבן אדם קצת סוציומט, אבל אני אוהב שיתף פעולה עם אנשים, ואני, בגלל שאני עובד כמוזיקאי, כגיטריסט, כמפיק, אני במילא כל הזמן מוצא את עצמי בסביבת אומנים ומוזיקאים שהם חברים, אז הרבה פעמים זה באופן אורגני נוצר.
0: יש פה ברשימה שירים שבחרת לשמיע לנו, שיר שהוא כזה נוצר ממישהו?
1: רק את השירים
0: שלי. אז בשביל האנשים, אני מנסה לגרום לרייטינג שלך להמריא.
1: מצוין.
0: כי גם אני מרוויח בזה במקרה הספציפי הזה.
1: It's a win-win situation.
0: Yes, yes. אז בוא נשמע את רק אהבה.
1: יאללה.
0: שזה שיר שבכלל כתבת, הופיע בתקליט של איה קורם.
1: נכון.
0: ובעצם זה שיר שלך?
1: זה שיר שלנו, שכתבנו ביחד כמתנת נישואים.
0: למי?
1: לחברים נורא טובים שלנו, מתוך תקווה שלא נצטרך לשים צ'ק. התבדנו. זה לא עבד. שמנו גם צ'ק. אבל...
0: והם עדיין נישואים?
1: הם עדיין נישואים.
0: אז הכל בסדר.
1: נכון. רגע.
0: מה אתה עושה עם הרגע?
1: אני לא זוכר דבר, אז אני צריך לשים את המילים, ויש לי פה כפתור כזה.
0: כן. אנחנו עכשיו נעבור על כל א' ב' עד שנגיע.
1: כן, כי זה לא הסדר שתכננתי. אוקיי.

0: אזעקות נשמעות כרת בקו העימות במושב זרעית, נא היכנסו למרחבים המוגנים.
1: לא, זה נורא קורה
2: להצטרף, נכון. נכון, זה הקטע בהופעה שכולם כזה...
1: כן, זה שיר נהדר.
2: תודה, תודה.
1: אפרופו נהדר, שמעתי הרבה את האלבום שלך, חדש, שקוראים לו...
2: הכל התפרק ורוכב מחדש.
1: אמן. זה שרוכב מחדש.
2: נכון.
1: ואתה מדבר כמובן על, על כולנו, על המצב כן, בעולם, כן, בארץ,
2: נכון.
1: וגם משהו פנימי יותר.
2: נכון.
1: ואני חושב שזה אלבום נהדר.
2: תודה.
1: יש שם המון רגעים שאני מרגיש שאני יודע על מה אתה שר.
2: וואלה.
1: ואני קצת יותר מבוגר ממך, אבל יש שם משהו מאוד שמעמיק, בעיקר ביחסים אני חושב. והתחושה הזאת, אנחנו האנשים האחרונים שנותרו בעולם הזה, מה
2: וואו,
1: יהיה?
2: וואו.
1: זה, זה דבר נורא מפחיד. אז נשמע את השיר הזה?
2: יאללה.
1: או שאתה צריך שוב את כל האלף בית?
2: כן, אלף בית. אלף, אלף, אלף, אלף, אלף.
1: אתה יודע, פעם ניל יאנג הוציא אלבום שכל הפידבקים והסיומים של השירים.
2: לא.
1: אלבום שלהם שהוא רק פידבקים וסיומים של שירים.
2: לא באמת.
1: נשבע לך בימים
2: שלי. אוקיי.
1: קוראים לזה ארק. אתה יכול להוציא אלבום שכל ה... ואז זה הפוך להיות יוצר דיגיטלי.
2: אני יוצר דיגיטלי, אני אשלח לך, יצרתי יצירה בעבר שהייתה דיגיטלי. אוקיי, הנה תראה פה יש גם לופים, עניינים, זה בכלל יצירה דיגיטלית.

קצת שוב מהתחלה. מתי שתעשן המבולת הגדולה. שוב הגשם שדופק

0: אני נגד העולם. You and me against the world.
1: כן.
0: אנחנו תכף נחזור אליך, אנחנו עם אדם בן אמיתי, בג'אם, הפסקה קצרה, ונשוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
2: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
2: הכי ביטחוניים.
8: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
2: והכי חדשותיים.
9: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
2: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
12: חקלאי דור שישי, לא?
13: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תפסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'אם.

0: אנחנו גלי צהל, הג'ם, עדיין, אתה בן אמיתי?
1: עדיין אני.
0: רציתי להגיד לך, גם לגבי השיר ששמענו קודם.
1: יכול להגביר?
0: רגע, מי משלם לך את ה... לא משלמים לו, שיט. האלבום שלך זה מעניין, התחושה שלי שהייתה ששמעתי אותו, יש השירים שהם נשמעים לי כאילו נולדו בקטן כזה, גיטרה אקוסטית זה, אבל יש איזה ערימות של סאונדים שלא כל כך היו בקודמים. זאת אומרת, יש פה איזו הפקה שהיא נורא, נורא מעניינת לאוזן. תספר קצת על איך עבדת על הדבר הזה.
1: כן, כי... זה בול מה שאמרת. זה בבית, זה... לא היה עבודה. נכון? כאילו, המוזיקאים בכל התקופות האלה...
0: מבחינת פרנסה.
1: מבחינת פרנסה, כן, אבל אני גם אומר את זה בהקשר ש... בכל החודשים הראשונים של המלחמה, אז כל עולם התרבות, כל המוזיקאים, אז מעבר לזה שכל הזמן נסענו להופיע לחיילים, אבל כשלא היה את זה, אז לא היה עבודה, כי בוטלו כל ההופעות, כל החזרות, כל הזמן. זו הייתה תקופה שהיינו בבית, פשוט היינו בבית, יושב על הספה גיטרה אקוסטית, כמו שאתה אומר, אבל אז... משהו בטבע של השירים שהם קצת פעמים מדברים, השיר הזה כאילו על...
0: סוף העולם, זה מין סרט כזה.
1: כן, ואוקיינוסים וזה, ועניינים. וגם גיליתי שיש תזמורת בבודפשט, שאני יכול... באמת, אני כאילו כותב להם תווים, ואני שולח להם את התווים, ואז אנחנו עושים זום, תזמורת. תזמורת, 80 נגנים, הונגרים כאלה יושבים שם בבודפשט, ואני איתם בזום... ומנגנים את מה שכתבתי להם.
0: וואו. אבל תגיד, אני ניסיתי לשדר כמה פעמים גם מוזיקה בזום, לא קליפים, לשתף שני אנשים, ותמיד יש פער
1: של... נכון, אז הם לא הקליטו את זה דרך הזום וזה. זה מוקלט שם, ואז הם שולחים בנפרד, אבל רק ברמת התקשורת, שהם מקליטים ושמים טייק, ואז אני אומר באנגלית הבלתי אפשרית שלי להונגרי, שמדבר אנגלית עוד פחות טובה, listen in bar 4, maybe the cello can play loud, ואז הוא דופק את זה בהונגרית לגרגורי.
0: איך הגעת להונגריה דווקא?
1: זה פשוט תזמורת ממש טובה של נגנים מאוד טובים, וזה כאילו כלכלית.
0: זה עבודה שלהם, כן?
1: פשוט זה עבודה שלהם.
0: מדהים.
1: נגנים מדהימים, כלכלית, זה הונגריה קצת יותר זול שם,
0: ואין סמפלר שעושה את זה בשלוש דקות?
1: אתה יודע, שמעתי שהצעירים, יש להם כל מיני שיטות. אבל אני אוהב שהם ממש פיזית מנגנים על כלי נגינה.
0: ועכשיו, שאתה מופיע עם הדברים האלה?
1: אז אין את כל ההקלטות האלה. אני משתמש כזה בלופרים, אבל בהופעות זה אני, והרבה פעמים בחבר שמנגן גם, אז זה מדהים. אתה יודע, האורח היה... לפני, לא מזמן היה שלומי שבן. וואו, זה הכיף.
0: כן. לא, אבל התכוונתי אם יש מקום שאתה שומע גם תזמורת. בהופעה.
1: בהופעה, אז לא, אני לא מביא את ההקלטות האלה, כי אני רוצה... זה הכל כזה אינטימי וקורה באותו הרגע, ו... אז זה באלבום.
0: העניין הזה של האינטימי, יש בזה גם משהו קצת מפחיד, כי אתה מאוד גלוי שם.
1: עוד.
0: מדבר על הכל.
1: כן. אני גם בהופעות האלה, זה כל שבוע, ויש קהילה קטנה, שפשוט באה כל שבוע, ונהיה, אנחנו מדברים, ויש גם איזה מבוכה, אתה יודע, צריך לדבר על משהו, כל שבוע, נגמר שיר, אני לא אוהב, אתה יודע, נגמר שיר, thank you, שיר הבא, כאילו, אז אתה יודע, אז אני אוכל להם את המוח, הם אוכלים לי את המוח, ויש שם איזה...
0: וזה גם הביא אותך לשירים אחרים, ל...
1: אני מנסה דברים, ואני רואה מה, מה, מה, מה מקבל מחיאות כפיים מנומסות כאלה, כי חייבים למחוא כפיים. אבל לפעמים זה כזה...
0: זה כמו כאן, אתה יודע.
1: כן. תודה, וואו, זה היה נחמד מאוד. יופי. ולפעמים זה כאילו, וואו, אז אני יודע, אוקיי.
0: אז מה הלהיטים הגדולים שלך?
1: אז תשמע.
0: לא, אני שואל ברצינות, מה השירים שהכי אתה יודע שואבים?
1: קודם כל, השירים בספוטיפיי, אני לא נכנסתי לראות מה השירים שלי הכי מושמעים.
0: רק אהבה בטוח.
1: כן. מקום שני דואט, שלישי דואט, רביעי דואט, חמישי, זאת אומרת, כל ה... זה רק דואטים, אני מנהל דואטים, אז יש דואטים עם אשתי, יש את הדואטים איה, זה אבי פייגלין, ג'ם מדהימה, שהוא מהשירים המושמעים, ויש דואטים ענת מלמוד, ודואטים אביגל רוז, ודואטים דניאל סלמון, כדי שלא יהיה רק מהמגדר היפה יותר.
0: ובין השירים שהם לא דואטים, אתה כאילו, אתה מרגיש?
1: כן. יש שיר שהוא שמע כשהוא יצא, אז הוא היה כזה בפלייליסט, שהוא שלי, שנקרא 12 סיבות, שאנשים לפעמים זוכרים לי אותו ומגיבים לי עליו.
0: תדגים, נראה אם נגיד.
1: תדגים, אוקיי.

להיעלם. אם לא אגדיר אותה בשם, כשישבה איתי רחוב נהיה דומם, דיברה איתי הרחוב נהיה אילם.

0: מי הגיבורים שלך?
1: גיבורים? אבא שלי ואימא שלי.
0: מבחינה מוזיקלית? אפשר...
1: רציתי רק להגיד זה שיהיה, שאני אוכל לתת להם משהו.
0: הבנתי.
1: זהו.
0: לא, כבר קודם דיברנו עליהם.
1: מי מוזיקה? כאילו, תראה, יש לי פה קעקוע של להקה, לא יודע אם אתה מכיר.
0: חיפושיות הקצב.
1: חיפושיות הקצב, כן. להקה טובה בעיניי. אני חושב שאתה יודע. הם עשו. זהו. זה באמת יש לי בעיית ביטלס. כאילו, זה מבחינתי, יש מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, זה החברה האלה, פינק פלויד, רדיוהד, כל ה... אתה יודע, מה שכולם אוהבים, כל כן. ה...
0: זה. לא, זה לא
1: אבל
0: כולם.
1: אבל ביטלס, כאילו, אני ממש, זה, אתה יודע, פשוט בריפית וחרשתי, ואני זה, מכיר.
0: זה תופעה נורא מעניינת. גם אני ככה, אני גם קורא yeah, עליהם, להבדיל, אני לא מוזיקאי, אבל...
1: מיתולוג ידוע.
0: אתה מגלים בזה המון דברים.
1: בדיוק.
0: זה חדשים.
1: פשוט כל פעם.
0: תן איזה חצי שיר ביטלס.
1: וואו. אבל אני לא... אתה רואה בשביל השירים שלי יש פה את טקסט.
0: תמציא.
1: אולי זה הזמן שלך לשיר.
0: No.
1: Something in the way she moves.

0: יאה!
1: אוקיי. אתה יודע ש... אני חשבתי על זה שאנשים שאוהבים מוזיקה מפעם, שאני... Welcome to the חבורה, יש עכשיו קשיים עם כל ה-AI, שאתה, כמו שאתה אמרת קודם, אתה כבר לא יודע מה האמת ומה לא. זאת אומרת, פתאום מוצאים הקלטה נדירה של הביטלס, שהיא בכלל לא הביטלס, אתה יודע, זה רק נשמע חיקוי.
0: כן.
1: איך אתה מתמודד עם העולם המודרני הזה? גם אישית בעבודה שלך, וגם כמאזין.
0: אני עוד מבולבל, כאילו סקרן ומבולבל, יש לי, אני חושש, כאילו, חושש מהפרנסה שלי ושל אנשים. קודם כל, לא מאומנותית. אני חושב שאומנותית, אנשים, אני חושב שאנשים רוצים לשמוע מוזיקה כדי לשמוע מה עובר בראש של אנשים אחרים.
1: כן.
0: אז אני לא חושב ש...
1: ואיי לא יעשה את זה?
0: אני לא חושב, כי זה פשוט by definition, לא, כי הוא יכול לעשות מוזיקה הכי יפה בעולם, אבל ברגע שאומרים לך שזה מבטא מחשבות שלא אדם חשב אותם, אז כאילו, מה אכפת לי מה AI חושב? זה מה שנתמע.
1: אני רוצה לחדש לך. זה לא אני.
0: זה לא אתה.
1: זה הולוגרמה די מדויקת.
0: ואתה בינתיים שותה מייטאי.
1: אני נח.
0: נח. חלום שלי, וואו.
1: כן. אבל אתה לא, מעבר לפחד מהדבר הזה שזה ברור, אתה משתמש בזה, אתה...
0: אני משתמש בזה מלא בקטע טכני נורא. זה באמת, כאילו לא יאומן. שעות של עבודה בעבר שהייתי צריך לעשות, אני פשוט לוחץ על כפתור. בדברים טכניים, טכניים נטו, כאילו נגיד, עכשיו הקלטנו ופתאום איזה אידיוט שכח לשים את הטלפון שלו על שקט. כאילו באמת בן אדם. ואז
1: אני
0: פעם...
1: אני הכרתי כמה כאלה.
0: הכרת?
1: הם כבר לא במקצוע.
0: כאילו... אז פעם היית צריך להוציא את הרעש הזה, זה היה סיוט, עכשיו אתה אומר למחשב, תוציא לי את זה, כאילו לא היה.
1: תשמע, כיף לדבר איתך וכיף לשמוע אותך, והאלבום באמת נפלא.
0: תודה, תודה.
1: הכל התחרבן וחזר לחיות.
0: לא, אבל זה היה השם שהיה צריך להיות. הכל התפרק, רוכב מחנש.
1: תודה רבה, ומדי יום ראשון,
0: נכון, באממה ג'אזרום, כל יום בשמונה. כל יום ראשון בשמונה.
1: איפה בפלורנטין?
0: בפלורנטין, ברחוב חצרים 15. מקום מהמם בלי קשר.
1: וכמה אנשים נכנסים שם?
0: גג 100, מקום מפורק. מקום מפורק, אבל 100. בדרך כלל 60 נעים שם.
1: וואו, נהדר. Like the good old days.
0: Exactly.
1: תודה שבאת.
0: תודה שבאת.
1: אני רוצה להודות לחברים שלי פה לפני שתשאיר עוד שיר.
0: אוקיי.
1: אוהד מנדלאוי, דוד מימוני על הסאונד, גילי פוקסמן, שעל, גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה, זיו מאירי, יובל זהבי, איתמר עמיאל, גיל וטרמן בצילום. תודה רבה ובהצלחה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
5: שבת שלום. עולה, עולה!
6: תורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
7: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
6: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
8: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
7: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף בבירות. יעד החיסול הוא עלי אלחיסני, אחרי הטילים בדיוויזיית האימאם חסיין שפועלת תחת חיזבאללה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בתקיפה חריגה למדי בבירות, צהל ניסה לחסל את עלי אלחסני, אחראי יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חסיין, דיוויזיה איראנית, שפועלת מטעם כוח קודס בלבנון לצד כוחות חיזבאללה. בשלב זה במערכת הביטחון פסימיים ביחס להצלחת התקיפה, אך מדובר בפעם הראשונה לאחר 22 יום שישראל תוקפת בבירות, מה שעד כה לא נעשה בלחץ אמריקני.
0: בתוך כך, התראה מחשש לכלי טייס עוין הופעלה בזרעית לפני זמן קצר. אין נפגעים. משבר חוק הגיוס. ראש הממשלה נתניהו אמר בשיחה עם לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
2: מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אתם ממשיכים מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת, לאחוז בחרב דוד ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הערב בשעה 5 יקיימו הפלגים החרדים הקיצונים הפגנות בצומת גאה בכביש 4 ובירושלים בצומת בר אילן במחאה על מעצר עריקים חרדים. בית משפט השלום בחדרה העריך עד יום שני את מעצר האב של לילה ג'אג'ה בת התשע שנורתה מכדור תועה למוות אתמול בערערה. שבעת החשודים הנוספים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי עורך דינו של החשוד מסר שהאב מכחיש את כל החשדות נגדו. רשת הפדופילים. כתב אישום הוגש נגד אב מפתח תקווה שביצע עבירות מין קשות בביתו בת החמש. לפי כתב האישום, האב אנס את ביתו וביצע במעשים מגונים במשך יותר משנה, ואף תעד אותם באמצעות הטלפון הנייד שלו. לאחר מכן שלח את חלקם לאדם אחר באמצעות יישומון הטלגרם, בו גם שוחח עם משתמשים אחרים על פגיעה מינית בקטינים. כמו כן, החזיק תיעודים רבים של פגיעות מיניות קשות בקטינים אלו. אריק שטילמן, מנכ"ל חברת רפיד, שרכש השבוע אחוזים מבעלות בקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, אומר בעושים ספורט בגלי צהל, אשקיע כסף רב. המטרה, להיות בצמרת היורוליג.
3: יש לנו ישראלים היום מעולים, וסך הכל אנחנו צריכים שידרוג בעוד איזה שלוש עמדות, להביא שחקני טופ יורוליג, והקבוצה שלנו תהיה קבוצה של פיינל פור בוודאות. אני לא חושב שאוהדים של מכבי תל אביב יתרחקו מהקבוצה, אם הקבוצה תחזור לנצח כל משחק ותעלה לפיינל פור ותזכה ביורוליג. אנחנו רק רוצים לחבר את האוהדים יותר למועדון.
0: ותחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ואליאנה הרולד.
4: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם, חמישי טוב שיהיה לכולנו.
0: מה זה טוב?
1: מה?
0: לא, טוב, טוב, טוב.
1: שיהיה טוב.
0: אמן.
1: אמן.
0: שלום לכם, מאזינות, מאזיני גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג' מתחילים את מהדורת יום החמישי. העורכת תגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון ושי רחמים, הטכנאי שלנו עידו בנון, בפיקוח דוד מימוני.
1: קובי, אתה ידעת שהיום זה יום ההמבורגר?
0: הנה, עכשיו אתה מעדכן אותי.
1: אתה יודע שהקציצה הזאת כבר הפכה להיות...
0: הכל מוגזם, עזוב. מה? נו, שום דבר היא לא יכול להישאר פה בפרופורציות הגיוניות.
1: אתה כבר לא יכול לקבל אותה כקציצה בלחמניה.
0: כן.
1: בוא נגיד ככה.
0: למה, מה?
1: ולך תספר לאנשים שהראשונה שאכלת לפני...
0: הייתה צנועה ויפה.
1: ואולי עם הרוטב ברביקיו של הבורגראנץ'.
0: כן, הייתה מרגשת גם באופן יוצא דופן.
1: אנחנו גילינו בזמן המלחמה, בעזרתו של ישראל פישר, אתה זוכר, שהוא קפץ כשעשינו איזה שידור בעניין אירוויזיון והגענו לחיפה, הוא אמר שמקדייוויד עוד קיים.
0: נכון,
1: שיש
0: גילינו,
1: שם עוד איזה...
0: אבל בזה אנחנו הולכים להתעסק?
1: אנחנו לא נתעסק רק בזה, אבל חשוב לומר שהיום זה יום ההמבורגר, למה לא להגיד? זה
0: לא,
1: חשוב.
0: תגיד.
1: יהיה כאן גם, אם אתה אוהב כדורגל, אז העונה הסתיימה, אבל יש כאן הדסטארט חם ובועט על כדורגל ישראל, כדורגל בכלל.
0: כן.
1: שלמה פוחלצים חוזר, שלמה פרדס חוזר, אנחנו נשוחח איתו על פוחלץ שנמצא אצלו בבית, אבל פוחלץ ספציפי.
0: אתה לא רוצה לחשוף את שם הפוחלץ.
1: גם אם אני ארצה וגם אם הוא יהיה כתוב לי כאן על המסך, אני לא אצליח להגיד את שמו.
0: זו הבטחה גם בסדר גמור, אפשר לפתוח. בני קראוס, אתה מקמת אותו.
1: תראה, הרבה דברים קורים בעקבות תוכניות רדיו.
0: כן.
1: ואני רוצה לנחס לעצמנו משהו שקשור אלינו.
0: תנחס, מה יכול להיות?
1: אנחנו השמענו כאן מספר פעמים את גרסת הכיסוי של בני קראוס ל-I Will Survive.
0: והביקוש עלה.
1: הביקוש כנראה עלה, הצפיות כנראה עלו.
0: שגר, חבל על הזמן, פשוט
1: אני אמשיך לדבר, אתה יכול לשגר.
0: חבל, זה גרסה מעודכנת.
1: בני קראוס, לפני מספר ימים, כפי הנראה, נכנס לאולפן.
0: ו?
1: ומקליט שוב את I Will Survive.
0: אבל מה הפעם?
1: זה נקרא ממשיך לחיות.
0: ממשיך לחיות, בני קראוס. אנחנו
1: בקצב
0: עם דף פייסבוק, פתוח לרווחה. קדימה, קדימה, חבר'ה, דחוף קדימה.
1: יואו, איזה שיר.
0: צהריים טובים שיהיו.
1: מאוד

0: אופה, אתה מבין?
1: כן,
0: אם אני מבין. מזכיר לי ביצוע יפה של קובי פרץ לג'מירוקוואי, משהו שנרקם פה פעם בגלץ, אם אתה זוכר.
1: מחלל משהו.
0: היא נערה קוסמית. נערה קוסמית, כן. קצת מזכיר לי.
1: אולי זה יכול להוביל לדואט.
0: לשיתוף פעולה.
1: בין בני קראוס לקובי פרץ. אנחנו יכולים לצאת פה בקריאה.
0: אפשר ללכת צפונה קצת עכשיו.
1: בני קראוס ממשיך לחיות.
0: יפה מאוד.
1: טוב, יום ההמבורגר, אמרנו את זה.
0: הוא היה בשכונה שלי, אני לא יודע, פתאום הוא עזב, חזר צפונה.
1: הוא ירד במלחמה, עשה כאן פופ-אפ.
0: אי אפשר, כנראה הוא בלדי, כנראה הוא באמת מקריית שמונה וזה הכל, ואי אפשר להוציא את הקריית שמונה.
1: הוא ממטולה.
0: ממטולה, נכון.
1: לך תוציא בן אדם ממטולה.
0: יא אללה, הוא ממטולה.
1: המבורגר הסמטה חזר למטולה, וזו סיבה נהדרת לשוחח עם דור יעקב. שלום לך דור.
2: שלום, שלום.
1: אתה שוחה בהמבורגרים כבר הרבה מאוד זמן.
0: שוחה.
1: נכון?
2: לא מזמן חגגנו 15
0: סמטה. דור, היית ביהודה הלוי, נכון? כמה שנים עכשיו?
2: הייתי ביהודה הלוי, קחתי שם את המקום 3 שבועות לפני המלחמה. ספטמבר האחרון נאלצתי לסגור, ועברתי את המיקום כרגע לעזריאלי. ואנחנו באזריאלי, ויש לנו פוטרק באזריאלי כרגע.
0: פוטרק באזריאלי, ואתה חוזר למטולה.
2: במטולה, כן, במטולה שבוע שעבר פתחנו פעם ראשונה מחדש.
1: כבר פתוח?
2: כן.
0: יאללה.
2: פתוח כרגע רק בסופשים, ועדיין יש לנו פה מחויבות בתל אביב, אבל אני מקווה שאני אוכל...
0: מי דיברנו? דיברנו עם בעלת המלון לפני שבועיים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: בעלת המלון הנחמדה. וואו, מטולה, ומה המצב שם דור? מה קורה? איך? ספר לנו קצת.
2: אני כרגע בתל אביב. אבל מטולה, שאני הייתי כנראה נתנו לי את הכבוד שלי, והיה ימים יחסית רגועים לפי מה שמעתי לפני ואחרי. כמובן, שומעים ברקע את כל הפיזוצים ובומים, ותפס אותנו אפילו, תפס אותנו הזקה ביום שבת באמצע הסרביס. למזלנו יש לנו מקלט ליד ליד הסמטה, אז הכל המשיך כרגיל.
0: ולקוחות?
2: לקוחות הגיעו, זה נראה שחיכו לנו 2.5 שנים שנחזור.
0: איזה יופי.
1: בוא ניכנס קצת לתוך העסק.
0: אתה רוצה להיכנס ללחמניה ולהתחיל לפרק אותה?
1: לא, אני רוצה להיכנס לקציצה יותר מאשר ללחמניה.
2: הלחמניה היא אווירית כמו קרית, אפשר לישון עליה.
0: חייב לשים את הראש, חייב לשים את הראש.
1: אבל דור, בוא ניכנס קצת, כל כך הרבה המבורגרים, כל כך הרבה מקומות ששמים את הדברים למעלה, אבל בוא ניכנס קצת לקציצה עצמה.
0: הוא משחק פשוט. אני טעמתי את ההמבורגר שלו, המבורגר מעולה, הוא משחק פשוט.
1: מה זה הוא משחק פשוט?
0: שלא עכשיו שיגועים איזה... נכון, בדיוק. בול.
2: בגדול, אני לא מגיע מעולמות ההמבורגר. ההמבורגר הראשונה שעבדתי בה זאת הסמטה. מגיע מעולמות האוכל, עבדתי במסעדות, ניהלתי מסעדות, אפילו מאפייה באיזשהו שלב ניהלתי. כשהחלטנו לפתוח את ההמבורגר, אז באמת המטרה שלי בכל עסק שתכננתי לפתוח, כל עסק שלא תלה, להתמקד בלהכין את ה... לא לקנות חומרי גלם, לקנות חומרי גלם כדי להכין בעצם את החומרי גלם. זה אומר שמהמיונז ואפילו הברביקיו, החמוצים, הלחמניה, אפינו אותה באיזשהו שלב, כרגע יש מאפייה שהופעה את המתכון שלי. צ'יפסים, חיתוך ידני, הבשר נבחר בקסידה, נתחים שאני פירפתי, ואחרי שנה בערך אני קצת השתגעתי ואמרתי מה שאני עובד רק עם בשר שנולד וגדל בארץ, והיום אני עובד באמת עם משק גרינבוים שנמצאים בעמק ישראל. וכאילו באמת לעשות את ההמבורגר הכי מדויק בלי הרבה תוספות, בלי הרבה דברים מעל, אבל שיהיה הטעם, כאילו טעם מאוד ייחודי, זאת הייתה המטרה.
0: מה מבינים אחרי 15 שנה של המבורגר?
2: חמש שנים.
0: אני שמעתי חמש, אני חייב לשים את הראש על החמניה כנראה באמת. אבל תגיד, מה תופסים? זאת אומרת, מה המסקנה? עזוב את הנדודים, עזוב את הנדודים, אני מדבר...
2: כן, זה כבר סיפור אחר, אני יודעים. המטרה בסופו של דבר באמת זה לתת את הכי טוב שאנחנו יכולים, ופשוט המוצר איכותי, להקפיא תמיד כל יום, לטחון את הבשר, להכין את הרטבים, לחשוב שהלחמניות, שהירקות אפילו יהיו טריים, חידושים, אני מדי פעם אני מחדש, יש דברים חדשים שאני מכניס, אבל באמת כאילו זה תהיה תמיד מדויק, מה שנקרא.
0: כל שנותר הוא לאחל שהשקט ישוב למטולה, ושהמונים יעלו
1: אל ה... הוא צפוני, הוא בן למשפחה צפונית.
0: כן, אני אומר שאנחנו כולנו נבוא בביתך לאכול את הקציצה שלך במטולה בקרוב. כולנו, כולנו, ושיבוא השלום עלינו.
1: יפה. דור יעקב, מנהל הרשת, רשת הסמטה. עכשיו קצת תל אביב, חוזרו בסופי שבוע למטולה. אם אתם בצפון, אם הגעתם לצפון, לכו לפרגן להמבורגר.
0: מצוין, מצוין.
1: צפוני בלדי. תודה רבה.
0: דור, תודה, תודה.
2: תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי.
2: ביי, חג שמח.
1: חג שמח.
0: אללה, אללה, אללה בבא.
1: קדימה, כן. גרסה חדשה, סידי מנסור. אנחנו גם בדף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פארג' בגלץ, אם יש איזה המבורגר שאנחנו לא מכירים...
0: מה?
1: לא, יש הרבה שאנחנו לא מכירים.
0: אז לא, אתה יודע כמה יש, אין כוח כבר.
1: מה יש יותר, המבורגר או פלאפל?
0: עכשיו שווארמות, כולם על השווארמות עכשיו.
1: כן? כולם על הסיף?
0: אין פה, אין פה, הכל מוגזם. הכל מוגזם, שום דבר לא אלגנטי. צהריים טובים.

0: הבית התוניסאי הזה מקבל איזה משהו אפרו סול כזה,
1: okay.
0: גרסה של אורקסטרה שיצא משהו כמו לפני שבועיים שלושה, וזה יפה מאוד.
1: לא, זה טרי, מה זה?
0: כן, יא חביבי. טוב, כדורגל, אם לא הספיק לנו הכדורגל, ואם המונדיאל כבר ממש ממש כבר פה.
1: כן, נקה את המומחה עכשיו.
0: בוא נקה את המומחה, הדסטארט של משה טלנסקי.
1: אה, הוא בא ברקע למטה. טלנסקי.
0: טלנסקי, טלנסקי. מחבר הספר.
2: לא, טלסניק.
1: טלסניק, יש פה סיכול אותיות, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. זה אומר שזה לא אנחנו עכשיו.
0: זה לא אנחנו, אבל לא נורא.
2: השיר המרים שהתחלתם איתו, זה יופי, זה כיף.
0: זה שיר, אפשר לשלב אותו, אני חושב שיש אותו בכדורגל, אתה יודע?
1: כן?
0: כן.
1: משה, ספר לנו קצת, אתה לוקח עבודת דוקטורט שלך, ומרחיב אותה לכדי ספר, ש... מה באמת, זה הציטוט, מה באמת הופך אדם למומחה לכדורגל?
0: כולנו מומחים.
2: כן. זהו, זה העניין, שכולנו מומחים.
1: לא, כולנו משחקים אותם מומחים, כולנו יודעים לעשות טוב כאילו.
2: אז זה מה שכיף, וזה גם מה שיצאתי לבדוק. כי בכלל כל המושג הזה של מומחים ומומחיות, זה מושג שחקרו אותו הרבה מאוד. מי נחשב מומחה, מי סתם קשקשן,
1: ואם יש הבדל בין ידען, בין ידען למומחה.
2: אז נכון, יש הבדל בין ידען למומחה, כי לפעמים גם מי שלא באמת יודע נחשב מומחה. אז אני יצאתי לבדוק את הנושא הזה של מומחה ומומחיות בכדורגל, כי בעצם כולנו מומחים לכדורגל, כולנו יודעים יותר טוב. ויש בכדורגל איזה משהו מיוחד שיצאתי לבדוק אותו עם סיפור מאוד מאוד מעניין בכדורגל הישראלי, הסיפור של מכבי חיפה משנת 1992 עד 2006.
1: ספר לנו מה כל כך מיוחד בסיפור הזה.
2: כן, אז מה שקרה בקיץ 92 קרה מהלך תקדימי בכדורגל הישראלי, שפשוט פעם ראשונה מועדון כדורגל עובר מידיים של מרכז פוליטי, בזמנו כמובן אגודת הספורט מכבי חיפה, כל קבוצות הכדורגל היו שייכות למרכזים פוליטיים, ואיש עסקים שהיה מ-1984 הספונסר של מכבי חיפה, רכש את המועדון. רכש זה שלו. עכשיו המהלך היה כל כך תקדימי, שלמעשה מה שקרה אחר כך הסבירו את כל הנושא של רכישת מועדוני כדורגל, והיום האחים פרג'ים, אתם רוצים לרכוש מועדון כדורגל, אתם לא יכולים, אתם יכולים לרכוש זכויות ניהול של מועדון כדורגל. אז כך זה.
1: אבל איך זה שינה, במה זה התבטא?
2: אוקיי, אז כששחר רכש את מועדון מכבי חיפה, היה שם רק את, בשכר, את שלמה שרף המאמן, שאחרי הרכישה הוא עבר לאמן את נבחרת ישראל בקיץ 92. היה שם עוזר מאמן, אחד אלי גוטמן, היה מאמן כושר, וזהו פחות או יותר. למעשה היושב ראש היה מתנדב, וכל הנהלה היו מתנדבים. ומה שהוא עשה ברגע שהוא נכנס לרכש את המועדון, אמר אני אנהל את זה כמו את העסקים שלי, בצורה רציונלית ורצינית. אז למשל, אחד המהלכים המעניינים הראשונים שהוא עשה, הוא מינה, שם מישהו כדובר, אחד בחור צעיר בשם גיא פלג, שהם מכירים אותו ממקום אחר, היה דובר הראשון של, של מועדון ספורט ישראלי. היום במכבי חיפה המחלקת הדוברות, יחידת התקשורת, יש שם כמה אנשים במשרה מלאה.
1: זאת אומרת הסטנדרטים השתנו, זה מה שאני מבין.
0: זה האיש, היום שאנשים יושבים ביציע בלי לעשות זה ורוצים ש... ילך הביתה, יש לו כל כך הרבה זכויות בכדורגל הישראלי, ליאנקה לשחר. אני נזכר במה שאתה אומר, משה, הקבוצות היו שייכות באמת למועצת, נניח בפתח תקווה, הקבוצה הייתה שייכת למועצת הפועלים.
1: כן.
0: כן, מי היה שר הקבוצה? היה אז ציון צאלה. ציון צאלה היה יושב ראש ההסתדרות של פתח תקווה.
1: אה, באמת.
0: ודאי. ואז הוא מינה בזמנו את היושב ראש, גברי לוי.
1: אני חוזר אבל אל המומחה, אז בעצם דרך הפריזמה של מכבי חיפה אנחנו מתעמקים בכדורגל בכלל, נכון? אתה חוקר שם גם מדע מול בקריות, יש פה איזה שורה מעניינת, למה הקבוצה הפייבוריטית בהתבודדות משחק כדורגל מנצחת רק ב-52% מהמקרים?
2: זה נתון בכדורגל, שלמעשה לעומת ענפי ספורט אחרים זה ענף שבו קבוצה פייבוריטית, ובדקו את זה, ממש בדקו את זה עם אלפי משחקים. כשמי, איך קבעו מהקבוצה?

0: שלמעשה, לעומת ענפי ספורט אחרים, זה ענף שבו הקבוצה הפייבוריטית, ובדקו את זה, ממש בדקו את זה עם אלפי משחקים. איך קבעו מהקבוצה הפייבוריטית? המדד הכי טוב לקבוע מהקבוצה הפייבוריטית זה לפי יחס הימורים. כי ביחס הימורים הם לוקחים בחשבון הכל. את מהקבוצה המארחת, האם הכוכב פצוע.
1: בעצם קבוצת מיקוד, קבוצת מיקוד רחבה.
0: אז לא, אז מה שרציתי להגיד בעניין הזה של שלמעשה במשחקי כדורגל שבדקו לאלפי משחקים בליגות הגדולות, בליגות הבכירות, הקבוצה הפייבוריטית מנצחת רק ב-52% 52% מתוך המשחקים. זה למעשה, אני מכיר משחק אחר שבו יש סיכוי הצלחה כאלה, קוראים לזה הטלת מטבע.
1: מה זה? זה נתון מדהים. זה אומר...
0: מנצחת או שהיא תיקו מפסידה?
1: זה מדהים, זה משאיר את הספורט פתוח, וזה, זה, טוב, זו סטטיסטיקה מאוד, מאוד יפה. ובאמת...
0: כן. אז זה אחת הסיבות שמיליארדי אנשים בעוד שבועיים מהיום ישבו לצפות במשחקי בעוד שבועיים מקסיקו תשחק מול דרום אפריקה, אני חושב, זה משחק הפתיחה של המונדיאל. ועכשיו, לא רק מקסיקנים ולא רק דרום אפריקאים יצפו במשחק הזה, אלא מיליארדים ישבו, ואחת הסיבות היא באמת הגורל, המקריות.
1: הריגוש שבהפתעה, כן, הריגוש הזה שעלולה ליפול פה איזושהי הפתעה, והסיכוי שתיפול הפתעה מסתבר הוא לא קטן בכלל.
2: לא, לא קטן.
0: נכון, אז בכל ההתרחשות הקאוטית הזו שנקראת משחק כדורגל, מנסים להכניס סדר כדי שהקבוצה שבאמת משקיעים בה, תנצח בסופו של דבר. כמו בעולם, גם עולם העסקים הוא קאוטי, אבל בכל זאת כן יש כאלה שמצליחים להכניס סדר ורציונליות וכן מצליחים. וזה מה שהוא ואנשיו ניסו לעשות. אז הם גם באותם ימים, המעבר הזה בין שלמה שרף ומי שהחליף אותו גיורא שפיגל, אבל גם המשכתי הלאה, גם מי שהחליף את שפיגל, בת חיה פוטר, ואז אחר כך היה את דוש הנוערים, הביאו לכאן, הצעירים עוד לא נולדו אז, אבל אני זוכר את זה ממש טוב, מי שלפני שמיעה הגיע לגמר היורו, עם נבחרת צ'כיה,
2: דוש הנוערים,
0: הביא אותו, הלחית אותו בחיפה,
2: כן.
0: והוא הביא את מכבי חיפה להישגים מדהימים, לא זכה באליפות וגם פוטר, הם גם אוהדי מכבי חיפה זוכרים את זה עם הניצחון על פריס סן ז'רמן. ואחר כך מי שהחליף גם אותו שזה אלי כהן, ומי שהחליף אותו זה גרנד, וכך זה ממשיך וממשיך וממשיך. אבל מה שגם קרה עוד בדרך, קודם כל הם הראשונים שהגיעו לליגת האלופות, שזה גם כן היה מרעיש ומסעיר בעונת 2002-2003. מה שקרה, נקודת הסיום שלי 2006, אותם ימים הם היו, זכו בחמש אליפויות מתוך שש שנים, הם גם כמובן הגיעו לצ'אמפיונס, והם גם התמיעו מה שנקרא תקן איזו, זה תקן סטנדרטיזציה של עסקים התמיעו, זאת אומרת זה היה מועדון כל כך מסודר, אז, וגם עוד דבר שאחר כך תוך כדי העבודה על הדוקטורט זה היה מאוד מצחיק, כי למעשה גם ב-2006, בסוף העונה הזו, 2005-6, שחר קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. אמרתי, הנה, עכשיו אני מסיים לכתוב את המחקר הזה. כן, כן, ועכשיו אני מסיים לכתוב את המחקר שלי. זה היה וסיימתי ב-2016. אני עובד כל כך קשה. אבל הנה, שנינו, תכף, גם אני תכף יעלה שם על המדשאה ויקבל תואר דוקטור, בדיוק כמו ינקלה שהוא העסיק אותי במשך
1: שני עשורים, שני עשורים חלפו, זה ספר שצריך להגיד לא רק לא עדי מכבי חיפה,
2: נכון,
1: אפשר להסתכל
2: נכון.
1: על כל הכדורגל, זה Head Start עדיין.
2: נשארו עוד 47 ימים.
1: משה, אתה תסתבך עם שם המשפחה שלך לקראת סיום, תזכיר אותו שוב.
2: טלסניק.
1: טלסניק.
2: טלסניק.
1: הם כתבו פה טלנסקי, טלנסקי זה מספור אחר, חבר'ה, טלנסקי זה לא אותו דבר. זה של ספר אחר.
0: זה של מעטפות אחרות, כן.
1: המומחים לכדורגל, Head Start, משה היה מסקרן מאוד לשוחח איתך, תודה.
2: תודה רבה לך. מאחלים
1: בהצלחה.
2: בהצלחה לספר.
0: תודה.
2: הנה משהו חדש, וזה גם פרויקט מתמשך, של רוני ידידיה, ערב חצוי זה נקרא... פרויקט אלתרמן של רוני ידידיה.
1: עם לירון אמרם.
2: איזה כיף.

0: משהו.
1: לכו לפרויקטים האלה של רוני ידידיה, שירים של אלתרמן, וכאן חיבוק גדול ללירון אמרם, איזה ביצוע יפה. זה נקרא ערב חצוי. עכשיו אנחנו חוזרים לאיש יקר והאהוב.
0: התגעגעתי, הרבה זמן לא שוחחנו.
1: הרבה זמן לא שוחחנו איתו, האמת שמה שהזכיר לנו זה שראינו שהגיעו סיורים אליו הביתה.
0: מה זה סיורים?
1: אנשים באים לראות את הפוחלצים אצלו בבית.
0: שלמה?
1: שלמה!
2: מדבר, מדבר.
0: מה, זה בית פתוח?
2: לא, הבית סגור כרגע.
1: לא.
2: אני אגיד לכם, לא, הבית פתוח, אבל לא לאנשים.
1: לא לאנשים, הבית... זה לא מוזיאון פתוח.
2: זה היה פעם, אבל כרגע זה אני לא מזמין אנשים לבית, מכיוון שהבית שמפוצץ בדברי אומנות.
0: שלמה, כמה פוחלצים, כמה פוחלצים יש בסלון?
1: פחות או יותר.
2: זה לא רק, לא רק בסלון, יש אריה, נמר, נמרים.
0: בחדר שינה, בחדר שינה מותר לגלות אם יש לך פוחלץ?
2: לא, לא, לא, יש רק דברי אומנות.
0: בחדר שינה דברי אומנות, לא, לישון עם פוחלץ בחדר זה לא...
1: א', א', אם היית אומר לו, היה ישן עם פסיון.
0: פסיון, הפסיון.
1: הפסיון זה הסיפור.
2: לא, לא, אני אגיד לכם דבר, התגעגעתי אליכם, נעלמתם לי.
1: לא, לא, אנחנו נחזור לשמור על קשר, גם המלחמה קצת הורידה אותנו למטה.
2: אני יודע.
1: לא היה לנו כל כך... אבל שלמה, תקשיב, אני חייב לומר לך, לנו אתה תצטרך לפתוח את הדלת באיזשהו שלב, כי אני וקובי נורא רוצים לבוא.
2: כן, אין בעיה. עדיין אפשר לבוא.
1: אנחנו נקבע שעה מסודרת והכל ונבוא ביחד.
0: שלמה, אפשר לשאול מה הפוחלץ האחרון שעבדת עליו?
2: אני עושה עופות דורסים. ועשיתי פעם אחרונה טוקי עשיתי.
0: איזה טוקי? איזה טוקי?
2: טוקי של אנשים שמת.
0: קוקטייל כזה או...
2: לא, לא קוקטייל, לא. יש כל מיני קוניורים, כל מיני סוגים של טוקים. היום אנשים מגדלים, הכל נחשים.
0: אבל מה, זה לבקשת הלקוח או שאמרת, שמעת שטוקים את בת לקחת פחלצת?
1: לקוח?
2: לא, לא, לא. לבקשת הלקוח.
0: זאת אומרת, עכשיו נניח יש לי בבית פודל שהגיע לסיבה טובה.
2: לא, בדיוק.
0: והוא הגיע לסיבה טובה ואני חושש מהפרידה. אני יכול בעצם לשמר אותו אצלך והוא ימשיך לשבת לי בסלון.
2: נכון, או על הספה.
0: או על הספה. זה תלוי בי כבר, אבל הוא לא יעשה את זה בכוחות עצמו. בסדר.
2: לא, לא, לא.
0: אבל זה נחמד עדיין.
1: שלמה, אני רוצה לנצל את הזמן ולשוחח איתך ברצינות רבה. על איזושהי ציפור קדומה שאתה זכית לפחלץ.
0: אני זוכר את הציפור הזה.
1: אני לא אצליח להגיד את שמה, אתה תגיד.
2: טוב, אני אגיד את שמה ואפשר להתחיל?
1: כן, תתחיל, שלמה.
0: בטח, שלמה.
2: טוב, השם של הציפור קדומה זה נקרא בלטינית אחריופטיס ליטוגרפיקה. אני חוזר, אחריופטיס ליטוגרפיקה, זה נקרא, זה בלטינית, בעברית זה כנף קדומה. יופי. עכשיו, אני 75 שנה עושה פוחלצים, ואחד הדברים שהייתי מת לראות את המאובן של הציפור. ומה זה מאובן? בגרמניה, במחצבה של סלנופן, היו שם פלטות שהוא חוצבים, זה כמו דפים, אתם משתמשים בהם לציפוי של גגות, זה בערך כמו בלטות של סלון כאלה דקות. ושם היה רופא, קראו לו הילדלין, והוא היה אומר, מי שמוצא משהו מעניין, להביא אליי ואני לא אקח על טיפול רפואי. טוב, היה יום אחד, הביאו לו ציפור בלי ראש, וזה פעם ראשונה בכלל שמצאו משהו קשור בציפור. ציפור זה הכל נוצות, עצמות רכות, זה לא דינוזרים של גולגולת של מטר וחצי.
1: כן.
2: טוב, קראו לזה נמצא לונדון ומחר את זה לזה. אחרי תקופה קצרה, פתאום הגיע משהו מצא ציפור עם הראש. ותקשיבו טוב מה שאומר לכם, הראש לא ראש של ציפור, הראש ראש של דינוזאור. כשאני אומר דינוזאור, ציפור עם ראש של דינוזאור, וציפור נראית רגילה, כנפיים הכל חוץ מהזנב האוכל.
1: והראש ראש של דינוזאור?
0: איפה זה? אפשר לראות את זה היום מוצג איפשהו?
2: אצלי בבית אפשר לראות משהו.
1: יש לו בבית.
0: יש לו בבית הארכילופולוס
1: כנף קדומה, מה זה משנה?
0: מגרמניה הבאת אותה? אני רוצה להבין.
2: לא, לא, לא. רגע, אני מספר לכם.
0: מספר לכם.
1: הסיפור הוא מגרמניה בהתחלה.
0: ראש של דינוזאור וכנף הגוף של ציפור.
2: טוב, הסיפור התחיל ככה.
0: כן.
2: הייתי מורה, ואחד הדברים שהייתי מת לראות את הציפור, שהיא הייתה במוזיאון הומבולדט, בצד המזרחי של גרמניה, שהייתה חומה אחרי
0: זה לפני, לפני נפילת החומה. יכול להיות שבצד המזרחי באמת יש את הציפורים.
2: כן, זה היה בצד המזרחי, אבל נפלה החומה, ואז הייתי משלחת תלמידים, וביקשתי מהגרמנים, שגרמנים לא משנים תוכנית, אמרתי, אני חייב לקחת תלמידים למוזיאון, יש שם דיוזן, דברים נורמליים. הם הסכימו. ושאני זוכר שהחלתי למוזיאון, באחד העולמות, פתאום אני רואה את, את המאובן של אחרתי, זה בוא נגיד 30 על חצי מטר עדן, אובי של סנטים נגיד, אני זוכר, הסערות בגוף סמרו לי.
0: התרגשת? התרגשת מזה?
2: מה זה התרגשתי?
0: כמה שנים מעריכים את המאובן הזה, שלמה? בן כמה הוא בערך?
2: הוא, אני חושב, לפני 6,000 שנה.
0: יחבים לי, לא, זה מאובן מאובן.
2: 60,000.
0: אני יכול להבין עכשיו את ההתרגשות, מה?
1: אז, אז, אז, אז הציפור, הציפור הקדומה הזאת, אם אנחנו רוצים להיכנס היום לגודלה, הפיזי?
2: אז רגע, תנו לי להמשיך את הסיפור.
0: תן לי להמשיך את הסיפור, אתה כל הזמן מעכב אותו.
2: אתם מקלקלים.
0: נו, סליחה.
2: ראיתי את הציפור, והגשתי למערכים שלי, אמרתי, אפשר לקנות משהו, איזה עבודה, מישהו שאמרו, תשמע, זה סך הכל החומה נפלה לפני זה, עוד אין כלום. אמרו לי בערב, בפגישה של התלמידים, אם יבוא זולוג שעובד במוזיאון. טוב, נורא התרגשתי, באמת בא אותו מוזיאון, אדם נורא נחמד, ואמרתי לו בגרמני שאני פרפורטור. פרפורטור זה אחד שעושה פוחלצים. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד באחר טיטוגרפה, אם יש איזה תבליט, או מה, אני רוצה נורא לרכוש. הוא הסתכל עליי בהתחלה, כאילו נפל לי איזה אבן מטאור בראש, בקיצור הוא אמר לי, אתה יודע מה, תן לבדוק. אחרי שבועיים אני מקבל טלפון, לגרמנים החליטו לעשות לך העתק של אחד לאחד של הציפור הקדומה.
0: זה יש בחולון.
2: כן, אמרו, תשמע, זה יעלה לך 800 מרק. אמרתי שיעלה גם 800
0: מרק. בלי כסף, מה זה? אז מה בלי כסף? מה זה?
1: שבית הכסף, שלמה.
0: אז רגע, יש לך בעצם את התבליט אחד, כאילו הם השתמשו בבלטה עצמה ויצקו.
2: השתמשו ועשו טק של מיקרו מילימטר. תקשיבו טוב. קיצר אמרו לי שמשלחת תבוא לארץ ויביאו את התבליט. בקיצור...
1: בוא נעצור כאן, שלמה, בוא נעצור כאן.
0: לא, רגע, רגע, תן לו לסיים.
1: שנמשיך את הסיפור בפעם הבאה, חייבים
0: לעצור... שורה מסכמת.
1: שורה מסכמת, שלמה. אנחנו נמשיך את הסיפור. שורה מסכמת על הכנף הקדומה.
2: כן, צריכים בפעם הבאה ניפגש, ואז אני אתן לכם את המשך הסיפור.
0: טוב, בסדר. אבל עכשיו יש לך את זה אחד לאחד על המילימטר אצלך בבית.
2: כן, מה שאני עשיתי, זה אני רוצה לספר את זה.
0: טוב, אנחנו נחכה לך. איזה מתח.
1: גם נגיד למאזינים ולמאזינות, הפוחלץ האחרון של שלמה זה טוקי.
0: שלמה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה שלמה, היה לעונג לשוחח.
2: אני מקווה שלא שיממתי אתכם.
0: ההפך הוא הנכון, שלמה, אתה ריתקת אותי.
1: תודה שלמה.
2: ואתם מוזמנים אליי, באמת.
1: אנחנו נבוא ביחד.
0: אני אבוא עם מיכאל לבוא, אני אקח אותו, הוא בחיים שלו לא ראה פוחלט של נמר קופץ.
1: זה לא הנמר, זה אריה קופץ.
0: אריה בקפיצה, אתה ראית פעם מיכאל? אתה איש העולם הגדול, פעם ראית דבר כזה?
1: אריה במצב קפיצה, אתה ראית?
0: לא ראית בחיים שלך.
1: לא ראית.
0: שלמה להתראות.
1: תודה שלמה.
2: כל טוב להתראות.
0: כל טוב, כל טוב.
1: גם אייס אוף בייס במצב קפיצה.
0: בטח, בניתור.
1: יפה.

0: היא נראית כאילו חלק מ-Ace of Base. יאנה.
1: יש לנו אורחת באולפן.
0: נכון, יש לנו פינה חדשה, יש לה גם אות.
1: חכה, בוא נגיד, בוא נעשה כבוד.
0: כן.
1: לאלה שעשו את הפינה הזאת קודם.
0: הנה, בבקשה.
1: לונה סליבה.
0: נכון.
1: אדם פראג'.
0: נכון.
1: ואליעזר ינקלביץ'.
0: וואה, את מקבלת את השרביט מאליעזר ינקלביץ', יאנה. וואו. יאנה ליברמן, איזה כיף שאת אצלנו באולפן. תנו לה את האות.
1: אז הנה יש לה אות.
2: מה נשמע, יאנה?
3: הפינה המוזיקלית של יאנה ליברמן.
0: צהריים טובים, יאנה.
4: מה נשמע בן וקובי?
1: אנחנו בסדר, אנחנו אוהבים מוזיקה ברוסית, לא מבינים מילה ברוסית. אנחנו משמיעים כאן את מי...
0: הוא לדעתי אוקראיני, אבל אני הסיפור שלי התחיל עם ויסוצקי בכלל.
1: שלך?
0: כן.
1: נכון, אני גם אוהב את ויסוצקי.
0: אני את ולדימיר אני אוהב, לא מבין מילה, אוהב את ההגשה. אבל יאנה, המיקרופון שלך, מה נשמע?
4: מה נשמע? אז אני אגיד לך, אתה לא חייב להבין באמת את המילים שיש, זה יותר הרגש, והפעם אני אגיד לכם,
1: והקצב
4: ממש חשוב, והפעם אני אשמיע לכם את הצד המסיבתי יותר של המוזיקה הרוסית. תדמיינו שאתם במועדון בלב מוסקבה, שנות ה-90, סוף ה-90, תחילת ה-2000.
1: מה זה, דיסקו, פופ, מה?
4: זה דאנס מיוזיק כזה, כן.
1: אוקיי.
4: ואני היום מדבר על רוקי ורך, עם סימן שאלה.
1: רוקי ורך. כן. אתה הכרת אותו?
0: לא, עכשיו אני פוגש אותו פעם ראשונה.
4: בחור ממש ממש מוכשר.
0: אנחנו רוצים לשמוע אותו, את רוקי, עכשיו, או שנדבר עליו?
4: לא, שנייה, אני אתפס על עצמי רגע.
1: רוקי ורך, רוקי ורך.
0: רוקי ורך.
1: קודם כל שם של...
0: של כוכב. אז הוא יליד מוסקבה, יאנה. הוא נולד וגדל במוסקבה.
4: הוא נולד ברוסיה, כן, גם בזה. להקה שכבשה בעצם, הוא בחור שכבש לבבות של בחורות צעירות עם הורים לא כל כך רחמניים, שרק אומרים להם להיות בבית ב-10:00 בדיוק, גם בשניות. קצת יותר להשקיע בהשכלה שלהם, לחשוב מה הם הולכים לעשות הלאה, ולא לבנים.
0: למה? רק לבנות הוא מופיע?
4: לא, אני מתכוונת בקטע של...
0: לא לבנים, שלא יצאו עם בנים.
4: נו, אסור להבין.
0: 10:00 בבית, כן?
4: ו...
0: ורוקי מה? רוקי מה? הוא יש לו...
4: בעצם ידיים למעלה. לא בקטע של פאו פאו פאו, אלא יותר בקטע של מסיבות, כן. ידיים למעלה גבוה לשמיים.
0: את יודעת שאני הייתי ב-99 במוסקבה, חבל שלא עשינו את השיחה הזאת אז, אני הייתי יכול ללכת לראות אותו. שלחו אותי, הצבא שלח אותי.
1: אבל היא עוד לא נולדה.
0: נכון, אבל בוא נמשיך לדבר על הכוכב הזה. אם אנחנו צריכים להקביל אותו למישהו בפופ הישראלי או האמריקאי, למי היית, איפה את שמה אותו כאילו מבחינת הכוכבות שלו?
4: מבחינת הכוכבות שלו הוא עשה הרבה לעתים. הוא היה ממש מפורסם.
0: והיום מה עלה בגורלו? הוא עדיין...
4: היום הוא דווקא איש עסקים ממש מוצלח. הוא כתב ספר על שירים שלו. הוא אוהב... המוזיקה שלו היא יותר כזה דנסי, פופ, ג'אמפי.
1: תתחילו להכניס את השיר.
0: תנו לנו רוקי ורך רגע.
1: זה מה שמו של השיר?
4: אונטי בצלות. הוא מנשק אותך.
0: הוא מנשק אותך.
4: כן, בעצם שיר על בחורה שנשקת עם מישהו אחר.
0: אוי וואי.
4: כן.
1: נשמע את הקצב.
0: בוא נשמע, בוא נשמע.
1: רוקי ורך.
0: יאנה פה.
4: רוקי ורך, ידיים למעלה.
0: בוא נשמע קצת. ככה זה נקרא.

0: זה שיר אירוויזיון, בחייך.
1: די כבר אתה כל דבר שאתה שומע בשפה אחרת, זה אירוויזיון.
0: איזה קצב.
1: הוא שומע שיר שפה אחרת, הוא אומר אירוויזיון. זה נהדר.
2: כן, אחד הלעיתים. רציתי להביא אולי עוד שיר אחר, שזה בעצם בסמנת סמניה וז'ה, אני כבר בת 18, גם שיר אחד הלעיתים.
0: גם שלו?
2: גם שלו.
0: לא, סרגי ז'וקוב, כן. הוא הופך להיות עכשיו קבוע.
1: אתה רוצה אותו קבוע פה?
0: בטח. על מה מספר השיר חוץ מהידיים למעלה?
2: אם אני אתרגם את הטקסט, כן? אז ערב אחד חמים כזה, אני מטייל לי. אני לא יכול להחזיר אותך. הוא לוחש לי. בגשם, בוא נגיד ככה. בכל מקרה, המילים שאתם שומעים שאונתי בעצלו את זה בשם, הוא מנשק אותך. אונתי בעצלו, יש גברת, אומר שהוא אוהב אותך.
1: אה, ואומר שהוא אוהב אותך. אבל למה ידיים למעלה? עד פה הכל בובן.
2: מחבק קרוב ללב.
1: אבל למה ידיים למעלה? הידיים למעלה זה הריקוד.
2: כן.
1: זה בלי קשר לרומנטיקה.
2: זה השם שלו. זה השם של האומן, של האומן.
1: של האומן?
2: אונתי בעצלות זה השם של ה...
1: מה את אומרת, יאנה? אני עכשיו נפל לי הסימון. בסדר, זה יפה מאוד. זה פופ, פופ. והיום את אומרת שהוא כבר לא שם. הוא כבר פחות.
2: לא כל כך, הוא כנראה עושה פה ושם. משחק עם הדי-ג'י, עם הקונסולה, הוא מפיק ממש מוכשר, מוזיקאי, זמר. כמו שאמרתי, הוא כתב ספר על כל מיני שירים שלו. הרי יש לו לא רק צחוקים או משהו, אוהב ספרות, הוא כתב גם איזושהי שירה יותר עמוקה, בוא נגיד ככה.
0: חייך, אני רואה את עצמי עם השיר הזה במוסקבה במועדון.
2: במועדון, כן.
0: בטח.
2: תדמיינו את זה.
0: בטח.
1: אני הייתי, באותה שנה.
2: שלא ישבר לכם הלב.
1: לא אמרו לי, לא אמרו לי שהוא שם. יאנה, תודה, מה נגיד? תודה עליו, על הבחורצ'יק הזה.
0: אל השיר הבא.
2: שיהיה לכם לילה טוסט.
0: תודה רבה.
1: ידיים, ידיים למעלה, חבר'ה.
0: עוד קצת, עוד קצת מזה, זה יפה. ידיים למעלה.
1: בסדר.
0: טוב, ההמבורגר במטולה ועד הדיסקוטק במוסקבה, עשינו דרך.
1: חתיכת דרך, כן.
0: נכון?
1: נגיד שליבנו עם הצפון כמובן, ואנחנו כל הזמן עם העין לשם, ומקווים, מקווים שיהיה לכם כבר שקט.
0: אני רוצה, אם
1: לכולנו יהיה פה שקט ויותר
0: מסכים,
1: טוב.
0: אנחנו מתפללים בזה כבר מספיק זמן,
1: כן.
0: וזה לא בא, אבל אנחנו באמת, לכל תושבי הצפון, נגיד, שזה לא רק עניין, זה גם אנחנו צריכים לתמוך בצפון, וגם צריכים לצאת לצפון, וגם צריכים להגיע ולראות ולפקוד וליהנות בצפון, בכדי שיהיה להם יותר טוב.
1: אבל מי ששם למעלה, שידאג שיהיה כבר שקט איכשהו.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. את הלהיט איזו מדינה של אלי אוזון אתה מכיר.
1: נו מה?
0: כן.
1: בטח.
0: אתה שמעת אותו פעם בגרסה הטורקית?
1: לא, מעולם
0: אתה
1: לא.
0: אתה רוצה לשמוע אותו,
1: כן,
0: בגרסה
1: מאוד,
0: הטורקית?
1: כן, מאוד, אני אשמח.
0: כל התוכנית הזאת היום זה גרסה אחת גדולה לכל מיני דברים.
1: בסדר גמור. בבקשה. אין שום בעיה עם זה. אנחנו מתקרבים לסוף, אתה רוצה שנגיד שלום, או
0: לא,
1: שאתה רוצה לשמוע
0: לא,
1: קודם
0: אני
1: את השיר?
0: אני רוצה שתשמע את השיר ותחווה את דעתך, מי קדימה. עשה יותר טוב זה או יוני רואה?
1: קודם כל אלי, קודם כל
0: אלי, אלי, נכון.
1: אלי לפני הכל, אל צבח אותי. אופה, הנה זה בטורקית.
0: למי?
1: מה זה?
0: קרוב פה לבת ים, יש פה הרבה טורקים.
1: מה עם זה, אבי, אבי, איך קוראים לו?
0: אבי כהן.
1: כן, מה איתו?
0: אבי ואתי כהן.
1: וואו.
0: אני רואה את אבי לא מעט.

0: זהו זה. אנחנו מסיימים את יום חמישי שלנו, מיד אחרינו הדוקטור אבשלום קור.
1: ואחר כך... ארבע אחר הצהריים,
0: ברור, כי אפשר בלי העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק ליבי פרי, הלוחיון שער החמים, הטכנאי שלנו עידו בנון, בפיקוח דוד מימוני, אנחנו בן וקובי פארג' נשוב, נהיה פה גם בשבת ב-12 בצהריים.
1: תכתבו לנו, עמוד הפייסבוק פתוח, שישי, שבת, ראשון, שני, כל השבוע אנחנו פתוחים ובאמת קשובים, אז תכתבו.
0: מחבקים אתכם, להתראות.
1: להתראות לכם.
0: ביי ביי.

בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אור הנר בברור חיל. כאשר מתקרבים משחקי הכדורגל על גביע העולם, יש התעוררות מיוחדת, סמוך לסדרות. בקיבוץ ברור חיל רבים עולי ברזיל. בקיבוץ השכן אור הנר רבים עולי ארגנטינה. מי שלא זוכר מי התושבים בכל אחד משני הקיבוצים, אפשר להציע שיטה. ברור חיל, ברזיל, מתחילים באות ב'. אור הנר, ארגנטינה, מתחילים באות א'. מלאכה נאה עשתה ועדת השמות הממשלתית בראשית ימי המדינה במתן השמות לשני הקיבוצים. ראשון עלה לקרקע קיבוץ ברור חיל. שם הקיבוץ נשאב מן התלמוד הבבלי שנחתם לפני 1500 שנה, והתלמוד העלה בכך את שמו של יישוב מלפני 2000 שנה. כאשר החריבו הרומאים את ירושלים, הקים רבן יוחנן בן זכאי את המרכז ביבנה, אבל הוא עצמו הדרים משם אל ברור חיל. בסכת סנהדרין, דף למד ב'.
2: אל ברחבל נדרימה, אמרנו כי נשימה, עננו הנגבה.
1: היכן שכן היישוב היהודי הקדום ברור חיל? יהודים שלא הלכו לגלות, חיו כאן גם כאשר נכנסו ארצה הערבים הראשונים. קלטו הערבים את השם מפי יהודים, ונתגלגל בפיהם השם ברור חיל למתכונת בורר. כ-200 שמות קדמוניים של יישובים יהודיים השתמרו בפי הערבים בקרבת הצלילים. הקיבוץ ברור חיל בן זמננו, שחיה את השם ברור חיל של רבן יוחנן בן זכאי, הוקם דווקא שם 10 ימים לפני הכרזת העצמאות. והסיבה? תושבי בורר הערבים מנעו מעבר תחבורה והספקה לנגב, וגם צבא מצרים התאמץ לנתק את הנגב.

0: את השיר הזה של ברית המילה שילבנו כי היישוב ברוך חיל שלפני 2000 שנה בקירוב מופיע בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי בקשר לקדושת ברית המילה. כובשי ארצנו, מחריבי בית המקדש השני, הרומאים, אסרו עלינו למול את בנינו. איך לעקוף את הגזרה? מספר התלמוד הירושלמי ובעקבותיו התלמוד הבבלי, כשנולד בן, נהגו בברור חיל להדליק נר בחלון בשעות היום, או נרות רבים בחלון בלילה. והייתה עוברת השמועה, אור הנר בברור חיל, שבוע הבן, שבוע הבן. כלומר, בעוד שבוע, ביום השמיני, תהיה ברית מילה בברור חיל. התלמוד הירושלמי, מסכת כתובות, דפוס ונציה, דף כ"ה, טור ג'. סיסמת הסתרים של ימי הרומאים, אור הנר בברור חיל, ריגשה את חברי ועדת השמות הממשלתית בעשור הראשון למדינה. על כן, שנים אחדות אחרי ייסוד הקיבוץ ברור חיל, כאשר קם בקרבתו קיבוץ צעיר, החליטו לקוראו אור הנר. בוויקיפדיה מצאתי עדות מעניינת. בעשורים הראשונים של ברור חיל הייתה בקיבוץ מסורת. אבות עלו לראש המגדל לאחר הולדת בניהם והסיעו מסועה. לציין את קיום ברית המילה לבניהם. אור גדול על המגדל בברור חיל ואור הנר הקיבוץ השכן.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
6: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. סמל רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ אתמול בגבול לבנון, מובאת למנוחות בשעה זו בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. הילית, אמא של רותם, ספדה לה בדמעות ואמרה, רותם ילדה שלי, אני לא יודעת איך לעמוד כאן מול הקהל הגדול שבא לכבד את זכרך ולנסות להיפרד ממך במספר משפטים. אף אחד לא יכול להכיל את האסון הבלתי נתפס, אני צריכה לקבור שלא בדרך הטבע את הדבר שהכי יקר לי בעולם. רותם הייתה משק איטש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, בת 20 בנופלה. יהי זכרה ברוך. חיל האוויר תקף בבירות לראשונה זה 22 ימים. יעד החיסול הוא אחראי הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת תחת חיזבאללה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: בתקיפה חריגה למדי בבירות, צהל ניסה לחסל את עלי אל-חסני, אחראי יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין, דיוויזיה איראנית שפועלת מטעם כוח קודס בלבנון לצד כוחות חיזבאללה. בשלב זה במערכת הביטחון פסימיים ביחס להצלחת התקיפה, אך מדובר בפעם הראשונה לאחר 22 יום שישראל תוקפת בבירות, מה שעד כה לא נעשה בלחץ אמריקני.
6: בית משפט השלום בחדרה העריך עד יום שני את מעצר האב של לילה ג'אג'ה, בת התשע שנורתה למוות מכדור תועה אתמול בערערה. שבעת החשודים הנוספים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי האב מכחיש את כל החשדות נגדו. 8 פצועים, בהם גבר כבן 30 במצב קשה וגבר כבן 80 במצב בינוני בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוק דרגות. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם באמבולנסים ובמסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים בשערי צדק. אריק שטילמן, מנכ"ל חברת רפיד, שרכש השבוע אחוזים מהבעלות בקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, אומר בגלי צה"ל דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, השקיע כסף רב, המטרה להיות בצמרת היורוליג.
8: יש לנו ישראלים היום מעולים, וסך הכל אנחנו צריכים שידרוג בעוד איזה 3 עמדות להביא שחקני טופ יורוליג, והקבוצה שלנו תהיה קבוצה של פיינל פור בוודאות. אני לא חושב שאוהדים של מכבי תל אביב יתרחקו מהקבוצה אם הקבוצה תחזור לנצח כל משחק ותעלה לפיינל פור ותזכה ביורוליג. אנחנו רק רוצים לחבר את האוהדים יותר למועדון.
6: תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ולידיעת הנהגים, משטרת ישראל הודיעה כי בשל צפי להפגנות חרדים נגד הגיוס בשעות הקרובות, ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה. כביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות ייחסם בשני הכיוונים, וייתכנו עומסי תנועה כבדים בבני ברק. אלה החדשות שעורך, עודיה צורף.
5: ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו יוצאים לדרך. תוכנית אחרונה לשבוע הזה. עוד שבוע לא פשוט בפינה הקטנה שלנו במזרח התיכון. במציאות הנוכחית של הפסקת אש שלא באמת מופסקת. וברגעים האלה שסמל רותם ינאי מובט למנוחות. ארבעה אחרי הצהריים, בתקווה שבשבוע הבא כבר יבוא עלינו שבוע טוב. אבל אנחנו כאן עם מוזיקה ישראלית. שימו לב בשעה זו, התראות על חדירת כלי טיס עוין במרגליות ומנרה. הנה אנחנו מדברים על המציאות שלנו. מרגליות ומנרה, נא להיכנס אל המרחב המוגן, חדירת כלי טיס עוין, התראות שם. אז אנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה. גם במרחב המוגן. דלית אופר ערכה עבורנו את השירים, עידו בינון הטכנאי שהייתי באולפן, ואני רן אליקים. נפתח את התוכנית היום עם גלי עטרי, למילים של לאה נאור ומשה וילנסקי, והעצה של האב לביתו. תני לו פרח. האזנה טובה.

שותקים נוהב. הביצוע של אריק איינשטיין, לפרחה לילך. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, התחלנו עם פנילו פרח, ועברנו אל פרח הלילך, והפרחים ימשיכו גם בשירים הקרובים. לדוגמה זה, מילי מירן שרה הו מרגנית.

Where of all the flowers gone של פיט סיגר הפך במילותיו של חיים חפר לאיפה הפרחים כולם, שלישיית גשר הירקון. 4:24 אחרי הצהריים בגלי צהל. בואו נבדוק מה קורה בכבישים, מה מספרים מגלגלה צופכן. בכביש ים המלח בין מצפה שלם לאובנת יש אומס בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. אין הרבה דרכים חלופיות לעקוף את כביש ים המלח, זאת אומרת יש, אבל זו דרך מאוד ארוכה, אז סבלנות בבקשה. 70, אם אתם נוסעים צפון המאבליים לאחיהוד, עמוס. 6 לצפון, רעת למאחז, גם נחשונים לבן שמן, זה ב-6 לדרום. גאה מורשת בר אילן, קקה ללגוארדיה, עמוס באלון לדרום, ואלה דיווחים מגלגלץ. זו לכם רגוע, שמרו על עצמכם בבקשה. שמענו את שלישיית גשר הירקון, בואו נשמע כמה וכמה שירים של שלישיית גשר הירקון, אבל בביצועים אחרים לשירים שלהם. לדוגמה מתי כספי שמבצע את כשאור דולק בחלונך.

חברים של זה וזה מבצעים את אותך שכתב אורי אסף, הלחן של יגאל גורדון, והנה עוד שיר שאורי אסף כתב, והשלישייה הזו גשר הירקון שרה. אז אנחנו נשמע את כחולה כחלו בביצוע של יגאל בשן, הלחן של נורית הירש כמובן. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
2: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את דואו קומרדין, המוזיקאים אסף חריס ואון יוסף קדוש. בעשר בלילה, בתור צגי ושוע מרצבי מציינים 5 שנות יצירה לאוליביה רודריגו. וב-11, מעיין מנחם חוגג את 40 שנה לאלבום True Blue של מדונה. סוף השבוע, בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סגן אלוף במילואים ג'
7: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל.
6: כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
8: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: ארבעה אחרי הצהריים וגלי צהל, נמשיך עם עוד 2 מהשירים שישר אולי קט גשר הירקון. אנחנו נשמע את לילה בחוף אכזיב, בביצוע של הכל עובר חביבי. ואחרי זה עוד שיר שנעמי שמר כתבה עבור גשר הירקון.

והרמז שלנו לפי השעון הוא שצריך לסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה והשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, הילי פסי הטכנית שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד אפי בן אברהם עם בילו היום, אחר כך יומן השטח עם רני בני וישראל פישר, אני רני ליקים, אנחנו נשתמע בשבוע הבא לעוד תוכניות של ארבעה אחרי הצהריים, סוף שבוע נעים שיהיה ושקט.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו בילוי היום, רגע לפני סוף השבוע, מתייצבים כאן עם כמה הצעות שאנחנו מקווים יעשו לכם אותו הרבה יותר מעניין. עוד מעט תספר לכם על פסטיבל דוק אביב, פסטיבל הסרטים הדוקומנטרי שנפתח היום, גם על רוקדים עם כוכבים, תוכנית הטלוויזיה המצליחה שחוזרת בעונה חדשה במוצאי שבת בקשת 12, וגם המוזיקאית נוגה פרידמן תהיה איתנו לקראת מופע השקה לאלבום הבכורה שלה. על כל אלה, מכאן ועד חמש, בואו נתחיל. עכשיו אנחנו לפסטיבל הסרטים הדוקומנטרי דוק אביב שנפתח הערב. שלום מיכל וייץ, המנהלת האומנותית.
2: היי יפי, מה נשמע?
1: אני על הכיפק, הכל מוכן, השטיח האדום כבר שאוב?
2: הכל מוכן, הכל מצוחצח, אני בדיוק בסינמטק, ממש ברגעים האחרונים לפני פתיחת הפסטיבל, ואנחנו מתרגשות מאוד.
1: אז בואי ספרי לנו מה הולך לקרות השנה, ראיתי תוכנית אומנותית מאוד מאוד מגוונת.
2: נכון. יש לנו תוכנית עשירה עם מעל 100 סרטים שמוקרנים בפסטיבל, גם ישראלים וגם בינלאומיים, תחרויות שונות, תחרות ישראלית, בינלאומית, קצרים, סטודנטים, השנה גם מסגרת ההיילייט שלנו, היילייטס מהאינסטגרם, הפכה להיות תחרות, תחרות מעבר למסך.
1: אם אני מנסה ככה, את יודעת, לנסות ולהציג תמונת מצב, ישראל, יוני 2026, איזה סיפור מספר הפסטיבל הזה שלכם?
2: אני חושבת שכמו המדינה, ככה גם נראה הפסטיבל. מצד אחד, כולנו חווים את מה שאנחנו חווים בשלושת השנים האחרונות, וזה ניכר גם בקולנוע הישראלי. ומצד שני, כולנו גם מנסים להמשיך את החיים שלנו, ואת הסיפורים האישיים שלנו, ואת גיבורי התרבות שהם מרכיבים את החיים שלנו, וכל זה ביחד יוצר איזושהי תמונה מאוד מאוד מגוונת. וגם כשיש סיפור שהוא כביכול לא סיפור על המלחמה או על המצב, אז איכשהו זה עובר דרך, כי זה משפיע על כל דבר.
1: זאת אומרת, 7 באוקטובר לצד כדורגל.
2: בדיוק.
1: הכל מהכל.
2: ואפילו דוגמה מאוד טובה בעניין הזה, זה הסרט סגל חסר, שמדבר על קבוצת הכדורגל של כפר עזה, ועל מה שהם עברו.
1: זאת אומרת, מי שחשב שזה מופרך לחבר בין השניים, אז הנה מגיע גם הסרט הזה. שאלה אחרונה, לסיום, קצת על היכולת והאמירה של אומנים, לומר ב-2026 דברים שעל ליבם, מבלי, את יודעת, להסתכן פוליטית, להסתכן בחרמות, בהשמצות.
2: אני לא אשקר, אני כן מרגישה שיש איזו מידה מסוימת של צנזורה עצמית. אני חושבת שאף אחד מהיוצרים לא צריך לפחד להגיד את מה שעל ליבו ואת דעתו. בשביל זה יוצרים ואמנים קיימים, וצריך פשוט לא לפחד ולעשות את זה. אבל כן, זה מורגש באטמוספירה. במידה מסוימת.
1: דוק אביב, פסטיבל הסרטים הדוקומנטרי הגדול בישראל, נפתח היום בסינמטק תל אביב. מיכל וייץ, המנהלת האומנותית, המון המון בהצלחה.
2: תודה,
1: יפי. היום אנחנו עכשיו לטלוויזיה, לכל מי שהתגעגע לסלסה, לצ'אצ'אצ'ה, לטנגו. במוצאי שבת, העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים חוזרת לקשת 12. בין הכוכבים שנראה על המסך יש גם שחקנים, ספורטאים, זמרים, ואפילו שופטת בתוכנית ריאליטי אחרת. כתבתנו מאיה זוהר יצא לשרוף את רחבת הריקודים.
3: כמו בכל שנה, יהיו על במת רוקדים עם כוכבים, מתחרים ומתחרות שאפתניים, סגנונות ריקוד מגוונים, תלבושות ובעיקר סיפורים אנושיים מרגשים. אחד מהם שייך לשירי מימון, זמרת, נציגתנו לאירוויזיון ושופטת בתוכנית הכוכב הבא, שהפעם נעלה נעליים קצת שונות.
4: לפני שאני רוקד אני צריך חימום קולי, כאילו אני לא מבינה, אני לא מבינה שאני צריכה לעשות חימום לגוף, אני צריך חימום לכל. נכנסתי לעולם חדש שאני לא מכירה, אז אני לומדת אותו, ואני לומדת את עצמי בתוך הדבר הזה. העניין הוא לא לנצח בסוף, ואם בסוף יגיע הגבי הזה, וואו, אני חושבת רגע על הדרך. זה מאוד שונה ממני, כי אני בן אדם גם שלא יודע ליהנות, וגם שחושב רק על הסוף.
3: מבחינת דוד ויר, שופט ותיק בתחרות, וחיים פרשטיין, שנכנס לראשונה לחבר השופטים אחרי שהרקדן בעונות שעברו, האימונים המפרכים לצד היכולות הם הדברים שיכריעו לבסוף.
5: אני מצפה שיעבדו קשה ויראו את היכולות שלהם ולא רק יעשו מאיתנו קצת צחוק כזה בעיניים. יש מקום להומור, אבל הריכוז זה העיקר ולא ההומור. אני מאוד מקווה שהם יעבדו קשה.
6: אני יודע איך הם מרגישים, אני יודע איך הם עבדו, אני יודע בדיוק מה הם עשו ואני יודע מה הם צריכים לעשות בשביל להשתפר. יש לי משהו מיוחד מהשופטים האחרים בזה שאני השנייה הייתי בחדר חזרות הזה. אני אהיה קפדן מאוד, אבל יחד עם זה אני אבוא עם לב פתוח.
3: מי שעלולים לחשוש מהשיפוט הקפדני הם הרקדנים בעונה שהגיעו ללא רקע בריקוד. אחת מהן היא השחקנית בתחן סבג.
7: האמת שזה מאוד כיף לי, זה מאוד משחרר. בניגוד למה שאני עושה בדרך כלל, אני פה ממש נהנית להיות מתמודדת וליהנות נטו מהחוויה של הריקוד ולקבל הוראות מילד בן 23 שהפך להיות המנטור שלי. וזה מאוד לצאת מאזור הנוחות שלי, גם ברמת התלבושות וברמת האיפור. לא הייתי לובשת וכנראה לא אלבש עוד לעולם שמלות כאלה, אבל גם כיף לי מאוד.
3: השחקן אמיר בנאי, שנבחר להשתתף בתוכנית כבר בגיל 22, חושב שהוא פיצח את סוד ההצלחה בתחרות.
8: כמה שזה קלישאתי, נכון, טכניקה זה חשוב, זה אני לא אומר, אבל בסוף כשאתה רוקד מהלב וגוף שלך מבטא את הנפש שלך במקסימום ואתה נמצא בחיבור, זה המקור המנצח. ביחד עם לקרוא את עצמך בסטודיו, זה הסילוק.
3: רוקדים עם כוכבים, העונה החדשה ממוצאי שבת בקשת 12.

0: מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע זה את נוגה פרידמן, שמחר ב-2:30 במועדון הגרי בתל אביב, תשיק את אלבומה החדש, בלעדיך איתך, אלבום שנולד מתוך ההתמודדות עם אובדן בן זוגה ואבי שלושת ילדיה, עידו רוזנטל, זיכרונו לברכה, לוחם שלדג שנפל בקרב ליד אלומים ב-7 באוקטובר. שלום נוגה, אחר צהריים טובים.
1: שלום, אפי.
0: שאלה שאת יודעת, ככה מוזר לי קצת לשאול, אבל אני אשאל בכל זאת, מהלך החיים מטבע הדברים השתנה אחרי השבעה באוקטובר, יצא ספר שלך, החיים ככלכולם, ולאחר מכן מגיע עכשיו האלבום הזה, ואני שואל אותך, האם את רואה את עצמך עושה את הדברים האלה, גם אם החיים היו נמשכים כסדרם?
1: אין לי שום דרך לענות על זה. אני שואלת גם, אבל יש לי כל יום תשובה אחרת, אז אני פשוט מפסיקה לשאול את השאלה הזאת. היא גם לא רלוונטית, אנחנו בסיפור חדש.
0: מה הסיפור שאת מבקשת לספר באלבום הזה שלך?
1: תראה, האלבום הזה בעצם מבחינתי חותם ארבעה סוגים של יומנים של השנה הראשונה בלי עידו. זה הכל תוצרים שונים של המשבר הזה שהוציא ממני כל מיני סוגי יצירה.
0: יש קאבר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע באלבום שלך לשיר המפורסם של ביל וויטרס, Ain't No Sunshine When She's Gone, ואני יודע שיש סיפור מאחורי הקאבר הזה, אשמח אם תשתפי אותנו.
1: כן, פשוט, זאת אומרת, לי ולידו, כמו שלהרבה זוגות, יש מין רפרטואר שירים כזה של הזוגיות, וזה באמת אחד מרכזיים שבהם, שהיינו בעיקר אני הייתי שרה לו את זה עליי כשאני לא נמצאת, ואחרי שהוא נהרג הפכתי בעצם את הפנייה לגוף זכר, ודניאל סלומון כתב מכתב מאוד מרגש לאלה שאחראים על הצוואה הרוחנית של ביל ויברס, והם נתנו לנו רשות להשתמש בזה, וזה מאוד מאוד שמח אותי.
0: אני מבין שהם הרי מן הסתם לא מאשרים לכל אחד, והסיפור הספציפי הזה שלך נגע בהם, והחליטו גם לאפשר לך לשנות את השורה הזאת כשהוא הלך.
1: נכון, כן.
0: עם איזה תחושה היית רוצה שהקהל יצא מחר מההופעה שלך?
1: וואו, שאלה מדהימה. אני חושבת שבנינו ערב שיגרום לאנשים גם לבכות וגם לצחוק. לגמרי במקרה יצא שהתאריך הראשון מחר הוא היום הולדת של עידו, והתאריך השני הוא היום הולדת שלי, וזה באמת יד המקרה, כאילו שהלוז של כולם ושל המקום גרם לזה, אבל זה גם עוזר לי לעבור את הימים האלה ולא לדאוג לתוכניות.
0: אז מחר, ב-2:30 במועדון הגרי בתל אביב, נוגה פרידמן משיקה את אלבום הבכורה שלה בלעדיך איתך, זה גם יום ההולדת של עידו. מתי המופע השני?
1: ביום הולדת שלי, ב-29.6.
0: נזכור להתקשר להגיד מזל טוב. שיהיה המון בהצלחה, נוגה.
1: תודה רבה, אפי. תודה רבה.
0: ואם נשאר לכם עוד כוח, אמנון גופר מיודענו עם טיול לשבת. אלן אמנון, אחר צהריים טובים.
2: איזה שאלה זאת, אפי? נשאר כוח, והרבה כוח.
0: אז גם היום אנחנו עולים צפונה, גם כדי להזדהות ולתרום לתושבי הצפון, וגם כי זאת פיסת ארץ נהדרת.
2: מדהימה, ירוקה כמעט כל השנה, והפעם אנחנו יוצאים לטיול ביער אושה, בין יערות קקל שבין ליד קריית אתא למחלף המוביל. תשאל אותי את השאלה הקלאסית, מה לשים בווייז?
0: יער אושה, נראה לי ברור מאליו, לא?
2: אני חיפשתי, לא כל כך מצאתי, תנסה. אבל מצאתי כן, פארק פייר שגאל קריית אתא.
0: אוקיי.
2: זאת נקודה שממנה אתם תראו שילוט לכיוון יער אושה. יופיו של הטיול שכל אורכו 16 קילומטר, אתם יושבים באוטו ומחליטים בעצמכם מתי מתיישבים ליד ספסל, כי יש מלא לאורך הדרך, מתי עוצרים רגע אחת לתצפית יפה לעבר נחל ציפורי או אולי לכיוון שפרעם, בדרך חולפים על פני היישובים עדי והרדוב והכפר הבדואי כהבי שנמצא לא רחוק משם, אם תרצו תוכלו לרדת לבריכת הנזירים שנמצאת בנחל ציפורי. סופו של הטיול באחת הנקודות המעניינות שאנחנו כל פעם מדברים עליה, וזה מחלף המוביל. מדי פעם אני נותן נקודה מעניינת שם, הפעם אנחנו מדברים על משק אופיר ויקב יפתחאל, בתוך היישוב אלון הגליל. יום שבת מ-11 בצהריים עד 4 אחר הצהריים, שישה יקבים גליליים נאספים יחדיו, לתת לכם את מיטב היין של הגליל, עם קצת מאפים, מוזיקה, קרנבל מטורף של הגליל המערבי וגם הגליל התחתון. אז אתם יוצאים לטיול ביער, הולכים לתצפיות כאלה ואחרות, ובסופו, כמובן...
0: חוזרים הביתה מבוסמים ביקב יפתחאל. אמנון גופר, שולח אותנו ליערושה, בדקתי, כתבו בווייז יערושה, הוא יביא אתכם לשם. תודה רבה אמנון, סוף שבוע נעים.
2: שבת שלום לך ולמאזינים.
0: אלה ההצעות שלנו לסוף השבוע, מקווים שתבחרו נכון. בינתיים נודה למפיקה אדוה פלדמן, לטכנאי דובי נול, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. מיד אחרינו, יומן השטח של גלי צהל בשידור חי ממחסום מכבים עם ישראל פישר ורן יבנאי. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מאחל לכם סוף שבוע מצוין. אל תשכחו, צאו לבלות.

0: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בחסות זאפ המזמינה אתכם לקנות בהפי פריידיי. בכל יום חמישי מגוון מוצרים במבצעים והנחות במיוחד לסוף השבוע.
2: זאפ.
1: נתראה באתר זאפ.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: עכשיו בגלי צהל, רן גבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.

0: טוב לכם, אתם מיומן השטח של גלי צהל, שלום ישראל.
1: שלום רני אבנאי, ערב טוב.
0: תכף נשמע ממך, איכן אנחנו מתארחים היום, כי אנחנו תמיד בשטח עם הלוחמים והלוחמות בתוכנית הזו. נספר רגע שנעסוק גם בנושא הצפון. נהיה עם אבא של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ בשמורה אתמול.
1: באירוע שבו נפלה סמדת רותם ינאי.
0: נכון, נהיה גם בהלוויה שלה ממש עוד מעט. נדבר על כתב האישום שהוגש נגד יונתן אוריך. שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, מה עוד ניתן לומר על טראמפ ויחסו לתקיפה און אוף אם בכלל? כי עכשיו גם יש אם בכלל, כי אתה יודע, זה...
1: כן, זה כל הזמן, כל יום הרי זה משתנה, כן תקיפה, לא תקיפה, כן הסכם, לא הסכם.
0: איך הוא מצליח, תגיד, זה פשוט לא יאמן.
1: מדהים.
0: מסתבר שיש עוד חומר בקנה בעניין הזה, ונדבר על זה. השקל לא עוצר, זה התחום שלך.
1: נכון. הדולר שמתרסק. הדולר מתרסק, השקל 2.84, היום קצת שומר על יציבות, אבל זה שער.
0: אולי פחות, לא?
1: אתמול הוא כבר נגע ב-2.83, 2.82 אפילו. וזה באמת...
0: אתה יודע שקראתי את זה בחדשות? הייתי בטוח, באמת, זה קורה לי כל פעם, שאני קורא שתיים, אני בטוח, רגע, אני אומר, אוקיי.
1: זה טעות. האירו דרך אגב, גם לא מדברים על הדולר, אבל גם האירו הוא כבר בשפל היסטורי.
0: של כמה?
1: 3.28.
0: שזה שפל של כמה זמן?
1: שזה מאז שהוא שקע האירו.
0: וואו, באמת?
1: כן.
0: זה מטורף. טוב, אנחנו נשאל למי זה טוב ולמי זה רע, אנחנו אולי יודעים, אבל זה לא פשוט כנראה הסיפור הזה של השקל. וכמובן פינת הסין גולדה, אנחנו מתחילים. כן, טוב, זה לא עוד שרצינו, לא משנה. שוב, תודה שאתם איתנו.
1: כן.
0: חשבון שכאילו כן היה עוד עכשיו.
1: נעשה כאילו היה עוד עכשיו.
0: ישראל, אני באמת חייב לשאול את השאלה קבל עם ועולם. את השאלה שכולם שואלים, בטח תושבי הצפון. אני פשוט, באמת, תושבי קו האימות צריך להוציא את העניין הזה. תושבי הצפון הם צפון, הם חלק ממדינת ישראל. איך יכול להיות?
1: אתה יודע מה מעצבן אותי?
0: כן.
1: במהלך הלילה, עד סביבות 4 לפנות בוקר, היה דיון בוועדת הכספים לגבי הטבות מס ליישובים ביהודה ושומרון, שרמת הסיכון בהם גבוהה. עזוב את זה שזה רק ליהודה ושומרון, ולא לא קשור באמת לרמת הסיכון, כי מה, כפר סבא או בת חפר, אין שם סיכון. אז ברור. עזוב את זה. ויושב ראש ועדת הכספים דווקא עשה עבודה טובה, והוא התעקש שהקלות המס צריכות להיות גם לתושבי הצפון, במרחק של עד 9 קילומטרים מהגבול. שר האוצר מתנגד לכך. זה עולה יותר מדי כסף כבר פתאום.
0: כן, כי מה זה 9 קילומטר? החפנים בינתיים, הם לא מגיעים עדיין לתשעה קילומטר. הם יגיעו, זה בסדר.
1: הם יגיעו, אבל הסכנה שם לא הולכת לשום מקום.
0: בדיוק.
1: ואם אתה רוצה לעודד את הצפון ביום שאחרי, אני לא מבין מה יותר ציוני מהדבר הזה.
0: לא יאמן. טוב, זה עוד כמה שאלות שאנחנו רוצים לשאול בכלל על התנהלות כזאת או אחרת של מי מחברי הממשלה והשרים שלנו, מתי הם פעם אחרונה אגב היו שם.
1: נכון. נגיד שאנחנו היום במחסום מכבים.
0: כן, אתה יודע, אני עדיין לא מבין, באמת, אני מנסה לשאול מומחים off the record, באמת, איך מערכת הביטחון הצליחה להיכשל בעניין הזה של רחפני הסיב? הכתובת או רחפנים כבר היו באוויר במקומות אחרים.
1: לא יודע, הזהירו מ-2017, ככה
0: ראש הממשלה.
1: כן, אז איך לא עשו שום דבר?
0: לא, ברור, וגם, אתה יודע, אנחנו באמת בדיוק של סיכה מצליחים לתפוס ולפגוע גם אלפי קילומטר מישראל, בדמות כזו או אחרת שאנחנו רוצים, טרוריסטים כאלה אחרים, איך יכול להיות שעדיין לא מצאו לזה פתרון? זאת אומרת, כולם שואלים את השאלה הזאת, אני אומר לך, גם אתה וגם אני, אנחנו מסתובבים בחוגים שונים, כמו כולנו, ושואלים את השאלה הזו בכל מקום, איך לא הצליחו על הפאקן רחפן סיב הזה למצוא את הפתרון ולמנוע את הפגיעות?
1: זו שאלה טובה, דרך אגב, גם האוקראינים לא מצליחים להתמודד עם זה.
0: אבל להם אני יודע, נכון, נכון, נכון. גם אצלם, אבל עדיין, ישראל היא מעצמה.
1: כן. נכון, כל הטכנולוגיה הצבאית המתקדמת שלנו.
0: טוב, אנחנו מתחילים.
1: טוב, נעבור לענייני היום. לצערנו, אנחנו פותחים עם הלווייתה של סמלת רותם ינאי, זכרה לברכה, שנפלה אתמול בעוד אירוע כתבם נפץ כזה. שלום לחטבתנו, נעמה מזור.
2: שלום רן, שלום ישראל. כן, לפני זמן קצר תמה בבית העלמין בגבעת עדה לוויתה של סמל רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר מרחב צבאי סמוך לגבול עם לבנון. רותם בת 20 בלבד, בנופלה הייתה משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, וכל סובביה וקרוביה סיפרו על הבן אדם המיוחד שהיא הייתה. רבים הגיעו ללוות אותה בדרכה האחרונה ולתאר את האור שהפיצה, החיוך הקורן שלה, חוש הומור המדבק, אבל יותר מהכל, הכתף התומכת שלה, הרגישות והאכפתיות. לא סתם היא הלכה להיות ממשה כיתש, כך הם אמרו. היא הייתה אחות הגדולה של החיילים שלה, סייעה להם בכל מה שהם היו צריכים, ואפילו בשלה להם ארוחות שישי, כך היא נהגה לעשות. בלוויה ספדו לה גם כמובן בני משפחתה שאוהבים אותה כל כך, ביניהם גם אבא של הטל.
3: חיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמשק איתש בגבעתי בגדוד רותם. אני אוהב אותך כל כך ונפרד כאן ממך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך. אוהב עד אין קץ.
2: כן, כך אבא של רותם טל, בין הרבים שספדו לה בגרון חנוק ובמות, כמו ששמענו, לא היה אחד שלא סיפר על הייחודיות שלה. כולם הדגישו שהם לא ישכחו אותה, וכי האור שהיא הפיצה ילווה אותם בכל מה שיעשו. רותם הותירה אחרי ההורים, הילית וטל, ושני אחים, דור ואביעד. יהי זכרה ברוך.
0: שמלת רותם ינאי,
1: זכרונה
0: לברכה. תודה, המון המון שמעתי עליה, גם איזה חוג שאני מכיר של אנשים. באמת, לב זהב.
1: לב זהב, אתה רואה גם את התמונה שלה, את החיוך שלה, את העבודה שלה בעצם כמשק כיתה, שזה בעצם לעזור לחיילים שם, שעובדים כל כך קשה. ואנחנו רוצים לפנות לאבא של אחד מהפצועים מפגיעת רחפן אתמול. שלום, ציון מחלוף.
4: שלום לכם.
1: מה שלום הבן שלך?
4: הבן שלי מתושש, הוא העיר אותו מהאדמה, הוא עכשיו מתקשר איתנו אופון.
0: מתי ידעת שהוא נפגע?
4: אתמול בצהריים התקשר אליי איזשהו שוטר ואמר לי שלום, אתה ציון אבא של תמיר? אמרתי כן, והוא ניתק את הטלפון, עשה לי את זה פעמיים.
0: וואו.
4: ואז אני התחלתי לחשוש כבר, התחלתי לנסות להשיג את הבן שלי בטלפון, והוא לא עונה לי הבן שלי. ואחרי רבע שעה הוא מתקשר אליי, אומר לי, אבא, אני בקושי יכול לדבר, אני נפצעתי, אני בדרך לבית חולים, תבוא אליי.
0: אז ככה בצורה הזו, באופן הזה, הודיעו לך שהבן שלך נפצע?
4: כן.
1: אני לא רוצה לחשוב מה עובר לך בראש בין השיחת טלפון הזו מהשוטר לעד שתמיר עונה לך.
4: אני לא מצליח להבין מי זה השוטר, ואז הבנתי יותר מאוחר שהאייפון שלו שלח עוד מצוקה. אבל גם השוטר, האם ידעת שיש משהו כזה, לפחות תעדכן, אל תנתק, תשאל אותי שאלה ותנתק.
1: כן.
0: תגיד, הוא תושב שומרה בעצם?
4: לא, הוא תושב גורן, הוא בכיתת כוננות של גורן. והזיק אותו, היות לחיילת הזאת נפגעה, היה צריך לחלץ שם ויש שם שריפה. והוא בכיתת כוננות, יש להם קבעית על רנג'ר, שהם מכבים את השריפות עד שמגיע כיבוי אש לאזור.
0: אז הם הגיעו במהירות, במהירות האפשרית, הם הגיעו.
4: הגיעו במהירות המרבית, השאירו אותם למעלה, על הכביש כי היה נחיל של רחפנים. ואז היה שם קצין, אנחנו לא יודעים גם מי, אמר לו שזה היה שטח צבאי סגור, ואמר לו שאתה יכול להיכנס, והוא מיהר להציל את החיילת, והרחפן פגע בה.
1: אתה שומע באמת בשבועות האחרונים על כל טרור הרחפנים הזה שם בצפון? מצליחים לישון כשאתה ידעת שהבן שלך שם?
4: לא, אני כל הזמן עזרתי אותו. המזל שלו היחיד שהוא גם שמע לי, שאמרתי לו, אתה לא יוצא לשום מקום בלי וס ובלי כסדה. הקסדה שלו כולה מרוטשת והווס שלו כולו מרוטש. זה מה שהציל את החיים.
1: זה ממש הציל את החיים שלו.
4: הציל את החיים. הקסדה זה לא להאמין לראות הקסדה.
0: תגיד, כמה זמן הוא שם במילואים?
4: הבן שלי מתחילת מלחמת חרבות ברזל בכיתת כוננות.
0: מתחילת חרבות ברזל?
4: אנחנו לא סופרים כבר את הימים, זה עבר את ה-600 יום.
0: תגיד, דיברת איתו, אמרת שכן, אבל כשאתה מדבר איתו על הסכנה, מה הוא היה אומר לך?
4: אבא, אין מה לעשות, אין מי שיציל אותנו, אין מי שיעזור לנו.
0: זאת אומרת, הוא אמר לך, תשמע, אין ברירה, אם זה לא אנחנו, אז אין אף אחד.
4: אין, אף אחד, כי אף אחד פה לא איתנו. אנחנו ברצועת גבול מאוד קטנה, אנחנו 10 או 12 יישובים שחיים על הגדר, אף אחד לא סופר אותנו. לא אדון ביבי נתניהו, לא
1: הציונות
4: האמיתית.
0: איפה אתה גר?
4: אנחנו גרים במושב גורן.
0: אתם גם מגורן, זאת אומרת אתם מגורן, זה ממש יחסית קרוב.
4: כן.
0: אז ספר לי, ספר לי קצת.
4: אנחנו 2.3 קילומטר מהגבול.
0: מהגבול. ספר לנו על התחושות שלכם שם במושב.
4: אני אתן לך תחושה הכי קטנה שיכולה להיות. הבת שלי לפני שבועיים, יש לי בת, בת 12, היא לומדת ברונסון. הילדים היו צריכים לצאת ביום שישי בשעה 12 מהבית ספר, נחיל של הרחפנים מחכה להם ממול לבית ספר. הכניסו מהר את כל הילדים לממדים, הילדים יצאו באחד וחצי עד שהצבא טיפל בעניין. אז תגיד לי אתה אם אפשר לשלוח ילדים לבית ספר, זה יכול להיות רחפן כזה שיורד על אוטובוס צהוב של ילדים עם 30-40 ילדים, אף אחד לא רוצה לחשוב על הדבר הזה.
0: זה רק מזל שזה לא קרה, אתה אומר עד היום, תגיד, אתה שומע
4: שמנסים... אתה יכול לנסוע על הכבישים, ואם מחבל חיזבאללה יחליט שהוא מוריד אותך, אז הוא מוריד אותך, ואם לא, לא.
1: ומה אם לצאת למשל מהמושב קצת להתרעננות, קצת, אתה יודע, בלשון אוויר?
4: אין שום דבר, אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא מתייחס אליך. הבן שלי הקים עסק, במושב גורן, יש לו מכבסה ומחסן של ציוד של צימרים, הצימרים לא עובדים, הם נפגעים ראשונים והם חוזרים לעבוד אחרונים. אף אחד לא משפה, אף אחד לא מדבר איתך, שום דבר. הוא צריך להחזיק את עצמו בטיפות האחרונות של הכסף שיש לו, והוא גם צריך להיות בכיתת כוננות.
0: כן, תגיד אם עכשיו ראש הממשלה שומע את השידור, עוד שהוא שומע, מה אתה אומר לו?
4: הייתי אומר לו דבר אחד פשוט, שהוא פחדן, כי הוא מפקיר את תושבי ישראל למה שהוא סגר עם טראמפ. סגרת מה שלא סגרת עם טראמפ, אין בעיה. כל עוד שלא נפגעים חיילים ולא נפגעים אזרחים, הכל בסדר. אבל ברגע שנפגעים חיילים ונפגעים אזרחים, האמנה הזאת צריכה להיות סגורה. אין על מה לדבר. פשוט צריך לפעול בלבנון. הם לא מבינים דבר אחר. אני חי בגורן מהיום שנולדתי. אני בן 57. 57 שנים אני חי בגורן, וכל הזמן זה סבבים. סבב, חמש שנים, שש שנים, ועוד פעם זה חוזר.
1: מצבים
4: כאלה לא היו. זה המצב הכי חריף. גם בחרבות ברזל לא היה ככה.
1: וואו.
4: היה לנו אזעקות, יכלנו להתמגן. עכשיו אין מה להתמגן, זה שום דבר. אם הוא החליט שהוא מוריד אותך, אז הוא מוריד אותך, ואם הוא החליט שהוא לא מוריד אותך, אז הוא לא מוריד אותך.
0: מה לדעתך צריך עכשיו לעשות ראש הממשלה כדי לנסות למנוע את העניין של הרחפנים?
4: אני לא איזה קצין צבא ואיזה יועץ צבאי, אבל הוא צריך לטפל בעניין. בתור תושב, אני חושב שצריך למגר אותם, אין מה לעשות. שום הסכם לא עוזר, שום הסכם לא עוזר. הם פשוט עושים מה שהם רוצים בנו. מה שהם רוצים.
0: והחיילים הפכו להיות מתברברזים.
4: לשטח את לבנון, כי הם לא מבינים דבר אחר. הם עושים הסכמים איתם וממשיכים. מה זה קשור להסכמים? ועוד פעם יתחילו להבדיל. כל פעם שמבדילים בין חמאס לפתח, מבדילים בין חיזבאללה ללבנון, ואז אנחנו מקבלים את זה. מקבלים את הריקושטים של זה. צריך פשוט פעם אחת לבנון, יורים מלבנון, אנחנו מטפלים בלבנון, בכל לבנון, לא בחצי לבנון.
1: כן.
0: תשמע, אנחנו, מה שנותר לנו לעשות ואנחנו עושים, אנחנו מדברים איתכם כל הזמן ומנסים להשמיע את הצעקה שלכם ואת הזעקה שלכם, ואתה מדבר גם בתור אבא של לוחם פצוע שעושה מילואים, אמרת מתחילת חרבות ברזל.
1: כבר לא סופרים את הילד, לא סופרים.
4: 500 או 600 יום ואני כבר לא יודע כמה.
0: כבר לא סופרים. אבל לא סופרים.
4: לא סופרים, גם תיקח בחשבון שהצבא החליט מ-28 חברי כוננות להוריד את זה ל-10 חברי כוננות. המשימות נהיו יותר קשות,
1: גם עכשיו, גם עכשיו לא החזירו את זה?
4: גם עכשיו לא החזירו, לא החזירו. אנחנו עם 10 חברי כוננות, 4 יושבים בחמל, ו6 מתזזים כל היום. מתזזים אותם. הבן שלי בחודש האחרון ישן בממוצע בין שעתיים ל-3 ביום.
1: לא יאמן. ואתה מבין רן, ועל זה אני עוד מתעצבן על הדיון שהיה בוועדת הכספים עם לתת הקלות מס ליישובים.
0: כן.
1: כי הצעה של משרד האוצר זה עד 2 קילומטר מהגבול. מה עם גורן? גורן זה 2.3.
0: כן, זה כבר לא נחשב. זה כבר לא נחשב.
1: לכן זה כל כך...
0: עכשיו, זה מדובר בקילומטרים בודדים כמובן, שזה כלום לא יעלה. גם לרחפן וגם לעצמים אחרים שעפים ופוגעים והורגים. ציון,
4: שמתייחסים לאיום, מתייחסים בקילומטראז' לאיום. שהיה חשש לחדירה, זה חשש לחדירה. הרחפנים יכולים להגיע גם לנעריה. הרחפנים יכולים להגיע לכל מקום.
0: כן, הם הגיעו כבר לנעריה. כבר היו אחרי נעריה אפילו. ציון מחלוף.
4: תודה רבה.
0: ציון מחלוף. תמסור לבן שלך, גם מאיתנו. החלמה מהירה, אנחנו מחבקים אותך ואותו, ואנחנו נמשיך להשמיע את הקול שלכם.
4: תודה.
0: תודה לך. תודה לך, בריאות. בשורות טובות.
4: ביי.
5: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: טוב, ממשיכים בחדשות היום.
0: כן, עוברים מה שנקרא עוברים לשאר ענייני היום.
1: העניין החשוב ביותר כמובן הצפון, אנחנו שמענו עכשיו את הדברים האלה, אבל גם זה מאוד מאוד מאוד חשוב. כתב אישום נגד יונתן אורך בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה במסגרת פרשת הבילד. שלום למאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט.
6: שלום, שלום. כן, אז ממש כמו שאמרת, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו היום להגיש כתב אישום בפרשת הבילד נגד יונתן אורך, יועצו של ראש הממשלה. הוא יואשם בשתי עבירות של מסילת ידיעה סודית, אחת מהן בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. אורך עדיין עובד בלשכת ראש הממשלה, עדיין הוא יועצו של ראש הממשלה, והוא מצטרף לנגד ארי רוזנפלד ולאלי פלדשטיין שכבר נאשמים בפרשה הזאת. ובמקביל, היום אלי פלדשטיין גם זומן להשלמות חקירה באליו 433 בנוגע לפרשת פטרגייט, פרשה נוספת כזכור שקשורה גם היא ליועצי ראש הממשלה.
1: כן, וגם עוד דבר היום, היועמ"שית הגישה היום חוות דעת משלימה לאחר שהוועדה מייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס, תמכה שוב במינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.
0: היועמ"שית מתנגדת, עדיין.
1: כן, בוא נשמע את מאיה.
6: נכון. אז היועמ"שית באמת תוקפת הבוקר בחריפות את החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי, והיא קוראת לבג"ץ לבטלו. היועמ"שית טוענת שחוות דעת רוב חברי הוועדה המייעצת, מגמתית, ומנסה לנקות את גופמן מאחריות על ידי התעלמות מנתונים שאינם תומכים בתזה שלהם. חוות דעת מאוד חריפה של היועמ"שית. היועמ"שית טוענת שגופמן כן היה מודע להפעלת ערוץ טלגרם ישראלי בידי אוגדה עליה פיקד, אותו הערוץ של הנער אוריאל מקייס, והיא גם אומרת שהוא היה מודע למעצרו של המפעיל ולא פעל לשחררו. ומנגד, אתמול בלילה, ראש המוסד המיועד וראש הממשלה בנימין נתניהו כתבו בתגובות שלהם לבג"ץ שיש לדחות את העתירות, כי באמת לטענתם לא נותר צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה אודות הפרשה, וכאמור הם מבקשים בעקבות זאת לבטל את העתירות, לדחות את העתירות, ואומרים שאין פגם בתואר המידות שלו.
0: מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, עוד נדון בנושא הזה, נדבר ממש עוד מעט. תודה רבה.
6: תודה.
0: תודה, ואיתנו עורך דין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, שלום לך.
7: ערב טוב.
0: ששמעת שהוגש כתב אישום נגד יונתן אורך,
1: הופתעת?
7: בוודאי שלא.
0: לא הופתעת.
7: לא, לא הופתעתי, מכיוון שאנחנו מכירים את החשדות, אנחנו מכירים את הפרשייה הזאת כבר תקופה ארוכה. וממה שפורסם, כתב אישום כאן הוא מתחייב. העבירות שבהן הוא עומד לדין, הוא נאשם היום, חמורות ביותר. פגיעה בביטחון המדינה, הדלפה של מסמך סודי כדי לפגוע בביטחון המדינה, אנחנו יודעים גם שהמשמעות הביטחונית של הפרשייה הזאת היא בסיכון, הכל לכאורה כמובן, בסיכון של מקורות מודיעינים, עבירות חמורות ביותר, מחייבות בוודאי הכרעה, ומי שיושב ומקבל את ההחלטה בשלב הזה זאת הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, הם ראו שיש מספיק ראיות והם עמדו לדין, זה מתבקש. הדבר שמצער, אם כי לא מפתיע, זה החיבוק והגיבוי של ראש הממשלה לאורך, שאדם שחשוד במעשים כל כך חמורים של פגיעה ישירה בביטחון המדינה, חוזר ללשכת ראש הממשלה, הוא מחבק אותו, הוא מגבה אותו, הוא למעשה גם לוקח.
0: הוא אמר שהוא לא ידע פעם, הוא אמר שהוא לא ידע שזה, כך הוא אמר פעם.
7: אמר הרבה דברים, אבל העובדות כאן הן, שוב, הן צריכות להתברר בבית המשפט. אבל אז יש לנו כאן, אנחנו בבעיה חמורה ביותר, שבהם ראש הממשלה, וזה המקום החשוב ביותר שעוסק בביטחון המדינה בפן הכי רגיש, כן, מזלזל בצורה בוטה במסקנות של אנשי המקצוע. בעניין הזה אנשי המקצוע זה אנשי המשפט, והוא אומר לא מעניין אותי מה הם אומרים. זאת אומרת, הסיכון שהוא לוקח, בהנחה שהוא ראש הממשלה בעצמו לא ידע, שאני תמיד מפקפק בזה, אבל לא משנה,
0: שגם אם הוא לא ידע זה חמור.
7: אז אני אומר, לא, ראש הממשלה, אני חייבי שהשאלה שראש הממשלה, ראש הממשלה טוען שהוא לא ידע זה ברור, טוען את זה תמיד אל הכל, גם אנשים באוקטובר, וזה לא העניין. כשהוא אומר, אורך לא ידע, לכן אם חזרתי אותו, אז אתה בעצם, מה אומר ראש הממשלה? הוא לוקח סיכון, הוא אומר, מה שהראיות ומה שאנשי המקצוע, אני מבטל לחלוטין את הדבר הזה, ואני מגבה אותו, והכל מין
8: אינטרס פוליטי. לא, אבל בכל מקרה, תמיד אפשר להאשים את אנשי המקצוע שמחפשים פה לרדוף את לשכת ראש הממשלה, אבל בכל זאת, אנחנו 4 חודשים לפני בחירות. אתה לא חושב שיש פה איזה טעם לפגם כשמגישים עכשיו כתב אישום, כשיש לך גם משמעויות פוליטיות?
7: ממש לא, מכיוון ש עבירות כל כך חמורות, ברגע שבאות לידי הכרעה צריך להעמיד, צריך להגיש אותם, אפשר להגיש את זה יותר מוקדם, אבל צריך להגיש אותם, ואי אפשר להשאיר. מה שמטורף זה שנתניהו לוקח את האיש הזה ושם אותו בתוך לשכת ראש הממשלה. והאיש הזה, אוריך, הוא גם מחולל הסתה ופילוג, אנחנו ראינו רק היום. לא רק שאתה, המעשים החמורים שעולים כדי, אם הם יוכחו, שוב, בגידה בכל אחד מאזרחי ישראל ובביטחון מדינת ישראל, לא רק שהוא הוא עשה את המעשים החמורים האלה לכאורה, אלא שיש לו את העוז ואת החוצפה להתרברב בזכיחות ולהמשיך את מפעל ההסתה נגד התובעת שלו, נגד מי שהגיש את כתב האישום, הכל בידי ובשירות ראש הממשלה. אז אני אומר, אוריך הוא אדם שאם יוכח מה שאם ירושע, יישב שנים רבות בכלא ושם מקומו, ולא צריך לתת עליו משקל יותר מדי, אלא על המנהל שלו, שלוקח אחריות על מעשיו, גם על הפרשה שטרם הוגש בכתב אישום, אבל של קטר גייט, עם המשמעויות החמורות שלה. אבל העובדה שראש הממשלה אומר, אני רק אם יהיה השעה פלילית, אז אני אשקול משהו לגבי אוריך, איפה האחריות שלך? איפה האחריות הנורמטיבית? איפה הסיכון שאתה לוקח? שמה הראיות שהתקברו אצל אנשי המקצוע הנכונות, והאיש הזה, אוריך, פגע באופן חמור בביטחון מדינת ישראל, והיום הכנס אותו לקודש הקודשים שזה לשכת ראש הממשלה.
8: ברשותך אני רוצה גם עורך הדין בכר לעבור לנושא רומן גופמן.
0: אנחנו נגיד לו תודה רגע בינתיים לעורך דין עמית בכר. משפט אחד לסיום על מהר.
7: לצד אלה שעשו את העבירות גם ממשיכים להסיט ולייצר מפעל שנאה כנגד אנשי המקצוע בעניין הזה, היועץ המשפטית ואנשי הפרקליטות, זה גם קשור אגב לעניין גופמן, מכיוון שכרגע בג"ץ ייתן החלטה אם כן, אם לא, אם נפל פגם או לא, או לא נפל פגם, אבל הטענה שהיועץ
0: המשפטית בכל, אנחנו חייבים לסיים כי יש לנו איזו ידיעה דרמטית, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה עורך דין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין. כן, לפי דיווח משמעותי מאוד, אפילו דרמטי, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם. זה עדיין דרוש אישור סופי של הנשיא טראמפ, שכנראה, אולי לכאורה יאשר אותו.
8: נראה מה, כן.
0: כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי איתנו באולפן, שלום שקד.
9: כן, שלום לכם. דיווח ממש מעכשיו שברק רביד מפרסם בדרך אתר החדשות אקסיוס. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 יום להערכת הפסקת האש והשקת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם נתן לו את אישורו הסופי, כך אמרו בכירים אמריקנים לאקסיוס. הנשיא העביר מסר למתווכות שהוא רוצה כמה ימים כדי לחשוב על זה לפני שיקבל החלטה סופית, כך אמר בכיר אמריקני. אז כן, נזכיר שזה לא הסכם סופי או, אתה יודע, הסכם שלום בין איראן לארצות הברית, אבל זה כן הגעה להסכמה על מזכר ההבנות שעכשיו, אם אכן הדיווח נכון, תיכנס הערכת הפסקת האש ל-60 יום, ואז יהיו עוד שיחות ועוד מסע ומתן בין טהרן לוושינגטון.
0: שקד וקינסקי כתבת חדשות חוץ, תודה. ישראל, הדבר הזה מתקדם, כנראה שאי אפשר יהיה לעצור אותו.
8: כן.
0: מתקדם אפילו בצעדי ענק.
8: משמעויות נרחבות גם על ישראל, ואנחנו רוצים שמי שיגיב בכך לדיווח הזה,
0: חבר הכנסת משה סעדה, עבר ועדת חוקה, חוק ומשפט, הליכוד. שלום.
10: שלום לכם.
0: נו, מה אתה אומר?
8: הסכם בין ארצות הברית לאיראן.
10: עוד ארוכה הדרך, אתם יודעים, עד שלא נחתם, לא נחתם, עד שלא נחתם.
0: אז אני רואה שזה מתקדם מהר מאוד דווקא. עכשיו, בשבוע האחרון.
10: בסוף, טראמפ אומר, ולמדנו שבסוף יש ערך למילה שלו. אני מזכיר עם העניין של החטופים.
0: יש ערך?
10: למדנו, תקשיב, עם העניין של החטופים, היו המון ציניקנים שאמרו, הוא אומר שיחזיר את החטופים, זה לא יקרה, גם זה, אמרו, לוגית, זה לא יכול להיות שיחזיר את החטופים, שאנחנו נשאר בתוך עזה, והוא הוכיח לכולם שהוא גם החזיר את החטופים, וגם נשארנו בעזה, ואני זוכר את הציניקנים שאמרו, זה לא יקרה מה שהוא אומר, זה דברי רע.
0: אתה לא יכול, משה, חבר הכנסת סעדה, אפשר לא להיות ציני שכל יום אתה שומע אמרה או התבטאות אחרת של טראמפ כנגד או בעד או אונוף.
10: בחטופים הוא הוכיח את עצמו? בסוף, בסוף, בסוף הוא יצטרך להחזיר את החטופים. בתקיפת הגרעין האיראני בסופו של יום הוא סייע למדינת ישראל.
0: אז מה אתה אומר לנו בעצם? תמתינו בסבלנות, הוא עוד יזגזג, אבל בסוף כנראה תהיה תוצאה חיובית.
10: אני אומר, סוג של, במסע ומתן הוא הורג אותם ברכות. בסוף טראמפ, או ברע, או בטוב, הוא יביא את האורניום המאושר. האורניום המאושר זה יום קיומי על מדינת ישראל.
8: גם במחיר של לקשור את ידינו מפעולה בלבנון?
10: במחיר של בסוף האיום הקיומי יש סרטן ויש גרורות.

0: או ברע או בטוב, הוא יביא את האורניום המאושר. האורניום המאושר זה יום קיומי על מדינת ישראל.
1: גם במחיר של לקשור את ידינו מפעולה בלבנון?
0: במחיר של בסוף האיום הקיומי יש סרטן ויש גרורות. אתה יודע, הרבה פעמים תטפל בגרורות, תמות מהסרטן עצמו. והחמה שחשוב...
2: כן, אבל אנחנו רואים, חבר הכנסת סעדה, שבינתיים, כמו שאתה קורא להם, הגרורות מפילות בנו חללים וחללות כמעט כל יום.
0: כמי שהילד שלו משרת בצפון עכשיו, ברור.
2: אני יודע, זה עובד שם בצפון.
0: לכן, ואני אומר לו, ולכן המורכבות מובהקת, ותושבי הצפון ליבי ליבי עליהם, אבל צריך לזכור שהאירוע הקיומי, הקיומי של השמדת מדינת ישראל, זה הגרעין האיראני. גרעין איראני זה לא השמדה, לא של חללים וחללות, גדרה חדרה. צריך להגיד לציבור את האמת ביושר. עכשיו, ראש הממשלה מתאמרת פה תמרון עדין ולא פשוט, ואני כן חושב שחייבים לתקוף בבהירות ולגבות מחיר, וצריך להסביר לטראמפ את הצורך, אין לנו ברירה, חייבים לעשות את זה. אבל לא לשכוח כל הזמן שבסוף, אם נטפל בגרורות ולא בסרטן, מה שיהרוג בסוף זה הסרטן, לא הגרורה. ולכן זה האירוע המרכזי. טראמפ עומד על כך ואמר, חזר שנה ושילש, ואמר, אני דואג שהאורניום לא יהיה באיראן. ואני סומך עליו,
1: ואין לי ספק שזה יקרה. ברשותך אני רוצה גם לעבור לנושאים המשפטיים. היום בעצם הוגש כתב אישום נגד יונתן אוריך, אישומים מאוד מאוד מאוד חמורים.
2: מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. מה תגובתך?
0: אני אגיד לך, התיק הזה, אני חושב לצערי, אני רואה פה התנהלות שהיא מסע רדיפה. לאו דקפה בתיק הזה. אני רואה נגד זיני, שמשפט בסוף, בית משפט העליון גלגל בסוף את גלי מכל המדרגות.
2: אבל לא יכול להיות שהכל מסע רדיפה.
1: אז הנה, תוקפים את בית המשפט העליון כשהוא לא בשגרה, אבל אז כשהוא מקבל החלטה שהיא בעדכם, אז פתאום בית המשפט העליון מגלגל את
2: זה. אנחנו מכירים הרבה זמן. תהיה ענייני, עזוב מסע רדיפה. תתייחס לגופו של עניין.
0: אני אתייחס לגופו של עניין. תנו לי להשיב. התיק הזה על הראיות עבר שופט נשיא בית משפט השלום, והוא כותב על הראיות על פילשטיין. הוא אומר, הוא משנת קנה רצוץ, גמלים פורחים באוויר, הבן אדם אומר דבר והיפוכו, הבן אדם משקר מספר פעמים בחקירה שלו, ואתה אומר, אי אפשר לסמוך עליו על שום דבר על האיש הזה. הראיה המרכזית, ואני אומר לכם, הבלעדית שקיימת נגד אוריך, זה פילשטיין, שכל מה שהוא אמר, הוא אמר, אני ניהלתי שיח עם אוריך, בודקים, אין שיח, אין עיקוני תקשור, זאת אומרת, בודקים
1: בטלפון. אבל אתה לא חושב שכמדובר בבן אדם כל כך בכיר בלשכת ראש הממשלה, מוטב שיבררו את זה עד תום, ושהוא לא יהיה בינתיים בלשכת ראש הממשלה, כשהחשד כל כך חמור.
0: אני אומר, אבל אם יש, אני מכיר את עולם הראיות, ברגע שאין לי ראיות בכלל, אין לי ראיות, אומר שופט שזה גמלים פורחים באוויר, שזאת האמירה, אז להגיש את הבישום על סמך אמירה, ששופט קובע שאין בה שום הערך אם ישנת כנה רצוץ, הרי את מתי אתה מגיש כתב אישום? שיש מעבר לכל ספק סביר.
1: אבל בבית המשפט המחוזי אמרו ההפך מהגמלים בורחים באוויר.
0: לא, אמרו לגבי ההרחקה, לא לגבי הראיות. עכשיו, שאתה יודע שזאת הגרסה היחידה, שאומר פילשטיין, לא היה לי שום קשר ללשכת ראש הממשלה, אין לי שום קשר עם אוריך, הוא לא אמר לי כלום ולא אמרתי לו כלום. עכשיו, על הגרסה הזאת, הוא נבדק שאין לו קשר עם אוריך, והוא יוצא דובר אמת. הוא יוצא דובר אמת על הגרסה הזאת. עכשיו, אני מכיר את המכשיר. סטטיסטיקת ההצלחה שלו הוא 95%. הוא יוצא דובר אמת שאין לו שום קשר עם אוריך. אחרי שאתה יודע את זה, ואוריך מבקש אפילו להיבדק בפוליגרף, זה גרסה מול גרסה, המינימום לאפשר לאוריך להיבדק בפוליגרף, הוא אומר לו, אתה לא תיבדק. אני אומר לך, על פי מה שאני קורא מהחלטת בית משפט, אני לא ראיתי את הראיות, על פי הניסיון העבר שלי, אני אומר לכם, כמו תיק ההטרדה שהשימו את אוריך, שבסוף נסגר בלא כלום, אחרי 4-5 שנים נסגר בכלום, אפילו לא כלום, כלום ושום דבר, לא הוגש כתב אישום. אחרי מסע רדיפה, התיק הזה, ואני חותם לכם, על כל הטענה שאוריך הנחה אותו, ייסגר בזיכוי.
2: לכאורה, אם הדברים נכונים, זה מספיק חמור, אתה חושב?
0: אם הדברים נכונים, זה לא מספיק חמור, זה מאוד חמור. זה מאוד חמור, אם הדברים נכונים. אבל אני אומר לך, שאני יודע לעמוד ראיות, ברגע שבן אדם עושה גרסה מתפתחת ואומר דבר והיפוכו, משקר בחקירה, איך אפשר לשים את מבטחנו, איך אפשר לשים משקל לגרסה שלו? עכשיו, מילא אני הייתי אומר את זה, אני גורם פוליטי, אומר את זה נשיא בית משפט שלום.
1: רגע, אז מה אתה אומר? פשוט תפרו לו כתב אישום?
0: הוא אומר, האיש משנת כנה רצוץ. לא, הוא אומר, האיש משנת כנה רצוץ. לכן, אני, לא אני הייתי פרקד מדינה, לא הייתי באמת פועל, מה שעומד לנגד עיניי זה המצפן הערכי. בתיק הזה,

0: לא יכול להגיש כתב אישום. ולכן זה נחזה בעיניי.
1: אז רגע, באמת תפרו לו, זה נראה תפור?
0: התיק הזה, התיק הזה, זה חלק ממסע רדיפה. כמו שאתה רואה אצל זיני, מה קרה אצל גופמן, למשל, לאחרונה. גופמן, גם אחרי שהוכח מעל לכל, מעל, באופן, בלי ספק, שהאיש לא ידע בכלל על אל מקייס, לא ידע שהוא קטין, לא ידע שעברו ידיעות מסווגות, כי גם לא עברו כאלה ידיעות כאלה. למרות זאת, שעכשיו זה מובהק, ואין לי ספק, ותבדקו אותי, בית משפט העליון יאפשר את המינוי, גלי מתנגדת
2: למינוי. טוב, רגע, חבר הכנסת סעדה, לסיום ברשותך, קצת פוליטיקה, מתי היו בחירות?
0: בסוף הציר והנקוד היא לא
1: גדולה. עד לספטמבר, לא? לא סגרו כבר?
2: לא, לא.
1: גם אני שואל, אני יודע שלא.
0: בין 15 לספטמבר לאזור 20 לאוקטובר. זאת התנועה. כרגע יש לחצים לכאן ולכאן, אני מניח ששבוע הבא נתכנס. הנקוד היא לא גדולה, זה בין... בין אחרי סוכות, בין לפני סוכות לאחרי סוכות.
2: אתה בטוח במעמדך בליכוד?
1: רגע, רגע, אבל יש איזה משמעות, יש איזה משמעות. תשמע, באוקטובר אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו מתארים לעצמנו שראש הממשלה נתניהו לא רוצה שהבחירות יהיו באוקטובר, כי זה חודש רגיש.
0: הוא רוצה מאוד.
1: בסדר, אנחנו יודעים למה.
0: לא, אני יכול להגיד לך בוודאות, לחלוק עליך, בוודאות. הוא מאוד רוצה בחירות.
1: רוצה באוקטובר.
0: הוא עושה הכל כדי שזה הבחירות יהיו במועדם, ב-27 לאוקטובר. מי שרוצה להקדים את הבחירות, ואני אומר את זה בידיעה, זה שהם רוצים לעשות את הבחירות בתקופת אלול, לפני יום כיפור, שיש, אתה יודע, שכולם קמים לסליחות, ולקחת את המשאב החיובי הזה, ואת האנרגיה החיובית הזה,
1: ולגרור אותו לקלפי.
2: ואתה בטוח במעמדך בליכוד?
0: אני חושב שה-165 אלף איש בליכוד יבחרו, הם מחפשו אנשים ערכיים, אידיאולוגיים, אנשים שבאו לתקן, לשנות, ואני מקווה ומאמין שיבחרו בי.
1: חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט הליכוד, תמיד נחמד לשוחח איתך. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: כמה הודעות.
1: בהחלט.
2: וחוזרים עם הרבה דברים מעניינים פה מהעמדת שידור שלנו.
1: אל תלכו,
3: עשר, עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
6: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: בלווייתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לאופק.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, רן גבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.
1: נכון, יומן השטח
2: חזרנו,
1: אנחנו,
2: כן.
1: אנחנו בגדוד האיסוף.
2: כן, כן, פה במחסום מקפים, כן.
1: כן, משהו כזה.
2: אנחנו עוברים עכשיו למה שקורה בלבנון. שלום לכתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הלחימה בלבנון נמשכת, מוקדם יותר היום, חיל האוויר תקף בביירות.
6: נכון, שלום לכם רן וישראל, תראו, זו תקיפה חריגה בהחלט, קודם כל בגלל איפה שהיא מתבצעת, בירות, בירת לבנון, מקום שצהל לא תקף בו כבר 22 ימים, יותר משלושה שבועות, אז היום אם תרצו הרצף הארוך והמטריד הזה נשבר, ישראל תוקפת במטרה לחסל את העלי לחסני, שהוא אחראי הטילים, אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חסן. זו דיוויזיה איראנית שפועלת למעשה מטעם כוח קודס האיראני בשטח לבנון, כתף אל כתף לצד חיזבאללה. בשלב הזה אני חייב לומר לכם, יש פסימיות במערכת הביטחון, האם החיסול הזה הצליח? יש גם סבירות מסוימת שלא הצליחו לחסל את אותו אדם, אבל השאלה המרכזית כאן נדמה לי היא עד כמה החיסול הזה יהיה אירוע חריג, או שאולי הוא מסמן איזשהו שינוי מדיניות, איזשהו אור ירוק שארצות הברית נותנת לישראל לתקוף בהיקפים נרחבים יותר בלבנון, בבירות הכוונה, מה שלא יתאפשר עד עכשיו בשלושת השבועות האחרונים. זה בנוגע כן, למה שקרה באמת בבירות.
1: זה בדיוק, בדיוק השאלה, באמת השאלה הבאה, האם קיבלנו אור ירוק מטראמפ, האם הוא מצב רוח טוב לפי ההגעה להסכם עם איראן?
6: אז תראו, קודם כל באמת נצטרך לראות הסכם עם איראן, איך הוא ישפיע על לבנון, זה נראה לי משהו שהוא עוד לגמרי בסימן שאלה, ושאלה גם כמו שאמרנו, האם התקיפה הזו בבירות היא משהו חד פעמי, נקודתי, ומכאן ואילך ישראל תמשיך את החוסר תקיפות בבירות, ולמעשה את הבצורת תקיפות הזו בבירת לבנון, אבל חשוב כן לומר שבכל מה שנוגע לדרום לבנון, שזה האזור שבו נמצאים כוחותינו, וזה האזור שממנו מחבלים משגרים את רחפני הנפץ לעבר יישובי הצפון ולעבר כן. המוצבים הצבאיים של צהל, שם אין מגבלה על התקיפות, ושם הצבא בימים האחרונים בהחלט תגביר את הקצב.
1: דורון קדוש כתבנו לעני צבא וביטחון, תודה לך, ואומרים שלום לדני סיטרינוביץ', לשעבר ראש אגף איראן בחטיבת המחקר באמן. טוב, הנה, הגיע, יש ידיעה,
13: יש הסכם.
1: על פי, על פי ברק כן, רביד, באקסיוס יש הסכם בין איראן לבין ארצות
13: צריך
1: הברית.
13: צריך להגיד שבינתיים בשוקי הנפט לא משוכנעים בזה.
1: לא, אין תגובות?
13: בינתיים אתה רואה אפילו עלייה במחירי הנפט.
1: דני, איך אתה אומר להתייחס לזה, דני?
14: קודם כל, בדיווח של ברק גם נאמר שהנשיא טראמפ ביקש המטפות לחכות עוד כמה ימים, כי הוא שוקל
1: שעדיו.
14: אז אנחנו, כל עוד אין הסכמה רשמית, ואתם יודעים, לא מעשים את ההסכם, אז הדיווח הזה הוא בהחלט חשוב, אבל הוא לא משנה את מצבנו ממה שהיה מאתמול או משלשום. בסופו של דבר, ברור שהצדדים, שני הצדדים באופן עקרוני מעוניינים בהסכם, זה ברור שהממת אילאי שהמתווכות בהובלת פקיסטן, ועכשיו בעיקר קטר, להגיע להסכם הזה, אנחנו עוד יותר מכירים איך ההסכם נראה, שוב, כדי לא בפרטי פרטים, אבל עדיין לא מכירים את המסגרת עצמה, ועדיין אנחנו לא יודעים עד שלא יאושר ההסכם ויחל היישום שלו, אנחנו נהיה תלויים באוויר ונחכה שטראמפ ומושטבה יועילו בטובם לשרורו ולהתחיל.
13: אבל אנחנו שומעים את האיראנים דווקא אומרים בזמן האחרון כל הזמן, יש הסכם, יש הסכם, יש הסכם, יש הסכם, האמריקאים מכחישים.
1: אבל הם מכחישים גם, גם הם מכחישים את עצמם.
14: בסוף האיראנים גם הייתה הדלפה שהאמריקאים הכחישו באיראן לגבי זה. אין ספק, שני הצדדים מחויבים מאוד לתהליך, הם לא מעוניינים לחזור לעימות, גם העימותים שהיו השבוע באזור מפרץ הורמוז, באזור מפטרי הורמוז, סליחה, הוכיחו שהצדדים מצד אחד המצב מאוד מתוח, מצד שני,
1: גילו בגרות.
14: אין כוונה של אחד מהם להידרדר לעימות בלתי נשלט. ולכן כן. אנחנו נמצא מצב שבו, בסוף, הצדדים מעוניינים, אבל עד שלא תהיה הסכמה על הפרטי ההסכם, ועד שלא יהיה באופן רשמי הדעת משני הצדדים, אנחנו נמתין ונראה.
1: מה שמעניין אותנו בעצם זה, תראה, טראמפ משיקוליו, אנחנו יודעים, הוא גם חוגג עוד מעט יום הולדת.
13: כן, מזל טוב.
1: 80, וגם כמובן בחירות האמצע שצריכות להיות, ודעת הקהל, ומחירי הנפט, ואלף אחד דברים. אבל מה לאיראנים בעצם, אתה יודע, הם המחזיקים עדיין באורניום, מבחינתם ההמון לא יצא לרחובות, כמו שציפו שהוא יצא לרחובות, למה לאיראנים בעצם שווה, ולא שווה למתוח עוד ועוד ועוד ועוד את כל הסיפור הזה של מלחמת ההתשה הזאת?
14: אז לאיראנים יש מטרה אחת מכל האירוע הזה, היא לשפר את המציאות האסטרטגית בטהרן. הם רוצים לקבל ערבויות שלא תהיה בחזרה מלחמה, וכמובן פיצוי כלכלי על כל הנזקים. הם יודעים היטב שגם המערכה נגמרה, כל דבר ללא הקלה כלכלית, מצב מאוד מאוד קשה, נכנסו לאירוע הזה, מצב קשה, ויצאו לנו, רצה הרבה יותר קשה ברמה הכלכלית. ההסכם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, שוב, נצא את הפרטים שלו, אבל כמו שהוא נראה כרגע, הוא מאוד משרת את האינטרס האיראני. השלב הראשון הם לא נותנים שום דבר, בטח לא בגרעין, שלא לדבר על טילים ופרוקסי שבכלל לא יהיה בשום הסכם. ובמקביל הם נפתח לצרי הורמוז, הם מקבלים בסופו דבר הקלה כלכלית שהם דורשים אותה בדמות אותם כספים כלואים כנראה בקטאר או במקומות אחרים, והם מקבלים גם הקלה באפשרות שלהם למכור נפט, כלומר היתרים מהצד האמריקאי למכור נפט איראני. כלומר, מקבלים הכנסה כלכלית מאוד משמעותית בלי שנותנים שום דבר. עכשיו, המסעת אני במשך 60 יום, ויהיה לכם סוד, בתוך 60 יום אי אפשר להגיע להסכם בסוגיית הגרעין. האיראנים יודעים דבר אחד, אתם נגעתם בזה, יום הולדת של טראמפ, 250 שנה לארצות הברית, הבחירות האמצע, והם מניחים שגם אם
13: ומונדיאל
14: ומונדיאל כמובן, והם גם, וכל דברים האלה בסופו דבר ימנעו מטראמפ לחזור למלחמה, כלומר ההסכם הזה יסיים את המלחמה, הם רוצים להגיע להסכם כדי להסיר את הסנקציות בעבור פשרות מאוד נקודתיות בתחום הגרעין, ואם זה לא יקרה, לפחות הם מונעים את המלחמה, יקבלו הקלה כלכלית משמעותית, והורמוז נשאר בידיהם. ולכן, אם מסתכלים על רכיבי ההסכם, הם יכולים לצאת לפחות את תפיסתם, יוצאים מורווחים.
13: כן. דני סיטרונוביץ', לשעבר ראש אגף איראן בחטיבת המחקר באמן, תודה רבה לך.
1: עוד נמשיך לדבר כנראה.
14: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב, ואיתנו,
13: אנחנו פה בעמדה.
1: כשאתה אומר עמדה, מתקדמים לעמדה, אתה יודע.
13: כן,
1: זה עמדת שידור.
13: בשטח.
1: מכובדת, כמובן.
13: כן.
1: לצה"ל וזה. אבל יושבת מולנו
13: סרן
1: סמך.
13: מ"פ האיסוף פה בחטיבת בנימין, נכון?
1: כרגע לא שומעים אותך, נעשה רגע לדבר אותו. לא, לא שומעים, מוזר, אולי פתוח, סגור, משהו.
13: בוא ננסה את המיקרופון הזה, את המיקרופון השני.
1: אנחנו בשטח, ותמיד בשטח.
13: כן, תמיד יש. שומעים
1: אותי? עכשיו שומעים אותנו.
13: יופי.
1: תראי, כל הכוונה הייתה שתחזיק את המיקרופון ביד. כי קודם לא רציתי. תגידי, טוב, ספרי קצת על עצמך. עדיין לא שומעים אותך.
15: שומעים אותי?
1: עכשיו כן.
15: מעולה.
1: אז תביא.
15: אז סרן סמך מתל אביב, בת 24. מ"פ האיסוף של חטיבת בנימין מזה כ-11 חודשים. חודש הבא מסיים את תפקידו.
1: כן.
13: ממשיכה הלאה בצבא?
15: כן. וואו, ממשיכה לקצינת אגם 595, שזה גדוד האיסוף של למול סוריה.
13: רגע, אז בואי נעשה שנייה סדר. את הולכת להיות קצינת אגם, ואת מאורסת ל...
15: לרב סרן מימו, שהוא קצין אגם של גדוד האיסוף בלבנון, 869.
13: אז אתם הולכים להיות בעצם באותה גזרה.
1: זה כל הסיפור.
15: לא, הוא של לבנון, אני של סוריה, אבל...
13: אבל החללים יהיו קרובים.
1: אתה פספסת, הם רצו להתקרב כולם.
13: זה הכל, בדיוק.
1: זה בסדר גמור, הכל טוב. אין בעיה.
15: שנה ראשונה לנישואים.
1: רגע, תספרי לנו ככה, את יודעת, בלי כמובן פרטים מוכמנים שאסור, אוקיי. הגזרה הזו, גזרה מסוימת שיש בה איומים כאלה ואחרים.
15: נכון.
1: שונה לחלוטין מהגזרה ההיא.
15: לגמרי.
1: ספרי לנו קצת על הגזרה הזו. מה האיומים פה?
15: גזרת חטמ"ר בנימין מאופיינת הרבה מאוד בטרור עממי, דברים בעצם שהם גם למול ההתיישבות וגם רגע באופן כללי, בעצם ניסיון פגיעה בצעירים או במרחבים מסוימים שאני לא יכולה לפרט עליהם. ואנחנו בעצם נמצאות פה כדי למנוע, כדי להגן מקו ראשון.
13: Mm-hmm. עכשיו, את במערכת כבר שש שנים.
15: נכון.
13: יותר משש שנים את במערכת.
15: שש שנים, כן.
13: ואת רואה באמת, יש לך כבר פרספקטיבה לראות גם איך היחס לתפקיד הזה של תצפיתניות השתנה, בטח אחרי חרבות ברזל, נכון?
15: אז אני אגיד רגע שאחרי 7 באוקטובר, השיח על התפקיד עלה הרבה יותר לכותרות, אבל האם תמיד התפקיד היה משמעותי? תמיד.
13: לא, תמיד הוא היה משמעותי.
15: תמיד הוא היה משמעותי, תמיד היה קשב, תמיד היה איזשהו התייחסות לתפקיד. כן, מאז 7 באוקטובר הוא הגיע יותר לציבור. פתאום היה תפנית בהתייחסות, פתאום היה רגע איזה שהם דברים שהם שונים.
1: אתם מרגישים את זה גם ביחס של צה"ל אליכם?
15: אני חייבת להגיד שאני, מבחינתי זה היה ונשאר...
13: אולי ביחס של המתגייסות החדשות.
15: כן, אני אגיד רגע שהיחס, שעכשיו יש הרבה יותר מוטיבציה לגיוס, ופתאום אחרי 7 באוקטובר מבינים את, הרבה יותר את משמעות התפקיד, ואז גם הרבה יותר בנות עם מוטיבציה להתגייס, ומוטיבציה להגיע, ומוטיבציה לשרת בקו ההגנה הראשון, שזה ממש כיף.
1: וכשאת יושבת, אומרת עם הצלח, רגע, אני עכשיו עוברת גזרה, עזבי רגע את האירוסים וכל הדברים האלה. מה, את הולכת לגזרה אחרת לגמרי, גם פה חמה, הרי אנחנו לא הכל יודעים.
13: בכל מקום חמה בארץ, זה הכל גזרה.
1: זה כן, לא, אבל אנחנו יודעים ששם היא עוברת לגזרה בעצם, גזרה שמערבת גם את לבנון וגם את סוריה.
15: נכון.
1: גזרה מאוד חמה עכשיו.
16: אני אגיד שאני מאוד מתרגשת לקראת התפקיד הבא, ואני אגיד שאחרי שש שנים באיוש זה ממש משמעותי בשבילי המעבר לגזרה אחרת.
1: רצית לעשות את זה אגב, חוץ מהעניין האישי?
16: כן, האמת שרציתי לעשות את זה בלי קשר בכלל לעניין האישי, ברור שזה נותן פה איזשהו נדבך נוסף, וזה שזה מקרב, זה הרבה יותר...
1: זה לא שאתם כל הזמן יושבים ביחד,
16: בואו. אני גם מקווה שאני עדיין בכלל נראה אחד את השני גם אז, כן? אבל... זה מאוד מעניין אותי, ובסוף מעברת מגזרות זה משהו שהוא חשוב, כי כל אחד מביא איתו משהו מאיפה שהוא היה בו, והוא לומד המון דברים חדשים במקום אחר, וזה חשוב המעבר בין גזרות.
1: ספרי לנו קצת על ההרכב האנושי.
13: פה של הלוחמות
1: שלך.
13: גזו, כן.
16: של התצפיתניות שלי.
13: כן.
16: נגיד שקודם כל, גם אם שומעות אותי וגם אם לא, אז כולן מדהימות אחת-אחת. ולכל אחת עם היכולות והדברים שהם שלה. ובכלל זה בנות עם מוטיבציה לעשות, ומוטיבציה להגן, ומוטיבציה להיות משמעותיות, ולאחוז אירועים, ולהיות כמה שיותר מסגירות מעגלים ואירועים פה בגזרה. ובאמת להיות הכי משמעותיות שיש שם.
1: תני לנו איזה סיפור ככה שמייחד את ה... עבודה שלך שקרה בזמן העבודה שלך שאפשר לספר אותו.
16: אני אגיד שממש לא מזמן היה לנו אירוע של תצפיתנית שמזהה נשק במרחב מסוים, מבצעת הכוונה, סגירת מעגלים למול הערכות שלנו, למול כוחות, נסגר עליו מעגל, ואני אגיד שזה בין האירועים היותר משמעותיים דווקא שכן היו לי.
13: זה ממש אירוע שאולי לא הגיע לחדשות,
16: המון,
13: ממש לא היה, המון לא מגיע לחדשות, אבל זה ממש סימן או דוגמה לאירוע שלא מגיע לחדשות, אבל הוא הציל חיים.
16: חד משמעית. חד משמעית. זה האירועים האלה של כמעט ו... אז לעצור את זה שם, ולא להגיע למצב שבסוף זה פוגש אזרחים או...
13: אתה יודע, זה דברים שרואים בפאודה.
1: בדיוק.
16: עכשיו עם העונה החדשה בכלל.
1: העונה החדשה, כן. אני רק בפרק 2, אני חייב להגיד לו
13: ספרי לי.
16: אני עוד לא התחלתי, אבל...
13: אז לא, לא מדבר.
1: אוקיי, אנחנו בסדר. תגידי רגע, ספרי לנו מה קורה בחמל במצב כזה. שאתם מזהים דמות חשודה, מבינים שהדמות הזאת באמת דמות פחה.
16: קודם כל, בניסיון להישאר עליו במעקב כמה שיותר זמן. יש לנו את המערכות שלנו שאיתם אנחנו בעצם מבסות איזשהו ויסות ועבודה שוטפת אל מול הכוחות. אז גם בטיפול המערכות האלה, כמובן שמפקדת גם בסוג של מאחור, גם תחילה לתפל את שהם דברים, אני מתפלת אל מול החטיבה. ממש מעגל שלם שמתחיל בעקבות זיהוי של תצפיתנית.
1: זאת אומרת שאומרים, סגירת מעגל זה מתחיל בדרך כלל בתצפיתנית, או משהו כזה, ועובר אחר כך בעצם לכל החטיבה.
16: במעגל שלם. תצפיתנית, גדוד, חטיבה, עד לסגירת מעגל.
1: עד שהדמות מנוטרלת.
16: לגמרי.
13: וואו, סרט סמך זה נשמע מדהים. כאילו, עבודה קשה ובאמת מצילים חיים, כמו שאמרנו כאן. אנחנו אומרים לך המון המון המון תודה לכם ולכל הפלוגה פה שנמצאת.
1: הצלחה בתפקיד החדש.
16: תודה רבה.
13: ומזל טוב.
1: מתי זאת הפריסה? שנבוא.
16: ב-24 לשישי, אבל אתם מוזמנים להגיע.
13: נבוא לפריסה.
1: אנחנו עוברים בדרך לירושלים.
16: תודה רבה לכם.
13: תודה רבה.
1: תודה סמך.
13: עכשיו אנחנו עוברים אל דני דנון, שגריר ישראל באום.
1: מיודענו.
13: כן, שלום.
17: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
13: ערב טוב. אז קודם כל, ברשותך, נבקש תגובה לדיווחים שלפיהם איראן וארצות הברית הגיעו להסכם שיעריך את הפסקת האש.
17: אני עדיין לא יודע לומר לכם שזה רשמי וזה קורה. ראינו בעבר עם הנשיא טראמפ שדברים משתנים מאוד מהר. לפי הדיווחים מדובר בהערכה של הפסקת האש על מנת להמשיך את המסע ובטן. אין הסכמות על הנושאים המשמעותיים של הגרעין, של הטילים הבליסטיים, של הפרוקסיז. יש, כפי המסתמן, הסכמות על מסגרת הדיון. נמתין ונראה באמת בשעות הקרובות, נשמע מהנשיא לאן הדברים הולכים.
1: אוקיי, אז ישראל אני מבין, או חיילי צהל, לוחמי צהל, שוטרים שלנו, מערכת הביטחון הלוחמת, בעצם היום לצד דאש ולצד ארגוני הטרור האחרים כמו הנוחבות של חמאס וחיזבאללה, בפגיעות מיניות באזורי סכסוך, כך אומר האום, קובע האום, יותר מזה.
17: החלטה הזויה, אין לי מילה אחרת, הייתה לי שיחה קשה מאוד עם הנציג של המזכ"ל עכשיו, שהוא הודיע לי על כך שהמזכ"ל מצרף את ישראל לרשימה עם מחבלי הנוחבה, מאשים אותנו בעבירות הזויות, בלי עדויות, בלי שום מסמכים, בלי שום בסיס, זה פשוט מזעזע. המזכ"ל הזה בדרכו החוצה רוצה להשאיר את המורשת נגד ישראל, ואתה יודע, בשנה האחרונה ניהלנו באמת שיח פתוח עם הנציגים שלו, עם המשרד שמטפל בנושא הזה. גם אני ישבתי איתם, פתחנו את הדלתות, הזמנו אותם לבוא לישראל, לבקר במתקנים, לגבות עדויות, הם בחרו לא להגיע, והם בחרו להכליל אותנו ברשימה השחורה הזאת. זה מביש. אנחנו מבחינתנו עם המזכ"ל הזה סיימנו, אנחנו לא נשתף אותו פעולה יותר.
13: מה זה אומר לא נשתף יותר פעולה עם המזכ"ל? בסופו של דבר אנחנו ברור,
1: בדרך החוצה.
13: כן, אבל מה זה אומר לא נשתף יותר פעולה?
17: לא יותר, אנחנו בדרך כלל באים בדברים איתו, נפגשים איתו, מקדמים דברים. אנחנו הבנו בצד שהוא עשה, אני חייב לומר, אתה יודע, אני לא יכול לפרט, אבל הגורמי המקצוע באו"ם, שבדרך כלל הם מאוד מחמירים איתנו, במקרה הזה הם באו ואמרו אין בסיס. אין בסיס עובדתי ששיטתי אנחנו מבצעים עבירות מין במודע ולא מטפלים בזה. הם ידעו שזה לא נכון, אבל המזכ"ל בכל זאת בחר להיאחז בשמועות, בתלונות שאין בסיס מאחוריהן, ולהכליל אותנו ברשימה כל כך זוועתית.
1: מה לדעתך? מה לדעתך?
13: תראה, זה גם בא בהמשך לתחקיר שהיה בניו יורק טיימס, תקיפות מיניות באמצעות כלבים,
1: שגם זה מחביר ומזעזע ולא קשור לשום דבר.
17: לפני שנה אותו מפכ"ל ואותו צוות שלו החליטו להכליל את חמאס ברשימה הזאת אחרי עבודה רצינית שהם עשו. הם באו לארץ, פגשו סודות שבי, שמעו דברים, ראו סרטונים וקיבלו החלטה להכליל את חמאס ברשימה. מאותו רגע התחיל פה קמפיין שהפעיל עליהם לחץ גדול מאוד לעשות איזשהו תיקון, איזשהו איזון קדוש, ולהכניס גם את ישראל לרשימה.
1: ניסית להשיג את המשרד, דני, כבוד השגריר, ניסית להשיג את המזכ"ל, את המשרד של המזכ"ל, עם מי שאתה מדבר שם, לקבל איזשהו הסבר?
17: בהחלט, לא רק היום, אנחנו כבר כמה שבועות מדברים איתם, גם האמריקאים ניסו לקבל את ההסברים, כי שמענו את השמועות האלו. בפועל, לצערנו הרב, הם סירבו להעביר אלינו נתונים. הם גם יודעים היטב שבישראל, אם יש אירועים חריגים וחמורים, יש מנגנונים לפקח על זה, לטפל בזה, יש בתי משפט. אנחנו מדינת חוק, הם יודעים את זה. אנחנו לא איזה ארגון טרור שהולך ורוצח ואונס כחלק ממדיניות ושיטה. ולמרות זאת, המזכ"ל הזה מאוד עוין.
13: אתה בטוח שלא היו פה נציגים של האום שהלכו ובדקו וריינו אנשים שמתלוננים על הדברים האלה?
17: לא, אני אגיד לך, אני באופן אישי תיאמתי להם פעמיים ביקור בארץ, פעמיים הם ביטלו. בפעם הראשונה הם ביטלו את הביקור בגלל שהמזכ"ל אסר עליהם להגיע. בפעם השנייה היה להם הסבר טוב, כי היו טילים וזה התעופה היה מוגבל בטיסות, והם אמרו שזה לא זמן טוב להגיע. אבל אנחנו בנינו להם לוז, הם היו אמורים לבקר במתקנים, לשמוע נציגים.
13: אני באמת, רן, אני באמת לא מבין איך אפשר לקבל החלטה כזו בלי שהם היו פה, אתה יודע. אני לא מצליח, אני כעיתונאי, אני לא יכול לעשות דברים בלי לבדוק.
1: תשמע, הארגון הזה עושה עוול למדינת ישראל מיום הקמתה, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו, אבל להגיע באמת למצב הזה, להאשים את ישראל ואת חיילינו ואת לוחמינו בפשעים באזורי סכסוך, פשעי מין באזורי סכסוך, זה דבר שלא נשמע כדבר הזה.
17: לחצתי עליהם היום לקבל נתונים מהדוח. הדוח עוד לא הגיע לידי. אני מניח שבשעות הקרובות אנחנו נקבל את ההעתק שלו. אמרתי, יש לכם מקרים? התשובה היחידה שקיבלתי, יש להם 31 עדויות על תלונות במחסומים או במתקני מעצר. אבל שום דבר שלא הוא עבר
1: אלינו,
17: שנוכל להגיב עליו. דרך אגב, הייתי להגיב על כל מקרים. הייתי הולך ודורש תשובות ממי שצריך.
1: תגיד, פרשת
13: שדה תימן, זהו, היא לא, אתה יודע, שם ניסו, הייתה איזושהי חקירה, היה מעצר, הוא רצה איזה, וראית איזה עליהום היה על מערכת המשפט שלנו, כשאמרו אולי צריך לבדוק, לחקור ולברר את הדברים במשפט.
17: אנחנו מדינת חוק, אם יש דברים בגו, דברים נבדקים, אם צריך להאשים אנשים, אנחנו מגישים כתבי אישום. אנחנו לא איזה כנופיה, ויודעים את זה היטב כאן באום, שאנחנו מדינה מסודרת ושלטון חוק. הם בחרו במקרה הזה להסיר איזון, אבל האיזון הזה לא מקובל. לא מאזנים בין חיילי צה"ל למחבלי הנוח'בה. זה לא מקובל, ולכן אנחנו נקטנו בצעדים חריפים של ניתוק יחסים עם משרד המזכ"ל, עם המשרד שלו שמטפל בנושא הזה, כי בפעם הקודמת הצביעות חצתה גבולות.
1: רק נוסיף, כמובן דיברנו, הזכרנו את פרשת זה תימן, וצריך להוסיף שהעתיק נסגר נגד חמשת לוחמי כוח 100, לא היה ולא נברא, והכל בסדר.
13: דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך.
1: תודה דני.
17: תודה רבה לכם.
13: עכשיו שימו לב למה שקורה, כביש 4 חסום בכמה אזורים בעקבות הפגנות חרדים, גם בירושלים חסימות חריגות בגלל עימותים בין מפגינים.
1: בקיצור, מרדכי אלפרין, פורץ הפקקים שלנו,
13: כתבנו לענייני חרדים,
1: מה העניינים? איפה אתה?
18: שלום, שלום. אני כאן בכביש 4, כמו שאמרתם, חסימות לשני הכיוונים, חוסמים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה ואם המושבות. יש כאן מאות מפגינים, אולי סיפור קצת ליותר, אבל עדיין כמות משמעותית של מפגינים שחוסמים כאמור לשני הכיוונים את הכביש. מוכים למעשה על מעצר עריקים חרדים. הם אומרים כל זמן שהמעצרים יימשכו, אנחנו נמשיך לחסום. כוחות המשטרה מאפשרים להם לחסום, לא מפנים אותם. במקביל, עשרות חרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים, שם המשטרה כן מנסה לפנות את המפגינים, אבל עד עכשיו ללא הצלחה.
2: טוב, אז רק נגיד, לפי נתיבי ישראל, החסימות הן, כביש 4 לצפון חסום ממחלף מסובים עד מחלף אם המושבות, כביש 4 לצפון חסימה מקומית במחלף יבנה, כביש 4 לדרום ממחלף אם המושבות עד מחלף בר אילן, כלומר בעצם אתה רואה חסימה בשני הכיוונים איפה שמורדכי נמצא, והחסימות בירושלים.
1: וגם בירושלים.
2: מורדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה, נמשיך לשוחח איתך. טוב, אנחנו ממש לפני סיום.
2: את השעה הראשונה.
1: עוד פעם עזות המצח של החבר'ה האלה שגם לא מתגייסים, המשתמטים האלה שיושבים ועל כל מעצר, חוסמים לך את כבישי ישראל, חוסמים חיילים וחוסמים חולים וחוסמים אנשים נזקקים ואנשים שרוצים להגיע הביתה ופשוט...
2: זה הפגנה שמתואמת במסגרת חופש הביטוי, חסימות היו של נכים והיו בקפלן, והיו בחרדים.
1: אבל אתה יודע, להם היה איזשהו קייס, פה אין שום דבר.
2: כן.
1: אנחנו לא רוצים להתגייס.
2: חופש הביטוי זה חופש הביטוי, בזה אפשר להגיד כלום.
1: טוב, אני מקווים שהמשטרה תפנה אותה מהר, אנחנו, כן. אני וישראל צריכים לחזור.
2: אנחנו צריכים לחזור. יש לנו עוד שעה, שעה שנייה,
1: גם,
2: אנחנו מיד חוזרים. גם רואי
1: לירושלים.
2: אבל רואי עולה לירושלים, כן. תחזור בשעה השנייה עם עוד סיפורים כאן מהעמדה, והקרב בין סמוטריץ' ליבואנים.
1: מעניין.
2: כן, מעניין.
1: אל תלכו, אנחנו חוזרים בשעה הבאה, אחרי החדשות.
19: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
22: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
21: זה הזמן לבית משלכם.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמעלה חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
25: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור 10 במאי 2025 אני קלטת שאתה משוחרר.
26: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונת, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית חינם. חפשו באתר

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
3: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
2: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
3: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
2: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
3: חבל הזמן.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, רן יבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.
4: גלי צהל, השעה 6. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. דיווח באקסיוס, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום. על פי הדיווח, נשיא ארצות הברית טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי להסכם, והוא רוצה לחשוב על ההצעה במשך מספר ימים. בישראל לפי שעה עדיין לא הגיבו לדיווח. הדיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. סמל רותם ינאי, זיכרונה לברכה, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ אתמול בגבול לבנון, הובאה למנוחות לפני כשעה בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. רותם הייתה משקיתה שבגדוד רותם בחטיבת גבעתי, בת 20 בנופלה. יהי זכרה ברוך. באותו אירוע נפצעו קשה ובינוני שני חברי כיתת הכוננות של מושב גורן. ציון מחלוף, אביו של אחד הפצועים, צעק ביומן השטח לרן יבנאי וישראל פישר, אין לנו פתרון לטרור הרחפנים.
5: הקסדה שלו כולה מרוטשת והווסט שלו כולו מרוטש. זה מה שהציל את החיים. הקסדה זה לא להאמין לראות את הקסדה. אני חי בגורן מהיום שנולדתי. מצבים כאלה לא היו. זה המצב הכי חריף. גם בחרבות ברזל לא היה ככה. היה לנו אזעקות, יכלנו להתמגן. עכשיו אין מה להתמגן. זה שום דבר. אם הוא החליט שהוא מוריד אותך, אז הוא מוריד אותך.
4: מאות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו מספר כבישים ברחבי הארץ כמחאה על הגיוס לצה"ל. במוקד החסימה בכביש 4 מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
6: כאן בכביש 4 מאות מפגינים חוסמים בשעה זו לשני הכיוונים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה והם המושבות. המפגינים יצאו למחאה על מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה נמצאים במקום ולא מפנים את המפגינים. במקביל, עשרות חרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. מהמשטרה נמסר כי נערכת לפנות מהמקום את המפגינים.
4: ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל מחזיקה בכ-60% משטח רצועת עזה ושואפת להרחיב את נוכחותה.
7: נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח רצועת, אתם יודעים, היינו ב-50. עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר, קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. נופתים אותם מכל הערב, אנחנו נטפל בשיריות.
4: מדבריו בכנס הבקעה הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. טניס מטורניר הרולאן גארוס, יניק סינר, המדורג ראשון בעולם, הודח כבר בסיבוב השני אחרי הפסד בחמש מערכות לחואן מנואל סרונדולו הארגנטיני. סינר חשברה מהמערכה השלישית בעקבות החום הכבד בפריז וסבל מסחרחורות. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי זה ההפסד הראשון לסינר אחרי 30 ניצחונות רצופים. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.

0: יומן השטח עם רן יבנאי וישראל פישר, עורך ראשי רועי ולד.
1: אוקיי, 6:04 דקות, גלי צהל, יומן השטח. שלום רן יבנאי.
2: שלום ישראל פישר, אנחנו נמצאים אי שם בהרי ירושלים.
1: נכון.
2: אי שם.
1: שמענו מקודם סיפורים כאן, סיפור כאן של מפקדת הפלוגה.
2: אנחנו נמצאים בתצפי, כן, עם תצפי.
1: כן, תצפי, תצפיתניות.
2: ככה אומרים, אני חושב, הבת שלי, תצפי.
1: תצפי.
2: מה זה תצפי? תצפיתנית. הבנתי, אוקיי. עכשיו בחדשות, אני לא יכול להגיד תצפי.
1: תצפי.
2: אוקיי, אנחנו אבל עוברים מיד, מיד, מיד צפונה, ומדברים עם אופיר יחזקאלי, לשעבר סגן ראש עיריית קריית שמונה. שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
2: נו,
1: מה אומרים? אתה יודע,
3: מה נגיד? מה נגיד?
2: בדיוק, מה נגיד?
3: מה כבר אפשר להגיד? תראו, קודם כל לפני הכל...
1: מה התחושות? תתחיל ממה שמרגישים.
3: אני אגיד שלפני הכל אנחנו משתתפים בצערה של משפחת ינאי, שקברה את הבת שלה היום, שזה קורא לנו את הלב באמת לראות את התמונות האלה. זה, אני חושב שלפני הכל, זה בעצם החיילת... 12 בשבועות האחרונים, ולא נעים להגיד, אבל יש מלחמה בצפון, לא מבינים את זה, רוב הארץ לא מבינה את זה.
2: מה זה לא נעים להגיד? יש מלחמה בצפון, לא יודע, 2,000 סימני קריאה וקווים למטה, יכול להיות שמישהו באמת לא מבין את זה, יש מלחמה בצפון.
3: אני אומר לכם שכשאני מגיע למרכז ואני פוגש אנשים, אז בדיוק שאלו אותי עכשיו, אני אומר לך לפני כמה דקות, תגיד, מה קורה אצלכם? הכל בסדר? שזה, אתם עדיין, זה, כאילו, אין באמת הבנה כי רוב הארץ חזרה לשגרה מלאה ואני מבין את זה. ואנחנו נמצאים באירוע שבו, יכול לספר לכם ברמה אישית, הבת שלי לא הולכת ללימודים פרונטלי כבר כמה ימים, כי עוד פעם כרגע הלימודים הם כאילו בזום, אז זה ברור לכם שלא לומדים. וזה אחרי כבר שנה וחצי של פינוי, ואחרי שבמרץ 25 אמרו לנו, תחזרו, הכל רגוע והכל ברור. ואנחנו רואים ברקע את מה שנקרא דיווחים עכשיו על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. והתחושה היא שאנחנו כמו עשה לעולה בעצם...
1: אבל אז אם ההסכם הזה כולל בעצם הפסקת אש בלבנון, החיזבאללה אולי יפסיק לראות את הכתב"מים שלו ואז השקט יחזור.
2: אתה ציני, כן?
1: ברור.
3: השאלה מה קורה ביום שאחרי והאם מצפים מאיתנו לחזור לגבול... ונותנים חזרה לכל כוחות רדואן לבוא ולשקם את הכפרים, והאם אנחנו ממשיכים באמת בטפטופים האלה.
2: אבל לא צריך לפלוש בכלל, אופיר יחזקאלי. יש להם רחפני סיב, והם, תודה, הם מסתכלים מלמעלה, בא לי לפגוע באדם הזה שעכשיו הולך לקניות או לבית ספר, אני מוריד עליו.
1: אתה רואה גם את הסרטונים עם המצלמה, איך זה כל כך מדויק?
3: אז מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה, אם היא מוכנה להמשיך להפקיר חבל ארץ כזה, כי בסוף אנחנו בדווח הארוך ואני רואה מה קורה. אני לצערי הרב מזהה משהו שלא היה בשנים האחרונות, וזה בעצם מהיעדר תקווה. אנשים כבר מתחילים לאבד את התקווה, וכשזה קורה זה מתבטא בסוף במחירה של בתים, זה מתבטא בסוף...
1: אז זהו, כשאתה מסתובב ברחובות קריית שמונה, מה אתה רואה?
3: כן. קודם כל אני רואה אנשים שבאמת מודאגים, כי הם אומרים לי עם כל השנים, אני רוצה רגע לכם הרמה האישית, אני גדלתי ונולדתי וגדלתי בקריית שמונה, יצאתי החוצה, גרתי 10 שנים בהרצליה במרכז, למדתי, התפתחתי, אני עושה במילואים ובחרתי לחזור לפני 12 שנים בביתה. והחוויה שלי היום היא חוויה בתור הורה שמגדל ילדים ולא ילד שגדל עם מפקדים לחשבון וענבי זעם, וזה הייתה מציאות שהייתה מוכרת לי. ובחרתי לחזור לצפון ולגדל את הילדים שלי שם, ופתאום אני הורה שמגדל 3 ילדים במציאות הזאת. ואז אני שואל את עצמי, אחרי שלקחתי, העברתי אותם פיזית לירושלים במשך שנה וחצי למשפחה של אשתי, והם גרו 9 חודשים בבית מלון, והחזרתי אותם עכשיו בחזרה שוב פעם, האם אני לא עושה להם נזק? האם זה הדבר הנכון? ויש עוד הרבה מאוד משפחות צעירות בצפון שזה מה שהם עושים. עכשיו צריך להבין גם את האירוע שקורה עם עסקים. קחו לדוגמה הדבר הכי פשוט, סתם נראה לכם הכי מופרע, אולם אירועים. תחשבו שאולם אירועים פעם היו 4-5 עולמות אירועים, כל אירוע שיש בחתונה עכשיו בקריית תמונה, אז יש סביב זה ספרים ומאפרים ועולם שלם. אין, אף אחד לא מתכוון להתחתן עכשיו בקריית תמונה, אז הולכים לחצור והולכים לטבריה.
1: אתה שמעת את הדיון שהיה בוועדת הכספים?
2: רגע, לפני, סליחה רגע ישראל, אני זוכר שפשוט היינו בקניון 8, בקריית שמונה, אני לא זוכר, רואים מתי זה היה, לא יודע מה, 8 חודשים אולי, משהו כזה, 7 חודשים, אולי אפילו יותר, לא, פחות. הקניון היה ריק, ואז דיברו על זה שבסדר, הייתה הפסקת אש, ואת את חוזרים, וגם ראינו שם בעלי עסקים שאמרו שלא קיבלו את הפיצויים מהאימות הקודם ומהמבצע הקודם, ועכשיו דורשים מהם לחזור, אבל אין להם למי למכור, והמצב בעצם נעשה הרבה הרבה הרבה יותר גרוע.
3: נכון, כי מה שקרה זה בעצם גם יש עדיין להתמודד עם הפיצויים של מה שנקרא חרבות ברזל, ואז זה גם כל אביב, ועכשיו שהגעת הארי, וזה לא שחזרת עכשיו, ועכשיו העסק שלך חזר לימים של יולי 23, אתה בעצם רק התחלת להתניע מחדש את העסק. אני היום מלווה עסקים בשיקום שלהם, גם עסקים שספגו פגיעות ישירות מרקטה מול מס רכוש. הוא עוד לא התחיל לזה, הוא חטף עוד פעם רקטה, הוא צריך עכשיו להניע את הכל מההתחלה והעסק סגור. אז יש פה באמת אזור שלם, חבל ארץ שנמצא במצוקה אמיתית, ומדינת ישראל צריכה לקבל החלטה, ולפני הכל זה ביטחון. אני אומר לכם, בואו נעשה תרגיל בדמיון מודרך. בואו נדמיין שהייתה ממשלה עכשיו אחרת, אני לא, תאמינו לי, אני לא מזוהה עם אף מפלגה, אני מאוד זה, אבל בואו נדמיין שהיה ראש ממשלה אחר, שהוא לא ראש הממשלה הנוכחי, מה היה קורה במדינה? מה היה קורה? מה בן גביר, סמוטריץ' וביבי היו עושים עכשיו, עם הפגנות מטורפות בשטח, שתנו לצהל לנצח, ובואו, למה אתם עוצרים את צהל, ולמה לא תוקפים בבירות, ולמה מפקירים את האזור הזה.
1: אתה שם ראית את הדיון? רגע, אני רוצה לשאול רגע על הדיון בוועדת הכספים, שהיה שלא רצו לתת את ההקלות לתושבי הצפון, את ההקלות במס לתושבי הצפון. אתה ראית את הדיון הזה? שמעת עליו?
3: אני ראיתי את הדיון הזה. יש שם סוגיה שלמה של, בעצם מה שעושים למעשה, חותכים אותנו לחתיכות קטנות. אומרים טוב, יש מ-1 עד 2 קילומטר, אחרי זה עד 5, אחרי זה עד 9, אז עד 2 ניתן, אבל עד 5 לא ניתן. זה עד 9 הזה. עכשיו תראו, אני אספר לכם את זה מנקודה אחרת. יש תלמידים שלומדים באותו בית ספר, אני מדבר עכשיו דווקא על בית הספר של הקיבוצים, ונגיד תלמיד מיפתח, לומד עם תלמיד משדה נחמיה, ולומד עם בית הלל, והם לומדים באותו בית ספר. אז התלמיד משדה נחמיה יכול להגיע, אבל התלמיד מיפתח, בגלל שהוא צמוד גדר, אין לו הסעה. הוא לא יכול לבוא לבית ספר. אז מה הכיתה עושה עכשיו? מה אמור לעשה? איך הוא מלמד? ועכשיו, אז רגע, אבל מי זכאי עכשיו להטבה? רק זה שביפתח, ומה עם אחרים? אז הסיפור הזה באמת, להבין, לפצל את החתיכות האלה, ולא להבין שכל אזור אצבע הגליל, באמת, גם עסקים בראש פינה, וגם עסקים בחצור נפגעו, לא כמו האזור שלנו עדיין, ברור שצריך להיות דיפרנציאציה והטבות למי שנקרא בקצה, אבל אל תלכו על 2 קילומטר או 3 קילומטר, תנו את התעת 5 קילומטר, תנו לאנשים באמת לחיות. אז זה אחת הבעיות המרכזות, ושמעתי שם לא מעט דיונים בהקשר הזה.
2: אתה יודע, דיברת... כן.
3: לא, אני רציתי, אני יודע שאתם בטח תכף נחתור לסיום, אני כן רוצה לסיים במשהו חיובי, בסדר? אני יכול להגיד לכם שבשבת... של שבועות דווקא, ראינו שהיה טיפה יותר נחמד, ואמרתי לילדים, יאללה בוא נלך לנחל, וזה שעם ישראל לא מגיע לצפון זה עצוב מצד אחד, וכיף מצד אחר, כי זה משאיר לנו את הנחלים.
1: יש לכם שם שקט לטייל, והסביבה נקייה בלי שכולם מלכלכים.
2: מדהים הרי.
3: והנחל הרי עכשיו, אחרי החורף, הוא עלה במפלס. אז אנחנו תמיד הולכים, עושים קצת הליכה, נכנסים ליד המפל, קופצים למים בחום ושוחים, זורמים עם הנחל.
2: נשמע כמעט פסטורלי.
3: ובתווך יש גם עצי פטל, זה עונה של הפטל עכשיו, של הטוטים.
2: נכון, זה כיף.
3: באמת, אתה עוצר בנחל, קוטף טוטים טעימים, אוכל, ממשיך, ונזכר לעצמך למה אתה גר, איפה שאתה גר. אוקיי?
1: אופיר יחזקאלי, כן.
3: אז יהיו ימים יפים, ואני אומר לממשלת ישראל, תספקו ביטחון. את השיקום, את שאר הדברים, להתמודד, נעשה את זה. אבל תספקו ביטחון, תנו לנו באמת לחיות בשקט.
1: אופיר חזקאלי, סגן ראש עיריית קריית שמונה לשעבר, תודה רבה.
3: תודה.
2: תודה ישראל, כשמתרחש פיגוע לא עלינו, כלל מערכות אכיפת החוק פועלות למצות את הדין עם כלל המעורבים, בדרך כלל המחבלים שביצעו בעצמם את הפיגוע מקבלים את העד התקשורתי, אבל איך מטפלים בכל אותם סייענים, כי יש כאלה הרבה, לאותם פיגועים, אלה שהסיעו את המחבלים לזירה וסיפקו להם את הנשק לדוגמה. כתבנו בבירה נועם נקש פגש פרקליטים במחוז ירושלים של פרקליטות המדינה ושמעים על ההתנהלות הזאת במקרים שבאמת מורכבים וגם שינויים אם היו כאלה ויש כנראה מעל 7 באוקטובר.
1: הנה הכתבה.
4: פיגוע לא תמיד מתחיל בירי של המפגע ולא מתחיל בהנחת מטען החבלה ואפילו לא תמיד ברגע שהמחבל יוצא מהבית. הפרקליטות, כמו שעלה פה ממגוון התיקים, לא מטפלת רק בפיגוע עצמו, אלא מטפלת, מנסה לטפל בכל מעגלי הטרור.
5: בפרקליטות מחוז ירושלים נאלצים להתמודד מדי שנה עם תיקי טרור. ההתמודדות לא מתחילה ונגמרת רק במחבלים שבשטח, אלא באלה שהעלו תוכן מסית לרשת לפני מסיעי השועים הבלתי חוקיים שביצעו את הפיגוע, ובאלה שסיפקו את הנשק למפגים. עורכת הדין אביה גליקסברג בניטה, מנהלת מחלקה ורפרנטית לעבירות ביטחון בפרקליטות מחוז ירושלים, מספרת.
4: העשייה הזאת היא שעשייה כמובן לא רק של הפרקליטות, אלא עשייה כמובן בסיוע מאוד משמעותי של השירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, היא עשייה שבמובנים מסוימים לא נופלת מהחשיבות שלה מחקירה וברור והעמדה לדין של המפגעים עצמם. סופו של דבר, העמדה לדין ומיצוי הדין עם אותם מפגעים מחבלים בחקירת רצח או בחקירה של פגיעה המונית באזרחים חפים מפשע, היא אפילו על גבול הברורה מאליה.
5: רק בספטמבר האחרון נאלץ עורך הדין אילן הקוקה לחזור לזירה מוכרת, צומת רמות. בזירה נרצחו 6 אזרחים, והוא הפרקליט שהגיש את כתבי האישום בתיקי הסיינים, לא אותו פיגוע.
6: באופן אישי זה יחזיר אותי כשקיבלתי את התיק הזה 3 שנים אחורה, כי יצא לי גם לטפל עם ראש הצוות שלי שאז, סגי אופיר, בפיגוע הקודם שהיה באזור של צומת רמות והכניסה לעיר, של אסלאם פרוק, ששם בניגוד לתיק שאני הולך לדבר עליו, שם הצלחנו להגיע למפגע הקצה, למחבל עצמו.
5: בתיק הזה הוגש כתב אישום נגד נאדר מוחצב, שהסיע בתוך שטח ישראל את שני המחבלים שפרצו את גדר ההפרדה, ונגד עובדה טאה, שסיפק להם את הנשק.
6: קודם כל מגיעים לזה שמצליחים לאתר את הרכב במצלמות, לאתר את הרכב שהסיע את המחבלים למקום, מצליחים להגיע לבעל הרכב, ומבינים שמדובר במי שנוהג להסיע שוהים בלתי חוקיים, עלה מידע על זהות מחזיק אחד האקדחים. אחד מהאקדחים ששימש את המחבל מחמד טאה, הוא היה שייך לו ללא אחר מאשר גיסו, עובדה טאה.
5: התיק נגד השניים מתנהל בימים אלה בבית המשפט, והם מצורים אותו מהליכים. לפני 3 שנים נרצחה סמל נועה לזר, זיכרונה לברכה, בידי המחבל עודאי תמימי במעבר שואפת, שביצע שבועיים לאחר מכן פיגוע נוסף ומת במקום. בפיגוע בו נרצחה לזר נתפסו 3 סיינים, מרואן תמימי שרכש איתו את הנשק והיה איתו ברכב בעת ביצוע הירי, ופדי שוויקי ונדר אבו רג'ב שמכרו לו את הנשק בעת ביצוע הירי. התיקים הללו טופלו גם הם בפרקליטות מחוז ירושלים. עורכת הדין אלונה דרורי אורד היא בין הפרקליטים שניהלו אותם.
7: בסביבות השנים 2018-2019, פאדי שוויקי ואדם נוסף בשם נאדר אבו רג'אב, שעובדים ביחד, בשלב מסוים מחליטים לרכוש יחד אקדח. בהמשך מצטרף אליהם לעבודה עודאי תמימי, נוצר ביניהם קשר חברי, ובשלב מסוים בשנת 2021, פאדי שוויקי ונאדר אבו רג'אב מוכרים לעודאי תמימי ולבן דודו מרואן תמימי את האקדח יחד עם מחסניות ו50 כדורים.
5: גם עורכת הדין בוע בנטוב היא בין הפרקליטים שטיפלו בתיקים הללו. מרואן תמימי נידון ל8 שנות מאסר, פאדי שוויקי נידון ל50 חודשי מאסר, ונאדר אבו רג'אב הורשה ותיקו עוד מתנהל. תופעת הסחר בנשק היא נרחבת מאוד בעיקר בירושלים, ובפרקליטות מקווים למגר אותה דרך העונשים בבתי המשפט.
8: קיימת החמרה בענישה גם מצד בית משפט וגם מצד העונשים שאנחנו מבקשים. האם זה מייצר הרתעה? תראה, שוב, עדיין לצערנו, יש המון סחר בנשק. אנחנו, משטרת ישראל, מנסה למגר את התופעה הזאת כמה שיותר. זה עדיין קורה. אני רוצה לקוות שזה ימגר את זה, או לפחות יוריד את כמות העברות.
5: שלי ג'מג'ום, אחיו של פאדי, המחבל שביצע את הפיגוע בצומת רעם לפני כשלוש שנים, סיפק לו את הנשק לביצוע הפיגוע. עורך הדין ישי זיגמן הוא בין הפרקליטים שטיפלו בתיק.
9: ביום שישי, תאריך ה-16 למרץ 2023, בשעת צהריים, המחבל שקראו לו פאדי ג'מג'ום, הוא אח של שאדי ג'מג'ום, החליט לבצע פיגוע, הוא יחסה עם הרכב הפרטי שלו ועם אקדח שהיה לו, הגיע לצומת רעם, במקום נהרגו ישי גרטנר, זיכרונו לברכה, ורב סמל אורי האיש, זיכרונו לברכה, וגם נפצעו שם עוד ארבעה באורך פציעה שונה.
5: ג'מג'ום הורשע ונגזר עליו עונש של 6.5 שנות מאסר בפועל. הטיפול בתיקים הללו מספר סיפור עמוק על פעילות הפרקליטות והמטרה למיצוי הדין, במיוחד מאז 7 באוקטובר, עם כל פעילות טרור. אביה התייחסה לפעילות ההסתות ברשת, שמאז 7 באוקטובר מטופלת במיוחד, והמשטרה מקבלת לעתים גם יד חופשית לעצור חשודים בהסתות, מה שבעבר בכלל המקרים היה מצריך אישור פרקליטות.
4: יש סוג מסוים של מקרים שאכן המדיניות השתנתה, שהמשטרה יכולה לא לבקש אישור של פרקליטות המדינה כדי לפתוח בחקירה, אבל מנגנון האישורים הוא מנגנון מאוד מאוד מיומן, זאת אומרת, זה מנגנון מאוד מהיר. אני לא רוצה לדבר על מספרים, כי אין לי כרגע את הנתונים, אבל אנחנו מדברים על עשרות תיקים בשנה.
1: כן, זו הייתה הכתבה של נועם נקש. כן, אנחנו חוזרים פה אל גדוד 636.
2: תצפי.
1: תצפי, תצפי קדימה.
2: באמת אוהב להגיד
1: את זה. אוהב להגיד את זה.
2: כן, ואיתנו נמצאות שתיים, תוראי תת ותוראי שין.
1: כן.
2: מי תת?
10: שלום.
11: אני תת.
2: את תת.
11: אני שין.
2: תת שין. תת שין.
1: תת ושין, כן, יפה מאוד. כמה זמן אתם פה בגדוד?
11: התגייסנו באוקטובר, אוקטובר 25.
10: התחלנו, עשינו טירונות.
11: טירונות קורס חודשיים כזה.
10: חודשיים וחצי.
11: משהו כזה, ואנחנו פה 4 חודשים בערך.
1: סליחה, על זה אתם צעירות.
11: כן.
2: לא, בסדר, אם לא, זה בסדר.
11: צריך להתחיל.
2: תגיד, מה גרם לכם בעצם להגיע להיות תצפיתניות?
11: את האמת שאני קיבלתי שיבוץ אחר. כאילו קיבלתי להיות במשטרה והחלפתי לתצפית.
2: אוקיי, למה?
11: אני חושבת שזה פשוט התפקיד הכי משמעותי שאפשר לעשות בתור אישה כאילו.
2: לא, שמעת על זה לפני?
11: כן, שמעתי. גם בגלל המלחמה וכזה שמעתי על זה יותר. וגם לדעתי זה באמת תפקיד משמעותי. הכי כאילו שאפשר לעשות לדעתי.
1: כן, אתן נהנות?
10: מאוד. אין תפקיד משמעותי כזה וחווייתי כזה מכל הבחינות. כאילו מבצעי, חברתי.
2: זה בהרבה משמרות, נכון? אתם עושות הרבה בעצם משמרות ארוכות שאתם צריכות להיות מאוד מרוכזות.
10: נכון. אי אפשר להוריד את העיניים, אבל אנחנו כל המשמרות מדברות, שומעות שירים.
11: כן. כאילו הפן החברתי מאוד עוזר. אנחנו מאוד נהנות במשמרות בגלל החברתי.
1: כלומר, צריך גם עיני נץ לדבר כזה. כל דבר קטן לראות ולשים לב אליו, נכון?
10: אנחנו לא רוצות לפספס, כן.
11: אנחנו לא רוצות לפספס, כן. אבל אנחנו שמות לב לכל. משתדלות.
2: מישהי מכם באמת עלתה על איזה...
11: כן, לשתינו היה הרבה אירועים.
2: אופה, לא.
1: הרבה.
2: זאת אומרת, יש הרבה אירועים בגזרה, ואתם בתור...
11: כן, אבל הכל אנחנו מסקלות.
2: הכל מסקלות.
11: הכל, כן.
1: הכל, אפשר, אפשר לברוח.
11: לא, לא, אנחנו לא מפספסות.
2: אתם רואות הכל, מה
11: שנקרא. אנחנו רואות הכל.
1: מחבלים יקרים, תת ושין, אל תנסו אפילו, אל תנסו אפילו.
2: כן, ממש. לא יודע, מחבלים.
1: ככה. זהו, אז אתם מדברת באמת על, אתם מדברות על המשמעות והשליחות שיש בתפקיד הזה. מה אומרים בבית?
10: אצלי, האמת שמכירים את התפקיד, כי גם נודודות שלי התגייסו לתצפיתניות בגזרות אחרות, אז הם כן קצת מכירים את התפקיד. הם גאים מאוד, הם הכי תומכים בעולם, והם שמחים שאני עושה את התפקיד הזה.
2: מה שואלים שאת מגיעה הביתה?
10: מה שואלים?
2: מה שואלים? מה שואלים?
1: איך היה שבוע, שבועיים, לא יודע כמה אתם
2: צורות פה. לא, כאילו, מה היה? שואלים מה היה? איך היה?
11: שואלים מה אנחנו רואות. אנחנו לא יכולות להגיד, אבל יותר מדי. אבל שואלים
2: מה אנחנו רואים.
10: הם בטוחים, הם בטוחים.
11: כן, הם בטוחים שיש דברים. אנחנו מספרות בכלליות כזה. אנחנו לא יכולות להגיד במדויק.
1: תת, את אומרת שאת רוצה להיות גם מפקדת, נכון?
11: נכון.
10: גם אני.
1: גם את?
11: שתינו רוצות, כן.
2: גם שני וגם תת, למה אתה...
1: גם, זה בסדר, אני, אתה יודע, מסתכל על מה שכתוב פה.
2: על התחקיר, אתה אומר.
1: כן, על התחקיר.
2: בסדר, זה תחקיר נפלא, נפל שם איזה משהו. כן, שאתם רוצות מפקדות, כי מה?
10: כי אנחנו פשוט מאמינות בתפקיד הזה.
11: כן, אנחנו פשוט מאוד מרגישות שהוא משמעותי, אנחנו רוצות להיות באמת, בגלל שהוא כל כך משמעותי וכל כך חשוב, אז אנחנו גם רוצות להיות בדרג עליון שלו כדי באמת יותר לתרום, אתם מבינים?
2: אירועי 7 באוקטובר, השפיעו עליכם מאוד?
11: מאוד, ברור. כאילו, זה פשוט גרם לנו להבין כמה התפקיד הזה הרבה יותר משמעותי.
10: אנחנו פה בשבילם.
11: בדיוק.
10: בשביל אלה שנפלו ו... עכשיו תורנו.
2: הייתם אז, בנות 16 וחצי
11: משהו
2: כזה?
11: משהו כזה, כיתה
1: י"א. כן. כיתה י"א, ואתן שמעתן, בטח דיברו מאז בהרחבה על התפקיד הזה, ומה אז, כשאתן שומעות על האירועים מהבית עוד, וחושבות כבר, כיתה י"א כבר בטח חושבים מה, למה אחרי התיכון?
11: כן. אמרתי לכם, כאילו אני באמת חלק מהרצון שלי להיות בתפקיד, זה באמת האירועים שהיו בשביל באוקטובר.
2: ממש זה מה שגרם לך.
11: כן, מאוד. כי הבנתי כמה זה חשוב.
10: גם, צריכים אותנו. וכמו שהוא צריכים אותן, עכשיו אנחנו צריכות לעשות את זה.
11: נכון, זה התור שלנו.
2: עכשיו תמכרו את התפקיד למי ש...
1: לבלשביות שמאזינות.
2: כן. ואומרות, רגע, אולי, לא יודע.
10: זה באמת, זה התפקיד הכי חווייתי. זה קונספט של בסיס סגור, זה חוויה שונה לגמרי.
11: נכון, זה חוויה אחרת של צבא, וזה גם תפקיד שהוא באמת מספק. כל אירוע שכאילו, שאנחנו מזהות ומסקלות, כל אירוע כזה זה באמת מספק. זה לצאת ממשמעת ולהרגיש ממש טוב עם עצמנו אחרי.
2: וגם הפן האנושי, כאילו, החבר'ה פה, הבנות האחרות.
11: אנחנו מאוד נהנות, אנחנו עושות ארוחות שישי, אנחנו מדברות.
10: אנחנו הולכות לישון ביחד וקמות ביחד, ומדברות ויושבות ואוכלות.
2: תגיד, באותה משמרת לפעמים?
11: אנחנו תמיד ביחד, באותה משמרת.
2: תמיד, אבל אי אפשר לדבר במשמרת בעצם אתם על המסך.
11: לא, אבל אנחנו מדברות.
2: מדברות בעיניים על המסך.
10: כן.
2: יש לכם את המיומנות הזאת גם וגם.
10: לומדים, לומדים.
11: גם למדנו לשלב גם וגם. בהתחלה זה היה קצת קשה, כי היינו ממש מרוכזות, אבל עכשיו אנחנו גם מרוכזות וגם יכולות לדבר. זה גם מעביר את המשמעות.
1: וזהו, הקטע החברתי, אתן גם באמת ציינתן אותו מאוד. את ממש חברות נפש לנוצרות פה.
11: אנחנו פה 24/7 אחת עם השנייה, אנחנו עושות הכל ביחד.
1: זהו, אז אמרתן שאתן יושבות עם העיניים על המסך, לא מזיזות את העיניים על המסך, אבל ברקע אתן ממש מדברות אחת עם השנייה על הכל.
10: כן. פשוט מדברים בלי להסתכל.
11: בדיוק. זה גם הרבה יותר, יש בנות שנגיד יותר קשה להם לדבר פעמים, זה מאוד פותח בנות לדבר כזה שהן לא מסתכלות על מי שהן מדברות איתן.
10: בסוף אנחנו במשמרות פעמיים ביום, שעות לא שעות, אנחנו נגיע לכל הנושאים שבעולם.
11: בדיוק.
10: בסוף גם בנות שאנחנו לא היינו אולי מתחברות במקום אחר.
2: תגידו, כשאתם מגיעות הביתה, ההורים כזה וזה,

0: לא מסתכלות על מי שהן מדברות איתו.
1: בסוף אנחנו במשמרות פעמיים ביום, שעות לא שעות, אנחנו נגיע לכל הנושאים שבעולם.
0: בדיוק.
1: בסוף גם בנות שאנחנו לא היינו אולי מתחברות
2: תגידו,
1: במקום אחר.
2: תגידו, כשאתם מגיעות הביתה, ההורים כזה וזה, כשאתם בנייד וזה, לא אומרים, כמה אפשר להיות במסכים האלה, אלוהים אדירים, כמה מסכים אתם מסוגלות לראות?
1: האמת, אני כשאני מגיעה הביתה אני יותר... פחות בטלפון.
0: אני גם פחות בטלפון.
3: וואו, זו השיטה לגמול מכלילה אינסופית באינסטגרם.
0: אנחנו גם מרגישות פה פחות צורך להיות בטלפון.
1: כן.
0: בגלל שאנחנו מנותקות יחסית.
2: אומר אני שאני בטלפון כל הזמן, כן? כל הזמן במסך.
3: כן, גם אני, כמו שאתה רואה, אני יושב עכשיו מול מסך גם, אבל אני לא צריך להיות עם עיני נץ.
2: טוואי טט וטוואי שין.
3: מה אפשר לאחד לכן להמשך השירות?
0: שנהיה מפקדות,
1: שנתפתח
0: בתפקיד, שנזכה לסקר עוד אירועים.
2: כולנו נרוויח מזה.
0: נכון.
2: גם שתהיו מפקדות וגם שתזכירו עוד אירועים.
3: כן.
2: אז בהצלחה.
1: תודה רבה.
2: גם בהמשך, ושתהיו מפקדות, אנחנו בטח נגיע שוב.
0: כן.
2: זמינו אותנו.
3: תודה רבה, תט ושין.
0: תודה לכם.
2: להתראות, יכולת להישאר לרעיון הבא אם מעניין אתכם נגיד שער הדולר.
3: שער הדולר, כן.
0: ממש.
3: אנחנו באמת חוזרים לענייני היום. שער הדולר עכשיו במסחר הרציף הוא 2.82 שקלים. היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעצם אומר ליבואנים, אתם צריכים להוריד מחירים, כי הדולר נמוך, עולה לכם פחות לייבא.
2: ואז שאלנו מה מורידים, ברור.
3: בוודאי, אבל שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אתה שולח היום מכתב חריף מאוד לשר האוצר סמוטריץ'. ערב טוב.
4: ערב טוב, כי משהו מבקש מאיתנו, ממני, הוא שמע את המכתב אליי, הוא ביקש לי לכנס את היבואנים, את הקמעונאים, ולבקש מהם להוריד מחירים. אז קודם כל, על פי חוק, לפני שניכנס לדיון הענייני, אם הוא צודק או לא, על פי חוק אסור לי, אסור לי בתכלית האיסור, אסור לי איגוד מקצועי, להתערב, כמלוא הנימה, בסוגיית המחירים. אסור לנו, זה כאילו זה אחד מהעבירות הפליליות היותר חמורות.
3: זה תיאום מחירים, אשכרה.
4: כן, אני לא יכול להתכנס, אני אסור לי, אסור להם להתכנס באותו חדר, אסור לי על אחת כמה וכמה לכנס אותם, אז זה נשים ככה, זה דיון אוף דה רקורד, כאילו, אלוהים אדירים, אתה שר האוצר, כאילו, המשפטנים שלך עברו על המסמך ששלחת אליי, כדי, והבינו, ובאמת הבינו את הבקשה או הדרישה שלך ממני, שהיא לא הגיונית, והיא לא חוקית. אבל נשים את זה בצד.
3: אבל תראה, הציבור עצמו בר, הולך למכולת, קורא על זה שהדולר כל כך חלש, והמחירים לא יורדים, הוא מתעצבן.
4: מכיוון שזה מה ששר האוצר רצה שיקרה שם. אני מנהל את הדיון הזה על הדבר הזה, זה לא בורח מהדיון הזה. אני לא אומר לך, אסור לי לעסוק ולכן נגמר הרעיון. בסדר? שמנו את זה בצד ברגע. עכשיו, בוא נדון דיון ענייני, האם המצג העובדתי ששר האוצר מציג הוא נכון. אז כאילו, שר האוצר אמר, אני רק לסבר את האוזן, אמר, בשנה וחצי האחרונות, הדולר, השער, המטבע, הדולר ירד ב-24%. אוקיי? קודם כל נתון נכון. עכשיו, אז קודם כל אני רק מזכיר לו שבשנה האחרונה, באותה חטיבת זמן של שנה וחצי, שכר המינימום, המדינה העלתה את שכר המינימום ב-9.6%, את הפרשות המעסיק לביטוח לאומי ב-27%, היא העלתה את המע"מ ב1%, את מס הבריאות ב-0.15%, את תעריף הארנונה לעסקים היא העלתה ב-7%, ואת תעריפי החשמל והמים, המדינה העלתה ב-6.2% ו-5.3% בהתאמה. קודם כל, המדינה העלתה את המחירים בצורה מטורפת באותה חטיבת זמן שהוא מתאר.
2: נכון, שחר תורג'מן, נכון. נכון, אתה צודק, אתה צודק, אבל תשמע, בסוף, יש לנו יבואנים שמייבאים עכשיו בזול יותר את הסחורה שלהם, ואנחנו שואלים את עצמנו גם בתור צרכנים קטנים או גדולים, לא משנה, כל אחד עם העגלה שלו, מדוע המחירים בעצם במדינת ישראל לא יורדים?
4: אז קודם כל, לפני העגלה, שר רוצה להתייחס לכל המוצרים בכל המקומות. אז אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אחרי שאמרתי שזה מה שעלתה, אני רוצה להגיד לסבר את האוזן של המאזינים שלכם. מוצרי החשמל, הבית והאלקטרוניקה, ירדו ב-14% באותה תקופה. הלבשה והנעלה ירדו ב-10% באותה תקופה, וריהוד וציוד לבית ירדו ב-5% באותה תקופה, זאת אומרת, אם יורדים.
3: כלומר, טענת הבסיס של השר סמוטריץ' לדעתך לא נכונה.
4: אני מצטט את הלמ"ס, לא דעתי. הלמ"ס, הנתונים שאני מצטט לכם זה הלמ"ס. כל כך עובדתית

0: המחירים ירדו ויורדים, ויש כנראה השפעה לירידת המטבע. אני רק צריך להזכיר לכם שהבגד שאתה נכנס היום וקונה בחנות, היום בצהריים, היום בערב, תלך לקנות בגד בקניון, הבגד הזה נקנה ושולם עליו, הספק שילם עליו לפני 8 חודשים. הוא שילם
1: כן,
0: על הבגד.
1: כן, אבל עכשיו הדולר מאוד נמוך כבר תקופה מסוימת. אנחנו רואים שהדולר מאוד נמוך, ועדיין המחירים מאוד לא יורדים.
0: הכל בסדר. קודם כל, תיארתי לכם שהמחירים ירדו בהלבשה והנעליים ב10%.
2: אבל בסופר, בסופר, שאתה הולך עם העגלה.
0: רגע, שנייה. אני רוצה רק לסיים את זה, ואני אחס למזון. אם השערי המטבע יישארו כמו שהם, אנחנו כנראה נראה עוד הורדות בענפי ההלבשה והנעלה וכן הלאה, עוד הורדות, כי יש לזה השפעה חד-חד ערכית. בנוגע בענף המזון, שזה כאילו הענף
2: המזון, התמרוקים, אתה יודע, כל ה...
0: גם בתמרוקים יש ירידת מחירים.
2: איך? בסופרים... אנחנו לא רואים את זה.
0: אין לי את הנתון של הלמ"ס, אבל כן, אני לא זוכר את הנתון בעל פה, אבל...
2: אני יודע שהעגלה שלי עולה תמיד יותר. כל פעם שאני אומר לך, העגלה עולה יותר, ואני לא לוקח יותר מוצרים.
0: אבל אני מזכיר לך, הזכרתי שרצות לרשתות המזון, כשאתה רוצה לראות השפעה של שער מטבע על רשתות המזון, אתה צריך לזכור את מה שאמרתי קודם, שהשכר שלהם, זה גורים שהם מטירי ידיים עובדות, שכר המינימום עלה 10%, המע"מ עלה 1%, תעריפי הארנונה עלו 7%, החשמל והמים, זה גופים שהמרכיבים האלה בתוך הפעילות שהם בפעילות ההוצאות שלהם.
2: אז לפי מה שאתה אומר, בעצם לא נזכה לראות ירידת מזון, ירידת מחירי המזון, אם אנחנו נוגעים כרגע במזון, והתמרוקים, גם אם הדולר, חלילה, כי יש כאלה של ביטוי היצוא, אם זה לא טוב להם הרי, ירד עוד.
0: כן, קודם כל הדולר ירד, ואני חושב שאנחנו נרגיש את ההשפעה שלו. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד מאוד חשוב שהציבור לא יודע. כל השחקנים הבינוניים והגדולים, כמעט ללא יוצא הכלל, עושים מה שנקרא גידור של שערי המטבע. כדי לא להיות חשופים לתנודות שערי המטבע, הם ממש קונים דולרים בהיקפים מאוד מאוד גדולים, שאמורים להספיק להם לחצי שנה קדימה, ובעצם מקבעים לעצמם את השער. זאת אומרת, אם אני יודע שאני הולך לשרוף 10 מיליון דולר קדימה, אני קונה את השער המטבע בערכים של היום פחות או יותר,
1: אבל שחר דודמן, בסדר, אז יש את הנושא של הגידור כדי למנוע, אבל אתה ציינת למשל את העלאות המחירים של החשמל, של הארנונה, של המים וכולי והמיסים, אבל כשאז העלו את המחירים, אתם גם כבר אז העליתם את המחירים כדי לתמחר את זה, ועכשיו אתם לא מורידים אותם בחזרה כשיש משהו שזול יותר, יוכלכם יותר להביא את המוסרים.
2: תראה, יושב האזרח או האזרחית עכשיו, שומעים אותה שיחה שלנו ואומרים, כמה תירוצים אפשר לשמוע? הרי בסוף הדולר ירד. למה אנחנו לא רואים את זה בסופר?
0: אז בואו נתחיל את המשפטים החשובים שהמאזינים ישיר. קודם כל, הפער המחירים במזון בינינו לבין אירופה נכון להיום עומד על 25%. זה המספר. עכשיו תגיד, וואו, הציבור אומר, וואו, איזה פער גדול. 10% ממנו, 10% ממנו, זה ההחלטה שהמדינה החליטה שהיא גובה מע"מ על מזון, כמו מע"מ על בגדים ועל כל זה. אין אצלנו מע"מ דיפרנציאלי.
2: Okay.
0: באירופה, המע"מ על מזון הוא 8%, בישראל 18%. אז 10% הסברנו, מתוך 25 הסברנו, לא אנחנו, מדינת ישראל, לא נשאר אצלנו שקט ואגורה. עוד 5% מזה, זה בכלל ההחלטה שלנו, של מרבית הציבור בישראל, לצרוך אוכל כשר. הכשרות מייקרת את המזון בעוד 5%. נשארנו עם פער בינינו לבין אירופה, פער אמיתי של 10%.
1: אז מה שאת אומר שאנחנו בחיים לא נראה פה ירידות מחירים?
0: אני אומר שקודם כל כשאנחנו משווים את עצמנו למחירים שאנחנו רואים באירופה, ואנחנו רואים פער, אני רוצה להסביר לציבור מאיפה הוא מגיע ומה הפער האמיתי. אני אומר, הטענה שלי, ואני יודע להוכיח אותה, הפער האמיתי בינינו לבין אירופה הוא 10%. ו10% קשורים למיקום הגיאוגרפי שלנו, לקוטן שלנו, למצב הגיאופוליטי שלנו. הפערים, יש פערים, לא בקרה זה שיש פערים. הפערים הם לא תולדה, מה שהכי חשוב לי לומר, ואפשר לבדוק את זה. הפערים הם לא תולדה של מישהו שמרוויח פה על הגב של הציבור, זאת אומרת, קמעונאי בישראל, רשת מזון בישראל,
2: לא, אי אפשר להגיד את זה, בואו.
0: אני יודע,
2: מרוויחים, מה לעשות? זו אמת. אני שואל אותך שאלה אחרת, אז נאמר שהדולר מתרסק, יורד מתחת לשתיים, בסדר? מה קורה אז? גם לא מורידים מחירים?
0: המחירים ירדו.
2: אני שואל.
0: אני רק אומר, בטח שהם ירדו, אני רק אומר, אני רוצה רק לסדר את האוזן, אני חוזר פעם למשפט שהוא הכי חשוב. תואם רמי לוי באירופה, מרוויח פחות או יותר כמו רמי לוי בישראל, הוא לא מרוויח יותר. עכשיו תגיד, רגע, אבל רמי לוי בהשוואה לאירופה מוכר את המוצרים יותר יקר. הרגע דיברנו על זה. הפער נובע מרגולציה, הפער נובע ממיסוי, הפערים נובעים מהרבה דברים אחרים. אני לא אומר דרך אגב ששערי מטבע לא אמורים לבוא לידי ביטוי ירידה כזו משמעותית בשער מטבע. לא אמור חייב לבוא לידי ביטוי, אבל הגורמים הממתנים את זה, המרסנים,
1: כלומר אתה לא יפסורות שחר,
2: כן, האופק שלנו לא נראה משהו בנושא של
0: מחירי יגדו בסופר. לא אמרתי את זה, אני אמרתי זה לא חד חד ערכי וזה לא מיידי, ובנתן זה שזה יהיה שער המטבע, אני בטוח שאנחנו נרגיש את זה גם המזון.
2: טוב, נדבר עוד כמה חודשים, אולי עוד חודש, לא יודע,
1: נראה מה יהיה. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר,
2: תודה רבה.
0: תודה
2: רבה,
0: תודה לכם.
2: נצא לכמה הודעות ונחזורה.
3: עשר, עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
6: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
7: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
8: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
9: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
8: ומה איתך, שין?
10: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
9: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, רן גבנאי וישראל פישר עם יומן השטח.
2: 40 דקות.
1: כן.
2: אתה אמרת. וזה הזמן לפינת... הסינגול טיים.

0: אביסין גולדה, שלום.
1: שלום לכם, מה נשמע?
2: בסדר, מה איתך? תראה, שבועיים זה מוגזם, מוגזם מאוד לא לדבר.
1: יותר מדי זמן, די, אפשר, אני רוצה ככה.
2: ודיברנו על זה, גם אנחנו, ודיברנו על זה לפני שבועיים, לא יודע מה נעשה בשבועיים האלה בלי לדבר.
1: נכון, אולי אנחנו נדבר גם בשום קשר.
2: אז היא נחזר. אנחנו חייבים לדבר בימי חמישי, לא משנה מה קורה, אפשר גם בימי ראשון.
0: כן, והיום יש לנו אורח מיוחד על הקו, לא?
1: אני רוצה, לפני שאני אציג את האורח, אני רוצה שתשמעו אותו מנגן, ותראו כמה נפלא, וכמה מקסים, וכמה הוא מנגן מדהים, מדהים, מדהים, ואחרי שתקשיבו לו, אנחנו תדברו איתו, תדעו מי הוא, ואז אני אגיד לכם לאיפה זה הולך. תתחילו.
0: יאללה, בבקשה. יאללה.

0: סין גולדה, יש לך נראה לי מתחרה.
1: מה?
0: יש לך מתחרה.
1: מה זה מתחרה? אתם לא מבינים. עכשיו,
2: רגע.
1: בבקשה, שמו...
2: בוא נספר את הסיפור.
1: אוקיי, אני לא רוצה שתשאלו אותו איך קוראים לו, והוא יספר את הסיפור, וכן נגיע אליי. בבקשה, הוא אצלכם בקו.
2: דניאל ברשר.
3: מה נשמע?
2: דניאל, שלום.
3: אהלן, נעים מאוד.
2: מה העניינים? בוא, נתת שם סולואים, חבל על הזמן. מה שאני יכולים לעשות כל הזמן.
3: אבל שזה היה...
2: אבל זה אתה היית, לא?
3: כן, אני וחבר ניגענו, אבל כן.
2: אתה לוחם קרבי שנפצע במלחמה, תספר לנו הלאה את הסיפור.
3: בטח, אני שירתי בימ"ס איו"ש, יחידה בתוך מג"ב, מסתערבים של מג"ב, ובמהלך איזה פעילות בערב פסח לפני שנתיים, הייתי בסיירת חרוב, נכנסנו לתוך בית, והשמה זה מערב של ארבעה מחבלים, ונכנסתי לחדר שמה, וחטפתי צור ביד, ויש לי רסיסים בכל הגוף, בלב, ברגל, וזהו, כרגע אני קטוע יד, חי את החיים, מבסוט.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא נגן דגול, אבל אם אני לא טועה, בשביל לנגן צריך ידיים.
2: אפילו שתיים.
3: כן, צריך את יד שמאל בעיקר. אני יד ימין שלי באדמה, אז אני בסדר גמור.
2: רגע.
0: צריך שתי ידיים, אבל כדי לנגן, אתה צריך...
2: תספר לנו.
3: כן, לא, שמע, אני אהיה אמיתי.
2: רגע, ניגנת בגיטרה קודם?
3: ממש בקטנה, לא באמת.
2: אוקיי.
3: קצת אקורדים וכל זה, וזנחתי את זה איזה שנתיים כאילו... לפני הצבא, וניגנתי איזה כמה שנים טובות, ואז חזרתי אחרי הפציעה בתור איזה טל בית כזה.
2: רגע, תספר לנו על הרגע הזה, על הרגע הזה, דניאל, שאתה אומר לעצמך, אני עם פרוטזה, אבל אני עכשיו לוקח גיטרה, ואני דופק פה את הסולואים של החיים.
3: אז זה התחיל כזה בתור בדיחה, זה היה ישר אחרי הקטיעה, חבר שלי בא אליי עם גיטרה, אמר לי, בוא נלך למרפאות בעיסוק, נעשה איזה שהוא סד. לראות אתכם מנגן. אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. הלכנו, המרפאות בעיסוק, כמה שהם והתחלתי לפרוט קצת, וראיתי, וואלה, אני מצליח. ואז אמרתי, טוב, בוא נראה, כאילו, אני מצליח, אוקיי, אני מצליח להפיק צליל, בוא נראה אם אני מצליח, אבל גם לעשות סולו, אשכרה. והתחלתי...
0: כן, אתה קצת נקטע לנו, דניאל? מה התחלת?
3: ואז התחלתי, פתחתי את היוטיוב והתחלתי לראות איך לנגן סולו והתחלתי, ואז אווירה מגיעה והתחיל ללמד אותי וממש ראיתי שכאילו מפעם לפעם אני שובר את החסמים שלי, אני מצליח לעשות דברים שלא ציפיתי שאני אעשה. בעיניי זה הכי כיף.
0: זה מדהים, סינגולדה, ואיך אתה יצרת את הקשר עם דניאל?
1: אני מקבל מהמורה שלו, המופע שלי סינגולדוב חברים, שזה כבר 16 שנים, שאני מנגן בקלובו, יש לי זמרים, ואני מנגן את כל הקלאסיקות וגיבורי הגיטרה של חיי, מכוורת עד לזפלין, אוקיי? עכשיו, בכל הופע של סינגולדוב חברים, אני מארח ילדים מהגיל 13 מכל הארץ. עכשיו, מורים שולחים לי תלמידים שלהם זה, ואני בודק אותם ועושים חזרה והם מתרחים את לי. ואז קיבלתי את הוידאו של דניאל. אמרתי, אוקיי, אוקיי, עכשיו, שתבינו, תראו כמה זה מיסטי. בהופעה הזאת, בסיריל השביעי, הופעה בזאפה הרצליה, אמרתי לדניאל, אתה עולה איתי לבמה ואנחנו נגנים קטע ביחד. אמר לי, וואו, כן? עכשיו, שימו לב, הילד שבחרתי עוד לפני זה וקבעתי איתו, הוא מעוטף עזה, הילד מנגן. זאת אומרת, דניאל יהיה עם ילד מעוטף עזה, והם מנגנים ביחד דואט. תראו, זה יצא לי ילד מעוטף עזה, ודניאל, בכלל, זה מרגש אותי בכלל, שאני מגן עם שתי יצירות מדהימות שיהיו איתי על הבמה. וזהו, ואנחנו נהיה על הבמה, ואני מגן מה שהוא רוצה, דניאל. הוא בהתחלה חשוב לפיק פלויד, עכשיו אני שומע את בלק סבת, מה שהוא רוצה, אנחנו נהיה מגן, ובמהירות ובכיף שהוא רוצה. זה מרגש.
2: כל מיני ריפים קלאסיים של דיפ פרפל.
0: רגע, בוא נשמע שוב את הקטע. אפשר מהאולפן? טוב, בוא נראה אם באולפן יכולים להכניס לנו שוב את הקטע, באולפן ביפו.
1: אם לא, אני אגיד לכם משהו, אני מבטיח לכם, מבטיח, שבהופעה הזאת אני אקליט את הקטע עם דניאל, ואנחנו נשמע את זה באחת התוכניות, אני מבטיח לכם שזה יקרה.
0: דניאל, איך זה, אנחנו שומעים את זה ברקע, דניאל, איך זה מרגיש לנגד עם סינגולדה?
3: אהלן, מטורף.
0: זה משהו שהאמנת שיכול לקרות? אתה יודע, אתה אחרי הפציעה, קוטעים לך את היד, זה משהו שהאמנת שאתה תוכל להגיע לעשות?
3: האמת שלא, בכלל לא. אבל גם לא חשבתי שאני נגן בכלל. חשבתי שאני פשוט, אתה יודע,
2: תשמע, בשלב הבא, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל שלמה ארצי קורא לך.
0: כן, אה?
1: אני חושב, אין בעיה, אני מקובל עליי, הופעה הבאה,
3: אני כל עוד אם אני מנגן עם הפירם.
2: רגע,
0: הייתה פה, היה פה משהו מסינגולדה, הוא מארגן פה משהו.
2: אבי סינגולדה, אתה מוקלט, מה אמרת?
1: אני לא, תקשיבו, אני, אין מצב שאני לא מציע את זה, קודם כל. אנחנו נעשה את ההופעה בעשירי לשביעי
2: בשלמה ארצי.
1: ההופעה תהיה מוקלטת. נבוא ואז נגיד חבר'ה שלמה, אתם רוצים איזה חדפות אולי, נראה מי זה יסתדר. אצלי בטוח הוא מופיע, זה בסגור, העניין מסודר.
2: יאללה, זה סגור. דיל דן, אני וישראל באים להופעה, זה ברור כבר.
0: לא, תקשיב, זה באמת מעורר השראה.
1: זה שישי צהריים, אתם מה לדאוג, בשתיים בצהריים ביום שישי אני מזמין אתכם, אתם תהיו.
0: אין בעיה.
2: מתי שאתם? אנחנו באים לכל שעה, אתה מכיר אותם?
0: אני רק הודיע למחלקת מזכירות מערכת אצלנו שאני לא קונן באותו יום שישי.
2: לא צריך להודיע שום דבר, פשוט באים, זה הכל. אבי סינגולדה.
1: דניאל, תתאמן ואנחנו מתראים ונעשה חזרה.
2: דניאל בושר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תשמור על עצמך והרבה בריאות, אנחנו מאחלים לך ותפרוץ קדימה, אתה נראה לי אחד שאי אפשר לעצור אותו בכלל.
1: לא, הוא חזק, אני אעזור לו, אני לידו, לא לידו, ביי קרק.
2: תודה חמודים.
0: תודה רבה שניכם.
2: אבי, תודה. אבי סינגולדה, דניאל, תודה. ביי ביי.
0: טוב, אנחנו עכשיו חוזרים כאן
2: על דעמתי,
0: זה סיפור מטורף, וזה שוב, זה
2: מראה לך. אני חייב להפגש את שלמה ארצי, אין מצב שכאילו.
0: את הכוח רצון של הלוחמים המדהימים שלנו, שנפצעו באמת, פציעה כל כך קשה,
2: טירוף.
0: ועדיין הם לא מוותרים, ואפילו שוברים שיאים חדשים.
2: מנפצים כל דבר.
0: מנפצים הכל. טוב, אנחנו חוזרים כאן לעמדה שלנו.
2: סמלת רייש ו...
0: סגן היי.
2: סגן היי.
0: שלום היי, שלום רייש.
2: יודעים, יש דרכות, אנחנו יודעים מי
0: סומי. אז עכשיו אנחנו, כן.
4: עכשיו זה
0: בולט. כן. טוב,
2: אתן... בואו, תתביא קצת למיקרופון.
0: אתן פה, בגדוד 636 גם, נכון?
4: נכון.
0: ספרו לנו קצת על העבודה, נתחיל איתך היי. את ותיקה יותר כאן, התגלת. גייסת אחרי שבעה באוקטובר אמנם, אבל לא הרבה אחרי.
4: נכון. אני בעצם את השיבוץ לתפקיד קיבלתי ממש 4 ימים אחרי השבעה באוקטובר.
2: וואו.
4: אז ככה שהדעות היו חלוקות, היה גם איזשהו
2: סוג. ספרי, ספרי על התחושות שלך, מה הרגשת?
4: וואו, וואו. בגדול קיבלתי את השיבוץ ב-11 באוקטובר, אמרתי, אין סיכוי, אותי לא תראו בבקום, אני לא הולכת להתגייס לתפקיד. עם כמה שכנועים, ואחותי הייתה גם סמלת של תצפיות וכמה ניסוף. כמה שכנועים שלה ואני בפנים, כאילו איכשהו הצלחתי לשכנע.
2: כמה שכנועים של אחותך וזהו.
4: הרבה שכנועים, לא כמה. עליתי, עשיתי טירונות, עברתי קורס, הגעתי לחמן שלי בתור תצפיתנית, ואני חושבת ששם פעם ראשונה באמת הרגשתי שאני כאילו מתאהבת בתפקיד, במשמעות, בעשייה, בסיכול אירועים, במה ש... גם הבנות המדהימות שלפניי שדיברו, סיפרו לכם, זה באמת תחושה שכמעט כל תצפיתנית חובה. ומשם כאילו בחרתי להתקדם בגדול, אז יצאתי ל...
0: אז זהו, ממי זה שהיא אמרה, אני לא באה לבקום, אני חושב קצינה.
4: זה סיפור קלאסי אגב של כמעט כל התצפיתניות.
2: בחלומותיי, אני רוצה להיכנס עכשיו מול המסך להבין מה מרגישים. כי תשמע, זה נשמע מטורף, סמלת רייש, למשל. ספרי לנו, בואי תקרבי אותי פעם המיקרופון.
4: מה מרגישים? האמת, כשקורה משהו זה מדהים. את יודעת שאת נמצאת שם והכוח תלוי בך והמפקדת מאחורייך ואנחנו עושים מה שאפשר לעשות כדי לסגור מעגל על האירוע.
2: אבל כשלא קורה, נגיד יש שעות לא קורה.
4: כשלא קורה זה בעיקר החוויה עם הבנות. אנחנו יושבות ביחד, מדברות, שמות מוזיקה, הרבה צחוקים, הרבה ביחד כולן, גם המפקדות.
2: תמיד שואלים איך מצליחים להתרכז עם כל ה... תראה, אני כבר לא בגיל, כן, אבל איך אתם מצליחות ככה להתרכז? טוב, אתם מיוחדות כנראה.
4: כן, א' לומדים, ב' בגלל זה אומרים שזה תפקיד של נשים שיכולות ככה לפצל את הקשר.
2: בדיוק.
0: אני לא הייתי מצליח בחיים. אתה יודע, צריך 30,000 דברים במקביל.
2: כן.
4: לא, אבל לאט לאט לומדים, זה גם להעביר את המשמרת, וגם כשלא קורה זה טוב. זאת אומרת שיש שקט להתיישבות, אנחנו עושות את העבודה שלנו כמו שצריך.
2: כן, אבל שקט כאילו מטשטש ואומר, אוקיי, אז אנחנו עכשיו רגועות, אבל לא, אתם כל הזמן דרוכות בעצם.
4: זה התפקיד.
0: רגע, רייש, למה בעצם בחרת בתפקיד הזה?
5: וואו, זה התחיל מהשלון העדפות, ראיתי את התפקיד, אמרתי, טוב, כאילו, זה ובין תפקידים אחרים הסתכלתי עם... ודיברתי עם תצפיתניות, ולא ידעתי שום דבר על התפקיד, זה היה לפני השבעה באוקטובר. והדבר הראשון שאמרו לי, אל תקשיב לסטיגמות. עכשיו, לא ידעתי מה זה הסטיגמות, אז הגעתי ישר עם הדברים הטובים.
2: מעולה.
5: כן, אז...
0: ואחרי שיצאת ללימודים במדרשה, היה ברור שאת מתגייסת מבית דתי, את באה, נכון?
5: כן, אני מגיעה מבית דתי, גם המדרשה שלמדתי בלינדנבאום מאוד... מאוד בעד גיוס נשים. בהתחלה שם היה איזה קטע, העבירו אותי תפקיד אחרי השבעה באוקטובר, אמרתי ממש ממש לא, אני נלחמתי כדי להשתבץ לתפקיד, כן, לא מתחרטת איזה לרגע. לא, אז אני שמחה, אני אוהבת לומר, התפקיד בחר בי בהתחלה, ואז אני בחרתי בו.
2: מדהים, אתם באמת שתכן נראות
0: כאילו... כן, ויש גם, אתן פה, את שומרת פה גזרת בנימין בעצם. ויש לזה משמעות עבורך להיות בגזרה הזו?
5: בטח, הרבה. גם מהבחינה המבצעית מאוד מעניין. זה סגנון שהוא שונה מגזרות אחרות. גם הקשר עם היישובים, עם האנשים שמגיעים, ותמיד להרגיש שתודה, ממש לפני השבוע הגיעו אלינו, הביאו לנו מתנות לבנות שהיה להן יום הולדת.
2: וואו! איזה כן, כיף.
5: כן, מפנקים גם, מפנקים בתפקיד.
2: וואו.
5: נכון.
2: טוב, תספרי לי קצת על הפיקוד, על הפיקוד על הבנות הנפלאות האלה.
4: זה, קודם כל, זה הגדרה, זה בנות נפלאות, כל אחת מהן, החלק הכי משמעותי במה שאני עושה באמת ביום-יום. חוץ ממני, שאני המפקדת של החמל, ותחתיי יש מעל 40 בנות, שבאמת הם כל עולמי, יש איתי גם סגל פיקוד. של כמה מפקדות וסמלת שמובילות איתי ביחד החמל.
2: אין בנים בכלל, נכון?
4: אין בנים בכלל.
2: אין. וזה מוכיח את עצמו.
0: כן.
4: זה מוכיח את עצמו, בוא, כאילו.
2: לא נעים להגיד.
4: לא נעים.
0: עולם אוטופי.
4: בסדר, נעים להגיד, אין מה לעשות. זה פיקוד שהוא אחר לגמרי. קודם כל אנחנו, לא משנה איך נשנה את התמונה, אני התגייסתי למלחמה, ואנחנו כבר מעל שנתיים במלחמה, והפיקוד הזה הוא שונה לגמרי. אני מפקדת על חמל שכל כולו, זה בנות שהתגייסו אחרי השבעה באוקטובר, כולנו רתומות למציאות הזאת, לשגרה החדשה הזאת שנוצרה פה, גם מבצעית וגם פיקודית, ועושות את המשימה.
0: זהו, את מדברים פה הרבה על החברויות שנוצרות. איך את, בתור קצינה, יכולה לעשות את ההבחנה בתור חברה למפקדת?
4: קודם כל, אני חושבת שמתוקף התפקיד, וזה שאתה יודע שיש תחתיך אנשים שאני אחראית עליהם, זה ממש משנה תפיסה. כאילו בסוף, אני יכולה להגיד, הפיקוד פה מאוד מתושתה שהם, החמל, אנחנו נמצאות באחד 24/7, ישנות באחד, קמות באחד, אוכלות באחד, הכל. אז אני מאוד מאוד קרובה לחיילות שלי, אבל באותה מידה, בעת הצורך, שמים את ההפרדה, ואני גם המפקדת שלהם.
2: זאת אומרת, הן יודעות את זה ואת יודעת את זה, כמובן.
4: בול, בול.
0: כן, האמת היא שזה נשמע מדהים. רגע, היי, את ממשיכה עוד בצבא?
4: כרגע כן, אני חתומה לעוד שנה. רוני עוד שנייה משתחררת, אבל...
0: רגע, אז את בזהו ואת משתחררת או...
4: עוד 60 יום, חודשיים.
2: וואו, איך תעזבי את הבנות ככה?
4: מה?
2: איך תעזבי ככה?
0: אני חושב שהיא לא באמת תהיה, אז תהיה איתן בקשר כל הזמן.
4: ברור. לא, זה קשה, זה קשה. מדחיקים, כל עוד נמצאים פה מדחיקים.
2: טוב, תעשי בטח מילואים וכל מיני כאלה.
0: מה התוכניות להמשיך באמת?
4: נראה, בינתיים טיול.
2: כמו שצריך, כמו שצריך.
4: כן, הדברים רגילים.
0: להתחיל את החיים כמו שצריך, כמו בני אדם נורמליים. חכי, אל תהיה מיניים עצובות כל כך. גם מה תעשי את הטיול אחרי צבא?
4: אני בחרתי, אתה שוכח.
0: נכון, נכון. גם בחרת וגם מה תעשי מתישהו את הטיול אחרי צבא?
4: בטח.
0: או טיול בין תפקיד לתפקיד כשתקחי.
2: סגן אי וסמלת רייש. תודה רבה. תודה רבה על מה שאתם עושות. זה באמת, צריך להגיד לכם תודה באמת על כל יום שעובר שאין.
0: ואנחנו שמענו באמת על הסיפורים גם שמצבים.
2: אנחנו יודעים שאתם אלה שבעצם מונעות את הדבר הזה.
0: כל עוד לא משקרים על זה בחדשות, זה סימן טוב. כל עוד אתה לא מקריין את זה במהדורות כל יום.
2: בדיוק כך, כל יום שאני לא, אני אחשוב רק עליכם.
0: כן. תודה רבה, רייש והי.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: יאללה, סופש מגניב.
4: תודה.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. קודם כל, זה תמיד מדהים אותי כשאנחנו עושים פה שידורים מגדודים של תצפיתניות. תצפי. באמת, החיוך שיש והחדווה לעבודה והתחושת המשמעות היא תמיד מדהימה.
2: בהחלט, העורך הראשי של יומן השטח רועי ולד, המפיקים אורי שירזי ועומרי לזרוב.
0: אורי שירזי פה, לזרוב
2: ביפו. ביצוע טכניקן בשטח אדם פייזר, באולפן ביפו עידן עיני ואלון סמיד, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, דיגיטל בשטח, יונתן
0: וייסבלך.
2: נכון, כן. מפיק השטח של גלי צהל למר צורי רוקח. מיד אחרינו איתי אינרמן וענבל גזית עם גילוי דעת. אני אפרד ממך לתקופה קצרה, זאת אומרת אנחנו נפרדים לתקופה קצרה, לא ממש, אנחנו נתראה כמובן.
0: כן, כן,
2: בוודאי. בתמית הזאת, אבל נחזור אחר כך כנראה לעוד איזה משהו.
0: כן, נחזור.
2: כי אנחנו כבר
0: בונים
2: צוות.
0: את השידורים הבאים.
2: אנחנו צוות פה. כן. צוות. תודה רבה לך
0: שהיית
2: פה.
0: תודה רבה, ותודה לחיילים ולחיילות פה.
2: בהחלט, תודה לכל הלוחמים, שימרו על עצמכם.
0: להתראות.
2: להתראות.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
10: עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
11: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
12: ואהבה בת 20.
13: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
11: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
13: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
11: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
13: מחר, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
11: שבת שלום.
6: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. בצהל מודיעים כי ישנה מגבלת מדיניות על פעולות תקיפה בעומק לבנון, אך מבהירים, בדרום לבנון אין מגבלות, אנחנו תוקפים באופן חופשי. בימים האחרונים הורחבו התקיפות מצפון לליטני. עוד אומרים בצהל כי הדרג המדיני פועל במטרה לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה, במום בין ארצות הברית לאיראן, אך מטילים ספק עד כמה הדבר יצליח. קצין בכיר בצהל אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש, מנסים לאזן את ההחלטות ביחס לעורף ולתושבי הצפון, לא יהיה נכון למרוח את המלחמה לאורך זמן, אי אפשר למשוך אותה חודשים קדימה, אבל יש הזדמנות לשנות מציאות בצפון. דיווח באקסיוס, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכה מצר הורמוז ייפתח לתנועה. על פי הדיווח, ההגנה האיראנית הסכימה להצעה, אך נשיא ארצות הברית טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי, והוא יגיב להצעה בימים הקרובים. בישראל לפי שעה עדיין לא הגיבו לדיווח. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מאות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו מספר כבישים ברחבי הארץ כמחאה על הגיוס לצהל. במוקד החסימה בכביש 4 מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין.
1: כאן בכביש 4 מאות מפגינים חוסמים בשעה זו לשני הכיוונים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה והם המושבות. המפגינים יצאו למחאה על מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה נמצאים במקום ולא מפנים את המפגינים. במקביל עשרות חרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. מהמשטרה נמסר כי היא נערכת לפנות מהמקום את המפגינים.
0: הכנסת ישראל לרשימת מבצעי אלימות מינית באום. דני דנון, שגריר ישראל באום, אמר ביומן השטח לישראל פישר ורן יבנאי כי ישראל תנתק בתגובה את היחסים עם מזכ"ל האום.
2: המזכ"ל מצרף את ישראל לרשימה עם מחבלי הנוח'בה, מאשים אותנו בעבירות עזויות, בלי עדויות, בלי שום מסמכים, בלי שום בסיס. בשנה האחרונה ניהלנו באמת שיח פתוח עם הנציגים שלו. פתחנו את הדלתות, הזמנו אותם לבוא לישראל, לבקר במתקנים. הם בחרו לא להגיע, זה מביש. אנחנו מבחינתנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף איתו פעולה יותר.
0: תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
3: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
4: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: הדיוקאות הרגיל שלנו, כן?
1: נכון.
0: אבל רמז מטרים לנושא התוכנית, יכול להיות.
1: אם הולכים לסן פרנסיסקו, מעניין. וזה משתלב יפה עם העובדה.
0: כן.
1: שב-27 במאי, שנת 1937, זה אומר... זה טוב, למה קשה לי את התרגיל הזה? 89 שנים. איפה אנחנו עכשיו? 26?
0: זה נשמע סביר, 89 שנים. כן, אנחנו ב-26.
1: מה קרה?
0: אני יודעת, כתוב לי בדף.
1: נכון, נחנך הגולדן גייט, גשר הזהב.
0: גשר הזהב המפורסם, כן, גשר שער הזהב המפורסם בסן פרנסיסקו.
1: שער המוזהב,
0: אמרנו, הגיע הזמן לתוכנית על סן פרנסיסקו.
1: יש מה לומר.
0: יש מה לומר. קודם כל נדבר כמובן על, זה אחד הסמלים, כי יש עוד כמה דברים שהם גיאוגרפית מאפיינים את סן פרנסיסקו, אבל הגשר הזה...
1: איזה גשר?
0: הוא מופת
1: באמת?
0: של
1: משהו, אנחנו לא מבינים, מישהו יסביר לנו.
0: רוח ההמצאה, כושר ההמצאה והבנייה האנושית, בהחלט דבר.
1: לקחתי.
0: אם אתה כבר יוצא לים,
1: כן.
0: אז בכל זאת יש שם כלא די מפורסם.
1: למפרץ, את מתכוונת, יש אוקיינוס, לא לאוקיינוס,
0: אלא לאוקיינוס,
1: למפרץ היפה הזה, ובליבו, יותר מחומה,
0: ובליבו כלא.
1: ובליבו כלא.
0: שמעטים ברחו ממנו, לפחות על מעט מהם סיפרו.
1: כבר לא, טראמפ רוצה להחזיר, אבל כנראה ש... כן. בינתיים אפשר לבקר שם, לדעתי.
0: וילדי הפרחים נהרו בהמונים לסן פרנסיסקו.
1: סקוט מקנזי מספר לנו על כך ברקע.
0: בשירו.
1: בשירו, בשירו, נקודה. כן. אין, כן. קח את בנך, את יחידך. את... סן פרנסיסקו.
0: פעם היו עושים מצעדים של One Hit Wonder. הוא היה נכנס לזה בכיף.
1: מה זה מהגדולים.
0: יש לתת את הדעת למי נתן לסן פרנסיסקו את שמה.
1: מן הסתם קדוש בשם פרנסיסקוס.
0: אתה אומר מן הסתם. בסדר, מקובל עליי.
1: בואי ניקח את זה הלאה, אני אומר.
0: לא מתווכחת על זה. בסדר גמור. ועוד רגע נדבר גם על המצאה סן פרנסיסקואית. פרנסיסקית.
1: זה כמו, את יודעת, הם המושבות. אז פתח תקווה, ואז ראש פינה אומרים, היי, מה, יש...
0: היי, אתה רואה, יש מלחמה על מי המציא?
1: כן, כן. אבל המובילים כנראה בסקרים, נקרא לזה ככה, סן פרנסיסקו.
0: בפוטו פיניש סן פרנסיסקו.
1: כן, של לוגיות המזל.
0: כן, תכף נדבר על זה, אבל כתמיד, אנחנו פותחים את התוכנית ביחידת מה הקשר שאתה נותן לנו ולמאזינים ולמאזינות.
1: בסדר, אז הנה אני אתן אותה. איינשטיין ולוי נלחמים בירושלים. וזה לא משהו ששכחתי מלפני שבועיים בתוכנית על ירושלים.
0: לא, אתה בסדר. תראה, הפעם זה היה לי מאוד מאוד קל, זה לא...
1: אוקיי.
0: זה לא אפר, אבל בסדר.
1: זה לא אפר כלפי המאזינים, מה שאת אומרת עכשיו. אולי הם מתקשים עכשיו.
0: אבל להם היה יותר קל, כשזה היו דברים שקשורים לספורט.
1: בסדר.
0: כל אחד ועולם התוכן שלו, אין לי מה לומר.
1: ולכולם, בלי יוצא מן הכלל, אני מתכוון לתת רמז אחרי ההודעות. במחצית של התוכנית הזאת.
0: בוודאי, יהיה רמז, ובסוף תהיה גם תשובה, כי אנחנו לא כאן כדי לעשות לכם את החיים קשים. אבל אמרנו, נפתח במה זה, סיפור קטן קטן, על דבר קטן קטן.
1: לא מאוד טעים.
0: אני דווקא מחבבת את ה...
1: כן, לא, זה בסדר, זה לא באמת.
0: זה טיפה יבש.
1: טיפה מלאכותי?
0: בסדר.
1: יבש לגמרי, מאוד יבש.
0: זה ההוגיה, הוגיית המזל המפורסמת שהגיעה מסן פרנסיסקו.
1: כן, מי שאלה שחושבים שהם מסין, לא מתווכרים עכשיו עם לוס אנג'לס, הם עכשיו חושבים שזה סיני, יפני.
0: סיני זה כנראה מעולם לא היה, אבל הרי אם אתה רוצה לדעת מה היעד שלך, לבחון את העתיד, לקבל קצת מוטיבציה, הוגיית מזל זה הדבר לחיות איתו. היות שיש לנו, וגם כנראה למאזינים ולמאזינות, הרבה שאלות לגבי מה הקשר לסן פרנסיסקו, מה ההיסטוריה של, איך זה הגיע לכאן בדיוק? נו, צוות התוכנית שלנו דאג שההוגיה, הוגיית המזל, תספר לנו קצת על, על המקור, the origin story of the fortune cookie.
1: Yes.
2: היוש, אני הוגיית המזל. אם לא הכרתם אותי לפני כן, זו ההזדמנות שלכם קצת לשמוע על מי אני. אם אי פעם נתקלתם בהוגיה קטנה שמזכירה קצת חצי ירח או קונחייה, ובמקרה יש בה גם פתק קטן מנייר, זו אני. בדרך כלל תראו אותי בסיום ארוחה במסעדות סיניות בארצות הברית, קנדה ומדינות מערביות נוספות. אבל היום תוכלו למצוא אותי בכל מיני מקומות. אני יודעת שזה נשמע די מורכב להכין הוגיה מוצלחת כמוני, אבל שתדעו שזה ממש לא. המרכיבים שלי ממש בסיסיים. קמח, סוכר, ביצים, וניל ושמן. את הבלילה שלי הופים לעיגולים דקים, וכאשר הם עדיין חמים וגומשים, מניחים במרכז שלהם פתק נייר. לאחר מכן, מקפלים את הבלילה במהירות לצורה המוכרת והיפה שלי. אבל רגע, אתם בטח שואלים את עצמכם מה בכלל צריך להיות כתוב בפתק. אז הפתקים שלי בדרך כלל כוללים משפטי השראה, תחזיות לעתיד, עצות, בדיחות, או משפטים כמו לפעמים הצעד הקטן ביותר משנה את המציאות. דברים נדשים כאלו. מעבר לפרטים היבשים, אתם בטח תוהים איך גילו אותי. למרות שכנראה כולכם מכירים אותי מהסינים, הערכה היא שההורים שלי נולדו בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, ככל הנראה בקליפורניה. אבל האמת היא, גם אני לא בטוחה איך בדיוק זה קרה. חלק אומרים שזה קשור למאגרים יפנים שהיו באזור סן פרנסיסקו, וחלק טוענים שזה קשור למאגרים סינים בלוס אנג'לס. שתדעו שהוויכוח על מי המציא את אבות אבותיי הוא כל כך רציני, עד לרמה שבשנת 1983 נערך בסן פרנסיסקו משפט שנועד להכריע מי המציא אותי. בסוף, פסק הדין הלך לטובת סן פרנסיסקו והגרסה היפנית. אבל זה לא משנה, כי גם ככה אין הסכמה על העניין עד היום. מה שכן משנה הוא שאחרי מלחמת העולם השנייה, הפכתי למאוד פופולרית, בעיקר בארצות הברית, בעקבות התרחבות המסעדות הסיניות אמריקאיות. בקיצור, למי מכם שרוצה למצוא אותי היום, תוכלו לאכול אותי בכל רחבי העולם. ולפעם הבאה שתקנו אותי, תזכרו, אם קיבלתם ממני תחזית שאתם קצת פחות אוהבים, אין מה לעשות. אלו החיים.
0: יסלח לנו סקוט מקנזי שפתח את התוכנית, אבל לנו יש סן פרנסיסקו כחול לבן, ואני לא מתכוונת לעיר תאומה או מתחרה.
1: יש שיר פטריוטי מאשר יושב בסן פרנסיסקו על המים.
0: לא חושב, זאת אומרת, אוקיי, לא ניכנס,
1: מהפטריוטים,
0: אבל מהפטריוטים, בעיקר בניקוד המצטבר של השירים שאריק איינשטיין השמיע כאן בתוכנית,
1: הוא אפילו פותח פארק, כבר מתחיל להתרחק.
0: אני לא יודעת, אתה סוכם את זה כל הזמן, אני מרגישה חובה מוסרית להתחיל לשבץ יותר שירים של חווה אלברשטיין.
1: את מרגישה תמיד חובה מוסרית.
0: אבל אריק יושב בסן פרנסיסקו על המים. אריק, אפשר, בטח.

0: מופת אדריכלי.
1: יו, איזה מדהים.
0: נון צדיק, שמאוד יפה, היום אפשר לומר לאינסטגרם, לא חושבת שכשבנו אותו זה היה רלוונטי, כרקע.
1: אבל אמרו, בואו נעשה את זה ממש יפה.
0: כרקע, אני מדמיינת, אבל בישיבות הזום, אנשים שמים את ה... יש כל מיני גלויות כאלה.
1: נכון, זה אחד
0: האהובים.
1: וואו, אחד האהובים. וואו, אפילו אני חטאתי בקלישה הזאת, אבל...
0: The Golden Gate Bridge, כן, גשר שער הזהב בסן פרנסיסקו, צריך לרדת לשורש העניין.
1: ולכן זימנו אל קו הטלפון את עידו גינת, אדריכל, היסטוריון וחוקר אדריכלות, חבר סגל בשנקר ומרצה בבצלאל.
0: שלום.
1: אהלן.
2: אהלן, שלום, שלומכם.
0: תראה, התפעלנו, אבל אנחנו, מה אנחנו יודעים?
1: אנחנו תיירים
0: גשר,
1: מן השורה.
0: זאת אומרת, מה בין...
1: וצריכים באמת לדבר בזום לפעמים ולבחור משהו מאחור.
0: כן, שיהיה יפה ואדום ובולט, אבל... למשל, רגע, לשם השוואה, בניו יורק יש גשרים יפים, מפורסמים, הברוקלין ברידג' וכולי, זה, למה אין להם את אותה הילה?
2: קודם כל, אגב, הברוקלין ברידג' היה אולי בין ההשראות שהוציאו גם את הגשר הזה לפועל, אבל באמת קצת קשה להשוות, אפרופו כל הלנדסקייפ שנפרס שם, אז זה גם חלק מה...
1: כן, יש פה תכונה שלמה שצריך לראות, לא רק את הגשר.
2: כן, וגם תלוי מאיפה צופים על הגשר, כן? זה בהחלט חלק ממה שמייצר את הסמליות הגדולה של הגשר הזה. אבל בין השאר, זה באמת לתקופתו היה, וגם אולי היום יש גשרים הרבה יותר מתוחכמים ומרשימים וארוכים, אבל לתקופתו הוא באמת היה הישג הנשיא מאוד מרשים, הגשר... הכי ארוך, הכי גבוה וכולי, זה בהחלט הוסיף להילה שלו, והוא היה גם גשר שמאוד השפיע על ההתפתחות של, גם של סן פרנסיסקו ושל כל האזור שסביב העיר באותן שנים. זאת אומרת, למעשה עד שהוא נבנה החיבור בין סן פרנסיסקו...
0: צבע אדום במטולה.
2: היה דרך מעברות.
1: ממש? אוקיי.
2: כן. כן, אין ספק שזה בסופו של דבר בשנות ה-20 ואחד המשבר הכלכלי, אז סן פרנסיסקו היה לה בום די רציני של גדילה, ונוצר גם איזשהו באמת צורך טכני של לחבר את העיר יותר טוב, ולא דרך המעברות עם כל הפקקים והתורים וכולי. אז זה היה דרייב משמעותי בעצם בשביל ההקמה של הגשר, וגם חלק מההתנגדות המאוד גדולה שהייתה מנהל בנייה של הגשר נבע גם מהסיפור הזה, כלומר מהאינטרסים הכלכליים של החברה שהפעילה את
1: המעבורות, אנשי המעבורות.
2: Southern Pacific Railroad הפעילה את ה-Golden Gate Ferries, הם אפילו הגישו תביעות וכולי.
0: הכל סביר והגיוני.
1: וואו, אני רואה באמת, מסתכל עכשיו במפה, זה איכשהו חוצב צפונה ולא מאפשר לך באמת גישה, זה חתיכת דבר, קילומטרים רבים שאתה צריך לעקוף שם בפיתולים האלה של המפרץ הזה שנכנס פנימה ועושה שמות ביבשה. אתה חייב גשר, ויש מקומות נוח לשים אותו בסך הכל.
0: רגע, אבל אמרנו שמדובר פה בהישג הנדסי ביחס לתקופה. מה זה אומר? מה היה כל כך חדש וחדשני?
2: זה לא היה כזה חדשני במובן במובנים של הנדסה, אבל כן, הגשר הכי ארוך, ואני חושב שאולי גם אחת מהספקות הגדולות לאורך השנים לבנייה שם, היה גם התנאים הפיזיים של המיצר. כלומר, גם התנאים הטופוגרפיים, גם המים העמוקים, זרמים מאוד חזקים שיש במיצר הזה, הרפל, וכמובן הסיכון של רעידות אדמה, סיכון ססמי, כן? אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-30, תחילת שנות ה-30, המשבר הכלכלי המאוד גדול, כך שזה, במובן הזה, ההישג הוא הישג יותר, נקרא לזה, של כוח רצון ויזמות, כמובן שהנדסית זה היה מורכב, אבל בעצם הרוח החיה, למי שדחף לזה, אדריכל בשם שטראוס, אני חושב שזה ג'וזף שטראוס, היה לו זימי מאוד גדול של בניות אנדסיות של תשתיות וקשרים, אז
1: עד כמה, בוא נרד קצת אולי להנדסה, יש בעצם, איך זה נקרא? זה מגדלים, נכון? שמהם יורדים קבלים כאלה, נכון?
2: נכון.
1: והמגדלים הם בעצם בתוך המים העמוקים של המפרץ שם, נכון?
2: בעצם יש איזה שתי שיטות הנדסיות שהיו כבר מקובלות, אז שוב, במובן הזה זה לא הנדסה חדשה, ואפילו גם הרומאים ידעו לעשות את הדבר הזה. בונים סוג של קונסטרוקציה שסוחרת את האזור שבו עושים את היסודות, ומייבשים את, את החלק הפנימי. ואז ככה אפשר להגיע אל הקרקעית ולצקת את היסודות של המנדלים. אז כמובן פה מדובר בקנה מידה הרבה יותר גדול, שזה מאוד מאוד מרשים כמובן.
0: צבע אדום במטולה וכפר יובל.
2: יש לדברות על האורך של הקבלים, שאני לא טועה, אפשר בחוטים שליטפו לכל קבל, האורך הכולל שלהם אפשר היה להקיף את כדור הארץ כמה פעמים.
0: הזכרנו קודם שעם הבנייה שלו נוצרה בעיה עם החברה והעובדים של המעבורות, אבל דווקא העובדים על הגשר, קודם כל זה היה יתרון גדול שיש עבודה בתקופה ההיא, אבל גם אני מבינה שמצאו דרכים לשמור עליהן, כי זה לא נראה הכי בטיחותי הגשר הזה כשהוא עוד לא בנוי, זה נראה סביבת עבודה די מסוכנת.
2: כן, אז באמת, אם יש משהו שהגשר הזה תרם לו, זה באמת קשור גם לבטיחות עובדים. כי היו כמה דברים שבעצם עבדו עליהם בשביל לאפשר את הבנייה של הגשר, כמו יצירה של מין רשתות שיכולות לשמור על עובדים מנפילות מגובה, כולל שימוש בקסדות, דברים שנראים לנו היום אולי מאוד סטנדרטיים, אבל זה באמת הייתה השקעה מאוד גדולה מצד יזם והמהנדס, והבנייה הזאת של הרשת הביטחון הענקית, גם אם יש לנו איזה 11,000 עובדים, ואנחנו גם דואגים להם לקובעים ולמשקפי מגן וכולי, והציגו בית חולים שדה במקום, אז באמת זה היה מהפכני.
1: איך הוא עומד בפני רוחות וגרוע מזה רעידות אדמה, שנפוצות באזור?
2: נניח בניגוד לתפיסות שמדברות על הגשר, או בכלל על בנייה כמשהו שצריך להיות מאוד מאוד יציב, אז פה אני חושב שאחד מהדברים שהם לקחו בחשבון, ובמובן הזה זה באמת היה רדיקלי, זה דווקא לבנות את הגשר באופן כזה שהוא יהיה, נקרא לזה, גמיש במידה מסוימת, ובאופן הזה בעצם הם הצליחו לעמוד ברעידות אדמה, או נכון להיום גם ברעידת אדמה של 1989, הוא לא נפגע בצורה דרמטית.
0: בזה הוא מילה על הצבע האדום החביב עליי כל כך.
1: כן, או שם החלודה, חלודה יפה אבל. כן, בער לנו את פלא הצבע הזה.
2: אז בעצם זה היה הצבע הסטנדרטי שהפלדה הגיעה איתו.
1: אוקיי.
2: כן, ולמען האמת רוב הקשרים שניתנו אז צובעים אותם בצבעים שחור, אפור וכולי. והם החליטו להשאיר את הצבע הזה, הם די אהבו אותו. היה לו יתרון בכך שהוא גם היה מאוד בולט, ואחת הבעיות בכל האזור הזה זה כמובן הערפל והערפילים שיש באזור של גולדן גייט. והצבע הזה בולט למרחוק. במובן הזה זה היה
0: ווין ווין, קיבלנו את זה ככה, אבל זה צבע שגם עובד טוב.
1: כן, אני כנראה חושב על הצבעוניות, יש שם כנראה הכחול
0: על רקע הכחול והירוק של ההרים, כן, הכל פה נהיה.
2: זה היה המלצה לעשות איזה פסים שחורים וצהובים, פחות אסתטי.
0: כן, רעיון מעניין, אבל שפחות היה איקוני.
2: אבל אין לזה שום קשר נניח לשם גולדן גייטס, כן?
1: נכון, אני חשבתי פעם, נכון, שזה זהב, הוא שער מוזהב, אבל זה גולדן זה כינוי למדינה בעצם, לקליפורניה.
2: אבל גולדן גייט זה היה הכינוי של כל המיצר הזה עוד הרבה לפני כמה שאני יודע. גולדן גייט, הגייט של...
1: זאת אומרת, זה שם המפרץ.
2: של הפציפי, כן. יכול להיות שזה גם קשור לבעלה לזהב.
1: כן. טוב, הכל פה סמלים אמריקאים אדירים.
0: כן, שאנחנו נהנים עד היום לחקור ולהצטלם על הרקע שלהם. בסוף, אין מה לעשות, האפקט הוויזואלי עושה את הכל. זה גורם לך להרגיש את כל מה שצריך.
1: אתה מגיע לשם ולא מתאכזב, נכון?
0: זה לגמרי לא מאכזב.
1: זה כיף באתרים שכאלה.
0: עידו גינת, אדריכל, היסטוריון וחוקר אדריכלות, חבר סגל בשנקר ומרצה בבצלאל, תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
0: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות, אחריהן

0: כיף
1: ההפך הוא הנכון.
0: באתרים שכאלה.
1: עידו גינת, אדריכל, היסטוריון וחוקר אדריכלות, חבר סגל בשנקר, הוא מרצה בבצלאל, תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות, אחרי נשוב, אתה יודע מה אתה צריך להכין בזמן הזה, רמז לחידת מה הקשר.
0: אני כבר מכין, כן.
1: בצדק. ואנחנו נמשיך לילדי הפרחים, ולפרנסיסקוס, ולאף מה לא נדבר.
0: בטח.
1: כמה הודעות ונחזור.
3: לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
8: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
9: גאון ברדיו עם יהורם גאון, מחר, 3 בצהריים, גלי צהל.
10: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
11: סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
12: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים.
11: זה סכנה עם הלמת
12: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
11: איזה ציון אתה נותן
13: לתקורם? חדירת כלי טייסויין במנרה.
14: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
10: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: חזרנו לחלקה השני של התוכנית הנהדרת שלנו.
1: חדירת כלי טיס עוין, גם בקריית שמונה.
0: אני לא יודעת למה הייתי צריכה... כשאתה אומר על עצמך שאתה נהדר, אתה לא מרגיש נהדר.
2: זה היה אותנטי.
0: אבל המוקדשת לסן פרנסיסקו, לכבוד 89, אמרנו, שנות גשר שער הזהב, the Golden Gate Bridge, אז הוא נחנך, כן. בסדר, זה בסדר. זה בסדר. בטרם נתקדם,
2: כן.
0: אתה חייב לנו רמז לחידת מה הקשר שלך.
2: נכון. החידה הייתה, איינשטיין ולוין נלחמים בירושלים. אני רוצה לעזור ולהגיד שזה חי.
0: תראה,
2: זה מה,
0: מי את... שזה עזר לו, זה עזר לו, אין לי מה לומר.
2: את יודעת את זה, אז
0: אני,
2: קצת, זה שיימם אותך קצת, אני מרגיש.
0: אני לא בטוחה פשוט שאם אתה לא יודע, זה עוזר, אם אתה יודע, זה...
2: אני חושב שצמצמתי אפשרויות, אם אתה לא יודע.
0: ביטלת את הצומח והדומם, בהחלט.
2: נכון, וגם ארץ עיר. בסדר.
0: בסדר. אחת הסיבות שאנחנו מכירים ומכירות היטב את סן פרנסיסקו, זה כי...
2: סקוט מקנזי.
0: כי סקוט מקנזי, לא, אבל בעיקר כי בזכות המיקום הנפלא שלה, ולא יודעת מה עוד בדמוגרפיה, היא הייתה אחד המרכזים, אם לא ה...
2: כן.
0: של ילדי הפרחים.
2: אז אני רוצה לשאול, אם לא. יש מומחה, אם זה, מה, זה רק בגלל שבאמת ככה העיר הזאת בינלאומית, האם זה באמת התרכז שם? זאת הייתה תופעה כלל אמריקאית, למה אנחנו מדביקים את זה?

0: דווקא לסן פרנסיסקו.
1: טוב, נמצא איתנו דוקטור יואב פומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית, מאוניברסיטת תל אביב. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: אהלן, שלום.
1: טוב, בואו נסביר אולי קודם מה זה ילדי הפרחים.
2: אז קודם כל, ילדי הפרחים זה הרי איזושהי הגדרה כללית כזאת לאיזשהו בעיקר דור מסוים, נכון? של סוף שנות ה-60, 65, 6, 7, 8, 9 בעצם. השנים האלו של עד וודסטוק, נכון? אחרי וודסטוק זה כבר העיר.
1: נכון, הכל יקלקל.
0: תן לילדי פרחים להרים מופע בסדר גודל כזה, זה בסוף נגמר.
3: האירוע הסתיים בכפר יובל ומטולה.
2: בעצם זה הדור הזה אבל שגדל אחרי מלחמת העולם השנייה, בחלום האמריקאי, בסגסוג המטריאלי האדיר הזה של שנות ה-50, חלום הפרוורים. ואלו בעצם, בוא נגיד, הבני הנוער שלא בדיוק רוצים ללכת בתלם ולהיות כמו ההורים שלהם.
1: אגב, צריך להגיד, זה הבומרים. נכון, אני מדייק?
2: זה הבומרים של היום, נכון.
1: מה עשו הבומרים לפני 55 שנים?
2: זה נכון, כן, אבל זה הבומרים שלא רצו להיות בומרים. נכון, בסוף כולם חזרו להיות בומרים. אבל זה אלה שבאמת הם רצו לסרטט הרי איזשהו מסלול אחר. ויש לזה הרי, אפשר לזהות את זה מתחיל כבר משנות ה-50 עם הביטניקים, נכון, עם בדרכים, אלן גינזבורג וג'ק קרואק, אבל זה בעצם, זה איזשהו קבוצה, נכון, אני לא רוצה לקרוא זה אפילו תנועה, כי זה לא באמת, יש ארגונים פוליטיים שנובעים מכך, אבל זה לא באמת תנועה, זה איזשהו הלך רוח.
0: כן, איך יכולה להיות תנועה אצל מי שדוגלים בהגשמה עצמית וחירות מושלמת וכל הדברים האלה, הם מאוד אינדיבידואלים.
1: שישנו כל כך הרבה, מה הם כבר יכולים לעשות?
0: כן.
2: זה תמיד המלכוד ה-22 של האנרכיזם,
1: כן, נכון, נכון.
2: שבסוף אנחנו כל כך עצמאים, אנחנו לא מצליחים להתאגד בתנועה שמבטיחה את העצמאות הזאת. אז הם באמת, בוא נקרא זה הלך רוח, כי זה לא באמת תנועה, אבל שבעצם הם דוגלים בדברים מסוימים, במיוחד באנטי קונפורמיזם, הזכרת את הסמים, הסמים זה חלק מהסיפור הזה, אבל לא רק, נכון, עם איזשהו חיבור לטבע, שזה חלק מאוד גדול גם של הרעיון הזה של flower power, ובכלל כל הקשר הזה לפרחים הרי הוא גם קשור כמובן לתנועת המחאה נגד וייטנאם, שצומחת באותו רגע, ובעצם אי אפשר להפריד בין שתי קבוצות או תופעות, או איך שאתם רוצים להתייחס לכך.
1: כן, אתה רוצה להיות פציפיסט, אתה צריך למחות נגד איזושהי מלחמה.
0: מן הסתם. הזכרנו את וודסטוק בחוף המזרחי, האם סן פרנסיסקו היא באמת המקה, הבירה של ילדי הפרחים?
2: כן, כי בעצם יש הרי ב-67, 1967 נקרא The Summer of Love, נכון?
1: קצת אירוני,
2: כל אלימות שם, הרי זה הכל נגמר באלימות ובהרס ובמוות, אבל ככה קראו לזה בכל מקרה. והייתה עלייה לרגל המונית, כלומר, אנחנו מדברים פה דמוגרפית על עשרות אלפי אנשים, בני נוער, במיוחד במאי, שבתי ספר הסתיימו, והאוניברסיטאות בעצם הסתיים הסמסטר, ופשוט עלו לרגל לסן פרנסיסקו. ואגב, השיר שאנחנו הזכרתם, בטח תשמיעו את השיר של סקוט מקנזי, זה היה קריאה כזאת, והיו אנשים בסן פרנסיסקו, גם ארגונים, כלומר, כמו הדיגרס, וגם בכלל, המוזיקה הרי זה חלק מאוד חשוב מהסיפור הזה, סקאנו את וודסטוק, אז הלהקות, Grateful Dead, Jefferson Airplane, הם כולם מסן פרנסיסקו, והם קראו לאנשים לעלות לרגל לסן פרנסיסקו, כדי לקחת חלק במה שנתפס כאיזושהי חוויה, שהיא גם משנה חיים, אבל עם הפוטנציאל לשנות את החברה האמריקאית, זאת אומרת, דיברו על מהפכה תודעתית הרי דיברו, ההיפיז, נכון, הפלאוור, זו הייתה המטרה.
1: נשנה את העולם, ממש.
0: אבל אני מנסה להבין מה קדם למה. היה בסן פרנסיסקו משהו שמשך מלכתחילה אליו את הסוג הזה של חשיבה, של אנשים, זאת אומרת, משהו שאפשר את זה?
2: זה עיר נורא קוסמופוליטית, הרי זה עיר נמל מאוד חשובה, עם הפנים... זה במערב ארצות הברית, אבל זה בעצם הכי קרוב למזרח, נכון? לסין, הגירה מסין, יפן. זה עיר מאוד קוסמופוליטית, לא פחות מניו יורק, עם אוריינטציה כזאת. ועלו אליה עוד בשנות 40-50, הרבה, גם חיית צעירים, חיית דמוגרפית, אבל גם הרבה מאוד אנשים שהתמקמו שם, שהיו עם רעיונות, איך נקרא להם? חלקם סוציאליסטים, אבל כן מהפכנים. כלומר, והם התמקמו שם, זה לא במקרה גם שהתנועה נכון שאחד מהמוקדים של התנועת מחאה נגד וייטנאם היא באה מאוניברסיטת ברקלי, ברקלי כמובן אוניברסיטה, הנוכחות שלה ליד סן פרנסיסקו, זה חשוב, העובדה שהבלאק פאוור, הפטרים השחורים, סומכים הרי באוקלנד, גם כן בצד השני של המפרץ מסן פרנסיסקו, אז יש לה מוניטין, כמובן הייט אשברי, זה השכונה שגם תנועת השוויון זכות להט"ב, ארצות הברית תצמח, היא תתחיל הרי שמה בגריניץ' ויליג' במנהטן, נכון? אבל היא בסוף היא תהגר לשם, וכמובן הרווי מילק, שהוא אחד מהדמויות הכי חשובות בתנועת.
0: אפילו הקדשנו לו פה שיחה בתוכנית אחרת שעסקה בחלב.
2: אז הם כולם, בדיוק, אז הם כולם כבר שם, כלומר, אז התופעה הזאת היא ברור שזה מקום למי שמחפש חיים אלטרנטיביים, בין אם זה על רקע של גזע, של מיניות, של מגדר.
3: האירוע הסתיים בכפר יובל, מטולה, מנרה וקריית שמונה.
2: שהתמקמו לפני זה, שהזמינו אנשים, כי גם בעצם אמרו, בואו תתנסו באורך חיים שונה, אנחנו יכולים כן ליצור אלטרנטיבה, כמובן לחיים לא קפיטליסטיים, לא מטריאליסטיים וצרכנים, שזה היה אחת הביקורות הגדולות שלהם. הרבה מהם דגלו במה שנקרא Back to the Land, נכון? איזשהו חיבור מחודש לטבע, כאיזושהי דחייה של חיי הצרכנות של הפרברים של שנות ה-50, של השופינג מול, של מקדונלדס וכל זה. אז כבר הייתה סיבה לעלייה לרגל, אבל גם התרבות הפופולרית. העובדה, יש את השיר של מקנזי, ויש הרבה דמויות פופולריות.
0: אני גם, איך שאני חושבת על השיר, אני חושבת על התמונה מפורסט גאמפ. רואים ממש את החוויה הזאת של The Summer of Love, זה...
2: נכון. ככל שהזמן עובר את זה, פחות לדעתי, פחות תופץ, אבל כן.
0: זה, הקדמת אותי שנאמר, אתה אומר סן פרנסיסקו מאוד קוסמופוליטית, מאוד פתוחה, יש בה קבלה מאוד גדולה לשונות מכל מיני צורות. סן פרנסיסקו היום, מרחק זריקת אבן מהסיליקון ואלי, היא עדיין כל כך פתוחה, מאפשרת, מקבלת, זאת אומרת, השאריות האלה של ילדי הפרחים, עוד נמצא למי שיש כסף.
2: אבל זה בדיוק, הרי זה האירוניה של ההיסטוריה, הרי זה בדיוק הסיפור הזה שהרבה מהחבר'ה מהדור הזה, ג'רי רובין, למשל, ג'רי רובין היה אחד מהמנהיגים של ההיפיז, של ההיפיז, ארגון שקוראו לו ייפי, שהרבה היפים היו נגד וייטנאם, הוא היה מאוד מפורסם, הרי הוא היה בשיקגו 7, במשפט המפורסם, הוא בסוף הרי, הוא בשנות ה-80 עובר לוול סטריט, ומתחיל להיות סטוק ברוקר, נכון? כאילו, כי בסוף יש התמסחרות של המחאה, ואיפשהו הזכרת את סיליקון ואלי, ואת העובדה שסן פרנסיסקו, העיר שלפני 50 שנה, סימלת המחאה החברתית, היום זה העיר הכי יקרה בארצות הברית. זה העיר שכל הטייקונים מבחינת נדלן, בטח, הרי יש שם גם בעיית חומס נוראית. אז זה הפוך בהפוך, שתמיד באופן אירוני זה נגמר, בכך שבהפך המוחלט של מה שהתנועת המחאה ניסתה להשיג.
0: בכך שנבלו הפרחים.
1: זה לי מתנגן בראש ילדי הירח.
0: ברור, זה שלמה ידוב. זה הלך...
1: יש לה חנות למזון טבעי ומוצרי חרב.
0: התברגנו.
1: זה הכי רחוק.
0: תקשיב, התברגנות זה כאילו חייפס.
2: המהפכה האורגנית, הווילנס, היוגה, כל הדברים האלה שהיום, במיוחד בארצות הברית, זה עולה הרבה כסף לאכול בריא.
1: זה הדבר הכי יקר.
2: נכון, אורגני והדברים האלה ואוכל טבעוני, הם דגלו בזה, הם היו מהראשונים לדגול בזה, וכמובן גם כפתרון כלכלי, גם כפתרון חברתי ובריאותי, והיום אנחנו במצב שבעצם רק האנשים עם היכולת הכלכלית ללכת לחנות כמו הול פוד, שהיא חנות שמכיר בארצות הברית, חנות נהדר, דבר נורא יקרה, הוא היחיד שיכול ליהנות בעצם מהמזון האורגני הזה שהם דגלו, שהוא בכלל נועד להיות מזון להמונים.
0: כאמור, תודה.
1: כן, מנסים לשנות את ההיסטוריה, וההיסטוריה צוחקת בחזרה.
0: כן, תודה לילדי הפרחים, זה היה פרק יפה, והגענו עד הלום. דוקטור יואב פרומר, ראש מרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: להתראות.
1: תגידי, את היית בסן פרנסיסקו.
0: כמובן.
1: ולאלקטרז הלכת?
0: האמת היא שכן, הם כתבו שפה שלא, אבל כן. זה דבר מרתק.
1: בוודאי, גם אני הייתי שם.
0: זה...
1: סיפרת לי עכשיו, אני נזכר על האודיו גייד.
0: וואי, אחד המדריכים הקוליים הטובים ששמעתי בשנת 2004.
1: אני הייתי 10 שנים לפניך וקצת פחות, והיה מדריך מעולה. טוב, זה מקום, זה מקום ממש...
0: אבל אחד מבתי הכלא המפורסמים בעולם...
1: קודם כל איזה נוף גם.
0: שוב נוף, לפחות אם בכלא, לפחות שבאלקטרז.
1: לפחות שאפשר לראות.
0: סרטים, הכל נעשה שם, אבל באמת... מה? מי?
1: חוץ מזה שאתה לא יכול כך לשרוד את השחייה אפילו של כמה מטרים באגם, באגם במפרץ, מה עם הסודות שהפכו אותו לכלא השמור בארצות הברית? זה מה שהיה שם.
0: תשאל את צוות התוכנית שעמל על תשובה.
1: אוקיי, אני שואל.
4: אם תעמדו על החוף של סן פרנסיסקו ותעקבו אחר מעוף השכפים, אולי הם ינסעו אתכם אל אחד מהאיים הפזורים סביב עיר הזהב. אבל בניגוד למה שאולי תחשבו, לא מדובר באי פסטורלי, וממש לא כזה שאפשר ליהנות בו מרעש הגלים של האוקיינוס. מדובר באחד מהאיים השמורים ביותר בעולם, שעליו הוקם ופעל אחד מבתי הכלא הידועים לשמצה ברחבי אמריקה והעולם כולו, כלא אלקטרז. ראשיתו של הכלא בשנת 1850, אז שימש כמתקן כליאה צבאי, וכך המשיך להיות עד שנת 1933. עם השנים הפך האי למעמסה כלכלית על צבא ארצות הברית, ובשנת 1934 החליט הממשל האמריקני להפוך את הכלא מצבאי לאזרחי, ולהעביר את השליטה עליו לידי הממשל הפדרלי. עד מהרה, הכלא הפך להיות סמל לעולם הפשע של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, כשארח את כמה מהפושעים הידועים ביותר באמריקה. כאשר אל קפונה הגיע לכלא בשנת 1934, הוא המשיך לפעול מאחורי הסורגים, תוך שהוא משחד את הסוהרים. על הגדול הפנה כמות גדולה של תשומת לב מצד התקשורת אל הכלא, למרות העובדה שהוא ריצה רק 4.5 שנים מתקופת מאסרו שם. ב-11 ליוני 1962, שלושה אסירים נעלמו מהתאים בכלא. השלושה היו האסירים היחידים שאכן נעלמו מאלקטרז ושלא התקבל שום מידע על מיקומם. במשך השנים לא התקבל אף דיווח של עדי ראייה כי ראו את השלושה. ההשערות היו כי השלושה מתו מתביעה, אבל בשנת 2018 פרסמה רשת CBS מכתב שג'ון אנגלין, אחד מן הבורחים, לכאורה כתב ובו נאמר.
5: ברחתי מאלקטרז ב-1962. אני בן 83 ויש לי סרטן. כן, כולנו שרדנו את אותו הלילה. אם תודיעו בטלוויזיה ששב בכלא לא יותר משנה וקבל טיפול רפואי, אכתוב בחזרה להתקן אתכם לגבי מיקומי המדויק.
4: על הבריחה הזו התבסס הסרט הבריחה מאלקטרז, שיצא ב-1979 והפך את הכלא השמור בעולם לאייקון תרבותי. לאחר הבריחה הגיע גם סופו של הכלא. ב-1963 הוחלט על סגירתו. הממשל האמריקני טען שהסגירה נובעת מעלויות ההחזקה הגבוהות שנבעו מניתוקו של האי מהיבשה ובגלל הזיהום שגרמה הזרמת שפחיו אל מי המפרץ. אבל הבריחה מהכלא בשנה שלפני כן בטוח לא השפיעה לטובה. היום, בהפלגה קצרה אל הכלא, תוכלו לטעום מהחיים הקשים של אסירי המחנה, לבקר בתאים הצפופים, להסתובב בין חדרי האוכל, השירותים והחצרות, ואפילו להתרשם ממגורי הסוהרים ומשפחותיהם, שבשל החשש מבריחה, נאלצו לחיות על האי. אז אם אתם בסן פרנסיסקו, תנצלו את ההזדמנות לבקר באי, לפני שטראמפ יממש את חזונו לשפץ את הכלא, ולהפוך אותו שוב לכלא השמור בעולם.
0: הגיע הזמן ללכת אחורה בזמן, כן. הו-הו, אחורה בזמן, כן. כי בכל זאת סן פרנסיסקו על שום מה, או על שם מי.
1: כן, טוב, יש קדוש בשם פרנסיסקוס, ויש אפיפיור, שמה זה? לא מזמן זכינו לראות אותו, הלך לעולמו בשנה שעברה. נמצא איתנו פרופסור אביעד קליינברג, היסטוריון, מומחה לנצרות, כיף שאתה איתנו, תודה רבה.
6: שלום, שלום לכם.
0: שלום, שלום.
1: אז כשאתה מחליט שבתור אפיפיור, אז הדבר הראשון הרי אתה בוחר את השם, ואתה פרנסיסקוס הראשון, וזה קורה רק, זה קורה במאה ה-21. מה המשמעות הזאת? הוא אכן חושב על אותו פרנסיסקוס הקדוש, שעל שמו סן פרנסיסקו?
6: בהחלט. כאילו, הוא גם אומר את זה. זה לא משהו ש... הוא צריך, אנחנו צריכים לנחש. הוא קורא לעצמו על שם, פעם ראשונה הוא קורא לעצמו על שם פרנסיסקוס מהסיזי, שהוא כדור, אגב, גם בשם פרנסיסקוס שם חדש, זה לא 2000 שנה, לא קראו. פרנסיסקוס מהסיזי השנה מוניק 800 שנה למותו, והוא הקדוש, יוצא שמייצג מודעות חברתית, מייצג הרבה מאוד דברים שהכנסייה הייתה רוצה להזדהות איתם, מודעות חברתית, בוז לכסף, יחס לטבע, יחס לבעלי חיים, וכל הדברים האלה זה דברים שהארכיבישוף של בואנוס איירס, ברגוליו, היה רוצה להיות מזוהה איתם. וכך, והיה כן בוחר בשם. כיוון שהוא בחר בשם, והוא הראשון עם השם הזה, אין לו מספר, יהיה לו מספר רק שיהיה עוד מספר.
1: נה, נכון, הוא עוד לא...
0: הוא לא הראשון, הוא כרגע פרנציסקוס ועוד יהיה.
6: בדיוק.
0: דיברנו על הקדוש הדי מפורסם והאהוב הזה, מה בינו ובין סן פרנסיסקו? למה הם...
6: אני חושב שכרגע מבין הקדושים שלי מהביניים, ובכלל, הוא ודאי באיטליה, אבל גם במקומות אחרים, אולי הקדוש הכי פופולרי בכנסייה הקתולית, הוא שילוב כאילו מנצח של אלמנטים. זאת אומרת, מצד אחד הוא קדוש מאוד חמוד, זאת אומרת, גם לי בתור יהודי וחוקר קדושים, שכבר את זה, הקדושים יצאו לי מהאוזניים ועם השערות.
1: אפשר להפתיע אותך, כן.
6: אין לי... הוא עדיין יש איזה חיבה אליו, כי באמת הוא, יש לו סוג של חוש הומור, ויש לו איזה מצפון חברתי אמיתי. הוא עובר ממקום למקום ומשחרר ארנבות מהמלכותות שלהם, ומטיף לציפורים. יש פה משהו באמת מאוד, מאוד אנושי. זה דבר אחד. דבר שני הוא הקדוש האיטלקי. עכשיו הייתי תקופה ברומא, ובאמת יש פחות או יותר כל יומיים יוצא ספר חדש. בסן פרנסיסקו, כמובן יש קהילה ספרדית, והוא קדוש שיש למקים מסדר. מסדרים דתיים זה תמיד דרך טובה שאנשים יוכלו לזכור את השם שלך, כי המסדר דואג להפיץ. אז יש כמובן סן דומינגו, יש לו גם מדינות, מה שנקרא דומיניקן רפובליק, הדברים הסוג הזה, ויש פרנסיסקוס. פרנסיסקוס מקבל את העיר סן פרנסיסקו, זה הצורה, לא סן פרנצ'סקו, זה הצורה האיטלקית, ככה הוא קרא לעצמו כנראה, אלא הצורה הספרדית, וזה לא המקום היחיד, יש מקומות השמו all over the place, כמו שאומרים.
1: כן, לא אמרנו, אבל הנזירים הפרנציסקנים הם כמובן.
6: הנזירים הפרנציסקנים שלו, השם הרשמי שלהם בעצם זה האחים הקטנים, כאילו הפרטס מינורס, כן, זה השם הרשמי שלהם, אבל הכינוי זה הנזירים הפרנציסקנים על שם המייסד. כמו שאגב, הנזירים הדומיניקנים, השם הרשמי שלהם זה מסדר הדרשנים, אבל הם קוראים על שם המייסד. הדרשנים כאילו המטיפים, זה פירוש השם.
1: מה שלי זכור מהביוגרפיה שם, מדובר בצניעות, זאת אומרת...
6: צניעות, עוני, פרנציסקוס כאילו הופך את הוויתור על העושר לדבר הכי משמעותי, הוא חי באזור בתקופה של בום כלכלי מאוד מאוד משמעותי, ורדיפת בצע הופכת להיות למתאר מסביב, הוא גם בן של סוחרים, כולם מסביב רק רוצים להתעשר, לאכול אחד השני, כסף, כוח, כבוד, ואחד הדברים שהוא מבין זה שהדבר הזה, זה מתחיל ב... ומשהו שנראה מאוד מאוד פוזיטיבי, למה לא להרוויח ולעשות דברים, ומהר מאוד אתה משתעבד לזה. ולכן הוא מצווה על המסדר שלו, על אנשים שלו, לוותר ויתור מוחלט על עושר. עד כדי כך, ידידיי, שבמסדר הפרנציסקני, כשפרנציסקוס חי, אי אפשר לשמור שום דבר למחר. אתה צריך לעשות כל מה שנשאר לך בערב, אתה חייב לחלק או לפזר, ואתה קם בבוקר ואין לך כלום. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות רק שועית למחר, אתה צריך להשרות אותו מוקדם בבוקר, כי אתה לא יכול לשמור למחר. עכשיו, הוא הולך בכל מקום, יש, אתה יודע, אם מישהו מכם היה באסיזי, יש את הבגדים שהוא לובש, זה טלאי על טלאי על טלאי. עכשיו, בתוך העולם הזה הנוצרי, שיש יותר מדי קדושים, שהיו קצת אינקוויזיטורים, וקצת מושחתים, וקצת התעסקו יותר מדי בכוח, מישהו כזה שהוא מין היפי במאה, מאות ה-12 וה-13, יש בו משהו מאוד מאוד פרטי, וכמה הוא מאוד פופולר, הוא אחד משני הקדושים הפטרונים של איטליה, לפרנציסקוס מאסיזי וקטרינה.
1: כן,
0: והנה סגרנו מעגל עם ההיפים, רק אומרת.
1: כן, כן. לא, ואנחנו היהודים שאוהבים להיות ציניקנים על הנוצרים, איך לא, אז לא, אבל זאת גם ההמלצה לסייר באסיזי, שהיא פשוט גם יפה וגם...
6: זה מקום מדהים. בזכותו של פרנציסקוס יש לומר שאין לו מילה אחת אנטישמית, כאילו, הוא חי בתקופה שכולם רודפים יהודים ורודפים מינים, וזה פשוט פשוט לא מדבר אליו הדברים האלה, יש לו דברים אחרים שמעיינים אותו, יש איזה מין חיבה לכל בני אדם, זהו, אז אנחנו בעדו בסך הכל.
0: והנה זה מקפיץ אותנו חזרה לאפיפיור פרנציסקוס, שבאמת היה יחסית אפיפיור פתוח לעולם.
6: נכון. אני חושב שהוא בכוונה בוחר בזה בתור מודל. הוא מוותר על, על בגדי הפאר של האפיפיור. האפיפיור הם בגדים מאוד יפים, כן? זה כן. במשך הזמן בגדי, אתה יודע, רקמה ושש, כמו שאומרים בביקורות שלנו. הוא מוותר על זה, הולך בלבן, הוא מוותר על הנעליים האדומות היפות של אניאלי, שהאפיפיורים הולכים בהן, הוא הולך עם הנעלי הריבק השחורות הנוראיות שלו. הוא לא אוהב שמנשקים לו את הידיים, יש, אתה יודע, את הסרטים שלו
0: שבו הם רואים. שזה כל, בשביל מה יש
6: אפיפיורים,
0: לא בשביל זה.
6: הוא לא אוהב את השעות האלה, הוא רוצה ללחוץ ידיים, ללחוץ ידיים. כן, הוא מעדיף זה. ובסך הכל אני חושב שכאילו, מעבר לאיזושהי רגישות מאוד גדולה לאנשים שאין להם, לטבע, תרצו, בנוסף לכך, הייתי אומר, הוא לא איזה תיאולוג גדול, לא משאיר זה משהו נורא חשוב מבחינת תיאולוגית.
1: לא, אז זהו, אני מחכה לשינוי שהבטיחו כשהוא נכנס לתפקיד, שהכנסייה תהיה פתוחה יותר, דיברו על להטאבים, על באמת כל נושא הכסף. מה, אפשר? אפשר להיחס במשהו אחרי מותו?
6: תראה, יש שני דברים. הדבר אחד זה שהוא מנקה את האדמיניסטרציה של הוותיקן. הוותיקן בסך הכל היה מוסד, היה קהילה מאוד מושחתת, והוא גומר את השחיתות. זאת אומרת, הוא גומר את הכנסייה, הבנק של הכנסייה היה מכבסת כספים של המאפיה, היו מסביב כאילו לא מעט שחיתויות, עסקי נדלן, דברים אחרים, הוא גומר את זה. אז מבחינה הזאת עשה את מה שצריך. ומבחינה אחרת הייתי אומר, תשמע, היחס שלו, נגיד הדברים שלו, היחס הספציפי שלו לנשים, הוא ממנה נשים לתפקידים באדמיניסטרציה הכנסייתית, הוא מדבר, הוא אוסר על, אתה יודע, לא מדבר נגד להטאבים, מדבר, אתה יודע, הוא אומר את האמירה המפורסמת שלו, שכאילו מי שישפוט.
1: אני לא שופט.
6: אבל אם אתה שואל, הוא לא שופט. מצד שני אתה שואל, האם הוא שינה את התיאולוגיה ואמר, מעכשיו זה בסדר? לא שינה. האם הוא שינה משהו מהותי בדרך שבה קודמו, אחד מקודם, בחנן פאולוס השני שינה ביחס ליהודים, לא. אבל הוא איש חביב, תשמע.
1: איש חביב, אבל באיכשהו בישראל זוכרים לו ש... מה? הוא לא היה מספיק בעדינו.
6: לא, האמת שהוא די בעדינו. תשמע, בישראל, אם אתה לא בן גביר, אז אתה...
1: אז זהו. תלך, תצא בחוץ. כן. לתשומת ליבו של כל הפיפיור של מכוון.
0: כן, של הפיפיור הבא. אבל בסדר, אנחנו בעד פרנסיסקוס זה, וגם קודמו.
6: גם בעד הפרנסיסקוס.
1: אני בעד ארגנטינאי.
6: קודם כל הוא בן אדם, תשמע, זה לא דבר.
1: וזה לא, כן, לא רק אל בזה ראש.
0: לא עניין של מה בכך, קודם כל הוא בן אדם.
6: אמירה יפה של ג'ורג' אורוול, שהוא אומר, אנשים מניחים שכל בני אדם היו רוצים להיות קדושים ולא הצליחו. ואני אומר לכם שיש קדושים שמעולם לא רצו להיות בני אדם. אז אני אומר,
0: הנה יש
6: לנו כתושר,
0: רצה
6: להיות
1: בנקה.
0: דיינו,
1: דיינו. העלינו אותו על נס, בסדר.
0: פרופסור אביעד קליינברג, היסטוריון, מומחה לנצרות, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: בבקשה.
0: להתראות. אנחנו רגע לפני הסוף. כן. אתה יודע מה פירוש הדבר.
1: מה קורה ברגע הזה שלפני הסוף?
0: כן, לפני עוד שיר על סן פרנסיסקו.
1: אז נכון. אנחנו נדבר על איינשטיין, זה אכן אותו אריק איינשטיין שישב בסן פרנסיסקו על המים.
0: כן, אריק איינשטיין.
1: ואריק איינשטיין, ואריק לוי, שגם הלוי, שהוא הוא גם אריה.
0: סוג של אריה, יהיה, כן.
1: אז אנחנו מדברים על אריה, אני מקבל, אבל אני כוונתי לאריה אריות, ים.
0: כן.
1: לאריות ים, כי הם נלחמים. כפי שאמרתי, איינשטיין ולוי נלחמים בירושלים, ירושלים, יוד מם, בקיצור, אריות ים. וזה כמובן חי, כמו שציינתי קודם, והרציף הנפלא, כמה זה? 39, נכון? פיר 39?
0: כן.
1: תקנו אותי אם אני טועה. ומקום פשוט נפלא שאתה יושב שם עם ים תיירים.
0: אבל רואה באמת מושבת אריות ים, מפתיעה ביופיה. נגיד תודה לדרור פרידמן ואלמן נורא חסון המפיקים על הביצוע הטכני. בן שני, בפיקוח עודד דיסטלמן, אתה איתי.
1: ואת אינבל.
0: וזה סן פרנסיסקו.
1: יש.

בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
1: רופין, רופין,
0: לאופק. ומעבר לעומק.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: משה, פצוע מלחמה שקפצע עליי במהלך שירות המילואים שלו.
8: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה, מטולה, כפר יובל ומנרה. האירוע הסתיים, לא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. בתוך כך בצהל מודים כי ישנה מגבלת מדיניות על פעולות תקיפה בעומק לבנון, אך מבהירים, בדרום לבנון אין מגבלות, אנחנו תוקפים באופן חופשי. בימים האחרונים הורחבו התקיפות מצפון לליטני. עוד אומרים בצהל כי הדרג המדיני פועל במטרה לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אך מטילים ספק עד כמה הדבר יצליח. קצין בכיר בצהל אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מנסים לאזן את ההחלטות ביחס לעורף ולתושבי הצפון, לא יהיה נכון למרוח את המלחמה לאורך זמן. אי אפשר למשוך אותה חודשים קדימה, אבל יש הזדמנות לשנות מציאות בצפון. חשד לרצח על רקע לאומני. המשטרה עצרה חשוד ברצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים בסוף השבוע. בני הזוג, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם, נמצאו כשהם ירועים ברכב בשטח פתוח סמוך למושב משמר איילון שבשפלת יהודה. כתבנו אדר גיציס מציין שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה במרכז הארץ לפני כשנתיים. מאות חרדים חוסמים כשלוש שעות מספר כבישים ברחבי הארץ כמחאה על הגיוס לצהל. שלושה מפגינים נעצרו בעקבות עימותים עם כוחות המשטרה. ממוקד החסימה בכביש 4 מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: מפגינים חרדים יידו אבנים לעבר כוחות המשטרה במהלך הפגנה בצומת בר אילן בירושלים שמתקיימת כבר קרוב לשלוש שעות. שוטר נפצע קל בראשו, שלושה מפגינים נעצרו. במקביל נמשכת ההפגנה בכביש 4, ועוד מפגינים עדיין חוסמים לשני הכיוונים את התנועה בין המחלפים אלוף שדה והם המושבות. המפגינים יצאו למחאה על מעצר עריקים חרדים.
0: אזעקות נשמעות כעת בעקבות חדירת כלי טיס עוין באפתח כפר בלום ונאות מרדכי. על כל התושבים הנמצאים באזורים הללו להיכנס למרחבים המוגנים ולהישמע להוראות הנחיות פיקוד העורף. ברקע שערות סביב צהל בשבועות האחרונים, בהן שערת הפאץ' תגית, הרמטכ"ל זמיר אומר הערב לבוגרי קורס פיקוד ומטה, מנסים לגרור את צהל למאבקים פוליטיים.
2: צהל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון, נמשיך לפעול בממלכתיות, באחריות, בענווה.
0: ותחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.

0: ערב טוב. חשבתי שראיתי הכל. כולם כבר יודעים שמסכים ורשתות חברתיות עושים לנו חרדה, בידוד, דיכאון, אבל המחקר החדש הזה הפתיע גם אותי. מסתבר שסמארטפונים, שומעים? מונים לידות. יש מחקר עם גרף פשוט מטלטל. לוקחים את שיעור הלידות בכל מדינה ומיישרים את כל הגרף הזה לפי הרגע שבו נכנסו הסמארטפונים ורשתות ה-4G. והתמונה זהה בכל מדינה בעולם, לא משנה אם זה מדינה עשירה או ענייה, מה התרבות, מה הפוליטיקה. ברגע שהטלפונים נכנסים, הילודה צונחת. ממש. אז זהו, האנושות נכחדת, הטכנולוגיה סוף סוף מחסלת אותנו. כן ולא, כי כשמסתכלים מקרוב, הצניחה של הילודה ממוקדת באוכלוסייה אחת בלבד, נערות מתחת לגיל 20. כשמדובר בנשים מעל גיל 25, שהן 80% מהנשים בגיל הפריון, טלפונים בכלל לא שינו שום דבר בדפוס הילודה. אז מה קרה? בני נוער פשוט עברו לבלות בטלפון, כי שם החברים, זמן המסך עלה פי 3, הזמן הפיזי ביחד נחתך בחצי, ואיתו נעלמו רוב ההריונות הלא מתוכננים של גיל ההתבגרות. כלומר, פחות הריונות של מתבגרות, זה דווקא חדשות טובות. מצד שני, בני נוער מעדיפים לבד. משמח? זה לא. אבל רגע, יודעים מה עוד מונע לידות? כיסאות בטיחות לילדים. מחקר אמיתי, אגב לא חדש, מצא שהם מצילים 57 ילדים בשנה ממוות, מעולה, אבל מונעים 8,000 לידות בשנה. למה? ניסיתם פעם לדחוס 3 בוסטרים במושב אחורי של אוטו? אז זהו, זה למה. אישה עם 2 ילדים כבר יושבים בכיסאות בטיחות, הסיכוי שתלד שלישי צנח דרמטית מאז שהחוק של כיסאות בטיחות נכנס לתוקף. וזה כל הסיפור. בכל פעם שאנחנו מכניסים טכנולוגיה חדשה לחיים, אנחנו אף פעם, אבל אף פעם, לא מצליחים לדמיין לאן היא באמת תיקח אותנו. עתיד עכשיו, תכף נדבר על מכת הפיתורים בהייטק. מה באמת גורם לה? האם המצב הולך להשתפר או להידרדר? ומה כולנו יכולים ללמוד מזה על הפרנסה שלנו? נדבר על ההגנה של מדינת ישראל בסייבר, צבא ההגנה שלנו בסייבר. חשבנו שהכל בסדר? מבקר המדינה חושב אחרת. ורובוט עוזר בית ב-150 אלף שקל. בא לכם? בא לכם? פחות. יקר לכם. אבל חכו, חכו. שהבית יהיה קשה והמשכורת תגדל, בעזרת השם. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, ואנחנו מתחילים עם הדבר הזה. לא נעים. לא נעים להיות מפוטר, זה לא נעים אם אתה נציג מחירות, לא נעים אם את מתכנתת, לא נעים אם אתה סמנכ"ל בכיר, מרוויח ומוערך, הפגיעה בערך העצמי ובאגו, יהיה ודאות מאיפה תבוא המשכנתא והגן של הילדה. בשבועות האחרונים זו מנת חלקם של אלפים מעובדי ההייטק הישראלי. השוק עובר מכת פיתורים כואבת, והפעם זו לא איזו גזירת גורל קצרת מועד, כמו קורונה או מלחמה, טוב, מלחמה זה לא קצר אצלנו, אלא כמה תהליכים שאולי רק מתחילים. שלום, סופי שולמן מכלכליסט.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, סופי, תכף נהיה איתך. שלום גם לאיתמר מינמר, הכתב הטכנולוגי של ערוץ של חדשות 12.
2: ערב טוב, דרור.
0: איתמר, תתחיל, את מי מפטרים ואיפה וכמה?
2: טוב, תראה, זה יום מאוד עצוב להייטק הישראלי. אלפי עובדים, מאות עובדים שעובדי וויקס התעוררו היום בבוקר לשיחות זום, חלקן שיחות פיזיות עם המנהלים שלהם, שלמעשה אומרים להם, אנחנו מקצצים 20% מכוח האדם. זה מדובר במאות עובדים בישראל, ובמקביל אנחנו רואים את חברת הפינטק רפיד, ואנחנו רואים את לייטריקס שמאותתים לשוק שהם עומדים לפטר, ופייפל, ואנחנו שומרים על כל מיני חברות אמריקניות שסוגרות כאן. אנחנו בסך הכל מדברים על, אני חושב שאפשר להגיד כבר מעל 1,000 ישראלים שפוטרו בחודשים האחרונים, כשהסערה המושלמת למעשה קרתה פה. מצד אחד הבינה המלאכותית, שכמובן אנחנו יודעים שמקרסמת בכל חברה שמתעסקת בתוכנה, ומצד השני בשער הדולר, אני מניח שסופי תרחיב על זה.
0: נכון, תכף נעמיק בזה, אבל בוא נזרוק רגע עוד קצת name dropping כזה לא חגיגי. זום אינפו, נכון? שפיתרו כאן 300 איש וסגרו את כל מרכז הפיתוח. מה עוד אתה זוכר? מטה? פיתרו 100?
1: יש סנטינל וואן, גם
0: תודיע
1: היום.
0: סנטינל וואן, חברת סייבר גדולה.
2: יש לנו את אמדוקס גם, שצפויה לפטר מאות עובדים בישראל.
0: אפשר להוסיף.
1: מינט מדיה, אנחנו יכולים לעשות כמו תחרות טריוויה כזאת עצובה עכשיו.
0: כן, עצובה, באמת עצובה, גם טאבולה ואיתור.
2: כן, גם צריך להגיד, יש הרבה חברות שאולי לא בהכרח חשבו על לפטר, אבל פתאום רואות שיש איזה גל גדול, וזה ככה עובר מתחת לרדאר, קצת כמו שמעבירים חוקים לא כל כך נעימים בזמן מלחמה, אז אותו הדבר, חברות טכנולוגיה מזהות את הגל הזה, וגם הן מקצצות, כי הן יודעות שזה יתפוס פחות מקום ופחות כותרות.
0: מה אתה אומר? סופי, מה, לפטר עובדים זה טרנד? ראיתי שכולם עושים, אז יאללה, עולים על הגל? זה כמו לקנות ג'ינס?
1: תראה, אני בדיוק כתבתי את זה השבוע, שאחרי שוויקס תצא למהלך הפיתורים הגדול הזה, זה ישחרר את הפקק הזה, שהרבה מהחברות אומרות, אוקיי, נחכה, נראה, ברגע שחברות ענק כאלה שהן נחשבות בתעשייה, ובעלות שם ומוניטין, וויקס זה חברה מאוד ישראלית, כזאת מאוד שתמיד הקפידה על המרכז הישראלי, ברגע שהיא מרשה לעצמה לפטר 1,000 עובדים, 20% מהכוח אדם שלה, אז גם אחרות מרגישות את זה, כמובן עם הרוח הגבית שוב השלילית של הענקיות מחול, והכל מתלכד פה באמת למגמה, ואנחנו עוד לא מדברים על, גם על הצירת גיוסים, יש עדיין חברות שאנחנו עוד לא רואים אותן מפטרות, אבל הם אבל בשלב הפסיק, הראשון עצרו את הגיוסים,
0: הפסיקו לגייס חדשים.
1: ובישראל כן. לפחות, ויכול
0: נמשיך...
1: להיות שגם הם...
0: תכף נמשיך סופי בתמונת המקרו, אני רוצה עוד שנייה רגע להקדיש באמת לזווית האישית שבמנה פתחתי, איתמר, אתה ראיתי שראיינת מפוטרים כאלה, חלקם בשמם וחלקם לא בשמם, איך הם מרגישים? כי זו סיטואציה לא פשוטה, כמובן.
2: דמיין לך שאתה כל כך עסוק, וכל הלוז שלך מפורט, וכולם אומרים לך כמה המוצר שאתה עובד עליו זה הדבר הבא, וכמה משתילים לך שאתה בעצם מהפכת ה-AI, ואז ביום אחד בעיר אומרים לך, טוב, אנחנו לא צריכים אותך, ואתה מנותק מהמערכות, וכל הלוזים מתבטלים, ואתה נפלט לשוק עבודה קשה מאוד, שבו קשה להשיג משרות, ואם אתה ג'וניור הזה קשה, ואם אתה בכיר הזה קשה, כי אתה מסתכר בשקלים, ואנחנו כבר יודעים את שער הדולר, וזה אומר שאתה יקר
0: נכון, תכף, תכף נדבר על זה.
2: מהעובד האירופי.
0: איך אתה, אתה יודע, אתה מסתכל על האנשים האלה, בסוף זה באמת דרמה אנושית, לפני רגע היית חשוב, מוערך, מרוויח יפה, ועם תחושה של יציבות קדימה, ופתאום כל זה נעלם.
2: זה דבר מאוד לא פשוט, גם אתה יודע, אנחנו מדברים על עובדי וויקס, שעד לפני כמה שנים בודדות הרחסו לקמפוס הגדול הזה בגלילות, וראו עתיד ורוד מאוד אחרי הקורונה, ופתאום, והם רגילים כמובן לתנאים הטובים, ולאוכל הטוב, וליוגה, ולגן הפרטי לפעמים בתוך הקמפוס, וברגע אחד הכל פשוט נחתך, הכל נעלם, הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, וזה סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. אנחנו יודעים שגם מי שנשאר בעבודה שלו, גם הוא בחרדה, כי הוא לא יודע מה עומד לקרות, הוא לא מבין. אנחנו מבינים שהיום זה היה רק גל ראשון בוויקס, ובטח בעוד חברות, יכול להיות שעוד גלים יגיעו בהמשך, אז גם מי שניצל דאג' דה בולט בפעם הזו, לא בטוח שזה יקרה בפעם האחרת, אז באמת יש חרדה מאוד גדולה, בין אם פוטרת ובין אם לא, בכל מי שמתעסק בטכנולוגיה.
0: כמו שאמרת, להשיג את העבודה הבאה, אם פעם זה היה סבבה, כאילו טריוויאלי, 3 חודשים ויהיה לי ג'וב הבא, פעם זה כבר קצת פחות בטוח. סופי, בואי נדבור רגע על הסיבות. אוקיי, מה קורה עכשיו בעצם?
1: לפני הסיבות, אני רוצה רגע באמת להוסיף לאיתמר, אנחנו רואים היום, מאז שנפתח המסחר בוול סטריט, המניה של וויקס לא עולה. בדרך כלל חברות יוצאות, חברות ציבוריות שמסחרות, יוצאות למהלכים כאלה, וכדי להרגיע את המשקיעים, הנה אנחנו מתייעלים, אנחנו מקצצים, המניה אמורה לזנק. עצם העובדה שהמניה של וויקס לא עולה, אומרת שהמשקיעים אומרים, אוקיי, יופי, אבל אתם יכולים לפטר כנראה עוד הרבה יותר עובדים ממה שפיטרתם, ולזה אנחנו מצפים, וזה מאוד מטריד בהקשר הזה.
0: עכשיו נדבר על הסיבות.
1: הסיבות. אז הסיבות הן באמת הסערה מושלמת AI, אנחנו מדברים על זה הרבה, כבר הבנו, המהפכה היא גם מצד אחד מייעלת מאוד את העובדים עצמם בתוך הארגונים, אז צריך פחות מהם, ומצד שני, הלקוחות אולי יצטרכו לקנות פחות מחברות התוכנה הישראליות, כי גם הם יכולים לעשות הרבה מאוד עם AI, זה דבר אחד, וזה בעצם הנקודה החשובה פה, היא באמת שלא מדובר, עוד כמו שאמרת בפתיח שלך, בפיתורים נקודתיים שעכשיו יחלפו כי קורונה, כי ריבית יותר גבוהה, אוקיי? אלא כי יש פה שינוי פעם ראשונה בעצם שתעשיית הטכנולוגיה עצמה עוברת disruption חיצוני, בעצם מישהו עם טכנולוגיה חדשה משבש אותה. ההייטק רגיל לבוא לתעשיות המסורתיות ולשבש אותה.
0: נכון.
1: הפעם ראשונה שהוא עובר את זה ואומר, הוא מבין שהוא צריך בעצם להיות מודלים עסקיים חדשים, לחשוב לגמרי מחדש על כל התפקידים, על איך הם בנויים. זה לא אומר שסוף העולם הגיע, אבל זו פעם ראשונה שההייטק מתמודד עם משהו כזה.
0: אני רגע פותח סוגריים שאת כבר, אני מניח, ששניכם שמעת כבר הרבה פעמים, אבל לטובת מאזינותינו ומאזיננו שלא מדמיינים כרגע, אז מתכנתת היום עם AI, אני שומע שיכולה לייצר פי 10, פי 20 יותר תוכנית תוכנה באותו זמן נתון, כי יש לה AI, אז אתם מבינים לבד מה המשמעות. מגייסת כוח אדם, יכולה עם AI, זה מה שהן עושות, עוברת על הרבה יותר קורות חיים, ומזהה הרבה יותר מהר מי העובד הבא שהיא צריכה, או לא. כנ"ל שיווק וליגל, כלומר, מחלקות החשבונאות והמשפטים וכולי, כולם התייעלו דרמטית, ואז השאלה איזה עוד עובדים צריך. אוקיי, זה AI, מה עוד, סופי?
1: ובישראל ספציפית יש את הסיפור של השקל החזק. השקל הזה שמאוד התחזק מול הדולר, מכל מיני סיבות באמת מקרו-כלכליות שונות, שלא קשורות בהכרח רק בבנק ישראל, ולכן הם לא בהכרח בשליטתו גם לשנות את המגמה, השקל הפך את המהנדסים והמדסות הישראלים להכי יקרים בעולם. היום בעצם חברת סטארט-אפ או חברה כמו ויקס, שבכל זאת חלק מאוד גדול מהעובדים שלה בישראל, פתאום ההכנסות שלהם לא השתנו, הם דולריות ברובם, או בסטארט-אפים הם מגייסים כסף ומשקיעים בדולרים, ולעומת זאת העלויות של העובדים בשקלים זינקו ב-20%, וזה מייצר בור מאוד גדול בתקציבים מבחינת הסטארט-אפים. זה אומר שיש להם פחות כסף, הם חשבו שאולי יש להם מספיק דולרים לשנה, ופתאום הם מבינים שיש להם אולי ל8 חודשים. בחברה כמו וויקס או מרכז פיתוח בינלאומי, למשל כמו של גוגל או של מייקרוסופט או כאלה, פתאום הרבה יותר יקר להחזיק את העובד הישראלי, וזה משנה את כל החישוב, וזה כמובן מוסיף פה איזושהי לתנועת המלקחיים הזאת, גם AI וגם הדולר, זה מאיץ פה את המגמה, וזה בעצם הסכנה הגדולה יותר, כי את המגמה הזאת היום, השבוע, אני חושבת שגם אנחנו רואים את הפיתורים האלה היום, ספציפית גם בגלל שוויקס התחילה, אבל גם כי הרבה חברות חיכו להחלטת הנגיד לגבי הריבית בישראל שהייתה השבוע, וראינו שלמרות שהנגיד הוריד את הריבית, השקל המשיך להתחזק, למרות שלכאורה, לפי חוקי הכלכלה הנקיים, התיאורים, הוא היה צריך להיחלש מול הדולר.
0: אני רוצה רגע...
1: יכול להיות שהנגיד לא עשה מספיק, אבל יכול להיות שזה באמת לא רק בשליטתו, וזה מה שמפחיד את כולם.
0: כן, אני רוצה רגע לשאול את שניכם, ממש שאלה של כן ולא, כדי להגיע לשאלה האחרונה. האם חלק מהסיפור קשור אולי בעובדה שלקוחות בינלאומיים מתרחקים מחברות ישראליות? שמעתם משהו כזה או שהמצאתי כרגע?
1: אני לא חושבת.
2: אני לא חושבת. אני גם לא...
0: אוקיי, בסדר גמור. בלון ניסוי, לא צריך להקדיש לו זמן. אבל אני כן רוצה לקחת אתכם רגע לתסריט הקדימה. לאן זה הולך? האם שני התהליכים האלה, יותר AI, יותר יעילות, פחות עובדים ושקל יותר חזק, פשוט ימשיך, וההייטק הישראלי ימשיך להתכווץ עד לדרגה שהוא יהיה לא כל כך חזק ולא כל כך דרמטי על מפת הכלכלה הלאומית שלנו? או שנגלה שהבינה המלאכותית דווקא לא מחליפה עובדים כל כך טוב, כמו שכבר קרה לחברות אחרות שפיתרו וסחרו אותם בחזרה. ותרחיש שלישי שאני חושב עליו זה, אולי חלק מהעובדים דווקא יגלו שעכשיו יש להם הזדמנויות חדשות, ייפתחו סטארט-אפים חדשים, וההייטק הישראלי דווקא יתחזק, דווקא עם ובעקבות הפיתורים הללו.
1: אני חושבת שעוד מוקדם מדי לתרחיש האפוקליפטי. אני חושבת שקודם כל יש לא מעט עובדים שיקלטו במקומות אחרים. התעשיות הביטחוניות היום מתפוצצות מביקושים. עד לא מזמן זה לא היה כל כך אופנתי לעבוד באלביטים ורפאלים בתעשייה אווירית, אם אתה מתכנת בכיר יחסית. היום זה כבר, בוא נגיד, אפשר להתפשר. גם הם מציעות תנאים לא רעים בכלל החברות האלה. שם יש ביקושים. יש עוד חברות כמובן, גם היום כבר אני חושבת שמי שרגע גולל ברשתות החברתיות ראה לא מעט אנשים כותבים בוטץ, תפנו אליי, אני עדיין מחפש עובדים. השאלה היא מה יקרה עם השקל לאורך זמן וכמה זמן זה יימשך. אני חושבת שהסיפור של AI הוא לא כזה טרגי, כי ייווצרו תפקידים חדשים, אבל אם השקל ימשיך להתחזק ויגיע גם לרמות שאני שומעת היום שכבר עושים בדירקטוריונים סימולציות גם לגבי 2.5 שקלים לדולר, שם זה באמת יכולה להיות פגיעה יותר משמעותית, כי באמת העובד הישראלי הוא כמה שהוא חכם ומבריק ושונה ויוצא תמיד מהקופסה, חושב מחוץ לקופסה, הוא עדיין לא יכול להצדיק פער כזה בעלות שלו, גם עבור חברות כמו גוגל. אבל אני חושבת שעוד מוקדם מדי, היום זה מין יום כזה שבאמת הצטברות של הרבה מאוד הודעות. אני חושבת שהרבה חברות, כמו שאמרת, גם ניסו לדחוף כבר את הפיתורים שלהם כדי שיעלמו קצת בתוך הסערה הזאת, אבל אני חושבת שעוד מוקדם מדי לתרחיש המאוד פסימי.
0: איתמר, מה הראש והבטן שלך אומרים?
2: אני חושב שזו שעתם היפה של היזמים הצעירים, שעכשיו יוצאים ונפלטים לשוק העבודה אחרי שהם עבדו בקורפוריישן גדול שהכתיב להם את הסדר יום שלהם, לחשוב יזמות, לחשוב קטן. אנחנו הישראלים עד לא מזמן התמחנו בזה, לא התמחנו בלהנפיק, אלא בלעשות קוויק אנד דירטי, מהיר, מלוכלך, אבל טוב, ובקבוצות קטנות לחשוב. היום כוח המחשוב והטכנולוגיה קיימת בכף ידם, לא צריך המון מתכנתים, אפשר ליצור דברים נפלאים. ראינו פה חברות שקמות ובתוך שנה ושנתיים ומספר חודשים מצליחות להימחר בעשרות מיליוני דולרים. אנחנו הישראלים מצוינים בדברים מהסוג הזה, ואני חושב שיכולה להיות פה הזדמנות, ומי שיקח את עצמו ואת הידע שלו ואת הניסיון שלו ויקים חברות קטנות ויפתח ממה שהוא ידע, אני חושב שיכול להיות פה שינוי לחיוב. מעבר לזה שכמובן, אתה יודע, הסייבר, הדיפנסטק, סופי גם הרחיבה על זה, אנחנו עדיין בלתי מנוצחים בתחומים האלה, ועם קבלות אני מאוד אופטימי.
0: ממש על הדבש ועל העוקץ. איתמר מינמר, חדשות 12, וסופי שולמן מכלכליסט, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: ועכשיו אני רוצה להזמין אתכם לחפירה עמוקה, אבל סופר מעניינת, ככה אני מקווה, שתוכל ללמד את כולנו, את כל מי שעכשיו מקשיב לנו, למשהו מהבלגן AI הזה על הפרנסה שלנו. כי אם הבינה המלאכותית היא צונאמי, ויש לה צד כזה וצד כזה, יכולה או להטביע אותנו או להציף אותנו, איך אנחנו דואגים שנהיה בצד שמרוויח ולא מפסיד? שלום גל מור, יזם שמתמחה בחיבור בין מדיה, תוכן ובינה מלאכותית.
4: אהלן.
0: דיברנו על וויקס שמפטרת וכולי, אבל וויקס היא אימפריית הייטק. בואי ננסה רגע ללמוד משהו שרלוונטי לכולנו, להבין את אולי טעות שלה, ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת. אז אני מציע שרגע תסביר לנו שנייה, מה בעצם וויקס עושה, ואיך היא הגיעה לסיטואציה הזו שהיא צריכה לפטר אנשים כל כך הרבה?
4: כן, קודם כל וויקס היא חברה ישראלית מאוד ותיקה מעמודי התווך של ההייטק, של מה שנקרא מעסקים לצרכנים. לפני 20 שנה הקימה פלטפורמה שבעצם עוזרת לכל בעל עסק מתחיל או מתקדם לבנות אתר. בזמנו זה היה נחשב ממש בשורה, זה היה מאוד מסובך, היית צריך לזכור מתכנת, ופתאום יש לך איזה מערכת ידידותית שמאפשרת לך באמצעות השף ויזואלי לבנות אתר, והוא נראה טוב והוא פועל.
0: אתה ממש כזה גורר לך תמונה ומגדיל אותה קצת ושם כותרת וכפתור שם וצבע כחול פה ואיך שבא לך, ויש גם המלצות שלהם וכל מיני כלים שלהם. ובסוף אני חושב שהרבה מאוד ישראלים לא רק בנו אתרים של וויקס, הם בטח, נכון, גולשים בהמון אתרים שנבנו ככה ואנחנו אפילו לא יודעים כי הם נראים טוב.
4: כן, יש יותר מ-8 מיליון אתרים בפעם האחרונה שבדקתי שבנויים על המערכת, ומי שמכיר אפילו אלטרנטיבות כמו וורדפרס, אז הם אנשים שהם פחות טכניים נתקלים בחומה, כי תמיד יש איזה פלאגין שמשתבש.
0: זה קשה, גם לי, זה קשה לי מדי. אבל וויקס זה קל וכל אחד יכול לעשות אתר יפה. זאת ההברקה של וויקס, הצליחה 20 שנה והגיעה ל-20 מיליארד דולר שווי בבורסה בשיאה, פתאום בא AI, למה זה בעצם מפריע?
4: כי בעצם יש לך בעצם טכנולוגיה חדשה שהיא מתחרה על אותה קטגוריה ממש, והיא אומרת לך, עזוב אותך, אתה עכשיו צריך להשקיע זמן בלגור מסכים, בלגור חלונות, עזוב, כאילו תכתוב שורת פקודה, תקבל אתר יפה, בפרומיל מהזמן שהיית צריך להשקיע, נראה טוב, חוסך לך זמן, חוסך לך כאב ראש, בשפה טבעית. בכל זאת, גם הממשק הוויזואלי הזה, הוא כן דורש הרבה מאוד התעסקות, גם בפעם ראשונה של לבנות, אחר כך
0: כלומר, אתה אומר, ה-AI עשה לוויקס מה שוויקס עשתה לבוני האתרים. היא הציעה אופציה לעשות זה עוד יותר בקלות, עם עוד פחות השקעה ועוד פחות ידע וכסף.
4: כן, בסוף זה מסתכם בזה שאתה אפילו באמצעות ממשק קולי יכול להגיד ל-AI מה אתה רוצה, ותוך 20 דקות או פחות אתה מקבל משהו שהוא נראה כמו אתר יפה ומוכן.
0: נכון. אז אחת החברות שעשו בדיוק את הדבר הזה היא בייס 44 הישראלית, שהקימה אור שלומו, ולפני שנה נרכש על ידי וויקס, כי היא אמרה, אוקיי, אם אתה מתחרה בי, אז אני אשאב אותך פנימה, נכון? ותהיה המנוע שלי. נו, אז למה זה לא, איך וויקס, שקנתה כבר את השירות שהרגע דיברנו עליו, שעם AI אפשר להקנות אתרים, להקים אתרים, למה זה לא מצליח?
4: קודם כל זה מצליח מאוד מבחינת קטגוריה, כאילו זה הצבירת יוזרים חדשים, משתמשים חדשים גדלה מאוד, זה מה שהדוחות של וויקס מראים. הבעיה היא שבעצם מה שנוצר כאן זה קניבליזציה, זאת אומרת המהלך של רכישת וויקס הוא של רכישת בייס 44 הוא כנראה נכון, אבל יש לך בעצם פרה חולבת, זאת אומרת עסק שעדיין מהווה את רוב ההכנסות של וויקס,
0: הוויקס המקורי, כן.
4: המקורי, ויש לך עסק חדש שהוא הרבה פחות רווחי, הרבה פחות יציב מבחינת ששימרו לקוחות, כי מי שמכיר קצת פלטפורמות וייב קודינג יודע שמאוד קל לך לעזוב, לנטוש מפלטפורמה אחת לאחרת, ואז בעצם נוצר מצב שבו הדבר החדש מתחיל לגרום לך לדמם בעסק הראשי. זאת הבעיה.
0: כלומר, זה שהם קנו את המתחרה, זה שוויקס קנתה את המתחרה הפוטנציאלית שלה, לא הציל אותה מלהמשיך להפסיד ביזנס.
4: נכון, רק שבמקום שהיא מפסידה ביזנס לאחת המתחרות, כמו לאבבל או בולט או כל אחת אחרת שקיימת בשוק, היא בעצם מתחילה להפסיד לעצמה.
0: והיא לא הצליחה למצוא דרך לעשות, אתה יודע, כסף חדש מהביזנס החדש, מהבייס 44, מהתכנות עם AI, על חשבון הכסף שעבד מהביזנס הקודם?
4: קודם כל, אני לא יודע בדיוק כאילו את ההפרשים מבחינת הכנסות, אבל אני מעריך שההכנסה שלה, של ה-LTV של החיים, של אורח חיים של לקוח משלם, בבייס 44 הוא הרבה פחות גבוה, הרבה פחות משמעותי מאשר בוויקס, שהוא עסק יציב, וזה לוקח זמן לבנות את הערוצי ההכנסה האלה. אז בסך הכל קטגוריה חדשה, היא כל הזמן עושה disruption, אז כל הזמן היא מתעדכנת. המודלים משתנים כל הזמן, אז אחד זה לוקח זמן, והשני, כן, לדעתי הם כבר היו צריכים לחשוב על סינרגיה הרבה יותר משמעותית לעסק הליבה שלהם, בשלב הזה.
0: כן, אוקיי. צריך אגב להגיד, זה לא שוויקס מפסידה, כן, הכנסות שלה יציבות, אפילו עולות, אולי לא בקצב שהשוק מצפה, אולי שהשוק כבר צופה שהיא אוטוטו תתחיל לרדת, אבל עד כה, כן, צריך להגיד, הכנסות שלה יפות מאוד. נחזור רגע לדילמה שלה מול המתחרה שהיא רכשה, מה היא הייתה צריכה לעשות? וזה הרגע שאני רוצה שתתחיל לחשוב רגע על כולנו פה, בסדר? אנחנו בשידור איתנו רואות חשבון, עורכי דין, מתכנתות, אינסטלטורים. גם לנו אולי יקום או תכף קם איזה מתחרה AI או רובוט. איך אני אמור להתייחס אליו, או איך אני אמור לשנות את מה שאני עושה כדי לסגסג על AI ולא להפסיד ממנו?
4: כן, אז קודם כל, גם מבחינת וויקס וגם מבחינת הלקוחות של וויקס, אז כרגע אם אני בתור וויקס או אם אני בתור מישהו שמשתמש במערכת שלה, אז זה מאוד רדוד מבחינת, מאוד שטוח מבחינת שימוש. אני כותב בפרומט מה שנקרא שורת פקודה, אני כותב מה אני רוצה שיקרה, ואז נוצר אתר, אבל זה עדיין לא מחובר בצורה משמעותית לידע הצבור שלי כעסק. אם אני אינסטלטור, יש לי היסטוריה של הצעות מחיר ששלחתי, חלק מהם התקבלו, חלק לא, יש לי דף נחיתה שאולי צריך לשפר אותו, יש לי חלפים שאני רוכש בשוק, אז אני מתאר מצב שבו בעצם אני לא מקבל רק אתר יפה, אלא אני מקבל סוג של צוות של סוכנים, מה שנקרא עידן האג'נטי של ה-AI, שזה AI שהוא כבר אוטונומי, זה AI שהוא כבר יוזם, זה לא ChatGPT שאני כותב לו ומחכה לתשובה, אלא זה בעצם סוג של סוכנים מתמחים, מתאר מצב שבו כל אחד מתמחה בתחום מסוים, אחד מתמחה בקידום אתרים בזמן שאני ישן, השני מתחרה בקניית חלפים במחיר הנמוך ביותר, השלישי עושה לי קידום ברשתות חברתיות, וככה בעצם אני מקבל משהו שהוא כזה 360, אני לא מקבל רק את האתר היפה, אני מקבל גם שורה של שירותים שקשורים ישירות לדאטה שלי, לתוכן שלי, למה שאני עושה.
0: אז אני לוקח את מה שאתה עכשיו אמרת, ונגיד שם את זה בתוך הסיפור של וויקס ובייס 44 הקטנה, או הגדלה, הם בעצם קנו שירות, כן? שהיה אמור, היה עלול להחליף אותם, אבל השירות שמספקים בעזרתו לא נותן את הערך המוסף לעסקים שמשאיר אותם בפנים, כי כל הדאטה שלהם שם, הוא לא שם. וזו הבעיה, לא נוצר להם איזה ערך.

0: היה עלול להחליף אותם, אבל השירות שמספקים בעזרתו לא נותן את הערך המוסף לעסקים שמשאיר אותם בפנים, כי כל הדאטה שלהם שם, הוא לא שם. וזו הבעיה. נכון. לא נוצר להם איזה ערך מהשימוש, כן, מהשימוש החוזר וחוזר ונשנה וחוזר בשירות הדיגיטלי הזה, שכבר עוזר להם באופן שאי אפשר להחליף אותו. זה לא קורה.
1: נכון, הם בעצם דעתי מהיום הראשון של שלאחר הרכישה, הם היו צריכים להתחיל ליצור סינרגיה עמוקה בין שני המוצרים האלה, ולומר בסופו של דבר, זה לא משנה לנו אם תשתמשו במוצר הליבה הישן של וויקס, או שאתם תעברו לבייס 44, המערכת שלנו יודעת מי אתם, מתחת למכסה היא מכירה את העסק שלכם, היא תעזור לכם להשתפר, זה בעצם הבשורה שלדעתי המשקיעים מצפים לשמוע מוויקס.
0: כלומר, לא רק להיות אתר חמוד, אלא אשכרה להיכנס לכם לעסק, לתת לכם המון, כן? המון עזרה ספציפית לעסק הספציפי שלכם, וככה גם להיות הרבה יותר חשובים. ובלתי ניתנים להחלפה. זה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד. הגיע AI לעולם שלך, למקצוע שלך, שאלת עצמך, כן? איך אתה יכול לתת שירות הרבה יותר, מה? עמוק, אישי, מיוחד?
1: נכון. מותם אישית לצורך העניין, מבוסס הקשר של מי אני, מה הקטגוריה שלי, מה העסק שלי, מה ההיסטוריה שלי, מי הם הלקוחות שלי, ממש כאילו חיבור הרבה יותר עמוק לכל לקוח. ואני מעריך שהם יודעים את הדברים האלה, אבל הם בסוף כאילו בדילמה שיש לכל עסק, שיש לו טכנולוגיה חדשה וטכנולוגיה ישנה, כן. לצידה. מזכיר לי קצת את קודק, שבעצם המציאה את המצלמה הדיגיטלית, אבל העסק הליבה שלה המשיך להיות מבוסס על פילם, אז הם מאוד חששו. הם יודעים בעצם כשאנחנו מעבירים לקוחות לדבר החדש, אנחנו בעצם יורדים בהכנסות בצורה משמעותית, וזה בעצם הדילמה, אבל אם אתה לא תעשה את זה, מה שנקרא, אבולבו די.
0: כן, מה שמכונה דילמת החדשן. אז קודק הייתה לה בעד המצלמה הדיגיטלית, אבל כל כך רצתה לשמור על מחירות הפילם, שהיא קברה אותה במגירה, עד שבא מתחרה והרג אותה עם זה.
1: כן, שזה כן. מה שיקרה, אנחנו יודעים, לומדים מההיסטוריה, שזה גם מה שיקרה במקרה הזה, אם וויקס לא תעשה את זה בעצמה.
0: כן, אבל שוב צריך להגיד, יש לה עוד זמן לעשות את זה, למרות שהכל היום קורה הרבה יותר מהר. גל מור, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: בכיף.
0: תודה רבה. עתיד עכשיו, אנחנו ממשיכים הלאה, למבקר המדינה, מתניהו אלגלמן, שפרסם יום שלישי 4 דוחות שעוסקים במוגנות מפני מתקפת סייבר, וגם בשירות הדיגיטלי שהממשלה נותנת לאזרחי ישראל. לעניין השירות הדיגיטלי, אם ניסית להשתמש בשירותי הממשלה, הזדהות, האזור האישי, רשומים לשירותים האלה, מיליוני אזרחים, אבל הנגשת השירותים בפועל, קובע מבקר המדינה. שואפת לאפס. רק 16% מהשירותים הממשלתיים מחוברים למערכת ההזדהות. 650 מתוך 4,000 שירותים. רק 3% משירותי הממשלה אשכרה מונגשים באזור האישי שלכם בדיגיטל. 233 שירותים מתוך אלפים. מתוך התפסים הממשלתיים יש 10%. 89% מהתפסים של משרד החוץ, שעדיין אפשר למלא רק על ידי טררם, הדפסה וכתיבה בעת. בשביל זה יש אינטרנט, בשביל להוריד את הקובץ ולהדפיס אותו ולמלא בעת. ויש כך עוד רבים מהגופים הקריטיים שעדיין לא מחוברים בכלל למערכת, נהלים מערכות עצמאיות, רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, כל אחד צריך להתנהל מולו בנפרד. לא בשביל זה בונים את כל הדבר הזה שנקרא gov.il, ואת זה אומר מבקר המדינה, אבל יש גם את עולם הסייבר. שגם שם מבקר המדינה בדק לעומק, ואני רוצה לומר בעניין הזה, ערב טוב לזמיר סיוון מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, טוב.
0: תשמע, אנחנו רגילים, אני חושב, בתור ישראל, בתור מעצמת סייבר, לפחות זה קורה אצלי אולי בלתי מודע, לגזור מזה שאם אנחנו מעצמת סייבר בעולם עם חברות מובילות וכולי, אז בטח גם בממשלה יש אנשים טובים שיודעים מה הם עושים.
2: כן, אז אנשים טובים בהחלט יש. אבל, והם גם יודעים מה הם עושים, בוודאי. אבל סייבר זאת בעיה ניהולית, קודם כל, ותאום בין גופים ובין אנשים ובין יחידות. וסנדלרים הולכים יחפים לפעמים.
0: וואו. אז בוא רגע נזכיר, בדקתם בין היתר איך עובד רשתות התקשורת והמחשוב של המשטרה, של הכבאות, של ההצלה, של הנהלת בתי המשפט, בעוד גופים ממשלתיים, במשרדי ממשלה, כל אלה נזכיר אם פורץ אליהם מישהו מחורשי רעתנו, שברוך השם לא חסרים כאלה, יכול פתאום, נכון, לדפוק לנו את חצי המשטרה, או לקלקל את בתי המשפט, או חלילה אפשר גם להשתלט על... להשתלט על שירותים חיוניים לא פחות כמו מים, בתי חולים, לא יודע, סדות תעופה, רק תדמיינו, איך,

0: אפשר עם מחשבים ופריצות לקלקל לנו את, את החיים. אז תתן לי קצת מן הממצאים שלכם.
1: כן, אז אני רק אגיד שהביקורת הספציפית הזאת היא עסקה בהגנת הסייבר בעבודה מרחוק. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא בדקנו את כל הרשתות, זה גם דבר שאנחנו עושים לפעמים, אבל פה באמת מדובר על ביקורת רוחבית, שבדקה באמת הגופים שדיברת עליהם, הנוספים, המשטרה, כבאות והצלה, נהלת בתי משפט, מערך הדיגיטל, ובאמת העבודה מרחוק זה משהו שכולנו מכירים, כן? בעיקר מה זה מהקורונה. אנחנו מכירים את זה עבודה מרחוק מהבית.
0: נכון.
1: העניין הוא פה שבגופי הביטחון הפנים, ביטחון הלאומי, מה שקוראים היום, היה חשוב לנו להתמקד בהם, כי הם עובדים גם מהשטח.
0: כן, כלומר, כשאני רואה את הניידת משטרה עם האייפד הזה שלהם בפנים, זאת עבודה מרחוק, את זה בדקתם.
1: נכון.
0: וזה חייב להיות מוגן, כי אם פורצים לשם, על האיסטור.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: נכון, בדיוק. אם פורצים לשם על האיסטור, ואותו דבר בקבליות, ובאמת המערכות האלה שנמצאות בשטח, הן מתחברות למערכות המבצעיות של הגופים האלה. אוקיי? מי שעובד מהבית, זה סיפור אחר, זה גם מאוד חשוב, מאוד חשוב, נדבר גם על זה, אבל ההתמקדות פה באמת...
0: אז קדימה, ממצאים.
1: אז ממצאים עיקריים, הראשון אולי והכי ככה הסיסי, ממה שמותר, שאושר לנו לפרסם. בסדר, אני אגיד גם את זה, כי זה, הדוח הזה עבר חציון על ידי ועדת משנה של הוועדה לביקורת המדינה, ולא כל הממצאים פורסמו, זאת אומרת, הממצאים ממש רגישים לא פורסמו, בשביל לא לתת לאויבינו, כן, וקטורים לגישה. אז באמת הדברים העיקריים זה היה שימוש במערך הדיגיטל ובהרבה מאוד משרדי הממשלה, במרבית משרדי הממשלה, בכלי פגיע לעבודה מרחוק, כלי מרכזי, כן, שדרכו התחברו, כלי שלמעשה מערך סייבר הנחה בתחילת 2024, שזהו, שאסור להשתמש בו, בגלל שהוא מאוד בעייתי, ואז במשך קרוב לשנה המשיכו להשתמש בו, אוקיי? עד שבאמת הוא הותקף באופן, כלומר פגיעות עליו נוצלה. הדבר השני זה בעיות מאוד קשות בפיקוח ואכיפה, של הגופים הסדרתיים המדינתיים, מערך הסייבר, מערך הדיגיטל, על הגופים שהם צריכים להנחות למעשה.
0: כן.
1: אם תרצה, אני אכנס לפרטים אחר כך.
0: תשמע, אני רואה את הכותרת הזאת. לא בוצע מבדק חדירה במשך 8 שנים במשטרה.
1: נכון.
0: בכבאות ובהצלה לא נבדקה אפשרות לחדירה מעולם. עכשיו, נכון. למי שלא מכיר, זה כאילו, מה זה הבייסיק של הבייסיק? נכון? כאילו, הקמת הרשת, הקמת איזה חברה קטנה, אתה קודם כל מזמין את מישהו שנסה לפרוץ אליך, בוא תגיד לי מאיפה אני חדיר, איפה הפרצות. זה בסיסי.
1: נכון.
0: אם יש לך בית או חנות ויש גדר מסביב, אתה מזמין מישהו שיסתכל על הגדר בחוץ ויגיד לך, פה יש חור. אשכרה לא עשו את זה אף פעם. אין מי שיגיד להם, אתם חייב, אין נוהל? צריך לבדוק את החדירות פעם בשנתיים, שלוש?
1: יש נוהל ויש הנחיה, יש הנחיות, כן? של מערך הסייבר על מי שהם מנחים, של הדיגיטל על מי שהם מנחים. אבל זה לא בוצע, ובשביל זה אנחנו אומרים, כן, אנחנו אלה שצריכים להגיד, זה התפקיד שלנו, ואנחנו אומרים, ואמרנו, אז באמת בכבוד והצלה אנחנו עשינו בדיקת חדירות, שזה דבר שמבקר המדינה עושה בשנים האחרונות, כלי חזק ומצוין, ואני חייב להגיד שהיה שיתוף פעולה מצוין שם של הגוף של כבאות והצלה, כולל תיקון מאוד מאוד מהיר של הדברים שמצאנו.
0: אוקיי, זה מעודד, אבל אני חייב רגע לדרוש אותך לעניין הזה. אתם מוצאים שלא בוצעו בדיקות חדירות, שייתכן שהמשטרה פרוצה לכל רוח ואף אחד לא יודע, ויכול להיות שיושבים שם בפנים גורמים עוינים וכבר מזמן שודדים אינפורמציה ואף אחד לא יודע. ואני שואל אותך, כאילו זה מגיע למצב שבו אומרים, טוב, מי אחראי על זה? את מי פה מזיזים ושמים מישהו שלוקח על זה אחריות, או שאנחנו לא עוסקים בשאלות האלה?
1: אוקיי, אז קודם כל אנחנו, כאגב בגרות סייבר, אנחנו לא עוסקים בזה. בכלל אני חושב שבסייבר זה פחות נכון להתעסק בעניין הזה אישי, כי מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל המשטרה כן ביצעה מבדק חדירות בזמן, במהלך הביקורת, אוקיי? עשתה שם מבדק חדירות מאוד רציני, ואני חייב להגיד, זה לא כתוב בדוח, אבל לפני שבוע התקשרו אליי משם, המשטרה, אמרו לי מה שהיה, תיקנו הכל, אפשר להכניס את זה לדוח. אמרתי, הדוח כבר חתום, מרגע שהוועדה מאשרת הוא חתום, אבל זה מאוד...
0: התפסנו, כן.
1: אבל זה מעודד, אוקיי, וזה מבחינתנו בסוף, באמת אור, זה מה שחשוב. אנחנו באים בשביל להציף את הבעיות, ושיהיה שיפור, ושגם יתייחסו להמלצות, ויבצעו אותם. במקרה הזה, אני חייב להגיד שזה עבד...
0: שבוצע. זמיר סיוון, ממשרד מבקר המדינה, מתי אתה מצפה שתעשה הביקורת הבאה, בדיקת החדירות הזאת של המשטרה, שנעלה פה לשיחה ונבדוק שמסים, מישהו צריך לפקח.
1: אז קודם כל,
0: זה עבודה שלך, אני יודע.
1: לא, אבל אני מעריך, באמת, אני מעריך שמפה והלאה, זה יבוצע בתדירות יותר גבוהה, זאת גם אחת ההמלצות. בדרך כלל, הסטנדרט אומר כל 18 חודשים, או לא פחות מכל 18 חודשים. אני מאמין שזה יבוצע, ואני חושב שהחשיבות של הדוח בכלל, והפרסום שלו, גם מה שפורסם, שוב, כי יש דברים גם אחרים ש... שלא פורסמו.
0: כן.
1: זה גם כלפי כלל הגופים, המשרדים, הגופים המדינתיים, שרואים את זה, ואומרים, וואלה, אולי אנחנו צריכים להתעורר על עצמנו.
0: אנחנו בשיחה הבאה שנעשה, אנחנו נדבר גם על משרד החוץ ומשרד הבינוי והשיכון, גם שם יש ממצאים לא מעודדים, אבל 18 חודשים, אז חברים, מתי זה שם אותנו? על דצמבר 27. שם אתם צריכים לעשות את הבדיקה הבאה. בסדר? של החדירות. זמיר סיוון, ממשרד מבקר המדינה, תודה רבה על העבודה שלך ועל השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ערב טוב. ועכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי. טיק טוק ו... נכון? ומשרד החינוך עובדים ביחד. על מה? על פרויקטים מדעיים. מה ששמעתם? הנה הכתבה.
2: אז למה החתול שלכם כל כך... נוזלי? בכל פעם שחתול נדחס לקופסה זעירה, הוא מוכיח שמצבי צפירה זה דבר יחסי. תקשיבו, שכחו כל מה שאתם יודעים על זיקיות, ואני בטוח שזה הרבה. נכון, יש את הקטע הזה שהן כאילו מתאימות את עצמן לסביבה וכאילו נעלמות? חרטה. אם נחש נשך נחש, הוא רע לא הוקש, בואו נסחול. נצלול.
3: תלמידי ישראל מחורים לטיק טוק, זה לא סוד. הם כל היום גוללים, ובין טרנדים מוזרים וריקודים לצלילי הלהיט התורן, מסתתרים גם סרטוני הסבר שיכולים קצת להחכים אותם. סרטונים אלו הם פרי שיתוף הפעולה של טיק טוק ישראל ומוזיאון ירושלים למדע. המיזם כולל כ-70 סרטונים של יוצרי תוכן שמסבירים על נושאים שונים. החל מאיך עובדת מטוטלת אור ועד לשאלה אם חתול הוא מוצק או נוזל. הכל בהנגשה לבני הנוער. לפי ליאור ויינטרוב, מנכ"ל טיק טוק ישראל, לא מופרך שהמיזם הזה יצליח.
4: טיק טוק לפני 5 שנים התחילה הטרנד שנקרא בוק טוק, שגרם למחירות של מעל 60 מיליון ספרים עד עכשיו. סופרים התפרסמו, חנויות ספרים בעצמם בעצם משתתפות בטרנד הזה, שאנחנו מביאים תרבות ומדע איכותיים לפלטפורמה. והלוואי, ועוד כמה שנים, זוכה פרס נובל ישראלי, יגיד שפעם ראשונה שהוא נתקל במדע היה בטיק טוק.
3: כיום טיק טוק מקדם את תחומי עניין שונים לבני הנוער. מבחינתם של אלעד ואמיר, תלמידים בכיתה י', אם אפשר לשווק טלנובלות AI שעוסקות בפירות שבוגדים אחד בשנייה, אפשר גם לשווק מדע.
5: אני עושה מחקר באוניברסיטה, והנושא שאני עושה את המחקר עליו, ואני פגש אותו פעם ראשונה בטיקטוק. אני גם חושב שמישהו יכול להסתכל על סרטון בטיקטוק, שמוזון מעלה ולחשוב עצמו בונה זה מעניין, ואת זה אני רוצה לחקור בעתיד, וזה יפתח אותו לעולם חדש לגמרי.
6: שאליתי לחטיבת ביניים, אני ממש לא אהבתי מדע וכל זה, ואז באמת ראיתי סרטונים ביוטיוב של אמריקאים שעושים את זה, וזה באמת הכניס אותי לכל העניין של מדע.
3: הגלילה בנייד בזמן הפנוי היא לא מספיקה, והשאיפה היא לשלב סרטוני הסבר גם בתוכנית הלימודים. יונתן, מורה בבית ספר הרצוג, מוצא לזה מקום בשיעורים שהוא מעביר.
7: אני כבר היום משתמש בכל מיני סרטוני טיק טוק שעושים אנשים, כי בסופו של דבר ילדים סקרנים, הם שואלים המון מאוד שאלות ובאמת מעניין אותם איך העולם עובד, והם לא בהכרח מקבלים את זה מבית ספר או בקרים החיים. הרבה פעמים ילד אומר שהמדע זה לא בשבילי, הוא פשוט לפעמים לא נחשף לאירוע הזה, הוא לא באמת נחשף לחומר הזה בשביל להבין אם הוא אוהב או לא אוהב אותו. יכול להיות שאם נחשף דרך הטיק טוק, זה משהו שכן יעניין אותו.
3: אבל אל תדאגו, זו רק ההתחלה. לפי רוני בן חיים, מנהלת מוזיאון המדע בירושלים, צפוי המשך למיזם גם בעתיד. גלעד לוי, יוצר תוכן שמשתתף בפרויקט, חושב שזה בגדר חובה.
8: חושב שהיום הרשת בנויה על אנשים שמסבירים איתם עצמם, כשהמוטיבציה העיקרית שלהם זה טראפיק, ואולי פרסום עצמי. במקום כזה יש משהו טיפה יותר נקי, שגם אנחנו יודעים שמישהו בר סמכה עבר על הידע, זה צורך אסטרטגי אמיתי של המדינה, שיהיה פה תלמידי מדעים והנדסה חזקים, כי העתיד שלנו יהיה בסוף מובטח על טכנולוגיה.
0: איזו כתבה נהדרת של מאיה זוהר. בקיצור, אז כן, תגללו בטיק טוק, אבל איך עושים שיעלה רק המדע ולא כל השאר? אוקיי, עכשיו אנחנו לעניין אחר. העתיד עכשיו, חברים, הם כאן, הרובוטים המטורפים האלה שראיתם בטיק טוק, כן? שנראים כמו בני אדם, הומנואידים עם ראש ועיניים וכתפיים שאמורים לעזור בבית, הם הולכים, הם שוטפים כלים, הם עושים כביסה, מקפלים, שמים בארון, מלטפים את הכלב, פותחים לו דלת, הם כבר כאן. שלא לדבר על אקסוסקלטונים, שזה שלדים שלובשים אותם מעל הגוף, הם עוזרים למי שצריך, עוזרים לו ללכת. אז כמה זה עולה ומה עושים עם זה? טוב, בוא נתחיל, אולי כבר שמעתם, הרובוטים האלה, 150 אלף שקל במחסני חשמל, כן, כן, רק היום, בלי כיף על מבצעים, סתם, נסחפתי. פרופסור אמיר שפיר, ראש המעבדה לרובוטיקה במחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון, אתה קונה?
9: אני אישית קונה, אבל לא את זה.
0: אוקיי, אז רגע, תכף תגיד לי מה אתה כן קונה, אבל קודם, למה לא את זה? זה רובוט שיבצע מטלות בבית. נכון? יכניס למדיח, יקפל כביסה, נו, מה רציתי יותר בחיים?
9: זה נכון, זה נחמד, זה עושה את זה לאט, זה לוקח זמן ללמד אותו, אז עדיין זה די יקר.
0: זה נכון.
9: לצרכן הפשוט.
0: אני מסכים איתך. מצד שני, אם תגיד לאנשים, אתה יודע, בוא תעיף 150 אלף שקל על אוטו שנראה זה, נכון, או אפילו 200 ומשהו אלף שקל על אוטו שיעשה אותך משהו משהו על הכביש, למרות שאפשר לקנות גם ב-40 אלף שקל משומשת קטנה, זה נראה להם הגיוני.
9: אבל אוטו צריכים בשביל לנסוע, רובוט כזה בבית, זה עדיין משהו שנחמד שיהיה,
0: כן.
9: צעצוע מגניב, אבל הוא עדיין לא באמת מביא ערך אמיתי. לעומת זה, אני חושב שבתעשייה הוא כן יכול להביא ערך אמיתי.
0: וואלה, איזה מבאס. תמיד הדברים האלה לתעשייה. לא, אבל אני רוצה את זה בבית. בבית, פרופסור אמיר שפיר, את הוריד ממני דברים מהבית. אז בקיצור, אנחנו בטח, אתה יודע, בטח נשמע על ההוא שכן קנה את זה, נכון? שזה יהיה...
9: מטוח.
0: 98% פוזה.
9: אני חושב, כן.
0: אוקיי,
9: אבל... לא יודע, 98 או 85, אבל כן.
0: אבל תגיד, אנחנו הרי רואים, באמת, רואים באינסטגרם, כן? בטיק טוק, את כל הסרטונים האלה עם הרובוטים, שעושים דברים, ורצים, ומרימים, והולכים. ראיתי כאלה שרודפים אחרי חזירי בר, ומבריחים אותם. עוד לא בחיפה, בטח בתכף, גם זה בקרוב. ראינו שוטפים כלים, ומקפלים, זה לא באמת?
9: לא, זה כן באמת. הרובוטים באמת עושים את זה. והיתרון הגדול ברובוטים דמויי אדם זה באמת שהם יכולים לעשות מגוון משימות יחסית גדולות, הרבה סוגים של משימות, וזה באמת משהו שהוא יכול להיות מאוד שימושי.
0: אוקיי.
9: זה ייקח לזה עוד זמן, הם היום עוד קצת איטיים, עוד לוקח להם זמן ללמוד משימות חדשות, אבל אין ספק שזה הכיוון. ואין ספק בכלל שתוך כמה שנים יהיה לנו רובוט כזה בכל בית.
0: וואלה. אז שוב, אז למה אתה כזה סקפטי? מה הבעיה עם הרובוט הזה שנמכר עכשיו?
9: לא, אני לא סקפטי. אני, לגמרי, להפך. אני מאוד בעד. ובאמת הלוואי ולכולנו יהיה כזה. כרגע אני חושב שהערך שהוא מביא... אתה יודע, אם הוא ייקח לו חצי שעה לערוך שולחן, אז כבר עדיף לי לעשות את זה בעצמי.
0: הבנתי. למרות שאם אתה יודע, אם אנחנו נפרדים בשמונה וחצי בבוקר, אני הלכתי לעבודה והוא בבית בתקתק עניינים, אני חוזר בארבע וחצי, מה שהספקת על הכיפק?
9: כן, לגמרי.
0: אוקיי.
9: כבר רובוט ששוטף רצפה, לגמרי.
0: נכון, אוקיי. אז זה אחד, עוד שני מוצרים, שוב אני במקרה נטפל עכשיו לפרסומים של מחסני חשמל, שאשכרה מביאים לארץ חלק מהדברים האלה שמדובר בהם בעולם, זה כלבלב רובוטי ושלד חיצוני. תעשה לי סדר.
9: עוד רגע לפני זה, יש רובוטים דמויי אדם, הרובוטים האלה הם נוסעים על גלגלים, יש רובוטים דמויי אדם עם רגליים שהם כבר באמת נראים כמו אנשים ועובדים כמו אנשים ובאמת עושים פעולות. אנחנו עשינו רובוט כזה שרקד בפסטיגל ערב ערב, זה רובוט סיני שיובה ותכנתנו אותו לזה, אבל באמת הם מדהימים, שלא תבינו אותי לא נכון.
0: כן.
9: ואלון מאסק אומר, והוא גם יודע, שבעוד 10 שנים יהיה יותר רובוטים דמויי אדם מאשר אנשים על כדור הארץ.
0: אוקיי. אני לא יודע אם אני קונה את זה, אבל שאני אבין, המשימה הזאת של לשטוף כלים, מה שאנחנו עושים, אתה יודע, תוך כדי עוד 1,000 דברים אחרים, היא נורא מסובכת?
9: היא די מורכבת, כן. כן, לאחוז דברים, לעשות מניפולציה, לדעת לתפוס בעדינות מספיק מצד אחד, חזק מספיק מצד שני, להעביר מיד ליד, לא טריוויאלי.
0: כן, אוקיי. ואם אני אתייחס כזה בקצרה לשני המוצרים הנוספים, שעוד שוב מהרשתות החברתיות, אלה המדפים של החנות, כלבלב רובוטי לליווי רגשי וחליפת שלד חיצונית שעוזרת בהליכה וטיפוס המדרגות.
9: אז תראה, הכלבלב הזה, אני לא לגמרי מבין, זה יותר פסיכולוגי, תחום שקצת רחוק ממני כמהנדס.
0: אוקיי.
9: אבל כן, הוא מקשקש בזנב, הוא מרגיש שמלטפים אותו, הוא עושה נחמד בלב, שזה לא רע, ואנשים מתחברים אליו רגשית, זה יופי.
0: זה מין דבר כזה שהיפנים תמיד אוהבים, ואז אתה שומע על איזה קשיש שאומר זה הפיג את בדידותי, ואתה אומר וואלה, אולי זה רעיון טוב.
9: לגמרי. עכשיו החליפה החיצונית זה דווקא מאוד מעניין. כי זה לא, זה לא ממש אקסוסקלטון, זה משהו שמרכיבים על האגן, והוא עוזר להרים ולהוריד את הרגליים. והוא למעשה מוריד ממך עומס, כשאתה מרים את הרגליים וכשאתה מוריד את הרגליים, ועוזר לך מאוד כשאתה עולה מדרגות לדוגמה, או יורד מדרגות. והדבר הזה באמת עוזר, באמת מקל, ואנשים שקשה להם ללכת, ואפילו סתם אנשים, אתה יודע, אני ניסיתי את זה בתערוכת CES, זה היה מדהים, ממש, אתה
0: הלבשת על עצמך?
9: כן, הלבשתי על עצמי.
0: והרגשת מה, שזה יאריך לך טווח, עכשיו יכולת במקום ללכת, לא יודע מה, 20 קילומטר ביום, אם זה היית הולך 40?
9: כן, כן.
0: וואו.
9: כן, לגמרי. אני מרגיש שהייתי עולה 10 קומות בלי להתנשף עם זה.
0: שמע, זה אני חייב להודות, זה מעניין, אפשר לחשוב על הרבה שימושים לזה, גם לאנשים שסובלים ממוגבלויות, גם לאנשים שרוצים לטייל מרחקים קיצוניים, אולי בשדה הקרב?
9: אולי? אולי, זה צריך חשמל, אז צריך להחליף לו סוללות מדי פעם.
0: תמיד זה, תמיד העניין הקטן הזה. טוב, פרופסור אמיר, כן.
9: אבל זה באמת עוזר, זה באמת מרגיש ומקל מאוד על ההליכה.
0: אז פרופסור אמיר שפירא מבן גוריון, אתה את זה ניסית, את שני האחרים, לא, אולי אנחנו צריכים לדאוג שתנסה גם אותם, ותחזור לתת לנו המלצות. וגם הנחות, בואי נה, זה נורא יקר. תודה רבה על השיחה הזאת.
9: אין בעד מה.
0: העתיד עכשיו, אנחנו עכשיו עם העניין הזה. חברה ישראלית שהחלה דרכה בין קיבוצים בישראל והגיעה עד למטעים בדרום אמריקה, מחכה, פיתחה מכשיר מכני שמחכה את פעולת הדבורים בהאבקה בטבע, ומצליחה להתגבר על הרבה אתגרים שחברות אחרות לא מצליחות. אני רוצה לומר ערב טוב לטי שדה, מנכ"ל בלום איקס.
10: ערב טוב, דרור.
0: מה זה בלום איקס? מה עושים?
10: בלום איקס זה חברה שמפתחת פתרונות של האבקה מלאכותית. אנחנו בעצם מחכים את התהליך הטבעי שחרקים, כמו דבורת הדבש וחרקים אחרים עושים, שמייצרים לנו את הפירות והרקות שאנחנו צורכים.
0: אוקיי, איך עושים את זה?
10: אז למעשה מה שאנחנו עושים זה כמה טכניקות שמחכות את תהליך ההאבקה הטבעי. פיתחנו מכונות רובוטיות שעושות את זה. אחד זה על ידי, למשל, אלקטרוסטטיקה. אנחנו מייצרים שדה אלקטרוסטטי ששואב את האבקה מהפרחים, בעצם תנועה רובוטית של איזשהו כלי שמחובר לטרקטור שעובד בצורה אוטומטית על העץ, שואב את האבקה ומפזר אותה בחזרה. כלי אחר לאוכמניות, לעגבניות בחממות, אנחנו מפעילים כוח של רטט שמשחרר את האבקה בתוך הפרח. ובעצם בטכניקות השונות האלה, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לגרום ליותר אבקה להשתחרר, להגיע ליותר פרחים, ובעצם על ידי זה להפרות אותם, ומשם מתפתח הפרי, בסופו של דבר.
0: שמה, אני חושב על, אתה יודע, על, על, על, על הדבר עצמו, על אבקנים, על פרחים, על לא זה עבודה שעושים חרקים קטנטנים, בכזאת עדינות ודיוק, מה, אתה מכניס שם זרוע של רובוט, היא מוערכת לך חצי שדה לפני שהספקת למצמץ, לא?
10: אז אתה ממש נוגע באמת בקור של, של הטכנולוגיה שלנו, שזה גם הממשק שלנו והעדינות, עם הפריחה. אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד עדינה, זאת אומרת, אגב, אני אשלח, אם זה מעניין את המאזינים, לראות את החברה, את בלומיקס באינטרנט, תוכלו לראות את הרובוטים, איך זה עובד, וזה ממש זרועות מאוד עדינות, שתוך כדי זה שהטרקטור מתקדם ונגרר, יש לו כמה זרועות כאלה, והוא מגיע לחמש וחצי מטר, ובעצם עוטף את העץ, הוא מגיע במגע מאוד עדין, שואב את האבקה פעם אחת, ואז מפזר על ידי חיכוך. עכשיו, בסוף, אנחנו לא מנסים לעבוד פרח-פרח כמו חרקים, אנחנו מנסים לעבוד בצורה סטטיסטית. זאת אומרת, בעץ, למשל, אבוקדו, שאנחנו עובדים עליו, יש אלפי פרחים שפתוחים ביום, ובעצם מאות אלפי פרחים שפתוחים לאורך עונת הפריחה, שזה באביב, ואנחנו בכל ממשק הזה עם העץ שאנחנו מאביקים, רוצים להביא כמה שיותר פרחים באופן סטטיסטי. ואז הזרועות האלה, שיש להם הרבה אבקה שאספנו, יודעות לפזר את זה בצורה יעילה, ועל ידי זה בעצם להביא יותר אבקה ליותר פרחים, ולהעלות את החנתה ואת הכמות יבול בסוף.
0: רגע, אני מודה שהדמיון שלי לא מגיע עד כדי כך רחוק, אבל תנסה רגע לעזור לי. החלק ברובוט ששואב או משיג את האבקנים, והחלק שמפזר אותם למקום הנכון, זה מה, זה כזה סטטיסטית על אזור שלם? זה מין שואב אבק ענק כזה שלוקח ופולט, או שזה אשכרה נקודה נקודה מהפרח הזה?
10: לא, אז זה ממש תדמיינו מעין זרועות כאלה עם אלקטרודות גדולות, אוקיי, כמו פאנלים כאלה סולאריים שזה נראה, של נגיד 60 סנטימטר או 60 סנטימטר, שבקצה שם באותו זרוע יש אלקטרודה, כן. עליה יש גלילים של בד, שיוצרת שדה אלקטרוסטטי על האבקה נאגרת על הבד, ועכשיו יש לנו בעצם חמש כאלה מכל צד של הכלי, אז יש לנו 10 זרועות שהוא עובד בתוך השורה, ואז הוא מגיע מלמטה, אוקיי, מגובה קרקע עד 5.5 מטר, ואז הזרועות האלה עובדות בצורה מאוד עדינה וארגונומית לצמח, פעם אחת לשאוב את האבקה, זאת אומרת אותם זרועות מגיעות מאוד קרוב לפרח, כמו איזה ריחוף כזה, או מגע מאוד עדין, ופעם שנייה אחרי שאספנו את האבקה, פיזור. הפיזור מתבצע על ידי חיכוך, זאת אומרת אנחנו רוצים להעביר את האבקה על ידי מגע, לפרחים, לעצים, שאותם אנחנו רוצים להעביק.
0: וואו. עכשיו, גם, אתה יודע...
10: ואני אגיד, אגב, בנוסף לזה, אנחנו לא רק עושים את הפעולה האגרוטכנית של ביצוע האבקה, אנחנו גם עוזרים לדייק מתי לעשות את זה. אוקיי, יש כללים של מודלים שבזמנו פיתחנו מודלי AI שעוזרים לנו לזהות את תזמון האבקה. מה
0: כן,
10: זה אומר?
0: כי נכון, יש, ומה... זה עניין של מזג אוויר וחום ולחות, ואם הפרח פתוח או סגור.
10: בדיוק. הפרח פתוח או סגור, רצפטיבי, לא רצפטיבי, וכל זה בהתאם לנתונים סביבתיים. אז למשל, אם יש לי חום, טמפרטורה מסוימת, לחות מסוימת, קרינה, אנחנו יודעים איך התנאים האלה משפיעים על הפריחה, על הסגירה, הפתיחה של הפרח, ואז אנחנו יודעים לייצר תחזית עבודה לשבוע הקרוב, למשל, בסיס מזג אוויר לוקלי, ולהגיד לחקלאי, תקשיב, מחר זמן החפיפה שיש לך בין הזן המפרה לזן המופרה הוא בין 11 ל-4, וביום אחר מנתונים אחרים.
0: וואלה, זה כמו להמריא למאדים, נכון? יש חלון שיגור שההוא כאן וההוא שם, וצריך לפגוע בול.
10: אז פה אני יודע, האנלוגיה שלנו שהיא ככה עוזרת גם לדמיין את זה, זה כמו תקופת הביוץ, זאת אומרת, יש תקופה ביום...
0: תכלס, זה אפילו אותו תחום דעת. תגיד רגע, אתם כבר, זה כבר סטארט-אפ שכבר מתפקד ועוזר לחקלאים, נכון? בכל מיני מקומות בעולם?
10: לגמרי, אז אנחנו כבר חברה שקיימת כמעט 7 שנים, עובדים בישראל, דרום אפריקה, פרו, מקסיקו, בעיקר אבוקדו ואוכמניות, אלה שני הגידולים.
0: תן לי איזה עומדן כללי, לכמה טון פרי אתם כבר אחראים?
10: אז אני יכול להגיד שאנחנו עובדים כבר בכמה עשרות אלפי דונמים. השנה אנחנו כבר עובדים בהיקפים משמעותיים וצומחים משנה לשנה, ובעצם סדר גודל שאנחנו מגדילים את היבול זה ב-20-25%, שזה אומר...
0: אז רגע, שממש שאלה אחרונה, שספיק, ממש במילה, למי שמודאג מהיעלמות הדבורים, אפשר להירגע? יש פתרון?
10: אז אני אגיד, אנחנו...
0: במשפט?
10: במשפט, כן, אני חושב שאנחנו יכולים להיות איזשהו אלטרנטיבה שעוזרת לחקלאי לקבל יותר שליטה בתהליך.
0: אוקיי, טי שדה, מנכ״ל בלומיקס, תודה רבה על סגיר חינני ואופטימי לתוכנית שלנו עד כאן. עתיד עכשיו, ערך עומר פטיטו. עורכת משנה ויטל גלפנד, מפיקה ילו חיון, על ביצוע הטכני אלון סמיד, אני דרור גלוברמן, מאחל לכם ערב טוב ושקט.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
13: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמרת והיוצרת רונית רולנד. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ההיסטוריון והסופר הדוקטור עומר עיניו. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
14: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
17: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
16: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלון, התחתנת שם.
17: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
14: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו לפני כשעה במסגב עם, יפתח, כפר בלום ונאות מרדכי. האירוע הסתיים, לא דווח עד כה על נפגעים בגוף או על נזק. בתוך כך, בתום הערכת מצב פיקוד העורף עדכן כי מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי עד יום ראשון בשעה 8 בערב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום, בצהל הודו כי ישנה מגבלת מדיניות על פעולות תקיפה בעומק לבנון, אך מבהירים, בדרום לבנון אין מגבלות, אנחנו תוקפים באופן חופשי. בימים האחרונים הורחבו התקיפות מצפון לליטני. עוד אומרים בצהל כי הדרג המדיני פועל במטרה לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אך מטילים ספק עד כמה הדבר יצליח. חשד לרצח על רקע לאומני. המשטרה עצרה נער בן 17 ערבי-ישראלי בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים בסוף השבוע. בני הזוג, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם, נמצאו כשהם ירועים ברכב בשטח פתוח סמוך למושב משמר איילון שבשפלת יהודה. כתבנו אדר גיציס מוסיף שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה במרכז הארץ לפני כשנתיים. לאחר כשלוש שעות הסתיימו הפגנות החרדים במחלף גאה בכביש 4 ובצומת בר אילן בירושלים. הכבישים נפתחו לתנועה. מאות הפגינו במחאה על מעצר עריקים חרדים, בבירה עשרות התעמתו עם כוחות המשטרה, עידו אבנים ושוטר נפצע קל בראשו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין ששלושה מפגינים נעצרו. ברקע שערות סביב צהל בשבועות האחרונים בהן שערת הפאץ' תגית, הרמטכ"ל זמיר אומר הערב לבוגרי קורס פיקוד ומטה, מנסים לגרור את צהל למאבקים פוליטיים.
1: צהל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו.

0: על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון, נמשיך לפעול בממלכתיות, באחריות, בענווה.
1: במשרד הפנים מתנגדים לבקשת בית המשפט העליון למנוע הנחה בארנונה למי שמעמד שירותו הצבאי לא הוסדר. מנכ"ל המשרד ישראל אוזן פנה ליועצת המשפטית לממשלה וטען כי משפחות רבות שלא יקבלו הנחה לא ישלמו כלל, ובכך תקציב הרשות ייפגע. כתב הפנים אופק נויברגר מזכיר כי מנכ"ל המשרד מונה על ידי מפלגת ש"ס לפני שהתפטרה מהממשלה. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: שלום, כאן סמדר רייספלד. אתם מוזמנים לפגישה איתי עם אנשים ועם סיפורים על כל מה שאנושי, אנושי מדי. והפעם, אהוד. את אהוד, אהוד אמיר, אני מכירה מדברים שהוא כותב בכל מיני מקומות, על אבולוציה, על מדע באופן כללי, על מדע ודת. הוא כותב רהוט מאוד, ונשמע תמיד מגובש ורציונלי. לכן הופתעתי כשקראתי יום אחד איזה משפט שהוא כתב, על כך שהילדות שלו עברה עליו בסביבה מאוד לא רציונלית, לא מדעית. כזאת שדיברו בה על הרמוניה קוסמית, אנרגיות, כאלה. אמרתי לעצמי, וואלה? האיש הזה שכל כך נטוע במדע? על מה הוא מדבר? איפה הוא גדל? הנה הסיפור שלו. מטריד? מצחיק? פוקח עיניים. הוריו של אהוד התגרשו כשהוא היה בן 7, ובגיל 10 אמו התחתנה שוב עם אדם שהיה מקרוביוט. מקרוביוטיקה היא פרקטיקה תזונה שמבטאת דרך חיים שמקורה בפילוסופיות של המזרח הרחוק. אחד הזיכרונות הראשונים שלו מהחיים החדשים הוא מהימים הראשונים בביתו החדש, הבית של המקרוביות. ככה אהוד קורא לו, המקרוביות, ובקיצור, מם.
1: ראיתי בהתחלה את הבת שלו, צעירה ממני ב5-6 שנים, ועשה לה עוגת יום הולדת. ואני ואחי, יש לי אח צעיר ממני בשנה, ראינו את העוגה הזו. זו הייתה עוגת קישואים. שני קישואים או שלושה פרוסים חצויים לאורכם בצורת סירה, סירה אינדיאנית קטנה, שמרוקנים את הבפנוכו ויוצרים סירה. את המקום הזה שבו יושבים החותרים ממלאים באורז מלא, ועל האורז המלא הזה תוקעים נרות יום הולדת.
2: מה הוגה בזה? זה שהיו על זה נרות?
1: אני עד היום לא יודע לענות על השאלה הזאת, mm-hmm. אבל זאת הייתה הוגת יום הולדת. שנים חשבתי שדמיינתי את זה, עד שמצאתי תמונה שלנו, המשפחה, עומדים ליד העוגה, מחייכים, כולנו מחייכים. וגם היא, ילדה בת 4-5, מחייכים, ומולנו העוגה, קישואים חתוכים מלאים באורז מלא ובתוכם תקועים נרות. ואני זוכר את עצמי מסתכל על אחי ואומר לו, איזה מסכנה הילדה הזאת, איזה מין חיים יש לה. ומהר מאוד אלה הפכו להיות החיים שלי. אבל זה כמו הצפרדיה שמתבשלת, אני לא הרגשתי שמשהו רק קורה. לאט לאט בטבעיות נסחפתי לתוך העולם, גם כי זה היה העולם שלי, לא היה לי עולם אחר. וגם כי זה קרה בצורה שהיה היגיון בכל צעד. זה לא קרה במכות. זה לא קרה בשינוי דרמטי.
2: זה נשמע כמו תהליך הדרגתי של השתלטות, לא הפיכה צבאית, אלא דיקטטורה זוחלת. גם העובדה שאתה קורא לו המיקרוביות, בהי הידיעה, כמו האח הגדול.
1: במובן מסוים הוא הפך לאח הגדול, כיוון שכשאתה בן 10 ונכנסת דמות סמכותית חדשה לחיים שלך, והיא הדמות הדומיננטית, אתה הולך לכל מקום ואתה חושב איך אני אגרום לדמות הזאת להיות מרוצה בהתנהגות שלי. מאוד רציתי לרצות מישהו, העיקר שיבוא מישהו כזה, והוא בא במקום הנכון, או הלא נכון, ובזמן הנכון או הלא נכון. הוא היה מי שהיה שם בשבילי, והייתי מוכן להיבלה בעולם שלו, והייתי מוכן להכיר את כל המרכיבים עד לפרטי הפרטים.
0: ומתברר שהיו הרבה פרטים, המון פרטים, ובעיקר המון איסורים.
1: אסור לאכול בשר, דגים, אסור לאכול עוף, אסור לאכול מוצרי חלב, אסור לאכול גבינה, חמאה, אסור לשתות חלב. לא עגבניות, לא מלפפונים, היו נדירים וגם אז רק בהחמצה. פלפלים, אסור, גמבות, בכל צבע, בכל צורה, אסור. מבושל, מעוך, לחוץ, אסור. חצילים, אסור. תפוחי אדמה כזה סולנים, אסור. לא ממתקים, לא חטיפים, לא לחם, לחם. אתה רוצה ללכת לבית ספר עם פרוסה, לחם עם ריבה או עם חמאה? כשהגעתי לצבא ולפעמים פעמים מביאים ארגזי אוכל, כי הם צריכים להישאר עד מאוחר בבסיס. זה היה בלב העיר, עלק בסיס, כן. והיו מביאים ארגז, ובתוכו יש לחם לבן, עם השוקולד השחר הצבאי, עם ריבות, עם חמאה, ועם קוטג' או גבינה לבנה. הרגשתי שאני מת והגעתי לגן עדן. האוכל הצבאי היה האוכל הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. זו הייתה היציאה שלי משעבוד לחירות. לדעתי זה עד היום אחד הדברים הכי נעלים ומלאכיים שהעולם יצר.
2: מה עם פירות?
1: אסור, חוץ מתפוח, חצי תפוח או כמה פרוסות של תפוח חמוץ בתור קינוח, מותר לפתן שעשוי מאפרסק מבושל, תפוח מבושל עם קצת צימוקים שבושלו, לא ענבים חיים.
2: המון כללים כל הזמן.
1: כמו אדם דתי, קמת בבוקר, מה אני עושה עכשיו? איזה תפילה אני צריך להגיד? עכשיו אני בשירותים, עכשיו אני פה, איזה תפילה, איזה תפילה? אתה לא יכול להניח לזה, אתה נהיה אובססיבי. אתה חושב שאם לא תעשה בדיוק את מה שצריך, אז אלוהים יעניש אותך. אם אתה תשאף אל השיפור המקסימלי, אל הדיוק המילימטרי של ההתנהגות הנכונה, תהיה מואר. אם תחטא בזה, אתה תיפול לגיהנום.
2: באמת גיהנום?
1: אתה תחלה בסרטן, אתה לא יודע מה, ראיתי את האנשים שבאו לקבל טיפול אצל מם. ראיתי את המצעד הזה של האינבלידים או מה שלא יהיה. אנשים אומללים, אנשים שחיפשו פתרונות לסיעור יתר, לנשירת שיער, לסרטן, למחלות כליות, כבד, למה שאת רק רוצה.
0: הגאולה, האישית והעולמית, תלויה בהקפדה על הכללים. הם קובעים מה אסור ומה מותר ואיך מותר, איך נכון לאכול כל דבר. הנה למשל, הדרך הנכונה לאכול אבטיח.
1: לקחו אבטיח, פלחו אותו לפלחים, פתחו את הפלחים לקוביות, הכניסו את הקוביות לסיר, שמו על אש קטנה מאוד. אני לא זוכר אם זה היה שעה או כמה שעות, הרעיון היה שהרי אבטיח הוא 95% מים בערך. אז פשוט הוציא את כל המים. והבישול גרם...
2: למה צריך להוציא את המים?
1: אבטיח זה מאוד יין, אוקיי? הוא מאוד קרוב לסקאלה של הפירות הטרופיים, שהם בכלל היו אסורים, אם זה פפאיה או מנגו.
2: מה, שזה טעם חזק מדי?
1: תחשבי על שני קצוות של סקאלה. יין קיצוני הוא לא טוב, ויאנג קיצוני הוא לא טוב. חם מדי הוא לא טוב, וקר מדי הוא לא טוב. נשים מדי, גברים מדי, מתפשט מדי, מתכווץ מדי.
2: בקיצור, חיים מדי, חיים.
1: חיים מדי, בדיוק, החיים מדי זה לא טוב.
2: איך נראה אבטיח מבושל?
1: רואים מין מחית אדומה, מבעבעת, טיפה גושים, טיפה משהו רך, כמו שהאבטיח רקוב נראה כשאת לוחצת עליו עם האצבע, והאצבע שוקעת בתוכו. זה המגעיל.
2: הסיפור עם האבטיח הוא פשוט מקסים אותי, בגלל שהוא פשוט תיאור ספרותי. זה מטאפורה קולנועית מושלמת של הדבר הזה. זה פשוט לקחת את עסיס החיים ולייבש אותו, פשוט לייבש אותו.
1: תראי, מאז התקבעה בי התודעה שמשהו טעים, לא יכול להיות שהוא יהיה בריא. ומשהו בריא, אין סיכוי שיהיה אפשר לעשות אותו טעים. זאת אומרת, אלה שני עולמות נפרדים ביקום, בטבע, כוחות טבע שונים.
2: תאר לי תפריט אופייני של יום, בוקר, צהריים.
1: תפריט אופייני של ארוחת בוקר זה דייסת קווקר עם מעט רוטב סויה, לפעמים עם גומסי או שזה מלח תחון עם סומסום תחון. ארוחת צהריים זה לא אופייני, זה בעצם מה שאכלנו.
2: כל יום?
1: כל יום.
2: זה נותן לי הרגשה של כאילו רעב, לא באמת היה רעב כנראה, אבל זה מין חיים כבושים, מדוכאים.
1: תראה, קודם כל היה רעב. בכיתה ו' היו צריכים להחזיר אותי באוטו מבית ספר הביתה, כי לא יכולתי ללכת. ולגבי ה...
2: רגע, לא יכולת ללכת כי לא היה לך כוח?
1: כי לא היה לי כוח.
2: וואי, מה עשו לך?
1: החזיר אותי באוטו הביתה, מבית הספר, עד שזה נגמר, עד שהתחזקתי.
2: איך התחזקת?
1: אני לא זוכר. אני רק זוכר שהייתה תקופה כזאת, אני לא חושב שהלכנו לרופאים, כיוון ש... אחד העקרונות של לא של המיקרוביוטיקה, אבל של הסביבה הספציפית שבה המיקרוביוטיקה יושמה, זה שהרופאים הם שקרנים. מערכת הבריאות מיועדת לגזול כסף. חברות התרופות הם רק רוצים להרוויח, והאינטרס של הרופאים הוא לשמור אותך חולה כדי שיוכלו למכור לך תרופות. ועם זה גדלתי. כל אירוע של מחלה צריך היה לפתור אותו באמצעים טבעיים.
2: אז מה, איך היית קם מהשולחן? מה הרגשת כשאכלת?
1: הרגשתי שאין לי ברירה, כי זה מה שיש, ואני הייתי תלוי לחלוטין בסביבה הביתית שלי, ולכן אכלתי את זה ושכנעתי את עצמי שאני נהיה טהור, שאני נהיה מואר, שאני נהיה יותר ויותר בהרמוניה עם היקום, שזה אלה מונחים שחזרו בבית.
2: מואר?
1: מואר, כן, כן. וכיוון שאני גם כבד שמיעה והייתי קצת מבודד מהחברה, היו לי חברים תמיד, אבל השילוב הזה בין הקריאה האובססיבית שלי והתחושה של, אני מניח, הרבה ילדים שמנסים לפצות על כך שאין להם חברה בכך שהם מיוחדים, אז הנה מצאתי את הגביע הקדוש. זה היה הייחוד שלי, זה היה אולי ייעוד שלי.
2: ניסית למרוד פעם?
1: הייתי שופט כדורגל בערך בגיל 16. שרדתי לראית מודעה בעיתון, והתחלתי להיות שופט, ובשבתות נסעתי למגרשים, והמשכורת הראשונה, הייתי צריך לפתוח חשבון בנק, ונכנסו לי 16 שקלים. אני זוכר את המספר הקסום בתדפיס החשבון, אני מסתכל ואני אומר, וואו, בכסף הראשון שהוא שלי, אני הולך ברחוב אגריפס בירושלים, שעולה לשוק, יש שם בפינת רחוב עדן חנות ממתקים, ויש שם עוגיות בתפזורת, עוגיות קשות כאלה, קשות כמו בטון, עם ריבה באמצע. את הריבה הזאת, שגם היא הייתה צמיגה כמו, מה אני אגיד לך, אין דימוי לזה. תנסי לתקוע שם מזלג, הוא יעמוד. וקניתי איזה 300 גרם או חצי קילו, ובעודי הולך במעלה רחוב אגריפה אל הבית, חיסלתי את העוגיות. רגשתי את הדביקות הזאת בשיניים, כי הריבות האלה הן כמו פירניות, מתפסות לך השיניים ועוזבות. אני אוכל ואוכל מבסוט ומרגיש שאני נגעל, שאני החוטא הכי גדול ומגיע לי עונש מוות ואני אמות בגלל זה ובצדק, אבל שאני חייב לעשות את זה.
2: נגעל באלף.
1: נגעל באלף. אני עכשיו בגן עדן. אני חי. אולי פעם ראשונה מאז גיל 10.
0: אבל האירוע הזה היה יוצא דופן. זאת לא הייתה התחלה של מרד. אהוד המשיך לאכול את האוכל הסגפני של הבית ולציית לכללים הנוקשים. הוא היה נאמן לבית.
1: כשאתה ילד בזה כל העולם שלך, זה אפלטון במערה. זה המשל המערה. אתה במערה, אתה רואה את הצללים, הם כל עולמך.
0: אהוד מתייחס כמובן למשל המערה של אפלטון. המשל מתאר אנשים שחיים בתוך מערה, אסירים, מאחוריהם יש מדורה שמטילה על הקיר המערה צללים של מה שקורה בחוץ, בעולם האמיתי. האנשים רואים את הצללים, מפרשים אותם, אבל אין להם מושג איך באמת נראית המציאות. עד שיום אחד, אחד האסירים מצליח לברוח ולראות את העולם האמיתי.
1: באותו רגע מכונן של ההוגיות ברחוב, זה היה הרגע שבו פרצתי את הקיר, שבו יצאתי מהמערה, שבו הבנתי, היי, העולם הוא לא רק שהוא כל כך הרבה יותר נוטה חסד וטעמים, גם אם כרגע זה היה בטעם של קרטון ובמרקם של בטון, אבל זה גם עולם הרבה יותר חסר חסד ואומלל ואכזר ורק ובודד. כי בעולם הזה הייתי לבד. זה לא היה עולם שיכולתי לשתף חבר ולהגיד לו, תשמע, יצאתי מהמקרוביוטיקה כמו אדם שיוצא בשאלה, תתמוך בי, נעבור את זה יחד, הייתי לבד.
2: אז בעצם אתה אומר שהצלחת לצאת החוצה, אבל בחרת לחזור למערה כדי לא להיות לבד.
1: אבל מתוך שכנוע עצמי, האמנתי שזה טוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
6: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה, ואת הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
7: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
6: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אני זוכר בגיל 25 נסעתי בארצות הברית, טיול חודשיים עם שותפים שמצאתי דרך חנות למטייל. טיול תרמילים, טיול מכונית, אתרי טבע. ובשלב מסוים, אחרי ששתקתי להם את המוח עם אקרוביוטיקה, אני מדבר איתך על בחור בן 25. באחת הנסיעות, כשאני יושב מאחורה וזולל בלי הכרה, אחד מהשותפים אמר לי, תשמע, אהוד, אתה מדבר על מיקרוביוטיקה, על שלווה, על הרמוניה, אבל מבין שלושתנו אתה אוכל כל הזמן. אתה אוכל בנסיעה, אתה אוכל בעצירה, אתה אוכל בפארקים, אתה אוכל... אני אוכל בוקר, ואז שוכח מזה עד המסעדה בצהריים. והוא צדק לגמרי, לא היה לי מה לענות לו.
2: כלומר, אכלת רגיל כבר, אבל המשכת להטיף למיקרוביוטיקה?
1: הייתי כמו קומר שמטיף מעל הדוכן, מול קהל לצון מראיתו בלהט למען ערכי המשפחה, כשמתחת לדוכן מישהי עוזרת לו להנות. הצביעות הזאת הייתה חלק מהותי מהחיים שלי, ולא, וכמו כל אדם צבוע, פשוט לא הרגשתי את זה, לא ידעתי שאני צבוע. והסתכלתי בפרוסות של הגבינת סויה, באמריקה זה היה חדש, גם אז, בשנות ה-90, וניחמתי את עצמי שאני בסדר, כי אני אוכל גבינת סויה. אני בסדר.
2: זאת אומרת, גם גבינת סויה. כמו שאנשים ששואלים אותם אם הם אוכלים כשר, הם אומרים גם.
1: נכון, זה בדיוק מה שעשיתי. אכלתי גם גבינת סויה. ומבחינתי הייתי בסדר גמור.
0: כשאני שואלת את אהוד על האווירה שהייתה בבית המקרוביוטי, הוא מספר לי דווקא על הפעם הראשונה שהוא הלך לארוחת ערב במשפחה של זו שתהיה אשתו.
1: יום אחד אני מגיע לבית של אשתי, עוד לפני שהתחתנו, ואני אוכל עם ארוחת ערב, וזה כיף, נעים, וכולם מדברים ככה בקולות הסויים, והארוחה ככה מתמלמלת לב, ואז עוברים לסלון, יושבים שם, שותים תה, אוכלים איזה עוגיה או משהו, ואני יושב על קצה הספה, ככה עם הישבן על הקצה, ואני מחכה. אחרי שנים רק הבנתי למה חיכיתי. חיכיתי שיקרה מה שקורה בכל משפחה נורמלית, וזה שיתחילו לריב, שיצעקו עליי או זה על זה. למה אף אחד לא קם ויוצא או בדמעות או בכעס או מסתגר באיזה חדר? וזה לא קורה. אני יושב שם מתוח כמו קפיץ ומחכה שיצעקו זה על זה. נו, למה אתם לא מתנהגים כמו במשפחה נורמלית?
2: וואו, זה מזכיר לי את הביוגרפיה של צ'כוב, של אירנה מירובסקי. היא כותבת שם שכילד קטן הוא שאל חבר כמה מרביצים לו בבית, והחבר אמר שבכלל לא. אז צ'כוב חשב שהוא משקר. הרי לא יכול להיות שלא מרביצים.
1: אני ראיתי את הצביעות הזו של הוא מחייך לכולם, הוא עושה את הנמסטה הזה, הצמדת כפות הידיים, ההשתחוות הקלה, הבגדים הלבנים, האווריים, השרואלים, התחושה שאתה במדבר, בלב העיר ובאשרם, מעל השוק. זה מאוד שכנע, זה נראה מאוד יפה. ואז כשהמטופל היה יוצא, והקידות היו מסתיימות, והחיוכים, אז היו יותר מדי מקרים של עצבים, של לחץ, של דחיפות, של צעקות, של...
2: אבל אתה חושב שיכול להיות שבן אדם לא יכול באמת, באמת להיות רגוע, רגוע, רגוע, כזה שלב, כל הזמן מאיר פנים, כי החיים הם גם כאלה וגם כאלה, ואז... זה כאילו פיצוי כזה.
1: היום אני מבין שיש פה צביעות, כיוון שהוא התנהג בצורה כזו שלווה ורגועה כלפי חוץ ומוארת, רק בגלל שהוא הצליח לעצור בתוך עצמו כל כך הרבה עצבים וכעס, שאותם אחרי זה הוא ברק בבית. הבית היה סוג של פח זבל, העבודה והטיפול היה המקום שבו הוא יכול לתרום מכישרונו לעולם.
2: אז איך בכל זאת שרדת?
1: כתבתי, אני כותב המון. יש לי יומנים מהתקופה הזאת, מגיל 10. יומנים ארוכים ומפורטים, והבוקר העפתי בהם הבת לראות מה יש שם. זה שעמום תחת אלוהים. היום היו לנו 90 בבית, הרגתי 3 קטנים ו2 גדולים. עכשיו אנחנו עושים לסבתא, 10-25, עכשיו הגענו לסבתא. הזכיר לי את היומן של היינריך הימלר, מדויק על הדקה.
2: זה דורש התייחסות. כי זה לא פעם ראשונה, אני שמה לב שאתה משתמש בשואה כדימוי. פעם כתבת, כיום כשאני חושב על אורז מלא, זה עושה לי חשק לברוח לדרום אמריקה, ולהחליף זהות לזהות של פושע נאצי נמלט, כדי שהמוסד יהרוג אותי. פעם אחרת, כשהייתי נקלע לדילמה עם הבנות שלי, הייתי שואל את עצמי מה אמא ומם היו עושים. ואז הייתי עושה את ההפך, בדיוק ההפך. בדיוק של שעון שוויצרי שעונד אותו איש אס-אס שאחראי על רכבות שמסיעות יהודים למחנה השמדה. כזאת רמה של דיוק. זה קשור לזה שסבתא שלך הייתה ניצולת שואה?
1: תראי, השואה זה עולם הדימויים, מספר אחת שלי. הראשון שלי, האינטואיטיבי שלי. אני הייתי נכד מאוד קרוב לסבתא, ושמעתי ממנה, חייתי איתה תקופה מסוימת, תקופות מסוימות. היא דווקא הייתה המקום הכי רגוע בחיים שלי, אם לשפוט לפי התיאור הקודם שלי. ואני חושב שהשואה הייתה מקום שהייתי בורח אליו, מהבית. הייתי קורא על מסרפות, האגזים, נרגע, מבסוט. זה מפלט. השואה היא מקום, היא כמו בחוץ סופת שלגים, ואתה מתחמם באח המבוארת, וזאת סבתא שלי בחיים שלי. המקום הכי נורמלי, הכי שקט, הכי שלב. סבתא שלי, סיפורי השואה שלה, ההיסטוריה שהיא לא שלי. קודם כל, הנחמה היא שזה היה ונגמר. דבר שני, זה משהו שאני יכול להסתכל עליו עם מרחק ביטחון. מישהו אחר סבל וזה לא אני, וזה קרה מזמן, וזה נגמר, ואין לו כרגע מה לעשות בעניין, אולי אפילו אני טיפה עוזר, כי אני מקשיב לה.
2: והוא שרד.
1: הוא שרד.
2: יפה אפילו. הייתה מלאת חיים.
1: כן, אבל...
0: יש אבל. לכאורה הסבתא הייתה נחמה צרופה. היא לא טבעה דבר, היא קיבלה אותו כפי שהוא. החיים איתה היו פשוטים. אבל זאת גם הייתה הבעיה.
1: אלה היו החיים הכי פשוטים וטבעיים שיש בעולם, והם היו לגמרי לא לפי המסורת ההירואית שחתרתי אליה בתור מקרוביות. כי המקרוביות קם בבוקר וגואל שני עולמות לפני ארוחת בוקר. ואלה לא היו החיים שהיא חייתה. היא לא למדה. היא לא, אני לא חושב שראיתי אותה פעם אחת מחזיקה ספר. או עיתון. היא ראתה פה שם טלוויזיה, סרגה, בשלה, הייתה אדם טהור. אדם נהדר. אני הרגשתי איזשהו בוז והתנשאות. בעליונות כלפי אורח חיים כזה של אדם שלא גואל את סביבתו בכל רגע נתון שהוא רק יכול. אבל סבתא שלי לא הייתה קרובה לזה. בסך הכל היא ידעה לבשל טעים רצח, היא ידעה לסרוג לנו את הבגדים הכי חמים, היא ידעה להיות לשתוק כשהיינו במצוקה, היא ידעה לקבל אותי לבית שלה. היו תקופות שישנתי אצלה, ו... כשהיא כבר הזדקנה, אז הייתי לוקח את האוטו של המשפחה ומסיע אותה לקניות בשישי בצהריים, בתור החברה הכי טובה שלי. ועדיין הרגשתי איזשהו בוז שקט כלפי זה שהיא לא מנסה לפצח את סודות היקום כמו שהמקרוביוטיקה עושה. והדואליות הזאת של סבתא היא מקסימה, אני לא יכול לבקר אותה, אני אוהב אותה, היא האור בחיי. מצד שני, תראו כמה היא פשוטה. איך אפשר לשאול ככה? בלי מחשבה, כמו איזה חיה ברחוב.
2: אז מתי חל המפנה? ההתפכחות התודעתית, לא מעשית, כי הרי כבר אכלת רגיל קודם, אבל מתי הבנת, מתי הפסקת להטיף למקרוביוטיקה, כי הבנת שמשהו שם לא נכון?
1: הייתה לי מחלה, והייתי צריך לגשת לבית חולים לקבל טיפול קונבנציונלי ממושך. סוג של כימותרפיה. ישבתי אצל הרופא ושמעתי את ההבחנה, את הטיפול הדרוש, ואמרתי תודה רבה, וזה רופא בכיר, באמת, בתחום שלו מהטובים בעולם. חייכתי, אמרתי תודה, הלכתי הביתה ודמיינתי שאני עכשיו עושה דיאטה מקרוביוטית במשך כמה חודשים, אני חוזר אליו, מגיש לו בדיקות דם, אני כבר לא חולה. הוא מסתכל על זה, הוא מרים עיניים אליי במבט משתאה, בחצי פעור, הנשימה שלו נעצרת, ואז הוא שואל אותי, אבל אתה לא עשית כימותרפיה, נכון? ואז אני אומר לו, כן, עשיתי דיאטה מקרוביוטי. קח עיפרון, קח נייר, תשב, תתחיל לכתוב. ואז אני מספר לו, בקצב הכתבה, איך הצלתי את חיי,

0: עשית כימותרפיה, נכון? ואז אני אומר לו, כן, עשיתי דיאטה מקרוביוטית. קח עיפרון, קח נייר, תשב, תתחיל לכתוב. ואז אני מספר לו, בקצב הכתבה, איך הצלתי את חיי, ומה מעכשיו הוא צריך לעשות כדי להציל את חייו. או את חיי המטופלים האחרים, או כל מי שיגיע לפתחו.
1: אבל התסריט הזה לא התממש. אהוד הלך הביתה, התחיל בדיאטה מקרוביוטית. זה הסיוט. המדדים של המחלה החריפו, מצבו ידרדר. הוא חזר לבית החולים והתחיל חימו.
0: הייתה שנה קשה. והחלמתי. החלמתי לגמרי. נעלם הדבר הזה. וזה היה סוג, וזה בגיל 30. אני כבר נשוי. עומדת לי בלד לי ילדה. ופתאום אני נסדק סדק באמונה, חובק את הכל, והבלתי שבירה שלי, שהמקרוביוטיקה היא סוד העולם, מאז הבנתי שאני מטומטם.
2: וזהו, ולא חזרת יותר.
0: ולא חזרתי, לא הסתכלתי אחורה. איך אתה היום מבחינת אוכל? היום אני אוכל הכל, אני אוכל בלי חשבון, אני אוכל מה שבא לי. אני אוכל אוכל טעים. מה קורה איתו מבחינת הבריאות זה לא מעניין אותי. אני אוכל ממתקים, אני אוכל חטיפים, המלוכים האלה, המתוגנים ב... בקולסטרול שסותם לך טוב טוב את העורקים.
2: נשמע שאתה נהנה לעשות דווקא. זאת אומרת שלא לגמרי השתחררת. אתה לא באמת שווה נפש ביחס לאוכל.
0: לא, אני לא שווה נפש למזון. אני, עד היום, אני בחור נורמטיבי, בן 50, נשוי, ילדות, עובד, שומר על החוק, ומחביא אוכל, ממתקים, בכל מקום שאני יכול לחשוב עליו, כמו יהודי במחנה ריכוז. אני חושש מאוד שלא יהיה. ניצולי שואה שמדברים על חוויות של מחסור, ושכתוצאה מכך אוגרים כל החיים אוכל בבית, אני לגמרי מבין אותם. אתה לא רק שאתה לא יודע אם זה יכול לחזור או לא, אתה לא מטריח את עצמך בשאלה הזו. אתה מראש, הנחת היסוד שלך, היא שזה יכול לקרות, כי זה קרה.
2: איפה אתה מחביא?
0: אם אני אספר לך, אני צריך להרוג אותי.
2: והצורך להציל את, להביא גאולה לעולם, נגמלת ממנו?
0: אני עדיין רוצה להציל את העולם. אני אתחיל בבנות שלי ובעצמי. אני לא מדען, אני לא אציל מיליונים באמצעות תרופה, או באמצעות הגעה לחלל ויישוב עולמות אחרים. לא. אני כן יכול לבשל ארוחת צהריים טיפה יותר טעימה וטיפה פחות מקרוביוטית לבנות שלי כשהן חוזרות מהבית ספר. זה התיקון עולם שלי.
2: איך באמת הבנות שלך עם אוכל?
0: הבת שלי עושה דייסת קוואקר, מוסיפה זרעי צ'יה שעמדו כל הלילה ונראים כמו ריר של חלזונות, ומוסיפה, אני יודע, כל מיני אגוזים, שקדים, ואני מסתכל עליה ואני אומר, ביתי, את עוד צעירה, החיים יפים, תברכי, מי רודף אחרייך, מי מכריח אותך? ואז אני מבין שהחיים יהיו יפים, לא אם תגיד להם מה לאכול, ואיך לאכול, ואיך לבשל, ומה אסור, ומה יגרום להם למות צעירים מסרטן, אלא רק אם תסתום את הפה שלך ותיתן להם לאכול מה שהם רוצים, וכמה שהם רוצים. יום אחד הם יגשו למקרר ויחפשו את זרעי הצ'יה ואת הקוואקר, ואתה תסתכל מהצד ותגיד, וכל זה קרה בלי שעשיתי כלום?
1: אני חושבת על הבת של אהוד, ועל החופש שיש לה לאכול כל מה שהיא רוצה. אפשר להגיד שהיא לא דור שני קלאסי, אם להשתמש בעולם המושגים החביב על אבא שלה. זה לא טריוויאלי. הוא השקיע הרבה שנים בעיבוד הטראומה שלו, כדי לא להעביר אותה הלאה. אהוד עובד כיום ביד ושם, כותב, מתרגם ועורך תחקירים. אולי זה עדיין סוג של מפלט. כמו אז, כשהקשיב לסיפורי השואה של סבתא.

0: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל הטנא. את עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
1: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. בכיר במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מסר לסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר האיראני, כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכי אם יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. הדיווח הזה סותר את הפרסום באתר אקסיוס לפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכה מיצר הורמוז ייפתח לתנועה. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הצהיר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תחזיר לאיראן את נכסיה כל עוד לא תסכים לתנאי וושינגטון.
1: Nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program.
0: ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מיצר הורמוז פתוח, ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם, ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין. כך בסנט. חשד לרצח על רקע לאומני. המשטרה עצרה נער בן 17 ערבי-ישראלי בחשד לרצח בני הזוג, אולגה ורוסלנד פריחודקו, שהותרו ללא רוח חיים בסוף השבוע. בני הזוג, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם, נמצאו כשהם ירועים ברכב בשטח פתוח סמוך למושב משמר הילון שבשפלת יהודה. כתבנו אדר גיציס מוסיף שאחיו של החשוד היה מעורב בפיגוע דריסה במרכז הארץ לפני כשנתיים. 5 פצועים בדרגות שונות בקטטה באילת. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים יוסף טלבאיר, גבר בן 35 שנפצע בינוני מדקירה, ו4 פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. במשרד הפנים מתנגדים לבקשת בית המשפט העליון למנוע הנחה בארנונה למי שמעמד שירותו הצבאי לא הוסדר. מנכ״ל המשרד ישראל אוזן פנה ליועצת המשפטית לממשלה וטען כי משפחות רבות שלא יקבלו הנחה לא ישלמו כלל, ובכך תקציב הרשות ייפגע. כתב הפנים אופק נויברגר מזכיר כי מנכ״ל המשרד מונה על ידי מפלגת ש"ס לפני שהתפטרה מהממשלה. כדורסל ממחזור הסיום בליגת העל. מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב למשחק הדרבי. תוצאת המחצית היא 56-47 להפועל. ידיעה שמסר כתב הספורט, יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן סין, עם רדיו אקטיבי.

0: שלום, שלום לכם, ערב שכולו טוב, ערב חמישי שכולו טוב, אתם על רדיו אקטיבי בגלי צהל, 3 דקות אחרי 10 ואנחנו פותחים פה שעתיים, שכולן כיף, שכולן להרים, ושכולן, איזי ודני, מה המצב?
1: וואו!
2: איזה כיף, חבל הזמן.
1: לילה טוב, ערב טוב, בוקר טוב.
0: ערב טוב, כן, בוקר, מה שתרצו, איפה שעות תאזינו לנו, אנחנו פה הולכים להעביר את השעתיים איתכם המאזינים, וגם איתכם, איזי ודני, הולכים לדבר איתכם, קצת להבין מה איתכם, מה שלומכם, וקצת לשמוע, תספרו לנו הרבה סיפורת, תהיה פה כמה נחת. אז דבר ראשון, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נגיד תודה רבה לצוות היקר של התוכנית, לאורך שוע מרצבי, למפיקות ליאל טיזיטן גידאיו, נועה שילו ואלם גדמו, לאלון סמיד על הסאונד, ולכם, איזי ודני, תודה רבה שבאתם להתארח. לי קוראים עידן סין, ובוא נתחיל טיפה מהשאלה המאוד מאוד מתבקשת, מה קורה? מה איתכם? איך היה להגיע לכאן?
1: וואו.
2: כן, להגיע זה קל, למצוא חנה יותר קשה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. מהאתגרים של יפו, מהאתגרים של יפו.
1: האתגרים, האתגרים, היינו צריכים לבוא ברגל. כן. אבל מה שלומנו, אני חושבת שמצוין. כיף להיות פה, כיף שהזמנתם.
0: באהבה, באהבה. אז בעצם, רק נספר למאזינים מה הולך להיות פה. אנחנו הולכים, מה שנקרא, בין השיחות איתכם, גם לשחק עם המאזינים, אתם הולכים לשחק איתם. אנחנו, מה שנקרא, פותחים את הקווים כרגע, מוזמנים להתקשר אלינו, 0-3-6-8-1-3-3-4-4. רוצים גם אתם להגיד את המספר בשביל הכיף, הנה, הוא מופיע ממש שם.
1: בוודאי, אבא, אתה רואה?
2: ברור, עוד פעם אתה רואה. 0-3-6-8-1-3-3-4-4.
1: חייגו אלינו.
0: חייגו, אנחנו מחכים. וטיפה, בואו נתחיל מה שנקרא, להגיד את הפרסים המסתמנים למי שזוכה בפרסים. אתם רואים אותם מולכם, יש אותם?
1: מיד אנחנו נגיע אליהם.
0: כן, כמובן.
1: וואו.
0: הנה רשימת הפרסים
2: המפוארת. איזה פרסים שווים.
1: בבקשה, תתחיל.
0: טוב, אז נתחיל אני ואז אתם, סבבה. יש לנו זוג כרטיסים למחזמר, היי אבן הנסן בקאמרי.
1: מושלם. יש לנו כרטיס משפחתי להיכל קרח בחולון.
2: יש לנו מגוון כרטיסים להופעי סטנדאפ בקומדי בר.
1: תרשום אותי.
0: יש לנו גם זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ.
1: שימו לב, יש כרטיס משפחתי לקרקס ובקובה הבינלאומי במתחם חוצות המפרץ בחיפה.
2: ויש לנו גם זוג כרטיסים להופעות בזאפה ירושלים, אמירים טובים בראשון לשישי, ורד בנד בשלישי לשישי.
1: רד בנד,
0: רד בנד. זוג כרטיסים...
2: מה אמרתי?
0: אמרת נכון, הכל בסדר. יש אתכם. זוג כרטיסים לאהוד בנאי ונושי פז במופע בחשיכה במרכז נעל הגד בנמל יפו שלישי הקרוב, זה לרגל אירוע בליינד דייט שיערכו בהמשך השבוע. אחרון חביב.
1: ויש לנו זוג כרטיסים להופעה שלא אחרת מאניה בוקשטיין עם אורח עברי לידר בשישי לשישי בזאפה הרצליה. אני אגיד שזה כמה ימים לפני יום הולדת שלי, אז...
0: מתי יש לכם הולדת?
1: ב-10 לשישי.
0: נארגן לך את הפרס הזה, אבל בסדר, בשקט.
1: תזמינו אותי.
0: סתם, סתם, חברים, כל זאת ועוד למאזיננו היקרים. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, כמובן, אתם גם אחרתם לנו מוזיקה לשעתיים הקרובות, ואני גם מדבר עליה, אבל קודם כל, דיברנו על מה איתכם, מה קורה, ואני חושב שמה שנקרא, הפיל שבחדר, המרוץ למיליון, איך החיים שאחרי?
2: וואו, זה האמת חוויה מטורפת מה שעשינו, נהנה מהתהילה עכשיו, כל הזמן רוצים להצטלם, כל הזמן פתאום אתה מפורסם שאתה לא מבין אפילו איך ולמה, כאילו כולם מכירים אותך.
1: אני חושבת שהמרוץ היה החוויה הכי מדהימה שהייתה לנו בחיים, חוויה היא מאוד מאוד שונה לראות את זה ביחד עם כל המדינה, אבל כיפית, אני מקבלת תגובות שכאילו אני הרגשתי שברגע שירדנו מהמסך, זהו, אני יוצאת לרחוב, אני יכולה ללכת בפיג'אמה, אבל עדיין לא, אנשים עדיין מזהים ובאים ואומרים שלום, ואיך לא זכיתם ואיך רצינו, ובאמת כל כך הרבה ביקורות מדהימות מהקהל ש...
0: זהו, בסופו של דבר אומרים ריאליטי, ריאליטי, ריאליטי. המרוץ למיליון זה לא סתם ריאליטי. יש פה איזשהו טוויסט אחר, שבוחנים את הבן אדם, רואים אותו מכל כך הרבה זוויות שלא רואים בריאליטי אחרים. ואתם פשוט הלכתם לדבר הזה. אתם פחדתם שמה שנקרא, לא תצאו איך שאתם באמת?
2: באמת, לא חשבנו על זה יותר. אני לפחות לא חשבתי על זה יותר מדי. באתי עם כל הכוח בשביל להתקדם שלב שלב, זה מה שבעצם הצלחנו לעשות ביחד.
1: כן.
2: לא האמנתי למה שאני מסוגל לעשות, כאילו, וזה הייתה באמת חוויה מטורפת של פעם בחיים.
1: אני גם חושבת שהתחרות, אתה שוכח איך אתה נמצא, אנשים רואים אותי ברחוב, אומרים לי, תקשיבי, את קצת מדברת יותר מדי, אבל את מטורפת, איזה חייב. אני אומרת להם, האמת, זה נכון, אבל זה חלק, זה מה שממש כיף במרוץ.
0: לא מתנצלים על הדברים האלה.
1: לא מתנצלים, הכי לא מתנצלת, אני אגיד גם שפשוט זה מה שכיף, שכאילו מה שראו זה מה שאנחנו.
0: נכון.
1: אתה לא יכול לזייף.
0: אין, זה הכי אותנטי. כן. בסופו של דבר, זה איזשהו ריאליטי שמוציא את השיא של האותנטיות.
1: אין על אותנטיות.
0: ואם כבר, מה שנקרא, להוציא את השיא של האותנטיות, יש גם את השיר של המרוץ שבחרתם לנו. אתה אמרת שזה השיר של המרוץ שלכם. מאוהב בגשם, עופר לוי.
2: זה האודישן הראשון, כאילו כשהלכנו לאודישן הראשון, שמנו פול ווליום, התפרענו, הלכנו באנרגיות טובות.
1: אמא שלי לא מסכימה לא לשמוע את השיר הזה. יש שירים שכן, שירים שלא. אז אני ידעתי שאני צריכה רגע להזכיר לו.
2: האמת, אני גיליתי אותו רק לפני 3 שנים. עזוב שהוא 20 ומשהו שנה, עוד לא יותר.
0: מה שנקרא, בשביל שלום בית נשמע את זה עכשיו.
1: לגמרי, חייב.
0: עופר לוי, מואב בגשם. אמא תאזיני,
2: גם אם את לא אוהבת.
0: נגיד שוב, איזי ודני, אתם כאן, רדיו אקטיבי, 03-681-3344, מוזמנים להתקשר ולזכור, את הפרסים מחכים לכם, עד אז עופר לוי.

0: איזו קלאסיקה. יש לכם טעם, יש לכם טעם רציני.
1: אהבת?
0: אהבתי, אהבתי פלוס.
1: חברת? ספר לחברים.
2: זה הבחירה שלקחה אותנו קדימה.
0: לא צריך לספר לחברים, כולם שומעים.
1: כולם שומעים.
0: רדיו אקטיבי, גלי צהל, איזי ודני. ועכשיו, אומרים שלום לרון, אבל לא לפני, שאנחנו כמובן, מה שנקרא, נכיר איזה משחק אנחנו הולכים לשחק עכשיו.
1: נו, אתה מצפה?
2: זה סינתזיון.
1: פתיח.
3: הסינתזיון.
0: מה המצב, רון? שלום לך.
1: היי, רון.
4: שלום, שלום.
2: שלום, רון.
4: טוב, שבוע נעים,
2: הנה
4: הסגולים שלנו כאן בשידור חי,
0: אז בדני.
2: אין עליך.
0: מה שנקרא, מסתער על ההזדמנות ברדיו, ואני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
1: זה רון, זה רון, הייתי כזה רגע, זה השדרן, הוא גם איתנו.
0: תראה, מגיע הכי קרוב שאפשר.
1: צריך להביא אותו לפה, מה זה?
0: כן.
4: זהו, החלום שלי היה לשרת בגלי צהל. אני עכשיו אבי ודני כאן בשידור חיים, שרוצה 03-681-3344.
2: רון,
1: יש
2: לך את זה. יש פה מישהו עוד מעט יוצא לחופשת שחרור, נראה לי.
1: בבקשה.
4: לא, אני לא מתחרה במגיש.
0: הכל בסדר, הכל בסדר. זה, אנחנו ספורטיבים. אנחנו תופסים אותך בדרך הביתה, אני מבין. תקשיב, מצאת זמן רציני להתקשר אלינו ולשחק במשחק, כי אנחנו הולכים לשחק.
4: אנחנו עכשיו חוזרים הביתה, אנחנו לא מאלה שמתחילים את הלילה מאוחר.
1: לא להגזים.
0: כל בסדר. אתה יודע, העיקר שתחזור בשלום, ואתה יודע, אנחנו הולכים להנעים לך את הדרך, ותראה, נפל דבר, ואנחנו הולכים לשחק איתך משחק שנקרא הסינתזיון. טוב, אנחנו הולכים, מה שנקרא, להשמיע לך שלושה שירים בנושא מסוים ש... מה העניין איתם? השירים האלה הם אחד על השני.
1: שיהיה לך בהצלחה, אני חושבת שהנסימות במרוץ היו יותר קלות, אבל...
0: וואו.
1: אבל מה אני אגיד?
0: אם אומרים לך דבר כזה...
1: בטענה, התחילו איתך בהכי קשה.
0: תשמע, לא הייתי, מה שנקרא, הייתי חורד לגורלי אם חבר'ה במרוץ המיליון אומרים לי דבר כזה. תקשיב, אז המשימה היא כזו. אנחנו הולכים לשמוע איתך שלושה שירים שהם אחד על השני, ואתה צריך, מה שנקרא, לפרק אותם, לפרק אותם, לזהות את שלושת השירים. האם אתה מוכן לזה? אתה שומע ממש את הדרמה שבמוזיקה?
4: כן, ממש, ממש.
1: אני שומעת שהוא בלחץ.
0: אז הנה, אנחנו עכשיו ניגשים לזה, ונשמע את השיר הזה, את השירים האלו, ואתה תצטרך לפרק אותם, מה שנקרא.
4: יאללה.
0: טוב, תקשיב, מישמש אחד עצום, אני באמת...
1: רון, אתה טוב, רון, אנחנו מאמינים בך.
4: זה מוש בן ארי.
0: וואו, יפה.
4: מוש בן ארי.
1: אבל איזה שיר, נו, רון.
2: רגע, לאט.
4: אח שלנו מתחתן, לפי דעתי.
0: תנסה עוד טיפה, מה שנקרא, פיין טיונינג, כי מוש בן ארי זה נכון.
1: אווירה טובה, אווירה טובה.
0: תקשיב, המרוץ המיליון אפילו פה, מה שנקרא...
4: וואו, וואו.
2: קשור.
1: אולי תיתנו לו עוד פעם, זה... מה,
0: בוא ניתן לך, בוא ניתן לך את זה, בטח, בטח, ניתן עוד צ'אנס, כמה צ'אנסים שרק תרצה.
4: וואו, אין לי מושג, אין לי
1: מושג. אין, זה יותר של שאני רואה את התשובה.
2: זה מזכיר לי את המשימה של הריקודים.
0: וואו.
2: זה חמש שעות.
0: תקשיב, מהמשימות, באמת, אתגר ממש לא פשוט, אני באמת לא מקנה בך. אתה רוצה שנשמע את זה עוד פעם, ניתן לך עוד איזשהו, מה שנקרא, ניסיון?
4: יאללה, למה לא?
1: בוא תתרכז, אנחנו מאמינים בך.
0: אני חייב להגיד של מוש בן ארי, זה באמת מטורף שאתה עלית על זה. תקשיב, בוא נהיה,
1: מה שנקרא... זה השעה, אם היית שואל אותו בבוקר, הוא כבר היה יודע.
0: רוצים, מה שנקרא, לתת לו שיר אחד, לספר לו שיר אחד שיש שם, שהוא לא של מוש בן ארי, ומה שנקרא, משם
2: נעזור לו. יאללה, תקשיב טוב. אתה מכיר את החברים הטובים? נערי רפול, יאללה. הנה, גיליתי לך את הכי קשה.
0: נכון, זה מה, אתם מסובכים.
1: יפה.
2: כן. מה אמרתי?
1: חברים הטובים, אבל...
0: בסדר, הכל מתקבל, עיקר שהמסר עבר. טוב. לצערנו, אתה לא הצלחת.
1: יו, רון, לא נורא, לא נורא.
0: אתה...
4: היה שווה בשביל לדבר עם הסגולים.
2: רון, תקשיב, אתה ליד הקפה של אשתי, של אודי ואף, אז קפה חינם עליי, תגיד. תגיד לאיזי אמר, נפלתי בשירים, בקפה אני לא נופל, ברור?
4: מה, קפה העגלה?
2: כן.
0: כן.
4: וואו, זה באמת שישי, נכון?
2: כל הזמן, חוץ מראשון שני.
4: יאללה, למה לא?
2: יאללה.
0: תקשיב, זה נשמע לי יותר טוב כאילו מכל פרס אחר, סתם לא הפרסים שלנו מעולים, אבל זה פרס טוב לא פחות.
2: ברור, מה?
4: תודה רבה.
1: איזה יגיש לך את הקפה.
0: תודה רבה, רון שהיא השתתפת.
2: ביי רון, נסיעה טובה.
1: ביי טוב.
4: ביי ביי.
0: ותקשיבו, אישו להתעדים מה שאומר בהתחלה, הסגולים. מאיפה הצבע הזה מגיע?
1: ההפקה. 100% ההפקה.
2: לבחור בין שני צבעים. לא, היה לנו איזו אופציה לבחור בין שני צבעים.
1: לא, מעולם לא היה לנו אופציה לבחור בין שני צבעים.
2: לא היה לבחור, אמרת לי.
1: מעולם לא יכלנו לבחור צבע. ההפקה מביאה לנו את הצבעים. אני ביקשתי רק לא סגול ולא צהוב, אבל הביאו סגול. היום אני מאוד אוהבת.
0: מתחברת.
1: כן, מתחברת. למדנו לאהוב אחד השני.
0: כן, מה שנקרא באמת.
2: התחברה לחציל.
1: התחברתי
0: לחציל. ומעבר לסגול, כל היעדים שהייתם בהם, אתם מסוגלים לחזור אליהם ברמה המנטלית? הייתם עכשיו חוזרים לגיאורגיה, אחרי הדברים שעברתם שם?
2: גיאורגיה זה היה הכי קשוח. שולחן הגיאורגי זה משימה שאני לא מבין איך ייצרו אותה, איך חשבו עליה. חתיכת משימה.
0: שם קרימינלים רציניים.
1: משוגעים. אבל הייתי חוזרת לכל יעד.
0: באמת?
1: היה לנו כיף.
2: אנחנו נהננו, ברור.
1: אם כי בכיתי כל העונה, נכון, אני יודעת, זה לא היה נראה בכך שנהננו, אבל באמת היה לנו מאוד מאוד כיף אחד עם השני.
2: חוויה מטורפת.
1: כן.
0: תשמע, איך שזה היה נראה, בסופו של דבר, את אומרת, בכיתי כל העונה, מותר להישבר, אבל גם אי אפשר שלא לשים לב שאתה היית הגורם המאזן באיזשהו מקום, וזה לא מחלחל, זה לא חלחל אליך, בתוך תוכך?
2: לא, אני מכיר שאני סבלני, ואני מכיל, ואני כאילו כזה, כזה גם בחיים, כל הזמן.
0: את מסכימה עם זה? גורם מאזן?
1: אני מסכימה מאוד. שום דבר לא מוציא אותו מהשלווה שלו. אני כאילו חושבת שיש יותר גרועים ממני במשפחה, יש יותר דרמטי ממני, אבל שום דבר לא מוציא אותו מהשלווה שלו, ובגלל זה אני חושבת שהיה לנו נורא טוב ביחד, כי איפה שהיה צריך לדחוף אני דחפתי, איפה שהיה צריך להרגיע אז הוא הרגיע.
0: לא, זהו, זו מהות השאלה בעצם, כי הרי נכון שאתה מה שנקרא איש של שלום, אבל בסופו של דבר יש פה מעמד גדול, ו השאלה אם זה גם לך לא עשה איזשהו, לא סיבב איזשהו משהו, לא היית לחוץ, לא היית שבור בשבר.
2: לא, קודם כל כן הייתי בלחץ, כאילו, כל היום אני רק שותה מים מהלחץ, לא אכלתי כל היום במשימות, ביום מרוץ.
1: התייבש לו הפה, גילינו במרוץ, כשהוא בלחץ, התייבש לו הפה.
2: כן, זה מה שהיה, אבל כן. אני, כל מה שדניאל רצתה, נתתי לה את הקרדיט, חשבה שהיא מבינה, סבבה, הנה זמן לרדת עלייך קצת.
1: תראה.
2: יאללה, בקטנה. בקטנה.
0: אתם כבר אחרי המבול, הכל בסדר.
1: כן.
2: אחרי הזכייה.
0: ומה שנקרא, אם עכשיו מציעים לכם עוד איזשהו ריאליטי ביחד, לעשות עוד איזשהו משהו.
2: וואו. הולך איתה עוד פעם.
0: הולך איתה עוד פעם?
1: ברמות.
0: מה שנקרא,
1: כל שאר הדברים אני אשלח אותו לבד, אבל המרוץ אני חוזרת. מחר.
0: וואו.
1: בטח.
0: עם כל מה שאמרתי שם.
1: אבל באותו יום שהגענו לשטיח האחרון של יהודה, יהודה שאל אותנו את זה, ואמרנו לו באותו שטיח, מחר אנחנו באים עוד פעם.
0: נראה אתכם ב-VIP, מה?
1: יאללה, אז ביי.
0: טוב, תקשיבו, עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את השיר הבא שבחרתם, שזה בתוך נייר עיתון של טיפקס.
2: קוביוס. חבר ילדות.
0: חבר ילדות?
2: ברור.
0: מה זאת אומרת?
2: מה זה חבר ילדות? כאילו מכיתה ב' עד כיתה ז', אני איתו ביחד.
0: תרחיב, יש פה
1: סיפור, זה לא הסתם שיר.
2: קוביוז הוא חבר ילדות, זאת אומרת, מכיתה ב' שאני, זה בית ספר יסודי בסדרות, ביחד, כל הזמן, כאילו, חוזרים הביתה, מכינים שיעורים ביחד. אני אפילו מלמד אותו לכתוב בכתב יפה, כאילו, כתב נורא גדול, אבל הוא היה כישרון מגיל אפס.
0: רגע, וזה גם פגש אותך, קוביוז?
1: אני מכירה את הסיפורים על קוביוז בלילה במיטה, אני ואחותי היינו הולכות לישון כילדות, הוא היה נכנס, מגיע, מספר לנו סיפורים מהילדות. אז אני יודעת שקובי ואבא חברים טובים מאוד מאוד, וכל הזדמנות ששואלים אותו כזה על שירים פרגן, הוא מכיר קוביוז, מכיר טיפקס.
2: וואו, מה זה, כאילו... תשמעו,
0: זה בומבה רצינית.
1: לא ציפית.
0: לא ציפיתי, באמת לא ציפיתי. ואנחנו נשמע את בתוך נייר עיתון.
1: יאללה.
0: סוג של שיר מחאה בעצם.
2: נכון.
0: נכון. ונגיד, רדיו אקטיבי, שוב, הטלפון, רוצה לתת? הנה.
2: הטלפון של רדיו אקטיבי 03-681-3344.
1: חייגו אלינו.
2: חייגו אלינו.

0: דיפקס, קובי עוז.
1: קובי
0: עוז, בתוך נייר עיתון.
2: אין על קובי, אין על קובי בעולם.
0: כן, אחרי כותרת כזאת, איך אפשר שלא לשמוע את זה? טוב, נגיד, 10:27, אתם על רדיו אקטיבי, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחברינו הבאים, אורי ושלום מבני 17-18 מנתניה, מאוד מאוד מאוד אוהבים את דני ואיזי. מה המצב?
1: שלום. איי, איי, איי, לילה טוב לכם, מה קורה?
3: וואו, איך לא זכיתם, איך לא זכיתם?
1: איך, גם אני שואלת.
2: איך, איך, עבדת תיגותנו, יאללה.
1: לא נורא, לא עניתם לנו, אף אחד מכם לא ענה בתל אביב.
3: על המסע, אחי, זה כיף היה לתות, באמת, הלוואי על כולנו, הלוואי, אני גם אמרתי לשלומי, איך לא זכינו במשפחה כזאת, איך?
1: יואו, איזה כיף לשמוע.
0: באמת, איך לא עלו לכם בתל אביב, ובסדר.
1: איך לא עניתם בתל אביב, אה?
0: תשמעו, זה מרגיש סוג של תיקון, כי עכשיו אנחנו...
1: עכשיו כולם עונים לנו. טוב שנזכרתם.
0: בסדר, בסדר, מה שנקרא...
2: לא נורא, מה שלא הורג מחשל.
1: הכל לגמרי.
0: אמת, אמת, אמת.
2: הכל לטובה.
3: זה הדני שאני אוהב.
1: זה איזי, אבל זה בסדר.
2: זה במקרה איזי, אבל יש לו קול של דני, לא נורא, הכל טוב.
0: לא, עזוב.
3: איזי,
0: אורי,
3: מה?
0: לא, זה... לא, זה גם עבר לי בראש בהתחלה, יש לכם שניכם קול ממש רדיופוני, אתם יודעים, כן, כן, כן.
1: לי הרבה אומרים את זה, אתה יודע.
0: לא, כן, ממש, יש לכם את המסוגלות, ממש, זה שם, זה שם, זה שם.
1: אולי אני אגיע...
0: רק להתחיל לעשות מהדורות טיפה, אתם יודעים. וזהו, אז טוב.
1: והיום בפינת

0: לא, זה גם עבר לי בראש בהתחלה, יש לכם שניכם קול ממש רדיופוני, אתם יודעים.
1: באמת?
0: כן,
1: בטח. לי הרבה אומרים את זה, אתה יודע.
0: לא, כן, ממש, יש לכם את המסוגלות, ממש, זה שם, זה שם, זה שם.
1: אולי אני אגיע.
0: רק להתחיל לעשות מהדורות טיפה, אתם יודעים. וזהו. אז טוב.
1: והיום בפינתנו.
0: יפה, יפה. אורי, שלומי, אתם מוכנים לדעת איזה משחק אנחנו הולכים לשחק איתכם?
2: יאללה.
0: אז בואו נשמע.
1: בבקשה.
3: היה או לא היה?
0: היה או לא היה? דני, בא לך להקריא מה מהות המשחק.
1: בוודאי, אתם שומעים אותי כאן?
2: כן.
1: מעולה. אז אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היום זה יום ההמבורגר הבינלאומי. ידעתם? מעולה, אז עכשיו אתם יודעים.
0: מה הניסיון שלכם המבורגר, חברים? הנה, כל יושבי החדר והקו בטלפון מוזמנים לספר. אתם אוהבים המבורגר?
2: חומוס.
0: אה, בסדר, נו, יאללה, בסדר. זה בטוויסט.
1: הוא אמר כן, הוא אמר כן.
0: כן, זה מספיק.
1: יופי.
0: טוב, אז
1: כן. טוב, אז חבר'ה, אנחנו הולכים להקריא לכם 5 עובדות בנושא מסוים, ואתם צריכים לנחש האם העובדות נכונות או לא נכונות.
4: אמת או שקר.
0: על המבורגר.
1: על המבורגר, מן הסתם, היום זה יום המבורגר, כן.
0: טוב, אז יאללה, איזה, תן לנו משפט ראשון.
4: יאללה, בוא נתחיל. תגידו לי עכשיו, תקשיבו טוב טוב. ההמבורגר הגדול ביותר בעולם, הרשום בספר השיאים של גינס, שקל 1164.2 קילוגרם. האם זה אמת או שקר?
0: מה אתם אומרים?
2: המבורגר הכי גדול בעולם?
0: המבורגר הכי גדול.
4: כן.
2: וואו.
0: לך עם הלב.
1: לך עם האינטואיציה.
4: אתה רוצה לחבר טלפוני?
2: כמה?
0: 1164.2 קילוגרם. פחות?
1: שקר?
0: אתם סגורים?
2: כן, בטח. כן, אני
0: איתו. אתם מתוחים?
2: כן.
0: טוב, אז בואו נשמע. בסדר, בסדר. יש לכם עוד הזדמנות
1: לתקן. לא נורא, לא נורא, זה הראשון.
0: זה הראשון. אז בואו עכשיו נעבור למשפט השני.
1: שימו לב, הלחמנייה עם הסומסום הומצאה בטעות כשאופה הפיל זרעים על הבצק. אמת או שקר? אני משדרת לכם אינטואיציה, חבר'ה, תהיו איתי.
2: אני פחדתי מהומצאה, אבל זה הדבר האחרון שעבדתי עליו.
1: מה, מה?
0: מה אתה אומר?
2: פינתן? רגע, אני פעם עבדתי על האפייה, זה הדבר האחרון שחשבתי עליו.
1: מעולה, תנסה לשחזר רגע בראש. לא, היום יש סומסום על הלחמנייה, כן?
0: זה כבר הגיע,
2: אגב. זה כבר, אני חושב ש...
0: מה אתה אומר?
2: אני חושב שלא, מה פתאום?
0: וואלה.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יאללה, יאללה, אחד, יאללה, יאללה. קדימה. איזי, יאללה, משפט הבא.
4: הבא בתור. יש אנשים שמכינים המבורגר מהבטיח צלוי במקום מבשר. זה אמת או שקר?
0: בטיח צלוי, וואלה.
2: מה, המבורגר?
1: תראה, גם אני לא הבנתי עד סוף את המשפט.
4: עוד פעם אני אחזור.
2: המבורגר זה
0: לחמנייה. האבטיח הוא המבורגר? כן, שהאבטיח מחליט את הקצה של המבורגר.
4: מהאבטיח צלוי עשו הפעם המבורגר הכוונה, כן? יש אנשים. מה אתה אומר?
2: לא.
0: לא? בטוח?
1: אתם בטוחים.
2: רגע, איפה זה? אבל איפה זה? באיזה ארץ אמרת?
0: לא אין כל אחד. כל אחד והמבורגר שלו. אין איזושהי ארץ.
2: כל אחד והמבורגר שלו?
0: כן.
2: כן, כן.
0: אמת?
1: אמת.
0: וואלה.
2: יש אנשים ש... יש אנשים
0: ש... אנחנו לא יודעים מי אתם, האנשים שמכינים המבורגר מהבטיח צלוי, אבל...
1: שאני אומרת לכם, אתם בטוחים. אז תחשבו קשור.
4: זהו.
0: בסדר, בסדר.
4: אבל עכשיו...
1: בבקשה.
4: היידה.
0: טוב, משפט הבא, קדימה.
1: משפט הבא. במאה ה-19 היו אנשים שאכלו המבורגר נע כמו סטייק טרטר. אמת או שקר?
0: מה אתם אומרים? תחשבו על פעם, מה אנשים עשו פעם? ראינו כבר שהבטיח צלוי זה קורה. השאלה אם לאכול המבורגר נע כמו סטייק.
2: בטח, פעם אנשים
1: היו
0: הרבה יותר טבעי.
1: יפה מאוד.
0: יש להם
1: את זה.
0: קו המחשבה נכון.
4: והפעם לא קיבלתם איתנו רמז.
0: נכון, לא קיבלתם רמז. תקשיבו, וגם ניצחתם. אז ניצחתם, ומה טוב, והנה עוד כפיים.
1: כל הכבוד.
4: איזה קרישים אתם.
0: אבל אתם יודעים מה? מה שנקרא, ניתן לכם סיבוב ניצחון, וניתן לכם את המשפט, ניתן לכם עוד משפט אחרון, לכיף, הפרס שלכם.
1: יאללה, איזי.
4: היידה, קיימת לחמניית המבורגר שמיוצרת עם אבקת תפוחי אדמה כדי להחזיק יותר זמן.

0: אמת או שקר?
1: האבקה של ההמבורגר כאילו?
2: לא, עם האבקה של... לחמנייה של הסויה מאבקה תפוחי אדמה.
3: כמו לחם של פסח.
2: כן.
1: אני לחם פסח. וואלה.
2: כמה שזרקו מה שזרקו, יאללה.
1: וואלה כן,
2: וואלה כן. כמו לחם של פסח.
0: וואלה כן. טעות אבל, למה משקפיים?
3: זורמים איתכם.
2: אורי שלומי, אתם תותחים.
3: כל הכבוד, אלופים.
2: תותחים עצום.
1: תודה.
3: נראה לי הגיע הזמן להחליף את החומוס בהמבורגר, אתם טובים בו.
2: וואלה, נכון.
0: כן, הגיע הזמן.
1: חשק.
2: זה כל קורה מאיתנו אליכם.
3: בבקשה.
2: אבל בסדר, שיהיה לכם בתיאבון עם ההמבורגר, ועכשיו אנחנו נפנה אתכם להפקה שתבחר אתכם פרס, ואומרים לכם, תודה ענקית.
3: חבר'ה, תהנו מהפרס, תזמינו אותנו.
0: יש פה פרסים שווים.
2: כן, תהנו. טוב, כמובן, כל הכבוד לאורי ושלומי.
3: לגמרי, וואלה, אלפים.
2: יש איזושהי אינטואיציה שצריך, ואתם יודעים, לענות ברגע, וזה דורש משהו. אני בטוח שצא לכם הרבה פעמים להתקל באינטואיציות כאלה, ולעבוד, מה שנקרא, ללכת עם הלב.
3: זימונים, זימונים.
2: אבל השאלה שלי, אם אתם, צפיתם הרבה, אני יוצא מנקודת הנחה שצפיתם בכל הפרקים, נכון? היה איזשהו רגע שכזה, חוויתם במרוץ, והוא לא שודר, ואמרתם לעצמכם כזה, איך זה לא שודר הדבר הזה? תחשבו מה.
0: אתה משימה שלא שודרה.
2: כן?
3: לא, רגע שאתה לא שודרת בו, כאילו משהו ש...
2: רגע שלכם צרוב, אבל כאילו לא שודר, אנחנו לא ראינו אותו.
3: ככה זה היה כל הסימני דרך, אגב, צריך להקריא כמה פעמים, עד שהוא מבין את ה... הבנת את השאלה?
0: התחלנו עוד פעם נסתלבט.
3: החזרתי לך להתחלה של השידור.
2: יפה, יפה, יפה. אחת.
3: לא להרים.
0: יאללה, יש לך מזל שאתה רחוקה.
2: אבל כאילו אתה...
0: לא, הדינמיה...
2: אתם צריכים לחשוב על רגע כזה שנגיד...
3: האמת שלא עולה לי משהו עכשיו בראש, כי אני חושבת שבסוף כן, אני הרגשתי שראו מאיתנו הרבה, שראו את מה שהיינו. ברור שבסוף אנחנו יום צילום, זה מ-6 בבוקר יכול להיות, עד אמצע הלילה, וזה בסוף הופך להיות פרק של שעה. אז רוב הקטעים לא נכנסים, אבל אני חושבת שההפקה והאנשי תוכן והעריכה עשו עבודה כל כך טובה, ש... אני לא יודעת איך הם הצליחו לתמצת את זה כל כך מדויק.
2: זה עבודת העריכה, אתם יודעים.
3: לא, נהניתי מכל מה שראיתי, וברור שיש מלא מלא קטעים שלא שודרו.
2: וזהו, המון המון קטעים. ומה השאלות שאתם מקבלים הכי הרבה?
0: וואה, אני כל הזמן כאילו... למדתי ממך המון, עכשיו פתאום נהייתי יותר סובלני, אני מרגיש שאני הייתי אבא יותר טוב אחרי שהסתכלתי על מה שאתה עושה, איך אתה ודני, כאילו, דברים כאלה שאני לא מבין מאיפה זה בא להם, אבל כאילו...
3: אני כל הזמן מקבלת גם ש... וואי, דני, אני מרגישה שאנחנו יכולות להיות חברות מה זה טובות, זה התגובה הכי, זה שזה נורא נורא כיף ומרגש, וגם כל הזמן שואלים על הקשר שלנו, כאילו, מה הסוד? שזה שאלה ממש טובה. אני חושבת שהוא גם לא מושלם, כאילו אין דבר כזה מושלם.
2: נכון, אבל אתם יודעים, יש דוגמה מייצגת, ואתם באמת רואים שהקשר שלכם זה משהו שמאוד מייצג. אתם חששתם לקשר שלכם לפני שיצאתם?
0: לא.
3: זה הדבר האחרון שחששתי ממנו.
2: אבל זו תוכנית בסופו של דבר רצופת משברים. המשברים זה מה שנקרא
3: תוכנית. נכון.
0: אני לא חושב ש... לא. לרגע לא חששתי, כאילו אני מכיר את דניאל, אני ואים שדרים.
2: זה
0: פחות
2: מטורף.
0: או יותר באותו ראש.
3: כן.
0: ואני מכיר את עצמי, זאת אומרת שגם אם היא תערי ביתי ותכנס בי ותעשה כל מה שרוצה, כאילו נכנס לי מפה, יוצא מפה, מה שאת רוצה זה שלך.
3: תודה רבה.
0: כאילו, אין בעיה.
2: לא, כי היינו עדים למשברים של זוגות בפריים טיים, ואצלכם זה משהו שפשוט... גם אם היה איזשהו משהו, לא נתתם איזה מה שנקרא... לעבור את השער הפנימי
3: של זה. בסוף גם זה הקשר שלנו בבית.
0: זה מריבות.
2: תקשיבו, זה הישג חריג.
3: אני חושבת שזה גם הקשר שלנו בבית. אני לא זוכרת ריב שרבנו, אני לא זוכרת פיצוץ. אני זוכרת שלפעמים אנחנו לא מסכימים על דברים, אבל זה אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד ברור, שבגלל זה הכי נכון לשנינו לבוא ביחד למרוץ, כי לא משנה באיזה סיר לחץ נהיה, אנחנו לא נוציא את זה אחד על השני. באופן יחסי, אומרת ושנייה שמה.
2: טוב, באמת הישג חריג, ואני באמת מקווה שהמון המון בתים בישראל, מה שנקרא, לקחו את הדוגמה הזאת מכם, אתם דוגמה לאיך אפשר להפוך לחברה יותר טובה, מה שנקרא, ברמה המשפחתית, באמת ברמה החברתית.
0: תודה רבה.
3: ממש.
2: ועכשיו אנחנו נגיד שוב פעם, רדיו אקטיבי, 03-681-3344, ועל רקע אני רואה אתם כבר ככה זזים במקום, ואולי גם הנהגים זזים במקום, דולו טס הבית ביפו.
3: ביי ביפו, איזה שיר כיף.
2: שיר כיף.
3: אני מתה על יפו, ואני גרה ביפו עכשיו, אז ביי ביפו.
2: ברוכה הבאה.
3: תודה רבה.
0: אני מזל דודו.

0: דולו טס הבית ביפו. טוב, תקשיבו, אנחנו בזמן ששמענו את השיר הזה, הגיע לנו שאלה מההפקה, שאלה שמסעירה.
1: אמא.
0: מה אוכלים במרוץ למיליון? ממה ניזונים?
1: את הלב. מה אוכלים? תספר להם.
2: אני זוכר רק את ארוחת בוקר, ובשביל לא לבזבז כסף, אז הייתי לוקח סנדוויצ'ים מהמלון, שם בתיק.
1: אנחנו לא היינו.
2: ולא זכיתי לאכול אותם במשך כל היום, כי אין לי תיאבון, פשוט הלחץ והסטרס, אין לי תיאבון, רק שותה מים כל היום, מ-7 וחצי, 8, עד 1 לפנות בוקר, רק מים.
1: כל הכסף אנחנו היינו שומרים למונית האחרונה, שהיא המונית שלוקחת אותנו ליהודה, לא מוציאים שקל. אני זוכרת שכשראינו את העונה, אני רואה את אסף, קונה כל יום גלידה בטעם אחר, אמרתי, איך הוא מבזבז כסף? אנחנו היינו אוכלים ארוחת בוקר, וכשמגיעים ב-3 לפנות בוקר, ארוחת לילה, והתחתבנו.
0: טוב, התחתבתם, וגם התגבשתם כמו שאמרתם. עכשיו תקשיבו, הכנו לכם משחק סודי ביניכם.
1: איזה פחד. 3-4 ורדיו, 3-4 ואקטיבי, 3-4 ו...
3: טלפתיה.
1: אוי ואבוי.
0: שמעתם? טלפתיה. עכשיו, כל הזמן מדברים על הקשר שלכם, ועל כמה שאתם דוגמה זה, בואו נראה, נתן איזה גושפנקה. טוב, תקשיבו.
2: חלנו אותה.
0: חלתם אותה בעיניים. מה שנקרא להוציא את הכביסה מולוכלכת.
1: מישהו מוסר לי באוזניה רק את התשובות, או?
0: לא, לא, אף אחד, זה הטלפתיה, כמו אתם צריכים למצוא אחד לשנייה.
1: אוקיי.
0: טוב, הכנו לכם מקבץ שאלות יפה על עצמכם ועל הקשר שלכם. עכשיו, איך זה הולך לזה? איך זה הולך לעבוד? אתם עושים 3-4 אתם צריכים להגיד את התשובה. בסדר, ביחד? ועכשיו אנחנו נראה את הקשר שלכם. נעמיד אותה למבחן.
1: הוא בלחץ.
2: הווה האחרון
1: היה לי. מתייבש הפה? אוקיי.
0: יאללה. טוב, בסדר, אתם מוכנים?
1: כן.
0: אנחנו עכשיו נתחיל עם השאלה הראשונה. נעשה דוגמה, שאלה ראשונה כדוגמה, סבבה? מה היעד שהכי אהבתם במרוץ? בסדר? עכשיו אנחנו נעשה 3-4
2: קונג קונג.
0: לא, את צריכה להגיד גם.
1: ג'מייקה. איפה אתה?
2: מה איפה אתה? אני אהבתי הונג קונג, מה אכפת לי?
1: איך אהבת את הונג קונג? גפות שם בניינים ענקים, כמעט יהודה בא אלינו לבניין שם עם המשקפת שלך.
2: זה כל היופי, אהבתי את הבכי שלך, שאת מחבקת אותי, זה אצלי צרוב בסטורי.
1: טוב, 3-4 והונג קונג.
0: מתכון לאסון, בסדר, ראינו כבר מה קורה פה, ועכשיו את מה שנקרא, שאלה הבאה אני אגיד, ואת 3-4 ואתם כבר תזניקו את עצמכם, סבבה? מה איזה בחיים לא יאכל?
1: יואו.
0: אני מזמין אתכם, אתם מגובשים עם תשובה?
1: שנייה, רגע.
0: הנה, ניתן לכם את הרגע הזה. יאללה, קדימה, תזניקו.
1: אתה לא אוכל?
0: תזניקו לעצמכם.
1: אני לא חושבת שיש משהו שהוא לא אוכל. רגע. יואו, אולי יש משהו שאתה לא אוכל, אני יודע.
0: טוב, אני אזניק אתכם, מוכנים? 3-4 ו...
1: מוח!
2: מוח!
0: וואו, וואו.
1: זה לא היה רחוק. נכון?
0: לא, יפה, לא, יש תשובה, לא, לא.
1: מוח של ויקטור אפילו, אתה לא אוכל.
2: כן, של ויקטור, עציתי, מוח של ויקטור.
0: טוב, מדהים.
2: הכי מושקע שיש.
0: תראו, עציתם עצתם פעם, מדהים, מגיע לכם כפיים. אנחנו מסליחים לשאלות הבאות, בסדר? מי אמר יותר פעמים או אמרה, אני לא יכול או לא יכולה במהלך הצילומים? בסדר?
1: שלוש.
0: כן. 3-4 ו...
2: דניאל.
0: וואו, אוקיי, בסדר, גם כפיים, כפיים, כל הכבוד.
1: אני לא יכולה לסבול אותך.
0: וואו.
1: סתם. חילו.
0: יאללה, הלאה. מה הייתה המשימה שדני הכי סבלה בה? 3-4 ו...
2: שולחן הגיאורגי.
0: שולחן הגיאורגי.
2: אין מי שלא סבל בו.
1: והמשימה
0: האחרונה
1: של הגמר.
0: עד כדי כך, כולל גם לחפש מישהו מתל אביב, זה, הרבה יותר קשה מזה.
1: המשימה האחרונה של הגמר הייתה מאוד מיישת, כי זה לא הייתה לא איבנו, אבל סבל... פיזי, הגוף שלי מעולם לא קו כמו בשולחן הגיאורגי.
0: וואו.
1: כן.
0: זה באמת, זה קצה גבול היכולת,
2: זה באמת כאילו.
0: אפשר להסביר דבר כזה.
2: אני לא הבנתי איך את סובלת.
0: גם אנחנו לא הבנו.
1: גם אני עדיין לא יודעת להסביר.
0: מי אז אמר אהוב על איזי? 3-4 ו...
1: טיפקס? לא, למה אתה לא עונה איתי?
0: הכל בסדר. פעם ראשונה שמשחקים את זה. כן. בסדר, אבל מי זה אמור אהוב עליך?
1: יכול להיות שגם...
2: קובי
1: אוז. נו, הנה.
0: יאללה, קיבלתם כפיים, יאללה.
1: זה תותן לנו כפיים, תפרגן.
0: בטח.
1: יש לו מהירות תגובה אחרת.
2: טוב, בסדר. דילי.
0: תשמע, 2-1, מה קורה פה? מי הסלברי תקרא של דני?
1: וואו.
0: 3-4
2: מי הסלב תקרא? מה, לא הבנת השאלה?
0: מי, באיזה סלב... באיזה סלב היא מאוהבת, מוקנטת.
1: מי, איזה סלב אני מאוהבת, מעריצה.
2: יאללה, ברור.
1: 3-4
2: יהודה לוי.
0: וואו, אוקיי, בסדר, תקשיבו, גם זה כפיים, וגם כפיים ליהודה לוי.
1: מי לא אוהבת יהודה, אבל תגיד.
0: בסדר, נו, קונצנזוס, מה?
1: לגמרי.
0: איזה זוג אתם הכי אוהבים מהמרוץ בעונה הזאת? וזה באמת אחרי שורת הצורים.
1: 3-4 ושלומי ואסף. אבל עושים 3-4 ו...
0: הכל בסדר.
2: אוקיי, מה זה משנה? זה בול.
1: בבקשת ההפקה.
0: בסדר, נמשיך מעכשיו.
1: ככה היינו בכל המשימות במרוץ. אני מסבירה לו את המשימה, הוא עושה לי טוב, ולא צריך להגזים עכשיו עם ה...
2: תתקדמי.
1: תתקדמי.
0: טוב, עכשיו, אז כמובן, נוזנק עכשיו בו.
1: כן.
0: בסדר? אז אמרנו, השחורים, הגיע לכם כפיים, שוב פעם, שומי ואסף, הכפיים גם אליכם בשלב הזה.
1: אוהבים אתכם.
0: ומכל העונות של המרוץ למיליון. מי הזוג האהוב עליכם?
1: לי יש גם.
0: וואו.
1: אתה יודע על מי אני מדברת?
0: יש לך משהו בראש?
1: תחשוב רגע בראש. וואי, יש לי שניים.
2: כן, יש לי, יש לי, יש לי.
1: 3-4 וספיר וליאור.
0: ספיר וליאור, יפה מאוד, כל הכבוד.
1: שגם אותם, מי לא
2: אוהב? אין, יש לנו לאור.
1: חמודים.
0: עכשיו אנחנו עוברים לשאלות, מה אמרנו, נוציא את הכביסה מלוכלכת. למי לוקח יותר זמן להתארגן בבוקר?
1: 3-4 ו...
2: לדניאל.
0: דניאל, יפה.
1: הוא לא מתארגן בבוקר, הוא קם ויוצא.
0: הגיע הזמן, זה הזמן שלך להעיד על עצמך.
1: הנה, העדתי.
0: כאילו,
1: תראה, אני לא מהאנשים המגזימות. אני חושבת שביחס לאישה באופן כללי אני די כלילה. אבל ביחס אליו, הוא פשוט קם
0: וצריך שיניים יוצא.
2: אני כבר יוצא היום, בגלל שכל אחד רוצה להצטלם איתי וזה, אז אני עוד מסתכל בארון, בחוצה הזאת, או זאת, אז אני מתאמץ.
0: כבר צריך יותר להשקיע, מה שנקרא.
2: כן, קצת, כאילו, בקטנה.
1: אין לי כוחות. מי זה כל אחד רוצה להצטלם איתך? מה אתה אף על עצמך?
2: זה קנאי.
0: תקשיבו, אני אומר לכם, באמת, אתם שני אנשים שהרוויחו את זה ביושר, הכל בסדר. כולם ראו מה אתם עברתם, מגיע לכם. הכל בסדר. מה הפחד הכי גדול של איזי? פחד. של מוכנים? רגע, יש לך משהו בראש?
1: אני חושב על תשובה. אני חושב שיש לבן אדם הזה פחדים.
2: פחד הכי גדול שיש לו.
0: 3-4 ו...
2: לאבד חבר קרוב, מישהו קרוב.
1: אני באתי להגיד שאולי משהו לילדים.
0: אני חושב שאני לא יודע כמה כפיים מכבדות פה את המעמד הזה.
1: זהו.
2: רק זה מה שיכול להפריד אותי.
1: אולי בלי
0: כפיים. רק עם כבוד.
1: כל בסדר.
0: טוב, והנה עכשיו, הכביסה יוצאת במלואה, ממש זהו, כל הלכלוך בחוץ. מתי הייתה הנשיקה הראשונה של דני?
1: וואי.
0: וואו.
1: רגע, תן לי לחשוב גם.
0: זה הפרח
1: של באמת זריקה אחורה. אני משתפת אותו בהכל, אבל הוא לא הזיכרון. תראה, אתה זוכר, אני בחורה די...
2: שמרנית.
1: כן, באתי להגיד מסורתית, אבל בסדר. טוב, אז תחשוב.
2: בשנים? מה, עם מי או מתי?
1: לא שאלו עם מי, בלי שמות.
0: בלי שמות.
2: מתי
1: באיזה גיל?
2: באיזה גיל?
1: 3-4.
2: רגע, חכי רגע, בת כמה? את 26 עכשיו.
1: נו.
2: אני אעריך.
1: 3-4 ו...
2: 18.
0: יפה, וואו.
2: זה מזל, זה מזל, יפה.
1: זה לא מזל, זה שכל.
0: כפיים, כפיים.
2: לא, עשיתי חישוב, זה וזה, חבר הקודם.
0: לחיי אהבה, לחיי אהבה.
2: כבוד לי,
0: כל הכבוד. שעה לפני האחרונה.
1: עוד כביסה? או ש...
0: מי מהזוגות של העונה הזאת בעיניכם צריך לחזור לעוד עונה?
1: וואו, רגע, רגע, רגע.
0: שיש לכם משהו, ראינו, רואים את החשיבה, הגלגלים עובדים בשלב הזה.
1: לא כולל אותנו.
0: לא כולל. אתכם, אתם כבר ברורים, הכל בסדר.
1: שנייה, בוא נחשוב.
0: כן, הכל בסדר, קחו את הזמן.
2: רגע.
1: מהעונה שלנו, מי צריך לבוא לעוד עונה? יואו, יש לי שתי תשובות בראש.
0: טוב, אז בבית, תזרקי תשובה אחת, מוכנה? 3-4 ו...
2: הלבנים?
1: אני באתי להגיד שלומי ואסף. כי שאין, אסף ושלומי, אסף קרא אותי בעונה הזאת. התחיל לצחיק אותי בעולם.
0: לא, זה גם אולי באמת הזמן טיפה מה שנקרא לבאר, על הקשר ביניכם, בין הזוגות האחרים. איך זה קורה, מה שנקרא, כמה יוצא לכם להסתכל עליהם, להסתכל על הדשא של השכן ממש.
1: כן. אני חושבת שאת רוב ההיכרות שלנו, אנחנו הכרנו אותם כשחזרנו לארץ, את הזוגות. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים של כולם. יש יותר, יש פחות, אבל כאילו זה קאסט של אנשים. אחת התגובות שאני מקבלת כל הזמן, זה מטורף, איזה עונה שבאמת אהבנו את כולם. אז גם אנחנו ככה מתמודדים.
2: כן, היינו, חגגנו את המסיבות של כולם, מסיבות, חתונות, הכל.
1: נכון, ושם במהלך המרוץ, אז אתה מכיר מתמודדים שעוברים איתך את המסע, אבל... אתה לא מכיר הרבה כמו שישבנו אחרי זה בארץ והעברנו חוויות ושיתפנו כזה.
0: מה שנקרא, למרות, יש תחרותיות, אבל אתם לא עוברים את מה שנקרא, את הסף הספורטיבי.
1: כן,
0: הספורטיביות. וזה באמת, עוד אמרתי מקודם, אחרי מה שנקרא, ששמו לכם כמה רגליים במרוץ הזה. אתם לא נותרים טינה. אין בכם
1: אני חשבתי שאני כל הזמן אומרת, חשבתי שאני הרבה יותר אסטרטגית, ואז אתה מגיע, וזה אנשים שעוברים איתך את המסע הזה, ועוברים איתך את החוסר בשעות שינה, ואת המשימות הקשות, וכאילו נורא קשה לנתק ולהגיד, הוא מתחרה. ולא, אין טינה, זה משחק, זה בסדר, זה אסטרטגיה, אוהבים אותם.
0: כמה אסטרטגיה יש באמת בדבר הזה? אז חוץ מזה שפשוט צריך להיות, לצלוח את המשימות.
1: אז יש כאלה שיודעים לעשות יותר אסטרטגיה, ולבוא ולהגיד, אנחנו אוהבים את דני ואיזי, אבל 1, 2, 3 שמים להם, אז עדיף לנו גם לשים להם. ויש כאלה כמוני שלא יודעים לעשות אסטרטגיה. כן. אבל בסדר, כאילו.
0: תראי כמה זה מעניין אתכם בסופו של דבר. כי שאתה להסתכל.
1: תראי, כל מי שרוצה לנצח זה אמור לעניין אותו. נכון, כן? נכון. ואנחנו נורא
2: לנו זה קצת יותר, לא, אבל זה יותר קשה לנו כאילו לשים מצור לאנשים שאנחנו אוהבים יותר וכל זה, קשה לנו להפריד את זה, זה בעיה.
1: כן.
0: ומעבר לאסטרטגיה יש גם את מה שנקרא המצלמה שכל הזמן עליכם. כמה העובדה שיש מסביבכם מצלמה, הפקה, אנשים סביבכם, כמה זה משפיע עליכם ברמת ה...
2: אני לא חושב שזה משפיע.
0: זה לא נכנס?
1: לא.
2: ממש לא, כי... אתה כאילו 12 שעות עם המצלמה עליך.
0: נכון, אבל תחשבו, אתם נוסעים במונית, ואתם מדברים ביניכם, ויש לכם מצלמה.
1: אני על עצמי, כל החיים שלי, אני רוקדת, והייתי שחקנית כילדה, וכאילו, אפילו נורא התגעגעתי לזה קצת.
0: וואלה.
1: לבמה הזאת, היה לי כיף, אבל המצלמה... אתה לא שם אליה.
2: אתה לא חושב על זה.
1: אתה לא שם לב אליה.
0: באמת? זה מתרגלים.
2: מתרגלים, אתה לא יכול.
1: היא כמו עוד דבר בגוף.
2: אתה מדבר, אתה אומר מה שבא לך ואיך שבא לך, אתה לא יכול לסנן מילים, ולא כלום. הכל יוצא.
1: כן, זה 12 שעות שיש עליך מצלמה, אתה לא זוכר את זה כבר.
0: ומה שנקרא, כמה עצמאות יש לכם במרוץ הזה? מבחינת ההתנהלות שלכם עם עצמכם, יש לכם כמובן, אני מניח איזשהו תקציב כלשהו, או שזה...
1: מהרגע שהוזנקנו בבוקר, עד הרגע שהגענו ליהודה, אנחנו אחראים לעצמנו. ראיתם, אם יש לנו פנצ'ר, אף אחד לא יבוא ויתקן לנו. זה ממש כאילו, אני חושבת שזה מה שנורא יפה גם במרוץ. שאתה צריך להתמודד עם הכל.
2: את זוכרת עם הגזעים, לפני הפנצ'ר, אחד קרת גזעים, כל השביל חסם אותו עם גזעים, אבל לא ראיתם את זה בשידור.
1: נכון.
2: ואז אני יורד מהאוטו, מתחיל לדרדר לו את הגזעים, בשביל לפנות הדרך.
0: לא, אני חושב שזה באמת מה שהכי מעניין את הצופים, באמת כל הדברים מסביב, כי בסופו של דבר הכי קל להגיד, בטח חוזרים להם, וזה וזה וזה, וזה
1: כאילו, זה פשוט, זה גם אחד מהדברים שנורא כיפים במרוץ.
0: אתם באתי עם הדעות הקדומות האלה של בטח יהיה איזשהו מה שנקרא יסובבו, יעגלו פינות, או שאתם באמת לא יודעתם לקראת מה אתם מגיעים?
2: תקשיב, אתה לא יודע למה לצפות, ואתה מגיע ואתה נותן את כל כולך.
1: אנחנו במרוץ עוד, במרוץ עצמו היינו בשוק שהתקבלנו בכלל, אז לחשוב מראש על מה יצפה לנו, לא חושבת שאפשר להכין את עצמך לחוויה כזאת, כמו פשוט להתמסר ולחייך לזה ולזכור שזה כאילו... זה תכף נגמר, אז בוא נהנה ממה שיש.
0: טוב, אנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אתם רואים כבר את השעה, יש לפעמים עוד שעה.
2: לצ'יק.
0: אבל ככה, לפני שנסיים, נשאל ככה, כמובן, זו הייתה תבילת האש שלכם, המרוץ למיליון.
1: כן.
0: יש לכם תוכניות, דברים שאתם רוצים לעשות בנוסף, למנצל את המומנטום בעצם.
1: בטח.
2: כן, אני יודע שדניאל מתאים ללכת לרוגלים כוחלים.
0: וואו.
2: כי היא רקדה כל החיים.
1: כן, אני רקדתי ריקודים סלונים שהייתי קטנה, ורקדתי הרבה סגנונות, ואם ריאליטי, אז אני לא אתנגד לעשות רוקדים כוכבים, נראה לי חוויה מדהימה, אבל באופן כללי, לי זה ממש פתח את החשק באמת לעולם הזה, אז התחלתי ללמוד לימודי משחק מול מצלמה.
2: גם בזה היא מצוינת. אני זוכר שבכיתה ב' או ג'
1: אני חייבת שהוא אובייקטיבי נורא.
2: לא, אבל זה נכון או לא?
1: כן, אבל אתה אבא שלי, מה?
2: לא,
0: תן
1: למלאק להגיד.
2: מופיעה בהצגות, מבקשים מן החתימה, אבא איך חותמים.
1: כן, אז אולי...
2: אתה תרשם את השם, ככה זה החתימה שלך, לא?
0: נו, מולי.
1: אולי עוד יפתות, אני לא יודעת.
0: כן, אתם יודעים, בסדר,
1: אנחנו עובדים קשה.
0: את לא צופה, אתם כמו שנקרא עובדים, עבדתם ו...
1: כן, ועדיין עובדים.
0: לפניכם, במה שנקרא, באמת עוד עולם ענק.
1: לגמרי.
0: שמחכה לכם, וכמובן גם עוד שעה שמחכה לנו, אחרי החדשות. ואנחנו נסיים עם שולי רנד, לב לבן.
1: שיר מדהים.
2: בחירה של מי? שמעתי את זה בדרך
1: היום. זה הבחירה שלי, האמת.
0: באמת.
1: זה שיר... לא יודעת, אותי הוא מחזיר נורא הביתה כזה, לפינה השקטה שלי, גם בתוך כל התקופה הזאת שהכל היה שמח ואנרגיות וזה וזה, אתה פתאום לפעמים צריך רגע את השקט שלך, אז זה מה שלי השיר הזה עושה.
0: מדהים, איזה כיף לסיים ככה שעה.
2: בדרך לפה שמעתי אותו.
0: איזה כיף. טוב, נגיד רדיו אקטיבי, גלי צהל, בא לכם לתת את הטלפון ככה לקראת סיום של שעה?
1: בבקשה, מספר הטלפון הוא...
2: 03-681-3344.
1: אבל זה יושב עליך.
0: יושב, אמרנו, רדיופונים לגמרי.
1: משהו.
0: תתקשרו, תזכו בפרסים, מחכים לכם.
1: מחכים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את דואו קומרדין, המוזיקאים אסף חריס ואון יוסף קדוש. בעשר בלילה, בתור צגי ושוע מרצבי מציינים 5 שנות יצירה לאוליביה רודריגו. וב-11, מעיין מנחם חוגג את 40 שנה לאלבום True Blue של מדונה. סוף השבוע, בגלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
5: מילואים 5 ילדים ביחד.
6: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה. ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
4: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אמא של דינה.
5: ענק.
4: צו 8 מבחינתך?
6: זה צו אהבה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. בכיר במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מסר לסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר האיראני, כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכי אם יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. הדיווח הזה סותר את הפרסום באתר אקסיוס לפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, במהלכה מיצר הורמוז ייפתח לתנועה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הצהיר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תחזיר לאיראן את נכסיה, כל עוד לא תסכים לתנאי וושינגטון.
1: Nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program.
0: ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מיצר הורמוז פתוח, ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם, ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין. כך בסנט מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. חשד לרצח, אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קסם, הרקע ככל הנראה פלילי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבצעת סריקות נרחבות באזור אחר חשודים במעשה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. רוכב אופנוע בן 18 נפצע בינוני במהלך רכיבה בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות בגפיים התחתונות. חמישה פצועים בדרגות שונות בקטטה באילת. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים יוספטל בעיר, גבר בן 35 שנפצע בינוני מדקירה, וארבעה פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. כדורסל ממחזור הסיום בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה 115-97 את מכבי תל אביב במשחק הדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי שחקן הפועל, ים הדר, הצטיין עם 41 נקודות. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן סין, עם רדיו אקטיבי.

0: התחברנו.
1: לפתיח.
0: הפתיח, וואו.
1: וואו, מרגש, הנה, אתם רואים, הנה.
0: מוסיפה אותם לשירים האהובים עליי.
1: כן, כל זאת ועוד. טוב, מי שלא היה פה בשעה הראשונה פספס, אין מה להגיד, אבל תקשיבו, יש לכם את ההזדמנות לתקן, חברים יקרים, כי שעה שנייה לפנינו, רדיו אקטיבי, גלי צהל, אסי ודני.
0: ערב טוב.
1: חברינו היקרים.
2: ערב מצוין לכולם.
1: ואוהבינו מן המרוץ למיליון, ועוד כמובן לדברים הנוספים והעצומים שאתם תעשו בעתיד. שלום לכם.
0: אמן, איזה כיף. שלום, שלום.
1: טוב, אנחנו בעוד שעה, שאנחנו מה שנקרא הולכים להרים, לשחק, ובעיקר לעשות כיף, באמת. שעה אחת מאחורינו, השנייה עוד לפנינו, וזו הזדמנות גם להגיד לכם, תתקשרו, מאזינים יקרים, אנחנו מחכים לטלפון שלכם, ואנחנו כבר יודעים שאתם מתקשרים.
0: כי לא עניתם בגמר, אז אולי עכשיו.
2: אתם רוצים לדעת מה הטלפון? אז אני אחזור עליו, 03-681-3344.
1: נכון, זה כיף, נכון, זה כיף.
0: עד סוף היום הוא זוכר את המספר בעל פה.
1: נכון, לא, גם...
2: לא בטוח, אבל בסדר.
1: כן, אבל אתה כזה מול המיקרופון, ככה, אני מתעצב להגיד את זה.
0: 03.
1: כן, אפשר, יש...
0: עוד אחד? חבר'ה, המספר הוא 03-681-3344.
1: אם אפשר, אז למה לא? תתקשרו, מחכים לכם, וכמובן, נחזור על רשימת הפרסים המפוארת, פרט לאחד שכמובן נלקח, אחלה קרח, אבל בואו שימו לב,
0: לא נורא, גם ככה לא כולם טובים באחלה קרח.
1: נכון, וואו, אני לא...
0: יש כאלה שאין צורך להתנסות.
1: איך אתם באחלה קרח? יש אתכם?
0: תראה.
1: ריקודים.
0: לא, אני האמת באחלה, ממש באחלה קרח.
2: בריקודים אני חלש.
1: אבל באחלה קרח.
2: באחלה קרח אני אחלה קרח. אני נראה לי סבבה.
1: אני באחלה קרח. טוב, בסדר.
0: נבחן את זה בסופה שלנו.
1: מי שלא טוב באחלה קרח, יש לו זוג כרטיסים למחזמר היי אבן הנסן בקאמרי, ומה עוד?
0: יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
2: יש לנו זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים של איי ג'אמפ.
1: יש לנו כרטיס משפחתי לקרקס הובה קובה הבינלאומי במתחם חוצות המפרץ בחיפה. אחלה מתחם, חברים.
0: חבר'ה, יש לנו פרס נוסף, זוג כרטיסים להופעות בזאפה ירושלים. אמירם טובים בראשון לשישי ורדבן בשלישי לשישי.
2: יש לנו גם זוג כרטיסים לאוד בנאי ונושי פז במופע בחשיכה במרכז נעל הגעד בנמל יפו בשלישי הקרוב לרגל אירועי הבליינד
0: שערכו בהמשך
1: כל בסדר
2: בהמשך השבוע סתמי
0: פרס שווה.
1: תקשיבו, נראה לי בסיכום מהקיצות, כמה אנחנו? 2-1, 3-1, 2-2.
2: אני לא סופר כשאני נהנה.
0: לביור.
1: בסדר, זו הדינמיקה. ואחרון חביב, זוג כרטיסים להופעתה של אניה בוקשטיין עם עברי לידר בזאפה הרצליה. שישי לשישי, בסדר, כל זאת ועוד, מחכה לכם, רק בואו קחו, אבל קודם כל, תנצחו. אז התחלנו את השעה הקודמת, קצת דיברנו איתכם על המרוץ, על החיים שאחרי.
0: נכון.
1: בואו נדבר רגע על מה שנקרא, מאנונימיות לפתאום להתפרסם.
0: כן.
1: זה בין לילה. בין לילה, יום אחד אתם מופיעים על המסך הגדול, ומאז הכל אחר.
0: נכון.
1: בואו קחו אותנו לרגע שבו אתם מופיעים לראשונה במרוץ, ורואים את הפנים שלכם.
0: וואו. אני ממש זוכרת את הרגע הזה. אתה זוכר? שעשינו הקרנה בבית, כל החברים, כל המשפחה, כולם באו.
1: זה מביך?
0: זה פשוט הרגיש לי, זה לא אנחנו, באמת.
1: וואי.
0: כאילו ראיתי אותי פעם ראשונה על המסך, ואתה מסתכל ואתה אומר כאילו, מי זאת?
2: לא, אני דווקא שם לא הרגיש לי. אני סתם ככה בתל אביב, מחפש חניה בכחול לבן, בא לטסטר כאלה. ואז שואל איזה מישהו, אני רואה איזה מישהו הולך, אני אומר לו, תגיד לי, אתה מוציא את האוטו אולי מכחול לבן? הוא אומר לי, לא איזי, אני לא מוציא את האוטו. הוא אומר לי, לא איזי, כאילו.
0: אז אצלי גם, בהתחלה, אני זוכרת שהייתי הולכת ברחוב, ואז כזה, הוא באים אליי, וסתם כזה פתאום פונים אליי, דני, מה שלומך? ואני... איך את מכירה אותי? ולוקח לך רגע לזכור שלאט לאט אנשים מתחילים להכיר אותך.
1: ברמת הטלפון אני לא רוצה לדעת מה הלך שם, מבחינת העוקבים, ההודעות.
0: נכון, אבל ביחד עם כל זה, אני ממש חושבת שלי ולאבא היה ממש חשוב. אנחנו לא מפורסמים, באמת, כאילו, אני גם לא חושבת שיש הבדל בין בן אדם מפורסם לבן אדם שלא. בסוף כולם אותו דבר, וכשאני רואה אנשים, או כשאני עונה לאנשים באינסטגרם, ואז אומרים לי, אני לא מאמין שענית לי, אני אומרת כאילו, סליחה, אבל ברור שאני אענה.
1: כאחד האדם.
0: כן, באמת, כי זה נכון.
1: כן, אבל בסופו של דבר, אתם יודעים, ראו אתכם מדי שבוע, הפכתם לדמויות שעוקבים אחרן, שאוהבים אותם, שמעריצים אותם, בזכות מי שהם, וגם בזכות הדברים שעשיתם, אז מה שנקרא, יש דברים שנזקפים לזכותכם, אין ספק.
2: ועדיין
1: אנחנו...
0: לא, זה מדהים, גם אני הכי נהנית בעולם, אני פשוט אומרת, אנחנו אנשים רגילים שנרשמו באתר, כי רצו לחוות חוויה, כמו המרוץ למיליון, והתמזל מזלנו והתקבלנו.
1: פשוט מטלטל, אין מה להגיד.
0: וכולם יכולים.
1: הם כולם יכולים, ומה אתם חושבים שמה שנקרא, מה יש בזוגות של המרוץ המיליון שלקחו אותם? משהו שזיהיתם, איזשהו מכנה משותף, שחיפשו אותו. באמת, מה שאתם, ממש עולה לכם, יכול גם שלא עולה לכם, אבל...
0: מה אתה אומר?
2: אני חושב שמחפשים איזה סוג באמת של דינמיקה, כי הם בחנו אותנו בדברים האלה. אני חושב ש... כאילו, אתה יודע, להקליל, כאילו, אני חושב שאנחנו מאוד הקללנו בטסטים שהגענו אליהם.
0: אני חושב שבעיקר בסוף, לא מחפשים שחקנים, רוצים לראות אותך כמו שאתה בבית, רוצים לראות אותך כמו שאתה עם חברים, רוצים לראות אותך מי שאתה באמת, כאילו אין כיף כמו לראות על המסך מישהו שאתה אומר בבית אחרי זה, יואו, איך הוא דומה לי. אז לבוא אתם, כאילו אנחנו באנו אנחנו, ובעיניי זה מה ש... זה מה שכאילו מנצח.
1: לא לנסות, מה שנקרא, להיות אובר כזה.
0: לא להתאמץ, אף פעם לא להתאמץ בחיים, בכלום, להיות כאילו מי שאתה, ואני גם מאוד מאמינה שאם אני אהיה אני, ומשהו מתאים לי, הוא הגיע, ואם זה לא מתאים לי, אז זה לא שלי, כאילו.
1: אמת, אמרתם. ואני חושב שזה היה מאוד חשוב לכל מי שרוצה, לעתיד, וגם כמסר, מה שנקרא, מסר לחיים כזה, מה שנקרא, להיות אתם.
0: לגמרי.
1: להיות אתם, ותראו שזה עובד.
0: אנחנו רואים. משהו שלכם יגיע.
1: אנחנו עוד נגיע למשחקים, רק נגיד שוב 03-681-3344, ונגיד גם, שלום לשלומו ארצי, שיר שבחרתם, אמרתם לנו מקודם, מאוד קרוב ללבכם.
0: נכון.
1: זה הזמן שלכם להסביר טיפה.
2: מלך העולם.
0: זה השיר של שלומית, האהובה שלנו, דודה שלי, זיכרונה לברכה. שהיא הייתה בן אדם הכי קרוב אליי בעולם, והיא פשוט לא פספסה בחיים אף הופעה של שלמה, אף שיר שלו, וזה היה השיר שלה. ואגב, גם היא ליוותה אותנו המון במרוץ. אני הייתי עם הצמיד שלה שהיא קנתה לי כזה מגיל אפס בערך, והוא היה הפעם הראשונה ששלפתי אותו ושמתי אותו על היד. 10 דקות אחרי זה אמא הופיעה בפירו, וכאילו איך מסבירים את זה, אני לא יודעת.
1: וואו.
0: אז כן.
1: כן,
0: יש דברים שהם יותר גדולים מאיתנו.
2: אהבת חיי הייתה דניאל של שלומית, כן.
0: כן.
2: ממש אהבה אותה.
0: היא הכי אמינה בי בעולם כל החיים.

0: וואי, איזה שיר.
1: איזה שיר. שלום ארצי בשבילה, את המלך העולם.
2: צמרמורת.
1: צמרמורת רצינית. עכשיו, אנחנו נגיד רק, כל תוך כל הצמרמורת הזאת, גם צריך להגיד תודה לכל חיילינו שמאזינים לנו גם.
0: בדיוק דיברנו על זה, ואמרנו שאחרי שנים כל כך קשות למדינה שלנו, ומקרוב אנחנו מכירים את הנושא של חיילי המילואים, חיילים בסדיר, ואחותי שחיילת, ורק להגיד לכם באמת תודה.
2: תודה, תודה באמת על הכל.
1: לכל מאזינת, לכל חיילים שבאמת מאזינים כרגע בהגנה בצפון, בדרום, בכל מקום, באמת, שכרגע מאזינים, זה באמת, כל הדברים האלה, כל המעבר הזה.
0: מחבקים אתכם ואוהבים אתכם.
2: שמוע משמור על כולם.
0: ממש, אמן.
2: אמן.
1: אמן,
2: אמן.
1: ועכשיו, כחלק באמת, מה שנקרא, כל הדבר הזה של לעבור מדבר אחד לאחר, אנחנו אומרים שלום לאביב ולאוסנת, בת ואימא, מבנימין.
0: איזה כיף.
1: מתות על דני ואיזי. מה המצב?
0: יאללה, תהיו דור ההמשך.
3: וואו, הלוואי.
0: איזה מהממות.
3: מעניינות וחכמות.
2: לא, אל תגידי את זה אף פעם.
0: אל תגידי את זה.
1: הרגע דיברנו על ידיעות אתם.
2: אם תשמעי איך אנחנו התקבלנו, את לא תאמיני.
1: מה שלומכן?
3: אנחנו לא שמענו את כל הרעיון, אז אנחנו מקוות שככה לא נחזור על דברים שכבר דיברת.
1: הכל בסדר, אנחנו באירוע שלנו מולכן, הכל בסדר, אתן במרכז כבר.
0: אתן המרכז, בנות.
1: טוב, אז מתות על דני ואיזי, ומה שנקרא, איך היה, מה שנקרא, מלראות אותם במסך, מלעקוב אחריהם פתאום כאן, מה שנקרא,
3: אני חייבת להגיד לאיזי, סליחה דני חמודה, אבל תני לנו גם ככה מילה מאישה בגיל של איזי לאיזי, איזי, אתה פשוט, אני הסתכלתי עליך, אני מעריצה את היכולת שלך, לעמוד במצבי הלחץ המטורפים האלה ולהיות כזה קול, כי
0: הוא מתרגש, את לא רואה את העיניים שלו, אבל הוא מתרגש.
3: זה לא בגלל שאת אמרת לו כל הזמן, אבא,
2: אבא שלי.
3: לא, פשוט מדהים, זה יכולות גם פיזיות ונפשיות ורגשיות, וואו, וואו, וואו.
2: וואו, תודה, תודה, איזה כיף לשמוע.
3: כיף אמיתי, אני תמיד פוחדת עם אנשים בגיל שלנו, שזה יראה כזה עצוב, ואתה פשוט לקחת את זה למקום של גאווה ושמחה, לגיל נקרא לזה השני וחצי, ואנחנו ממש, אני ממש מעריצה.
2: איזה כיף.
1: זה חלק מהעניין גם של התוכנית של המרוץ המינון, שאפשר לעשות כל דבר בכל תנאים, וראינו את זה.
0: לגמרי. הכי מגיע לו בעולם, באמת.
1: נכון, נכון.
3: נכון, איבדתם אותנו הרבה, באמת.
1: שמו,
3: את... גם על יחסים בין אבא לבת, גם ברמה האישית, ממש זה היה מעורר השראה.
2: זה כיף.
3: וממש מרגש, ובוא נגיד, הפרק של הגמר היה קשה לשפייה.
1: שמו, אני חושב שה...
0: היה קשה לחוויה גם.
1: התוכנית שלנו קבלת תפנית כל כך מרגשת. לא, כן.
3: אבל הרגע, אני ממש, הרגע שדרכתם על השטיח, וככה איזי אומר בשקט לדני, דרכו פה לפנינו, ואני כזה, הלב שלי מתכווץ בשבילכם.
0: כן, זה הרגע שאני אולי בין הרגעים שאני הכי זוכרת מהחוויה, שלא אפשר לשכוח אותו, אבל...
2: הייתי צריך לשתוק אולי, לא להיות בששגלש.
0: היית מי שאתה, זה הכי טוב שיש.
1: טוב. אז אנחנו... כן, אמרת משהו?
0: בעיות קליטה.
1: כן. אתן איתנו, אתן שומעות אותנו? אביב וסנת?
3: כן, שומעות.
0: מדהימות.
1: אז אנחנו הולכים
0: לסרגיל. וואו, איזה משחק מחכה לכם.
1: תקשיבו, איך אתן בסדרות?
3: וואו, קלוי איזה.
1: קלוי איזה. טוב, בסדר, זה גם אצלנו קלוי איזה.
0: זה תשובה טובה. זה תשובה טובה, היא נזרת.
1: טוב, אז בואו נשמע.
4: פתוח!
5: אמא, רדיו-אקטיבי עושים שיר פתיחה.
1: מדהים, מדהים.
0: מושלם, הסוף היה וואו, איקוני.
1: ברוכות הבאות לפסקול חיה, איזי רוצה להסביר להן מה הולך לקרות פה?
2: כן, בכל פעם נשמיע את שיר הפתיחה של סדרה מוכרת אחרת, ועל המאזין יהיה לזהות מאיזה סדרה לקוח השיר.
1: בסדר, החוקים ברורים, מובנים.
3: רגע, זה לגיל של דני או לגיל של איזי?
0: אל תנגיד, אנחנו עושים התאמות לכל מאזין.
1: אנחנו עושים התאמות, הכל בסדר, אנחנו מוכנים.
2: אם את שואלת אותי, זה לגיל של דני.
3: אבל מה הפרס? מה הפרס?
1: חכו, אנחנו נגיע לפרס, אנחנו קודם כל, מה שנקרא...
0: לא, הם צודקות, הם הולכות לתכלס, מה?
1: לא, לא, אתם תלכו, את הפרס בוחרים, קודם כל צריך לזכות פה. כל פעם צריך לזכות פה. טוב, מוכנות לסדרה הראשונה? הנה, זה מגיע.
3: יאללה.

0: קשה.
1: קשה, יש רק בלחם, אבל גם אותו אנחנו אוכלים. יאללה אביב, זה שלך.
2: וואו, לא, תעשו כאילו זה משימה במרות ואתם חייבים לפתור את זה.
0: אנחנו, תראה איך היא נראה לנו, איזה יופי, את לוקחת אותי
2: איתך לפרס. אין לנו מושג, מה זה?
3: טוב, אז בסדר, יהיו לכם עוד סדורות לנחש, הכל בסדר, יש לכם מה שנקרא הזדמנות לתקן.
2: תחושת הצלחה.
3: הכל בסדר, תחושת ההצלחה תגיע, הכל בסדר, אני מקווה שהיא תגיע.
0: היא תגיע.
3: אבל נגיד לכם שזו הייתה הפתיח, זה היה הפתיח של טוטלי ספייס.
0: מי לא יודע, טוטלי ספייס.
3: יש כאלה, הכל בסדר, הנה מה שאני כזה, ניקח את זה כחימום, ניקח את זה כחימום.
0: הראשון לא נחשב.
3: הראשון לא נחשב, הלאה. עכשיו מוכנות לפתיח הבא?
2: כן.
0: יאללה, יש אתכם.

0: זה סדרות לחובבי הז'אנר.
1: תראו בנות, אתן נפלתם על משחק מאוד מורכב, אני איתכן. זה מרגישה איתכם.
2: אסנת, קל קלולה, אני אפילו לקרוא את התשובה לא יודע.
3: מה, אני באמת, אני לא שמעת.

0: חבר'ה,
1: תחליפו
2: להם משחק, תקשיבו, שלא תחשבו שאתן את עצמכן. באמת, בסופו של דבר מדובר פה.
1: קודם כששמתם את הפתיח הזה, אנחנו זיהינו הרבה תוכניות, אבל עכשיו אתם פתאום מביאים לנו את הקשים. כן, מה זה, זה לא יפה.
2: מה שנקרא, אז
0: לא מחלקים פרסים פה בחינם.
1: אולי זה היה גוסיפ גרל? לא.
2: אולי ניתן לכן הכוונה.
3: לא,
2: טיפה נעזור.
0: מה, נגיד להם מילה ראשונה?
2: כן, יאללה, מילה ראשונה, קדימה.
0: יאללה. תקשיבו טוב, מילה ראשונה, קים.
1: קים פוסיבול.
2: אופה!
3: אני עוד שני עברתי אתכם לחי צומח דומם, כאילו. אלף.
2: צהל ומפקדיו גאים בכם. עכשיו, נעבור לסדרה השלישית. מוכנות?
1: אוקיי, אוקיי.
0: יאללה, ביטחון, יש לכם את זה.

0: כאחרון הסאונדים בטיקטוק, זה לא להאמין, באמת. יש לכם איזשהו כיוון?
1: זה נראה לי בין הגיל שלי לגיל של אביב, משהו פה לא מסתדר לי.
2: אפשר לתת להם רגע שנייה עכשיו פה, אתה מבין מה אני אומרת?
1: רגע, שנייה.
2: באמת, אנחנו לא קיבלנו עזרה כזאת במרוץ, רק שתדעו.
1: נכון, בגלל זה אנחנו לא באות.
2: תבואו, תבואו.
3: טוב, זה גם לא היה אותו פרס.
2: נכון.
0: טוב, אני רוצה שניתן לכם איזשהו רמז הכוונה.
2: יאללה, תן להם.
0: טוב, מה שנקרא...
2: אחרי כל המחוות שקיבלת פה, אתה יכול לזרוק עצם.
1: נכון,
3: איזה,
1: באמת.
3: יאללה, נו, טוב, המילה השנייה, לא הראשונה.
0: תן, לא תן את המילה הראשונה, יודע מה? תן את המילה הראשונה.
3: הראשונה, יאללה, זה יותר קל. פאוור.
1: המילה הראשונה, פאוור? פאוור? נו, פאוור. פאוור רנג'ר? לא,
2: אמורים את זה. רגע, יש לכם את זה עוד קצת לחשוב.
3: כן.
2: פאוור?
1: יש בנות הפאוור פאף, אבל...
0: או, יפה! בנות הפאוור פאף!
3: כל הכבוד! מי זה? אוסנת עלת על זה?
0: תקשיבו.
3: אוסנת, כל הכבוד.
0: של הרגע האחרון, של הרגע האחרון.
2: אין, עשתה את זה.
0: תקשיבו, באמת, בעת של הרגע האחרון, כל הכבוד.
2: לא, גם משחק מורכב, בנות, אני לא הייתי יודעת, אני אומרת האמת.
0: לא, זה מורכב. אבל בסדר, תקשיבו.
1: מה, תקשיבו לנו שמש, הפיג'מות, משהו, ארתור.
0: כן, אבל תודי. לזכות ביושר, לזכות ביושר. לזכות ביושר, אמרנו מרוץ למילון, משימות קשות, באנו פה לבחון אתכם.
2: כן.
0: אז נפלתם על מה שנקרא תוכנית קשה, תוכנית קשה, אבל בסדר, הצלחתם, תראו מה זה, מאחוריכן.
2: אלופות.
0: עכשיו, הפרסים שלכן, וכמובן, ההפקה שלנו תבחר אתכם את הפרס.
2: איזה כיף לכם, בנות.
3: איזה פרסים, חבל על הזמן.
1: מה, אבל רגע, תנו לנו עוד שיר שלפחות נצליח.
2: אני אעשה להם פתיח.
0: לא, הצלחתם, זהו, שלכם, זכיתם.
3: זכית, זהו.
2: אתה רוצה לעשות להם פתיח, אין מה. אני עושה לכם פתיח, אתן שומעות?
0: לספורט.
1: כן,
2: כמו
0: הכל בסדר.
3: הכל טוב, הכל לטובה בחיים, תאמיני לי, הכל לטובה.
2: לגמרי.
0: טוב, אביב אסנת,
2: כיף להכיר אתכן ממש.
0: כיף להכיר.
1: תודה לכם. אתם מתוקים ותשמרו לרוח הטובה, ורק טוב מתוך כל התגובות, קחו רק את הטוב, כי כל השאר לא שוו.
3: אצלי יש רק טוב.
2: אצלי
3: יש רק טוב, אז אני אין לי מה.
1: אבל אני גם אמרתי לדני שהתכסיתים שלה מוסלמים, וואו וואו.
2: יואו, איזה כיף. איזה
1: מדהימה.
2: תודה, תודה. עוד מעט נעשה מחירה, תבואי.
3: אביב ואוסנת, יש לכם גם קפה בעגלת קפה של אודי ויאף. זה הגלה של אשתי.
0: אתה רוצה שמבונים.
3: לא נורא, מה? מגיע להם.
2: אם אתה בוא אליו בלילה, תפסיק לחלק קפה.
3: לא נורא, עליי, אני משלם. כל טוב.
1: אנחנו גם רוצות לזכות בגילי אוסקר של דני.
2: יאללה. תבואו למחירה, תנו חיבוק, ואנחנו נדבר על הביזנס אחרי. איזה כיף, אבל שאת אוהבת. איזה כיף.
1: ממש, כן.
2: איזה כיף לי. תודה.
0: טוב, אביב, אסנה, תודה רבה לכן.
1: תודה.
0: שיהיה לכן אחלה לילה, וכמובן, בהצלחה
2: רבה. לילה טוב, בטובות.
3: לילה טוב, בנות.
1: ביי ביי.
2: ביי.
0: דיברו פה קצת על ביקורות, וזה אולי נושא שגם צריך לפתוח.
2: תן את המכה.
0: תן את המכה. הגעתם, התוכנית הסתיימה, התוכנית רצה, אתם הייתם ערים לביקורות. מה שנקרא, טוב אל הרע, ואתם בוחרים את מה לקחת. איך מתמודדים עם גל של ביקורות? כשאתם, מה שנקרא, באמת, מ-0 ל-100.
2: תמיד יהיו ביקורות. אני חושבת שזה אחד מהדברים שצריך להבין כשהולכים לתוכנית ריאליטי. עכשיו, הוא באמת, זה תופעה לא מוסברת בחיים, לא ראיתי בן אדם של, אני לא נתקלתי בביקורת שלילית אחת עליו, אני יכולה להבין למה, גם לי אין ביקורת עליך, היום נכון לרגע זה לנקודת זמן זאת, אבל אני קיבלתי הרבה תגובות מדהימות, אני לא חושבת ש... כאילו, וביחד עם זה יש גם תגובות שלא טובות, וזה בסדר.
3: בודדות, כן?
2: לא. זה גם ממש בסדר, כאילו אנשים מביעים את דעתם, ברגע שאתה בוחר לשים את עצמך בטלוויזיה, לעיני כל, אז גם אנשים מרגישים שהם יכולים להגיד הכל. אני חושבת דעתי על ביקורות, וגם אמרתי את זה ברעיון אחר שהיה לנו, כשאתה מאמין במשהו, אז זה יפגוש אותך, זה יפגע בך, זה יחלחל. אם אני לא מאמינה על עצמי על דברים, אז כאילו אני יכולה לבחור אם לקחת את זה או לא.
0: ואיך אתה רואה את זה, איזי?
3: אני האמת... כאילו, קודם כל בקושי קראתי את כל הביקורות, את רוב הביקורות, ונראה לי רק ביקורות טובות, ועושה לי טוב. אבל גם, כן, גם אם הייתי מקבל ביקורות לא טובות, זה בסדר, זה זורם לי.
0: אתם לקחתם את הדבר הזה בחשבון לפני שיצאתם?
3: לי לא אכפת מה יגידו עליי, אז אין לי בעיה עם זה.
2: אז לי מאוד אכפת, אני הפתעתי את עצמי. אני חשבתי שאני אקח את זה יותר קשה, ובחרתי כאילו מה אני מכניסה אליי ומה לא. אני חושבת שכל יום אני בוחרת גם בזה מחדש. אנשים שבוחרים כאילו להפיץ רע ולדבר רע, אני לא חייבת לצפות בזה. אז, ובסוף גם תבחר במה, איפה הדגש. כאילו, אני שמתי את הדגש שלי באנשים ששלחו לי מגילות על מה שאנחנו הבאנו למסך ועל מה שגרמנו להם להרגיש, והודעות שבאמת, כאילו, אני הייתי הולכת ברחוב, קוראת הודעות באינסטגרם ובוכה, דמעות מהתרגשות. אז וואו. אני בוחרת לשים את הפוקוס על זה.
0: ועוד משהו שאתם עשיתם לפני שיצאתם, זה איזשהו טיעון ציפיות, לפני ש... ברמה משפחתית.
2: נכון. נכון.
0: איך מתווכים למשפחה את זה שיוצאים למרוץ למיליון?
2: מדהימים שלנו.
3: כן, אתה לא יכול לפרסם את זה לאף אחד, ואז אתה עובר תהליך של זה כמעט 8 חודשים, מיונים ופסיכולוג ועובדת סוציאלית ואימונים וממש, ואתה צריך להסתיר את הכל אפילו מאשתך, כאילו שזה בן אדם הכי קרוב אליי. ובאיזשהו מקום אתה כאילו לא מרגיש נוח עם זה, אבל מצד אחד אתה נמצא באיזה פורמט מסוים שמשקיעים כל כך הרבה כסף, ואתה אומר, חייבים לשמור על הסודיות שלהם, אין מה לעשות.
2: ומעבר לסודיות, אני חושבת שיש לנו משפחה מדהימה, שאחים שלי פרגנו לי, שאני יוצאת לחוויה הזאת עם אבא, כמו שלא יכולתי לתאר לעצמי, כאילו, פרגון יותר טוב מזה, אותו דבר אמא, עזבו את זה שהיא באה אלינו עד לפרו, וזאת אישה שבמשך שנים היה לה פחד מטיסות, אז כאילו, אנחנו יודעים כמה זה לא כזה פשוט בשבילה.
0: זה תיאום ציפיות והעלת דרגה במעמד של כל אחד.
2: ממש. כשהתחילו השידורים, אני זוכרת שישבנו כל המשפחה, ובחרנו שזה תהיה חוויה משפחתית. אמנם רק שנינו על המסך, אבל כל מה שהיה אפשר להכניס אותם ולשלב אותם ולספר להם ולהעביר אותם מאחורי הקלעים, כי בסוף הם גם חוו פה איזשהו מרוץ בזמן שאנחנו לא היינו פה. זה חודש עליהם שאתה רק מריץ כל היום, מה קורה איתם,
3: בלי טלפונים, בלי כלום.
2: ממש.
0: אנחנו עוד נדבר עליה, מה שנקרא, על הקשר עם המשפחה, אבל מה שנקרא שיר לפנינו, שבחרתם, יציאת חירום נהדרת.
2: איזה שיר מדהים.
0: מתוך אהבה או שיש איזושהי סיבה?
2: לא יודעת, האמת שזה שיר שאני שנים, השיר האהוב עליי.
0: נכון, הכל בסדר, שירים אפשר לאהוב גם סתם ככה, כי הם אחלה שירים.
2: כן, שיר טוב.
0: יאללה, יציאת חירום.
2: גם טוב לשעה כזה, כיף.
0: נכון, מדהים, כן, ערב.

0: יציאת חירום.
1: איזה יציאת חירום.
0: איזה יציאת חירום.
1: אין, אין עליהם.
0: וואה, תקשיבו, זה שיר מדהים.
1: באמת.
0: כן, אבל אתם יודעים, זה שיר...
1: שיר להתחתן איתו, לא יודעת, אני באמת...
0: וואלה, שירי חתונה.
2: מתאים לשעה, את אומרת.
1: שירי להתחתן בשעה הזאת.
0: אם מישהו מתחתן עכשיו בשעה הזאת, באמת ליבנו איתכם.
1: אוהבים אתכם.
2: כל סוף. כל חצי.
1: כל אחד יכול לבחור.
0: או שאתם באיזה חזור מחתונה, גם אפשרות, ומאזינים לנו, אתם יודעים.
1: נכון.
0: זה היופי.
1: למרות שלא, זה עוד מוקדם לסיים חתונה.
0: תלוי איזה חתונה.
1: עכשיו אנחנו בריקודים.
0: עכשיו אנחנו בריקודים, אם נהדרת.
1: כן, אם נהדרת.
0: אם נהדרת.
2: יש כאלה ששמים את המעטפה ובורחים, אז הם כבר עוד שנייה בבית.
1: אבל לא בבית ספרנו, אתה יודע.
0: טוב.
1: אנחנו יוצאים אחרונים מחתונות.
0: יוצאים אחרונים, וואלה.
1: קבוע.
0: עוד כמה כותרות, אחת אחרי השנייה.
2: אנחנו אוהבים לעשות שמח.
0: כן. ואמרנו, אנחנו נדבר על מה שנקרא, על הקשר עם המשפחה. איך זה עובד במרוץ? יש קשר, מסרים, משהו, מההפקה, זה אפס.
1: אנחנו משאירים את הטלפונים בארץ.
0: וואו,
2: ככה.
1: אנחנו מנותקים.
2: גם את הטלוויזיות שולפים לנו מהחדרים במלון.
1: הכל.
0: לפעמים אני שואל את עצמי, למה אתה מתחיל להסתבך עם המונית? למה נהג במונית עושה סאבווי?
2: אין וויז.
1: כל מה שיש לך זה את הפרטנר שלך. אני זוכרת שהיינו יושבים בחדרים במלון, ואין טלוויזיה, אין טלפונים, אין איך להשיג את עצמנו. יושבים חלון. מסתכלים עליו ברחוב, ועושים כזה, היינו עושים
2: בצד. מאוד להיות, כמו לצאת מהחדר קצת.
0: לא, אני נשאל את השאלה, גם לנהג, צור סיפיקטים שכאילו, או שתרבותית קורה שם.
1: לא, אם ההגים שלוקחים אותם את הדרך, סבא שלהם מדהים.
0: ראינו קמים.
1: אתם לבקים מהם לטימוייז. אתה מבין? זה נגד ה...
0: זה נגד הפורמט?
1: המטרה היא להסתדר, ואם צריך לנווט, וכמו שראיתם, אנחנו בחרנו שלא להתמודד.
2: אם אנחנו נוסעים אחרי מונית עם הרכב שלנו, אז אנחנו יכולים לשים מה שהוא רוצה, אנחנו לא שולטים על זה.
1: כן.
0: כאילו,
2: אם אנחנו נוסעים אחריו.
1: בגלל זה היינו שומרים כסף, ומשגעים את כל נהגי מוניות בכל מדינה שהיא, לקחת אותנו ליד.
0: על פי ודאבל, כל מיני כאלה, בעת שאתה משכנע את הנהגים.
2: היה לנו מקרה גם שדניאל לא רוצה לשלם את כל הסכום, וכאילו, אם אתה תרחם עליי, תעזור לי, היא פחדה שיגמר לה כסף.
1: כן, לקראת סוף המרוץ.
2: תמיד היינו חוזרים עם הרבה כסף.
1: זוכר, היו נהגי מוניות שלא הסכימו לקחת מאיתנו כסף. הם כל כך נכנסו איתנו לסיטואציה שהייתי בעל שלם להם, ואומר לי, לא, עזבי, צריך.
0: ושם קולטים שאתם כזה ב-Amazing Grace וכל מיני כאלה.
1: אפשר לפספס. שאנחנו ב-Amazing Grace.
0: כן, אבל איך הספקים מגיבה לזה? כשאתם רצים בסמטאות ברחוב.
1: דניאל
2: נתנה למשפחות לרוץ איתם ולהוביל אותם ליד.
1: כן, והחלק הכי טוב שלפני שיצאנו למרוץ, אמרתי לו, אבא, תקשיב, שני דברים שלא קורים. אני לא מדבר.

0: אומרת אנגלית, ואני לא עושה את המשימות של האנשים.
1: ראינו את הספרדי,
0: לא, אבל אמרתי לו, אני לא, כל המשימות של הגיוס עוברי אורח אנשים, וזה, זה אתה, לא רוצה פדיחות אחרי זה חוזרת למדינה אנשים, זה... שכחתי,
1: שאמרתי זה.
0: ובסוף המשימות של עוברי אורח,
2: אתה בסטרס, אתה מדבר, אתה עושה הכל.
0: אין כיף כזה. אנשים כאילו מתמסרים אליך, וגם אתה... זה בדיוק כמו שאמרתי על האותנטיות, כאילו אנחנו היינו שם הכי מוזרים בעולם, שיגענו אנשים.
2: היא הצליחה להריץ מישהו רבע שעה ברגל, ואנחנו על אופניים.
0: צ'או, חמוד, צ'או. אין עליו.
1: טוב, זה... עוד הרבה הרפתקאות כאלה, שאני לא יודע...
0: שאתה מדבר על הפוקר, כן.
1: כן, אבל יש לפנינו משחק, ויש לפנינו את עינון. בא מהסטורי של דני, מה המצב?
0: וואי, איזה כיף, עינון.
3: שלום, כן, האמת שהגעתי מהסטורי של הבת שלי, אבל היא כבר לא פה, אז אני אמצא איתי בין בעצם האח הגדול, שזה עינון, שלום גם עידן, שלום איתנו.
0: איזה כיף, שלום עינון ועידן, לילה טוב.
2: ערב טוב לעינון ועידי, לילה טוב.
1: טוב, אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, מה שנקרא.
0: שמחים שבאתם.
1: אבל לא יודעים כמה אתם שמחים, תהיו מי לשמוע את המשחק הקרוב. אנחנו הולכים לשחק איתכם משחק שבאמת...
0: לא הקלתם היום בתוכנית, שממש היום אתגרתם.
1: תראו, אבל יש רמה, יש פרס על הפרק.
0: לגמרי.
1: יש פרס על הפרק. הכל יחסי בחיים, יש משימות ויש משימות.
0: לגמרי.
1: ואתם למודי ניסיון בזה. טוב, בא לכם להציג את המשחק?
0: בטח. טוב, אתם שומעים?
3: כן, מישהו במילואים הוא מוכן להכל.
0: אופה, איזה אלוף. אז כבר אנחנו מביאים לך, הנה אני מחליטה, אנחנו מביאים לך הקלה. במילואים, חבר'ה.
1: רק דימה, בואו קודם כל ניתן באות בשביל נפנק עם האות.
4: מקור לחיקוי.
5: מקור לחיקוי, מקור לחיקוי.
1: קדימה, להסביר.
0: יפה, אז אנחנו הולכים להשמיע קטע מהפזמון של שלושה שירים. עליכם לנחש מתי מדובר בביצוע המקורי של שיר, ומתי מדובר בקאבר שהתפרסם כנראה יותר מהמקור. אנחנו הולכים להשתמש בקאברים מוכרים מאוד, אז שיהיה לכם בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: בסדר?
0: לכם עליכם.
1: יאללה. טוב, אנחנו נתחיל עם הראשון. כל שתר הוא לאחל בהצלחה.
2: היי, זה בהצלחה.
0: אתה לא מלחיץ בכלל, אתה.
1: אני לא מלחיץ בכלל, בסדר.

0: נראה לי רק אותה
1: כן,
2: אז זה אומר האדם במקוס, בעצם זה לא קר, זה ביחד עם שרק.
3: בוא
1: נשים פה שנקרא את הקו, האם מדובר בקאבר או בשיר המקורי? יש פה שיר מקורי, יש פה שיר שהוא המקור.
2: זה קאבר, עומר הוציא זה בתורת קאבר.
3: אופה, זה עינון ככה מדבר?
2: זה עינון ועידן לידי.
3: כל הכבוד.
1: טוב, תקשיב עינון,
3: סליחה גיליתי שוב,
1: כל שנותר
3: זה לכפיים.
1: שמע, מרשים.
3: הם באו מכוונים לפרס.
2: האמת היא שהילדים שלי מאוד חובבים את עומר אדם, כל היום אנחנו שומעים אותו, יצא לי כל האוזניים.
1: טוב, אז מה שיקרה, בואו נשמע רק את המקור בשביל סגירת המעגל. בייבי את לא אוהבת שאני כל יום אוכל פורסת לא. אתם מבינים, אתם מבינים? טוב, אז אחד מאחוריכם שצלחתם, בואו נעבור עכשיו לשיר הבא. הנה, אמרנו כל הגילים, אבל נראה שפה יש רמה גם...

0: כן, איזה שיר, אבל איזה שיר.
1: איזה שיר,
0: שיר מקורי או קאבר.
1: אני לא, אני המנחה היום.
0: יהודה ליום אחד.
1: יהודה ליום אחד, תמיד רציתי.
2: טוב, אני מרגיש בו כבר את הלבבות ככה עפים פה באוויר.
0: כן, נו, זה מקור או קאבר?
2: אני חושב שזה קאבר, כי השיר המקורי הוא גם בטון הרבה יותר גבוה והרבה יותר איקוני.
0: טוב, אנחנו נותנים לך הזדמנות אחרונה להנהל על התשובה שלך, האם מדובר בקאבר או במקור?
3: תחשוב עוד קצת.
2: רגע, בעצם, כי היו הרבה... לא, הוא אומר לי שזה קאבר, אז אני סומך עליו.
0: זה קאבר? טוב. דולי פרטון, שרה את זה במקור. אבל בסדר, לא
1: נורא, לא נורא.
0: יש פה הצלחה מאוד מאוד יפה.
1: ממש.
0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשיר השלישי.
1: מאמינים בכם.
0: אתם מוכנים לזה?
2: כן.

0: אנחנו ממש ברוח האהבה היום.
1: טוב. זה ארצי או זרה?
2: האם בקאבר עסקינן? תשמעו, זה המכריע.
0: כן.
2: תהיו חדים.
0: לא, יש אותם.
3: אני חושב שזה קאבר.
1: זה קאבר גם, כן.
2: זה קאבר?
1: וואי, וואי.
0: אתה מבלבל.
1: וואו.
0: אתם טובים, אתם טובים.
1: זה כמו שיר מקורי, כמו קלין בנדיט וכאלה.
2: אנחנו צריכים תשובה, קאבר או מקור? הנה, מה
1: שנקרא.
2: מקור?
0: מקור, בטוח?
1: מקור.
3: כן.
0: כי אתה הייתה אותם, אתה מבין? הם אמרו קאבר בהתחלה, אמרת להם, כן?
2: כן, אבל תראו, בסופו של דבר, אני חייב להגיד
0: ש... זה לא אתם.
2: אם יש רק בו מרד, לא, דבר שאני לוקח את האחריות, הכל בסדר. זה עליי, זה עליי, תפילו הכל עליי, בסדר? אבל אתם הייתם מעולים, ואנחנו נגיד לכם גם תודה רבה, ושיהיה לכם אחלה שאלה אליו, ותודה רבה שעליתם ודיברתם.
0: כיף שהתקשרתם ושבאתם.
4: ביי נון, אתם תותחים.
2: אתם תותחים, שיהיה לכם אחלה שאלה.
0: בהצלחה
2: במרוץ למיליון הבא. בהצלחה לכם אם אחד יהיו במרוץ למיליון.
1: תודה.
0: לילה טוב, חבר'ה.
2: טוב, תקשיבו. זה הזמן שלי לשאול אתכם, מה השאלות שהכי מעצבנות אתכם? שאתם מקבלים.
0: שאלות
2: ש... שאלות, יודעים מה, השאלות הכי נפוצות.
0: למה את חופרת? חבר'ה, למה אני חופרת? אני אוהבת לדבר.
2: לא חופרת, יאללה, נו, זה...
0: זה מה ש... זה מעצבן? לא מעצבן?
4: לא.
2: זה לא מעצבן אותך? יש אתך מה שאתה כאילו באמת, וואי, כאילו זה... שאלה קלאסית שכל הזמן שואלים.
0: וואי, יש לי עוד שאלה.
4: מה? מה ששואלים אותי כל הזמן?
2: זה לא משחק, אפשר להגיד.
0: יש לי עוד שאלה. כל הזמן שואלים מתחקרים, כאילו איך מתקבלים למרוץ. עכשיו, זה לא מעצבן, כן? כל שאלה שישאלו אני אענה, אבל אני לא באמת יודעת.
2: אתה ממיינת.
0: כן, זהו, אני לא מלהקת, אני לא יודעת.
4: אותי כל הזמן שואלים, תגיד, אם יש איזו משימה שבלתי אפשר לעשות אותה, מה קורה, כאילו, מה... איך? כאילו יש אנשים שלא נראה לי שיכולים לעשות איזה משימה כלשהו.
0: לפני שיצאנו, אח שלי כתב לנו מכתב, והוא כתב לנו, תזכרו, אתה זוכר את המשפט?
4: כן.
0: מה?
4: לא, תזכרי לי, מה?
0: הוא אמר, תזכרו שגם במשימה בלתי אפשרית.
4: הכל אפשרי.
0: הוא אמר, לא ראיתי את הסרט, אבל אני מאמין שהכל אפשרי. אז אני חושבת שזה ממש לקחנו איתנו.
4: המשפט החזק שלו, שהוא אמר על דניאל, שאחותי היא דמות להרצה בשבילי כל החיים. וזה גרם לי לדמוע. משפט היחידי.
2: וואו.
0: יש לי אחים מדהימים.
2: ואם אנחנו מסתכלים על זוגות אחרים, קצת נגענו בזה, אבל כמה מעניינים אותי אם הם מתקשים במשבר, זה נכנס למוח, לחישובים האסטרטגיים? או שאם, כאילו, אני רואה אותם עכשיו במשבר, וכאילו...
0: אם זה עושה לך טוב, כאילו?
2: כן, כמה זה מעסיק אותי? כמה אחרים מעסיקים אותי?
4: אני לא חושב שאנחנו שקועים בזוגות החיים, אנחנו בסטרס של עצמנו, חדורי מטרה.
0: וגם זה קצת הסוד של המרוץ. כאילו, ברגע שאתה מתפזר ומתעסק יותר מדי במה קורה לאחרים, אתה לא מתעסק בעצמך.
4: אין לך גם זמן לדעתי להתעסק באחרים.
0: אני חושבת שזה פשוט כאילו בחירה לא טובה. אם אתה תתעסק באחרים, אתה פחות תתעסק בעצמך, וזה מאוד מפתה. כאילו מפתה כל הזמן להסתכל על הצדדים.
2: זה מרגיע גם באיזשהו מקום.
0: כן, אבל...
2: קיצרת רבים בסופו של דבר.
0: נכון, אבל מהר מאוד אתה מבין שהמרוץ הוא פשוט הדבר הכי הפכפך שיש. אתה יכול להוביל יום שלם ולמצוא את עצמך במשימה האחרונה או לך הביתה.
2: זהו, זה גם מה שקרה.
4: אתה כן עוזר לפעמים כשאתה נכנס למשימה.
2: מה שנקרא, הודחתם דה פקטו, ואז מה שנקרא, פתאום מגיעים לגמר, אתם מבינים?
0: לגמרי, לגמרי.
4: אבל תמיד עזרנו, זאת אומרת, אם מישהו נכנס למשימה באותו רגע, תמיד אתה תיתן לו איזה טיפ. אין מה לעשות, זה חברות, כן,
2: זה חברות, יש דברים שהם מעבר.
0: אופה, איזה שיר.
2: עוד משהו שמעבר זה סדרות, שעושים חוסים הסופר קרון היום.
0: כנסייה לזה. סדרות לעיר שלנו, אוהבים אותה מאוד.
2: נו את האנקדוטה של השם על השיר הזה.
0: נו, שלך.
4: יורם חזן, רן אלמליח. בעצם רן אלמליח זה גר בבניין שאני גר בו, אני גר קומה שנייה,
2: קומה
4: רביעית, חבר הלהקה של כנסיית הסכר.
0: אבא ואמא גדלו בסדרות, אנחנו מאוד אוהבים את העיר הזאת, אנשים חמים וטובים.
4: ברור.
0: זה השורשים.
2: יאללה. נסיעת השכל, תגידי שטוב.

0: תכנסי את השכל, תגידי שטוב.
1: תגידי שטוב.
2: תגידי שטוב.
0: תשמעו, עורקדים כוכבים את רוצה? לך לכוכב הבא.
1: לא, אני אמרתי לעצמי, דני, די לשיר בשידור, בלייב, בשידור חי, בשידור חוזר. די לשיר.
0: אלה דברים שמה שנקרא צריך לחגוג אותם. דברים כמו זה. זה בסדר, מותר.
1: אני גם בחורה מודעת, אני יודעת שלא ניחנתי ביכולות מוזיקליות.
0: הכל בסדר.
2: הכל לטובה.
0: כל כך הרבה אנשים אחרים היו פה שרים בכיף שלהם. הכל בסדר, מותר.
1: יאללה,
0: אני שרה. טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור לעומרי, גבי ובן, חברים בני 17-18 מהדרום. מה שלומכם?
3: שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום. איפה אנחנו תופסים אתכם?
3: ברכב.
0: וואלה, ברכב. ברכב תמיד טוב.
1: הכי טוב.
2: אנחנו רק תיסעו בזהירות.
0: נכון, תיסעו בזהירות כמובן, הכביש מעל הכל. ותראו, מה שנקרא, אנחנו הולכים לשחק איתכם משחק. מעניין, מהמשחקים היותר מעניינים שיש לנו הערב הזה, אני לא יודע כמה הוא יהיה קשה עבורכם, אבל אתם יודעים מה, אני חושב שפשוט האות יגיד, והחוקים של המשחק יגידו.
3: יאללה. אוקיי, יאללה.
4: זה בן או בת?
5: הוא ישראלי.
6: זמרת?
7: רקדן?
8: יש לה כוח על?
9: אני מכיר אותו?
10: זה בעצם חיה?
11: 21 שאלות.
0: 21 שאלות. איזה, בוא תסביר להם.
2: ככה, המגיש והאורח מקבלים מראש דמות כלשהי, אמיתית או בדיונית.
1: זה בשבילנו, אתה לא צריך...
2: המאזין צריך ב-21 שאלות לגלות מי הדמות.
0: נו, בסדר.
2: אם ממש לא מצליחים, יש סאונד.
0: יש סאונד, אנחנו לא יכול להגיע, אבל בסדר, אנחנו...
1: הוא מבין ביחד איתכם את המשחק, רמת, יהיו סלחנים.
0: הכל בסדר. טוב.
1: הבנת את המשחק?
2: ברור שהבנתי.
1: כן.
2: מסביר להם, לא?
1: כן. יהודה לוי הבא.
0: הכל, תקשיבו, זה... גם יש את מה שנקרא את ה...
2: אתם רוצים אותה אצלכם? היא מיותרת בבית.
0: אם אמרנו יהודה הלוי הבא, יש את הדיבור על זה, על הדמיון שלך ליהודה הלוי. ליהודה הלוי, סליחה, לא יהודה הלוי.
1: גם הלוי וגם לוי.
0: איפה אתה?
2: יהודה חתיך הורס, היא סתם השווה, יש לו את כל הקרדיט שלו, אני כולה איזי.
0: תקשיב, מה נגיד? ברדיו לא רואים, אין לי מה, רק שומעים חיוך.
3: בפרומו אמרו בן או בן, חשבתי שזה אני, כי תמיד אמרו לי שזה קול של בן.
0: לא, לא, זה... לא, הכל בסדר.
1: דווקא זה נשמע בן.
0: טוב, אז הדמות אצלנו הגיע אלינו, מה שנקרא, ואנחנו נשמור עליה מכל משמר, אלא אם כן תצליחו לפצח אותה ב-21 שאלות של כן ולא.
3: וואו.
0: תקשיבו, פשוט תתחילו ונראה לאיפה נגיע.
3: אוקיי. 1, 2 ו-9. מישראל?
0: לא.
1: לא.
3: גבר?
0: כן.
1: כן.
3: השתרבות?
1: זה הדמות, איזה. אני מראה לו את הדמות.
0: כן, בשביל שיהיה יותר קונטקסט.
1: הוא מתחבר רגע.
0: כן, מתחבר רוחלית לדמות.
1: השתרבות? לא הייתי אומרת עליו השתרבות.
3: כאילו, את יודעת מה, תעשייה, מוזיקה, סרטים כאלה.
2: לא.
1: יש משהו בסרטים.
3: אוקיי.
1: לא, כאילו, שאלה הבאה.
0: שאלה אפשילת, אל תתנו את זה להכשיל אתכם.
3: אוקיי, פוליטיקאי?
1: לא.
0: ממש לא. אהבתי את ההיסוס שבו הדבר.
1: עכשיו אני בלחץ.
3: איזה עוד שאלה רגע? אוקיי, ארצות הברית?
2: לא.
1: כמה שאלות אנחנו? מישהו סופר פה את החוקים?
0: שש. שש.
1: עומרי, אתה סופר, הנה, מונית לאחראי.
0: תנו עוד שאלות, תנו עוד שאלות, זה שלכם. תתחילו את
2: זה. אתם קרובים.
3: יהודי?
0: לא.
1: לא.
2: תראי לי יש לו ברית.
3: איך רגע? רגע. מעל גיל 30?
1: לא, לא הייתי אומרת.
0: נכון מה שנקרא לצילום התמונה.
1: כן.
3: וואו. וואו, אמרנו שלא השתרבו, נכון? הוא לא זמר, הוא לא שחקן. וואו.
2: תנסה שאלות כלליות.
0: להתמקד, להתמקד.
2: שאלות כלליות יותר.
3: פחות מ-30, לא בארצות הברית.
0: טוב, בואו תזרקו איזושהי שאלה שעולה לכם לראש.
3: רגע, איזה עוד שאלה יכולה להיות?
1: כאילו נכוון אותם רגע?
3: רגע, כן, אולי כיוון.
0: רגע, לפני שנכוון אתכם, בואו תזרקו עוד שאלה, כאילו שבאמת מה שנקרא שיהיה לכם עולם מושגים לשלוף ממנו.
3: אוקיי, לאחרונה כאילו הוא היה על הדיבור כאילו?
1: לא הייתי אומרת שהוא ממש בדיבור לאחרונה.
0: בואו ניתן לכם רמז כלשהו, בסדר? שבאמת, מה שנקרא, יפקס אתכם מכאן דמות מצוירת.
1: בדיוק, זה לא חייב להיות בן אדם, בן גיל.
0: ומכאן תצאו מהקופסה.
1: בבקשה.
2: מינו.
3: יש לו משקפיים?
1: לא.
3: רגע, רגע, כוכב ילדים אולי?
2: אפשר להגיד שכן.
1: אפשר להגיד.
3: הוא צבע אדום?
1: צבע אדום לא.
2: לא.
3: וואי. זה סרטים מצוירים?
1: כן, מה זה אפשר, כן?
2: כן,
0: אתם רוצים שנשמיע לכם רמז? או ש...
3: כן,
0: אין בעיה, הנה בואו נשמיע לכם רמז.
4: היי חבר'ה, תראו את זה! זה DVD של שגעון הריקוד שסוחף את האומה! קדימה חבר'ה, ריקוד גוש הפרווה!
0: זה כבר באמת רמז עצום, אז יש לי דרך כמו שלושה ניחושים. כן.
3: וואו, רגע.
1: יש בעת קליטה.
0: כן, כן.
2: תנסה גוגל לאט לאט.
0: לאט לאט.
3: זה אולי דמות של חיה?
0: כן.
1: נכון.
3: רגע.
0: נו, נו, אתם ממש... עיקר חם, אתם חם ברמות. קדימה. אנחנו צריכים, מה שנקרא, נו לנו.
3: בצבע חום?
0: לא, לא בצבע חום, אבל...
2: למה, כן.
0: נו לנו ניחוש, נו לנו ניחוש של דמות, כי זה הרגע לנחש.
2: זה סוג של חום, אפשר? חום צהוב.
3: הוא אדום?
0: לא, לצערנו... אתם לא צלחתם להגיד שהדמות הייתה פרדי מחברים בחווה.
1: שזה לא פשוט, חבר'ה, זה באמת...
2: זה קשור.
1: בחירה מאוד ספציפית, הייתי אומרת.
0: אבל, נכון, סופר ספציפי, אבל...
3: זה פרדי
0: מחברים בחווה.
1: מי לא מכיר את פרדי?
0: טוב, עכשיו אנחנו נגיד לכם תודה רבה.
1: תודה, חבר'ה, על ההתמודדות.
3: יאללה. ביי ביי, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים, מה שנקרא, אבל עשינו לכם משחק סודי, עכשיו הבחנו לכם הפתעה.
1: איזה הפתעה.
0: נגיד שלום למאיה, נועה ואודליה.
1: נועה ואודליה. אופה.
0: רק ניתן להסביר למאזינים מה הם שומעים כרגע. רוצים להסביר? עם מי אנחנו מדברים?
1: אנחנו מארחים כאן מאזינים יקרים את נועה, אחותי היקרה, ואת אודליה.
2: אודליה, אשתי האהובה, ואת מאיה.
1: מאיה פיתון.
0: טוב, אנחנו...
1: אז ברוכים הבאים לשידור שלנו.
0: שלום.
1: ברוכות.
0: איך זה לדבר איתם ברדיו?
5: ממש כמו בטלפון.
0: ממש כמו בטלפון, תראו מה זה. איך שהעולם מסתדר. אנחנו הולכים לשחק איתכן משחק. למשחק קוראים שאלות רנדומליות, אבל בואו ניתן כמו שנקרא פתיח חולם.
2: נועה דיר בלק.
11: שאלות רנדומליות. אתה שואל את
0: השאלות,
11: משמע
0: אתה קיים. שאלות רנדומליות, אנחנו הולכים לשאול... כן, אנחנו הולכים לשאול אתכם שלוש שאלות שבין אתם תצטרכו לענות על שיר שכבר קיים. בואו ניתן את הדוגמה הכי פשוטה. הנה, דני, תני לנו.
1: אוקיי, אז דוגמה, למשל, אני עכשיו אשאל אתכם לאן אתן יוצאות בשישי, ואז אתן צריכות להחזיר בשיר, למשל...
0: מסיבה בחיפה, לדוגמה. יפה, יפה.
1: אוקיי, יפה,
0: הבנתם, יש אתכם, יש אתכם. רשמנו לכם אפילו נקודה.
1: ידעתי שיש אותה.
0: קיבלתם, כי באמת הייתן מעולות.
1: קריאיטיב ברמות.
0: יאללה, איזי, בואו זרוק לנו את השאלה השנייה.
2: יאללה, השאלה השנייה זה ככה. איפה תגור בעתיד?
0: יפה מאוד. מי זאת שענתה?
2: נועה.
1: נועה.
0: נועה, יפה. יפה נועה, ועכשיו אנחנו נפנה את השאלה לאודליה. בסדר? ני.
1: טוב, אמא, שימי לב, שאלה. אם היית חיה, איזה חיה היית רוצה להיות?
5: פילפילון,
2: ארוך. חשבתי חיית מחמד.
1: למה? פילפילון הוא חמוד. כל הכבוד.
0: כל הכבוד.
1: אני מבקשת להביא להם פרס עולם.
0: פרס עולם? הנה פרס עולם.
1: אני רוצה לבחור גם אני את הפרס.
0: בסדר.
2: טוב שאני לא צריך לישון עם פילפילה.
0: הנה הפרס שמגיע. מאיה, נועה, אודליה, בואו תספרו לנו סוד על דני ואיזי, שאנחנו לא יודעים.
1: אוי ובוי.
5: אני אמרתי את זה כבר בפעם הקודמת, שגיליתי שאיזה מצחיק. לא ידעתי שהוא מצחיק.
2: לקח לך 30 ומשהו שנה.
0: בסדר, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
5: בדיוק.
0: אז אנחנו יודעים שאתה מצחיק, מסתבר.
2: אני גם לא ידעתי.
0: ואנחנו גם יודעים שנגמר לנו הזמן. אז אנחנו רוצים דבר ראשון להגיד לכם כל כך תודה. זה טס.
1: איזה כיף היה.
0: ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה. אנחנו רוצים דבר ראשון על מה שאתם מייצגים ביניכם, ועל מה שאתם, מה שנקרא, על השינוי שעשיתם באמת ברמה הבין אישית בין משפחות. שזה משהו שגם אם אתם לא מרגישים אותו בעוצמה, יש אותו באמת, הוא מעבר לכל דמיון. ועל מה שהוכחתם שאפשר לעשות, ועל זה שאפשר לעשות את הדברים האלה ולשמור על קשר, ושעברתם איתנו את הזמן, וששיחקתם עם האנשים שאוהבים אתכם, ושמה שנקרא, איך אמרת, אנחנו רק מפורסמים, וזה לשמור את הכל הזה. ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם לכאן לרדיו אקטיבי בגלי צהל, וגם אם אתם רוצים להיפרד, זה הזמן שלכם להגיד משהו למאזינים, למי שאוהב אתכם כאן שמאזין לנו.
1: תודה לכם, תודה לכל מי שהאזין, תודה לכם שאירחתם אותנו.
2: תודה לגלגלץ, היה ממש כיף, נהניתי, זה עבר
0: גלץ,
2: כן.
1: בקטנה הוא רק פה שעתיים.
2: אני רגיל, כאילו, אני רגיל לעשות אותו, אתה תדאג.
1: אותנטיות לשמה זה בדיוק זה. תודה, היה לנו כיף.
2: אוהבים אתכם.
1: ואוהבים ממש.
0: אוהבים בחזרה בארגזים, דנים ואיזי, מרוץ למיליון, ועוד כל הדברים שתעשו בדרך, אנחנו כאן, אוהבים אתכם בגלי צהל, יש לכם את הפינה החמה בלב, רדיו אקטיבי, להתראות. נגיד תודה רבה לאורך, שועה מרצבי, למפיקות, לאלטיזיטה עם גידאיו, נועה שילו ואלם גדמו, לאלון סמיד על הסאונד, ולי קוראים עידן סין, שמחתי מאוד להעביר אתכם את הזמן.
1: תודה רבה עידן, לילה טוב לכולם.
2: תודה, היה מעולה, כיף.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. חיל הים האיראני ירה לעבר ארבע ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מיצר הורמוז ללא תאום. כך דווח בסוכנות הידיעות סברין המזוהה עם המשטר האיראני. בתוך כך, בכיר במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן, מסר לסוכנות הידיעות הסנים כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכי אם יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. הדיווח הזה סותר את הפרסום באתר אקסיוס לפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ב-60 יום. במהלכם, מיצר הורמוז ייפתח לתנועה. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הצהיר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תחזיר לאיראן את נכסיה כל עוד לא תסכים לתנאי וושינגטון. ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מיצר הורמוז פתוח ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין. כך בסנט מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. חשד לרצח. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קסם, הרקע ככולה נראה פלילי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבצעת סריקות נרחבות באזור אחר חשודים במעשה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. רוכב אופנוע בן 18 נפצע בינוני במהלך רכיבה בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות בגפיים התחתונות. כדורסל ממחזור הסיום בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה 115-97 את מכבי תל אביב במשחק הדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי שחקן הפועל ים אדר הצטיין עם 41 נקודות. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. ואת הלילה הזה אנחנו פותחים את היומן עם ניסיונות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. כלי תקשורת המזוהים עם משטר בטהרן מדווחים ממש לפני זמן קצר שאיראן ירתה לעבר ארבע ספינות אמריקניות במיצר הורמוז. במקביל, טהרן מחישה דיווחים על הגעה להסכם עם וושינגטון להערכת הפסקת האש ולפתיחת המיצר לתנועה. עם הפרטים כתבנו איתי אוהל גלילי, לילה טוב איתי.
1: לילה טוב יעל. חיל הים האיראני ירה לעבר ארבע ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מצר הורמוז ללא תאום, כך דווח בסוכנות הידיעות סברין המזוהה עם המשטר בטהרן. התפטרות מדיגה זו מגיעה עקב הכחשה איראנית את הדיווח לפיו הושג הסכם בינה לבין ארצות הברית בנוגע להערכת הפסקת האש. גורמים המאורים במסע ומתן טענו כי לא גובש מזכר הבנות בין הצדדים, וכאילו יגובש הסכם, איראן תודיע על כך לפקיסטן ולציבור. זאת לאחר שבאתר החדשות אקסיוס ניתן כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על הערכת הפסקת האש ביניהן ב-60 יום. במהלכה מצר הורמוזי פתח לתנועה. על פי הדיווח, הממשל בטהרן הסכים להצעה, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי, ואמר כי דרשו לו מספר ימים לבחון אותה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי ארצות הברית לא תשקול להעניק הקלות כלכליות לאיראן עד שתסכים לתנאיה.
2: Nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program.
1: ארצות הברית לא תציע דבר לאיראן עד שנראה את מצר הורמוז פתוח, ושהאיראנים יסכימו שהם חייבים למסור את האורניום המואשר בידיהם, ושאסור שתהיה להם תוכנית גרעין, כך בסנט. שר האוצר האמריקני לא אישר את ההתקרבות להסכם כשנשאל עליו, אך לפי הדיווחים ניתן לצפות להכרזה על עסקה זמנית בין שתי המדינות כבר בימים הקרובים.
0: תודה איתי, וברקע חוסר ההצלחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיע להסכמות עם המפלגות החרדיות בנושא חוק הגיוס, מאות מפגינים חרדים חסמו הערב כבישים באזור בני ברק ובירושלים כמחאה על הגיוס. שלושה נעצרו באימותים עם המשטרה. מצטרף כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. לילה טוב.
3: שלום יעל, לילה טוב. אז מאות חרדים חסמו היום את כביש 4 סמוך לבני ברק לשני הכיוונים ואת צומת בר אילן בירושלים במחאה על מעצר עריקים חרדים. בתחילה המשטרה אפשרה זאת, אך בהמשך התפתחו עימותים. בבירה עשרות התפרו מול כוחות המשטרה, יידו אבנים ושוטר אף נפצע קל בראשו, כאשר לפי ארגוני המפגינים שלושה נעצרו לאחר שהתפרו. המפגינים קראו בין היתר קריאות נמות ולא נתגייס, והשתמשו בסמלים אדומים לסמלי החטופים, מאחר ולטענתם, העצורים החרדים נחטפו לכלא הצבאי כלשונם, המשטרה נערכה ומנעה הגעת כלי רכב לאזור, פקקי תנועה נוצרו באזור בני ברק ובירושלים, אך לאחר כשלוש שעות הכבישים נפתחו מחדש. ראשי המפגינים מצידם מצהירים כי יפגינו גם בשבוע הבא בצמתים מרכזיים ברחבי ישראל.
4: תודה מרדכי, ונסיים בספורט. העיר תל אביב נצבעה באדום לאחר שהפועל הביסה את מכבי בדרבי התל אביבי בכדורסל. כתב הספורט יובל ישראל, ואתה מצטרף אלינו עם הסיכום. לילה טוב יובל.
5: לילה טוב יעל, אז כן, מחזור הסיום של ליגת העל בכדורסל, ואיתו את הדרבי התל אביבי, הפועל נגד מכבי. הפועל התארחה במנורה, נהנה באמת קהל צהוב. הוא קצת אדום כפי שנהוג אצל המערכת והאורחת, והפועל פשוט שלטה ביד רמה במשחק 115-97 על מכבי. ים הדר, הרכז המצוין של הפועל שלא היה בדיוק בעניינים במהלך כל העונה, סיפק באמת את אחד המשחקים הגדולים שלו בקריירה, 41 נקודות, פשוט להט, להט כמו פופקורן, וסיפק תצוגת ענק, הפועל תל אביב, 115-97 על מכבי, ועכשיו אנחנו לעבר סדרות רבע הגמר בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב תפגוש את הפועל באר שבע דימונה, והפועל תל אביב תפגוש את מכבי ראשון לציון. אם השתיים יוכלו להיפגש שוב רק בעצם בסדרת הגמר, זאת אומרת שיכול להיות שיהיו דברים מאוד מאוד מעניינים. מכבי סיימה ראשונה בליגת העל והפועל תל אביב סיימה שנייה, אז יתרון הביתיות אצל מכבי, ואם ייפגשו שוב זה יהיה באמת רק בסדרת הגמר, עד אז ייקח לנו הרבה זמן, אבל יכול להיות שלנו דרבי תל אביב בכדורסל גם בסוף ברגעי ההכרעה.
4: תודה יובל, עד כאן יומן חצות. הפיק עמרי לזרוב, על הביצוע הטכני עידן אלה ואלון סמיד, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר. תודה מיוחדת לשיר חריף, ממני אל שרת ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי. החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף ומה בתוכנית.
2: מה בתוכנית?
0: ארצות הברית נגד איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר השבוע, למעשה אתמול, שלא יקל בסנקציות על איראן, גם בתמורה לוויתור על האורניום המואשר, במקביל תקיפות הדדיות בין איראן לארצות הברית. במילים אחרות, האם אנחנו בדרך למערכה נוספת מיד בהרחבה?
1: נכון, אבל זה בעיקר כתבאמים נגד כתבאמים.
0: גם האיראנים ירו על F-35, אמריקה ועוד. ועוד עניינים, נאסא מציגה תוכנית חדשה להקמת בסיס על הירח, שיהיה בסופו של דבר מאויש. איך זה בדיוק יקרה ומתי? מיד. וגם מערכת החיסון שלנו נגד הסרטן, פריצת דרך מדעית ישראלית, שאולי תוביל לפיתוח חיסונים מפני סוגים מסוימים של סרטן. נכון שיש חיסון לסרטן, מפני סרטן צוואר הרחם. אנחנו מדברים על עוד סוגים של סרטן, מאוד מעניין. וגם יום ההמבורגר הבינלאומי.
2: זה חשוב.
0: נדבר על השאלה, או ננסה להבין איך המאכל הזה הפך לפופולרי בעולם, ובמיוחד בישראל. וגם 100 שנים למרילין מונרו, וגם חדשות טריות מיפן, ועוד הרבה מאוד עניינים, אבל קודם כל, מה היה לנו השבוע? אז השבוע צהל חיסל בעזה את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית החדש של חמאס, שנחשב גם הוא לאחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חמאס הודיעו רשמית כי הוא אכן חוסל, ומעט לאחר מכן גם צהל ושבק פרסמו הודעה רשמית על החיסול. עודה החליף את עזה דין חדד, שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. זאת אומרת, הוא חדש וכבר חוסל.
1: כן, אלא באמצע חפיפה.
0: ממש, בדיוק.
1: עכשיו, היחיד ששרד מצמרת חמאס
0: כל
1: מאז...
0: פעם אומרים שזה האחרון ששרד, כן. אבל בסדר, אבל ש... יורידו אותם.
1: עשו כזה זה... תמונת מחזור, אתה מכיר כל
0: כן,
1: פעם,
0: בדיוק.
1: יש
0: נכון.
1: אז היחיד ששרד מצמרת חמאס מאז השבעה באוקטובר הוא עימד אקל, שהוא ראש מטה פיקוד העורף.
0: יש להם פיקוד עורף? לא ידעתי, וואו.
1: כן, אבל מאחר שלחמאס לא כך אכפת מהעורף,
0: נכון,
1: כי זה אזרחים,
0: הורגים אותם גם, נכון.
1: זהו, נראה שזה ג'וב שדורש אפס מאמץ. אז אני הייתי מחפש את עימד אקל לא בדירות מסתור, אלא לא, יותר בים, בתי קפה, אולי פיקניקים.
0: כן, אבל חוסל, אני מודה שזה, שוב, ברמת ה...
1: כן.
0: ברמת הנקמה או הנחת רווחה לאומית, ציבורית, כן, כן, יש משמעות לחיסולים האלה.
1: אבל תחשוב שהעימד הקהל הזה, ראש מטה פיקוד העורף, כן. שהוא היחיד שנותר בחיים, מעניין מאיזה שלב אתה מתחיל להעלב,
0: כן.
1: שאתה מבין שאתה כנראה לא נתפס כמישהו חשוב לארגון, על ידי...
0: אתה חושב שהם נעלבים מזה? מעניין.
1: בנה, הוא בטח יפצע את עצמו, יגיד שזה תקיפה של צהל, ויגיד לו, עימד, רואים שעשית עם פשוט אדום.
0: לא... עוד עניינים, הנה ידיעה ממש מהיום, האום נגד ישראל, ארגון האומות המאוחדות, צפוי להודיע על הכללת ישראל ברשימה השחורה של מדינות וארגוני טרור שמבצעים אלימות מינית באזורי סכסוך לצד
2: נורא,
0: חמאס.
2: זה נורא, אני מצטערת להגיד.
0: ארגון
2: רגע.
0: הטרור, כן. שוב, רק אני אשלים, חמאס, שאנחנו יודעים שביצע מעשה אלימות כן. מינית מחרידים ב-7 באוקטובר, בטבח, גם בחטופים שהחזיק בעזה, ובעקבות ההחלטה של האום, ישראל הודיע על הקפאת היחסים עם משרד מזכיר. קהל האום.
1: הרי ענת, מאיפה התחיל כל הסיפור הזה של האום? זה בגלל הפייק ניוז הזה שהתפרסם בניו יורק טיימס.
0: כן, לא מזמן.
1: שישראל ימנע כלבים לתקוף מינית מחבלי נוחבות.
0: כן, הם מפיצים את השקר הזה, והנה, זה מגיע לזה.
1: וקשה לנו להפריך את השקר הזה, כי הפרקליטות הצבאית היא הטילה צו איסור פרסום על שמות הכלבים החשודים. וזה למה? כי לכל הכלבים בצהל קוראים רקסי.
0: באופן כלל.
1: מטעמי יעילות.
0: מטעמי נוחות.
1: אז אם יגידו שהחשוד הוא רקסי, את בעצם עושה ומחתימה קהילה שלמה של כלבים, ללא הצדקה.
2: אז הם יוכלו לתבוע באמת חזרה את האומר.
0: זהו.
1: עכשיו מעדכנים אותי שרביב דרוקר, הוא מנסה לשכנע את הכלבים שחשודים להתראיין. הנה הם מסרבים. רגע, הנה הוא הצליח עם עצמות של אוף.
0: הוא אומר שזה חשוב לראה.
1: חשוב מאוד.
2: חשוב לשמוע גם את הצד שלו.
0: בסדר, גם אם זה נביחות אותו. כן. אוקיי, בקפריסין שלושה ישראלים הותקפו בעיר ניקוסיה, כן. זה קרה השבוע, אחד מהם נדקר. העדכון הוא של שגריר ישראל בקפריסין אורן אנוליק, שני אזרחים סורים נעצרו בחשד שהיו מעורבים במעשה, כן. ותוך כך השבוע התקשורת בקפריסין חשפה ששירותי הביטחון והמשטרה שם סיכלו פיגועי טרור שתוכננו, כן. נגד מטרות ישראליות ויהודיות בלרנקה. במהלך החיפושים השוטרים עצרו שני חשודים, יתרו חומרים שיכולים לשמש לייצור חומרי נפץ.
1: זה רק מדגיש כמה חשוב לנו להסוות את הישראליות שלנו בימים אלה בחול. חשוב ללמד את הילד מגיל אפס לתקשר איתך באנגלית.
0: נכון.
1: נכון, ואם הוא מתחיל פתאום לדבר עברית מחול, תעמידו פנים שזה נס. לא יודעים מאיפה זה בא, וגם רגיל לו, shut up ג'רלדין.
0: מהגלגול הקודם, יש את אלה שפתאום...
1: כמו הדרוזים האלה, שדברים בדיוק.
0: בדיוק, שנזכרים באיזה שפה אחרת.
1: פשוט להקות אותו, אני מצטער בפה, להגיד לו, stop talking that...
0: בסדר, בשעה הזאת, זה לגיטימי להגיד הכל. כמובן, אנחנו נגד אלימות וכו'. בארצות הברית, חשוד פתח בירי לעבר הבית הלבן. עוד פעם, עוד זה פעם. קורה. כן. חוסל על ידי אנשי השירות החשאי.
2: חוסל?
0: חוסל.
2: וואו.
0: חוסל.
1: כן.
0: זה למה, זה מפתיע? לא, שמישהו בסדר, שפתח רק... באש?
2: לא, אני, לא, פשוט לא הייתי בטוחה ששמעתי
0: חוסל.
2: נכון.
0: חוסל. אני מקפיד.
2: רציתי כן. לבד.
0: על דיקציה. רשויות אכיפת החוק זיהו את היורה, נסיר בסט שמו, כך כן. מבטאים את שמו, אני בדקתי.
1: כן.
0: נסיר בסט, שנעצר בעבר לאחר שניסה להיכנס לבית הלבן ללא אישור.
1: אז לא... אפשר לקרוא לו נסיר בטר, כי הוא ישתופר.
0: לא בטוח.
2: אבל זהו.
1: לא צוחקים על דאבדין, מי שמתכן.
0: כן, הוא פתח בירי לעבר עמדת בידוק בבית הלבן בוושינגטון, וכאמור הוא חוסל. זו התקרית הירי השלישית בסביבה של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית בחודשיים האחרונים, לא מעט, וואו.
1: כל כך הרבה ניסיונות התרחשות בטראמפ. מעניין אם הוא לובש אפוד מגן, או שהוא מסרב כמו רבין בזמנו.
0: מאוד מקווה שהוא עותה על עצמו.
1: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האפוד מאז רצח רבין, אחד השדרוגים זה שהוא מגיע עם חלק תחתון, שהוא מחובר, שהוא מכסה את כל פלג הגוף התחתון, וזה מתפקד כמו חגורת צניעות. כאילו אתה לא יכול קיים יחסים, ואפילו לא עם מצמחה.
0: אז אחרי הגנה מוחלטת.
1: פרס הרי הוא הלך עם זה, אחרי רצח רבין, בגלל זה היה כל כך נמרץ. כי היה לו את כל האנרגיה הזאת.
0: כי הוא לא...
1: בדיוק, אז הוא היה להבדיל מרבין שסירב, וכל הזמן ללכת עם אפוד, בגלל זה נראה עייף. נראה כאילו עם סיגריה שאחרי. בטוב טעם, בטוב טעם.
0: כן, כן, ודאי.
2: כמו שדודו אומר, זאת השעה.
0: זו השעה, זה רגיטי, זה הפורמט גם. העורכת שלנו היא בתור צגאי, המפיק הוא שי רחמים. על הביצוע הטכני דנה הרולד, שיר, ואז נדבר על ארצות הברית נגד איראן, וגם אנחנו חלק מהסיפור הזה מיד.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. איראן, ארצות הברית, וההשלכות עלינו. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר שהוא לא יקל בסנקציות על איראן, גם בתמורה לוויתור על האורניום המואשר. הם הולכים לוותר על האורניום.

0: לא עבור הקלה בסנקציות, לא, ממש לא, כך הוא אמר. במקביל, תקיפה אמריקאית בדרום איראן. במשמרות המהפכה טוענים שהם הפילו כלי טייס אמריקאי לא מאויש, והם גם ירו לעבר מטוס קרב מסוג F-35, ובמקביל מוג'טבה, חמינאי, ממשיך לאיים, נכון, על האמריקאים. אנחנו שמחים לומר לילה טוב לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מה יהיה הסוף שם?
2: זהו, בני, אני יודעת שאתה יודע את זה, אז תגלה לנו.
0: מה יהיה?
1: חבר'ה, אני באמת אומר לכם שהלוואי והייתי יודע, כי אני משער שאם הייתי יודע, הייתי יכול לעשות מזה קצת כסף. אני באמת, כמו שאתם יודעים, וכבר שוחחנו על זה עכשיו לפני שבועיים, שלוש, הנושא הזה משתנה לא כל יום, אלא בערך כל דקה. וזה נראה שזה יסתבך. בעיקר זה נראה שזה יסתבך, כי זה נראה שזה מסע ומתן ששני הצדדים בו לא מסוגלים להגיע לאיזושהי נקודת הסכמה או לאיזושהי פשרה. זאת אומרת, המקסימום והמינימום לא פוגשים אחד את השני, זה נשמע לכם קצת מוכר מאיפשהו. ואני לא משוכנע שיש דרך לרבע פה את המעגל, חוץ מאולי להוציא כל הזמן הצרות ולהשאיר את המצב כפי שהוא, זאת אומרת, להקפיא אותו.
3: יכול להיות שטראמפ סובל מאיזושהי הידרדרות קוגניטיבית שגורמת לו פשוט לשכוח את הסיכומים שהושגו?
0: או את הדדליינים שהוא מציג.
3: בדיוק.
1: לצערי או לשמחתי, אני אינני מומחה לבריאות הנפש, הראש או מה שזה לא יהיה. אבל לא, שמע, אתגר, אני באמת לא יודע מה להגיד לך, כאילו, כי זה באמת, אני חייב לציין שהשאלה שלך, אם אני שם את הציניות בצד, יש לה מקום, כי זה באמת משונה. שמע, זה משונה שנשיא ארצות הברית זז ככה בתזזיתיות לאורך כל דקה ושנייה. אני באמת, שמעו חבר'ה, אני לא יודע להסביר את זה.
2: אולי הוא הולך לטיפול שיניים.
0: רגע, אבל
1: זה פרסום ראשון.
2: אני יודעת, לכן אמרתי, ברור. פרסום ראשון של ביני, אני מבקשת.
3: מה, הוא עלה על אותו טיפול שיניים בהדסה?
1: כן.
0: וואו.
3: מה, אין לו כסף לרופא פרטי שהוא צריך ללכת ל...
1: הפוך, זה רופא פרטי בעדה.
0: כן, סמוך עליהם שם, זה רופא טוב. כן, אחרי הכי טוב. טוב, בוא נתקדם וננסה להבין מה יקרה עם המונדיאל. גם שם יש כל מיני איומים מצד איראן. מה יהיה עם המונדיאל?
2: מה
0: האיומים?
2: איך הם יכולים לפגוע במונדיאל? אני גם כל הזמן אומרים, לא יעשו את זה לפני, לא יעשו את זה, אבל בסוף, אם יש מלחמה עם איראן, אנחנו אלה שנפגעים, ופה אין מונדיאל.
1: גם נכון, אבל קודם כל צריך להגיד שני דברים. המונדיאל הוא לא רק בארצות הברית, הוא גם בקנדה ובמקסיקו.
2: לא משנה, זה עדיין רחוק מספיק מאיראן.
1: לא, אני אומר שהיה איום גם שהם יבואו, לא יבואו לשחק על אדמת ארצות הברית, אז אני אומר, זה פתיר, כאילו, הם יכולים לשחק במקסיקו או בקנדה, זה כאילו לגבי הדבר הזה. הדבר השני, תראו, זה נכון שהם בעצמם מאוד מאוד רחוקים, אבל יש מדינה בקוריאה, כן? שהטילים שלה יכולים להגיע ללוס אנג'לס. אז יש שם איזה יש קשר מסוים בין המדינות האלה. עכשיו, אני לא יודע אם הם יגידו לקוריאנים, ישלמו לקוריאנים, יתנו להם טילים או משהו כזה, אבל אחד הדברים שבקדנציה הראשונה שלו טראמפ לא הצליח להבין, וממש היה שם קטע כזה, קראתי את זה בספר של וודוורד, שניסו להסביר לו דרך חיילים, כאילו של משחק של חיילים כזה, שמו מפה, והסבירו לו, תקשיב, אתה רואה את סיול, אתה רואה הטילים שלהם? יכולים להיות מוכוונים ללוס אנג'לס בכל רגע נתון, ולכן אתה חייב לחזק את הקוריאה הדמוקרטית ולא את הקוריאה הדיקטטורית. זה חייב שתבין את הקשר בין הדברים. אז אם מישהו יכול להם זה יותר הם, זה נכון שאיראן רחוקה מדי בשביל לשגר, אבל איראן בהחלט יכולה לשבש את נתיבי האוויר, יכולה מדינות שמגיעות מאפריקה, מדינות כאלה, הם יכולים פשוט לראות טילים לאזור הזה, ואז הטיסות יהיו מקורקעות ולא יהיה לנו מונדיאל, שזה יעצוב מאוד.
3: איזה מזל שאנחנו לא במונדיאל, שאנחנו מספיק גרועים כדי לא להיכנס.
0: פחות דאגה.
1: תדעו לכם שהבנתי שיש משחק פסיכי, שזה מצרים מול איראן. זה משחק ממש ממש... כן, משחק מעניין. הלוואי זה יום אחד גם אנחנו...
2: זהו, משחק מעניין זה מבחינתי אוקסימורון בכדורגל, סליחה.
0: לא רק את חושבת ככה, יש הרבה שחושבים ככה. כדורגל זה משהו שלא... כאילו, יש שוליים שגם אני שם בשוליים שלא מתחבר ל... למשחק, לא ממש, אבל זה עניין של נראה לי איך גדלת וכאלה, לא? זה משהו מילדות נראה.
3: אולי, כן, אולי זה עניין שמיר, דרגת אינטליגנציה מסוימת, זה באמת, לא שאני בא להתנסה.
0: אתה הבנתי.
2: לא, את האולימפיאדה אני מניח מאוד אוהבת, אבל מונדיאל זה לא כזה מעניין. אני זוכרת שפעם ישבנו לצפות במשחק, אמרו ברזיל, ארגנטינה, מונדיאל 2006, אנחנו יושבים, צופים, לא קרה שם כלום, כלום, כלום.
0: אז אני מודה שגם אני הרגשתי ככה, ואז מודי ברון זיכרונו לברכה אמר לי בו, כי הייתי בליגת האלופות, השתתפתי בשידורים, אמר לי בוא איתי למשחק בבלומפילד ולקח אותי, ובאמת כשאתה הולך למשחק ומרגיש כזה, יש איזה אנרגיה כזאת של איזה 20 אלף איש, לא יודע כמה אנשים יש שם, והאלה רעים והאלה טובים והאלה עניים ועשירים, הרי תמיד תופרים איזשהו סיפור תרבותי, איזשהו הקשר תרבותי סביב המשחק והקבוצות, אז זה כאילו נהיה באמת יותר מעניין ומרגש שאתה רואה את זה בלייב. טלוויזיה אני מסכים איתך.
2: מי אתה ביני?
1: אני ניטרלי, כאילו, כי אין לי באמת, בגלל שאנחנו לא באירוע, אז לא, לא כל כך אכפת לי, אבל אני נורא אוהב לראות משחקים של כדורגל טוב, כאילו גם, כאילו דודו, אני מבין אותך את העניין הזה של האווירה, אני גם זוכרת לגת האלופות שהיית שם, דווקא נהניתי מזה מאוד, אבל אני רוצה להגיד שבסוף שאם יש לך משחק טוב, אתה אוהב את ה... אתה אוהב ויש מתח וזה, אז כאילו, מי שאוהב את המשחק זה אחלה בשבילו, זה ממש כאילו, זה מתח וזה הכל. כמובן שאין תחליף לשבת באצטדיון, לשיר, לקלל לו עלינו וכאלה, אבל בסדר, רק זה, איזה משחק הוא לקח אותך בבלומפילד? מה, הדרבי?
0: לא, אני לא זוכר, זה היה בני יהודה, הוא הסביר לזה קבוצה שממותגת, אני לא זוכר כ... כאילו האליטיסטים מול העממיים כביכול יותר.
1: את פועל תל אביב נגד נהודה, משהו כזה.
0: משהו כזה, אני שוב, זה היה לפני שנים, אבל הייתה שם התרגשות ואווירה מטורפת שם. זה באמת, זו דרמה אמיתית, אין מה לעשות, זו דרמה אולטימטיבית.
1: יש אנרגיה מאוד גדולה במשחקי ספורט, זה כמו להיות בהופעה.
0: כן, אפילו הרבה יותר, כי פה הקונפליקט אמיתי, זה גם בניגוד לסרט קולנוע.
2: אתה גם לא יודע איך זה.
0: כן, בדיוק, הכל יכול לקרות.
1: יש מנצחים, מפסידים,
2: טוב, שכנעתם אותי. לא, סתם, יש משחקים שזה מאוד משעממים, ויש משחקים באמת מעניינים, זה הסיפור.
0: עכשיו, אם נחזור לעניין שלשמו התכנסנו, אז מה תהיינה ההשלכות עלינו? טראמפ מתעקש על נושא הגרעין לשמחתנו. אז זה באמת הדבר, שוב, למרות שגם הנזק הבליסטי, כפי שלמדנו, יכול להיות בעייתי, אבל הגרעיני הוא באמת בלתי נתפס, וזה טוב לנו, זאת אומרת, באינטרס שלנו שהוא ימשיך לנסות ולהכניע אותם, לא?
1: אני חושב שצריך לחלק את זה, הרי יש לנו שלוש מטרות, יש את הפסקת מימון הפרוקסי, הטילים הבליסטיים, ובסופו של דבר, האיום הגרעיני. אני חושב שאם אנחנו מדברים שנייה בכנות, האיום הגרעיני הוא באמת איום קיומי, וכל השאר הם איומים שאני לא מקל בהם ראש, אבל הם לא איומים קיומיים. אנחנו יודעים להתמודד איתם, שוב, אני אומר את זה בלי טיפה של ציניות, כי בצפון כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, יש מלחמה לכל דבר ועניין, החיים שלהם הם גיהנום, אני מודע לזה, אני לא אומר את זה חלילה באיזשהו גסות רוח או באיזשהו זלזול, אבל אנחנו בסופו של דבר יודעים להתמודד עם זה. הטיל הגרעיני הוא איום קיומי באמת, והבעיה האמיתית שם עם הסיפור הזה זה שבכלל מדברים על איזושהי רמת ההשערה של 60%, אבל הרמת ההשערה של 20% שיוכל לקפוץ ל-60% בתוך מספר חודשים, אף אחד לא מדבר על זה, אז גם אם אתה תוציא את ה-60%, אנחנו עדיין נשאר עם איזושהי בעיה. זה טוב שטראמפ מתעקש על הדבר הזה, זה טוב שהוא רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אבל לצערי הרב, מכל השיחות שעשיתי מומחים לדבר ומהקריאת חומרים, זה נשמע לי כמו משהו שלא משנה איך הוא ייפטר, אנחנו נאלץ להתמודד איתו עוד פעם בשנים הקרובות.
0: וואו, כן, זה לא ייגמר הסיפור הזה.
3: אי אפשר שהם יעשירו נגיד ל-5%, אתה יודע, כמו בגבינות. לא, ואז הם
0: קצת,
3: ואז הם זורקים עלינו אטום, אבל זה...
0: קצת קרינה, כמו של טלפון סלולרי.
3: כמו רוטב כזה, זה לא...
1: יגדילו ב-290, אני לא יודע, תראו, היה רעיון דווקא מעניין, פרופסור ישראל אומן, זה היה אצלנו בישראל היום, סליחה, אני שאני עושה את זה, אבל זה לא אני ראיינתי, אבל הוא אמר משהו מאוד מעניין, כאילו הוא מומחה, הוא קיבל פרס נובל, הוא מומחה לתורת המשחקים, והוא אמר שהוא לא הצליח להבין לעולם למה אנשים נלחמים אחד עם השני, ולא משתפים פעולה, כי הדבר הרציונלי הוא לשתף פעולה ולא להריב אחד עם השני, כי זה בסוף מביא את התוצאה יותר טובה. ואני נעזר בדברים שלו, כי כשאני מסתכל על איראן, אני באמת אומר, תשמעו, חברים, אני אומר את זה כאדם מאמין, פגשתי אנשים חיצוניים בחיי. אנשים חיצוניים, באמונה דתית, זה לא משהו שאפשר לאזן אותם.
0: כן, וואו.
1: זה לא משהו, אני ראיתי בחיי אנשים כאלה, גם סבלתי מאנשים כאלה. לכן אני באמת אומר, עד שלא יהיה שם שינוי משטר, עד שלא יבוא מישהו שיגיד לך, אלא, סבנו, סבבה, איזה סדת אחד, איזה מישהו שיגיד, בסדר, יותר נכון לי לשתף פעולה, גם אם אני לא אוהב אתכם בלשון הרמתה, כן?
3: כן.
1: אז כנראה שאנחנו נצטרך להתמודד עם זה. שינוי משטר לא ראינו, ואני גם לא חושב שזה בקלפים כרגע.
0: טוב, אז זאת תהיה מלחמה ממושכת, מערכה ממושכת ככל הנראה, זה לא ייגמר בקרוב, תודה רבה לך.
3: שוב אתה מותיר אותנו עם יותר שאלות מתשובות.
0: ודאי.
1: רגע, אבל יש לי את הקטע הקבוע, כי בכל זאת היה דיון השבוע, עומד בסולידריות עם גלי צהל, ומאמין ומקווה שאסור לסגור כלי תקשורת חשוב.
0: תודה רבה, ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה ולילה טוב.
1: להתראות, ביי ביי.
0: אנחנו נשמע שיר ואז שימו לב, יפן ובגדול מיד.

0: להתראות, ביי ביי.
1: אנחנו נשמע שיר ואז שימו לב, יפן ובגדול מיד. לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, דודו ארז.
1: לילה טוב, ענת אורי.
3: לילה טוב.
1: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כעת אנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני פיקצ'ו, טקאשי וקסומי. כתבתנו לענייני יפן, ענת אורי סן. לילה טוב, ענת.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב, ענת.
3: מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה חדש ביפן?
3: אז ככה, כתבה מעניינת שמתפרסמת היום, האמת שבגרדיאן, מדברת על הקטונומיקס. מה זה אומר? הכלכלה שבחתולים שביפן.
1: מה זה אומר?
3: מה זה אומר? יפנים מאוד אוהבים חתולים. אם אתם ככה צריכים לחשוב, אני
1: למה? כי הם חמודים, הם אוהבים דברים חמודים.
3: אם אני אומרת לכם יפן וחתולים, מה עולה לכם?
1: כל אלו קיטי,
3: מה עוד?
1: כל החתול הזה עם היד.
3: יפה, המנקי נקו, נכון. יפה.
1: איך קוראים לו? לחתול עם המה שמביא מזר?
3: מנקי נקו.
1: איך אומרים חתול ביפן?
3: נקו, נקו זה חתול. כן. אז נכון, יפן מאוד אוהבת חתולים, וזה כבר הרבה שנים בתרבות שלהם. גם אנחנו רואים את זה עם הלו קיטי וגם מנקי נקו, ויש גם חתולים אפילו
2: מוכרים.
3: בפולקלור היפני, נכון, כן. במיתולוגיה היפנית יש יצורי חתול כאלה על טבעיים, והכתבה בעצם מתארת על איך האובססיה של יפן לחתולים הפכה לתעשייה של מיליארדים. אני אתן עכשיו מספר ביין, ואתם תגידו לי, זה לא הרבה, אבל חתולים מייצרים כמעט 3 טריליון ין לכלכלה היפנית, שזה בערך 19 מיליארד דולר.
1: לא, אבל למה, כי מה, למה זה עולה כל כך הרבה, או מייצרים, ההפך.
3: כן, זה גם עניין של תיירות, במקומות שקשורים לחתולים. קודם כל,
1: יש להם בתי קפה לחתולים?
3: נכון, יש נקו קפה, בתי קפה לחתולים, שיפן הייתה בין המדינות הראשונות שעשו את הדבר הזה, והם כמובן המובילים בזה.
1: לא, זה לא נורמלי הדבר.
3: יש שם לא רק של חתולים, אבל אנחנו היום עוסקים בחתולים. אנשים מגיעים לשתות קפה ולבלות עם חתולים, במיוחד בערים כמו טוקיו, או עוד ערים צפופות יותר שהם טוענים שקשה לגדל בהם חתול, ולאנשים קשה לגדל חתול בבית, אבל הם כן רוצים את המגע של החיה החמודה הזאת, אז הם הולכים לבתי קפה. זה לא בדיוק בית קפה, כאילו, אני הייתי בכזה שאתה לא ממש שותה ליד החתול הזה, כמו ג'ימבורי של חתולים שאתה יכול ללטף אותם, רובם די אנטיפטיים. הם גם
2: יש דיסטנס, זה כמו בכלא שאתה מבקר מישהו.
3: כן, לא, תשמע, הם מסתכלים עליך במבט של כזה, אני לא אקום בשבילך, אני לא עושה כלום.
1: כן, כן, יצורים מרושעים.
3: בדיוק, בדרך כלל הם גם ככה לא נחמדים, אבל מביאים לי שם את היותר נחמדים. כמובן הם מאוד יפים, סעירים, חמודים, לא כמו חתול רחוב כביכול שאנחנו רגילים אליו. אז כן, יש את בתי קפה לחתולים, זה גם מכניס כסף. בכלליות, כמה עובדות רגע על חתולים ביפן. ביפן יש יותר חתולים מכלבים, כבר עשור שזאת המגמה, שיש יותר חתולים.
1: אני חושב שבאופן כללי יש יותר חתולים, גם הם בישראל יש ברחוב,
3: נכון,
1: כלבים, נכון,
3: נכון, יש יותר חתולים.
2: יש גם בטח יותר חתולים מבני אדם במדינה הזאת.
1: אני משער.
2: מסרבים להתרבות.
3: זה גם נכון. אז כן, ב-2025 ספרו בקירוב כמעט 9 מיליון חתולים לעומת כמעט 7 מיליון כלבים, אז הם ממש יכולים לנצח פה בתחרות החתולים. וההוצאה הממוצעת על חתול ביפן,
1: יש שם חתולי רחוב ביפן? מעניין.
3: יש, אבל יש כמה מקומות מעניינים שבהם יש יותר חתולים מאנשים. יש קודם כל 2 איי חתולים ביפן שהם אזורים כאלה שיש בהם חתולי רחוב, אבל זה לא בדיוק רחוב, אבל כן, חתולי בר, למרות שהם חתולים מבויתים, שפשוט גרים שם, ויש שם הרבה יותר חתולים, כאילו יש שם רק חתולים שגרים, וזה מקומות תיירותיים כאלה, שאתה יכול לבוא ולראות את החתולים.
1: אגב, חתולי הבית, סליחה, חתולי הרחוב, הם חתולי בית שיצאו לרחוב אצלנו, זה לא חתולי בר.
3: כן, ברור.
1: כמובן בעולם, כן.
3: ויש גם אזור בטוקיו, שידוע כאזור עיר החתולים, שכולו, שיש הכל שם כזה על בתי קפה חתולים, מזכרות חתולים, זה, כמו שיש את המקומות של המשחקי וידאו נניח, כן. אז יש שם סתם אזור שהוא כולו מוקדש לאוהבי חתולים. ההערכה היא שההוצאה הממוצעת על חתול ביפ...

0: יפן מגיעה בערך לכמעט 2 מיליון ין לאורך חייו.
1: הכוונה היא לגידול של חתול בבית?
0: גידול של חתול וההוצאות גם שהם לא רק אוכל וזה.
1: הם אוהבים כלבים באמת, יפנים?
0: הם אוהבים גם כלבים ויש להם גם תרבות שלמה של...
2: כי זה ציות.
0: כל התרבות שהגיעה לארץ, אם אתה רואה עכשיו בגדי כלבים ו... כלבים בעגלות.
1: אתמול ראיתי לראשונה בחיים כלב עם כובע ברחוב, שזה ממודס.
0: אז זה גם האמת הגיע מיפן. זה עכשיו בכל העולם אתה תראה את זה, כלבים בעגלות כאלה של כלבים.
1: איכשהו הדברים המופרכים שם בסופו של דבר מפעפעים לעולם.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: לשאר העולם.
0: זה כן אבל נושא ביפן שהוא... יש שם ויכוח על רווחת בעלי החיים ותעשיית של חנויות החיות, כי בסוף אנחנו יודעים שהרבה מהחתולים היפים, וזה נכון לגבי כל העולם, החתולים שהם יותר גזעיים או מיוחדים, מאוד קשה, אני אגיד בסוגרם, ליצור אותם, אבל יש כמובן מקומות שמגדלים לשם המחירה, וזה כן נושא שהוא חשוב, שהוא עולה ביפן, יש שם עדיין ויכוח על זה, אבל אנחנו כן עדיין רואים תרבות מאוד גדולה של אהבה לחתולים. שוב, זה באמת הערכה היא שהחוקרים מעריכים שחתולים, הכלכלה שלהם וכמה שהם מכניסים, זה כמעט משתווה להשפעה של האקספו באוסקה, שזה כאילו האירוע שמכניס המון המון כסף ליפן. בעצם אני לא יודעת, זה נשמע כאילו זה אקראי, כן? אבל בישראל אין איזה כלכלת חתולים, או חתול זה לא איזה, או גם כלבים, זה לא משהו שמכניס. זה בעצם...
1: אוכל, כן?
0: כן, בדיוק. אתה חי עם חתול או עם כלב, קונה לו קצת
1: רצועה,
0: דברים.
1: רצועה, אוכל ומשלם פיצויים למישהו.
0: אז אני אומרת, עכשיו מנסים קצת להכניס בגדים לחיות וזה, אבל זה לא איזה תעשייה שמגלגלת פה משהו, זה לא משהו משמעותי. יש חנויות חיות, אתה דואג לה...
1: אבל שיש באופן מפתיע הרבה יותר ממה ש... דמיינתי שאולי צריך, יש כל חנות עשירית בתל אביב היא חנות של בעלי חיים.
0: אז נכון, זאת אומרת, זה חלק מזה.
2: לפעמים גם סוכני ביטוח, זה רק כיסוי.
0: חלק מזה מפעפה, באמת מיפנים, התרבות של האקסטרה, של האביזרים, של הבגדים, של הצעצועים.
2: חשוב לציין גם שזה חשוב להם, כי יש להם את הרעידות אדמה.
1: כן,
2: אז החתול הוא מנבא טוב, הוא נכון, מנבא, הוא כן. כמה שעות, למרות שהבנתי שבעיקר מנסים להשאיר את זה בינם לבין עצמם תמיד.
0: הם יודעים.
1: לא מעבירים את המידע. אז אנחנו מודים לך על העדכון, אגב, את באופן אישי מגדלת חתול?
0: לא.
1: אוהבת חתולים?
0: אני מעדיפה כלבים, אני מודה.
1: כי מה?
0: כי הם חמודים וכיף להיות איתם, החתולים הם אנטיפטים ומגילים.
2: ואת מגדלת כלב?
0: גם לא, אבל אני אגדל. אני גדלתי, אני גדלתי עם כלבים. אני מחכה שהילדים קצת יגדלו. אני לא צריכה עוד תוספת של...
2: Future perfect, never infinite.
0: אבל לך היה פעם כלב, אבי, בוא תספר לנו על הכלב שלך.
1: זה הזמן להזכיר את צ'רלי ואפילו להעלות אותו על הקו, דברו.
0: שהוא חי עכשיו בחווה שבה הכל טוב וזה לא מטאפורה, זה באמת?
2: לא, כן, הוא כמו באיזה תוכנית להגנת עדים כזה.
1: זה מצחיק מאוד. טוב, אנחנו מודים לך נטל העדכון, וכמובן אם יהיו עוד פתחויות בתחום ההשקעה בחתולים.
0: כן, אבל מי שרוצה לקרוא את הכתבה היא באמת מעניינת, כי זה...
1: www.
0: כן, בגרדיאן תחפשו את הקטונומיקס.
1: גרדיאן קטונומיקס. תודה רבה, נשמע שיר, ואז מחקר מרתק מיד.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דוקטור.
0: דוקטור פרופסור. לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: ניסינו לשנות פורמט קצת עם אנדרים. לא מגניב? אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה, שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. ובאווירת האנדר, שהיה גם הפתיח לתוכנית המיתולוגית תצפית בערוץ הראשון דאז, אנחנו מדברים על מחקר שעוסק בסרטן. מערכת החיסון שלנו נלחמת בנגיפים ובחיידקים, אבל מתברר שמערכת החיסון נלחמת גם בתאים סרטניים, תובנה שהיא לא לגמרי חדשה, אבל עד עכשיו המחקר הרפואי עסק בתאי T. אולי נתקלתם בסוג הזה של התאים, כן, במונח של מערכת החיסון שיודעים לזהות תאים סרטניים ולהרוג אותם. מחקר חדש שנערך כאן בישראל עוסק דווקא בתאי B, שמתברר שגם להם יש תפקיד חשוב במלחמה בסרטן, ואולי בזכות המחקר הזה אפילו יפתחו חיסונים מפני סרטן. מדובר במחקר חדש שנערך במעבדה של פרופסור זיו שולמן במכון ויצמן למדע. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי עם יוניטי, ואנחנו שמחים לומר לילה טוב למי שמצטרף אלינו, נחי נתן, דוקטורנט חוקר סרטן במעבדה של זיו שולמן במכון ויצמן, המקום בו נערך המחקר. לילה טוב.
3: היי, לילה טוב. לא ידעתי שיש פה כל כך הרבה דוקטורים, אני עכשיו מרגיש קצת...
0: אבל מלבדך, גם אתה בעצם, אתה דוקטורנט, נכון? זה אומר שאתה עוד לא דוקטור.
3: נכון, אני עדיין לא דוקטור.
0: אז אף אחד פה לא, למען גילוי נאות שלו. נכון. שלא יאשימו אותנו בהתחזות. ובכל זאת, מחקר מרתק שעוסק בשוב, חיסון מפני סרטן, ישר אני חושב על צוואר הרחם, ותאים במערכת החיסון שנלחמים בסרטן, אני חושב על תאי T. ואתם איכשהו עליתם על נישה אחרת.
3: כן, נכון, וזה בעצם מה שמגניב. האמת היא, זה המון המון שנים, זה מצחיק עכשיו לשמוע שתאי B עכשיו מגיע לרדיו, ועכשיו כולם מתחילים לדבר על זה, כי עד היום אנחנו בצוות של התאי B היינו כאלה המסכנים, כולם מסתכלו על תאי T, הם כאילו הסיירת, ואנחנו לא יודע מה, התותחנים או משהו.
0: כן, כי תאי B בדרך כלל נלחמים בפתוגני, במחלות רגילות, נכון?
3: נכון, נכון, והתאי T באמת הם יודעים, הם מומחים בלהרוג תאים אחרים. אז כשמדברים על סרטן, אתה בעצם רוצה להרוג תא אחר. אז אתה מדבר על תאי T. אבל, ובעצם נכון, המון עכשיו גם מחקרים מראים שצריך להקטב את התאי T. אבל פתאום תאי B עכשיו נכנסים לסיפור, כי זה, וזה בעצם מה שרצינו לגלות. זה התחיל מחקר בעצם מ-2022. קודם כל, אני רק רוצה להגיד, קודם כל, היי, שלום, אני נחי. אני יכול להציג את עצמי קצת.
0: בשמחה.
1: בטח, זה מקובל.
0: מקובל, זו גם השעה לשיחה רגועה. כן, בבקשה.
3: כן, אז קודם כל אני יוצא לעברית שלי. אני נולדתי, גדלתי בבית שמש, להורים אמריקאים. אבא שלי מדען, וסיפור, זה פרט חשוב להמשך הסיפור. ההורים שלי חשבו שזה הון מצוין לגדל אותנו בבועה אמריקאית, בלי חברים ישראלים בכלל.
0: אתם בבית שמש, אבל סגרו את, לא נתנו לכם לצאת, והכל היה אמריקאי בבית? רק סדרות באנגלית והמבורגרים?
2: אנחנו מדברים תכף על יום ההמבורגר.
0: נכון.
2: תצטרף.
3: יש המבורגר, השכונה שלנו קראו לה שיינפלד, אם זה אומר לך מה שצריך לדעת.
0: וואו.
1: אבל לא היית אמור, סלח לי שאני, יש לי תואר ראשון לפסיכולוגיה, אבל זה יספיק לי על השעה הזאת. לא היית אמור למרוד באב מדען, ודווקא לפנות לכיוון של בורות, נבערות, בואך.
3: אני שמח שאמרת, נכון, אז באמת, בהתחלה האמת, שגדלתי, אבא שלי היה מדען, הוא היה התאית, האמת, גדלנו בשכונה דתית, בבית שמש. וכשהייתי צעית, אתה יודע, אני התחזקתי גם לדעת, והוא לא היה כל כך מרוצה, כי הוא התאית. ועכשיו, כמה שנים לאחר מכן, הוא עבר תהליך משלו, והוא נהיה דתי, ואני כבר עזבתי את הדת ונהייתי מדען, אז איכשהו הצלחתי לעצב אותו פעמיים.
0: מה זה, משחק הכיסאות חילופי אג'נדות כל הזמן. וואו.
3: נכון. אבל עכשיו אנחנו, האמת, אבא שלי הוא מדען, ואנחנו סגרנו מאגר, אנחנו מחפשים רעיונות כל הזמן, ואסור לי לדבר יותר מדי על זה, אבל אנחנו מתכננים משהו גדול ביחד.
0: די. אוקיי, אז סקרנת ונשמח לשמוע על זה כשזה יצא לפועל, אבל...
3: כן, כבר פתרנו את הסרטן, אז נדבר על זה, אני מניח שאתה לדבר על זה, אבל אולי נעבור למחלה אחרת לגמרי.
0: נכון, למרות שסרטן זה תמיד, זו תמיד מילה שאני משער שכל מי שמבשרים לו שיש לו, אז זה מטלטל, זו מחלה שהיא ממותגת כמחלה קשה. אומנם היום יש הרבה מאוד תרופות ותרופות ביולוגיות וטיפולים, וזו הפכה להיות מחלה כרונית, ובכל זאת זה מטלטל, ולכן כל מחקר כזה הוא ישר בולט ומגיע לתקשורת, אני חושב.
2: כל אחד רוצה לדעת שיש תרופה לסרטן שלו.
0: כן, או חיסון מפני.
3: נכון, נכון. אתה יודע מה מפריע לי? למה? אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, לדעתי, לפחות מה שאני רואה.
0: כן,
1: אוקיי.
3: זה שאני חוקר תאיתי, ומישהו מהמעבדה לידי חוקר תאיתי, ומישהו במניין אחר חוקר, אתה יודע, אתה אחר, זה כאילו כל אחד בלוע בתוך העבודה שלו, ואין כאילו שיתוף פעולה יותר מדי, וזה מאוד מפריע, זה כאילו אנחנו... שהגוף שלנו פועל נגד סרטן, הוא לא פועל על ידי תא אחד, וזה צריך שיתוף פעולה מכל התאים. אני חושב שאנחנו צריכים לשתף פעולה יותר.
0: באמת שזו הערה חשובה, כן, שלא אנחנו נצליח לפתור אותה, אני משאין, אלא אין איזה מולטי דיסציפלינריות של תאים, כל האותיות. זה נכון, אבל רגע, ברשותך בוא נבין אבל את הבסיס של המחקר, כי מה שמסקרן זה באמת ש... בוא, ספר לנו קצת על תאי בי, בי כמו ברווז, למי שלא מבין את הדיקציה שלי אולי, בי, אז מה התאים האלה בדרך כלל עושים בגוף, תאי בי של מערכת החיסון?
3: אז נכון, אז אנחנו חוקרים באמת תאי בי כמו ברווז, כמו בידה, הם הצלפים, הם מייצרים משהו שקוראים לזה נוגדנים, אוקיי, אולי שמעתם על זה בזמן הקורונה, זה בעצם מה שמגן עלינו מכל מיני מחלות, ולמה אנחנו חוקרים את זה? תשובה שלי, אני לא מפולטרת, כי זה פשוט כי זה מגניב. זה מערכת החיסון, מה שהיא עושה היא מכניסה מוטציות בתוך ה-DNA, אוקיי, והיא מערבבת את ה-DNA, משהו שלא קורה בשום דבר אחר, אם אתה מכניס מוטציה בתוך התא, זה...
0: ככה נוצר הזיכרון החיסוני? כן, וואו.
3: התגובה החיסונית עושה את זה, ומה שזה עושה זה משלב, יש כל כך הרבה הצילובים האלו מגיימים למספרים כל כך מטורפים, שנוגדן אחד, עכשיו יש לך בעצם לגוף שלך נשק, שמוכן לכל דבר שיכול אי פעם להדביק אותנו.
1: עכשיו אני חייב סליחה לקטוע אותך, מדברים על לעשות חיסונים, נכון?
0: בסופו של דבר יכול להיות שבזכות הזיכרון החיסוני של תאי הבי אפשר יהיה לפתח חיסון שילמד את תאי הבי איך להילחם.
1: השאלה היא, ותענה לי בכנות, אתם תכניסו שבב לדברים?
0: אני אומר לך, אני... ואם כן, למי אכפת?
1: לא, כי אני מאז הקורונה, עשיתי את החיסונים, אני כל פעם שאני עובר גליים מתחות, אני מצפצף, ואז אומרים, אתה יודע, תוריד את זה, תוריד וזה.
0: תמיד משהו מצפצף.
1: זה נהיה כמו מופע חשפנות בכניסה לסנטר, רק בן אדם, אז... סליחה. אתה לא חייב כמובן לענות על זה, אפשר להסביר עוד על הבי.
3: מצלמים לי מספיק כדי לא לענות, אוקיי.
0: זה בסדר, אז רגע, אז תאי בי נלחמים באמצעות שינוי DNA, מצליחים לייצר נוגדנים מפני נגיפים או חיידקים וכולי, איך זה קשור לסרטן?
3: אז אני בעצם ממשיך עבודה שהתחיל סטודנט מהעבודה שלנו מ-2022, קוראים לו דוקטור רועי מזור. והיה לו שאלה חשובה, כולם מסתכלים על התאי T, מה קורה בתוך התאי B, בתוך הסרטן? ומה שהוא מצא, זה היה סיפור מאוד מאוד גדול, זה היה מה שאנחנו קוראים במדע paradigm shift, או שינוי פרדיגמה. הוא ראה שבעצם מכל התאים, גם התאי T, התאי B, הם בתוך הגדולים, הם פעילים מאוד, הם ספציפיים מאוד, הם פועלים נגד הסרטן, והם חשובים מאוד. למעשה, מכל התאים בגוף, דווקא תאי B, הם מה שנבעים הכי טוב איך מטופל הולך לספרוד סרטן. אז זה הוביל אותנו לשאלה שלי, של השנה הזאת, והתחלתי לשאול, איפה התאי B למדו לעשות את זה? הרי תא B לא מתעורר בבוקר והוא פתאום מדייך להילחם בסרטן, הוא צריך אימון. והאימון הזה קורה במקומות מסוימים בגוף, שקוראים להם קשרי לימפה. למי שלא מכיר, הקשר לימפה, בלוטות לימפה, לימפנות, הם איברים קטנים, הם פזורות בכל הגוף, בנקודות אסטרטגיות, הם מלאים בתאי חיסון שמוכנים להפעלה בתגובה חיסונית, אבל יש פה בעיה, הם המון שנים, הרופאים הסתירו אותם בגלל שככה גם הסרטן יכול להתפשט, ככה גורם למטסטזה. אז המנתחים פשוט הסתירו את הבלוטות הלימפה, ואף אחד עד היום לא ידע באמת מה קורה בתוך הבלוטות הלימפה, האם באמת יש אימונים של תאי חיסון בתוך הקשר הלימפה. אז זה מה שהלכתי לבדוק, הלכתי לבדוק מה קורה בתוך המחנות האימונים האלו, וראיתי שהם פשוט שקטים, אין שום דבר, הכל שם שקט. אבל הם לא היו ריקים, הנה הטוויסט, הם לא היו ריקים, הם היו בתאי בי זיכרון, או זיכרון.
0: וואו.
3: בתאי בי שעברו פעם אימון. ואני רוצה, אני אוהב לחשוב את זה ככה, שאם אתה מגיע לבח גולני באמצע מלחמה, ואתה מצפה לראות אימונים פעילים, חיילים רצים, אולי כמה כללות או משהו, אתה יודע. אבל במקום זה, מה אנחנו מוצאים? מחסן מלא מילואים ניקים. הם יושבים בשקט, מאומנים לגמרי, נשק מוכן, אבל נצור, פרוק, פשוט מחכים, לא מוטסים.
0: הם לא פועלים נגד הגידול התאים האלה? זאת אומרת, יש להם את היכולת והם לא פועלים משום מה?
3: הם לא פועלים משום מה, הם בדקנו את הנוגדנים שלהם וראינו שהנשק שלהם הם מכוון נגד הסרטן, הם מכוונים, הם היו נגד הסרטן. כן, הם רוצים, הם פעם היו נגד הסרטן ועכשיו הם פשוט נתקטים שם.
0: זאת אומרת שאפשר לגרום להם בסופו של דבר כן להילחם בסרטן, לעזור להם?
3: זאת בדיוק מה שאנחנו רצינו לעשות. אז מצאנו שיש את התא אחר, תא פולאנים, שהוא, הסרטן, הוא משתלט עליו והוא גורם לו לבלוע גם את התאי הבי. ובגלל זה תא בי כל פעם שמאוקטב הוא נבלע על ידי התאים הבלענים האלו. אז אם עכשיו אנחנו יודעים על תאים שלא מאפשרים לתאי החיסון לתפקד, ואם אנחנו יכולים להעלים אותם, אז אנחנו יכולים לראות באמת תגובה חיסונית אקטיבית.
0: וואו.
3: זאת המטרה.
1: טוב, אז תשכנעו אותם.
0: כן, בדרך לא דרך, בדרך כימית כמובן לפעול. טוב, זה היה מרתק ואנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה, בשם האנושות. זה נשמע מחקר מרתק. תודה רבה לך, דוקטורנט נחי נתן, חוקר סרטן במעבדה של זיו שולמן במכון ויצמן למדע. תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של ציפורי לילה בממד, מיד אחרי החדשות.
1: עם המוזיקה, להגיד שמיד אחרינו טלטאביז.
0: מיד אחרינו.
2: ערב חדש.
0: בדיוק. האם נאסא תקים בסיס על הירח? יש הצהרה כזו שהם מתכוונים להקים בסיס, אפילו מאויר. וגם נחגוג את יום ההמבורגר הבינלאומי, ומי באמת הייתה מרילין מונרו, נציין כאן 100 שנה למותה. וגם, תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה
0: לך
1: דודו ארז.
0: תודה רבה לחנת אורי.
2: תודה רבה.
0: בצוות שלנו בת אור צגאי, שי רחמים, על הביצוע הטכנית דנה הרולד. חדשות, ומיד אנחנו חוזרים לעוד שעה מרתקת.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. חיל הים האיראני ירה לפני כשעה לעבר ארבע ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מצר הורמוז ללא תאום, כך דווח בסוכנות הידיעות סברין המזוהה עם המשטר האיראני. בתוך כך, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על עיצומים חדשים נגד חברות נפט איראניות במטרה לדחוק בטהרן להגיע להבנות בהסכם הפסקת האש עם וושינגטון, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP. מטוס אמריקני הושמד בעיר בושר שבדרום איראן, כך לפי דיווח בתאגיד השידור האיראני מפיגורם מקומי רשמי. בארצות הברית לא אישרו את הפרטים, ובדיווח לא צוינו נסיבות האירוע או סוג המטוס. חשד לרצח. אישה בת 45 נורתה הערב למוות בכפר קאסם. שני חשודים, בני משפחתה של הקורבן, נעצרו בחשד למעורבות ברצח, הרקע ככל הנראה פלילי. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. רוכב אופנוע כבן 30 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש 55. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. צעיר אוסטרי בן 21 נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהודה בתכנון פיגוע בעיר וינה. הצעיר תכנן לבצע את הפיגוע בהופעתה של הזמרת טיילור סוויפט בעיר בקיץ האחרון. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי הצעיר ששמו המלא עדיין אסור בפרסום, נעצר יום לפני שההופעה הראשונה מבין שלוש ההופעות של סוויפט בוינה הייתה אמורה להתקיים. אחרי שנעצר, כל שלוש ההופעות אליה נרכשו מעל ל-200,000 כרטיסים בוטלו. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: טינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. בשעה הקרובה נעסוק בשלל העניינים, כמו למשל האם סוכנות החלל האמריקאית נאסא אכן תקים בסיס מאויש על הירח. מיד על התוכנית החדשה של נאסא, וגם נחגוג את יום ההמבורגר הבינלאומי, המאכל שהפך לאהוב במיוחד בעולם וגם בישראל באופן מפתיע. וגם נציין 100 שנים להולדתה של מרילין מונרו, ועוד הרבה מאוד עניינים, נכון, אבל קודם כל, נכון, האמת שלא כולם מכירים, קודם כל מה היה לנו השבוע? אז נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר השבוע שלא תהיה הקלה בסנקציות על איראן, גם בתמורה לוויתור על האורניום המועשר, הם הולכים לוותר על האורניום לא עבור הקלה בסנקציות, לא, ממש לא. כך הוא אמר לפני ישיבת הקבינט שכינס בבית הלבן.
1: כן.
0: אז הוא מתעקש, יש עדיין תקיפות הדדיות, כפי שגם הסגרנו בשעה, שחלפה
2: בין... כשאתה אומר הדדיות זה נשמע נחמד.
0: לא, ממש לא נחמד. איראן נגד האמריקאים, והאמריקאים מפציצים אותם, כן.
1: רגע, אבל אולי שהאיראנים, הם מדברים על האורניום...
0: השרת אורניום, כן.
1: אולי שפשוט יעשירו את האורניום יותר לאט. את, נגיד בחוויות, כמו יין, כמו
0: ויסקי. מעניין אם זה כזה תהליך של אישום.
1: זה בדיוק, יהיה להם תמריץ לחכות הרבה שנים, כי זה נהיה יותר איכותי, ועד אז כבר יהיה שלום.
0: ממש, אז להשביח את האורניום, כן, יש בזה משהו. עוד עניינים. שימו לב, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר ירושלמי, בעקבות החשדות נגדה בפרשת שדה תימן, כך הודיע השבוע דובר צה"ל. לפי אותה הודעה, ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי בעניינה, ונוכח חומרת המעשים והחשדות שמיוחסים לה.
2: אני כאילו חושבת שזה כבר קרה מזמן.
0: לא, לא, אבל כרגע ננקטו צעדים פיקודיים נגדה. כך, כך פורסם.
1: עכשיו, מעניין,
2: כן.
1: הרי זה הורדה בדרגה, אם להוריד אותה מיתת אלוף, נכון? לדרגת תוראי זה הכי משפיל.
0: היא אלופה, אפילו יותר אלופה.
1: אלופה,
2: כן, היא אלופה.
0: אלופה, כך כתוב, כן.
1: אז אולי דווקא, במקום להוריד אותה לתוראית, לרסר. כי תוראי זה כאילו...
0: מתחילים מההתחלה.
1: בדיוק, יש מעל לצמוח. רסר זה, אתה כבר תקוע, זה גם קונוטציה שלילית כזו, נכון? יקראו לה רק הרסר, הרסר, נכון? בלי, לא תוראית.
2: כי זה גם לא, זה לא קצין, כן.
1: כן.
0: מעניין.
1: זה יותר משפיל. היא גם, אמרו לי שהיא כבר מתכוונת, מתכוננת לאפשרות שהיא תהיה בכלא, ראו אותה השבוע עושה במכון קעקועים, היא עשתה כזה גולגולת עם שני חרבות. כן, יראו את זה כל פעם שהיא תרים משקולות בחצר, זה כזה השרבול, ואז יגידו, לא להתעסק. אולי תעשה, תקעקע את התרשים של כל התעלות עיבור של הכלא, כדי לתכנן בריחה כמו שהיה בסדרה נמלטים, זאת אומרת שהוא עשה.
0: אין סרט שאין את הדבר הזה, כן.
1: אבל היא תהיה שם, אני מקווה שהיא לא תקעקע על הגב, כי אז יצטרך אסירה
2: שלך. מראה אולי.
1: או לחבור לאסירה השנייה, שתגיד, תזכיר לי מה כתוב, איפה אני, מה כתוב.
0: כן, אז יש לנו עוד כותרת קעקועים. שעושה אותה אלופה, כן. לשעבר. עוד עניינים, נאסא מודיעה שבקרוב, כן. יוקם בסיס על הירח, אנחנו מיד נרחיב לעניין הזה עם איתי נבו. הם מציגים בנאסא תוכנית רב שנתית להקמת בסיס מאויש, סמוך לקוטב הדרומי של הירח. למה? מיד בהרחבה.
1: כן, אבל שיהיה בסיס.
0: כן.
1: מבין? כי אני זוכר את הצילומים, האסטרונאוטים של האסטרונאוט הראשון בחלל, ניל אמסטרונג, שזה רק הוא ודגל ארצות הברית. זה נראה כמו מאחז של נוער הגבעות. נכון.
2: בסיס זה לא.
0: זה כיבוש.
1: כיבוש, גם שכל פעם שהוא והאסטרונאוט השני הלכו על הירח, אז בגלל שזה כוח הכבידה הוא יותר חלש, אז כל צעד זה היה נער כמו, כאילו הם רוקדים, כמו במאחז.
0: עם באז אולדרין,
1: כמו שהם עושים שם בגבעות. אחרי שהם שורפים איזה זית.
0: כן. אוקיי, ואוכלוסיית העולם עלולה להצטמצם בחצי.
2: עלולה?
0: כן, עד 2064, כך קובע מחקר חדש. כן. למה, את רוצה שזה בעד העניין?
2: לא, אני...
0: זו סכנה, כן. שהאוכלוסייה מצטמצמת, לא? תלוי אם אתה בחלק המצומצם.
2: לא, למה? תמשיך את הידיעה, אני במתח.
0: אז בואי תני לי להמשיך, כן. זאת אומרת, הרעיון, אם את רוצה לשמוע המשך, זה כמובן לתת לאדם לקרוא.
2: אתה פשוט מדבר בשטף. אמצע הלילה, אנשים רוצים לדעת מה קורה.
0: הכל יינתן בזמן ובמקום בהרחבה, וכרגע דווקא אני אצור סקרנות. המחקר נערך על ידי פיזיקאים מאיטליה ומבריטניה. החוקרים פיתחו מודל מתמטי חדש לניתוח גידול האוכלוסייה האנושית ב-12,000 השנים האחרונות, ועל פי המחקר, בתרחיש קיצון של משבר אקלים, מגיפה, מלחמה עולמית או מחסור במשאבים, האנושות עשויה להתכווץ באופן דרמטי. האם זה יקרה בוודאות? לא. זאת אומרת, אין משמעות למחקר מלבד כותרת אצלנו.
2: ביי, תודה.
1: אבל זה יקרה כן בוודאות.
0: וודאות מוחלטת.
1: הרי עד 2064, חצי מאוכלוסיית העולם כבר תהיה במאדים.
0: יכול להיות.
1: זה אילון מאסק עובד על זה.
0: נכון.
1: זה ממש, זה קורם אור וגידים. בן דוד שלי, הוא זכה עכשיו בהגרלה של מחיר למשתכן במאדים.
0: די.
2: וואו. מזל טוב.
1: הוא מראשון. כן. הוא לא היה בחול. הוא שומר את עצמו למאדים.
0: ישר למאדים. בצוות שלנו בתור צגאי ושי רחמים, צוף דור לביצוע הטכני, שיר, ונדבר על הירח, על הבסיס בירח.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, קפטן ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ומדוע אנדר המוזיקה. סוכנות החלל של ארצות הברית, נאסא, הציגה תוכנית להקמת בסיס סמוך לקוטב הדרומי של הירח. העלות היא 20 מיליארד דולר. האם האנושות צריכה את זה? האם המחיר סביר לפרויקט? ובהנחה שנקבל תשובות מסביעות רצון, מתי זה יקרה? אנחנו שמחים לומר לילה טוב לאיתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. לילה טוב.
3: לילה טוב, מה שלומכם?
0: בסיס מאויש על הירח או שלא מאויש?
3: הרעיון הוא שהוא יהיה מאויש רוב הזמן, ובהדרגה יהיה מאויש יותר ויותר, עד באמת להשגה של נוכחות קבועה של בני אדם שם.
0: וואו, נשמע כמובן מדע בדיוני.
2: חלומי.
0: כן. בוא נתחיל מההתחלה. איך, למה צריך דבר כזה ומה ההתכנות לפרויקט כזה?
3: השאלה למה צריך היא שאלה מאוד מורכבת. השורה התחתונה, לא צריך. זאת אומרת, כדור הארץ יסתדר פעם מיליארד וחצי שנים בלי בסיס על הירח, כנראה יוכל לשרוד ככה לפחות עוד 4.5 מיליארד שנים.
0: אז לא חבל על 20 מיליארד דולר?
1: כן.
0: משלם המיסים שם?
3: זאת שאלה אחרת כבר. אנחנו משקיעים הרבה בהרפתקאות שונות ומשונות, וזאת אחת מהן. זה בהחלט יהיה מאוד מעניין. יש פוטנציאל אפשרי לעשות כל מיני דברים מעניינים בבסיס על הירח, גם מעניינים וגם אולי משתלמים כלכלית. אבל זה ידרוש באמת השקעות מאוד מאוד מאוד גדולות לפני שנוכל אפילו לדעת אם באמת יש התכנות להחזיק כלכלית.
0: אז רגע, בוא נדע,
1: אני חייב שאלה אחרת. איתי, הרי יכול להיות שיש גם חייזרים מכוכבי לכת אחרים,
0: כן.
1: שיראו את הדבר הזה כצעד התקפי של, אתה יודע,
0: כיבוש.
1: כן. זה לא יכול ליצור איזה, זה לא מעין החזרת מלחמה? התגרות,
0: כן.
1: בדיוק.
3: בוא נגיד ככה. אם יש חייזרים עם היכולות האלה,
1: כן.
3: שיראו את זה כצד, מה אנחנו צריכים את הכיסת מדבר הזאת כשיש לנו את הפלנטה שופעת מים ומשאבים כל כך קרוב לשם? זאת אומרת, אם הם רוצים לתקוף אותנו, הם יתקפו אותנו בבית ולא יחכו שנצא למרפסת שלנו שאין בה שום דבר. אז מהבחינה הזאת לא הייתי מודאג.
0: זה סתם תירוץ לתקוף
2: לא,
0: אותנו.
2: לא, אותי מעניין באמת כי היה אדם על הירח, ומאז... כמעט ולא, אז כאילו איך,
0: היו
2: למה...
0: היו כמה בני אדם
2: נכון.
0: על הירח, וכמה פעמים שפחות
2: נכון,
0: כאלה יתוקשרו.
2: אבל, כן. אבל בשנים האחרונות לא היה, אבל
0: נכון.
2: אני תוכל, למה לא סתם לשלוח אדם על הירח, למה ישר לבנות בסיס? אם לא עשיתם את זה, אז למה צריך בסיס?
0: למה ציור לוקיישן קודם?
2: כן. לא, בכלליות, כי זה מוזר, כי אנחנו מדברים על הנחיתה של אדם על הירח, אבל בא... לא יודעת כמה שנים האחרונות, לא היה שם אף אדם.
0: כן, האמת זו שאלה טובה, למה, כמה, לדעתי, 40 שנה לא היה אדם על הירח?
1: תראה, כל מי שהיה על הירח מאז לא עשה שום דבר משמעותי.
0: כן, הלך וסיפר רק על החוויה המעניין.
1: בבקשה, איתי.
3: השאלה מצוינת, כן, ואני אשמח לענות עליה. תראו, הסיבה שארצות הברית הלכה לירח מראש בסוף שנות ה-60, הייתה בעיקר סיבה פוליטית. אם אתם זוכרים, 1961, הרוסים מקדימים את האמריקאים בשיגור אדם לחלל, והקטסטרופה של מפרץ החזירים כמעט בהפרש של שבועיים מזה. כל זה קורה כשקנדי, הנשיא הצעיר ביותר שנכנס לבית הלבן, ממש בתחילת הקדנציה שלו, ואז הוא הבין שצריך משהו דרסטי כדי לאחד את המורל האמריקאי, והולך לקונגרס ומכריז, אנחנו ננחית בני אדם על הירח עד סוף העשור ונחזיר אותם בשלום. זה נהיה סוג של תחרות מרוץ הירח החדש מול ברית המועצות, ומרגע שארצות הברית השיגה אותו, ב-20 ביולי 69, והנחיתה בני אדם על הירח, רוב האמריקאים, כולל הפוליטיקאים שמממנים את הפרויקט הזה, עשו וי גדול ליד תוכנית אפולו וזרקו אותה לקרשים. זאת לא הייתה תוכנית שיש לה באמת אופק מדעי רחוק, לראות מה עושים על הירח אחרי שנגיע לשם, איך ננצל את המשאבים, כל הדברים האלה, איזה מדע אפשר לעשות שם. אז ברגע שהתוכנית הזאת יצאה לפועל, ובסופו של דבר היו 6 נחיתות מאוישות על הירח, כבר התחילו לקטס בה ולהעביר את המשאבים שלה לדברים אחרים, ואחר כך לא היה תקציב לדבר הזה. זאת הייתה תוכנית מאוד מאוד מאוד יקרה. היא הגיעה בשיאה ל-4% מהתוצר האמריקאי. מאות אלפי אנשים עמדו בכל ההיבטים של תוכנית אפולו. ובסופו של דבר האמריקאים אמרו, בסדר, ניצחנו את הרוסים, אפשר לתמן וי, לעבור לפרויקטים אחרים, גם בתחום החלל, הם עשו את תחנת החלל שלהם, סקיילאב, מעבורות חלל, בנו את התחנה הבינלאומית, שזה סוג של נס בפני עצמו, שהשיגו שיתוף פעולה כזה עם הרוסים.
1: אבל מה יצא לנו בכדור הארץ מזה?
0: כנראה שגאווה אמריקאית, זו הייתה הסיבה.
3: אז קודם כל זה היה הרעיון. הושג הניצחון הפוליטי, ארצות הברית מתגאה את עצמה כמי שניצחה במרוץ לירח, וזאת הייתה המטרה העיקרית מבחינתם של תוכנית אפולו, ובאמת אחר כך לא היה לזה המשך, לא כלכלי ולא מדעי ולא טכנולוגי, פשוט זנחו את הירח להרבה מאוד זמן. אז כמו שענת אמרה, עכשיו אם אנחנו רוצים לחזור, אי אפשר באמת ישר לחזור ולהקים בסיס. זה הולך להיות תהליך מאוד הדרגתי. בחזון שארצות הברית שנאסא הציגה, הם מדברים על שלושה שלבים, הראשון עד 2029, השני עד 2032, והשלישי אחר כך. ברור שזה ייקח הרבה יותר זמן ממה שהם מתכננים. משימת ארטמיד שהייתה, ארטמיד 2, שהייתה בחודש שעבר, דיברו עליה, הייתה אמורה לצאת לפועל יותר משנתיים לפני זה, וכל הזמן נדחתה, אז בטח שמשימות הרבה יותר מורכבות בעיקרות יידחו בהרבה יותר זמן, אבל אם התוכנית הזאת באמת תצלח גם את חילופי הממשל אחרי טראמפ, ההנחה שהוא באמת יסיים את הקדנציה שלו בעוד שנתיים וחצי, ותקבל מימון מתאים גם מהממשלים הבאים, אז אפשר לקוות שנגיד בשנות ה-2040 אנחנו באמת נוכל לראות פעילות אנושית מבוססת על הירח.
0: ומה אפשר להרוויח מפעילות כזאת מדעית, מחקרית?
3: אז קודם כל, מבחינה מחקרית יש המון דברים שאפשר לעשות על הירח. הירח הוא ענק, בערך בשטח של הירח זה בערך כמו השטח של יבשת אפריקה. ובסך הכל היו שם 12 בני אדם באורך מצטבר של פחות משבועיים. זאת אומרת, אנחנו דגמנו רק ממש טיפ טיפה ממנו.
1: או שממצים מהר.
0: אין שום כלום. כן, מה יש שם?
3: לא, אבל עדיין יש שם אזורים שונים מאוד, גם מבחינה גיאולוגית, אזורים געשיים, זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד על ההיסטוריה של הירח. יש שם כנראה מחצבים נדירים שהרבה יותר קשה להשיג בכדור הארץ. היום יש את כל הבעיה של המתכות הנדירות שאנחנו משתמשים בהן באלקטרוניקה. כל אחד בסמארטפון שלנו, יש לכם מתכות כמו גדוליניום ופרוטקטיניום ודברים כאלה שהולך ונהיה יותר ויותר קשה להשיג אותם בכדור הארץ, מה גם שחלק גדול מהם נמצאים בסין. ולקריאה שלהם יש גם מחיר סביבתי מאוד יקר, אז אולי יהיה באיזשהו שלב יותר זול כבר להשיג אותם על הירח, אם יהיו לנו שם את התשתיות המתאימות.
2: ולהרוס גם את הירח?
0: אז אפשר לחשוב, מה אתה עושה שם? אין שם כלום.
2: מה זאת אומרת?
0: זה סתם מדבר.
3: תראו, מה זה להרוס? ברגע שאנחנו שם, אנחנו בהחלט מזהמים את הירח.
1: אני אגמור את המקום הזה.
3: גואלים אותו מבטוליו.
0: בדיוק.
3: אני רוצה לקרוא לזה. אבל זה מחיר לכל מקום שאנחנו נדרוך בו. דרך אגב, גם תוכנית אפולו השאירה שם המון זבל. החלקים, חלק מרכב הנחיתה שלהם נשאר, הם השאירו ממש תקיות עם השפעה ליד.
1: וואו.
3: הם השאירו מכשירים מדעיים. החלק של רכב הנחיתה שהמריא וחבר לרכב הפיקוד, שחזרו את האסטרונאוטים לכדור הארץ, אחר כך הרכב עצמו...
2: אז זה לא היה מבוים?
3: הובן להתרסקות, כנראה שלא. דווקא הם עשו את זה מאוד יפה, הם ריסקו בכוונה את רכב הנחיתה, במקומות שהסיסמוגרפים שהם השאירו על הירח יוכלו למדוד את ההתרסקות.
0: דה, הנה, האמת שנמנעתי מהשאלה מלהגיע לקונספירציה, אבל בסדר.
1: אם אי פעם היינו בירח?
0: כן, אבל בסדר.
1: מה עם ציוד של שנות ה-60?
2: זהו, זה לא נשמע מוזר, בגלל זה אני אומרת שבגלל שלא היה שם אף אדם מעט שאנחנו היינו פה.
0: זה בסדר. המשך הדיון ברשתות החברתיות, כל מיני מומחים.
3: אני רק אומר שמי שלוקח לוויין ומסתכל על הירח מקרוב, כמו שהאמריקאים עושים, רואים את הדברים. רואים את כלי הרכב שנשארו שם, רואים את עקבות הנסיעה שלהם, רואים את החלליות שנשארו.
1: אני בקלוד עושה לך את תמונות כאלה בדקה.
3: דרך אגב, הם השאירו על הירח רפלקטורים שמחזירים קרני לייזר, כדי שיהיה אפשר למדוד את
0: המחקר. נכון, זה מגניב.
3: אז עדיין משתמשים בהם, עד היום.
0: שאלת הנשימה והחמצן שם, יש דרך להפיק שם חמצן? אולי אפילו לשתול לכל מיני צמחים שישנו את האטמוספירה שם? יהיה משהו דרמטי כזה?
3: זה צמחים ואטמוספירה לא יהיה, לפחות לא בימי חיינו. זה פרויקטים שאם יקרו, גם ספק אם הירח הוא מספיק גדול בשביל להחתית אטמוספירה, אבל הפקת חמצן שם בהחלט יש מחשבות. אחת הסיבות שהאמריקאים מכוונים לקוטב הדרומי, זה כי בכתבים של הירח יש מכתשים שאור השמש לא מגיע לקרקעית שלהם לעולם, ולפי כל הערכות שלנו, יש שם קרח מתחת לאדמה, שנשאר מהתקופה שהירח כנראה נוצר, רוב הקרח שהיה לה להתנדף לחלל, כי אין אטמוספירה, אבל מה שלא נחשף מעולם לאור שמש ומכוסה בקצת אדמה, יכול להישאר תקופות ארוכות, וקרח, שזה מים קפואים, אפשר כמובן לפרק אותו למימן וחמצן, שאנחנו יכולים גם לנשום, גם את המים אנחנו צריכים לכל הפעילות האנושית, וגם יהיה אפשר, אם יהיה לנו כמויות מאוד מאוד גדולות של חמצן, ומימן זה גם דלק טילים שאפשר להשתמש בו להנעה על פני הירח, או בכלל למקור אנרגיה שנצטרך. גם אם אין מספיק מים בשביל המטרה הזאת, וזאת שאלה מצוינת, האדמה של הירח היא מכילה המון המון תחמוצות, למשל קוורץ, סיליקון O2, או תחמוצות טיטניום, או תחמוצות ברזל ואלומיניום וכל הדברים האלה, ואם אתה בונה כבשן מספיק גדול על הירח, מספיק חזק, אתה יכול להתיך את התחמוצות האלה ולהפריד את המתכת.
0: די, נו, ווין ווין, להרוויח גם את המתכת. כן.
3: יש אגב חברה ישראלית בשם הליוס, זה בדיוק היוזמה שלה, היא גם עובדת בתחום המתכות והאנרגיה בכדור הארץ, אבל גם יש להם יוזמה לעשות בדיוק את התהליך הזה על הירח בצורה יותר יעילה ממה שחלק מהאנשים מציעים, ולקבל שם בעצם לבנות מתחנת דלק על הירח לאיתור חמצן.
0: וואו, אז מתי זה צפוי לקרות? מה השלבים כפי שהם בנאסא מתארים אותם כרגע?
3: אז נאסא מדברים כרגע על נחיתה מאוישת ראשונה ב-2028. אני כבר אומר, אל תשימו כסף על זה, זה לא יקרה במועד הזה.
2: שאלה מה יהיה קודם, הרכבת הקלה או תחנה על הירח?
0: כל פרויקט והאתגרים שלו.
3: הרכבת הקלה כבר נוטעת, לא?
0: תלוי, חלק ממנה, לא, חלק. יש גם עוד שני קווים, והמטרו, יש גם עוד את הרכבת הענקית.
2: אה, לא יודע.
1: תהיה כבר הנה, זה גלגול הבא.
0: כן, לא בטוח שבימי חיינו.
1: לא, לא יקרה.
3: בוא, נשאל את זה ככה, מתי לא יהיו פקקים בתל אביב, או קודם תהיה מושבה לירח, אז יכול להיות שהמושבה לירח תנצח. עד כמה שזה בלתי סביר. בקיצור, בוא נגיד ככה, סביר להניח שבאמת נצליח להנחית שוב בני אדם על הירח עד סוף העשור. דרך אגב, האמריקאים נמצאים גם פה בסוג של מרוץ עם הסינים הפעם, שיש להם תוכנית מאוד סדורה להנחית שם בני אדם עד 2030, ולהמשיך הלאה לפרויקטים יותר ויותר גדולים. ומשם זה הרבה תלוי בעיקר בתקציבים שיהיו לפרויקט הזה. אם יהיו לנאסא את כל התקציבים שהיא מתכננת, אז אפשר להניח שבתוך עשור יהיה שם איזשהו סוג של בסיס, יהיה מאויש לפחות חלק מהזמן.
0: אבן פינה.
3: ואחר כך יתקדמו הלאה.
0: וואו, מרתק, תודה רבה לך, איתי נבו, כתב וחלל של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
3: ואיזה כיף שאפשר להתעסק בנושאים האלה.
0: כן, לפחות באמצע הלילה.
1: משקרים אותנו עכשיו עם המוזיקה הזאת?
0: לא, אבל זה סתם מוזיקה, ממסע בין כוכבים, זה תמיד כיף להאזין, זה סימפוניה כזאת.
1: מעדיף לדעת מראש על הדברים.
0: תודה רבה, איתי נבו, על השיחה הזו.
3: תודה לכם, לילה טוב ושקט חברים, ומי שרוצה לקרוא עוד כמובן מוזמן לאתר של מכון
0: דוד. כן, יש שם תכנים נהדרים, תודה רבה. אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר על באווירת האסקיפיזם המוחלט, עכשיו אסקלציה, יום ההמבורגר הבינלאומי.
1: מיד, עם החדשות.
0: ודאי,

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: תודה רבה על הדילי. אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. הלילה מציינים ברחבי העולם את יום ההמבורגר הבינלאומי. מדובר ככל הנראה במאכל הפופולרי ביותר בכדור הארץ, שגם באופן מוזר הפך לפופולרי מאוד בישראל, זה רק בשנים האחרונות יחסית. אז איך קציצה בלחמניה עם קצת למעלה הפכה לאובססיה עולמית, מה הסוד של ההמבורגר המושלם, מה הסיפור מאחורי הקציצה?
2: כל זאת ועוד.
0: בשיחה עם מייסד קהילת המבורגר ישראל, ארקדי פורטנוי, לילה טוב.
3: שלום, שלום חברים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, שמחים שאתה איתנו. בוא נתחיל מאחת השאלות ששאלתי בפתיח שלי. כן. איך הקציצה הזו הצליחה לכבוש את העולם וגם את ישראל? כי זה לא היה כך בשנות ה-80-90.
3: תראו, ככל שאוכל הרחוב הפך להיות יותר פופולרי, כשהמסעדות הגדולות התחילו לרדת מגדולתם בגלל המחירים, בגלל הרבה מאוד תהליכים חברתיים, ראינו שקריפים נוחים הופכים להיות לבילוי בפני עצמו. הקציצה המקורית הייתה די זבל שהביאו לפועלים עם הרבה בצל וקצת בקר כדי שמסודאים, ואז בעצם הבינו שיש פה, יש פה משהו מעבר לסתם קריך וסתם סגירת פינה.
0: רגע, במקור זה מאכל גרמני מהמבורג, לכן השם?
3: יש הרבה מאוד סיפורים על איך הסטייק טרטר הפך להיות המבורגר.
0: נכון.
3: הסיפור המקובל,
0: כן.
3: הסיפור המקובל זה שמאגרים גרמנים בארצות הברית הכינו קציצה לפועלים אחרים עם בתוך לחם, וככה המאכל הזה הפך להיות פופולרי.
0: כן, עכשיו הזכרת לי שגם בתוכנית שהגשתי בחינוכית החפרנים, דיברנו באמת, יש איזשהו סיפור שהם היו לוקחים את הבשר הזה, שמים אותו על הוקף של סוס, וככה זה היה כזה,
1: זה במונגוליה, נכון, הטטרים,
3: גם כן מעניין. אז זה היה של הסוס, אגב, זה היה אחלה טיבול לבשר.
0: שיהיה בהצלחה. אז למה, איך האמריקאים נכסו את המאכל הזה לעצמם? כי זה הרי נתפס כסמל לקולינריה האמריקאית.
3: כמו שאנחנו בישראל אלופים בלספר על המטבח הישראלי, אז אצל האמריקאים יש גם לא מעט מאגרים, והמאגרים שהגיעו מגרמניה לפני 100 שנים, הביאו את המאכלים שלהם מגרמניה, מאיטליה, וככה דברים התחילו להתערבב. ברגע שהקציצה הזו, הדלה של הפועלים, קיבלה גבינה, קיבלה רטבים, קיבלה את כל המסביב, כך נולד בעצם ההמבורגר, שאנשים התחילו לצרוך אותו, גם מעבר לסגירת פינה, וזה הפך להיות לאט לאט יותר ויותר בילוי למעשה.
0: וואו, ועכשיו, איך אני מנסה להבין את התהליך התרבותי שאנחנו כאן בישראל עברנו? כי בשנות ה-80-90 אכלנו פלאפל, מקסימום,
2: לא,
0: שווארמה.
2: לא, ואז הגיעו הרשתות מארצות הברית גם.
0: המבורגר, זאת אומרת, לא. כל הרשתות של המזון המהיר?
1: הם הגיעו רק בשנות ה-90. בשנות ה-80, בגיל את הנף, היו פה דברים שהיו קצת חיקוי.
0: כן, נכון.
2: לא חשוב. לא,
0: כן, נכון.
3: מק דוד למיניהם ומקדונלד שהגיעו בסוף. בסוף אנחנו מעתיקים מהעולם תמיד. אנחנו רואים את זה היום, אנחנו רואים את זה גם אז. בסוף העתקנו מהעולם כל הזמן טרנדים, ולאט לאט אימצנו אותם ושדרגנו אותם. כך בעצם ההמבורגר קיבל טוויסט ישראלי פה בהתחלה, ואז הפך להיות יותר ויותר אמריקאי, ועד לתופעת הפרימיום בורגר שהתחיל פה.
0: זהו, בדיוק.
2: נכון, עכשיו יש עדיין תורים במקומות של ההמבורגר.
0: מה זה תורים? יש מסעדות, דיברת בהתחלה, בתחילת השיחה על מסעדות יוקרה וכו'. ההמבורגרים זה דבר מאוד יקר כשזה פרימיום, לא?
3: אז אני אקח דוגמה שמאוד מוכרת בתחום ההמבורגר, שזה מסעדת טופולה פומפוס, הייתה אחת המסעדות היקרות בעבר, והוגש שם המבורגר. אותו הבן אדם

0: צג המבורגר במוזס, ושם היה המבורגר שהוא היה מאוד מיינסטרים. זאת אומרת, המבורגר הוא מאחר ורסטילי, שם הגדולה שלו למעשה.
1: שמה הוא מכיל? מדובר בבשר בקר, תחון עם הרבה שומן? מה הקטע של הקציצה הזו?
0: כאילו, שומן זה טעים. התבלין הכי טוב בהמבורגר זה בסוף השומן. אומאמי, מלח, העגבניה שלהם האומאמי. בסוף יש פה המון המון סיפור של טעמים ובניית טעמים. אם בתחילת הגל השני, בהמבורגר המושחתים היו מנגס, כל מה שפרסו בארץ, והיה מושחת, מושחת, מושחת, מושחת, ראינו המון המון טעמים שבסוף יוצרים איזשהו טעם שמרוכז של המון אומאמי, חוץ מהסיפוק של לאכול משהו גדול ועצום. בעצם אכלנו פה המון המון טעמים שבנו איזשהו מכלול מאוד מעניין. זה בעצם הסיפור של כל הספיישלים והטופינגים והבלגן על המנות. מעבר לגודל, יש פה המון עניין של יצירתיות ובניית טעם, מנות בפני עצמם.
2: מה אתה אומר על כל ההמבורגרים מהפטריות והסלק?
3: הרי
2: זה פשעים נגד האנושות הדבר הזה.
1: אני לא בטוח, אני לא יכול לך, האמת שאני באופן אישי, טוב, אני לא אוכל ההמבורגרים באופן אישי, אבל לא יודע, יש לי קצת רתיעה מהסיפור הזה. למה? מה אתה חושב שיש משהו בעייתי בתחליפים, אבי?
2: זה פשוט לא טעים.
1: מה, יש תחליפים צמחוניים להמבורגרים שהם ראויים בעיניך?
0: תראו, אתם גורמים לי לאפקט היעקה, רק מלשמוע את השיחה על התחליפים האלה, כי בסוף יש מנה. יש מנה שהיא מאוד מאוד ורסטילית.
3: לא, אין בעיה, אני בתור צמחונית רק רוצה פה להגיד. בסוף אי אפשר לחכות בשר, זה נכון, אבל אני בתור מישהי שכן אהבה לאכול המבורגרים ונמנעת מטעמים שונים.
1: אבל החלטת להיות צמחונית, מה את רוצה, לאכול המבורגרים ולהיות צמחונית?
3: לא, אז אני עושה לי משהו שבראש שלי מדמה את זה, וזה בסדר. אני לא אומרת שזה צריך להיות טעים כמו המבורגר.
0: אני חושב שאנחנו חיים בסביבה צמחונית מצוינת, יש כאן מטבח מקומי מאוד מאוד עוצמתי עם המון מגוון. למה לקחת משהו בדיוק כשתתונת בול על אומלט בלי ביצים? כאילו הגישה
3: משהו בגלל הגעגוע והתחושה לרגע כאילו
1: אחרי לחמניה עם קטשופ.
3: נו, זה בסדר, זה בערך מה שזה.
2: ענת, אני מבקש שתקחי את העדשים ותשבי בפינה אם את לא מסוגלת להשתלב.
3: לא, לא, אני בכיף אקח את העדשים ושב בפינה.
1: קטניות זה עונש. רגע, בוא נחזור ברשותך, אני מתנצל על
3: ההערות. אבל יש עכשיו תחליפים, סליחה, מאוד מאוד מאוד טובים. אני לא רוצה שנלכלך עליהם פה, שהם עושים עבודה טובה למי שמתגעגע. האם זה בשר? לא.
1: ברשותך, אבל
0: אני טעמתי הרבה מאוד תחליפים, לצערי לא מצאתי משהו שמלבד זה שזה מוגש בצורה דומה ויזואלית, בטעם, במרקם, בתחושת מנגס, לא מצאתי משהו שבאמת מעביר.
3: אתה צודק, אבל מי שלא אכל בשר הרבה זמן כבר שוכח.
0: בגלל זה מתפשרים עליכם ואתם מאפשרים את זה.
1: ברשותך,
0: אנחנו אוכלים חומוס ופלאפל ואתם מנסים לאכול משהו.
1: ברשותך, נשוב באמת להמבורגר אמיתי.
3: מה מבחינתך ההמבורגר המושלם?
1: רגע, וגם מה אתה רואה בה? אתה מנהל את הקהילה הזו, היא קהילה ענפה?
0: כן, אז אני לא אוהב להגיד מה אני אוהב, כי בסוף עניין של טעם וריח.
3: לא, לא מקום ספציפי, אלא לחמנייה, מה צריך להיות בה?
0: תראו, לדעתי בסוף כקהילת המבורגר, אני תמיד אוהב לראות את הסקרים, כי שם יש כוח לאמת הקולקטיבית, ולא משנה כמה, כל מיני אנשים שמנסים להשפיע על הדעה, שיש מספר גדול של דעות, בסוף אנחנו רואים שזה מנתב את זה למקום המדויק. וממה שהסתכלנו בסקר האחרון של ההמבורגרים בישראל, כן, שהכיוון הולך לא למושחת, לא לדברים הצבעוניים, אלא יותר למקום ששם במרכז את הקציצה המדויקת מנתחים מובחרים, ובעצם מה שנקרא אצלנו תופעת הקצב בורגר. זאת אומרת, כל מיני קצבים שממש בונים מנה.
1: הבשר צריך להיות איכותי, למרות שהוא תחום ולמרות שהוא מעובב עם שומן, זה עדיין צריך להיות בשר מנתחים איכותיים.
0: לתפיסתי, המבורגר שמוגש עם בשר לא איכותי, או עם תוספי טעם וריח, מהר מאוד הופך להיות משהו שולי שקונים אותו להרבה חברה ודברים כאלה, ולא בילוי אמיתי ששם אפשר ליהנות מהדבר הזה.
2: זה אפילו דברים כאלה מדרדרים אנשים עד כדי צמחונות בו אחת טבעונות.
1: וואו,
0: כן, אני
1: סכנה
0: אמיתי.
1: טוב, מאוד מעניין. לך יש מקום ספציפי שאתה אומר שהוא המקום שבעיניך הוא הכי טעים, או לפי חושתך?
0: זה המבורגר, זה עניין של מוד, זה עניין של מה אני מחפש, אם בא לי בילוי אז יש מקומות נהדרים שמגישים המבורגר כבילוי. אם אני רוצה עכשיו המבורגר כשר, או המבורגר מושחת, או המבורגר שהוא סטייק קצוץ, לכל דבר כזה יש מענה, ואתם מוזמנים לקהילה שלנו לשמוע את הפתרונות, כי לכל דבר יש מקום משלו.
1: ועכשיו, המבורגר הרי זה ערבוב. האם מסעדה שמייצרת המבורגרים, מייצרת את אותה קציצה, זה אותו טעם, או שקשה לשחזר את אותו טעם?
2: זה כמו טביעת אצבעות, כל מקום ואז יש...
1: האם לא כל המבורגר הוא קצת שונה?
0: האמת שגם אם מסתכלים על הקציצה, בסוף יש הרבה מאוד ערכות בשוק. הרבה מקומות שלוקחים מאותם המפעלים את אותה ערכה ומייצרים משהו מאוד, מאוד סטנדרטי ודומה אחד לשני. הגדולה של מקומות זה דווקא אלו שבונים לבד מתכון בקציצה, אם זה סליים או נטחן במפעל, ואז אנחנו מקבלים איזושהי חוויה יותר מעניינת. אז זה באמת מאוד תלוי במה צריך להיות.
2: זה גם תלוי בפרה הספציפית.
1: ודאי.
2: יש פרות שהגיעו יותר בחיים.
1: ברור.
2: וזה מורגש.
1: כן, בבקשה.
3: שאלה אחרונה, בתור המנהל, האם חברות של המבורגרים או מקומות של המבורגרים מנסים להשפיע עליך ולבוא להגיד לך בוא?
0: כל הזמן יש עניין של משפיענים ויחסנים ולא עליי באופן אישי, אלא רוצים לנתב את הקולקטיב בעצם שמדיין אצלנו הדברים האלה,
1: כן.
0: למקומות שבואו תראו אותנו, בואו תתנו זרקור, וזה מה שאני אוהב בקהילה. אני לא אוהב להיות משפיען על הדברים האלה, כי כשיש קהילה, אנחנו בסוף מוצאים אמת קולקטיבית שהיא גדולה מהלחץ השיווקי כזה או אחר, כן. שמשפיע.
1: אבל מנסים לפתות אותך להעלות פוסטים לטובת, כן. מקום זה או אחר.
0: תראו, תמיד, כאילו, איפה זה לא קורה, איפה זה לא קורה.
3: זה נכון.
0: אז כן, תמיד יש לחץ שיווקי, ובגלל זה אנחנו פועלים בפורמט של קבוצה שגם אם אני אחליט להיות מושחת ולקבל איזה מיליון ככה בסתר, כן. עדיין מיד יגידו לי, חביבי, זה לא אמת.
1: וואו, באיזו תדירות אתה אוכל את ההמבורגר?
0: תראו, אני הגעתי מצב שאני עוזר בניית מתכונים ומתעסק בשיווק של דברים כאלה. אני אוכל המון המבורגרים. אני כרגע נוסע לחופשה בצפון ועובר בכביש 90, כי זה חלק ממה שאני עושה. אז
2: הוא מכור, אתה לא שומע שהוא בקריז?
1: כן, אתה חושב? אתה מזהק. אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
2: תשחרר אותו.
1: יום ההמבורגר הבינלאומי, מייסד קהילת המבורגר ישראל, ארקדי פורטנוי. תודה רבה, לילה טוב, חג שמח.
0: חג המבורגר שמח. כל טוב.
1: להתראות, לילה טוב, אנחנו נשמע שיר, ואז הפתעה.

0: זהו, חיכיתי לשירה, כן. אחרת זה היה נורא מוזר.
1: נכון.
0: מתחילים עם משהו, מזכיר קרטון. לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, מתקרבים לסיומה של התוכנית. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. האם אתם מזהים את הכל?
1: לא.
2: בגלל ההקשר.
0: בגלל ההקשר. ושגם אני לא הייתי בזה, זה נשמע כמו קרטון כזה. כן. בטי בופ כזה.
1: מי זה?
0: מרילין מונרו, בימים אלה מציינים ברחבי העולם 100 שנים להולדתה של האייקון הגדול ביותר של תרבות הפופ, תרבות הכל.
2: תרבות התרבות.
0: בדיוק, מרילין מונרו, אנחנו רוצים להבין איך היא הפכה למיתוס, וגם קצת להנגיש את דמותה, למי שלא מכיר, לא כולם מכירים, אנחנו שמחים לומר לילה טוב ליונתן גת, מרצה על גיבורי תרבות, ובאופן כללי על תרבות ברחבי הארץ, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב חברים.
0: אז בוא, למד אותנו מי היא הייתה למי שפחות מכיר אותה, ודאי את התמונות שלה מכירים, את הלוק וכו', אבל מי היא הייתה?
3: קודם כל, נורמה ג'ין, זה השם המקורי שלה, נולדה למשפחה לא מתפקדת, עם אמא שהייתה מתאשפזת במוסדות פסיכיאטרים ואבא לא קיים. למעשה יש ארבע שאלות מי היה אבא שלה עד היום, והגיע ממקום לזוהר, אלא שיום אחד צלם בשם דייוויד קונובר הגיע לחברה שבה היא עבדה, חברה שיצרה פרופלורים למטוסים, והחליט לצלם אותה, והיא הופיעה בתמונה כמו שהיה פעם במחנה, חוברת כזאת במחנה.
2: ביטאון.
1: עם חיילת.
2: ביטאון חיל האוויר.
0: אוקיי, וזה מה שהוביל בסוף.
3: פרסמו תמונה אחת שלה, ומאותו הרגע הגברת לא הפסיקה לזהור, אז עוד היה לשיער חום אדמוני ומטולטל, אבל ברגע שסוכנים, סוכני דוגמניות, סוכנויות של קמפיינים פנו אליה, לאט לאט היא שינתה את עצמה, החליקה את השיער, צבעה אותו לבלונד פלטינה, ושינתה את השם שלה למרילין מונרו.
0: חוץ מהחלק האחרון, זה מאוד מזכיר לי את הסיפור על הדגלנית שהפכה להיות
2: אחד לאחד
0: ממש. או שלא, אבל בסדר.
2: לא, זה בעיקר סיפור סינדרלה כזה.
0: כן, ודאי, בית לא מתפקיד.
3: חלוטין סיפור סינדרלה.
0: והיא הפכה להיות שחקנית, היא למדה משחק, זאת אומרת, היא גם הייתה שחקנית, נכון?
3: בהחלט שכן, היא הפכה ללמוד בסטודיו למשחק הכי חשוב בעולם באותו זמן, איפה שלמדו מרלון ברנדו וג'יימס דין וכדומה. היא רצתה להיות שחקנית רצינית, אבל קודם כל היא הייתה דוגמנית, היא הייתה הראשונה שהופיעה לשער של פלייבוי. היא שמה בעירום חלקי ב-1953, זאת אומרת, היא גם הייתה בסוג של בשורה מינית, אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה סוג של בשורה מינית שסוגרת את הדלת על התקופה השמרנית והפוריטנית של ארצות הברית.
0: זהו, היא הייתה סמל של משהו כנראה, כן, בדיוק, שקפה איזשהו קול חדש.
3: כן, הייתה סמל מין. כן, כן, הייתה סמל מין ומאוד משוחררת לגבי הגוף שלה, שזה היה מאוד חוצה מוסכמות אז באותה תקופה, ולכן היא הפכה להיות סוג של אב טיפוס של סמלי מין. אבל היא רצתה להיות שחקנית רצינית, אז היא למדה משחק והופיעה אצל בימאים מאוד חשובים כמו בילי ויילדר בסרט חמים וטעים.
0: נכון, סרט מצוין, כן.
3: נבחר על ידי ה-BBC למדיה הגדולה בכל הזמנים. אבל צריך להגיד משהו לגבי האיקוניות שלה, כי ראינו כבר הרבה סקניות, ראינו הרבה בלונדיניות, ראינו הרבה זמרות, וכאלה שיגידו מוכשרות ממנה. מה שהיה מיוחד אצל מרילין מונרו, זה מה שמשפיע אותה בתודעה כל כך הרבה שנים, זה שילוב שהוא כמעט בלתי ניתן הסבר בין זוהר לבין קורבניות. יש תחושה אצל מרילין מונרו שהיא ילדה תמימה מצד אחד, מצד שני היא סמל מין, כאילו זה לא אמור ללכת ביחד, מצד שלישי יש בה זוהר, וזוהר זה תמיד משהו מלא עוצמה, נכון? אבל מצד רביעי יש בה גם משהו שנראה קצת מישהי שזקוקה לעזרה.
0: מעניין, הדיסוננס הזה, כן, מעניין.
3: כן, איך מישהי עם כל כך הרבה עוצמה הרי היא כוכבת מצולמת והיא אייקון בכל העולם, איך היא זו שתמיד צריך לרוץ ולעזור לה? היא למעשה בהקשר הזה לחצה על כל הכפתורים שלנו, או זה נכון, על כל הכפתורים של הגברים. צד אחד הם רוצים תמיד להציל את הבחורה, כמו בסיפורים האלה שמגיע אביר על הסוס הלבן, כן. ומציל את הנסיכה העבודה שזה מפלצת חטפה אותה, כן? ומצד שני, הגברים מאוד נמשכים גם לזוהר הזה, לכוכבות הזאת, לדבר הבלתי מושג.
1: יש אצלנו מישהי שהיא המקבילה שלה, סליחה, על ההתקלה?
0: מעניין, מה, כאן בישראל?
1: כן,
0: עכשיו כשתיארת אותה באמת, אני נזכרתי שבאמת מדונה הייתה סוג של, לא חיקוי, אבל הרבה מאוד השראה.
2: קיבלה השראה.
0: כן, קיבלה השראה.
3: גם מדונה וגם ליידי גאגה וגם הרבה אחרים, אחרות, עשו טייק אוף, כאילו, סוג של פרודיה או בחיבה, בוא נגיד, למרילין מונרו, אבל אי אפשר לחשוד במדונה שהיא נאיבית.
0: מרילין
3: מונרו הייתה נתפסת כנאיבית, כמו ילדה עבודה ביער, ככה הייתה נתפסת. ובכל זאת, כאילו אישה, כאילו חלשה, אבל היא הייתה בכל מוקבי הכוח האפשריים. היא הגיעה עד לקנדי, אני מזכיר לכם.
0: וואו.
3: עד לקנדי.
0: מעניין, עד היום אנחנו בעצמנו התלבטנו, האם מה שנקרא צעירים, במרכאות או לא במרכאות, מכירים אותה, נתקלו בדמותה, אני מנסה להבין.
3: חד משמעית.
0: כן?
3: חד משמעית. מרילין מונרו היא מותגה על זמני. אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שלא יודעים מי זכה בכוכב נולד ויודעים מי זאת מרילין מונרו. חד משמעית. בדקתי את הדבר הזה, קהלים צעירים, והם בהחלט מכירים.
0: מעניין, איך היא הלכה לעולמה?
2: כן, בגיל צעיר.
1: משהו עם כדורים, משהו לא ברור אם זה היא עשתה, או שיש קונספירציה.
3: כן, יש המון קונספירציות, כמו לאלוויס, דרך אגב.
2: אנחנו בתוכנית קונספירציות הערב, אז אתה...
1: תכף נעלה את אלוויס על הקו כמובן, כדי שיתמת עם הדברים.
0: היא מתה צעירה, בת כמה היא
3: מתה? כן, בקושי,
0: ב-36. די.
3: ופשוט מצאו אותה מוטלת על הרצפה עם טלפון ביד. אז יש אלה שיגידו, אולי קרא לעזרה, או זה קונספירציה, כן כמובן, או שפשוט היא ניסתה ליצור קשר. אבל מצאו אצלה אוברדוס של כדורי שינה, ולא ברור אם היא התאבדה, סלש, נרצחה, סלש, וכדומה, אולי בגלל הקרבה שלה לקנדי, יש כאלה שאמרו שאולי היא מסיתה אותו לכיוונים כאלה ואחרי, אולי היא ידעה יותר מדי דברים על המשפחה, יש כל מיני שמועות ושערויות, אבל זה נורא נורא טבעי שמישהו שמגיע לדרגת אייקון ומת בגיל מאוד צעיר, שתתפתח עליו קונספירציות כמו אלוויס, כן. שמת בגיל 42. אגב, שני דברים מעניינים, גם היא וגם אלוויס שינו את צבע השיער. אלוויס היה בלונדיני.
0: כן, זה קטע, נכון, צבא לשחור, נכון, וואו.
3: אז היא בדיוק הפוך, אז זה מעניין. זאת אומרת שאייקונים כאלה, הם צריכים לעשות כל מיני שינויים ושיפוצים בהגיעם לרמת כוכבות.
2: זאת אומרת, זה לא חדש המייק-אוברים האלה ש...
0: לא, ברור.
3: נכון.
0: נשמע שזה...
3: כן.
0: טוב, אז...
3: תמיד אומרים על מרילין מונרו שזה that's the real deal, כאילו היא אייקון הבלונד, אבל היא לא הייתה בלונדינית, מה לעשות?
0: כן, אבל באמת, טוב, זכורה גם אחר כן. כך, בהרבה מאוד יצירות אומנות אנחנו נכון. זוכרים
1: אותה. וגם...
3: אבל מה שמשאיר אותה, רק אני משפט לסיוק, כן. מה שמשאיר אותה חזק, זה הסתירות בין הדברים. כן, איך היא יכולה ללחוץ על כל הכפתורים הסותרים האלה? אנחנו מאוד מתעניינים בדברים שנראים לנו לא, לא, לא, שלא מסתדרים אחד עם השני, כמו פלא כזה שאתה לא יודע להסביר אותו.
0: כן.
3: זה היה המצב שלה.
0: מעניין, מה רצית לומר, אבי?
1: היא הייתה עם אחד משלנו.
2: נכון, עם ארתור מילר.
1: עם ארתור מילר.
2: היא אפילו עברה איזה גיור סוג של...
0: גיור, כן.
3: נכון, היא עברה סוג של גיור רפורמי, כיוון שהאימא של ארתור מילר לא הסכימה שהוא התחתן עם מישהי שלא יהודייה.
0: די.
2: אפילו אם זאת מרילין מונרו.
0: זאת אומרת, היא נימולה ועברה גיור.
1: כן.
0: אז הנה, יש לנו...
1: היא בטח היום באחת מהחצרות של החסידות שמה בצחק.
0: יהודייה.
2: אפשר ללכת להשתתח על קברה.
0: ודאי.
3: אבל תראו, אישה שבאה ממקום כל כך חסר כוח, תראו למי היא התחברה. ארתור מילר, שזה כוח אינטלקטואלי. לפני כן היה ג'ו דמאג'ו, שזה כוח פיזי, היה אלוף הבייסבול. היה כוח פיזי. ואחר כך עם קנדי, הכוח הפוליטי. תראו כמה האישה הזאת הייתה צריכה להתעמד למקורות הכוח.
0: וואו, זה טוב, תודה לך על השיחה הזו. המרצה לענייני תרבות, יונתן גת, תודה רבה.
3: תודה חברים.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו לשבוע זה, אנחנו נודה לעורכת שלנו בת אור צגאי, למפיק שי רחמים, על הביצוע הטכנית סוף דרור. תודה רבה לך אבי אטינגר.
4: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
2: תודה, לילה טוב.
0: נקווה לסוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום ולהתראות.

0: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, מבהיר לגבי ההסכם עם איראן. אנחנו עדיין לא שם, אך קרובים. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים כי וושינגטון במצב שבו יכולה לעכב את תוכנית הגרעין של טהרן, ואמר, השיחות עדיין מתנהלות, נעשתה התקדמות. אני חושב שהאיראנים רוצים עסקה ורוצים לפתוח את מצר הורמוז. יש כמה בעיות לגבי ענייני הגרעין ושאלת השארת האורניום. כך ונס. פיקוד המרכז של ארצות הברית מדגיש בציוץ ברשת X כי לא הושמד מטוס של ארצות הברית בעיר בושהר שבדרום איראן. זאת בניגוד לדיווחים על כך בתאגיד השידור האיראני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תינוקת בת שנתיים נפצעה קשה בשריפה באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום בזירה פינה אותה לבית החולים רמב״ם עם גבר כבן 30 שנפצע באירוע קל. חשד לרצח. אישה בת 45 נורתה הערב למוות בכפר קסם. שני חשודים בני משפחתה של הקורבן נעצרו בחשד למעורבות במעשה, הרקע ככל הנראה פלילי. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. צעיר אוסטרי בן 21 נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהודה בתכנון פיגוע בעיר וינה. הצעיר תכנן לבצע את הפיגוע בהופעתה של הזמרת טיילור סוויפט בעיר בקיץ האחרון. כתבת התרבות ליבי גיליים מוסיפה כי הצעיר ששמו המלא עדיין אסור בפרסום נעצר יום לפני שההופעה הראשונה מבין השלוש של סוויפט בוינה הייתה אמורה להתקיים. אחרי שנעצר כל שלוש ההופעות אליהן נרכשו מעל ל-200,000 כרטיסים בוטלו. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: ביי אלינו אלוידאבלה ואת בני. אין על הקצב של השירים שלו, ספציפית גם מהאלבום הזה, משהו שפשוט אי אפשר להוציא מהראש, אין דרך להסביר את זה. 2:08, לילה טוב לכם ולכן, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ. אנחנו נהיה איתכם לאורך הלילה הזה, בנסיעה, במשמרת, שמירה, בדרך, מאיפה שאתם לא מאזינים לנו, עם מוזיקה טובה, בחרה לנו אותה, גיא הניג'אר, נועה קולטר על הסאונד, ולי קוראים לי נוי רובה, אנחנו נשארים על הקו על הלטיני ספרדי, בגרסה הישראלית, עומר אדם, חדש שלו אצלנו מתוך האלבום האחרון שלו, חלק מהנצח, מתוכו כבר גם בטח שמעתם כאן את בן 32, אז עכשיו אנחנו נמשיך לריו דה ג'נרו. עומר אדם חדש. מתחילים.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

שקירה ופרשלי גראונד, וואקה וואקה, ואיזה שיר, אין על האנרגיות והאווירה, באמת אחד משירי המונדיאל הטובים שיצאו, אם לא, בוא נגיד את זה ככה. חברנו שם בכבישים, אנחנו מקווים שהקצב ירים לכם את האווירה, אבל לא גרם לכם להגביר מהירות, בכל זאת, יודעים שלילה וזה נראה שהכבישים ריקים, אבל זה ממש ממש לא אומר. אתם סו בהתאם לתנאי הדרך ותשמרו על מי שסביבכם, והכי חשוב על עצמכם. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם לכם יש במה לעדכן אותנו מהדרכים שלכם. נראה לי שאתם כבר יכולים לזהות מהאינטרו באיזה שיר אנחנו. אז אני מפסיקה לדבר ונותנת לכם לשמוע טיפקס, איזה עולם. איזה עולם.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

Don't Funk With My Heart, The Black Eyed Peas, מחזירים אותנו קצת יותר מעשור אחורה עם הלהיט, הם אפילו נתנו לנו פה את הנגיעות ההודיות בתוך הפופ, כי למה לא בעצם? אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדג נחש. לכל מי שקם על הצד המחאתי שלו היום, זה בשבילכם.

talk about. Bring your love, עדיין תקועה חזק על הטיזר שנתנו לנו בקוצ'ל על השיר הזה, הופעת בחורה של ממש, ואז השאירו אותנו עם הלשון בחוץ עד שהן הוציאו אותו. אז איזה כיף שהוא עכשיו אצלנו, חדש של סברינה קרפנטר ומדונה. Bring your love, 2:42, אתם על איכות שידורים גלץ וגלגלץ, אם אתם בדרך החוצה, כי בכל זאת חמישי בית זה יציאה ברזל, נזכיר לכם, אם שותים לא נוהגים, או שתשתמשו, תשתמשו בתחבורה ציבורית, או שתדאגו שיש נהג תורן. באמת לאחרונה אנחנו שומעים על יותר מדי תאונות בכבישים, אז תשמרו על עצמכם שם בחוץ, זה מה שהכי הכי הכי חשוב לנו. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו להתכונים מכם, אם יש לכם מה לספר לנו על המצב בכבישים, יותר הם מוזמנים לכתוב לנו, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. עכשיו אושר כהן, הכי מדויק ללילה שלנו, חמישי שישי.

0: משהו.
1: בואי נשען על זה, עדן חסון לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד, חדשות, וחזרנו עם המוזיקה, עם עוד המון המון מוזיקה, בינתיים עד החדשות אנחנו נהיה עם The Weeknd, איך שתמיד השירים שלו מתאימים לנסיעה כזו בשעות הקטנות האלה של הלילה, Can't Feel My Face, חדשות, וחזרנו.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: שידור מיוחד ממוצב לוז.
3: שלום לסרן במילואים, צליל.
2: משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
4: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
5: יומיים שלושה אחרי הלידה?
2: והוא היה בסדר עם זה?
4: בעלי?
2: כן.
4: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גל גלגלץ.
7: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר לגבי ההסכם עם איראן. קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם. אנחנו עדיין לא שם אך קרובים. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים כי וושינגטון במצב שבו יכולה לעכב את תוכנית הגרעין של טהרן ואמר. השיחות עדיין מתנהלות, נעשתה התקדמות. אני חושב שהאיראנים רוצים עסקה ורוצים לפתוח את מיצר הורמוז. יש כמה בעיות לגבי ענייני הגרעין ושאלת העשרת האורניום. כך ונס. תינוקת בת שנתיים נפצעה קשה בשריפה באום אל פחם. צוות מגן דוד